0: אתה לאונג', רוגע, שלווה, מנוחה לגוף ולנפש. איזה כיף לנו, נכון? תשמע, היו הרבה כתבות וכותרות על הניסיונות של שר החינוך קיש והמשרד שלו להטות את תוצאות מבחני המדידה של רמת התלמידים בבתי הספר, שמעת?
1: זה לא נעים, תשמע, זה ממש לא נעים.
0: כן, נזכיר רק למאזינים שלנו שעולה מהמבחנים שרק 3% עומדים במינימום הנדרש במדעים, לא מה שיודעים אנגלית, מתמטיקה ברמה מאוד נמוכה, ואני רואה שבית ספר הוא יותר סוג של, מה אני אגיד לך, בייביסיטר?
1: כן, בייביסיטר, שמרטפות, שמרטפות.
0: במקום להיות מקום שמחנך ומלמד.
1: ומה עם האלימות בבתי ספר, תגיד לי, מה תגיד גם על זה?
0: אני מצטרף באמת לאלימות, וגם כלפי תלמידים, גם כלפי מורים.
1: מה המצב כזה גרוע? כאילו באמת? המצב כזה גרוע בחינוך, עם ה...
0: שמע, אתה אוטוטו באמת שולח את הבן שלך למערכת החינוך, ואני לא אגיד לך.
1: קשה לי להאמין שהמצב כזה גרוע. לא יכול להיות שזה... לא יכול להיות. זה מוגזם.
0: אני לא יודע, אני אומר, אולי נדבר עם איזה תלמיד. מה אתם אומרים, מאירה? יכולה להשיג לנו איזה תלמיד שנשאל אותו כמה שאלות על מה קורה היום בתי הספר? יש מצב? למי התקשרת? הלו?
2: הלו.
0: לאיציק האל? איציק?
2: הלו.
0: איציק?
2: מי מבקש?
0: זה רון שלום מהרדיו. זה המאבטח שלו? הלו? זה המאבטח?
2: רון שלום מהרדיו? מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: רגע, רגע, רגע, זה המאבטח שלו? אני רוצה רק להבין.
2: כן, כן.
0: לא יאמן שצריך מאבטחים בתי ספר.
2: יש עליך נשק? משהו חד?
0: אני בטלפון, הלו.
2: מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: לא, אני בטלפון.
2: אני שואל את זה כי בעבר אנשים ענו לטלפון, והתברר שזה פצצה.
0: אני בטלפון.
2: אתה תעשה את העבודה שלך, אני אעשה את העבודה שלי, בסדר? טוב.
3: לא יבלבל אותך, הלו!
0: הלו.
2: איציק פה אומר שלא תבלבל אותו. טוב? בסדר?
0: אני לא מבלבל אותו, למה שאני אבלבל אותו?
3: מה? רגע, רגע, רגע, רגע, הלו. הלו.
0: הלו, איציק.
3: מה קורה, רוני, הזקן?
0: אל תקרא לי זקן.
3: אל תקרא לי ילד.
0: אני לא קראתי לך ילד, עוד לא דיברתי איתך, אבל אתה לא תקרא לי זקן, יא ילד.
3: אולי, אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: תגיד לי, אתה עדיין מסתובב עם מאבטח בבית ספר?
3: ברור, מה, אני צריך להידקר כשאני נכנס לשיעור תנ"ך. מה, אתה גנוב, מה, אני ילד?
0: טוב.
3: אני לך ילד?
0: טוב, לא, לא, אתה לא, אתה לא. רצינו לדבר על הרמה של הלימודים ולא על האלימות, אז בוא פרה פרה.
3: מה קשור פרה פרה?
0: לא, כאילו...
3: מה קשור? אתה לא יודע שאני רגיש ללקטוז?
0: מה זה קשור לקטוז?
3: אני רגיש לחלב, אני שותה רק פרה מסויה. רק פרה משיבולת שועל, אתה שומע?
0: איציק, זה ביטוי, נו, זה לא חשוב, נו, תקשיב.
3: כן, אז מה, אתה רוצה לבחון אותי, לראות מה אני יודע?
0: רק לשאול כמה שאלות ככה, להבין מה הרמה.
3: מה הרמה של מה?
0: מה הרמה של מה? הרמה שלך?
3: רגע, רגע, רגע, זה מבחן עם ספר פתוח?
0: לא, לא, אני רוצה לבדוק מה אתה יודע, נו, איציק.
3: אז עם פלאפון, אני יכול לעשות את זה עם פלאפון?
0: לא, איציק, יעשה נודניק, יאו.
3: אולי, המאפן! נו, בטח יש לך כאלה שאלות זקנות, גם ככה אין להם תשובות בטלפון.
0: טוב, סבבה, אפשר להתחיל עם משהו קל? כן?
3: נו, כן.
0: תשלים את המשפט, השמש זורחת.
3: בבוקר.
0: לא.
3: תן לי עוד אחד, תן לי עוד אחד.
0: השמש זורחת.
3: מהפחת.
0: ומה יש לך אתה?
3: קצת לפני הבוקר, נו בסדר, הנה, קצת לפני הבוקר, כשעוד לא, עוד לא ממש אור, כי לא ממש זרחה עדיין.
0: איציק, זה או צפון או דרום או מזרח או מערב.
3: עבור.
0: מה עבור?
3: עבור, עבור.
0: טוב, השורש זרח נמצא באחת האפשרויות, סבבה?
3: מאיפה אני יודע לעשות שורש?
0: טוב, שאלה הבאה. איזה חומר קופה באפס מעלות?
3: מה?
0: איזה חומר קופה באפס מעלות?
3: אני קופה באפס מעלות. זה קר רצח, מה קרה לך?
0: תן לי את המאבטח רגע.
3: אתה יודע שאני גם לפעמים בערב, כשחורף, אתה יודע, זה קר לי, ובארץ אני...
0: אני אתן לך רמז, אני אתן לך רמז, זה נוזל... אני אתן לך רמז, זה נוזל ששותים.
3: קולה?
0: לא.
3: אני יודע, קולה זירו.
0: טוב, שאלה הבאה, סבבה?
3: יאללה, ארטיק ירח, זה ארטיק, ארטיק קולה.
0: עברנו הלאה, איציק.
3: ארטיק מקולה, נו! זה לא קופה!
0: תן לי את המאבטח רגע, הלו. יאו
3: רגע, גימל, הוא רוצה אותך.
2: הלו.
0: אני עושה לו מבחן, תגיד לו שיענה לי על מה שאני...
2: איזה מבחן?
0: תן לי אותו רגע, תן לי אותו רגע.
2: את מי?
0: את איציק הילד.
2: מישהו נותן לך משהו להעביר למישהו?
0: לא, אני בטלפון, נו, יואו.
2: אתה רוצה שאני אעביר את הטלפון למישהו? אתה יודע כמה פעמים אמרו למישהו להעביר טלפון למישהו והתברר שזה פצצה?
0: תגיד לו שזה רון, נו.
2: שנייה, רגע. איציק, רון רוצה אותך עוד פעם.
3: נו, איזה בחיין, מה אתה צריך, נו?
0: טוב, זה לא ארטיקר, חברנו הלאה, איציק.
3: אה, יש עוד שאלות?
0: כן.
3: צדקתי?
0: לא, לא.
3: מה?
0: לא, לא, אתה טעית.
3: מי אתה שתגיד לי שאני טועה? בונה.
0: בוא ננסה לשמוע על הטונים, איציק. אתה יודע מי הוא נשיא ארצות הברית?
3: מי? מה?
0: אתה יודע עם איזה מדינה יש לנו גבול בצפון?
3: רעננה.
0: איך קוראים לבית של התרנגולת?
3: מה?
0: לול, איציק.
3: מי?
0: לול.
3: לול זה לתינוקות, יא טמבל.
0: אם אני פורט שאתה...
3: איך אתה בגילך לא יודע שלול זה לתינוק?
0: אם אני פותר... אם אני פורט שטר של 20 למטבעות של 10...
3: מה?
0: אם אני פורט שטר של 20 למטבעות של 10, כמה מטבעות יהיו לי?
3: וואו, וואו, איזה קשה אתה, יוא.
0: 20 חלקי 10, נו.
3: מה? כמה?
0: אתה לא יודע חילוק?
3: כמה? מה?
0: הוא בור לגמרי.
3: מה? מי?
0: הראש חלול, אה?
3: מה? מי?
0: יונה עונה תשובות מורכבות יותר, איציק.
3: מה?
0: יאללה, ביי, ביי, נמאס לי.
3: מה זה ביי? זה באנגלית? לא, אני לא טוב באנגלית.
0: יאללה, תורי, אותו מורכב, נמאס לי, יאללה, תורי.
3: אנחנו חיים בישראל.
0: תקדם, שים שיר.
4: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ליגנתי ואני הלחנתי. והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיון, תהנו מהשיר. תודה.

0: הרבה הודעות אנחנו מקבלים על בני שאולסקי והאקורדיון, הקורס האקורדיון שאנחנו נותנים. בינתיים אף אחד מהמאזינים שלנו לא הצליח לענות על 5 תשובות נכונות עם המשחק שרים לחמש.
1: נכון, וכולם נשלחו להשלים ידע.
0: אנחנו ננסה מחר. אז אם אתם רוצים להיות הראשונים שעולים לשידור, תנסו, יתפוס אותנו, 055-2-103-103. אנחנו רוצים כבר לתת את הפרס השבועים, לא זה יעבור פשוט לשבוע הבא.
1: כואב הלב, חבר'ה, אתם יודעים איזה פרסים זה פה, זה לא... נצחוק בצד.
0: כן, וגם אם לא תדעו, זה לא סוף העולם, תמיד נוכל לשלוח אתכם לבני שאולסקי.
2: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.

0: מה זה יופי.
1: קצב.
0: זה רק גאונים כמו ג'ף לין, ELO. וזה לוקח אותנו לסיומה של התוכנית, 2-4 ליום שלישי. נהיה כאן מחר, גם פרלה דנוך תהיה כאן מחר.
2: ארלושיה! ארלושיה! כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר עונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, אליב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, עידן נאור ואופק קולר.
0: נגיד שלום ותודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון שאיתנו כאן ב-103 FM, תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10, הלילה בשעות הלילה מאוחרות מאוד, גם ב-103 שידור חוזר. אם אתם מאוד מתגעגעים, אנחנו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, פודקאסט, אנחנו נקראים שם 2-4 בקיצור. תודה רבה לברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, לקצין הקישור שלנו אורי אליהו, שותף שלי.
2: שותף שלי.
0: Love you, love you.
2: Love you.
0: איפה איסה?
2: איסה, איסה, דפק פה פיוק.
0: מה איסה?
2: זה החליטה, וואו.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
4: כן. 1, 2.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, כן, גם טרנסג'נדרים, גם כאלה שלא מזוהים, אבינארים, אוקיי? לכולם, אנחנו לא מפלים פה, אנחנו לא מפלים. מבחינתנו כל אחד פה יכול לצאת מהארון באיזה כיוון שהוא רוצה, אם הוא גיי, אם הוא ביביסט, אם הוא שמאלני, אם כולה, אין שום, אגב, זה מזכיר, בוקר טוב בן, שנייה, היום
1: אני לא קיים, אני כאילו אוויר.
0: היום אני לא פה לבד, היום גם יש לי אורח, בן כספית.
1: היוש.
0: כן, בוקר טוב.
1: מה, איך זה עובד? מה אני אמור לעשות?
0: אנחנו נדבר קצת, ואתה יודע, אנחנו נדבר, הכל בכיף.
1: אתה מסמן לי מתי אני יכול לדבר, או שזה כאילו פריסטייל?
0: אפשר להיכנס אחד לשני חופשי מתי שרוצים, אין בעיה.
1: וואלה.
0: כן.
1: וואה, אני אוהב את זה.
0: כן.
1: מה קורה? על מה מדברים?
0: קודם כל, ברוך השם, אין לנו בשורות רעות הבוקר.
1: תפו תפו, אלוהים. התחלתי להאמין באמונות פלות.
0: גבירותיי ורבותיי, בוקר שבו
1: אתה יכול... אתה תתחרט על זה, עזוב, עזוב.
0: תן רגע, יש שנייה אחת בלי בשורות רעות, תן ליהנות.
1: אבל בשקט.
0: בשקט.
1: בלי לחרוץ לשון.
0: בלי שישמעו.
1: כן.
0: כן, בוקר טוב, איך אנחנו יכולים לעזור?
1: מה, אני רוצה לשתות משהו שאתה...
0: זה יואב, אפשר. יואב כהן, ישר כוח, תודה יואב על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. כן, בבקשה, בוקר טוב. איך אנחנו, מה קורה איתך, איך עבר הלילה, ישנת?
1: תן לי זכר, כן ישנתי, לא יותר מדי. מה היה אתמול? מה היה אתמול? איזה יום היה אתמול?
0: אתמול היית... היה שני, היית... היום שלישי.
1: יום שני, מה, הייתה לי פגישה דרמטית מאוד בערב, שאי אפשר לפרט עליה כלום, כן.
0: באמת? עם מישהו מתחומה?
1: ביטחון? כן.
0: כאילו בכיר במערכת?
1: אפשר להגיד.
0: למה היא הייתה דרמטית?
1: אתה יודע, כשאתה לומד דברים שלא ידעת, ואתה חוזר לעצמך, יוצא לי פגישה ואומר, וואלה, בגילך, אחרי פזם של 40 שנה, מה אתה קונה לי לשל... אני חוגג 40 שנה בקיץ, בעיתונות.
0: באמת?
1: כן.
0: אני 30 שנה.
1: שמע, זה כבר חתיכת, ביחד אנחנו 70 שנה.
0: וואלה.
1: אתה יודע...
0: אני מ-96 בתקשורת. אתה מ...
1: אני 86. 86. אבי בית אליי, אימן, מונה לאורך מדור הספורט של מעריב.
0: מה הוא אומר?
1: תשמע, אי אפשר להפתיע את צער עם כלום. זוויתן הצבע האגדי, בן כספית וקובי שם טוב. בקיצור, בית אליי מונה לאורך מדור הספורט, שאל את אימנו לרוזן שבדיוק נסע להודו עם טלי, אם יש לו רעיונות, הוא רוצה להביא אנשים חדשים, אמר לו, נתנו את המספר שלי, באתי למזנון של מזל במעריב, ביוני, יולי, ומוניתי לכתב מעריב ספורט בנתניה.
0: וואלה. כתב מעריב ספורט בנתניה.
1: כן,
0: אגב, לדעתי צריך להגיד, השם, אם אני לא טועה, השם הוא נתניה. נתניה, לא נתניה, נתניה. אם אני זוכר, אם אני מדייק.
1: כרגלך. תשמע, שר אומר, הייתה קבוצה, לא, בנתניה אז הייתה תחת זאביק זלצר, קבוצה בינונית. הכדורסל, נכון, אליצור נתניה של ניל גילמן, טרי פר וכל אלה, ובדיוק, קארל נברסון, ווילי סינס, ו... ביתר נתניה עלתה אז לליגה הלאומית, הלאומית הייתה הליגה הראשונה לעונה אחת, בדיוק העונה שלי. והיה דרבי בנתניה, ביתר נתניה, מכבי נתניה בליגה הראשונה. זהו, עד כאן. ככה התחלתי. אגב, באותן שנים, רוב העיתונאים הבכירים שאתם מכירים היום, התחילו דרך מדורי הספורט, כי מדורי הספורט קלטו כל שנה עשרות אנשים חדשים. הוא לא איתנו, הוא מסתכל, בטח רייטינג, שמייטינג, אני יכול לדבר לעצמי ככה עוד שעה. נו, מה? תתחיל.
0: שר, תיפה אני אשמיע את אייל מגד. בוא, שר, יש קונספט לתוכנית. אני מבקש בדברים האלה לא להתחיל להפוך לי פה. לא, אתה עורך חדש, אתה לא, בדיוק, אתה רק 26 שנה, אני 30 שנה בתקשורת, בין 40 שנה.
1: אני 40.
0: אתה 26 שנה, בוא.
1: ינוקה.
0: כן, אתה תפסיק פה עכשיו לתת לנו זה. מה אני מבקש? רייטינג. פטריוטים, 7-9. 7-9, אז התוכנית לפנינו 7-9. אוקיי, 7-9. מהדורה 14-5-8. מהדורה 13-5-1. המקור 7-6, גבוה, הוא עשה עם האנס.
1: זה היה עם
0: החשוד באונס.
1: החשוד באונס, סימתי עצמי לראות ולא ראיתי. ראית? לא ראיתי.
0: חדשות 12, 11-8. בן, אתם בשפל רציני מאוד. כל הדרמות שלכם, וכל הטבלות, וכל הזה, ואנחנו מפסידים, וחגיגות ההפסדים, זה לא עובד. נסו ללכת על קטע של ניצחון. תשנו קונספט. תשנו קונספט, תלכו על קטע של ניצחון, לא על הפסד.
1: אני, אם הייתי לידך, הייתי שופך עליך עליך עכשיו מים קרים, כי אנחנו יותר מפי שתיים מכם אתמול, וכן זה כן עובד.
0: למה? בת 11, אנחנו 7-9, אתם 11, ולא זאת אף זאת, בנתוני הלייב אומרים לי...
1: שמה, אמרת חדשות. חדשות אתם 5-8, ואנחנו 11-8, שזה יותר מפי 2, נקודה סוף, תמשיך.
0: אוקיי, אבל בפריים טיים, בפטריוטים מולי, אני 7-9, ואתם 11, כן? ולא זאת אף זאת, בנתוני, באלפי, במספר הצופים בלייב, עברנו אתכם, בפריים טיים.
1: תקשיב. אם אתה רוצה כבר באמת לדבר על זה, תעשה סיכום חודשי של כל חודש שהוא, ואז תראה. כשיש תוכנית שהיא דרמה או דוקו, יש פחות. רוב הזמן זה חתונה מבבת ראשון, רוקדים עם כוכבים, עובדה, ואלה מספרים שלוקחים יותר מפי שתיים. אז עזוב, אבל תשמע, אני כרגלי מוכן לחתום לך, איך אמר בני גנץ, אני אחתום למטה.
0: כן.
1: מה שאתה רוצה, אתם ניצחתם, זהו. אין בכלל, סגרו את הערוץ שלנו, יאללה, תמשיכו.
0: בדיוק,
1: יש גם תוכנית.
0: תחגגו לי הפסד גם על הרייטינג שלכם.
1: אגב,
0: לא רק על עם ישראל.
1: זה תקלה שאני לא פה בימי ראשון, כי הפגוש בשבת היה יותר מפי שלושה מכל האחרים.
0: כמה עשיתם?
1: לא זוכר.
0: חד ספרתי אבל.
1: כן, בקיץ ככה זה, כל הדוסים מחוץ לתוכנית.
0: טוב, רק נסגור את זה
1: משהו
0: עם חדשות 11, 3, 2 וזמן אמת 4, 9. אוקיי, יפה, מרגש. ואני חושב
1: רציתי לראות גם את זמן אמת, גם זה היה להם משהו, אמור להיות משהו מעניין אתמול. צער, ראית משהו בזמן אמת?
0: תראה, אמת לא הייתה שם, כבר אני יכול להגיד לך מראש. אולי זמן, בזבוז זמן כן, אמת לא.
1: תוכנית מצוינת זמן אמת.
0: טוב.
1: תחקירים ברמה גבוהה מאוד.
0: הכל מצוין, הכל מצוין. כולם
1: אנשים, לא הכל, אתה לא מצוין.
0: כולם אנשים טובים, גם כולם אנשים טובים.
1: לא, חוץ, אתה לא איש טוב.
0: יש צר לב האדם טוב מנעוריו.
1: מה אתה חושב, טוב או רע?
0: מה, יצר לב האדם?
1: כן, זה הרי ויכוח פילוסופי.
0: יש לו טוב, יש לו רע. יש לו טוב, יש לו רע. שאלה, יש בחירה חופשית, הוא בחרת בטוב, הוא בחרת בחיים. צריך לבחור. כל יום אתה יכול לעשות מעשים רעים, אתה יכול לעשות מעשים טובים. תבחר.
1: תשמע, מהפתיחה אני מתרשם שאין לך מה להגיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אתה מתרשם לא נכון, לי אין, אני רוצה להשמיע לך דברים, קודם כל.
1: נו, אז תתחיל. אני
0: רוצה להשמיע לך דברים שהיה פה בתוכנית לפנינו ב-79, דיבר...
1: אני רואה פה שאייל מגד דיבר.
0: אייל מגד דיבר, אייל מגד הוא בן אדם שמדבר, הוא כותב ומדבר, והוא מדבר, עכשיו, לא תמיד הוא אומר דברי טעם, זה צריך להגיד לזכותו. שלא יש...
1: בניגוד לך.
0: בדיוק, שלא יש את היכולת להגיד גם דברים שרי טעם, כן? בוא נשמע מה הוא אמר הבוקר, משם נתקדם, בבקשה, תודה.
2: לא באים אליו ואומרים לו, תשים את המפכות פה, אנחנו לא יכולים לסבול את ההקרבה הזאת של חיילים על מזבח המשך השלטון שלך. אני הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגדו. זה אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה. כמה אתה יכול? כמה אפשר? משפחה אחת שפה שולטת במדינה?
0: הוא מדבר על הקצינים בצבא שלא שמים לו את המפתחות לנתניהו ועושים הפיכה צבאית. א', בוא נתחיל מזה, כבר הייתה פה הפיכה צבאית. ברפורמה המשפטית הייתה הפיכה צבאית, הצבא עשה הפיכה, הוא נתן לחיילים להגיע, הצבא עשה הפיכה, הסרבנות, הייתה הסרבנות, חיל אוויר, הרבה מאוד יחידות, הפצרית והרמטכ"ל אישרו לחיילים להשתתף בהפגנות נגד הממשלה, הייתה פה הפיכה צבאית, בעצם הכריעו את הממשלה, הכריעו את הממשלה, לא, לא לבד, לא רק הצבא, זה גם עם הכלכלה, עם בתי המשפט, עם הפרקליטות, עם כל המשק, העשירים במשק, מה שנקרא בעלי ההון, כולכם, כל השולטים במוקדי הכוח, הכרעתם את הציבור, את הממשלה הנבחרת על ידי הציבור, את הדמוקרטיה. אז הפיכה צבאית כבר הייתה לנו, אבל לפחות לא, אבל מה שכן, לא אמרתם את זה, לא אמרתם שזו הפיכה צבאית, אמרתם אנחנו, זה הכלים, זה זכותנו, זה לא צרבנות, זה התנדבות, זה אנחנו לא זה, וזה דמוקרטיה, ומותר לנו, וזה. פה עכשיו אייל מגד עולה מדרגה, הוא עולה מדרגה, הוא אומר צריכה להיות הפיכה צבאית. שזה יפה, אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים, השלב הבא יש שבאמת, אגב אני מזכיר לך שהראשון שאמר, מי יהיה הטנקים וכאלה, זה הרה לברק שלכם, הכהן הגדול. הוא זה שדיבר, נראה אצל מי, בצד של מי יהיו הטנקים יותר חזקים, או משהו כזה. לאחרונה הוא גם אמר, צריך ליפול על החרב. על הדוקטורים בקשי וביטון, ליפול על החרב, זה הטרמינולוג שלו, הוא גם דיבר, אמר בזמנו, חרוזי רעל, כל הזמן הוא מטפטף אלימות, האיש כל הזמן יש לו טרמינולוגיה אלימה, לאורך כל השנים, בנופת צופים כמובן, הוא פרופסור, הוא נוסיף את המשפט העליון, הוא אשכנזי, הוא פה, הוא שם, הוא זקן, הוא קשיש, הוא זה, רעל, רעל, רעל, מטפטף רעל ואלימות. טרמינולוגיה של אלימות. עכשיו היה על מגד סופר, כן, הוא סופר, הוא איש יודע, איש יודע ספר, כן, איש עת. הוא אומר הפיכה צבאית, הוא רוצה הפיכה צבאית, למה? כי מה? כי עכשיו החיילים בזים במטבח, עכשיו זה עוד שקר. אין משהו, בוא נגיד את זה ככה, לא שאין לי ביקורת על המדיניות, וצריך לקרוא עליהם את הצורה, ואני כלל לתוך אירוע עם טראמפ וכל זה, ואני דורש מראש הממשלה להתעמת עם טראמפ, אם צריך באירוע הזה, כי קודם כל החיים של החיילים שלנו והאזרחים שלנו והכל נכון. אבל, אחרי שאמרנו את זה, שתדעו שאין משהו, ואני לא אומר את זה מעצמי, אני אומר את זה אחרי שיחות עם אנשים בצבא, אין משהו שצהל יכול לעשות, לא מדבר הגנתית, גם התקפית, בעניין של רחפני הנפץ, שהוא לא עושה, שיש עליו איזושהי מגבלה. אוקיי, זה צריך לדעת. זה לא שיש איזשהו פתרון, לא רק הגנתי, גם התקפי, בעניין של רחפני הנפץ, שצהל לא עושה, בגלל שהדרג המדיני לא מאפשר לו לעשות. זה נכון שהיו הגבלות, עכשיו לדעתי קצת שחררו פה את העניינים, עם התקפות בעומק, עם התקפות בבירות, וכל מיני דברים כאלה, שזה כן יש הגבלות. אבל בעניין של רחפני הנפץ והברווזים, ולהגיד, היד שלנו קשורה, זו עלילה. זו ממש עלילה דם. להגיד שהידיים של צהל קשורות מאחור ולא מאפשרים. אוקיי, רק נשים את הפינה הזאת, שאין פה אף אחד שאומר, אל תעשו משהו שיכול להגן עליכם. צריך להגיד את הדברים האלה, זה דבר חשוב. דבר שני, מה דבר? טוב, לא, עזוב, אין דבר שני, דבר.
1: תשמתם לב איך הוא פתח את הבוקר? הוא?
0: בסדר,
1: ברייטינג. השופר הראשי? השופר הראשי? סוף סוף עד שיש בוקר אחד בלי בשורות רעות. כך אמר הרגע ינון מגל. עכשיו תארו לעצמכם שראש הממשלה לא היה נתניהו. אנחנו בהפסקת האש. ויש הרבה דברים שצהל לא יכול לעשות. הרמטכ"ל גם אמר את זה בקבינט. אתמול שמענו עדויות של לוחמים שחררו לנו את הנצרה, תנו לנו להילחם. לתקוף בבירות, להפיל בניין בדחי על כל רחפן. זה מה שהוא היה צורח אם היה באופוזיציה. לענייננו, אין להם ממה ללכת, אין להם מה למכור, הכל לא טוב, כי הכל קרס, אין ניצחון בעזה, חמאס בסבבה שלו, אין ניצחון בלבנון, וכמובן איראן אנחנו יודעים ומתפללים שזה לא ייגמר כפי שזה נראה שזה יגמר, זה אול אהרון ברק. אם אתה חוזר על שקר מספיק פעמים, הוא יהפוך לאמת, אמר אהרון ברק אמר ליפול על החרב, אם משנים את הוועדה לבחירת שופטים, לא בקשי, ואני מסכים איתו. טרמינולוגיה של אלימות, אהרון ברק בזמנו הזהיר ממלחמת אחים, התחנן שלא תהיה, ואז הם הפכו את זה לקורא למלחמת אחים. הם פשוט, אין להם גבולות. הם יגידו את זה מספיק פעמים, וזה יהפוך לאמת. בואו נשמע קצת דברים. דברים שלא השמעתי אתמול, זה הכל אותו אחד, כן? זה לא ייקח שנה וחצי.
3: אנחנו רוצים להמשיך את המלחמה הזו, ואנחנו נעשה את זה שלב אחר שלב. עכשיו הגענו לשלב קריטי. מרכבות ברזל, זה שלב קריטי, שבו אנחנו רוצים להשלים את שלוש המשימות לגבי עזה. חיסול החמאס, שחרור כל חטופינו, ולהבטיח באמת שעזה עוברת למסלול אחר. הגדרתי מה, לאן אנחנו רוצים להגיע. את זה אנחנו עושים בצעדים נחושים, אבל גם מדודים. למה מדודים? כי אנחנו רוצים להשיג את זה במינימום עבדות של חיילי צהל. זה הסיבה שאנחנו פועלים כפי שאנחנו פועלים, אבל זה לא ייקח שנה וחצי.
1: לא, לא, זה ייקח הרבה יותר. עוד אחד, כן, כבוד לאומי.
4: אני לא מוכן לקבל מצב שיש מטחי טילים על הערים של המדינה שלי. אני לא מכיר מדינה שהייתה סופגת 4,000 טילים.
1: נעים מאוד, נא להכיר.
4: זה חייבים לעשות ולעבור מספיגה לתקיפה, גם כדי לשקם את כושר ההרתעה, וגם כדי לשקם את הכבוד הלאומי שלנו, כן, המושג הזה, כבוד לאומי. עכשיו אנחנו נשנה את זה.
1: ברור. אור פיאלקוב הוא צייצן שמבין משהו בענייני צבא, ביביסט כבד, אבל הציוצים שלו בדרך כלל מכנים אינפורמציה מעניינת.
0: ההורים שלו יודעים שהוא ביביסט?
1: אין לי מושג. ואם לא, אז אני יוצאתי אותו עכשיו מהארון.
0: בדיוק. אתה לא יכול לעשות את זה לאנשים.
1: אני יכול. בקיצור, אני בחרתי לקרוא ציוץ אחד שלו, כי א', כי מדובר בביביסט כבד, וב', כי זה גם כתוב יותר טוב ממה שאני הייתי אומר את זה. מהבוקר. קמתי בבוקר וצהל השמיד את הדחיה, תקיפות עוצמתיות, שמעו אותם עד תל אביב. סתם, נראה לכם? זה היה חלום. צהל קצת תקף בדרום לבנון מבנים ריקים, ושמו מגבלות הלימודים והתקהלות בצפון. הליצן מצלם סרטוני טיק טוק במקום להשמיד את החיזבאללה, אותו מודל עם החמאס, הוא מעדיף שלא לגמור את המלחמה ולהשאיר את החיזבאללה, החמאס ואיראן מתפקדים, שיהיה לו סיבה להישאר בשלטון. נעים קסם צוחק ותושבי הצפון בוכים. בהחלט המפקיר הלאומי. לכל הביביסטים והבוטים, תשתוללו, ממש מזיז לי. עדיף לסגוד לעגל זהב. אחרי 2,000 חיילים ואזרחים שנרגו בשנתיים וחצי האחרונות, אני מציע על תרופות חזקות, כנראה ששום דבר לא יציל אתכם העיוורון. אור, לא יכול לכתוב את זה יותר טוב. עוד אחד אחרון
0: רגע, הוא כותב על הביביסטים. אתה אומר, טוען שהוא ביביסט, כך הוא מדבר, הוא אומר לביביסטים.
1: אני מאמין ומעריך שמאזיננו, שאינם מהצד שלי, יודעים בדיוק מי זה אור פיאלקוב. עמיחי הטלי, שלנו. 11 הרוגים מאש שנורתה בזמן הפסקת האש, ואם רק היו מאירים אותו או מושכים בכנף מעילו, למרות שכבר החזרנו אותם עשרות שנים לאחור, בעצם לתקופת האבן, אבל הנה, עכשיו הוא הורה ללחוץ על הדוושה עד הניצחון המוחלט, או עד שלא יהיה כלום, כי אף פעם אין כלום. ולסיום, אסף סגיב, זה האידיאולוג של מחנה הימין, ותיק מאוד, היה מנהל של מרכז שלם וכולי וכולי. אתה יודע מה את הציוץ שלו נשמור לפעם הבאה? מה שכן, העבירו לי קטע שלך עם ביקורת על נתניהו, רק הסאונד היה רע מאוד, אז אני לא יכול להשמיע אותו. מצד שני, גם כבר לא מתרגש, אתה טוב שלא אמרת שזה...
0: אין סאונד טוב כשאני מעביר ביקורת על נתניהו, זה לא יוצא.
1: מישהו, אתה מכיר את הסיפור עם מי בעד חיסול הטרור? ושניר ושרון.
0: עם המיקרופון.
1: אז זהו, שכולם אמרו שאורי שני בא עם הקאטר, וניתק לשניר את המיקרופון. זה לא נכון, לא היה קאטר, אבל שרון הוא חקלאי, הוא אמר איפה הקאטר. פשוט הורידו את הווליום של שניר, והגבירו את של שרון.
0: היה פעם סרט, שכחתי איך קראו לו, ציפורים בזיגזג, ציפור בזיגזג.
1: נכון, אין דבר כזה.
0: שהיה שם בן אדם, שהיו פעם מצלמים בסטילס, לא היה את ה... אתה יודע, כמו היום. עכשיו, היו נגיד מצלמים, הוא אף פעם לא היה יוצא בתמונות, כאילו, התמונות לא היו קולטות אותו, לא היו רואים אותו בתמונות. אותו דבר, כשאני מעביר ביקורת על נתניהו, אין את הסאונד.
1: לא, אני חושב שהוא בעשה, פשוט, זה פשוט, יש הוראה של בעל הערוץ, להוריד לך את הווליום,
0: אתה מבין, זה לא, אי אפשר, אף פעם, אף אחד לא ישמע אותי, גם כשאני מעביר ביקורת, לא אי אפשר לשמוע את זה, זה דבר לא יאמן.
1: תגיד, אז אם אתה כבר מדבר, בוא נחליט שעכשיו הקטע הזה של עכשיו, של הדקה או שתי דקות הקרובות הוא משותף. כי אני רוצה לשאול אותך, תכננתי לדבר על זה, היה אתמול פאנל אצלכם, אני רוצה לשאול דעתך, ששניים, ברדוגו ונועם אמיר, נכנסו באימא של הרמטכ"ל, על רחפני הנפץ עד כדי להתפטר. נועם אמיר אמר, יש פה השחת דעת ממחדל, במקרה זמיר היה גם מנכ״ל משרד הביטחון, הוא מכיר את הסוגיה שנים, בכל זאת נכנס ללבנון בלי שיש בידיו יכולת להתמודד עם התופעה, וברדוגו אמר משהו יותר גרוע, רמטכ״ל הכניס את צהל למלחמה בלבנון למרות שידע על בעיית הרחפנים, ולכן אסור לו להישאר בתפקידו. טוב, אתה יודע מה אני חושב באירוע הזה, כן, הרי בסוף מי שזיהה את הרחפנים לפני 6 שנים זה נתניהו, ואיך הוא אמר לו אולמרץ, היית צריך לוודא את כשירות צהל. תגיד, אין להם, זאת אומרת, אין תחתית, אני שואל אותך ברצינות. אתה לא היית אומר את זה.
0: אני לא בקמפיין על הרמטכ"ל, למרות שיש טעם בדבריו, שהאחריות על הנושא הזה, ולהיערך כמו שצריך לאיום של הרחפנים, זה על הרמטכ"ל, זה לא על ראש הממשלה, זה על הרמטכ"ל. בסדר, אוקיי.
1: נתניהו עצמו אמר את זה.
0: בסדר, הכל ביבי. בסוף הרמטכ"ל...
1: אבל הוא אמר את זה, הוא, לא אני.
0: בסוף הרמטכ"ל היה צריך להיערך לאירוע הזה בצורה יותר מוקדמת. אני לא, אני רואה שיש קמפיין על הרמטכ"ל בימין, אני לא שותף לו. אוקיי, בוא נגיד ככה, אני לא שותף לקמפיין הזה, גם אמרתי בעניין של הפאץ', למרות היותי יהודי משיחי.
1: או משיח בעצמך בכלל.
0: אינון, אגב, זה אחד משמות המשיח.
1: אני יודע.
0: ואני בעד המשיח, אני אמרתי שהאושנש אולי מוגזם,

0: עדיין, עדיין, אני לא חושב שהרמטכ"ל הזה הוא פרוגרס, אני לא חושב שהרמטכ"ל הזה הוא פרוגרס, אני חושב שהוא להפך, הוא מזיז את הקו מהרמטכ"לים, כמו אביב כוכבי, כמו גדי אייזנקוט, כמו הרצי הלוי, כמו כל החבורה הזאת שהייתה לפניו, כן, שהיו פרוגרס, ואתה יודע מה, בוא אני אשמיע לך משהו מדהים.
1: טוב, אז הורדנו עכשיו לזמן שלך מרגע זה.
0: אוקיי, אני משמיע לך...
2: לא, לא, לא, לא, זה זמן שלכם לפני הדיווחי תנועה והפרסומת. אחרי זה תדברו עוד פעם. זה משותף.
0: תשמע את אביב כוכבי בזמנו, תקשיב מה הבן אדם אומר, ותבין איך הגענו לאירוע. אבל שוב אני אומר, אני לא חושב שאביב כוכבי, שאייל זמיר במקומות האלה. בבקשה.
3: ביקשו ממני להיפגש עם גנרל בכיר מאוד, בצבא זר, לא נאמר מהו. ואני מתאר לו את כל הלחימה בקסבה, והיא מעבר דרך קירות, ולחימה מאוד מאוד חירוגית. והוא מקשיב לי קשב רב, ולא כל כך אמפתי, ואני מנסה לשבור את הקרח, ואני אומר לו, well sir, איך הייתי קולונל צעיר, מנומס, איך אתם, אצלכם, ניגשים לעניין? ואז הוא אומר לי את המשפט המכונן, ככה באיזה הפסקה קצרה, הוא אומר, well, we first flattened the area.
0: משליחים.
3: אמיתי. טוב, כשאתה פלטן...
0: משטיחים את האזור,
3: כאילו. זה הרבה יותר פשוט.
1: משטחים.
0: כן.
3: אבל כשאתה בשום פנים ואופן, ואתה אומר, אני מתכוון לנצח, אבל אני גם מתכוון להחזיק את שרבית הערכים ביד השנייה, לימים נדמה לי שפיקוד המרכז בראשותו של קפלן טבע את המושג לנצח ולהישאר בני אדם, זה נהיה הרבה יותר מסובך. זה נהיה הרבה יותר מסובך.
0: תבין על מה הוא מדבר? על שרבית הערכים.
1: טוב, תן לי רגע לענות
0: לך. שקפלן, קפלן, אגב, אפרופו קפלן, טבע, אסוציאציה, טבע את המונח לנצח ולהישאר בני אדם. בוא, לפני שאנחנו רוצים לנצח ולהישאר בני אדם, אנחנו רוצים להישאר בחיים. ולפני שאנחנו רוצים את שרבית הערכים ואת שרבית הקסמים, אנחנו רוצים שלא ייפגעו חיילינו. ואם האויב יודע, ואם מצוות אחרים יודעים לשטח את האזור כדי שאף אחד לא ייפגע, גם אני רוצה אותו דבר. אני לא רוצה להיות יותר מוסרי מאחרים. אני לא רוצה להיות יותר צדיק מהאפיפיור. אני רוצה להיות צדיק כמו יהודי, שיש לי אויב אני מחסל אותו, וכל התודעה כזב, התודעת מוסר כזב, כולל אסא טרף שכתב, המטורלל, שכתב את הקוד האתי של צהל, כן? זה הוביל לאסון. זה הוביל, כל ההפרחות יונים, וכל השירי שלום, והבטחתם יונה, וכל החרטוטים שחרטטתם לנו על שרבית הערכים, זה הוביל לאסון.
2: נותן לבן לענות?
0: לא אתן לו לענות.
2: קדימה, בן.
1: הוא לא...
2: רק רוצה לתבוע את אלבונו של קפלינסקי, חלבי הוא לא, כמי שגדל במשמרת שלו, אינון.
1: כן, אבל כולם חלבים כשמדובר באינון, כולם שאינם נתניהו. עכשיו, שר, יש עליך ביצה?
2: סרוכה.
1: סרוכה.
2: כן, כבר מוכנה, אני נתתי מבעוד מועד.
1: אשמח אם תמרח אותה על פרצופו של חברנו, מהסיבה הפשוטה, שאם היה זמן, הייתי משמיע לו עכשיו את הסיפור של נתניהו מספר בקולו, שהוא התגאה שאין אצלנו קרפט בומבינג, וזה עלה לנו בחייהם של חיילים רבים.
0: לא אמר את זה. לא אמר עלה לנו בחייהם. לא אמר
1: בדיוק את זה, ואתה תשמע את זה בשעה הבאה, כי ביקשת יפה, בקולו, אמנם באנגלית, אבל אנגלית אפילו תופס יותר, ואני חושב שכן, כיהודים צריכים להיות לנו ערכים יותר גבוהים, זה העם הנבחר, וזה לא סותר את זה שאנחנו צריכים לפרק את האימא ולהשמיד כל מי שקם להרוג אותנו, ולכן אנחנו צריכים להיכנס בחמאס, כפי שהבטחנו לפני השבעה באוקטובר, ואז לא צריך לשטח כלום. אגב, שיטחנו. עכשיו דבר אחרון לגבי הרחפנים, שלוש שנים אנחנו רואים את הדבר הזה באוקראינה, לפני שש שנים נתניהו דיבר על זה, ולכן האחראי היחיד הבלעדי הראשי על זה שלא תוקצב, ככה זה עובד, ככה זה עובד. אני אשמיע לך אותו אומר את זה, או את המכתב שהוא כתב לוועדת וינוגרד.
0: זאת אומרת, לרמטכ"ל אין שום אחריות.
1: ראש ממשלה בישראל אחראי על הביטחון לתקצב פתרון. עכשיו הוא נתן, הוא הרי סיפר לפני יומיים שנתן הוראה למצוא פתרון טכנולוגי. היית צריך לתת את זה, את ההוראה הזאת לפני שש שנים.
0: במשך שעתיים לא הצלחת להגיד לי מה הבעיה, איפה הסרטון.
1: אין בעיה, אמרתי לך בסוף, אין שום בעיה.
0: איפה הסרטון, האבא, אמא, אני ביביסט, איפה הוא מפלג, איפה הבעיה בסרטון. אגב, בניגוד אליך, ברקו, במטבחון, אמר לי שהבעיה שהוא פוגע בהומואים.
1: אגב, ברקו פגע קצת בי.
0: למה הוא פגע בך?
1: הוא קורא לך שופרי, וזה כל כך חינני, שאני אומר לך, אני לא חשבתי על זה קודם.
0: אתה מבין? אין מה לעשות, אתה מבין? אין מה לעשות. עכשיו תשמע.
1: נו.
0: זה כיף להיות...

0: קובה, אתה מבין, יש לו, מה אכפת לו להגיד, כן, זה פוגע, איך זה פוגע בהומואים? הרי זה אומר שביביסט יותר גרוע מהומו, לכאורה, כן? שמה, מה, איך לבוא סרטון סאטירי, זה כמו ש... לא, באמת, לבוא, זה טיעון, זה גאוני. זה מה שנקרא גאוני, כן, זה פוגע בהומואים. אבל אני אומר לו, שנייה, אבל זה אומר שביביסט זה יותר גרוע מהומו, כן? זה הסרטון, זה האירוע. בעיני ההורים, בעיני סיטואציה שילד יוצא מהארון ולהורים קשה, בוא, זה כאילו סיטואציה שאנחנו לא משחקים עכשיו בפוליטיקלי קורקט, ברקו, אנחנו לא מתאים לך לשחק לי בפוליטיקלי קורקט כזה. אגב, אני שאלתי את, את היוצרים של הסרטון, מאיפה הרעיון? כי עכשיו טוענים, הם יצאו, חיכו את טראמפ וכל מיני כאלה. לא, זה לא מסרטון של טראמפ. אגב, גם ראיתי את הסרטון של טראמפ, הוא הרבה פחות טוב. הרבה פחות מוצלח, והוא לא בדיוק אותו דבר.
1: זה מאוד מזכיר, לא בדיוק, אתה יודע.
0: לא, הרבה, זה לא, זה, הרעיון הגיע אליהם מרעיון של נדב אבקסיס, שסיפר, שאמר שלצאת מהארון הימני, הרבה יותר קשה לצאת מהארון של, של הגייז. הרבה יותר, וזה, מזה היה הרעיון. אוקיי, עכשיו, מה רציתי להגיד לך? שאתה, מה הייתה הטענה שלך? שאתה רק מחכה לראש ממשלה, ראש ממשלה, שרק יגיד חג שמח בחג, זה הכל, מה אנחנו רוצים. אתה לא היחיד שאמר את זה. אתה לא היחיד שאמר את זה. זו הייתה באמת אחת האמירות היותר נפוצות אצלכם, שאמרתם, מה אנחנו מצפים מראש הממשלה? שרק יגיד לנו חג שמח בחג. מה ביקשנו? מה ביקשנו? והכל טוב. ראש ממשלה אומר חג שמח. עונים לו חג שמח. אומרים תודה, אוכלים עוגת גבינה לשבועות, והכל טוב. אז בואו, אני רוצה להקריא לך, רק מיום העצמאות האחרון, כן, נתניהו צייץ ברשת ה-X, המכונה טוויטר, חג עצמאות שמח ישראל, סימן קריאה דגל ישראל. בוא תקשיב חלק מהתגובות, אוקיי? שהיו לחג שמח הזה, מהמחנה שלכם. אחד בשם רן תגר, תגרן, תגרן בשוק, כותב ככה, יש דבר אחד טוב שאפשר להגיד עליך, על אשתך ועל הילד זה שלכם, קדיש. הלאה, אחד, ברוך שרון, צורר ישראל ארור, פסיכופת שקרן, כושל בוגד מושחת, נכשלת בהכל, נכשלת במימון חמאס, נכשלת בטבח נתניהו הנורא, נכשלת בכל החזיתות במלחמה, חמאס חי קיים ומאיים, חיזבאללה חי קיים ומאיים, ומשטרה יתולות באיראן חי קיים ומחזיק באורן ומואשר, ומאיים עלינו איום בליסטי וגרעיני את הכישלון. זה לחג שמח, כן? הלאה. Real News IL. אימך שמך, שם זכריך ומשפחתך בעגלה ובזמן קריב, אמן, עם תמונה של כף יד עם דם על הפרצוף של נתניהו. זה על החג שמח, כן? הלאה. רבי ורד, מה שנקרא סטנדאפיסט, כן? מצחיק. בעצמאות הבאה, תהיה בכלא. הלאה, ועוד זאת נמשיך כל מיני תגובות. אתה תגיד, בן, ברצינות. יש משהו ש... בוא, מה מפריע? זה לא שהוא לא אמר זה. מפריע לכם שהוא נושם. מפריע לכם שהוא נושם. יש את אחד מהמטורללים הראשיים, קוראים לו אורי מיסגב. האיש חולה. האיש חולה, כן? באמת, כאילו, זה רמת תרלול מטורפת. עכשיו, התברר שאתמול ראש הממשלה הלך לטיפול שיניים. כן? הלך לטיפול שיניים. יש לו כבר כמה ימים, כנראה, ראיתי מאורך פרסם משהו, שיש לו כמה ימים טיפול שיניים, הוא מנהל מלחמה, הוא מנהל חוק הגיוס, הוא מנהל משפט, הוא מנהל זה, כל האירועים, מה שאתם לא רוצים, הוא מנהל זה, ויש לו כאב, יש לו כאב שיניים, גם ראש ממשלה יש לו שיניים. עכשיו תקשיבו מה המטורלל הזה, מסגב, באמת זה בן, זה אנשים חולים, מה הוא כותב? הביקור הלילי הנוכחי של נתניהו בהדסה עין כרם, על פי לשכתו לטיפול שיניים, הוא השני מסוגו לאחרונה. גם בשבוע שעבר הוא ביקר בשעת לילה באותו בית חולים, הביקור הקודם לא דווח לציבור. בהחלט ייתכן שהוא סובל מבעיות שיניים. זו תופעה נפוצה אחרי הקרנות לסרטן, אבל רק אם הקרנות כוונו לראש ולצוואר, בסוגריים סרטן גרורתי, נתניהו דיווח רק על הקרנות להרמונית. וגם ייתכן שהוא נזקק לחמת טיפולי שיניים רגילים ואפילו ליליים. את חוסר האמון הגורף בציבור הרוויחו ביושר הפציינט, רופאיו ובית החולים. השאלה שצריכה לעמוד במוקד הדיון הוא האם נתניהו מעביר כחוק את סמכויותיו לממלא מקום בכל פעם שהוא מטופל בתשטוש הרדמות הקרנות וכו, ואחר כך דחוף לחזור לדבר על השיבה באוקטובר, לבנון, איראן, עזה, השתמטות, הפקרה והמעמד המושפל של ישראל ברחבי העולם. אני מאחל בריאות ורפואה שלמה למדינת ישראל. וואו, תגיד מה זה? מה זה? מה זה? אני כבר לא מדבר שזה נשמה שחורה. הנשמות האלה, זה נשמות מזוהמות. זה נשמות מזוהמות. זה לכף הקלע מגיע, זה לא מגיע לגיהנום. זה מגיע, מה זה הזיהום? מה זה הזיהום הזה? ראש ממשלה נדרש לטיפול שיניים. מה זה הזיהום? איזה תואבה? איך בן אדם...
1: חוזר פעם רביעית על אותו משפט, זה כן חמר להגיד.
0: איך בן אדם מגיע לשפל כזה, ועוד מקבל איזה 2,000 לייקים, ממה אתם עשויים? ממה אתם עשויים, אנשים? ממה? מה זה הנשמות המזוהמות האלה? אלוקים שישמור. הוא רוצה הפיכה צבאית, זה מדבר על הטיפול, מה קורה לכם? אתם מטורללים, אתם מטורפים. אתמול השבעתי לך מה אתם אומרים בהפגנות, בוגד בוגד, אתם מזים, לא, אתם מפלרטטים עם הפקידה, אתם אמרתם, תאמין לי, אתם פשוט אנשים הזויים, הזויים, חולים, חולים, ואין תרופות, ואין מחקר, ואין ניסויים בבתי חולים, שמישהו יפתור אותנו מהמחלה הזאת.
1: טוב, קודם כל, צריך להשמיע לך את הדבר הבא, כי זה מדובר בנוקאוט, ברגע שאתם חושבים שהרמטכ"ל אשם בזה שאין פתרון לרחפנים, תשמעו את הדבר הזה.
2: היום אנחנו עובדים בפני סיכון של רחפני סיב. רחפני סיב זה סוג מסוים של איום, ולכן ההנחיה שלי לצוות זה להביא פתרון גם לזה.
1: זה לפני יומיים. היית צריך להנחות את ההנחיה הזו מזמן. לפני 6 שנים אמרת שזה איתה? למה לא הנחית אז? הנחיתי, הוריתי, קשקשתי, ברברתי באותו בריטון מגוחך. בסוף בסוף זה יותר חשוב אפילו מאיראן תגר. ואני לא האמנתי שעכשיו כשאמרת, שהתייחסת לזה שאני חושב שראש ממשלה בערב חג, צריך להגיד חג שמח, הבאת לי דוגמה שהוא אמר חג שמח, וואלה. מקווה שלא היית צריך... לחפש יותר מדי, והקראת לי תגובות של אנשים שאני לא מכיר. יקירי, כמו נושא חוק ההשתמטות, כמו נושא קטרגייט, כמו כל הנושאים האלה שאני מת, שתמשיך כל הזמן להגן עליהם ולדבר איתי, כי אתה גורם נזק עצום לנתניהו, כך גם בסרטון. בערב חג שבועות, אומרים חג שמח עם ישראל, לא מגחיכים לא את ההומואים, לא את האשכנזים, לא את הרלביסטים, אף אחד בערב חג, תשמור את זה לימים רגילים, בטח לא ברעיון גנוב. עכשיו רציתי להקריא לך פעם קודם אסף סגיב, באמת אידיאולוג ימני מראשי הפילוסופים של האמונה הזו, עם קריירה מאוד ארוכה, אני מקריא, לך כבר, לך למען השם. נכשלת כישלון חרוץ, המתת עלינו אסון אחרי אסון, מילאת את הפרלמנט במוקיונים וגנגסטרים, מסרת את המשטרה לידי חוליגן, הכנסת את קטר ללשכתך, הצעת את המלחמת אזרחים קרה, הפקרת אותנו לאויב, מכרת אותנו לחרדים, שיווקת ניצחונות שלא היית מסוגל לספק, השלמת עם תבוסות שאסור היה לך לקבל, וויתרת על הריבונות למען גורם זר, אוהד אך מנותק מהמציאות. אתה משאיר אחריך אומה משוסעת, פגועה, חבולה, מבודדת. לא בנית אימפריה, בנית מגדל פורח באוויר, והוא התרסק על ראשנו. מורשתך היא תל חורבות מעשן. במקום שבו אתה דורך, כבר לא יצמח דשא. לך ואנח לנו, לך. לבושתי, אני עוד לא כתבתי טקסט כזה חזק ומשכנע על נתניהו, השארתי את זה כנראה לחבריי מהימין, אבל הימין ימין, לא ימין
0: מי
1: ש...
0: מי זה? מי זה? אני לא מכיר אותו, מי זה? אני הוא כל כך בולט בימין, אני פשוט לא בימין, אני לא מכיר אנשים מהימין, רק תגיד לי מי זה האיש.
1: קודם כל אתה צודק, אתה לא בימין, כי אתה מתיישר עם כל מה שביבי אומר. עכשיו, בוא נשמע את הדבר הבא, לא נוהרים.
3: זכנו הערבים היקרים, לפני שנבחרתי אמרתי שהמצביעים הערבים באים לקלפיות בהמוניהם. אני התנצלתי על האופן שבו הובנו דבריי. למעלה מ-20% מאזרחינו הם ערבים. שופטים בבית המשפט העליון, חברי כנסת, ואני גאה על כך שהממשלה בראשותי קיבלה לאחרונה החלטה להשקיע משאבים גדולים מאוד בקהילות הערביות. הלך לי הרחוק בשוף שבוע בקיסריה, וצעירים באים מג'יסר וצועקים, אבו יאיר, אבו יאיר, אני אומר לך, נקבים דמעות בעיניים, כי זה שינוי היסטורי. אני עשיתי משהו ששום ראש ממשלה בישראל לא עשה לפניי. אני העברתי בממשלה החלטה להשקיע סכום עתק של 15 מיליארד שקלים בחברה הערבית וביישובים הערבים.
4: עשר הערבים, לפני שישבתי איתם בקואליציה, ישבתי איתך עם ראש הממשלה ובאתם
5: ארבעה ערבים. אני לא מחרים אף אחד, אני יושב עם כולם.
1: למה אני משמיע את זה? כי הרעיון האחרון של מלאך החבלה... זה לפסול את מנסור עבאס ואת רע"מ. עכשיו, כאילו אנחנו כבר לא מופתעים מכלום החבורה הזו, נכון? לא מופתעים מכלום, אני מודה. ועדיין, הבן אדם שהפעיל את כל שופרותיו בראשותו, כן? בהנהגתו הטבעית של ינון מגל, כדי לנסות להשתדל ולהקים ממשלה עם מנסור אבאס, מתהפך עכשיו ופוסע. אלוהים יודע למה, הרי הכל היה ידוע גם קודם, מנסור אבאס הוא המנהיג הכי חשוב שהיה לערביי ישראל מאז קום המדינה, חצה את הרוביקון, הכיר בישראל במדינה כמדינה יהודית.
0: מאז חאג' אמין אל-חוסייני.
1: אני אגיד לכם למה. כי הוא רוצה בכל מחיר, כאילו הוא יודע שאם הוא מפסיד את הבחירות, אני לא יודע אם הוא מפסיד אותן, כן? זה באמת, זה לא הפסד פוליטי, זה כלא. כי המשפט תכף נגמר בעדות שלו, והוא יודע מה המצב האמיתי במשפט. אבל אין לך טיפת בושה בשעה הבאה, אני אשמיע לכם שירשור שלם, של כל השופרות על מנסור אבאס, על האהבה היוקדת, העיניים הבורקות, זה האירוע, צריך ללמוד אותו, זה האירוע, הם לא אנשי ימין. אור פיאלקוב הוא איש ימין, עמיחי עטלי הוא איש ימין, אסף סגיב הוא איש ימין, הם ביביסטים, פשוט ביביסטים, הם יעשו כל מה שביבי יגיד להם לעשות, וראינו את זה, זה נורא פשוט, זה נורא פשוט. ברגע שהוא הולך אול אין הם שם, ברגע שהוא מתקפל הם גם שם. עכשיו כדי לסיים, לפני הזמן, ידעתי למה חשבתי שאני צריך לראות את זמן אמת. אתה יודע למה?
0: למה?
1: אני זוכר שאלינו את הרב מדן, מדן שאמר גם בקולו מתישהו שהיו פגיעות טקסיות מיניות בבנות במגזר, ואתה שאלת אותו, והוא ענה לך, כי היה לנו ויכוח גדול על זה, היו שם עדויות של חמש נשים, שעברו, הושפלו, נאנסו, הוטרדו על ידי רבנים, על ידי רופא, בסוג של קאט של ניצול ילדות צעירות באזור גוש עציון. אני חושב שלזה הרב מדן התכוון, אם כי יש, אני מכיר עדויות רבות, אני לא עשיתי עם זה כלום אף פעם, זה גדול עליי, אבל סתם שתדע, ואם תתפנה, תסתכל על זמן אמת של אתמול, פרסום.
6: בינתיים, יחסית, שקט, יש שקט בימים האחרונים, יכול להיות שחיזבאללה נבהל מהאיומים?
1: מה, מהאיומים להשבית את מערכת החינוך?
6: אני לא חושב שמזה הוא נבהל.
1: בדיוק.
6: אני חושב שאת... את הרצון להילחם, את המוכנות להיכנס פנימה ולעשות את העבודה, זה כבר מרתיע כשלעצמו. אנחנו יודעים שכשחיזבאללה יודע שצהל רוצה להיכנס, הם נכנסים למחילות שלהם, כמו כל אכבר, מחכים עד יעבור זעם, ואז הם יוצאים החוצה. זאת אומרת, האירוע הגדול לא יקרה עכשיו, הוא יקרה בשעות הקרובות, וזה כמובן תלוי בתגובה של צהל. אם צהל יעלה את המטוסים שהוא יודע לעלות לאוויר, ויעשה את העבודה שהוא יודע לעשות, ויוריד את הבניינים שהוא צריך להוריד, כדי להסביר להם, מזלת, או כתבם, או רחפן נפץ, דינו כטיל על תל אביב, אז חיזבאללה יחזור למחילות שלו. אני חושב שהלחץ הלבנוני...
1: בוא נדבר, פרשנים צבאיים כולנו, בוא נדבר על קריית שמונה. אני רואה כל הזמן את הסרטונים על ילדים על הרצפה עם ידיים על הראש, מורות מגוננות עליהן בגופן. מה אתם חושבים, מה אתם עושים, מה פירוש ההשבתה, לכמה זמן?
6: לא, קודם כל אין פה השבתה. יש פה החלטה של פיקוד העורף מאתמול בחצות, שהלימודים בקריית שמונה היום יעברו ללמידה מרחוק, בקריית שמונה ובכל קו העימות. אנחנו חווינו בשבועות האחרונים עלייה, כל יום, עלייה הדרגתית בפעולות של חיזבאללה. אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, שאם לא היו התמונות האלה, לא היינו עולים לשידור, אבל התמונות האלה הן תמונות כואבות, הן תמונות שמפריעות לנו מאוד, ואנחנו לא יודעים למצוא את הפתרון המאוזן בין להמשיך שגרת חיים רגילה, לבין להתנהל שאירוע כזה, כמו שהיה באותו בית ספר, אותם ילדים שמסתתרים תחת השולחנות, הטיל לא נופל לידם.
1: זה יותר מזה, גולן, אני לא הייתי מודע לזה. בתיכון דנציגר באמת זה תועד, התלמידות תופסות מחסה מתחת לשולחן, ואז מחליטות לרדת למקלט, ואז במקלט הן מגלות שאין במקלט מקום לכולם, היה צפיפות לא נורמלית בחדר קטן. כאילו לחשוב על זה שבקריית שמונה, לא בעוד השרון, בקריית שמונה, בבתי ספר, לא מילה שאין מיגון, אין מקום במקלט לכל התלמידים, כאילו, זה במקום הכי מופצץ בארץ. איך זה יכול להיות בכלל?
6: קריית שמונה היא עיר שלמודת קטיושות, עוד משנות ה-70. המיגון של בתי הספר פה נבנה, וכשבתי הספר נבנו, אותם מקלטים, זה התאים לתקופה של אז, זה עוד לא התעדכן לתקופה של היום. השבוע, כשאנחנו העלינו את הנושא בפני אלוף פיקוד העורף, שנפגש איתנו פה בקירת שמונה, אז נתבשרנו שהולכים לבנות בחמישה בתי ספר בקירת שמונה, מרחבים מוגנים נוספים, מה שנקרא מרחבים מוגנים קומתיים. בקירת שמונה אין זמן לרדת למקלט, זאת אומרת, יש נפילת טילים, ואז מתחילה הזקה, או שזה מגיע ביחד, הטיל עם ההזקה. לכן הילדים נמצאים מתחת לשולחנות, ההנחיה לתלמידים להתכופף מתחת לשולחנות ולשים ידיים על הראש. אנחנו נמצאים באירוע מורכב. מצד אחד, התלמידים שלנו 3 שנים לא למדו כמו שצריך, היו מפונים מהבית, עברו מספר בתי ספר, מספר ערים, וחזרו לקירת שמונה, לעיר שאמורה להיות בטוחה עבורם, וגילינו שזה לא בדיוק מה שהבטיחו לנו, ואנחנו חוטפים כל יום, והזקות האלה משבשות את החיים. צריך להבין, פגיעה היא פגיעה, אבל הזקה היא 100% פגיעה. הדבר הזה שורט את הילדים, פוגע בהם בנפש. את הנזקים של זה אנחנו נראה בעתיד, אנחנו לא נראה את זה היום, כולם כרגע גיבורים, חזקים, אבל את הנזקים של הדבר הזה אנחנו נראה בעתיד, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לקבל החלטה. היא צריכה לקבל החלטה אם היא רוצה כאן תושבים בגבול הצפון, ואם היא רוצה שיהיו פה תושבים בגבול הצפון, שתסיר את האיום הזה שנקרא חיזבאללה מעלינו. שתסיר את האיום הזה אחת ולתמיד, אני חושב שזה זמן מצוין לעשות את הדבר הזה.
0: מה אתה רוצה שיקרה? תגיד מה הפתרון לדעתך?
6: יש היום לחץ גדול מאוד בתוך לבנון נגד חיזבאללה, יש לחץ גדול מאוד נגד הספונסר של חיזבאללה באיראן, יש את היכולות לצהל לפעול, מישהו צריך לתת את ההוראה לחסל את הארגון הזה.
0: לא, לא, לחסל את הארגון זה לכבוש את לבנון וללכת לכל בבירות.
1: אבל ינון, זה מה שהגדירו
6: אנחנו כבר בלבנון, אנחנו כבר 8 ו-10 קילומטר בתוך לבנון, לפי מה שאמר לנו אלוף פיקוד העורף. החיילים שלנו נמצאים שם, הם נמצאים שם.
0: אבל בוא תגיד מה אתה מצפה שיעשו.
6: אמרנו להכריע את הארגון הזה שנקרא חיזבאללה. היה נסראללה כמה שנים טובות על הכיסא שלו עד שמישהו החליט להוריד אותו. האם קסם צריך גם כן לפנות את מקומו ולעלות לחפש את הבתולות שלו בשמיים? אנחנו צריכים להוריד את כל מי שחושב לנהל את הארגון הזה. כל מי שחושב לנהל את הארגון הזה, יבין שהוא לא יכול להיות בחיים בשנה הקרובה. זאת אומרת, מי שנכנס לנהל את הארגון בשנה הקרובה, מקבל...
0: אבל זה ברור שאם תהיה התכנות יחסלו את נעים קאסם, וחיסלו להם את הרמטכ"ל האחרון שלהם לפני איזה שבועיים שלושה. האם אתה רוצה שצהל יכבוש את לבנון?
6: אני לא רוצה שצהל יכבוש את לבנון. בסדר? זה לא הדבר שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לחיות כאן בשקט. הרי כשהיה פה הכל שקט, אף אחד לא התלונן. הרי לא רצינו לכבוש את עזה בשישי לאוקטובר. כבשנו אותו כשראינו מה הם עשו לנו.
1: לבנון... תגיד גולן, בוא, אם נחזור רגע עם כל הכבוד לכבוש את לבנון, כמה תלמידים יש בקריית שמונה היום יחסית למספר המקורי לפני אותה הוראה שלדעתי הייתה מוטעת לפנות את הצפון בשבעה באוקטובר? כמה בכלל יש?
6: תראה, אני רגע אתייחס למה שאמרת, אם היה צריך לפנות או לא היה צריך לפנות. אם לא היינו מפנים, לא היינו יודעים מה היה קורה פה. אחרי שפינו, אפשר עכשיו להגיד, היה טעות, כן טעות. יש לנו מנהרות חודרות לתוך גבול הצפון. האירוע הזה יכול היה להסתיים במרחץ דמים נוראי. חיזבאללה זה לא חמאס.
1: גולן, בחיית, השאלה שלי הייתה כמה תלמידים יש בקריית שמונה, כמה נשארו?
6: קריית שמונה כרגע עם 4,000 תלמידים מגיל הגן עד י"ב. היו 5,200 לפני הפינוי. אנחנו ירדנו ב...
1: אז תשמע, זה מספר שמפתיע אותי, זה רוב גדול נמצאים.
6: לא, ירדנו ב-20% רוב גדול. העיר קיבלה סטירת לחי משמעותית בפינוי. צריך להבין שקריית שמונה יחסית היא עיר מבוגרת. עיר מבוגרת, הצעירים בקריית שמונה לא נשארים, הצעירים מגיעים, מתחתנים, מגיעים ילדים ועוזבים את העיר. אין פה, השכונה האחרונה שנבנתה בקריית שמונה, שכונת יובלים, היא היחידה שנבנתה ב-20 שנה האחרונות. אין פה מרחב לבנות.
0: זה נכון שיש שערבים נכנסים לעיר וקונים דירות?
6: נכון.
0: זה בתופעה נרחבת?
6: לא יודע להגיד אם נרחבת, אבל היא תופעה.
0: טוב. גולן בוכריס, יושב ראש הנהגת ההורים בקריית שמונה, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה לכם, שכן טוב ובהצלחה לעם ישראל.
0: אמן, אמן, שנגיע לניצחון המוחלט גם בלבנון ושיבוא השקט.
6: אמן, איך אומרים? בנפילת צור תקום ירושלים.
0: זה נכון, בחורבנה של צור תיבנה ירושלים.
6: אז אולי צריך באמת לקבוש את צור.
0: עכשיו תוקפים בצור, לא? יש עכשיו תקיפות בהיו אתמול בצור.
6: אנחנו מחכים למשיח.
0: זה נכון, בוא, אל תתרק, אל תשים לי פייץ'.
1: איך קראו לו, ינון, חירם, חירם מלך צור, נכון? היה חירם כזה, היה דבר כזה.
0: יש פה רק חירם, אבל זה לא באותו זה.
1: הוא לא מלך צור.
0: אני אדבר איתך על זה בשעה הבאה, בסדר? אתה פה, כן? אתה לא מתחיל לזוז לי לכל מיני מקומות.
1: אני, גולן או אני?
0: לא, אני חייב שתהיה פה, יש לי כמה דברים להגיד לך שעה הבאה.
7: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: כן, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו בפתח השעה השנייה של תוכניתנו הפופולרית, ונדון בה בכמה דברים שעדיין לא דיברנו עליהם, כמו נתניהו ועוד כמה נושאים שעד היום לא הרחבנו, גם ביבי בנושא הזה, ואנחנו נטפל בהם. אני רוצה להגיד כמה דברים. א', לגבי, סיימת את נאומך חוצב הלהבות בשעה הקודמת, שהייתה תוכנית זמן אמת על פגיעות טקסיות. חבר'ה, עזבו אותי מרבנים ותוכניות טלוויזיה. יש תלונות במשטרה, יש חקירות, כן? האנשים האלה שלכאורה פגעו פגיעות טקסיות, יש להם שמות ופנים, נכון? האם היו תלונות למשטרה? האם המשטרה פתחה בחקירה? האם היו מסקנות מהחקירות? האם הוגשו כתבי אישום? האם אנשים שילמו את עונשם? תסבירו לי בבקשה מה האירוע, משם נתקדם, עם כל הכבוד לעדויות ואנשים וכל מיני דברים כאלה. אם נעשו עבירות, ככל שנעשו עבירות, כן, כמו שאומרים עורכי דין, אז דברו איתי בממצאים. לא יכול להיות שפה מדברים איתי על כל מיני תקסי. עכשיו, יכול להיות שיש, אני לא יודע. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. כן, הרב אמר, התוכנית עשתה תוכנית, הערוץ עשתה תוכנית, תנו ראיות, תנו משהו שקרה, אל כאילו עם כל הכבוד. בסדר? בוא נתקדם משם, תודה. עכשיו, לגבי החג שמח, על יום העצמאות בזה, אני רק רוצה לעדכן, שראש הממשלה החל חג שמח, עשה ציוץ חג שמח, גם בשבועות. כלומר, חוץ מהציוץ שהוא העלה את הסרטון המשעשע, אז הוא גם העלה ציוץ של חג שמח. הוא כתב, בקשה, ערב החג, צייץ ראש הממשלה, חג השבועות מחזיר אותנו לרגע שבו הפכנו לעם, למרגלות הר סיני בקבלת התורה, באמונה עמוקה, עמוקה בצדקת דרכנו. על הפסוק, ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רשי, כאיש אחד בלב אחד. זה הכוח הגדול של עם ישראל גם היום. מול אויבינו בשעת מלחמה, אנחנו ניצבים יחד, מאוחדים, נחושים, חזקים. חיילינו הגיבורים נלחמים ברוח הזאת, משפחות הנופלים והפצועים נושאות אותה בגבורה, והעם כולו יודע, כשאנחנו עומדים יחד, נאמנים למורשתנו ולארצנו, אנחנו מנצחים. חג שבועות שמח לכל בית ישראל, יחד, בעזרת השם, ננצח. עכשיו, מה לא ברור פה? מה איבדתם בדרך? הוא עשה ציוץ, אתה ביקשת שהוא יאחל חג שמח, יחל חג שמח, אבל היה גם סרטון מצחיק, משעשע, אז הוא העלה את הסרטון, כן? הציוץ אחרי זה, זה החג השבועות, הוא צייץ חג שמח ב-11:52, אני רואה את הסרטון אחרי שהוא יצא, אני אגב פרסמתי אותו ראשון בטלגרם את הסרטון הזה, וכבר קצת חבל לי שאלון מסק לא נתן לי קרדיט, אבל הוא עשה את זה ב-4:20 אחר הצהריים. אוקיי, עכשיו בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה קצת תגובות, איזה תגובות היו פה הנה, אין לך מושג איך מנצחים שום דבר, כן? מה עוד? אז למה שר החוץ מלכלך עליך? תגובות, טוב, נו, עכשיו זה יהיה קצת, הבטחת שתשמור לנו על הילדים. האפיקורס המוחלט, אוכל השרצים הסדרתי.
1: אבל זה, אתה נכנס אל התחום.
0: כן, לא, זה התגובות, הטוקבק,
1: לא, כן,
0: של החג שמח, אתם רק ביקשתם שהוא יחל חג שמח, הנה הוא יחל חג שמח, אל תדאג, אף אחד לא שוכח שאתה אחראי לטבח השיבה באוקטובר, אין בעולם משהו שיגרום לאנשים לשכוח, בן, אתם לא רוצים שהוא יחל חג שמח, אתם לא רוצים שהוא ינשום, אתם לא רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה, אתם לא רוצים לראות אותו. זה מה שאתם רוצים. אז כל פעם יש לכם תירוצים אחרים, וסיפורים אחרים, וסוגיות אחרות, וכל מיני חרטוטים. למה הוא לא אמר חג שמח? אמר חג שמח. נו, איך הגבתם? אתם בני אדם? הגבתם כמו בני אדם? כשהוא אמר חג שמח, עניתם כדרכם של בני אדם חג שמח? לא. קיללתם אותו, תינפתם אותו, אז מה אתם מחרטטים את המוח? למה לא אמרת חג שמח? תביאו טיעון אחר. הבעיה בטיעונים שלכם, שהם לא טובים. זאת הבעיה. זה, על זה אני מדבר.
1: אז נרים את הכל קצת.
0: כן, בדיוק, תרימו את הכל. עכשיו בוא נשמע אולי איזה, אתה הרבה מרבה לדבר בנושא השיבה באוקטובר, משמיע לי כל היום סינקים ואינסרטים וכל הזה, ומדבר,
1: מחופר,
0: ותוכן, ועוד פעם זה, ואני נותן לך את זה, ואתה חוזר, לא, אבל השיבה באוקטובר. בוא נשמע מה אמר לך, דדי סימחי, אתה הזמנת אותו לאולפן, עכשיו אני חושב שדדי הוא לא בסדר. אני חושב כאילו עם כל הכבוד לדדי והכל בזה, אבל הוא מגיע לאולפן שלך ואומר לך את הדברים האלה, זה לא ערכי, לא מוסרי ולא יהודי, בבקשה.
2: אבל אני רוצה לומר פה, ואני עומד מאחורי כל מילה שאני אומר, כל מילה, האסון של השחיטה של השבעה באוקטובר, זה אחריות צהל, אחריות מלאה של צהל, בעיקר צהל והשבק. עכשיו אני אגיד לך עוד
1: שאתם... אתה מפריד את השחיטה, אני... ממה?
0: אתה מבין? אתה מבין? זה ככה דדי, דדי, ככה אתה זה... לא באמת, עכשיו הרחפני, עכשיו נתניהו, איך הוא לא אמר לפני שש שנים על הרחפני, אגב לדעתי לפני שש שנים בכלל לא היה רחפני סיב אופטי, זה רק של השנתיים האחרונות, מלחמת אוקראינה, אם אני מבין נכון את האירוע, שזה איום חדש, כן, אבל זה חדש יחסית, אבל נתניהו שדיבר על לפני שש שנים שאמר, זה בכלל לא היה איומים של סיב אופטי, אבל זה לא משנה, לא חשוב, גם על האיום הצבאי, היחיד, איך אתה אומר, היחיד שהשם זה ביבי. אין צבא, אין אלופים, אין שר ביטה, אין כלום. רק ביבי השם. למה לא מאמינים לכם? למה כל הקמפיין שלכם הוא שקר? למה בסוף אנחנו רואים את אייזנקוט מספר, אתה יודע מה, אתה צדקת בן. אני צחקתי כשפורסם שגדי אייזנקוט הולך לאילנה דיין לעובדה, אתה כתבת זה אימור רציני, משהו כזה.
1: לא, זה מנליס כתב.
0: מנליס לא, אבל אתה צייצת וכתבת.
1: אני אמרתי לו שזה נכון, אני
0: שאלתי שזה. ואני כמעט צייצתי את זה ואמרתי, ממש איום ללכת לאילנה דיין, לפינת הליטוף. אתה יודע מה? הם עשו פיגוע לעצמם. הם עשו לעצמם פיגוע. הוא שם יושב ומסביר שהוא גדל בבית של שמאל, של מפלגת העבודה, ושהוא הצביע כל חייו לשמאל, ומדברים עם איזה יועץ אמריקאי, עם איזה יועץ אמריקאי שהם מבקשים מהיועץ האמריקאי שיסביר להם מה זה ימין, ואיך הם יגרמו לאנשים לחשוב שהם ימין. זה אמיתי, זה באמת פיגוע, הם באמת עשו לעצמם פיגוע. זה אשכרה נוכלות להגיד לאנשים, אני משהו שאני לא. בואו תצביעו לי, אני ימין, כן, אני ימין, בגלל שאני דובוני חמוד כזה וכל מיני כאלה. לא משנה שגייסתי את יורם כהן, שהוא גם ימין, שחושב שלתת את שטחי המולדת לערבים זה לטובתנו, כן? ואני לא רציתי, הייתי חלק מהקונספציה, ולא רציתי פעולה בעזה, ואני יודע מה, עשיתי צבא קטן, ודחקתי את רגלי הציונות הדתית בצבא, והגדלתי את המרחב של נשים לתפקידי לחימה, וכל הפרוגרס, הכנסתי לכל הפרוגרס וכל האירוע הזה, אבל אני ימין, בואו אני אגיד לך, בואו אני אעבוד אליכם שאני ימין בשביל שתצביעו לי, כן? זה קטע. זה אירוע, זה מעניין. אז פורום דין צדק ענה לאייזנקוט, כי מרוב שהוא ימני, על הסרטון הביביסטי, מה הוא עשה? הוא לקח את הסאונד, ושם אותו על ויז'ואל כאילו של השיבה, של בית בשיבה באוקטובר. מה הקשר לשיבה באוקטובר? מה אתה מערב? מי דיבר על השיבה? מה הקשר? אין לכם משהו אחר, אין משהו אחר שאתם יכולים לדבר. בוא תגיד על השואה, היטלר, רצחו יהודים. תגיד, תעשה סרטון על השואה. היה סרטון ביביסטי. אגב, גם זה הגיע. את יודעת מה? תשמיע לי את ניר חפץ. ניר חפץ, תקשיב מה הוא אומר. אתם כל כך מטורללים שזה כבר הגיע לשואה. אשכרה, אני אמרתי, כאילו, דיברו על השואה. פתאום נזכרתי שבאמת היה דיברו על השואה. תקשיב, ניר חפץ הוא פגוע פרקליטות, צריך להגיד. מדובר בפגוע. פגוע, כמו אולמרט. אנשים שנפגעו מהפרקליטות, אתה צריך להתייחס לזה בחמלה. בבקשה.
3: זה כולם אשכנזים. את יודעת, רק היה חסר
4: לי כל מיני ציורים שהיינו בשנות ה-30. כן, במדינה אחרת, בעיתון אחר, היו מי שצועקים כל מיני.
3: חבל שלא עשו להם אוזניים גדולות, אף ארוך, כמו שהיו עושים בשנות ה-30, את יודעת איפה.
0: אגב, היו עושים ליהודים אוזניים גדולות. היו עושים אף ארוך, אני לא זוכר את הקטע של אוזניים גדולות.
1: לא הייתי אז, אז אני כבר לא זוכר.
0: לא מכיר את זה, אבל יכול להיות שחפץ מכיר משהו שאנחנו לא מכירים. מה שכן, אז אייזנקוט עשה את הקטע של השבעה באוקטובר. מה הקשר? מה אתם סתם מסיתים? מה אתם סתם מפלגים? זה כמו שהוא עשה איזה סרט אנטישמי שנותנים כסף לדרי בשטרות של 200 שקל וכן. למה האנטישמיות? מה הקשר? פורום דין צדק, הורים שקולים, השבעה באוקטובר, ענו לו, בבקשה, תשמיע לי את זה, תודה.
5: גדי אייזנקוט.
6: איך אתה לא מתבייש? ראיתי את הסרטון הזה והלב שלי התהפך.
5: לקחתם תמונות מהשביעי באוקטובר והפכתם אותם לעוד סרטון פוליטי. ואני שואל אותך, בתור מי שאיבד את בנו בשביעי באוקטובר.
6: ואני שואלת אותך, בתור מי שאיבדה את אחיה בשבעה באוקטובר. איך אדם שהיה בלב הקונספציה מרשה לעצמו להשתמש בה בשביל קמפיין?
5: גדי, לא היית מהצד. היית רמטכ"ל, היית חלק מהדרך שעיצה במשך שנים מתפיסת ההכלה.
6: את הרעיון שאפשר לנהל את חמאס במקום להכריע אותו.
5: אתה מדבר על מנהיג שיראה את כל חלקי העם, ובינתיים אתה רואה את דף המסרים של רונן צור.
6: ולא את המשפחות הנרצחים מהשבעה באוקטובר. כי מי שבאמת רואה את כל העם לא משתמש באסון בשביל סרטון בחירות.
5: השבעה באוקטובר הוא לא תפורה לקמפיין.
6: והשכול שלנו הוא לא כלי פוליטי בשביל מי שהיה חלק מהכישלון הגדול ביותר בתולדות המדינה.
0: טוב, זה לא תפורה לקמפיין, אייזנקוט. אל תלך למקומות האלה. בסדר? תודה רבה. רק לסיום, יאיר לפיד מסכם את האירוע של השמאל, בבקשה. תשמעי לי מהפודקאסט שלו אצל נדב פרי, הנה.
7: כי אתה יודע את האמת. אתה יודע שאני ציוני ופטריוט
8: ולא
0: שמאלני. אתה יודע שאני ציוני ופטריוט ולא שמאלני. עכשיו תגיד לי מר לפיד, מה הבעיה להיות בשמאלני? שמאלנים הם לא ציונים ופטריוטים? למה אתה מדבר ככה? למה האירוע הזה? למה לפגוע במגזר שלם? למה לפלג, להסיט, לפצל? מספיק עם הפיצול. תודה.
1: אתה דיברת 11 דקות.
0: 11 דקות?
1: כן, השעה 10:14, ב-10:03 דקות נגמרו חדשות.
0: לא, הם לא נגמרו ב...
1: 10:15 עכשיו.
0: לא, גם דיברנו קצת בזה, כן.
1: טוב, אז תשמע. דבר ראשון, מכיוון שבשעה הקודמת נמרחה לך ביצה אחת על הפרצוף עם זה שנתניהו עכשיו הודיע שהוא הורה לפתור בעיית הכתב"מים, זאת אומרת, מי שמחזיק את המפתחות ואמורה לפתור זה הוא, זה לא הרמטכ"ל. בוא תשמע עכשיו את הביצה השנייה. תקשיב, זה יש עלייה של מחירי הביצים בגלל הדבר הזה. כי אתה אמרת שהוא לא אמר את זה, נו די, די, מספיק. נתפס לי פה משהו, אז אתה תשמע עכשיו שהוא כן אמר את זה.
9: And we lost a lot of soldiers because we didn't carpet bomb. We certainly didn't carpet bomb, which we could have done right away. We've lost a lot of people by my refusal and the
1: הסירוב שלי. עשית 10 דקות של חפירה סזיפית בשעה הקודמת על שרבית הערכים של אביב כוכבי, כשיושב ראש הממשלה ואומר שאיבדנו חיילים רבים בגלל הסירוב שלי, דיברת על השטחה. ביבי סירב להשטיח. לענייננו.
0: אתה ראית איך עזה נראית אגב, אם השטיחו או לא השטיחו את עזה?
1: אני משמיע לך את נתניהו. הסרטון ששמעת, אני לא יודע מי ההורים שמדברים, אבל זה התמצית של הביביזם. אייזנקוט היה חלק מהכישלון הגדול ביותר בתולדות המדינה. ביבי לא. אייזנקוט. הבן אדם לא היה רמטכ"ל, הוא אפילו לא היה רמטכ"ל לשעבר. הוא היה רמטכ"ל 8 שנים או 10 שנים קודם. אבל הוא חלק מהקונספציה, וביבי לא. עכשיו, אני לא מדבר על ההורים האלה, אני לא מדבר על ההורים שכולים, בואו ניקח את זה לעינון. זה אפילו לא שטיפת מוח. אין שם מוח בכלל. אייזנקוט, הם אומרים, עיצב את הרעיון שאפשר לנהל את חמאס במקום להכריע אותו. רבותיי, מי שמעצב רעיונות ונותן הוראות ומקבל החלטות, זה לא רמטכ"ל ולא ראש שב"כ ולא ראש כלום. זה רק ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה. לא רק אני אומר את זה, נתניהו אמר את זה, ב-1001 נאומים מוקלטים ומצולמים ובצדק. זו האחריות שלנו. עכשיו הוא אמר, זו המשמרת שלנו. עכשיו, זה לא אחד שנקלע לתפקיד כמו אולמרט, ושבועיים אחרי זה פרצה לו מלחמה. זה שהבטיח להפיל את חמאס, והם מאשימים את אייזנקוט, ועכשיו הנה הוא גם אמר שהוא אנטישמי. זה עוד לא היה לנו. עכשיו, עוד דבר שאני שואל את עצמי לפני שנשמע כמה דברים, זה למה אתה עושה את זה? בסוף זה שאתה משקר כל הזמן, אני יודע, אבל אני יושב מולך. ואתה הרגע אמרת שאני אומר שהיחיד שהשם זה ביבי. רק ביבי, רק ביבי, רק ביבי. עכשיו אתה יודע שאני אומר מהשמונה באוקטובר שהמחדל הנוראי הזה מחויש מספיק אחריות לכולם.
0: לא, אתה אמרת בשעה הקודמת הבלעדי היחיד שהשם זה ביבי. כך אתה אמרת, אני אשמיע לך את הסינק.
1: ינון, אתה הרי לא טיפש. ואתה יודע שהתחקירים הראשונים על 8200 ועל חיל האוויר היו אצלי, ואני אומר, מהרגע הראשון, צהל, שבק, אמן, כולם, אגב גם המוסד, כשלו את הכישלון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל יותר מיום כיפור. כישלון מבצעי, מודיעיני, אופרטיבי, טקטי ושמקתי. זה לא סותר את העובדה שהאחריות העליונה, גם על הקונספציה וגם על המדיניות וגם על זה ששום דבר לא היה מוכן, היא של הבן אדם It comes with the territory, אומרים באנגלית. שהוא ראש הממשלה, עכשיו הוא הסביר את זה. עכשיו תשמע את, איך קראתי לזה, סיפור חיינו, זה חבר הכנסת גלעד קריב.
8: בספר המונומנטלי, ביבי, סיפור חיי, שיצא באוקטובר 22, נתניהו כותב את המילים הבאות. חמאס סימן כוח מיוחד, להסתנן לשטחנו בהפתעה גמורה כדי לרצוח ולחטוף חיילים ואזרחים. חמאס התכוון להפתיע אותנו ולהחדיר לישראל בו זמנית מאות מחבלים שיכנסו לגנים ולבתי הספר, ירצחו ישראלים ויגררו אותם בחזרה לרצועה, או יגררו איתם בחזרה לרצועה עשרות בני ערובה. אילו הצליחו בתוכניות שלהם, כותב נתניהו, התוצאה עלולה להיות קטסטרופלית. זה מה שנתניהו כתב באוקטובר 22, שנה לפני הטבע. והשקרן הזה אומר, לא העירו אותי, מה עשית עם הנבואה הזו? תפר שאתה ורעייתך הצטלמתם בעוד סרטון מטומטם עם משקפי צעצוע ורודות חודש לפני הטבע. מה עשית עם הנבואה שאתה כתבת ופרסמת שנה לפני השבעה באוקטובר? ואתה אומר לא ידעת? ידעת גם ידעת.
1: אני, וזה מה שמעסיק אותי, זה משקפיים ורודים וורודות. וזה נורא פשוט. יש אחד שהוא אחראי. אין בלתו, אין מה לעשות. עכשיו, כולם כבר הלכו הביתה, כולם. ואתם ממשיכים לתנף גם את אלה שהלכו וגם את אלה שלא הלכו, כשהקרנף בתוך החדר, הוא נמצא איתנו. עכשיו תשמע, חדשות מלפני שנה, לפני שנה, אני לא מוותר עליו.
10: בוקר טוב.
11: בוקר טוב, ראש הממשלה.
10: בוקר טוב, אפשר לקבל כוס קפה?
12: כמובן.
10: תודה, תודה רבה.
11: ראש הממשלה, יש הבוקר הרבה ביקורת בימין בנושא ההומניטרי?
10: טוב, זה מובן, אבל כדאי לדעת העובדות לפני שמביאים ביקורת. מתחילת המלחמה, אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית, פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. וכל האוכלוסייה האזרחית של עזה יכולה להגיע לשם ולקבל את הסיוע כשהחמאס לא מקבל כלום. זה חלק מהכרעת החמאס במקביל ללחץ הצבאי האדיר, הכניסה המסיבית שלנו, בעצם להשתלט על כל עזה ולהוריד את החמאס מכל היכולת לבזוז סיוע הומניטרי. כי אנחנו הולכים לנצח, אנחנו הולכים להשיג את הניצחון המוחלט. אני מקבל את ההחלטות הנחושות להכריע את החמאס, לשחרר את חטופנו, להשיג את הניצחון המוחלט, אני לא מוותר עליו. זו אחת ההחלטות, לא קלה, אבל הכרחית.
1: גדול קשקשני תבל מאז בריאת האדם. בי פאר, לא צריך בכלל את התחרות. אפרופו, איך קוראים לה, מירי רגב, מי בכלל דיבר על הניצחון המוחלט? נשמה, מירי, תשאלי איתי, נונו, תקוע עם סטוק של קובעים. עכשיו, אפרופו הניצחון המוחלט, הילד לש, אותה באמת לא צריך להציג, זה ימין, ימין, ימין, יותר מימין. מצייצת את הדבר הבא. האם נתניהו לא רוצה לנצח באף חזית, או לא יכול, או לא יודע? אני לא מאמינה שמדינת ישראל החזקה והחכמה לא מסוגלת לנצח אפילו מערכה אחת. לא מאמינה. ברור לי שאם ישראל רוצה, היא יכולה להכריע עד הסוף, אפילו בזירה אחת. שלוש שנים כמעט לתוך מלחמה, בעזה האויב לאוכה, בלבנון האויב לאוכה, ביוש ובמצרים החזית אפילו לא נפתחה עדיין, למרות שכוונות ויכולות האויב שם מאוד ברורות. האם נתניהו לא רוצה לנצח? האם הוא לא יכול? האם הוא חושב שמדינת ישראל לא באמת ריבונית, ואין לה יכולת לנהל מלחמות בלי שהדוד הגדול יחליט לנו? האם נתניהו וממשלת ישראל מתנהלים כאילו חיילי צהל הם אשרה בלתי נגמרת שאפשר לקרוא להם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב לעוד סבב ועוד ועוד עם עוד נופלים ועוד פצועים באותן זירות בדיוק בלי שום הכרעה? אין דבר כזה שמדינת ישראל לא יכולה לנצח אפילו לא בזירה אחת. אין דבר כזה. נתניהו, למה? ציוץ של נתניהו ב-15 במאי 2023, עכשיו זה כבר לא הילד לש, כן? קיימתי היום סיור באשקלון, שמחתי לראות את השמש, התושבים והחיוכים, נהניתי מהפלאפל של צנענים ומהדג של ניסו במרינה, החזרנו את ההרתעה, הבאנו את השקט, שינינו את המשוואה, עכשיו נדע גם למיגון הבתים שזקוקים לכך, נשמור על הביטחון שלכם, נקודה. תמיד, נקודה. ואם אתם, בזה לא מצחיק, כן, זה חמישה חודשים לפני הטבח. אם אתם רוצים לצחוק, אז ציוץ של נתניהו, לא ציוץ, נאום של נתניהו ב-19 בינואר 2012. הרכבת לאילת תשפיע על ישראל ב-50 השנים הבאות בצורה דרמטית. בנוסף יהיה קו להעברת סחורות מאסיה לאירופה, דבר שיוצר אינטרס גדול מאוד של סין ושל הודו בישראל. עוד נבואה שהתגשמה, ועכשיו, אפרופו הניסיון החצוף, העלוב, השרלטני, המתונף, הבלתי יאומן, לפסול את מנסור עבאס, אחרי שרצית להקים איתו ממשלה, און עזריאל הזכיר אתמול את השרשור של חיזורים של שופרות נתניהו אחרי מנסור עבאס, אני אתן חלק מזה. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שוחח הערב עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, מרע"מ נמסר שנתניהו התקשר לעבאס, דנו בעניינים פוליטיים, בין השאר הנושאים שבהם דנו השניים, אפשרויות הקמת ממשלה, הסוגיות הבוערות של החברה הערבית ונושאים פוליטיים אחרים. ינון מגל, מתי זה? מאי, 3 במאי 2021. עכשיו אתם מבינים למה אנחנו מעדיפים את מנסור עבאס שניחם את המשפחות האבלות שעוד לא קמו משבעה על השמאל החלעתי הזה? שרון גל, אותה תקופה, האמת? נאום אמיץ של עבאס. הימין תמיד ידע להושיט יד חזרה ליוזמת שלום ודף חדש שבאו מבחוץ. אין סיבה לדחות הצעה כזאת מבית. ינון מגל, פברואר 21, שמאל יקר, בעוד הבאס מתנער מחיבוק מחבלים, בלד ממשיכה לתת להם אותו תוקרה ומאיימת על הבאס, שישלם על עצם זה שקרה להם מחבלים. מבינים את ההבדל? עוד אחד, שמעון ריקלין, נכון לעכשיו הברירה מאוד פשוטה, עוד בחירות למי שלא נהנה מספיק, אני מציתי, או הקמת ממשלה עם תמיכה מבחוץ של הבאס עם הסדר האזרחי. אותו הבאס שהיקה את הרשימת המשותפת שרקדה לצל ההגמוניה, מזמן לא שמענו להגמוניה. כל זה בתקווה שאחרי הקמת הממשלה מישהו ממחרימי הימין יצטרף וכולי וכולי. ריקלין, מנסור הבאס, מוציא מדעתם את השמאל והתקשורת כי מאצבע שמשרתת את השמאל בא מישהו דתי שדואג לחברה הערבית ורוצה לקדם אותה וכולי וכולי. עוד ריקלין, טוב, אפשר לזה, כאילו, יש עשרות רבות מאוד של ציוצים, אתם גם מאזיננו יודעים, כי אתה, אותי שכנעת פה, אותי, ובסוף, אתה יודע מה בסוף?
12: מה בסוף?
1: כשזה מתחלף לכם, האינטרס של ביבי.
12: בסוף הם היו בממשלה וראינו מה קרה, ובסוף היה 7 באוקטובר, אתה כל הזמן אומר היה 7 באוקטובר.
1: אבל למה, שר, למה הוא עושה את זה?
12: נו, אני מנסה לה, מה קרה בסוף? אמרתי לך, שאלת מה קרה בסוף, עניתי לך מה קרה בסוף, היה 7 באוקטובר, הייתה ממשלה שבגלל מנסור עבאס אי אפשר היה לפעול בעזה. מה היה?
1: למי שלא עבד, ולמי שיש עמוד שדרה ומוח, היה 7 באוקטובר אצל נתניהו, לממשלת השינוי. ממשלת השינוי שיפרה את המצב בכל המדדים, בכל התחומים במדינת ישראל. השבעה באוקטובר לא קרה אצלה, גם לא תוכנן אצלה כפי שהוא חף.
12: מה היא הפך אחרי שנה?
1: שואו, שר, אי אפשר ככה. הוא לא יודע, אני אתמול נתתי לו לסיים בלי לצייץ בכל הפעמים.
12: לא, לא נכון.
1: הוא לא מסוגל, כן נתתי, כן, כן, כן. הוא לא מסוגל. עכשיו אני יודע שזה קשה, כי אין על מה להגן אפילו, הוא לא מסוגל. ולכן שתי תמונות הסיום שמישהו העלה באיזשהו ציוץ מצד ימין, לוחמים פנו לדייגים בכנרת וניסו להשיג רשתות דייגים להגנה נגד רחפנים, ומצד שמאל כותרת התוספת לנושאי דת 10 מיליארד שקל יותר מכל תקציב הרב.
12: בוקר טוב.
13: בוקר טוב חברים.
12: אני לא בטוח שהמיקרופון שלי היה פתוח כשאמרתי את שמך, יקי דיין, שלום, בוקר טוב. מה אתה אומר על מצבנו, לאן אנחנו הולכים בכל הנוגע לדונלד בן פרד וההסכם האיראני?
13: זה נראה שגם דונלד בן פרד מאוד מאוד רוצה הסכם, וגם האיראנים רוצים הסכם. יש פערים בכמה וכמה סוגיות משמעותיות גם לאיראנים וגם לאמריקאים, כמו למשל גרעין, זה הנושא החשוב ביותר מבחינתו של טראמפ, הוא חייב להבטיח שהאורניום המואשר יוצא החוצה, שיש הפסקת ההשערה, וכרגע הוא לא מקבל את זה לגמרי מהאיראנים. אנחנו כבר שומעים על התגמשות מסוימת מבחינת האמריקאים. בהתחלה דונלד בן פרד אמר שהאורניום המואשר יצא רק לארצות הברית, היום אנחנו כבר מדברים על לארצות הברית, או לפרק אותו באיראן או במקום אחר. בפיקוח, זאת אומרת, יש מסע ומתן, יש עוד נקודות, כמו למשל המיסים איראנים רוצים על מיצרי הורמוז, אפשרת הכספים המוקפאים, אבל בעיקר...
1: יקי, אני חייב, אבל אני חייב להגיד, אני מתרשם אחרת, אני מתרשם שהאיראנים לא... האיראנים מתנהגים כאילו הם הרגע נתנו לארצות הברית ולנו מכות רצח, משפילים אותו כל הזמן, לא ממהרים לשום מקום, כאילו הם פחות רוצים את ההסכם.
12: מצבם יותר טוב מלפני המלחמה, כלומר, מבחינתם עדיף עוד 3 חודשים, כי מצבם רק הולך ומשתפר במלחמה.
13: לא, אז צריך להבדיל בין שני דברים, בין כל הדיסאינפורמציה שאנחנו שומעים ומה שהאיראנים משדרים לעם שלהם, והם באמת לא רוצים מלחמה, והם רוצים להגיע להסכם, השאלה באמת איזה הסכם, והעובדה שאנחנו רואים תזוזות במסע ומתן, זה גם החשש האיראני האמיתי שהאמריקאים היו כבר מאוד קרובים ליד על ההדק, אבל בינתיים צריך להגיד שמי שמשלם מחיר כרגע זו ישראל על המסע ומתן הזה, ואנחנו משלמים את זה, המחיר הזה במזומן בלבנון, יש ישראל מוגבלת בפעולות שלה בלבנון ואנחנו רואים את זה, וזה מה שקורה במסע ומתן. זה נכון שאין מצב סטטי במסע ומתן, כי יש את המצור הכלכלי על האיראנים, וזה מסב נזק של מעל 400 מיליון דולר כל יום לאיראנים, אבל בסופו של דבר אין רצון אז לפתוח במלחמה. אני חושב שהמדד הכי טוב, אגב, שווה לעקוב אחריו, זה מרקו רוביו, כי הוא באמת לא מפזר אותה אופוריה שטראמפ מפזר לפעמים סביב המסע ומתן, וגם אחרים, והוא באמת מדבר על התקדמות, הוא מדבר על שני שלבים, הוא מדבר על פתיחת מיצרי הורמוז ברמה המיידית, והוא מדבר על הגרעין שהפרטים יסוכמו, אבל בהמשך עד 60 יום. אבל שוב, ברגע שאנחנו נכנסים לדבר הזה, הרצון לחזור למלחמה מבחינתם של האמריקאים יהיה עוד קטן בהרבה, אבל...
1: יהיה קרוב מאוד לבחירות האמצע. אבל תשמע, יקים, אתה כבר מדבר על זה, וההתמחות שלך היא הפוליטיקה האמריקאית, אז באמת היו איזה יומיים של אופוריה, וטראמפ הכריז על ההסכם, וחותמים עכשיו, ואז הוא התחיל לרדת מזה, אני חותם רק על הסכמים טובים, ואני פה ואני שם, ומה הפחיד אותם בעצם? מה היה המכניזם שגרם, גם מרקו רוביו, אגב, היה מאוד מאוד אופטימי, ואחר כך הוריד. מה בעצם, הרי מצד אחד, את הלחצים שיש עליו ללכת הסכם אנחנו מכירים. אנחנו מכירים את הסקרים שלו, אנחנו מכירים את כל מדינות המפרץ בשיחת ועידה מדברות איתו ולוחצות עליו. מה בעצם הדבר עכשיו שמעכב אותו, מעכב את ההתקפלות שלו?
13: קודם כל, בן, תזכור שהמצב כרגע נוח לטראמפ, כי מחירי הנפט נמוכים והוא שומר אותם נמוכים, אז זה מצב שהוא נוח לו. אבל אני חושב שמה שמעכב בעיקר זה שהוא לא רוצה לצאת אובמה כאן, והוא לא רוצה לצאת אובמה, זאת אומרת, הוא לא רוצה הסכם שמישהו ישווה לאובמה. הוא כן צריך את המחויבות המלאה, גם אם אתה נכנס לאיזשהו מסלול של דיונים על האורניום המאושר ועל הפסקת ההשערה, הוא צריך מחויבות כתובה של האיראנים לנושא הזה, והוא צריך מחויבות איראנית שלא יגבו מיסים, כי אנחנו כל פעם רואים את האיראנים משנים, כן. משנים סגנון, הם אומרים זה לא נגבה מיסים, אלא רק משהו, מס לאיכות סביבה או מס סביבתי או כל מיני דברים כאלה. אני מניח שאלה שתי נקודות המחלוקת העיקריות, גם הפתיחה המוחלטת של הורמוז וגם מחויבות כתובה של האיראנים אורניום המואשר יצא החוצה, כל עוד אין את אלה, אין הסכם, גם אם זה בשני שלבים. אז זה מה שמעכב, אבל שוב, כל עוד טראמפ משדר לבורסה, אני קרוב להסכם, אני עוד מעט שם, מחירי הנפט מאוד נמוכים, אנחנו יודעים שה...
1: אבל שמה, יש תחושה שהוא לא לגמרי אפוי, אני מצטער להגיד את זה, אני תמכתי בבחירתו ושמחתי על הרבה דברים שהוא עשה.
12: תחושה של פעולה
1: שלי. אני אדבר רק בשם עצמי, אינו, אתה לא חייב
12: לצאת. לא, אתה אמרת, יש תחושה, זה נתן תחושה כללית, אני חייב להגיד שאני לא מרגיש ככה.
1: אוקיי, יש תחושה אצלי, אני מקבל את התיקון, ואני אגיד לך גם למה, פתאום הוא קורא לפקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, הם זורקים אותו מכל המדרגות כמעט מיד, לאיראן להצטרף להסכמים, כאילו, מה עובר על האיש?
13: כן, תראה, קודם כל, אני תמיד במבחן התוצאה, ובמבחן התוצאה אני חושב שהאיש טוב לישראל, וזה...
1: לא התווכחתי על זה.
13: זה המדד שלי, אבל תראה, מעבר לזה, אני אגיד לך, האמירה, באמת האמירה להסכמי אברהם והרחבת הסכמי אברהם, היא אמירה מטרידה. הוא תמיד אומר, אני אחשוב כמו איש עסקים, בוא נחשוב בענק, נצרף את כולם. בין זה לבין המציאות, המרחק הוא אדיר, לא פקיסטן וגם לא סעודיה הצטרפו או יעשו איזשהו מהלך עכשיו להצטרף להסכמי אברהם. ושוב, אני כל הזמן, סליחה שאני חוזר לשם, אבל אני אומר, אנחנו משלמים פה מחיר בחזית הצפונית בלבנון, תושבי ישראל משלמים כאן מחיר, ובסופו של דבר אני חושב שכאן נתניהו חייב לבוא ולדפוק על השולחן של טראמפ, ואתה יודע, יש שורה של נימוקים שאפשר לתת לו, גם הנימוק הפוליטי, הרי טראמפ רוצה לראות את נתניהו מנצח בבחירות האלה, שיגיד לו יש לי בחירות עוד 3 חודשים, אני לא יכול להשאיר את המצב ככה, אז זה באמת מטווח ברווזים שיש שם, ואנחנו כרגע משלמים שם את המחיר, לא, זה נכון גם לגבי בירות וגם לגבי מקומות אחרים, ולכן פה אני חושב שכן שווה לנתניהו להיכנס לאיזשהו אימות עם טראמפ בנושא הזה, אבל מעבר לזה, תראה, יש מצבים שהאיש אפוי או לא אפוי, אני אומר, כל עוד זה משחק לטובתנו, זה טוב. אני מסכים איתך לגמרי, בן, שההכרזה הזאת על הרחבת הסכמי אברהם עכשיו, היא יותר קרובה לסיינס פיקשן מאשר למציאות עצמה.
12: כן, בסדר, אוקיי, 100%. זה גם הסעודים רוצים שאנחנו, אמרו שהם ייכנסו להסכמי אברהם, כשאנחנו, תהיה דרך בטוחה למדינה פלסטינית. אז אני אמרתי אתמול בפטריוטים לסעודים, אתם רוצים מדינה פלסטינית, תעשו אצלכם. ערבים זה בערב, יהודים זה ביהודה. אוקיי? זה הקונספט. מדינה פלסטינית תקום בערב הסעודית.
1: כבר שינינו רשמית למדינת יהודה, אינון.
12: כן, יהודה זה ערש התרבות של היהודים.
1: לא, אני לא שואל על המדינה.
12: כמו שאתה מרגיש יהודי, כן? תודה לך.
1: שחררת יקי, יש לו איזה זום על הראש.
12: תודה, כנס לזום, תמסור הודעה של החבר'ה בזום.
13: אני עוצר.
12: תודה, תודה. אני רואה פה טור של ניסן שור, שכותב ככה, ברי סחרוף הוא איש ימין קיצוני. אני יודע שהמשפט הזה נשמע קצת מופרך, כי אנחנו רגילים לחשוב על כוכב הרוק באופן כללי, ועל סחרוף באופן ספציפי, כי על דמות שהיא תכלית האומניזם עלי אדמות, הרי מי ששר לב שבור הוא לב שלם, בוודאי מבין משהו על החוויה האנושית, על פגיעות, עוול, חוסר צדק ומוסר. לא יכול להיות שלא, לא? ובכן, בישראל כידוע גדלות לא מעט מוטציות תרבותיות וחברתיות, ונדמה לי שברי סחרוף נכנס לקטגוריה לא מחמיאה. אמנים רבים מדברים על היכולת של מוזיקה להציל חיים, והנה בא ברי סחרוף, עומד דווקא לצדם של אלה שעושים בדיוק ההפך, הורסים, בוזזים, משתוללים, פוצעים והורגים. לא, זה לא המסורתיות או התחזקות של סחרוף וצילומי הפפרצי בבתי כנסת בתפילת ראש השנה. אפילו לא הווידאו הוא שהוא שר גולני גולני שלי מול קהל משולב של חיילים, דת ומיליטריזם, שילוב מאוד חינני, אלא העובדה שכבר שנים ארוכות הוא מתעקש להופיע מעבר לקו הירוק בשטחים הכבושים, והוא עושה זאת כשהוא מסתתר מאחורי הפוליטיות לכאורה, שתקן בנוגע לכוונותיו האמיתיות, לא תומך באף מפלגה, יעני זה לא קשור אליו, כל הנושא המלוכלך הזה, מה פתאום, הוא קדוש, הוא רק מנגן ושר, בסך הכל מגיע לאן שמזמינים אותו, מה כואב לכם? חבר'ה, אתם חולים, חולים, חולים, חולים, זה על גוש עציון, שהוא מופיע בגוש עציון, כן? גוש עציון! איך הגענו למצב שיהודים מדברים ככה על זה שיהודים הופיע בגוש עציון? גוש עציון! שנפל בדלת בייר, 48, ואנשיו נלקחו בשבי הירדני, ושלא לדבר על מה שהם עשו שם לאנשים ולנשים. מה קורה לכם? שמעתי שאלי גורנשטיין אמר אתמול, גדלתי עליו, הוא אמר שהוא מתבייש להיות גם, הוא גם אלה שמתביישים להיות יהודי, ישראלי, אני יודע מה, מתבייש בישראליותי, אלה יהודו נאצים, לא נערי גבוה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? כולכם מתביישים להיות יהודי? יש, אתה יודע מה, לצורך העניין, יש איזו קבוצה מטרוללת שאלימה, לצורך העניין, נגיד, אז אתה כבר מתבייש, אני, בגלל שיש עבריינים לצורך העניין יהודי, בגלל שיש

0: תודה, זה בעניין הזה, תודה. שתיים, לגבי נתניהו, אתה כל היום משמיע לי, דיברת עם קודם איזה 20 דקות, ביבי וביבי, וסינקי וביבי אמר, ולפני שבעה בוקטור, כאילו, אתה באובססיה מטורפת, כל היום להשמיע, וביבי השם, וביבי השם, וביבי זה, והוא אמר וכל מיני כאלה, כן? בסדר, אוקיי, ואמרת לפני זה שהוא הבלעדי, עכשיו אתה אומר, הוא לא הבלעדי, הוא כן הבלעדי, הוא לא הבלעדי, משנים, והוא, זה העיקר שהוא אחראי, ואתה משמיע לי, אני לא מוכן, שהוא אמר, אני לא מוכן לקבל את המצב, אתנו, הוא מקבל את המצב, הוא הפסיק את המלחמה. אתם אמרתם לו להפסיק את המלחמה. הוא המשיך את המלחמה, מה אתם רוצים? הוא המשיך, אתה אומר, אבל לשטח, הנה משמיע לי סינג, נתניהו אמר שאני לא שיטחתי. אתה ראית איך זה נראית? אתה ראית איך זה נראית? או עכשיו יוצאים כל מיני סרטונים לפני ואחרי. כל מה שכבשנו, הכל משוטח. אין עזה, יוק, עזה יוק. 60%. 60%, הם כרגע על 40%. כל מה ש... גם לבנון, גם דרום לבנון, משטיחים להם את כל הכפרים. הוא כן משטח. הוא כן משטח, הוא משטח את כל הכפרים השיעים, הורסים אותם. מה זה שם? אלחיאם? אין. מרון הרס? אין. מה יש שם בכפרים? בינג'בל? אין. בינג'בל זה עיר, זה ענק. משטחים את כל הערים האלה. מה הוא מקבל? הוא מוכן לקבל את זה ש... מה אתם רוצים? מה, הוא אכפת? ראיתי את מול חיים לוינסון, צייץ? לא אכפת לכם שחיילים מתים? לא אכפת... שמע, זה טמטום מוחלט, לא, כן, לא אכפת לנו שקיילים מתים. פשוט טמטום. זה לגבי זה. גם לילת לש אמרתי, מה הוא לא רוצה... כן, הילת, הוא לא רוצה לנצח. הילת לש, את צודקת, הוא לא רוצה לנצח, נכון. את רוצה לנצח, ונתניהו לא רוצה לנצח. בסדר, צייצי בטוויטר. אוקיי, הלאה. עכשיו, דיברת על מנסור אבאס, והשמעת לי באופן מאוד מאוד תרחני, כרגילך, כי יש לציין, בעניין הזה לא חרגת ממנהגך, שזה יפה שיש מסורת, כל מיני ציוצים וכל מיני הדברים לגבי מנסור אבאס, ומה אני אמרתי, ומה ריקלין אמר, ומה כל מיני כאלה. אמא, מה אני אמרתי לך בסוף? מנסור אבאס היה בממשלה, והוא הגביל את הממשלה בעשייה, אפילו עצים אי אפשר היה לנטוע בנגב. בנט הוציא את כל האכיפה, את כל האכיפה מהתוכנית לנגב, לא לאכוף, להפך, אמר להם, תבנו באופן לא חוקי עד 70 מטר. זה היה אצל מנסור הבא, אמר לה הבדואים, תבנו באופן לא חוקי. אי אפשר היה לעשות חיסולים בגלל מנסור הבאס. זה אני יודע, מהאנשים שהיו שם. וזה גם יוסי יהושע פרסם. עכשיו אני אשמיע לך, לפני 10 ימים היה כנס לתנועה האסלאמית, שאתה תומך בתנועה האסלאמית. ואתה רוצה שהיא תהיה בממשלה, גם אחרי כל מה שקרה. אז בוא אני אשמיע לך, מה רגבים פרסמו. צריך איזה ארגון כמו רגבים בשביל שישמיע מה האנשים האלה באמת חושבים. ובוא אחר כך תגיד לי שאתה תומך בדברים האלה. זה התנועה האסלאמית לפני 10 ימים. אני, זה בערבית, אז אני פשוט אקריא את התרגום, כן? בבקשה, רגע, מההתחלה, בבקשה. אנחנו חיים את הזיכרון של הנכבה, כן? והיום אנחנו חיים בנכבה. המצב בנגב מסוכן וקשה מנסו, אבל בהשוואה להקרבה של אנשינו בעזה, אנחנו כלום. זה חבר כנסת, מיטל, כן? אחי, יש לנו הזדמנות אינשאללה לבוא חשבון עם הממשלה הזאת, ראש הלשכה של הדרג הדרומי, להתנקם בהיטב ולהשיב את הדברים בעזרת הלאה. הלאה, מה יש לנו עוד? כך שלערבים ולנבחרים תהיה מילה ושררה על מנת שנחזק את אנשינו בנגב, כן? ממשיך, אנחנו יודעים ואנשינו בנגב יודעים היטב. כיצד להרוס את הממשלה שהרסה את כפרנו. זה ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית.
1: אבל זה רדיו מדהים. זה,
0: הדברים האלה שאני אומר, זו מחויבות, זו דבקות באדמה. אף שואל ארמומי או חזיר לעולם לא יוכל להוציא את העריות האלה מהגוב שלהם. טוב, הבנו.
1: כן, במסגרת השקרים הבוטים, אני תומך בתנועה האסלאמית. הרי ישבנו פה, ואני שעות אומר לך, זה התנועה האסלאמית, כשאתה תמכת בזה. עכשיו, אני מזכיר שמנסור אבאס הודיע, וגם עשה שהוא מנתק את רעם התנועה האסלאמית וממועצת השורה.
0: אני אומר לך, זה חברי כנסת מדברים.
1: אינון, תפסיק להפריע לי. אבל תשמע, אתם יכולים לעשות הכל, ולא יעזור לך, תסתכל על עזה, עזה משותחת, מרון הרס, לא מרון הרס, אתה יודע את האמת. אמר עכשיו יקי דיין, מטווח ברווזים בלבנון, חמאס בסבבה שלו, כפי שאתה תיארת, בעזה, באיראן, לך תדע איך זה ייגמר, אבל גם שם בני ערובה, בן אדם שלא יודע להתחיל, לא יודע לגמור, רוב הקריירה שלו היה סי השמאל, מלך הפייסנות, ועכשיו כשהוא מנסה להיות ימין, גם זה לא מצליח לו. עכשיו, אני אסביר לך למה אני אובססיבי בנושא נתניה,

0: אבל למה אני חושב שהשיבה באוקטובר זה עניין פוליטי? אתה יודע למה? כי הוא היה ראש הממשלה וזה באחריותו, ותשמע עכשיו דקה, דקה אחת, כדי שתבין למה אני אובססיבי.
1: זו אחת השיחות הראשונות שקיבלה המשטרה באותו יום. בשלב הזה, האירוע כל כך בלתי נתפס, עד שהמוקדנית עצמה פשוט לא מאמינה למה שהיא שומעת.
2: אתם מטרידים את המשטרה, אתם משקרים?
0: זה פתיח של כתבה בערוץ 13. האיש הנורא הזה לקח אותנו לאסון הגדול בתולדותינו.
3: תזכיר לך שלא העירו אותו בלילה. הרמטכ"ל וראש השב"כ לא העירו.
0: אני לא יכול ככה. אני לא יכול ככה, ולא בקטעים כאלה.
3: לא, אתה השמעת עכשיו...
0: אני מבקש ממך לסתום את הפה רגע.
3: אתה עושה מניפולציה
0: רגשית. אני עושה מה שאני רוצה בזמן שלי. תפסיק את זה, תפסיק.
3: זה לא ראוי, זה לא ערכי.
0: מספיק שאתה מגן על זה, אתה לא חייב גם להפריע.
3: על מה אני מגן? העירו אותו או לא העירו אותו?
0: שוב אלוהים. טוב, שר, אפשר לסיים מבחינתי. לא, זה לא בסדר, זה לא בסדר, תשמע, הוא חושב שהוא בפטריוטים, הוא מנהל את האירוע, אנחנו מנסים לעבוד בצורה מסודרת, ולא רק, הוא גם מזהם ומתנף את הקטע הכי חשוב שאני השמעתי פה.
3: לא, זו מניפולציה.
0: כי הוא עבד הכי נרצה שאפשר לעלות על הדבר.
3: מתנף זה אתה, זה לא אני, זה אתה התבלבלת. גם מזהם אגב.
0: איזה איש נהדר אתה. אתה יודע מה הנחמה שלי? שאתה צריך לחיות עם עצמך. ועם המראה. בקיצור, בשבעה באוקטובר היה רק ראש ממשלה אחד, וזה בנימין נתניהו. שום תעלול ושום התנועה האסלאמית הגבילה, לא הגבילה כלום, כמובן, ממשלת השינוי הרגיעה והשקיטה את עזה, הגיבה בעוצמה על כל בלון תבירה מרוב התנועה האסלאמית, אבל העובדות לא משנות להם. הוא הוזהר עשרות פעמים. מכתבים של אמן, התלקחות רב זירתית, אפילו הוא שאל, פה העבד הסופר נמצא.
3: לא, אבל איפה
0: נמצא,
3: היה הצבא אם הוא הזהיר?
0: שאל אותו.
3: אם הצבא הזהיר, איפה הוא היה? כל פעם אותו סיפור.
0: אין לך גרם של בושה בכל הגוף המגעיל הזה שלך?
3: לא, גרם כל אחד, פעם אותו תרלנת.
0: אחד, הוא זר. שיאפשר לך להתנהג פעם אחת לשם, פעם אחת לשם שינוי, כמו
3: השם.
0: בן אדם.
3: אם הצבא הזהיר, איפה היה הצבא?
0: פעם אחת התנהג כמו בן אדם, פעם אחת.
3: איזה תרלול.
0: תכריז על החרגה, אני אהיה עכשיו בן אדם.
3: כן, אתה בן אדם.
0: אני לא כלום.
3: כן, אתה.
0: והוא מתעלם מהעובדה שכולנו הסברנו כמה הצבא והשבק וכולם אחראים הלכו הביתה. אבל האחראי עליהם, הממונה עליהם ועל המדינה כולה ועל ביטחונה לדבריו, שלקח אותנו ליום הזה, שבו רצחו הורים לעיני ילדיהם וילדים לעיני הוריהם, וזקנים וניצולי שואה, והוא עם המשקפיים הוורודים, מחופשה לחופשה, מפנדה בנווה עתיב לרמות ברמת הגולן, מוזהר ומוזהר, ושש פעמים אומר, לא, אל תחסלו אותם, ומממן את זה, ומשחרר את כל הרוצחים האלה מהכלה, ועדיין הם מנסים להפיל את הכל על אחרים, על האיזנקוט ועל גנץ, ועל מי שלא יהיה ועל השמאלנים, הצבא קיבל אחריות מלאה, כמו השבק, כמו אמן. אנשים שמו את המפתחות והלכו הביתה, והוא, כל מה שהוא מנסה, זה לתנף, לקרוע את מה שנשאר מאיתנו, להשמיד את כל מוסדות המדינה, לא להשאיר פה אבן על אבן, על אבן על אבן, בלי בושה.
3: אז יהיו בחירות,
0: בלי מעצורים,
3: נראה מה עם רוצה. אם העם רוצה שמי ששיחק אותה מהשיבה באוקטובר וניצח במלחמות למרות כל מה שאמרתם, הוא יהיה ראש הממשלה או לא? הוא לא פקיד, הוא נבחר ציבור. תודה.
0: שמע, אתה התינופת הכי גדולה ששבתי מולה. פרסומות.
3: סתום, תפיר.
0: פרסומות.
3: שקט.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: 1, 2, 103
4: כשמדברים על יצירת מופת במדבר

0: מוכר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

ינון מגל ובן כספית.

שמעון רויכר, שעכשיו במילואים, הוא שירת בפלוגת חץ, חרדים צנחנים של גדוד 202 של הצנחנים, שירת בעזה, בלבנון, הוא הוציא סינגל שקוראים לו סנטימנטלי. אז שפו, יישר כוח, קדימה. שנמחק,

נגיד תודה לשרה פלסנר ואוהב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואילי זק שהיו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, ראות מתיקאו ארגון, עידו טבת ואופק קולר בדיגיטל, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. תודה שהייתם איתנו, נפגש בעזרת השם מחר, שיהיו לנו בשורות טובות, אמן, תודה, להתראות בעתיד.

1, 2. מיד ב-103 FM אראל סגל. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, משגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי והונחו לשעות סמוך למרחב המוגן כמה דקות לפני שהופעלה אזעקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
6: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו העימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט המדיני-ביטחוני, בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
7: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
5: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק אקבי, במסר מאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות, הפרסום של פרשננו ירון אברהם.
8: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
5: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית, וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני. מה בחול בוקית באיסטה?
11: מלון בחול, בוקית באיסתא.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
11: מלון בחול, בוקית באיסתא.
13: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: כל בוקר הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני היום, 25 במאי 2026, ט' בסיוון, תפשין פי וו. עכשיו 6, 5 דקות, 24 שניות. אתם על 103 FM. היום מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים, אבל יהיה נוח יחסית לתקופה. 20 עכשיו, 24 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. והכותרות באתרים, נתחיל בוואלה, בירות כבר לא חסינה, צהל קיבל אור ירוק לפעולה נרחבת, הדרג המדיני שחרר רסן והעניק לצהל חופש פעולה נרחב נגד חיזבאללה, למרות המגבלות של הבית הלבן, גם בבירות, גם שם צריכים לחשוש. ובמעריב עכשיו גוברת הערכה שחוסל המחליף של ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה. זה חיסול נוסף. בתקיפה ממוקדת בשכונת רימל, צהל ניסה לחסל את מוחמד עודה, המחליף של ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, עזדין אל-חדד. הוא חוסל לפני שבועיים. עודה עשה את התפקיד הזה שבועיים. וזהו, חוסל. ליאור שד משפיצר, עורכת. אחראי על השידור, סתיו קורנס. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

0: ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש על שלוש הזירות המרכזיות, על איראן, על לבנון ועל עזה. השיחה התקיימה על רקע המגעים המתקדמים בין וושינגטון לבין טהרן, החרפת הפעילות הישראלית בדרום לבנון והלחץ האמריקני לראות התקדמות גם ברצועת עזה. בישראל מעריכים, מבחינתו של טראמפ, מרחב התמרון של ישראל מוגבל. נתניהו עצמו אמר בשיחות סגורות שצריך ללכת עם טראמפ, ושהוא לא יכול, הוא לא מזהה אפשרות ממשית ללחוץ עליו. לפי הודעות שני הצדדים, טראמפ התקן את נתניהו בהתפתחויות במגעים בין ארצות הברית לבין איראן, אבל בירושלים לא נרשמת צביעות רצון מהכיוון המסתמן. ובתוך כך, ההגבלות שמציבה ארצות הברית על פעולות בלבנון ורצונה לשמר את הפסקת האש לא מאפשרות לצהל לפעול נגד חיזבאללה. האמריקנים מתנגדים לכך שישראל תתקוף בניינים בדחיה, בירות, ולכן תקיפות כאלה לא על הפרק. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אתמול כדי לדון במתיחות בצפון. גורמים מדיניים הדגישו את הצורך בשמירה על חופש הפעולה של הצבא, תוך הימנעות ממהלכים שעלולים להיתפס כסיכול של הסכם עתידי מול הממשל האמריקני. בדרג המדיני הודו בפני בחירי צהל כי הם לא רוצים להיתפס כמי שמכשילים לטראמפ את ההסכם, וחופש הפעולה בבירות הוא מוגבל. הערכה בישראל על רקע המגעים בין ארצות הברית לאיראני, כי גם אם המסכם לא יחתם בקרוב, הלחימה לא תחודש. ובתוך כך כוחות צהל הרחיבו אתמול את פעילותם בדרום לבנון. נתניהו אמר אתמול בישיבת הקבינט כך.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.

צהל תקף אמש את מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית של החמאס בעזה. הוא נבחר לתפקיד לאחר שקודמו, עז א-דין אל-חדד, חוסל לפני שבועיים בתקיפה ישראלית. תוצאות ניסיון החיסול טרם התבררו סופית, צהל לא מסר הודעה רשמית בנושא. גורם ביטחוני מסר כי גוברים הסימנים שהמחליף של עז א-דין אל-חדד חוסל בהצלחה. מצד חמאס לא נמסרה התייחסות לפעולה. ובהודעה משותפת לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ נמסר כי עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח השבעה באוקטובר. הוא היה אחראי לרציחתם, חטיפתם, פציעתם של רבים מאזרחי ישראל ומחיילי צה"ל. ישראל תמשיך לרדוף אחרי כל מי שלקח חלק בטבח השבעה באוקטובר, במוקדם או במאוחר, היא תשיג את כולם. אל-חדד היה מפקד אחרון שכיהן בתפקיד הבכיר הזה בחמאס בשבעה באוקטובר, הוא נותר בחיים. מקורות בחמאס הבהירו אז כי צפוי להימצא מחליף לאל-חדד מקרב מפקדי השטח, שימשיך את שיקום התשתית הצבאית, כפי שקרה עם בכירים אחרים בארגון שהתנקשו בחייהם. כאמור, צהל תקף אמש את מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, אין עדיין אישור סופי שהחיסול הצליח.

סעודיה וקטר עדיין לא הגיבו רשמית לבקשה של נשיא ארצות הברית טראמפ להצטרף להסכמי אברהם, אבל מקורות במפרץ ששוחחו עם הארץ הביאו הסתייגות, כן, הסתייגות מהיוזמה. אם טראמפ רוצה נורמליזציה, שיחזור ליוזמת השלום הערבית ויאמץ אותה, את זה אמר מקור סעודי, מקורב לבית המלוכה בריאד. והמקור הדגיש כי העמדה הסעודית ברורה, היא יציבה. אין כוונה להעניק לישראל מתנות חינם. ללא מסלול מדיני ממשי שיוביל להקמת מדינה פלסטינית. טראמפ חופשי לומר את מה שהוא רוצה ולחשוב כפי שהוא רוצה, אבל במזרח התיכון מהלכים אסטרטגיים אינם מתבצעים באמצעות הצהרות פומביות או פנטזיות פוליטיות, כך הוסיף המקור. ולדבריו, סעודיה ממשיכה לראות ביוזמת השלום שהיא הובילה ב-2002 בסיס מחייב לכל התקדמות ביחסים עם ישראל. הממלכה היא שער העולם הערבי והאסלאמי, ולכן כל צעד מסוג כזה מחייב תמורה פוליטית ברורה, מדינה פלסטינית בגבולות מוכרים ורשות פלסטינית בת קיימה. עוד טען אותו מקור סעודי כי מאז השבעה באוקטובר לא עשתה ישראל דבר שמחזק את היציבות האזורית, אלא ריסקה כל אפשרות לתהליך מדיני. האווירה האזורית אינה מאפשרת נורמליזציה עם ישראל, במיוחד לא מצד מדינה מרכזית כמו סעודיה, כך הוא הסביר. קטר, גם היא, לא פרסמה תגובה רשמית ישירה לדבריו של טראמפ, אבל מפרשנויות ודיווחים שמיוחסים לגורמים קטרים, פורסמו בין היתר בכלי תקשורת מהבפרץ, עולה כי בדוחה מסתייגים מהרעיון של נורמליזציה ללא תמורה פלסטינית. ומקורות במפרץ מעריכים כי טראמפ מנסה לייצא הישג מדיני חלופי לישראל באמצעות הרחבת הסכמי אברהם, לאחר שהוא לא הצליח לייצר הישג מול איראן.

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט ומדיח לאלתר את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, בזמן שהחקירה נגדה מתעכבת. זאת לנוכח החשדות החמורים נגדה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן ופניית ראש מערך ביטחון המידע. בצהל אומרים כי ההליך הפלילי מתארך. הרמטכ"ל החליט להדיח את תומר ירושלמי משירות ללא דיחוי נוסף, ובצבא מציינים שאין שום סמכות חוקית לשלול ממנה את הגמלה לאחר 25 שנות שירות, אבל בחודשים האחרונים השכר שלה הופחת באופן הדרגתי. כרגע היא בחלט, היא לא מקבלת שכר. עוד הוחלט לשלול ממנה את הרכיב הפנסיוני המכונה הגדלות הרמטכ"ל, ועוד למנוע ממנה את מעטפת ההכשרה והליווי שמקבל כל פורש מצה"ל. ונוסף על כך, היא תפרוש מצה"ל לאלתר, ולא תהיה זכאית לחופשת פרישה של שנה, כפי שזכאים לה מקביליה בדרגת אלוף. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:15 דקות, 59 שניות. אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, עדיין נוח יחסית לתקופה. 20 עכשיו, 24 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. צהל תקף אמש את מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, הוא נבחר לתפקיד לאחר שקודמו עזדין אל-חדד חוסל לפני שבועיים בתקיפה ישראלית. לפי גורם ביטחוני, רוב האינדיקציות מראות כי הוא לא שרד את ניסיון החיסול, אבל בישראל ממתינים לאישור סופי. התראות הופעלו הלילה בקריית שמונה ובשורת יישובים בקו העימות בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל התקן בהמשך שזוהה שיגור טיל חצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח, אין נפגעים. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחחו אמש על שלוש הזירות המרכזיות, איראן, לבנון ועזה. ובתוך כך, כוחות צהל הרחיבו אתמול את פעילותם בדרום לבנון, אבל גורם ביטחוני הודע אמש כי הרחבת הפעילות הקרקעית של צהל מעבר לקו הצהוב בלבנון לא תביא להסרת איום הרחפנים. והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, בעקבות החשדות נגדה בפרשת שדה תימן. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל, פעם 25 בתולדותיה, אחרי ניצחון 2-1 דרמטי על הפועל באר שבע בגמר שנערך אמש באצטדיון טדי בירושלים. ברכות לסתיו קורנס שיושב כאן לידי. טוב, תשמעו, הבחור רואה צרוף.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

שר החינוך מנסה לפטר את הבכיר שלא הסכים לדרישתו להסתיר תוצאות מבחנים. שר החינוך קיש החליט לפטר את מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה, רמה, גל אלון. זאת אחרי שהוא לא הסכים לדרישתו להסתיר את תוצאות המבחנים הארציים לתלמידי כיתות ט' במדעים. ברמה הותקנו על ההחלטה מדיווחים בתקשורת, ושר החינוך סירב להגיב לדברים, והפרטים פורסמו לראשונה בכאן 11. וההחלטה על הפיטורים התקבלה אתמול במהלך התכנסות הנהלת משרד החינוך ביד ושם. קיש, אין סמכות לכך, אין לו. לפי החלטת הממשלה, המינוי לתקופה של 8 שנים, המנכ״ל מוגדר כנושא משרה שבא לעצמאות ולאי התלות חשיבות מיוחדת, ומקורות במערכת החינוך אמרו להארץ שהחלטת הממשלה נועדה להבטיח את העצמאות של רמה והעומד בראשה, ולמנוע מצב שבו שר מנסה לפגוע בציבור דרך הסתרת נתונים, או עיוותם, או ניסיון להטות מחקרים, כפי שעשה השר קיש. שר החינוך מסר שהוא פנה לנציבות שירות המדינה עם בקשה כזו לפתיחת הליך משמעותי נגד אלון. באותו עיתון בארץ מאמר המערכת מדבר על כך שבממלכה של קיש, כן, של יואב קיש, מי שמשרת את הציבור ולא את השר אז נענש. ומי שמשקף נתוני אמת ולא מעוות את העובדות שיתאימו לאינטרסים של קיש, מפוטר. לפחות הוא רוצה לפטר אותו. אתמול, כאמור, הוא החליט, שר החינוך, לפטר את מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה, את דוקטור גל אלון, כאשר הסיבה, המנכ"ל ביצע את תפקידו נאמנה, כשהוא דיווח על ציונים של תלמידי ישראל במבחנים הארציים. ואלה, כמו שאתם יודעים, לא היו משהו.

אוטוטו יחגגו בעולם את היום הבינלאומי ללא עישון, ב-31 במאי. האגודה למלחמה בסרטן מגישה לנו נתונים. לא, לא, לא טובים. סקר ישראלי חדש, מהסקר עולה ששיעור המעשנים, סיגריות רגילות, 24%. האישון הנפוץ יותר בקרב גברים, זה 34% מקרב הגברים, ושיעור המעשנים סיגריות אלקטרוניות עומד על 15% מהאוכלוסייה, הרבה יותר בקרב צעירים, הגילאים 16 עד 24. אישון נרגילה מסתמן את השנה עלייה, מ-11% בשנה שעברה ל-15%. גם עלייה במעשני סיגר, מ-2% בשנה, זה בשנה שעברה, ל-5%. עכשיו, 93% מהאוכלוסייה נחשפים לאישון פסיבי במקומות ציבוריים, 40% דיווחו על החשיפה לאישון פסיבי במקום העבודה, וגם דווח על חשיפה נרחבת בתחנות אוטובוס, במסעדות, בבתי קפה, בחוף הים, באולמות אירועים, ועל פי הסקר, 80% מהציבור היו רוצים שלא יעשנו במקומות ציבוריים, בהם כמעט כל הלא מעשנים, וכמעט 3/4 מהאוכלוסייה, מפריע להם ריח של עשן סיגריות, בנוכחות אדם קרוב. עכשיו שאלו את הציבור על עישון בשידורי טלוויזיה. מתברר שבסדרה האח הגדול, תופעת העישון והעיסוק בו, למשל, תקציב הסיגריות מפריעה ל-54% מהציבור. ותופעה מדיגה נוספת עלתה מהסקר כרבע מהציבור מכיר או ראה אישה בהיריון מהשנת. אנחנו מאוד מוטרדים מתוצאות הסקר, זה מעיד על התגברות תופעת העישון, אחד מכל 4 ישראלים מעשן, וזה זינוק, ויש גם זינוק בשימוש בנרגילות וגם בסיגרים. בקיצור, חוזרים לעשן.

גל חום פוקד אזורים נרחבים במערב אירופה, והוא נמשך גם אתמול. צרפת, בריטניה, מדווחים שם עוד ועוד מקרי מוות, קשורים ישירות או בעקיפין למזג האוויר החריג. רבים מהמתים, תושבים שנכנסו למאגרי מים כדי להצטנן ככה קצת מהחום הכבד, והם טבעו למוות. גל החום הקיצוני תוצאה של כיפת חום. זו תופעה שבה אוויר חם, במקרה זה ממרוקו, נלכד במקומו תחת מערכת בלחץ גבוה, והוא גורם לטמפרטורות גבוהות בהרבה מהרגיל לעונה. מומחים מזהירים כי אירועי מזג האוויר מפתיעים מסוג זה הופכים שכיחים יותר ויותר ככל שכדור הארץ מתחמם. בלונדון נשבר שיא טמפרטורות, חודש מאי. בבירה נמדדו 35 מעלות בלונדון, השיא אתמול באחרי שהלונדון עבר מקרה נדיר של לילה טרופי. מה זה לילה טרופי? לילה שבו הטמפרטורה אינה יורדת מתחת ל-20 מעלות. מאז תחילת גל החום מתו בבריטניה לפחות 3 בני נוער שטבעו באגמים במאגרי מים, וגם גבר בן 60 מת בים בדרום מערב אנגליה. בצרפת עלה אתמול מספר מקרי המוות שנקשרו לגל החום ל-7. 5 מקרי טביעה קטלניים ו2 מקרי מוות בתחרויות ספורט. גם בצרפת נרשם אתמול היום החם ביותר בחודש מאי מאז תחילת המדידות. ובדרום מערב המדינה הגיעו הטמפרטורות ל-36 מעלות. גל החום נותן את אותותיו גם בטורניר הטניס רולאן גארוס בפריז. שם נאלצו אתמול השחקנים והצופים להתמודד עם חום מחניק 33 מעלות, ובימים הקרובים צפויים הטמפרטורות להגיע עד 39 מעלות. אני מדברת על צרפת, על אנגליה. גם חום לא רגיל פוקד את ספרד, סביליה, 38 מעלות. חלקים נרחבים מחצי האי האיברי חוו טמפרטורות גבוהות ב-5 עד 10 מעלות מהרגיל. איטליה, שם מעריך שירות מזג האוויר שהטמפרטורות ברומא יגיעו היום ל-32 מעלות. באזור לציו, שבו נמצאת רומא, הגבילו את העבודה מ-12:30 עד 4 אחר הצהריים. סיאסטה. טוב, אירופה, כמו שאתם מבינים, לוהטת.

היום מציינים בעולם המוסלמי ובעדה הדרוזית את חג הקורבן. התקופה המורכבת גורמת לחגיגה צנועה. למשל, משפחת נסר הדין, מדליית אל קרמל, מנסה להיחס באווירה של הימים שקדמו לחג, שבה הדרוזים פוקדים את בתי התפילה ונפגשים עם שכנים ועם משפחה, וגם יש ריחות של מעמולים ועוגיות תמרים ממלאים את הבתים. אלא שהשנה, את זה אומר אבי המשפחה לידיעות אחרונות, זה אחרת. הפעם נציין את החג בפשטות. אני איבדתי לאחרונה שני בני דודים, ובמישור הלאומי אנחנו במלחמה, ובמישור הדתי, אחינו בסוריה עדיין עוברים גיהנום. אז הפעם חוגגים, אבל בווליום נמוך.

0: אחרי תקופה לא פשוטה, עם מהדורות חדשות ששידרו טרגדיות ואסונות וכאב, קצת חדשות טובות. זה לפחות מה שינסו לעשות בפסטיבל מקומות שמורים. זה פסטיבל שמוקדש כולו להצגות ולמופעים לקהל צעיר על הספקטרום האוטיסטי, ועם רגישויות חושיות או רגשיות, שלאחר שנדחה בעקבות שהגת הערי התקיים בין ה-11 ל-13 ביוני במרכז דרי בתל אביב, ויוקדש השנה לנושא חדשות טובות. את הפסטיבל יסדה אור אלתרמן ברנע, היא יזמית חברתית ואשת תקשורת לשעבר, יחד עם אשת התיאטרון שרון גבריאלוב, לאחר שלא מצאה מופעים מותאמים לבן שלה רוקי, שהוא על הרצף האוטיסטי. גבריאלוב וברנע הקימו את עמותת מקומות שמורים. הם בנו לעצמם שם בינלאומי בתחום ההנגשה, בפסטיבלים להצגות ילדים ברחבי העולם, והן מייעצות בנושאי נגישות לצד פעילות מול מוסדות בארץ ליצירת מסגרות נגישות. ובין המופעים בפסטיבל, הצגה על עורכת עיתון שיוצאת להרכיב גיליון שכולו חדשות טובות, בביומה של שרון גבריאלוב, ושעת סיפור עם העיתונאי ארלה ברנע, ומופע תיאטרון מחול לב לבן כמו ענן, והדואט האישי ככה נולדנו של אור ונועה ברטור, אח ואחות שאחד מהם אוטיסט, ההצגה מיצים לאמיצים של רותם גולדברג וקרן כץ, הצגה מצחיקה על פחדים לכל המשפחה, אגדת בד, מופע אינטראקטיבי בשיתוף הקהל, ועוד מופעים והצגות וסדנאות חווייתיות, כל המופעים רגישים, מונגשים, מותאמים ומתקיימים בתאורה רכה עם ויסות עוצמת הקול ומרחבים שקטים למנוחה.
1: 103 FM, הכותרות.

מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות היום, בעיקר בהרים, אבל עדיין נוח יחסית לתקופה. 20 מעלות עכשיו, 24 מעלות בצהריים, באזור תל אביב. הנה הכותרות, נתחיל באתרים. וואלה, בהירות כבר לא חסינה. צהל קיבל אור ירוק לפעולה נרחבת. אמיר בוחבוט מביא את הכותרת הזאת. הדרג המדיני שחרר רסן, העניק לצהל חופש פעולה נרחב נגד חיזבאללה, ועל אף מגבלות הבית הלבן, גם בבירות צריכים לחשוש. ובמעריב, בן כספית, 6 בבוקר, חופש פעולה בר מינן. מי שמכניס את טראמפ לחמל צריך להבין שהוא ינהל אותו. העצמאות הביטחונית של ישראל הייתה תמיד הסמל המסחרי שלה, ובכן, לא עוד. בשלוש החזיתות הפתוחות כעת, ידיו של צהל כבולות. ממתינים למוצא פיו של הנציב העליון בוושינגטון. הביטחון הלאומי שלנו בידיו. ויינט, צהל תקף בעזה את מחליפו של עזדין חדד, מסתמן שהוא חוסל. המחליף מוחמד עודה היה על הכוונת, חיל האוויר תקף מבנה בעיר עזה, ולפי הסימנים שהגיעו הצליח לחסל את איש הצללים, ומונה רק לפני שבוע. ולאורך השנים נעשו כמה ניסיונות להרוג אותו. במלחמה הופצץ ביתו, הבן הבכור שלו נהרג. בהיום של ישראל היום, עוד ממשלה עם בן גביר וסמוטריץ' תהרוס את היחסים. את זה אומרים האמריקנים, הם מזהירים. עוד ממשלה עם בן גביר וסמוטריץ' תהרוס את היחסים. ובהארץ, אונליין, טראמפ שחרר לנתניהו קצת את החבל בלבנון, אבל המהלך החדש לא יגן מהרחפנים. וב-12, כותרת ראשית, אזורי טיול יהפכו לשטח צבאי, וחבר קבינט הודה, אני מתבייש, כן, הוא אמר את זה אתמול, בגלל זה אני לא מגיע לצפון. המציאות הבלתי נסבלת בצפון, בצהל רכשו אמצעי מיגון נגד רחפני הנפץ. ובמאקו מתחזקת הערכה שמנהיג חמאס בעזה חוסל. הממתינים לאישור סופי על גורלו של מוחמד עודה לאחר התקיפה בעזה, טראמפ יקיים היום דיון מכריע בבית הלבן, עדכונים גם במאקו. ובעיתונות המודפסת, במעריב, התמרון בלבנון מתרחב. ועל סף אימות, ארצות הברית תקפה ספינות איראניות שניסו לשתול מוקשים בהורמוז. טהרן התגעתה בהפלת מזלת אמריקני. המגעים נמשכים. והגביה. הגביה הוא צהוב. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה פעם 25 בתולדותיה, לאחר שביצעה מהפך וניצחה 2-1 את האלופה הטריה, הפועל באר שבע. ובידיעות אחרונות, בצהל מעריכים חלון הזדמנויות מצומצם לפעולה משמעותית בלבנון. הפעילות הקרקעית בלבנון התרחבה גם מעבר לקו הצהוב, המטרה לדחוק את מחבלי חיזבאללה ולהקשות עליהם לשגר רחפני נפץ. בכיר בצהל אומר צריך מהלך רחב לפני הסכם אפשרי עם איראן. גורם ישראלי אומר מסתמן שמחליפו של עזדין חדד הוא חוסל בעזה. גם מדברים פה על ההישגים והפערים. הנתונים שפרסם משרד החינוך מצביעים על עלייה משמעותית בזכאות לבגרות במסלול המצוינות. נחשב כרטיס כניסה לעולם ההייטק. קצרין מובילה עם רשימת הרשויות שהגדילו ב-25 את מספר התלמידים הזכאים, והיא עלתה תוך עשור ביותר מ-20%. יש גם מי שעדיין נמצאים הרחק מאחור. שיעור הזכאים לבגרות בחמש יחידות פיזיקה, למשל, עומד במגזר היהודי על 10.2%. במגזר הבדואי, פיזיקה, 5 יחידות, 1.2% בלבד. והזעם החרדי, אנחנו לא יכולים להמשיך עם נתניהו. יור דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בחריפות את ראש הממשלה, איים לפרק את הברית לאחר הבחירות. הוא מדבר, אבל הוא לא מבצע, כך הם אומרים. ובישראל היום לא זו הפעולה שתעצור את חיזבאללה. ובהארץ המודפס, צהל שיקר לפרקליטות בפרשת אלמקייס. והנער נשאר במעצר עוד 16 חודשים. גידי וייץ ומיכאל האוזר טוב מפרסמים, וזו הכותרת בראש העמוד הראשון. צהל מסר לפרקליטות מידע שקרי בפרשת אורי אלמקייס, כשהוא טען שהנער לא הופעל בידי קצין, לאחר שחקירה פנימית כבר חשפה את דבר הפעלתו.
ולדברי מקור שמתמצא בפרשה, הודעת צהל בכך הייתה מובילה לשחרורו של אלמקייס, שהוחזק במעצר חודשים רבים לאחר מכן. אלמקייס נעצר בידי שבק, מאי 22, הוא היה בן 17. החשד שהפיץ מידע סודי בערוץ טלגרם שהוא הפעיל. לאחר מעצרו נערכה בעניין בדיקה באגף המודיעין, וקצין מאוגדה 210 הופקד על הפעלתו של אלמקייס, העיד כי האוגדה השתמשה בערוץ הטלגרם של הנער למטרות של השפעה, וראש המוסד המיועד רומן גופמן אישר את המבצע. דוח של המחלקה לביטחון המידע, המחבם באמן, מאוגוסט 22 הצביע בבירור על קשר בין האוגדה לטלגרם של אלמקייס. ובאותם ימים ביקשה הפרקליטות לבדוק את הטענה של אלמקייס בחקירתו שהוא הופעל בידי קצינים בצהל. היא פנתה לשם כך לצבא. מפקד מחבם, אלוף משנה ג' השיב כי אין כל עדות לכך. אלמקייס הוחזק באותה עת במעצר בית. הוא נסע אזיק אלקטרוני, לא הורשע ליצור קשר עם איש, למעט עם ההורים. הוגש נגדו כתב אישום. הוא בוטל בדצמבר 2023, כשהתברר שצהל הפעיל אותו. עד אז היה במעצר כשנה וחצי. ג' היה מוסר גרסת אמת. באוגוסט 22, אלמקייס יכול היה להיחלץ ממנה כבר אז. צהל שיקר לפרקליטות בפרשת אלמקייס, והנער נשאר במעצר עוד 16 חודשים. כותרות הכלכלה, דה מרקר, אם מקבלים 100,000 שקל לדירה באפולה, אז מי יבחר לגור בשלומי? נתניהו הסיט 3 מיליארד שקלים מתקציב שיקום יישובי גבול הצפון לטובת ערים דרומיות יותר, מזוהות עם הליכוד. הנגיסה בתקציב הפכה לחבלה של ממש, עם פרסום הצעה למתן הטבות גדולות לערים שיוצרות תחרות לא הוגנת עם יישובי הגבול. בין ההטבות, 100,000 שקל לרכישת דירה וסיוע שכר דירה בסך 1,000 שקלים בחודש. גם המתנחלים, גם הם לא יצאו בידיים ריקות. כותרת של מירב ארלוזרוב, כותרת ראשית בדמרקר הבוקר. כלכליסט, הניידות בין הבנקים הוכפלה, אבל היא עוד רחוקה מלייצר תחרות אמיתית. גלובס,

0: בכירים בענף מזהירים כי המהלך יוביל לבריחת יזמים לצמיתות מהארץ, אבל לצד זאת נשמעים גם קולות שתומכים ביוזמה, וברשות מתעקשים שמדובר במשאב טבע לאומי. כלכליסט אונליין, הנגיד, מגזר ההייטק מתמודד בהצלחה עם התחזקות השקל, הלחץ מצד מגזר ההייטק והיצואנים גובר, לנוכח הייסוף החד של השקל. אבל הנגיד, אמיר ירון, טוען שמקורו בגורמים חיצוניים, וכי השפעת הריבית מוגבלת, ולדבריו הנתונים מצביעים על כך שהשקל לא חזק כפי שנדמה, והדבר לא קשור למדיניות המוניטרית. הנגיד אומר, מגזר ההייטק מתמודד בהצלחה עם התחזקות השקל. אלה הכותרות. כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, הודיע על הצטרפותו למפלגת הציונות הדתית. הוא הכריז על כך לצד יור המפלגה סמוטריץ', הוא אמר הדרך, דרך הכניעה לטרור, הובילה אותנו לאסונות מתמשכים. אמנם בני איתן חזר הביתה, אבל האחריות שלי לא נגמרה. המפלגה הציונות הדתית, הוא אמר, עמדה לצידי, לכל אורך הדרך. השמיע את הקול הנחוש שלי בקבינט, לא אפשרה לממשלה להיכנה. זאת המפלגה היחידה שתממש מדיניות ימין אמיתית. ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אמר לצידו, צביקה, דמות מעוררת השראה. קול אמיץ, הכרחי, בציבוריות הישראלית.
1: אני שמח ומתרגש, באמת מתרגש, לבשר על הצטרפותו של דמות מופת מעוררת השראה. ידידי דוקטור צביקה מור, לרשימת הציונות הדתית לכנסת הקרובה. את צביקה פגשתי ימים אחדים אחרי טבח השבעה באוקטובר. ימים של חוסר ודאות מוחלט, ובשעתה הקשה ביותר של המדינה בעשורים האחרונים, פגשתי אצלו בהירות מחשבתית ומוסרית, עמוד שדרה יצוק מבטון, ואומץ שנדיר לראות במחוזותינו.

בריטניה העבירה לאחרונה מסר לישראל לפיו היא לא מתכוונת לחתום על כתב האמנה של השגריר המיועד בלונדון צחי ברוורמן, כל עוד מתנהלות סוגיות משפטיות בעניינו. כך פורסם אמש בחדשות 13, מפי מקורות דיפלומטיים. מנגד גורם ישראלי העריך כי קיימת אפשרות שברוורמן ייכנס לתפקידו גם אם יוגש נגדו כתב אישום, והוא יעזוב רק במקרה של הרשעה. המסרים הבריטיים הועברו בצינורות לא רשמיים בינתיים. באופן רשמי עמדת לונדון היא שבריטניה לא מתערבת במדיניות המינויים של שגרירים זרים. אתמול זומן ברוורמן לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו לשימוע לפני הגשת כתב אישום בפרשת הפגישה הלילית בחניון בקריה. הפרקליטות הודיעה אתמול לבא כוחו של ברוורמן כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמידו לדין פלילי בכפוף לשימוע בעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. ובתוך כך, בעוד כמה ימים אמור אופיר אקוניס, קונסול ישראל בניו יורק, לסיים את תפקידו. אמש פורסם, קרוליין גליק, אשת תקשורת, יועצת של ראש הממשלה נתניהו, היא המועמדת להחליף אותו. גליק מקדמת כבר שנים קו תוקפני, נגד הזרם הרפורמי והזרם הקונסרבטיבי, אלה מהווים רוב בקרב יהודי ניו יורק. היא האשימה את חברי הזרמים באימוץ גישות אנטי-יהודיות שמתנערות מהציונות. היא טענה שהם משתפים פעולה עם גורמים אנטי-ישראלים כדי להתמודד עם המשבר בתוך הקהילות. מלשכת ראש הממשלה נמסר שעוד לא התקבלה החלטה בנושא.

0: credit is so nice.
1: One look at us and they charge twice.
0: I have my own washing machine.
1: What will you have though to keep clean?
2: אנחנו מאבדים אפילו את האוונגליסטים. אור שקט, שליח היום בארצות הברית, מדווח. באמצע אפריל עלו בסנאט האמריקני שתי הצבעות שגרתיות לכאורה, ביוזמת הסנאטור ברני סנדרס, לחסימת מחירות נשק לישראל. שתי היוזמות ניתחו, אבל הרכב התומכים העיד על רעידת אדמה שמסכנת את היחסים החשובים ביותר עבור ישראל, ולראשונה הצביעו בעדן עשרות סנאטורים דמוקרטיים מהזרם המרכזי, בהם שבעה מתוך עשרת הסנאטורים היהודים בסיעה. וההצבעה הייתה רק ביטוי מוחשי לסחף בדעת הקהל האמריקנית נגד ישראל, ולפי סקר שפורסם בתחילת אפריל, 60% מהאמריקנים מחזיקים כיום בדעה שלילית כלפי ישראל, לעומת 42% זה היה ב-2022. ושיעור המחזיקים בדעה שלילית מאוד כמעט שילש את עצמו, 28% זה היה 10% ב-22. ובקרב הדמוקרטים השיעור הכולל מטפס ל-80%. שבר עמוק ביותר בקרב הצעירים, בקרב בני 18 עד 34. 53% מזדהים כיום, יותר עם הפלסטינים. רק 23% מזדהים עם הישראלים.
3: 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 20 שניות, אתם על 103 FM. צהל תקף אמש את מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, ונבחר לתפקיד לאחר שקודמו עזדין אל-חדד חוסל לפני שבועיים בתקיפה ישראלית. לפי גורם ביטחוני, רוב האינדיקציות מראות, הוא לא שרד את ניסיון החיסול. אבל בישראל ממתינים לאישור סופי. התראות הופעלו הלילה בקריית שמונה ובשורת יישובים בקו העימות בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל התקן בהמשך שזוהה שיגור טיל חצה מלבנון לעבר שטח הארץ, נפל בשטח פתוח, אין נפגעים. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש על שלוש הזירות המרכזיות, איראן, לבנון, עזה. ובתוך כך, כוחות צהל הרחיבו אתמול את פעילותם בדרום לבנון, אבל גורם ביטחוני הודע אמש כי הרחבת הפעילות הקרקעית של צהל מעבר לקו הצהוב בלבנון לא תביא להסרת איום הרחפנים. והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצהל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, בעקבות החשדות נגדה בפרשת שדה תימן. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל, פעם 25 בתולדותיה, אחרי ניצחון 2-1 דרמטי על הפועל באר שבע בגמר שנערך באצטדיון טדי בירושלים. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, עדיין נוח יחסית לתקופה. 20 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 66% לחות. בצהריים המקסימום 24 מעלות, 60% לחות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, טוויט. אז ככה. יוסף ישראל בחדשות 13 מצייץ הלילה. ניתוח מגזרי. צביקה מור לא יביא לסמוטריץ' אפילו כל אחד נוסף בקלפי. והוא יודע את זה. הם יושבים על אותם רעיונות. על אותו בייס מצומצם. הגיים צ'יינג'ר שלו זה האסים שיביאו את הימין הקשה לקלפי, אנשי צבא עם כיפה, בראשם אופר וינטר, לצד דמויות כמו חזי נחמה. עם וינטר בראש, אז הם 5-6 מנדטים. חבר הכנסת אריה דרי, יור שס, הוא מצייץ הלילה, יותר ממה שרומן גופמן צריך את המוסד, המוסד צריך את רומן גופמן. חכו עוד דקה, אני אדבר על רומן גופמן. אמיר שפרלינג, אני מציע, כך הוא מצייץ, שלפרשיית האשפוז של נתניהו בבית החולים לטיפול שיניים נקרא קולגייט. אה, שפרלינג?
2: קולגייט.
0: קולגייט. קולגייט?
2: משחת שיניים.
0: קולגייט. אה, משחת השיניים, קולגייט. וואו. הבנתי.

מינוי גופמן אושר מחדש בוועדה למינוי בכירים. גרוניס אומר, חברי הוועדה האחרים מתחמקים מהאמת, בעוד שהחברים התומכים במינוי של גופמן לרשות המוסד כתבו שעדויות המעורבים חיזקו את דעתם, היור שוב התנגד ושוב הציע להמשיך בבדיקה. בג"ץ יקבל את ההתייחסות של כל המעורבים, והוא אמור להכריע תוך שבוע אם לאשר את המינוי של גופמן. אז הוועדה למינוי בכירים אישרה מחדש אתמול למנות את האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי, דניאל הרשקוביץ, טליה איינהון ומשה טרי, כתבו, הם תמימי דעים שלא נפל דופי בתואר המידות של גופמן, והם התחזקו באופן מהותי בדעתם לאור החומרים הנוספים שנמסרו. מנגד, יו"ר הוועדה, אשר גרוניס, נשאר בהתנגדותו, וטען, יש לערוך בדיקה נוספת כדי לבחון מחדש באופן מקיף, מלא, את תואר המידות של גופמן, כאשר הוא כיהן כמפקד אוגדה 210, בעת שהנער אורי אלמקייס הופעל על ידה. גרוניס הוסיף, כי על אף שראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, יסיים את תפקידו בימים הקרובים, יש להביא ממלא מקום אחר שיכהן בתפקיד עד להשלמת הבדיקות. כעת יצטרך בגץ להכריע אם לקבל את המלצת הוועדה ולאשר את המינוי של גופמן, והשופטים אלכס שטיין, דפנה ברק ארז ואופר גרוסקופ קראו לכל הצדדים להגיש את התייחסותם לחוות הדעת המעודכנת עד היום, 18:00. ולאחר מכן הם צפויים להחליט כיצד לקדם את ההליך. פרופסור מרדכי קרמניצר מפרסם הבוקר בארץ, בגץ יידרש להחליט אם להמר על ביטחון המדינה. כדי לאשר את המינוי של גופמן לראש המוסד, אז יצטרכו השופטים להעמיד פנים, כי החלטת הרוב בוועדה הייתה נקייה, הייתה עניינית. האם תואר המידות של ראש המוסד, אלה מילים באלמה, שואל פרופסור קרמניצר, או שזה יסוד אישיותי הכרחי? ובאותו עיתון, כותרת ראשית הבוקר, צהל שיקר לפרקליטות בפרשת אלמקייס, והנער נשאר במעצר עוד 16 חודשים. כן, צהל מסר לפרקליטות מידע שקרי בפרשת אורי אלמקייס, כשהוא טען שהנער לא הופעל בידי קצין, לאחר שחקירה פנימית כבר חשפה את דבר הפעלתו. גידי וייץ ומיכאל האוזר טוב מפרסמים את הדברים הבוקר.

חברים, שם הקוד שיניים. ייתכן שלעולם לא נדע מה עשה ראש הממשלה נתניהו שלשום בשעת לילה מאוחרת בבית החולים הדסה. הוא טוען, הוא קיבל שם טיפול שיניים. התור נקבע מראש. משמעות הדבר, אין מדובר במקרה חירום. והוא מעדיף לקבל את הטיפולים הדנטליים שלו בשעות לילה מאוחרות, כדי להימנע מהתקלות עם פציינטים אחרים. ולפיכך נוהג כאילו מדובר במפגש חשאי, למשל עם מנהיג האמירויות. מאחר שנטען שהטיפול שגרתי נקבע מראש, למה לא לקבוע מבעוד מועד תור אצל רופא שיניים פרטי, שיסכים מן הסתם לסגור את המרפאה שלו לטובת הפציינט רם הדרג? סביר שהפציינט גם יאתר איזה מכר בעל אמצעים שיתנדב לשלם את החשבון, לשלם אולי גם בעין יפה, בין היתר בעד הדיסקרטיות, החשאיות. וגם זאת, כנראה שלעולם לא נדע. לנתניהו ולבית החולים הדסה יש היסטוריה של אי אמירת אמת, עקבית, בעניין מצבו הרפואי של ראש הממשלה, וסיבות ביקוריו במוסד הרפואי המכובד. בהינתן התקדימים, בהיעדר הוכחות רפואיות חותכות, אין שום סיבה להאמין לנתניהו עכשיו. כך מפרסם הבוקר רוגל אלפר, הארץ. ובכל זאת, שווה להתעכב על האמתלה שהוצגה הפעם לציבור. לא מדברים על התייבשות, לא. לא מדברים על שפעת, אלא על טיפול שיניים, על עצם העובדה שבכלל הוצגה המטלה מלכתחילה. למה לתרוח? כשנחשפו שקריך הסדרתיים בדיווחים שלך לציבור על מצבך הרפואי, למה לתרוח לדווח שוב בידיעה שאין לאיש סיבה להאמין לך? אבל נתניהו מתעקש.

בין כספית הבוקר במעריב. אבן הרשע של תפיסת הביטחון הלאומית של ישראל, הוא כותב, זאת העובדה שישראל מסוגלת להגן על עצמה בכוחות עצמה, לא נזקקת לאישורים, לא להסכמות של מדינות אחרות כדי לפעול להגנתה. העצמאות הביטחונית של ישראל הייתה תמיד הסמל המסחרי שלה. גם החופש הפעולה מול איומים או סכנות, והיכולת לנטרל אותם מראש. כל האמצעים הנדרשים. ובכן, לא עוד. בכל שלוש החזיתות, המיידיות, הפתוחות, עכשיו, כן? ידיו של צהל כבולות. איראן, מובן מאליו. עזה, פחות. אבל גורלה של עזה כבר לא נתון בידינו, עם כל ההשלכות שבדבר. ובמקום להכתיב את הקצב, את תאריך הסיום, את התנאים, ניסינו להאריך את המלחמה בעזה ככל האפשר, עד שהנשיא טראמפ אילץ אותנו לסיים בתנאים שנכפו עלינו. חזית שלישית מדממת יותר משתי הזירות, החזית בלבנון. חיזבאללה מכתיב את הקצב. גובה מחיר, פועל בחופשיות. בעוד הרמטכ"ל צריך לקושש אישורים להרחבה המוגבלת של הפעילות הקרקעית. היא לא תועיל לאיש. אין אישור כרגע לפעול בבירות. אין אישור להפציץ בדחיה. אין אישור לגבות בחיר אסטרטגי. ממתינים למוצא פיו של הנציב העליון. ובוושינגטון. הביטחון הלאומי שלנו בידיו. צהל תקף אמש את מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, הוא נבחר לתפקיד, לאחר שקודמו עז א-דין אל-חדד חוסל לפני שבועיים בתקיפה ישראלית. לפי גורם ביטחוני, רוב האינדיקציות מראות שהוא לא שרד את ניסיון החיסול, אבל בישראל ממתינים לאישור סופי. ומכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל, פעם 25 בתולדותיה, אחרי ניצחון 2-1 דרמטי על הפועל באר שבע, הגמר נערך באצטדיון טדי בירושלים. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור סתיו קורנס, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוסובסקי, תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. קבענו. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: 103
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, משגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי והונחו לשהות סמוך למרחב מוגן כמה דקות לפני שהופעלה אזעקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
10: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח, אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית, פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארץ הרשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
9: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט מדיני ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
11: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
9: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי במסר מאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות. הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
12: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
9: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית, וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
13: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 103
17: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05, 7:09 של יום רביעי, י"א בסיוון תשפ"ו, 27 במאי 2026. בוקר טוב, אתה לי.
1: בוקר טוב, גדעון, מה העניינים?
0: בסדר גמור, שלומך?
1: אני אחלה, אני מבין שהכנס שלך הפך להיות דוקטורט.
0: כן, אני עברתי את מקום מושבי לים המלח, אני בבוקר צף, אחר הצהריים נמרח בבוץ, ולפנות בוקר משדר איתך מה צריך יותר בחיים.
1: באמת שכלום, באמת שאני מעריך את זה.
0: יש שיגידו שלשדר איתך זה קצת לפעמים כמו להתפלש בבוץ, אבל זה נשמור את זה לשיחה אחרת.
1: או שיש כאלה שיגידו שזה לצוף.
0: אני מסכים, זה יותר לצוף, זה יותר לצוף. שלומך טוב?
1: שלומי טוב, תקשיב, אני פותח את הבוקר עם מחשבות קיומיות, על כך שאין מה לעשות, האמת שפעם היה לי מנהג שלא לגעת בטלפון בשעה וחצי הראשונה כזה של הבוקר.
0: באמת? כמה זמן זה יחזיק מעמד?
1: לא, זה החזיק מעמד הרבה זמן, אבל עד שפגשתי אותך...
0: כעיתונאי? כעיתונאי הצלחת בשעה וחצי הראשונות של היום לא לגעת בטלפון?
1: כן, הייתי קם, דבר ראשון הולך להתפלל, כאילו באמת נכנס לתפילה מנותק, וזה היה מנקה לי את הנשמה, אחרי זה חוזר, צריך לארגן את בנותיי וזה, ואז אתה יודע, מתחיל להציץ תוך כדי, אבל מאז שאתה נכנסת לחיי, אין מנוס. והמחשבה שמלווה אותי הבוקר הזה... היא, מה אמורה להיות מדיניות החסימה של אדם ברשתות החברתיות? אתה חוסם אנשים? יש לך אנשים שחסומים אצלך?
0: כן, אבל לא נראה לי שבהיקפים שלך. אני בעיקר חוסם אנשים שהיו פעם שולחים לי הודעות נעצה בפרטי כבר, כאילו באינסטגרם, פייסבוק, וואטסאפים כאלה עם איומים וכל מיני דברים, אז פעם גם היה לי מנהג מאוד מטופש שאני לא גאה בו, שהייתי גם עונה להם לפעמים, אתה יודע, מקלל או משהו כזה, ואז חוסם, כמו איזה ילד פחדן. אז אני חוסם, אבל פחות ממך, אני חושב, כי אני...
1: לא, זהו, אז אני לא חוסם בכלל, זה הקטע, ואני אומר, הבוקר פשוט פתחתי, ואני כותב כל הזמן את הגיגה, את מחשבותיי, החכמות, המטופשות, כל אחד איך שהוא רוצה. ואנשים כאילו ברשתות אין להם, גם באישי כותבים לי לפעמים, אבל אין להם שום, כמו שאומרים, אין עצם בלשון. שלפעמים זה אנשים שאני מכיר מהחיים עם מעגלים שונים, אף אחד מהם לא חבר מאוד טוב שלי, אבל עם כל מיני מעגלים. אז כמובן אני נהנה שהם כותבים לי דברים טובים, ואיזה מחשבות חכמות יש לי, ושחידדתי להם נקודה ואחלה, אבל יש אנשים שפותחים עליי את שערי הגיהנום.
0: כמו ואני... מה אומרים לך?
1: זה, מי אתה, מה אתה, חתיכת מטומטם, מה אתה מבין מהחיים שלך, אתה, החל מבאמת, מסתם דברים מטופשים וקטנוניים, מנותקי קשר למציאות, ועד, ואני אומר לעצמי כל הזמן, הבוקר חשבתי על זה, למה בעצם אני לא חוסם איש? כי אני חושב שבסוף יש הרבה פעמים נקודות שמעלים אנשים, גם טיפשי המטופשים, יכולים להעיר את עינה לאיזה משהו קטן, שאולי אני אקח מזה, אני בטח לא אשתנה ב-180 מעלות, ולא, הפוסט הבא לא יהיה, וואו, אתם צודקים, והנה, אני משנה את דרכיי לחלוטין. אבל לוקח גם מכל אחד כזה משהו, זה פעם נושא לי איזה זץ בבטן, שאני רואה את הנעצות האלה, אבל מתמודדים, זה בסדר גמור.
0: יפה, אני מבטיח שלעולם אני לא אגיב לך במילים כאלה. לא חשוב מה תגיד וכמה זה ירגיז אותי, אני תמיד אשמור איתך לכבוד מינימלי.
1: אני בתמורה לעולם לא אחסום אותך, גדעון.
0: יפה, אז הנה, אנחנו מתחילים כבר ממקום טוב את התוכנית הזו. מהדורת יום רביעי של 7-9, נפתח כמידי בוקר עם הכותרות של וואלה ומעריב. בוואלה הכותרת הראשית על רקע חזית לבנון והמסע מתן עם איראן, נתניהו וטראמפ שוחחו, השניים דיברו שוב על המגעים עם איראן, חופש הפעולה בלבנון, המבוי הסתום בעזה ברקע ניסיון החיסול, בירושלים מבינים שצריך ללכת עם טראמפ, אבל לא בטוח שאפשר ללחוץ עליו יותר.
1: ובמעריב גוברת הערכה חוסה למחליף של, של הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, בתקיפה ממוקדת בשכונת רימל, צהל ניסה, ואנחנו גם מבינים שהצליח לחסל את מוחמד עודה, המחליף של ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, עזדין אל חדד, שחוסה לפני שבועיים. זה היה מהיר.
0: זה היה מהיר. ואיתנו גם בעניין הזה, יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ידיעות אחרונות, ynet i24 news. בוקר טוב, יוסי.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: חוסל? זה רשמי?
2: לא יצא הודעה רשמית, אבל כל הגורמים הרלוונטיים מאשרים את זה ב-off the record. הישג נוסף למערכת הביטחון, צהל, אמן שבק, פעולה של חיל האוויר בתוך העיר עזה. דמות שפחות מוכרת, הייתה עוסק ב-7 באוקטובר בתחום המודיעין, בשלב מסוים הוא קיבל את הפיקוד על החטיבה הצפונית ברצועת עזה במקום רנדור, ועכשיו חוסל. אני חושב שכל הצמרת של חמאס מאותה תקופה כבר איננה, אבל נולדו מפקדים חדשים, אתם יודעים, מי שהיו מפקדים ומגדים, ואני מציע לא לזלזל בהם, כי כפי שגם אומרים אצלנו, הדור הזה של המפקדים, המגדים והמפקדים שלנו צברו ניסיון מטורף שלא היה לאף קצין, כך גם בצד השני. וזה אומר שצריך להתייחס אליהם, אמנם הם לא שמות מפוצצים ואנחנו לא יודעים לצטט אותם, אבל אמר לי גורם צבאי בשבוע שעבר אחרי החיסול של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שגם בצד השני יש דור שם שצריך לקחת אותו ברצינות, כי יש להם סיון מבצעי. במקביל עוד הערה לגבי עזה, ראינו עוד פיצוץ נוסף בצפון רצועת עזה של רשת מנהרות אדירה. בוא נאמר בזהירות, כל פעם אומרים לנו שזו הכי גדולה וזו האחרונה, וככל שצהל מעמיק את אחיזתו בקו הצהוב, אנחנו מגלים עוד ועוד תשתיות. ואגב, זה נכון אפילו כפליים לגבי הצפון, כי מה שכוחות צהל מוצאים באותו מרחב הכפרים, שהוא גדול פי כמה בשטחו מרצועת עזה, הוא די מטורף, מה שבנה חיזבאללה לאורך השנים. אגב, אנחנו היום...
1: אבל זה דברים שמוצאים ופשוט נופלים עליהם במקרה, או שדברים שהיה לנו מודיעין מוקדם?
2: חלק היה מודיעין מוקדם, וחלק לא. המודיעין המוקדם, אתם יודעים, הוא יודע להגיע לאן שהוא מגיע. כנ"ל בעזה, כך גם בצפון. ואם בחיצי הצפון במבצע הקודם חשבנו שהגענו לכמות מסוימת שהדהימה אותנו, אז עכשיו אנחנו מגלים עוד ועוד, ויש פעולה שפחות שמים לב אליה, מעבר לתמידים לתמרון ורחפני נפץ והאתגר בצפון. יש מבצע שנקרא מחרשת הכסף בדרום לבנון, שמעתם עליו?
1: שמעתי את השם.
2: שמעת, גדעון?
0: האמת ששמעתי את השם, אני לא זוכר בדיוק מה הוא כולל.
1: זה ההרס, לא?
2: זה בדיוק, הרס את התשתיות בכל הכפרים, יש למעלה מ-50 כפרים במרחב מהגדר לצורך העניין עד לליטני, ואנחנו מתעסקים פחות או יותר קצת לפני כן, ומפרקים שם את התשתיות של חמאס, זה אומר גם בתים, זה אומר מנהרות, זה אומר תווך תת-קרקעי, זה אומר שבגדול אותם כפרים שיעים ואותם אזרחים שרצו לחזור לבתים שלהם.
1: זהו, כשאנחנו רואים את התשתיות זה כאילו מילה מכובסת, זה פשוט שמדה כוללת של כל הכפרים האלה, נכון?
2: כן, אבל מחויבים במה שנקרא דבלה, דין בינלאומי, לוודא שהם הופללו. והתושבים שיחזרו, אנשים שיחזרו לבתים, לא בטוח שיהיה להם לאן לחזור. אגב, זה משהו שאם מסתכלים על מה כואב בחיזבאללה, מלבד הפינוי, זה הרס הבתים האלה. זה חשוב גם לביטחון ולתחושת הביטחון של תושבי גבול הצפון. אנחנו היום, אתם יודעים, אנחנו בסוף חודש מאי, אתם זוכרים מה קרה ב-25 במאי 2000, נכון, אתם זוכרים, נכון?
0: ודאי.
2: ודאי, ודאי. נסיגה חסרת אחריות והפזיזה של צהל בראשות אהוד ברק מלבנון, שאיכשהו לובטה בתמיכה תקשורתית, ללא...
0: כן, אבל צריך גם לומר נסיגה שאחריה היו 17 שנים של שקט בצפון.
2: מה השקט הזה נתן לנו, גדעון? למה לחזור על הבלוף הזה? הוא נתן לך לחזור לחיזבאללה, להתעצם ולהפוך...
1: לא, עובדתית היה שקט, אבל עכשיו אנחנו באמת מנקים את כל מה שהצטבר בזמן הזה, זה העניין.
2: עמיחי, שכחתם שהייתה מלחמת לבנון השנייה? שכחתם מה הפך להיות חיזבאללה? אתם יודעים שהיה לנו ב-7 באוקטובר שחיזבאללה לא פרץ ולא היינו מדברים? זה הפך להיות איום קיומי, ורדואן היה לגדר, ולא לנו מרחב הבטחה, והיה להם כמות רקטות מטורפת שידע לפגוע בכל נקודה במדינת ישראל. אתם רואים
0: מה הם עושים היום? אנחנו רואים, אבל יוסי,
2: זה בדיוק הבעיה, גדעון.
0: אין בעיה, אבל...
2: לא שאלנו את השאלות, מכרנו לעצמנו סיפור של שקט.
0: אז בוא עכשיו נשאל, רגע נשאל.
2: רגע,
0: אבל בוא עכשיו נשאל את השאלה, מה קורה אם אנחנו עכשיו הולכים להסכם עם איראן, וטראמפ אומר לך, תנצור את האש בלבנון, למרות שיש לך עוד הרבה מאוד עבודה, והרבה מאוד חיזבאללה, והרבה מאוד אמל"ח, מה אתה עושה?
2: קודם כל, לכן בישראל מתנגדים לכך, לכן יש, אני מזכיר לך, גם בהסכם הקודם בנובמבר 24, אתה החזקת 5 אצבעות בתוך לבנון. עכשיו אתה יושב עמוק הרבה יותר, עם היקף כוח הרבה הרבה יותר גדול. אני לא יודע איפה הוא יעצור אותך, באיזשהו שלב. אבל, אם אני מתחבר לאיפה הוא יעצור אותך, מה שצהל רוצה, וזה אני מפרסם הבוקר, צהל רוצה להעמיק וכמה שיותר מהר, כי הוא אומר שחלון הזמן הוא מאוד מאוד קצר, את הפעילות שלו. עכשיו, אתם רואים שאפשר לעשות...
0: כלומר, עכשיו האינטרס של צהל זה להספיק כמה שיותר עד שבעצם עוצרים אותנו?
2: עד הגונג, כן. ואני טענתי את זה בתקופה האחרונה, לא צריך לרוץ לטראמפ. אני לא יודע בדיוק, אני לא יודע אם הוא בכלל יודע איפה נמצא על איתני, בסדר? אל תתקוף בבירות.
0: רק אני, סליחה שאני כותב אותך, אבל אני כן רואה עכשיו הודעה רשמית של חמאס, מאשר מנהיג הזרוע הצבאית ברצועה חוסל 10 ימים אחרי קודמו. אז הנה, גם חמאס עכשיו מאשר את החיסול.
1: שעה טובה.
2: שעה טובה. עכשיו לענייננו בצפון. אני אומר, אין שום בעיה, סליחה לשפה הלא זה, לגנוב עוד ועוד ועוד. לבצע עוד פעולות. לתמרד יותר לעומק. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אוקיי, לפי פרסומים בלבנון, אני נשען על מה שיוצא מלבנון, לפי רשתות, זה אנחנו עברנו בנקודות מסוימות את מה שדווח בישראל, אוקיי? אנחנו עושים הרבה יותר בעומק, אנחנו תוקפים יותר, אז לא היה קורה כלום אם היינו עושים את זה לפני שבוע ושבועיים, ויוצרים להם תחושת נרדפות ולחץ, אוקיי? ופה מצופה מנתניהו שיעמוד כמו שצריך, גם מול טראמפ, זאת אומרת, או שאחד היה צריך להורות לצבא שהצבא כבר מתחנה עם פיקוד צפון הרמטכ"ל, שחרר לנו, אנחנו רוצים לתקוף בעומק, אי אפשר להילחם אחרי הרחפן הבודד בצורה כזו, ושתיים, בוא נתמרן יותר, בוא נתקוף יותר, עד שאמריקאים יגידו לנו דונט, ויעצרו אותנו באיזה נקודה מסוימת, אבל אי אפשר להילחם בדרך הזו, אי אפשר להשאיר את תושבי הצפון ואת כוחות צהל, הרי מה עושה חיזבאללה? חיזבאללה עד עכשיו שיגר את רחפני הנפץ עד קו המגע, אוקיי? בשבוע האחרון הוא כבר עובר את, פוגע ביישובים, הוא פוגע גם ביעדים אזרחיים. זאת אומרת, הפגיעה בבית במטולה היא מכוונת.
1: זהו, אתמול אומר לנו, תקשיב, אתמול אומר לנו בני כהן, הרבשץ של נטוע, אומר לנו שהם 20 קילומטר יכולים לשלוט, ממרחק של 20 קילומטר ברחפן עם הסיב האופטי. אז זאת קודם כל הבנה מאוד בעייתית, אבל... איך זה פתאום עכשיו זה התגלה לחיזבאללה? איך בשבוע האחרון הוא מבין שהוא יכול גם לעבור את הגבול?
2: זה היה ידוע לו לפני כן.
0: הוא פשוט מרשה לעצמו יותר.
2: אחד גם מרשה, שתיים, זה לא אמל"ח מסובך להשיג, אוקיי? קל מאוד, זה משלוח, זה עולה מאות דולרים, שם לו חומר נפץ שאתה רוצה. ואם אתם רוצים לעוד נושא, אני אתן לכם עוד, נפתח עוד את העירייה במהירות בדיון.
0: עם זה נסיים, כן.
2: מי אמר שזה לא נמצא בטולקרם כבר, וזה מאיים על בת חפר? מי אמר שזה לא נמצא בג'נין ומאיים על שובי התענכים? או ברמלה על ירושלים ובחברון על...
0: וממה שידוע למערכת הביטחון, זה אכן נמצא שם, יוסי?
2: אני לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי, צריך לקחת את זה בחשבון, הציפייה שאנחנו נדע על הכל בכל נקודה, תראו כמה הברחות אמל"ח יש בגבול עם מצרים, הגבול המערבי מה שצהל קורא לו, ומפחד להגיד מצרים, לילה לילה.
0: אז אתה אומר דבר, די מדהים ומטריד ומפחיד. יכול להיות שגם באזור השרון יאלצו תושבים להתמודד עם רחפני נפץ.
2: בוודאי, מה זאת אומרת? למה רק באזור השרון? אתה יכול להוציא מזה 15-20 קילומטר, אתה מגיע לנקודות במרכז הארץ, בגוש דן, מה? מה הבעיה? כאילו, זה לא ברור לך. ולכן, וזה גם מתחבר לנושאים נוספים, ישראל צריכה להבין שהאיומים לא הסתיימו. אנחנו הולכים לתקופה מאוד מאוד מאתגרת, נצטרך למצוא פתרון, הרי אנחנו מדינה שרוצה פתרון, גם כיפת ברזל וגם קלע דוד וגם חץ 2 וגם חץ 3 וגם טנקים וגם מטוסים מתקדמים וגם כסדות מתאימות והכל מהכל, ומילואים, רק עלות המילואים בשנה הקרובה 40 מיליארד שקל. זאת אומרת, גם בהיבטים של תקציב הביטחון, אנחנו צריך לבנות הכוח אחר אל מול האיומים, והאיומים האלה למשתנים. אוקיי? וצריך להתאים את זה, וזה גם מצופה מאיתנו, כן, שפיקשורת, גם כלקח, ואני לא סתם חוזר ללקח הזה של הנסיגה מלבנון, והסיפור הזה שוואו, איזה יופי, היה שקט. אבל היה שקט במחיר של כמעט השמדת מדינת ישראל. אוקיי? כמעט השמדת מדינת ישראל. כי אם רדואן היה פותח, לא משנה מתי, אני לא בטוח שאנו מדברים עם היקף הכוחות שהיה בצפון, ב-7 באוקטובר, וזה אחרי שצהל, ואני לא רוצה פה לנקות בטעות את צהל, צהל התריע בשבעה באוקטובר, לא מעזה, מלבנון. אוקיי, צהל התריע ממלחמה מלבנון. ומה צהל עשה? האם צהל העלה את הכוננות בצפון, בפיקוד צפון? לא, הוא השאיר את אוגדת 91 עם 4.5 דודים. הכל יוסי. זה בהמשך, נמשיך בדיון הבא.
0: נמשיך בדיון החשוב והמעניין. זה יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, וויינט. תודה, תודה רבה. תודה.
1: המלצה לסיכום הוא הרעיון עם יוסי, כדאי לנו לייצר פה יותר משלמי מיסים ויותר משרתים בצבא, זה
0: חד משמעית, זאת המסקנה להרבה שיחות שאנחנו מקיימים כאן, גם בימים האלה וגם בכלל. אנחנו עכשיו עוברים לדיווחי התנועה, אחי אדלוק כבר באולפן.
3: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. מלון בחול, בוקית בייסטר. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. 103
5: FM. עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
3: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו השעה היא 7:24 ואנחנו אומרים שלום לגנדי פייגין, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
0: יושב ראש הביטחון בקיבוץ אדמית, ממש על הגבול עם לבנון. שלומך, שלומכם הבוקר?
14: שלומנו. קודם כל, שלומנו טוב, אנחנו בבית. משפחה, חזרנו מהגלות של המלחמה. זה מצד אחד. מצד שני, התינוק של הילדים שלנו ברצפה, ומצב הסיגרס אולי מרגישים במרכז, ממש לא מורגש בצפון, אנחנו ממש במלחמה.
0: אז מה, תאר לנו קצת, איך נראה יום אצלכם באדמית? אתה קם בבוקר, אם בכלל ישנת בלילה, איך, תאר לנו רגע את היום, שנבין כי באמת במרכז וברוב הארץ צריך לומר די שקט עכשיו.
14: כן, אז בקיבוץ אנחנו יפנים לרעם התותחים, ואני אומר את זה לא כמטאפורה, אלא ממש כל לילה, כל הלילה, תותחנים יורים, את אוויר תוקף מטרות, מהקיבוץ שלנו ממש שומעים צרורות ירי באופן קבוע של הלחימה של צהל בצד השני של הגבול. אנחנו במלחמה. היום בבוקר קמתי למילואים, 4:30 בבוקר, ירי רציף של תותחנים. ככה אנחנו חיים. ילדים לא הולכים לבתי הספר, מניח שניכנס לזה תכף. כיתת כוננות מגויסת.
0: כן, אנחנו קצת, גנדי, קצת, קצת, קצת מתקשים לשמוע אותך, ואלה דברים חשובים שאנחנו רוצים לשמוע בבירור, אז רגע ננסה לשפר את איכות הקו איתך, להתקשר אליך שוב, כדי שנוכל לשמוע אותך טוב יותר.
1: הבסיס, גדעון, של מה שהוא אומר, זה, אם אני מבין נכון, מהשיחה המוקדמת איתו, זה הפער שחווים הילדים. אומר, ילד שהתחיל כיתה א' בקורונה, שבשנת הקורונה 2020 התחיל את כיתה א', אז הוא בפער עכשיו של 5 שנים מבני גילו. כן, תמיד את כל השנות ההפסד האלה.
14: אני על הקו.
0: הנה.
1: שלום.
0: אז גנדי, חזרת אלינו, בדיוק מה שאתה לי כאן נוגע בו, זה הפער באמת, הפער הלימודי הבלתי נתפס של הילדים, גם אצלכם ובכלל, בצפון, בהשוואה לילדים במרכז, איפה אתה פוגש את זה? איך זה נראה?
14: תשמעו, אני רגע תמונת מקרו, לפני המלחמה הזאת, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, הייתה גם קורונה, ילדים שבעצם הגיעו ליסודי בתקופת הקורונה, המשיכו ברצף וחטפו את מלחמת חרבות ברזל וצברו פערים משובעים. ואם נתייחס ספציפית לתקופת המלחמה, אז אנחנו בפינוי. היינו, הילדים היו חצי שנה ללא מסגרות בכלל, ואז הקיבוץ הצליח לארגן לנו בזמן שהיינו בפינוי בכפר מסרי כיתות רב גילאיות. שווה בנפשך כיתה שבה לומדים ילדים כיתות ד' ה' וו' בו זמנית, בלי קשר לרמה לימודית, אלא פשוט כדי לנסות לשמר להם איזושהי מסגרת. ואז חזרנו הביתה, וכמו שתיארתי מקודם, השגרה היא לא שגרה.
0: אתה אומר בעצם, גנדי, שכבר 6 שנים הילדים אצלכם לא באמת לומדים, לא נמצאים באף שגרה יציבה, קבועה, ממושכת.
14: נכון, ועל אחת כמה וכמה, ופה באמת זה עלבון צורב, בתקופה האחרונה, מה שנקרא תקופת הפסקת האש בצפון.
1: כלומר, מסוף המלחמה באיראן, כן, בחודש וחצי האחרונים בערך.
14: לא, מהרגע שבו...
1: הפסקת האש, אתה מתכוון מנובמבר 25.
14: כן, הירי ממשיך, אנחנו ממשיכים להילחם בחיזבאללה, וילדים, אתה יודע, פתאום צבע אדום, צבע אדום, ואתה אומר לך, רגע, אני אשלח את הילד לבית ספר, אני לא אשלח את הילד לבית ספר. זה ככה, ואז...
1: ומה אתה בוחר לעשות, לשלוח או לא לשלוח?
14: אז ממש, אני ואשתי מקיימים הערכת מצב כל ערב, אנחנו ממש, אני אדבר רק על התא המשפחתי הקטן שלנו, כל ערב חושבים, מחר נשלח אותם או לא נשלח אותם?
1: על מה, ומה הפרמטרים בהחלטה? אני מכיר את הערכת מצב הזאת, כשיש ילד חולה ואתה אומר, אוקיי, הוא החלים, ירד החום, כן שולחים, לא שולחים. מה זוג אזרחים יודע לומר על מה יהיה מחר מבחינת ירי מחיזבאללה?
14: אז הכל תחושות בטן. באמת, באמת, הכל תחושות בטן. עכשיו, לפעמים, גם...
0: לא, אז איך נשמע שיחה כזאת? תאר לנו רגע, שיחה כזו שלך ושל אשתך בערב, מחר שולחים, לא שולחים, אתם ישבו ומדברים, איך זה נשמע?
14: אנחנו מסתכלים על מגמות בהתנהלות האויב. אנחנו מסתכלים על הצרות של המועצה. הנה, לדוגמה, לאחרונה, ממש בימים האחרונים, הפסיקו ההסעות לבתי הספר. עכשיו, בצפון כולם תלויים בהסעות, אם אין הסעות לבתי הספר, אז על אחת כמה וכמה סימן שאלה לגבי אותה הערכת מצב. אז אם הפסיקו את ההסעות, זה אומר שמסוכן לנסוע על צירים באוטובוסים, ועכשיו ההורים צריכים להסיע את הילדים.
0: כלומר, אתם צריכים לאסוף את כל הנתונים שלא עוברים לכם בצורה מסודרת, מה שאתם שומעים בדיווחים ומראשי המועצות ומהצבא ותחושות בטן, ולעשות איזושהי החלטה לגבי לשלוח או לא לשלוח את הילדים שלכם, שזה דבר בלתי נתפס. אבל אני כן רוצה רגע שננצל את השתי דקות האחרונות של השיחה הזו, אפרופו ילדים בלי מסגרות, וגם אתה אבא לילד בבית ספר יסודי. מה עובר על ילד כזה? איפה אתה רואה שזה משפיע עליו? משפיע עליהם. איך
14: אז אני הילד שלי, יש לי שניים, כן, אחד בחטיבת ביניים, ששם בית ספר בכלל נסגר, ולומדים רק בזום, ואחד ביסודי. הילד ביסודי הוא היקף הסיטואציות החברתיות שבהם הוא מוצא את עצמו מאוד נמוך, כי בקיבוץ לא כזה כיף להסתובב כשכל היום יש רחפנים וצבע אדום. אז הוא בבית. בית ספר, הרבה פעמים, אנחנו מיוזמתנו מבטלים את הלימודים שלו, ולעיתים גם בית ספר סוגר את שעריו ועובר ללמד בזום. אז הוא מוצא את עצמו בבית עם אחותו, עם אמא.
0: ואיפה זה משפיע עליו? איפה אתה רואה את האפקט של הדבר הזה?
14: הוא בגדול מתחיל לשכוח למה הוא בכלל צריך לצאת מהבית. ככה זה נראה, כל היום במסכים, מתחיל לפתח, כמו שאמרתי, פערים לימודיים, ודברים נוספים, דברים נפשיים, פסיכולוגיים, שאנחנו מוצאים את עצמנו מטפלים בהם. עכשיו זה ברמה הכי פשוטה, מה שבעיניי הכי מורכב קדימה, שיכול להיות שפסיכולוג אפשר אחרי זה לארגן לו ולטפל בו, זה שהוא צובר פערים. מי יזכור כשאדם, שהוא היה בכיתה ו', כשהוא הגיע לכיתה י"ב, שהוא בילה 5 שנים פסיכיות, פנדמיה ומלחמה של 3 שנים, בינתיים משלוש שנים.
1: ותגיד, היית רוצה אז, היית מצפה מהמדינה שפשוט תפנה אתכם עכשיו? הרי האופציה, שוב אני חושב על זה כבעל משפחה, האופציה היא פשוט לקחת המסעית ולהיעלם משם ולעבור דרומה ולנטוש את ה... את האתגר ההתיישבותי שלקחתם על עצמכם.
14: אנחנו לא נזוז מהקיבוץ יותר לעולם. אני הייתי מצפה...
1: גם לא בפינוי מסודר של המדינה, אומרת לך, כך חצי שנה, בוא נממן את זה, נעשה את זה כמו שצריך, ותחזרו כשירגע.
14: נכון, תשמע, אנחנו נקבל את ההחלטות בהתאם לאותה ערכת מצב, אבל אני כן הייתי מצפה מהמדינה שתסגר על עצמה, ותגדיר לנו איזשהו מצב יציב. אתם תגידו לנו פינוי, בסדר גמור, הבנו מה תמורת המצב. זאת אומרת, המצב שלנו בפינוי, למרבה הפלא, היה יותר הגיוני ממשהו היום. אומרים לנו שגרה, תקשיב, אתה יודע מה קורה לעסקים קטנים בצפון? אתה יודע איזה קריסה זה? אומרים שגרה, אבל בפועל יורים עליך רקטות, כלבאמים ורחפנים כל היום מעל הקיבוץ.
0: גנדי, אנחנו מודים לך שדיברת איתנו, ואנחנו איתכם. מבטיחים להמשיך להביא את הקול שלכם, נבוא לבקר, ונמשיכים לדבר כאן איתכם, שולחים לכם לכולכם...
1: כל הכבוד, ותודה רבה שאתם נאחזים שם בשבילנו.
0: לגמרי.
14: תודה רבה.
0: גנדי פייגין, מקיבוץ אדמית, תודה רבה לך. רוצים לחזור למסע ומתן בין איראן לארצות הברית, שכמובן גם משפיע ועוד ישפיע בצורה ישירה על מה שקורה מול חיזבאללה. דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום דני, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
0: ויאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, אלן יאקי.
15: בוקר טוב חברים.
0: אפשר לומר שהמלחמה עם איראן כנראה הסתיימה, יאקי?
15: בצורתה הקינטית, הרי בפעם שעברה צאונו עם הקונפלקס הקינטי של הטלי, אז... אני חושב שבצורתה הקינטית פחות או יותר כן. אנחנו צריכים לזכור שעדיין יש מצור כלכלי כבד על האיראנים, אבל שוב, כל עוד המסע ומתן הזה נמשך, ויש כאן שני ברומטרים, הייתי אומר. אחד, טראמפ לא יכול לצאת עם עסקה שהיא פחות טובה מזו של אובמה, וכרגע האיראנים עדיין לא נותנים לו אותה, ואנחנו מבחינתנו שהמצור יימשך, אבל כמו שאמרת בהתחלה, ישראל משלמת פה מחיר כל יום בזה שהיא מוגבלת בלבנון, אז זה ברומטר אחד. והשני זה, אנחנו מבינים שיש התקדמות, כי האיראנים יותר ויותר מרגישים בנוח, וזה דני יספר לך, אבל האינטרנט נפתח, הם מנסים להטמין מוקדים, מוקשים במיצרי הורמוז, ראינו את האיגרת שמוציאים האיראנים לחאג' שקוראים שוב להשמיד את ארצות הברית ואת ישראל. ואתה יודע, יש עם כל ההישגים הצבאיים, בטח מבחינתה של ישראל, מעבר לזה שאנחנו משלמים את המחיר כאן בצפון, יש תחושת החמצה, כי כל עוד המשטר הזה נשאר על כנו, אז באמת זה נראה שהמשימה לא הושלמה.
0: כן, דני והאיראנים מבחינתם יוצאים מנצחים מהמלחמה הזו?
6: פיסתם בוודאי, כלומר, צריך לזכור שהאיראנים הבינו מההתחלה שזו מלחמה על הקיום של המשטר עצמו, ולכן המטרה המרכזית הייתה ניצחון באמצעות אי הפסד, אבל כרגע הם לא מסתפקים בכך, הם רוצים לעצב מציאות אסטרטגית, שהיא טובה יותר, כלומר מקבלת ערבויות שלא התקפו אותם ועד הקלה כלכלית מאוד משמעותית, ואני חושב שלפחות איך שההסכם נראה כרגע זה מאוד משרת אותם, לפחות את תפיסתם. אנחנו רואים ממש אחדות בשורות ההנהגה במובן הזה שנראה שכולם תומכים באותו הסכם ואפילו תומכים להגיד לעם האיראני, למעשה המסע מתן ממשך המערכה וניסיון לממש את ההישגים של המערכה עצמה, ולכן לפחות את תפיסתם בנקודת הזמן הנוכחית הם מאוד מאוד מרוצים מאיך שההסכם נראה. כמובן שיש עדיין ויכוחים לגבי הסיפור הלבנוני, ובוודאי הסיפור של הקלה כלכלית שהאיראנים דורשים כעת ולא רוצים לחכות בשלב השני של ההסכם, ועדיין זה נראה שהם מאוד מרוצים. ואני גם מאוד מפקיד עם יקי לגבי הסיפור האופרטיבי, הפלטנות שהייתה באזור מצרי הורמוז בימה האחרונה גם העידה שהאיראנים מנסים לבדוק את הגבולות האופרטיביים מול ארצות הברית, וזה סימן נוסף שמעיד על העובדה שהם בסופו של דבר מרגישים שידם על העליונה גם בהקשר הזה. שוב, אנחנו עדיין לא בהסכם, אבל זה נראה שכרגע האיראנים מאוד מאוד מרוצים מאיך שהמשא ומתן מתנהל.
1: אז הם גם מרוצים, זאת אומרת, זה גם הולך לשם וגם הם מבסוטים מההסכם הזה, כלומר שבאחר ואנחנו חיים בנדנדה, אז אם ידם על העליונה זאת אומרת שמצבנו האסטרטגי נחלש?
15: תראו, בוא צריך להגיד ככה, קודם כל ידם על העליונה, הם ספגו מכות מאוד מאוד מאוד קשות, אבל שוב, ודיברנו על זה אני חושב שלא פעם, האם זו...
1: ראיתי השבוע איזה עומדן כספי, תגידו אם זה נכון, של כחצי טריליון דולר?
15: כן, וזה כל יום מתווספים לזה עוד לפחות 400 מיליון דולר, מעבר לזה שבאמת המצור הזה הרי נמשך, אז זה נזקים שיקח לאיראן הרבה מאוד זמן להתאושש מהם, וצריך גם הצבא שלהם הוקע קשות, אבל יחד עם זאת בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות מה קורה עם האורניום, מה קורה עם האורניום המועשר, ומה קורה עם הפסקת העשרת הגרעין באיראן. זאת אומרת, יש את כל הדברים האלה, הם קיימים. תחושת החמיצות שקיימת, וצריך להבין, זה הפער שיש בין ישראל לארצות הברית, שהיה, אני חושב שהפער היה מההתחלה. בעוד שאנחנו רצינו לראות את הפלת המשטר, ואמרנו שאם זה לא יביא לזה, אז עלול להיות עוד אחד מהסבבים, כמו שאמר חבר הכנסת ביטן. ואם לא מפילים את המשטר הזה, אז זה ככה. האמריקאים מבחינתם, תמונת הניצחון היא שוב, הוצאת האורניום המואשר, או אנחנו שומעים גם פה שהאמריקאים מוכנים כבר להשמיד אותו באיראן, זאת אומרת, הם עושים עוד צעד קדימה כאן לקראת האיראנים.
1: שזה משנה מבחינתנו, משנה אם הוא יושמד באיראן או יוצא החוצה?
15: לא. כל עוד זה נעשה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ושם, כל עוד הוא לא מדולל וכל עוד נפסק את ההשערה, זה לא משנה, אבל זה, שזה יגיע, כי אני חושב שהחשש הגדול בישראל, כן, זה שזה לא יהיה כמו הסכם עם החמאס, הסכם עזה, שאנחנו עדיין מחכים לזה שה...

0: של האינטרנט אחרי חודשים ארוכים שאיראן הייתה מנותקת מהאינטרנט, למה פתאום לאט לאט הוא חוזר?
1: זה כמה סיבות מרכזיות. קודם כל, המשטר מרגיש יותר נוח. צריך לזכור שהאינטרנט היה למטה בעיקר ולאור החשש מהפגנות נוספות, מציאה של אנשים לרחוב, ונראה שהמשטר אחרי המערכה המאוד מורכבת שהוא עבר, הוא מרגיש יותר נוח גם במקומו הנוכחי כדי להסיר את המגבלות. דבר שאני צריך לזכור שהאינטרנט הוא רכיב מאוד משמעותי בכלכלה האיראנית, ולכן יש פה אירוע גם בשביל הכלכלי שחשוב מאוד לאיראן להחזיר את האינטרנט. ונוסף לכך אני חושב שזה גם סימן מבחינתם אל מול האזרחים, הם העריכו שבסופו דבר הסגירה של האינטרנט היא כזו שהיא באמת מקשה לחיי האזרחים באיראן, ולכן חשוב מאוד להחזיר את האינטרנט. ואני חושב שהמהלך הזה הוא חשוב, כי הוא באמת מתקשר לעובדה שמרגישים הרבה יותר ביטחון לפחות בתפיסה שלהם. אני רוצה להגיד רק לגבי בית הכלכלי, בהחלט המערכה הזאת היו הישגים משמעותיים בהקשר האופרטיבי, בוודאי בפגיעה בכלכלה האיראנית. אנחנו עכשיו מגלים יותר ויותר עד כמה פגיעות בתעשייה הפטרוכימית, בכל נושא של פגיעה בדרום פארס, בשדה הגז, היו משמעותיות בכל הנוגע לשיקום ומאמצי השיקום האיראנים. הם צריכים להשקיע המון כסף בדבר הזה, זה רק מחזק את הצורך שלהם לפחות את תפיסתם לקבל את ההקלה הכלכלית המשמעותית כבר כעת. ולכן זה השיח אולי נקודה מרכזית, זו גם הסיבה ש הליבף יש ראש הפרלמנט האיראני והרגשי צהר החוץ הגיעו לקטר אתמול, ניסיון להבין איך הם יכולים להוציא את אותם כספים תקועים בקטר, מדובר על מיליארדים רבים של דולרים. ולכן אנחנו, אין שווה כשאנחנו מתקדמים יותר לכיוון ההסדרה מאשר לחזרה להסלמה. שוב, אנחנו ממזרח תיכון וזה טראמפ וזה האיראנים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, לפחות שנראה שהצדדים חצו תרוביקון ברצון שלהם להגיע להסכם, ולכן אני מעריך שבסופו דבר בימים הקרובים יהיו התפתחויות בהקשר הזה. אבל אני מסכים שאנחנו מסתכלים באופן כללי, תחושת החמיצות היא גם נוגעת לשוב לפער מאוד גדול בין התוצאות שהוא בתחילת המערכה לבין התוצאות שלה. שוב אני אומר, זה לא שלא יצגים אופרטיביים, אבל כשאתה יוצא למערכה שאתה ממש מחסל את מנהיג איראן, ואתה בפועל רצית להחליף את השלטון הזה, בסוף ההסכם הזה עלול לחזק את אותו שלטון שרצית להחליף, אז יש פה תחושה מורכבת. אני אגיד גם יותר מכך בהקשר הישראלי, בסוף שאתה מסתכל קדימה, אני חושב שלא ינסיק כמו טראמפ שיהיה מוכן ללכת איתך למערכה שכזו, וזה לא אומר שישראל תוכל לתקוף בעצם, אבל אני חושב שזה הרבה יותר מורכב, בטח אם באמת הממשל בארצות הברית יסתייג לתמוך בישראל במהלכים כאלה ואחרים בעתיד, שאני לא יודע מה יקרה, אבל אנחנו עולים להגיע לשם אפרופו שינויים פוליטיים בארצות הברית. ולכן, שורה תוכל של הדברים, למערכה להישגים אופרטיביים, כמו שאמרנו לא פעם ולא פעמיים, אסטרטגית היא בוודאי לא הצלחה.
2: פעם אחר פעם אנחנו מנסים להמר על הפוליטיקה האמריקאית, יקי, בהמשך למה שאומר לנו דני סטרינוביץ', שאלה ממוחי הקודח שאולי בדיה מוחלטת, אבל מרקו רוביו הוא אופציה? כי אני חושב שהוא היחיד באמת שיכול להמשיך איתנו באותו קו.
3: זה צודק לחלוטין, אני חושב שזו זה באמת השאיפה הישראלית, אם מרקו רוביו יהיה זה שיחליף את טראמפ הזה, זכינו, ואז
0: אתה אומר, אחרי שאת השאיפות שלנו להחלפת שלטון באיראן לא הצלחנו, אולי לפחות בוושינגטון נצליח להשפיע על מי שישב שם אחרי טראמפ.
3: בדיוק.
2: עובדים עם מה שיש.
3: בוא נגיד, טראמפ שואל את כל אחד, מי הם רוצים שיחליף אותו, ג'יי די ונס או רוביו. אני חושב שבישראל התשובה היא די ברורה שזה רוביו, ואם באמת רוביו יהיה הנשיא הבא, אז אני חושב שאנחנו יכולים להיות רגועים לעוד כמה שנים בנושא האיראני, אבל אנחנו לא צריכים להסתכל כל כך רחוק, יש לנו עוד את הקדנציה הזאת של טראמפ, ובוא נקווה שהמסע ומתן, זה כמו שהוא מבטיח אותו, ייגמר בגרעין, כי גם זה לא לגמרי סגור וגמור, אבל אם זה ייגמר בהוצאת האורניום המועשר, וגם ייגמר בזה שיש הפסקת ההשערה ופיקוח חדוק על האיראנים, אז אני חושב שאפשר להסתכל על המערכה הזאת בצורה מעורבת, כי אולי לא סגרנו ופתרנו את נושא הטילים, והמשטר הנורא והרצחני הזה נשאר על כנו, אבל ללא ספק יש כאן הישג מאוד מאוד משמעותי, אבל שוב, זהים, ואני מסכים עם הערכה, אין תיאבון כרגע לחזור למלחמה מצד אף אחד, אבל אנחנו רואים ויודעים שבסופו של דבר טראמפ חייב מבחינתו להביא תמונת הניצחון הזה לעם האמריקאי, ולכן אם זה לא יקרה, אז בסופו של דבר הוא יצטרך להביא את זה בצורה אחרת.
0: מילה לסיום דני, כי שוב אנחנו שומעים כל מיני שמועות על מצבו של מוצ'טבה, האם הוא בכלל חי או לא.

0: או האם הוא מקבל את ההחלטות, לפעמים זה לוקח זמן, כל העברת המסרים, אנחנו יודעים משהו בוודאות לגביו, או שהכל עדיין ככה עם הרבה סימני שאלה?
1: עד שלא נראה אותו, הוא יהיה חייב להופיע, כי בסופו דבר הוא לא יכול את האימם הנעלם, הוא שולט על המדינה, והוא חייב להופיע בסופו דבר, אז עד שלא נראה אותו, כן, אני לא יודע את מצבו המדויק, אבל כן צריך להגיד שפחות מהדיווחים השונים, עולה תמונה יחסית ברורה של תהליך ההחלטות באיראן. באיראן, בניגוד לתקופת חומייני וחמייני, יש אמנם מנהיג עליון, אבל ודאי לא המנהיג העליון שמקבל את ההחלטות לבד. ההשפעה של ממשלות רפ"ח היא מאוד מאוד משמעותית בתהליך קבלת ההחלטות. זה שילוב מאוד מעניין של מעין חונטה צבאית, אבל שעדיין בסופו דבר צריכה לעבור דרך המנהיג העליון, כי זה אופן המשטר האיראני. אנחנו לא יודעים איך איראן תהיה בעתיד, איך מושתבה יהיה בעתיד, אבל לפחות כרגע זה נראה הנהגה הרבה יותר ביזורית, במובן הזה שמושתבה חייב לחזור גם לשמורת ההפכה, מאשר שיכול לקבל את כל ההחלטות לבד. ואני מניח שבהינתן סיום המלחמה, אנחנו פשוט בסופו דבר נראה אותו, כי אם לא, זה אירוע שמאוד לא טוב למשטר עצמו, לא להציג את אותו מנהיג שהוא נבחר, ולכן אני בהחלט מניח שאנחנו נראה אותו בסופו של דבר יוצא ומדבר, ולא רק באמצעות עקרות כאלה ואחרות שהוא מוציא לציבור האיראני.
0: דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, יקי דיין, קונסול ישראל לשעבר בארצות הברית, תודה רבה לשניכם.
2: יום טוב.
3: תודה.
0: אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה, דיווחי תנועה עם אחי אדלוק, נספר למאזיננו שבשעה הבאה תהיה איתנו שרת החוץ לשעבר ציפי לבני, וגם קרן טרנר שמצטרפת לנפתלי בנט, אבל עכשיו אחי אדלוק עם הדיווחים.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים שאסור לפספס. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
5: בוקר טוב, כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לאלוף שדה. עד כאן.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
13: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
14: עכשיו 12 דקות לפני השעה 8-7-9, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הזו ורוצים לחזור לתונה הקשה ברחוב דיזינגוף בתל אביב. בשבוע שעבר, אחרי 4 ימים של מאבק בבית החולים, נקבע מותה של טליה חיה, זכרונה לברכה. הייתה בת 11, היא נפגעה קשה מאוד מהאוטובוס בתל אביב, וכאמור אחרי 4 ימים נפטרה בבית החולים. מצטרף אלינו יובל, טימסית אביה. שלום יובל.
15: בוקר טוב.
14: קודם כל אנחנו כולנו משתתפים בצערך, בצערכם.
15: תודה רבה לך.
14: ספר לנו קצת איך אתם בימים האלה.
15: עמומים, כואבים. כועסים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד על כל המערכת. לא יודעים, אף אחד לא הכין אותנו איך להתכונן במצב כזה, אבל המינימום שאנחנו מצפים זה לקבל תשובות, שמישהו יבוא ויגיד לנו מה קרה, איך זה קרה, שמישהו יבוא לחזק, שמישהו יבוא ויזק איתנו, אבל מה שעושים לנו זה משתיקים, ואף אחד לא בא, ואף אחד לא נותן דין וחשבון. משתיקים את הסיפור הזה, בשבילהם זה עוד תאונה, אבל זה לא תאונה. זה פיגוע, וככל שעובר הזמן, יש יותר ויותר ויותר שאלות. ושאף אחד לא נותן לנו תשובות.
14: מי מנסה אבל להשתיק לדעתכם את הסיפור?
15: המשטרה, המדינה, השבק. אתה יודע, בסופו של דבר היו כוחות של שבק ששללו פיגוע אחרי רבע שעה, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. איך אפשר לשלול פיגוע אחרי רבע שעה, שאתם אפילו לא היה לכם זמן לחקור את הרוצח הזה, את הבן מיעוטים שלקח את החיים של הבת שלי, שניסה לקחת את החיים של הרבה אנשים.
16: אז זהו, אז תגיד לנו, יובל, מלבד כמובן ההלם והאבל, שברור שבשלבים האלה הוא בלתי נתפס, אתה אומר שאותו אירוע דריסה, אתה תופס אותו כפיגוע, נכון? מדובר בנהג ערבי, תושב הצפון, בן 26, אתה יכול למקם אותנו על הנקודה, איך זה קורה בדיוק שלשיטתך זה מדובר בפיגוע דריסה?
15: אז לצערי אני בן 40, אני עשיתי, אמנם אף פעם לא עשיתי תאונה כזאת טרגית, אבל אנחנו עשינו תאונות בחיים, יודעים מה זה לעשות תאונה. לראות את הממצאים של הזירה, לראות את הזירה בכזאת מצב, זה לא תאונה. אוטובוס אמור לזנוג בתוך דיזינגוף בתל אביב לא יותר מ-35-40 קילומטר לשעה. זה רחוב שהוא מאוד עמוס, זה רחוב שהוא מאוד צר, זה רחוב שאי אפשר להגיע לכזאת מהירות. ובשביל לעשות כזה נזק לזירה, זה אך ורק נסיעה מהירה, זה להתמקד במטרה, והוא התמקד במטרה, המטרה הייתה לעשות כמה שיותר נזק, לעשות נזק גדול, ואתם רואים את התמונות.
14: ספר לנו רגע, אז מיד נדבר על זה, אבל ספר לנו מה קרה שם באותם רגעים בעצם.
15: כל מה שאני אומר לך וכל מה שאני מספר לך זה לפי עדויות זה לפי, בוא נגיד, אנחנו בנינו את כל הפאזל הזה, ולצערי הפאזל שבנינו זה לפי הדעות של השלוש חברות של הילדה שלי, שהיו שם, שהם אפילו לא סיפרו לנו, הם ציירו לנו מה שקרה.
14: מה הן מספרות? מה הן מציירות? מה הן מספרות לכם?
15: הן מציירות שהן מחכות לאוטובוס, שלושת הבנות שהבת שלי ליוותה לאוטובוס, ממקמות את עצמם בתחנת אוטובוס, הבת שלי ממוקמת מאחוריהם, כי הבת שלי לא עולה לאוטובוס, הבת שלי אמורה לחזור לבית שלה, בלי לעבור מעבר חצייה. אז ברגע שקרה את מה שקרה, השלושת הבנות ברחו על נפשם, והבת שלי הסתובבה כי רצתה לחזור לבית. ושהיא הסתובבה, אנחנו לא יודעים מה קרה.
16: אבל מה זאת אומרת שקרה? מה שקרה כבר מתחילה? זאת אומרת, מתחילה כבר ההתנגשות של האוטובוס, וזה מה שגורם להן לברוח?
15: אנחנו לא יודעים מה קרה. אנחנו יודעים שאוטובוס פגע באוטובוס, שפגע בעץ, שהפיל כבל חשמל, שהפיל עמוד חשמל. מה שאני יודע שממצאים של מדע זה שהבת שלי שוכבת על הבטן, עם כבל חשמל של מטר גבוה חשוף לידה. עכשיו, בת שלי התחשמלה, איך המשטרה לא באה ועומדת לידינו ונותנת לנו צילומים, סרטונים, עדויות לבית חולים, אתה יודע מה, לא בשביל האבא והאימא, לא, הם לא ירסו את החקירה, תלכו לבית חולים ותגידו להם, תקשיבו, יש פה התחשמלות, שהבית חולים ידע להתמודד עם הבת שלי בתור מחושמלת של מטר גבוה, שהבית חולים ידע לבוא ולהגיד לבת שלי, שהבית חולים ידע לבוא ולהגיד לי, תקשיב, הבת שלך התחשמלה למוות ממתח גבוה. אין פה רק עניין של מוות מוחי. יש פה גם עניין שמרוח גבוה, אז גם היא קיבלה מכת חום, שבמכת חום, אתה יודע, התאים כבר לא יכולים יותר לייצר את עצמם. אבל במקום זה, יש לנו שקט מהמשטרה, שקט מהממשלה, והפעם היחידה שאנחנו רואים משטרה, לצערי, זה ביום חמישי, באמת בכניסת החג, אחרי שכבר פנינו לאיזה ערוץ תקשורת שהוא ביקש את התגובה שלהם, אז התחלנו לראות את השוטרים.
14: יובל,
15: אבל אני מצטער, זה לא הזמן שלהם להם.
14: קודם כל זה שאלות חשובות ואנחנו מקווים שגם אתם וגם אנחנו נקבל עליהן תשובות, אבל אני כן רוצה שככה את סוף השיחה הזו ננצל כדי שתספר לנו קצת על טליה.
15: טליה הייתה אהובה על כולם, היא תינוקת שלא חטא, שהדבר היחיד שהיא עשתה בחיים זה להיות אהובה לחברות שלה ולעשות חסד, וגם שבאו אליה להחזיר את החברות לאוטובוס, והבית ספר שלה עמום, כל המשפחה עמומה, כולנו עמומים. כולנו עמומים וכולנו מקווים שהטרור הזה ייפסק. כי שוב פעם, זה טרור חדש. היום לבוא ולעשות כזה נזק במסווה של תאונה, זה לא יעבור בשתיקה. זה לא יעבור בשתיקה. אמרו לנו שהנהג טען שהוא התעלף וכל זה, זה לא נכון. הנהג הזה נסע בצורה של כוונת מזיד כבר כל המסלול שלו, וזה יש לנו עדויות של זה. יש לנו עדויות, אנשים אמרו, אנחנו ירדנו מהאוטובוס הזה כי פחדנו, ראינו את הנהג הזה משתולל. אז אם הנהג הזה משתולל כל הדרך, ובסוף עושה כזה נזק, איך אפשר לשלול פיגוע? נהג בין מיעוטים, למה שוללים פיגוע אחרי רבע שעה? תשללו פיגוע אחרי יומיים, אחרי שלוש יום, לא אחרי רבע שעה. אנחנו מרגישים שמשתיקים פה משהו.
14: וכשאתם שואלים את השאלות האלה, אתם לא מקבלים תשובות.
15: אנחנו לא היה לנו אפילו את מי לשאול שאלות, כי המשטרה לא באה לתת לנו לשאול את השאלות האלה. אני אספר לך משהו, המשטרה ביום חמישי שהגיע מאוחר, הם הבינו כבר את הטעות שלהם. אתה יודע מה הם עשו לי ביום שישי שהבת שלי כבר נפטרה, ובשביל לקבל רישיון גבורה, ובשביל לקבל אישור גבורה, אתה יודע מה הם עשו לי המשטרה? הם רצו לשים לי תנאים שכל דן לא חותם להם על מסמך לפתולוגיה, הם לא משחררים לי את הגופה ולא משחררים לי אותי לגבור את הבת שלי. הם רצו לדעת ממה הבת שלי נפטרה, הם רצו לפתוח לה את המוח לבת שלי, כאילו לא מספיק כל הגוף שפתחו לה, הם רצו גם לעשות לדוח נתיחה של אחר המוות, כדי לדעת את סיבת המוות. אבל אם הייתם באים לבית חולים והייתם מתעניינים טיפה, הייתם יודעים את הכל מההתחלה. אבל לא, עוד פעם, לריבים וצעקות ואיומים ואוזלת יד של המשטרה, אי אנושיות, אי אנושיות. בן אדם הרגע איבד את הדבר הכי יקר לו בחיים, ובאים ואומרים לי, אתה לא מקבל רישיון גבורה, ואתה לא מקבל אישור גבורה, כל עוד אתה לא בא, יושב איתנו. איפה אתם הייתם 5 ימים שאני ביקשתי לשבת איתכם?
14: יובל, פשוט הזמן שלנו עזל, אבל אנחנו מודים לך מאוד שמצאת את הכוחות לדבר איתנו, ומבטיחים להמשיך וללוות אתכם.
15: אני את כל הכוחות שלי, ויש לי המון המון המון כוחות, המון כוחות. את כל הכוחות שלי עכשיו אני מתמקד רק בעניין הזה.
14: יובל, תמסית אביה של טליה, זכה לברכה, תודה רבה לך.
15: תודה רבה לך, להתראות.
16: תודה.
14: מיד אחרי החדשות תהיה איתנו שרת החוץ לשעבר, ציפי לבני, וגם קרן טרנר, המצטרפת החדשה לנפתלי בנט.
13: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי הטלי, 7-9, ב-103 FM.
2: 103 FM.
17: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
18: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
19: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
24: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
25: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
26: הנה אני בא!
27: 103
13: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
29: Let's I'm digital.
30: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
29: Let's i Digital.
31: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
32: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון. לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלה זקה בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, מסגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי, והונחו לשעות סמוך למרחב המוגן, כמה דקות לפני שהופעלה זקה. ותוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעת רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
33: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
32: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו, שאמור להתקיים היום בשעה 9. בבקשה צוין כי עד לשעות המאוחרות של הלילה, נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, במסר מהאמריקנים שלא לתקוף בבירה בירות. הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
0: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בבירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
32: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. אוהדכם או פרשננו עם הפרטים.
3: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחייה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למדינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, צבא לבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
32: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
32: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו

0: 8:04, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7:09, שמחים מאוד לפתוח אותה עם שרת החוץ לשעבר, ציפי לבני, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב.
0: שלומך?
1: כמו כולם.
0: שלומו של הטלי הוא לא כמו שלומי שלי, השאלה איפה את מוצאת את עצמך.
1: אני חושבת ששלומם של רוב אזרחי ישראל הוא די דומה. נמצאים מזה תקופה ארוכה במלחמות וחזיתות שונות, מבקים את ההרוגים ומקווים שזה יסתיים בטוב, אבל יש לי כמה שאלות על הדרך, על כל מה שקרה מאז השמונה לאוקטובר.
0: אנחנו שומעים אותך טיפה רחוק מהטלפון, אם את יכולה קצת להתקרב אליו, מאוד אשמח.
1: אמרתי בקיצור ששלומי כשלומם של רוב הישראלים שנמצאים מאז השבעה באוקטובר במלחמות וחזיתות שונות, מקווים לטוב, וצריך גם לשאול שאלות על המדיניות מאז השמונה.
0: אז הנה, אז מיד נשאל את השאלות וגם נשמח לשמוע מה את חושבת, אבל כן, אם תוכלי קצת להתקרב, בבקשה, ציפי לבני לטלפון, או לא להיות על רמקול, כי פשוט נשמע קצת...
1: אין קרוב יותר.
0: אין קרוב יותר, אוקיי, אז אנחנו נאמץ את השמיעה. אז מה צריך להיות שלומם של אזרחי ישראל הבוקר, שהם רואים את המערכה הזו עם איראן, כנראה בדרך להיסגר, אולי גם בלבנון מול חיזבאללה. איך ישראל יוצאת מהמערכה הזו?
1: קודם כל צריך להבין מה קרה. אחרי השמונה באוקטובר נעשו באמת פעולות אפילו מדהימות על ידי צה"ל, בהחלטות גם נגד החמאס, במבצעים מפוארים, בחיסולים ממוקדים, במבצעים מעוררי השתאות לא רק בישראל אלא גם באזור ובעולם, ובהחלט החזיר לנו את כושר ההרתעה. המצב הטוב ביותר שלנו בהקשר הזה היה אחרי עם תל אביב, שבו ישראל באמת שברה את מחסום הפחד, תקפה את איראן, הוכיחה גם יכולות מבצעיות, גם מודיעיניות, ובאמת הגיע טראמפ והטיל פיזית את הפצצה האחרונה לומר, אל תתעסקו עם ישראל, אני איתם. רק יש בעיה כשלא יודעים לסגור את אותן מלחמות שנפתחו באופן שבו אלה שהוקו מכות צבאיות בעצם נשארים במקום, וחמאס נשאר בעזה, חיזבאללה מוקה אבל בלבנון, והחלק הבעייתי ביותר כרגע זה שאיראן הפכה ממדינה מוכה עם בעיות כלכליות למי שתופסת את העולם במצרי הורמוז. ארצות הברית נתפסת בחושתה, מנסה איכשהו לצאת מהאירוע. הידיעות שמתקבלות על זה שאיראן הולכת להכתיב למדינת ישראל ולמדינת לבנון מה יהיה בלבנון וחיזבאללה הוא בלתי נסבל, ולפי השמועות נראה שהאופן שבו זה ייסגר אם בכלל יהיה אחת משלוש אופציות מאוד גרועות. שזאת שמדובר בה, איזה מין הסכם שבו המצרים ייפתחו, והדיון על הגרעין יהיה באיזה הסכם סופי, ידברו תוך 30-60 יום, וגם לזה כנראה האיראנים עוד לא מוכנים, אז אנחנו באמת בזבזנו את כל ההישגים המרהיבים של צה"ל, ונמצאים היום בנקודת שפל מאוד מאוד גדולה, ואני חושבת שצריך לדבר לא רק על הקשר של השיבה באוקטובר, אלא גם הניהול הכושל של השנים שלאחריו.
2: את בחרת לי לדקור את המציאות בנקודת זמן מעניינת, את אומרת דווקא בסוף מבצע עם תל אביב, את אומרת אז מצבנו האסטרטגי היה טוב, אבל להבנתנו אנחנו נקלעים עכשיו מתגלגלים למבצע הנוסף באיראן, שהגעת הארי, דווקא כי אנחנו מבינים שהאיראנים דוהרים קדימה, הם מחדשים את פרויקט הטילים שלהם ועובדים חזק מאוד, יש להם עדיין את אותם 460 קילו אורניום מואשר, אז היינו יכולים לעשות דבר אחר מאשר להיכנס איתם למערכה נוספת?
1: קודם כל נתחיל בלמה הם הגיעו ל-460-440 קילו. נתחיל מזה שהטעות האסטרטגית ברמה היסטורית של נתניהו הייתה שהוא שכנע את טראמפ לצאת מהסכם שהיה רחוק מלהיות מושלם, אבל שבו האיראנים לקחו על עצמם מגבלות, ומילא לצאת מההסכם, אבל לצאת בלי שום אסטרטגיה חלופית, בואו נתחיל מזה. והתוצאה היא שהם דהרו למקומות שהם רחוקים לצערי, והרבה יותר קרובים לגרעין מאשר אותה טבלה שנתניהו הציג באום בזמנו. ובו, מאחר ואתה מציין בצדק, שאחרי מלחמה ברגע שהצבא עוצר, האויבים שלנו ממשיכים להתחמש ומנסים לחזור לאותו מקום שהם היו בו. אז צריך לתכנן את המערכות האלה באופן שיהיה ברור איך עושים אותם, האם אפשר להשיג את היעדים ומה עושים ביום שאחרי. הדבר הזה לא קרה. שהגעת הארי הייתה תוצאת היבריס של נשיא ארצות הברית יחד עם נתניהו, שהיו ככה על הגל עם המבצעים המפוארים קודם, ולא שאלו את השאלות שצריך לשאול. מדברים על הפשלה של חוסר הערכה של הכוונות של חמאס? אני באמת קשה לי עם ההבנה שבעצם מדינת ישראל הלכה בלי להעריך נכונה את האויב, את הנכונות שלו, מה המשמעות של הריגת חמינאי, שאני מודה שכאזרחית ישראלית מה זה שמחתי מהדיוק, מהמופע ההתחלתי, אבל אף אחד לא חשב על מה אנחנו מקבלים אחרי זה.
0: זו הייתה טעות? ציפי לבני הייתה טעות לחסל את חמינאי?
1: כל האירוע של שהגעת הארי, מעבר לזה שצהל עושה עבודה מופלאה, וגם אני, כמו כל ישראלי, מאוד גאה במה שצהל עושה, נעשתה ללא תכנון מוקדם. אני הייתי בקבינטים, במבצעים ובמלחמות. יש שאלות שהגורמים המדיניים, מקבלי ההחלטות, חייבים לשאול.
2: אבל זה, ברמה כזו, זה... אבל זה ברמה כזו שאם את יושבת בקבינט ושמים על השולחן את הריגתו של חמינאי, באמת אבי אבות התמנון האיראני ששולח זרועותיו לעברנו בכל כיוון, יש סיכוי שאת אומרת לא?
1: לא, יש סיכוי שאני אשאל את כל השאלות שצריך לשאול לפני. הרי בוודאי שהוא בר מוות.
0: מה היא שואלת?
1: הרי בוודאי שהוא בר מוות, וזה גם לא נכון שאנחנו נתייחס רק לחיסול אחד. החיסולים בוודאי אחרי השבעה באוקטובר מגיעים לכל מי שחוסל. והשאלה היא רק, מה זה תורם ביום שאחרי לביטחון של ישראל? ואם התוצאה היא מדברת בעד עצמה, שאנחנו מקבלים אחרי מנהיג, באמת ששואף להשמדתנו, אבל בכל זאת יש לו פתווה שלא להגיע לנשק גרעיני, פתווה דתית, ואנחנו מקבלים את משמרות המהפכה. אם גורמי הערכה במדינת ישראל חשבו שזה שיצאו האזרחים לרחובות, אז עכשיו שישראל תתקוף ונתניהו אינם בפרסית או משהו דומה, זה יגרום להפיכת שלטון. זה הערכת חסר, חוסר הבנה של האויבים שלנו, והעובדה שאף אחד לא שם על השולחן את השאלה, מה הם יעשו עם מצרי הורמוז, ואם כן, מה אנחנו נעשה? היא לא מתקבלת על הדעת. ומאחר והייתי גם בקבלת החלטות, למשל של הפצצת הכור בסוריה, כל השאלות האלה חייבות להישאל, הרי ברור שחייבים לסכל דברים שמאיימים על קיומנו. אבל חייבים להעריך קודם איך עושים את זה. והאם הצעדים שאנחנו נוקטים תורמים לתוצאה?
0: את ישבת שם ובאמת אישרת, השתתפת באותה הפצצה של הכור בסוריה. אחרי שיתוף הפעולה באמת מרהיב כאן עם ארצות הברית, כתף אל כתף, הכי אינטימי וקרוב שיכול להיות. אבל יש לזה גם מחירים ומחויבויות, ואנחנו עכשיו מרגישים את זה היטב בלבנון, מיד גם נדבר על זה. את רואה את ישראל, את ממשלת ישראל, את צהל, יכולים לצאת לפעולה דרמטית כזו, בלי אישור מלא מלא מהבית הלבן, בעתיד?
1: דרך אגב, גם בעניין של הכור, זה לא שהיינו ממש כתף אל כתף, אנחנו...
2: לא, לא, התכוון שעכשיו אנחנו עובדים כתף אל כתף, בזמנו היה גם איזה חצי על המטה אין אמריקאי.
1: נכון, אני קודם כל צריך, לא, אני אומרת את עמדתי וגם את הדברים שעשיתי בעבר. היו לי ויכוחים מרים וקשים עם ממשלים שונים בארצות הברית, על נושאים שהיו בעיניי חיוניים לביטחונה של ישראל. גם עם ממשל אובמה וגם עם ממשל בוש. ולכן, אם יש דברים שחייבים לעשות למען ביטחונה של ישראל שמהווים סכנה קיומית, אז אפשר להתווכח, רצוי להתווכח עם ארצות הברית. הדברים שמטרידים אותי כאן הם שניים. האחד, שמערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית היא היום מאוד בעייתית ברמת האמריקאים. זה לא שאנחנו בסדר עם הרפובליקאים ובעיה עם הדמוקרטים, בתפיסות של המזרח התיכון. קודם כל, המעמד של ישראל... התפיסה האמריקאית של ישראל כידידה וכבת ברית מאוד השתנתה. נושא לשיחה אחרת, אם תרצו. אבל החלק שעכשיו חייב להישאל זה על מה אנחנו רוצים לריב, והאם זה חיוני. למשל, אני מבינה שיש עיסוק עכשיו, זאת אני שומעת במרצות הברית, אם כן לתקוף או לא לתקוף בדחיה, ומה לעשות ומאיפה לתקוף. אז גם כאן, גם הפרשנים וגם אלה
2: שאומרים... זה יותר מכן לתקוף או לא לתקוף, הם אומרים לנו לא לתקוף וזהו, בזה זה נגמר.
1: לא, דרך אגב,
2: זה מה שמדהים, כן? האיראנים בסוף קובעים לנו איך להתמודד עם האויב הצמוד אלינו, כלומר, פרויקט הפרוקסי חי וקיים.
1: קודם כל, אתה צודק. יותר מזה, אם בעבר התייחסנו לחיזבאללה כפרוקסי, והייתי צריכה להוכיח בעולם שהם שלוחים של איראן, היום איראן, מנהלת משא ומתן עם ארצות הברית, בשמו של חיזבאללה, וישראל מקבלת בטוויטר, את תוצאות המסע ומתן הזה, וכל התפיסה הביטחונית של ישראל, שאנחנו מחזיקים את נזן גוריון, את ההחלטות על ביטחוננו בידינו, בעצם נשברו. אבל גם בוויכוח שצריך להיות עם ארצות הברית, לעתים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון קודם כל את המשמעות של ארצות הברית לביטחונה של ישראל, זאת משמעות אסטרטגית, למרות חולשתה של ארצות הברית כיום באזור ועדיין, והדבר השני, שהוא לא פחות, האם אנחנו עכשיו נכנסים לאימות על משהו שהוא באמת קריטי? אז אם רוצים לתקוף עכשיו בדחיה או במקום אחר, וארצות הברית אומרת, תגנו על עצמכם, אבל אל תתקפו שם, אני מציעה שתשאל השאלה, האם ההתקפה בדחיה היא קריטית, מה היא נועדה להשיג, האם זה רק שפוני עכשיו, או שזה משהו שיכול לחסל את חיזבאללה, לעצור את הרחפנים, למוטט אותם. שאלה נוספת, האם זה בעצם יכול לייצר היפוך בתוך לבנון, ולהפוך את חיזבאללה למגן לבנון, ואת ממשלת לבנון שהיום נגד חיזבאללה, למשותקת. כל השאלות האלה, תסלחו לי, הן יותר מאשר... סיסמאות של צריך לעשות, אלא צריך לתכנן את הדברים האלה בצורה
0: אסטרטגית. ויש לנו עוד הרבה שאלות, והזמן לצערנו ככה הולך ודוחק בנו, אז בכל זאת גם בקצרה, ציפי לבני, מילה שלך על מה שקורה בעזה, מטבע הדברים אנחנו מדברים בעיקר על איראן ולבנון, אבל גם עזה כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, והזירה הזו עדיין לא סגורה.
2: ומה זה אומר גם על אסטרטגיית נתניהו, שאנחנו עוברים חזית אחרי חזית ויש לך שאלות.
1: זה בדיוק אותו דבר. כל התפיסה האסטרטגית של מדינת ישראל צריכה להיות מבוססת על 2, לתקוף צבאית כשצריך את ארגוני הטרור או את מדינת הטרור כמו איראן, ולקדם מהלכים בינלאומיים ואזוריים נגד אותם גורמים מדינית. נתניהו לא מסוגל ולא רוצה לעשות את זה. ולכן מה שקורה זה שבעזה, למרות המבצע הצבאי המוצלח, נתניהו לא היה מסוגל להניח תוכנית על השולחן. אין וקום בעולם או במזרח התיכון. אז טראמפ הניח את התוכנית שלו, ישראל הפכה להיות פסיבית, והיום נתניהו נמנע מליישם אותה, בורח מהיישום, והתוצאה של חמאס מתחזק. זה המצב בעזה. אמרתי את זה בזמן אמת, וזה מה שקורה עכשיו. אותו דבר בלבנון. כן, אחרי מלחמת לבנון השנייה, כשהבחירה היא בין להשאיר כוחות צהל שיהיו חשופים בלי עסק של השמדת חיזבאללה, או לעזוב את לבנון ולקוות לטוב מתוך איזו תמימות שהם יום אחד יוותרו על הצורך להשמיד אותנו, או להגיע להסכמות במועצת הביטחון שקובעות שצריך לפרק את חיזבאללה מהנשק, שצריך לפרק את דרום לבנון, שיש אמברגו נשק ושיש כוחות בינלאומיים, אז נתניהו גם את זה לא חף במשך כל השנים. עכשיו,
2: זה ודאי, כן, אבל את היטבת לדייק שאנחנו בוחנים את המציאות עכשיו החל משמונה באוקטובר. השאלה אם עכשיו כן אנחנו מסתכלים על המפה, על הזירה, האם יש אדם אחר שיכול לנהל אסטרטגיה ברמה גבוהה יותר לצד הקשר המאוד נחוץ וחשוב עם האמריקאים?
1: אני לא מאמינה שאני שומע את השאלה הזאת. אנחנו הרגע תיארנו כישלון אסטרטגי מוחלט שקרה גם לפני, שזה ברור לכולם, ושקורה גם עכשיו. אז נכון שהתקבלו ההחלטות הנכונות, באמת, כי לא הייתה ברירה אחרת, וכל אחד היה מקבל אותן, שלצאת למלחמות, להתקפות, נגד אותם גורמים, נגד חמאס, ונגד איראן שהצטרפה. השנה האחרונה מעידה שנתניהו לא מסוגל לקבל את ההחלטות האסטרטגיות לביטחון ישראל.
2: אז נותן את
1: היום בנקודה, והתשובה היא...
2: נותן את זה אמון בנפתלי בנט, בגדי אייזנקוט.
1: אני לא הולכת לנקוף בשמות, ולדעתי כל אדם, כל מתמודד היום בבחירות, צריך לשטוח את השקפת עולמו האסטרטגי, ויבחר זה שיכול להחליף את נתניהו, ולדעתי רבים שנמצאים היום בצד השני יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב.
2: ואת עצמך יש סיכוי שנראה אותך חוזרת?
1: אני נמצאת היום מחוץ לפוליטיקה, אני לא מתראיינת היום כחלק מאיזה קמפיין לחזור, אלא אני מסתכלת על מה שקורה, וחשה צורך לשתף בזוויות שאני חשה שהן לא מדוברות, לא בתקשורת ולא במגרש הפוליטי, ובזה אני מסתפקת.
0: אוקיי, ותמיד אנחנו נהנים לשוחח איתך, ציפי לבני, שרת החוץ לשעבר, מקווים שזה יקרה לעתים יותר קרובות, מודים לך מאוד שדיברתי איתנו הבוקר.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה.
0: מיד נדבר עם המצטרפת החדשה למפלגתו של בנט, קרן טרנר, בעבר מנכלית מאוד מעורכת במשרדי ממשלה, עכשיו חוזרת, חוצה את הקווים למגרש הפוליטי, אבל עוד קודם, אחי אדלוק חוזר עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
4: כביש 40 עמוס ממחלף לוד ועד לצומת אלעל. עד כאן.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: עכשיו 8-23 ב-7-9, ואנחנו ככה רואים בתקופה האחרונה, הרבה אנשי פקידות בחירה לשעבר, משרדי ממשלה שחוצים את הקווים ונכנסים לפוליטיקה. אחת הבולטות שבהן היא קרן טרנר, שהייתה מנכלית משרדי התחבורה והאוצר, ועזבה, ועכשיו היא חוזרת ומצטרפת לרשימה של נפתלי בנט. שלום קרן טרנר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: אנחנו טוב, מה שלומך?
3: בסדר, מורכב. מצד אחד אני חוזרת לעסוק במה שאני אוהבת והתשוקה שלי, אחרי 5 שנים ככה בהייטק ומחוץ לעניינים. ומצד שני, כל המצב בארץ והמורכבות שאני מכירה מקבלים פנים ושם. אתמול היינו בקריית שמונה, פגשתי, אני יודעת שככה על ההתחלה אני אולי קצת מפרטת על איזה משהו מאוד קונקרטי משאלה כללית ששאלתם, אבל רק אתמול ישבנו בקריית שמונה, הקדמתי...
4: טיפ ראשון לפוליטיקה, פחות ביקורת עצמית, יותר...
3: אני, זה הטיפ שלי, אני. אני מתכוונת להיות אני. אני גורם מקצועי שנכנס לפוליטיקה, ומה שיש לי להביא זה הרבה מאוד עשייה ציבורית וניסיון, ואני מתכוונת להישאר אני, אז לרבות העניין של הביקורת העצמית. אבל ישבתי, הקדמתי את הלוז, וישבתי אחד על אחד עם אישה בשם קטרינה, בת 44, עם 3 ילדים, בעלה אנטולי במילואים, ויצרנו לעשות פשוט שיחת אמהות, אחת על אחת, והיא סיפרה לי איך, כמובן שאין להם חוגים, והם לא בבית ספר עכשיו, וכמה הם מפחדים לצאת לגינה, ויש להם דירה קטנה, נקייה מאוד, כי זה כל מה שהיא עושה כל היום כדי להרגיע את הנפש, ועד כמה הם מרגישים שלא מדברים איתם, ולא נותנים להם תשובות, והמצב שלהם קשה, והיא לא עובדת כבר הרבה מאוד זמן, וזה יושב עליי. אז אם אתם שואלים מה שלומי, אז שלומי מורכב. אני לא יכולה לחכות שיהיו כבר הבחירות, ונתחיל לתקן את כל מה שיש פה לתקן.
2: אז מיד נדבר על זה, אבל אני באמת, כולנו זוכרים ש... היית מנכלית משרד התחבורה בגיל מאוד צעיר, לדעתי 37 או משהו כזה, ואחר כך מנכלית משרד האוצר, ונחשבת למטאור בשירות הציבורי, היית מאוד מוצלחת ומעורכת, ואז עזבת אחרי עימות ככה די סוער עם ישראל כץ. כמה היה קשה לשכנע אותך לחזור?
3: זה התחיל, זה היה תהליך, זאת אומרת, ידעתי תמיד שאני מתישהו יחזור. זאת אומרת, החיידק הציבורי קיים בי, ו... והייתי צריכה רגע הפסקה, והתחילו לדבר איתי מכמה מפלגות, ואמרתי להם, אני עוד רוצה שהילדים יגדלו והכיסים יתמלו, ואני עוד צריכה מרחב.
4: זאת אומרת, שידעת שתחזרי, את אומרת, זה לא בדרג המקצועי, אלא בדרג הנבחר.
3: לא, ידעתי שאני אחזור, לא ידעתי למה. זה לא היה בוודאות פוליטיקה. גם להיות שוב מנכלית משרד התחבורה, הייתי שמחה, ומנכלית משרד ראש הממשלה, זה תפקיד שאני ארצה לעשות, ויש כל כך הרבה תפקידים ציבוריים שאני רוצה לעשות, ביטוח לאומי, רשות מקרקעי ישראל, באמת, המגזר הציבורי,
2: למי שאני רק נמצא בו.
3: לא, חלק מהדברים אני כבר לא אעשה, כי אני בחרתי את לפוליטיקה. ידעתי שאני אחזור לעשייה ציבורית.
2: ולמה דווקא בנט? למה דווקא בנט?
3: אז אני אגיד, רציתי לחזור לעשייה ציבורית, ידעתי שאני אחזור, אבל זה קצת הוקדם. באיזשהו שלב, כשחברים התחילו לשמוע אותי, אומרת, אם אני אחזור, זה יהיה רק עם בנט. כבר התחילו לדבר איתי, דיברו איתי גם מאוד מפלגות. אמרתי שאם אני אחזור זה יהיה רק עם בנט, גם כי ראיתי את ראש ממשלה הוא היה, וגם כי אני באמת מאמינה, זאת אומרת, אמרתי שאם אני אחזור ואכנס לפוליטיקה זה יהיה עם בנט, כי הוא מי שאני רוצה שיהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל. יש לו גם את הניסיון המתאים, הוא היה בחינוך וביטחון וכלכלה, והוא היה ראש ממשלה מעולה עם ממשלה שעבדה. זאת אומרת, גם כל המבקרים מדברים על איזו ממשלה זו הייתה, ולא היה לה מספיק רוב, והיא תפקדה מדהים לטובת האזרחים, וראתה את האזרחים, ואת כל האזרחים, לא רק איפה שיש אלקטורט, וגם הפשיעה בחברה הערבית הייתה במצב אחר, והכלכלה הייתה במצב אחר, ואני רואה מה קורה כאן, גם עד השבעה באוקטובר, וגם אחרי השבעה באוקטובר, המדינה לא מנוהלת כמו שצריך, וככה ראיתי שאני מתלבטת, ולאט לאט, באיזשהו שלב שמתי לב שהלב כבר החליט לחזור, ואני מגיעה עם רק עם מוטיבציה אדירה לטפל בכל כך הרבה נושאים שיש לטפל. אנחנו מסתכלים בכל אחד מהתחומים, אם זה ביטחון פנים והפשיעה והפרוטקשן שאנחנו שומעים, אנחנו חורשים.
2: אבל איזה תפקיד, אם אתם, אם אתם מרכיבים את הממשלה הבאה, איזה תפקיד היית רוצה למלא?
4: קרן טרנר,
3: אני בעיקר רוצה שנרכיב את הממשלה הבאה.
2: אוקיי, אבל הנה, נניח חזרנו לכם עם זה וזה קורה. קרן טרנר רוצה להיות שרת המה?
3: אני אשמח להיות שרת התחבורה, כי יש לי תשוקה גדולה לתחבורה, אבל אני גם אשמח לעשות עוד הרבה מאוד תפקידים. התשוקה שלי היא לעשייה ציבורית, ועסקתי בנושאים כלכליים, הייתי 16 שנים במגזר הציבורי, אני יכולה לתרום ולעשות טוב למדינה שלנו בהרבה מאוד תחומים, וגם זאת תשוקה שלי, אני יכולה לעשות הרבה דברים, ואני מאוד אשמח לעשות אותם, אני אהיה במקום מספיע.
2: חבריך הקרוב במשרד האוצר, שאול מרידור, שהיה אז ראש אגף תקציבים, שניכם עזבתם פחות או יותר באותה תקופה, הולך לאיזנקוט.
3: אני מקווה שבסוף הם יבואו אלינו.
2: כן, יש דיבור כזה, את ושאול מרידור מנסים לעשות שם איזה חיבור?
3: לא, אנחנו לא לוקחים על עצמנו את התפקיד הזה. אני שמחה ששאול נכנס לפוליטיקה, אנחנו צריכים אנשים טובים בפוליטיקה, אני מקווה שאנחנו ואיזנקוט נהיה באותה מפלגה.
4: לא, אבל דווקא יש איזו חוויה אחרת, כאילו כרגע המניה שלכם קצת בירידה ושלהם בעלייה.
3: אני חושבת שאם מסתכלים על הסקרים, בערבון מוגבל, כן, מסתכלים על הסקרים, רואים שבסוף מי שיש לו את הסיכוי הטוב ביותר לנצח את הממשלה הנוכחית, זה מועמד ימני שיהיה בראש הגוש, ואנחנו רואים גם את לפיד שבהבעת אמון החליט לחבור לבנט ולא לאיזנקוט, ובעצם לבוא ולומר מנהיג ימני שאבל עובד עבור כולם ויודע להכיל את השונות בעם ישראל ויודע לחבר בין אוכלוסיות שונות ולעבוד עבור מדינת ישראל כולה, כלל האזרחים, בתחומים של חינוך ותחבורה וביטחון פנים ולכל האזרחים, אני חושבת שלבנט יש את הסיכוי הגבוה ביותר, בגלל זה בחרתי ללכת לבנט.
4: ותגידי, בהקשר הזה של בנט, אז יכול להיות באמת שהממשלה הקודמת הייתה יותר מנוהלת ומוחזקת, יש נקודה אחת שהיא קיומית לחיינו בתקופה הזאת, זה הקשר עם ארצות הברית. בסוף אני לא חושב שיש תחליף למערכת יחסים האישית של נתניהו עם טראמפ, יש לנו עוד 3 שנים בערך של טראמפ בבית הלבן, בנט ידע לייצר סדר גודל כזה של קרבה?
3: כן, אני חושבת שבנט הוא, אפילו מכל המועמדים שיש היום להחליף את ראש הממשלה נתניהו, בנט הוא המדינאי ביותר עם אנגלית שוטפת.
4: לא, אבל אני בספק אם טראמפ היום בכלל יודע את שמו, אתה מבינה? זה כאילו חבל אולי יותר על הסוס הזה ש...
3: אני לא חושבת, אני חושבת שהוא באמת יודע את שמו, ואני חושבת שהוא יעשה עבודה מעולה בנט בארצות הברית, ואני גם חושבת שמצבנו בארצות הברית היום, הוא לא טוב, אתה מדבר כאילו היחסים של נתניהו וטראמפ הם נעשו בצורה מדהימה, קודם כל תראה מה המצב שלנו כרגע, איכשהו נשארנו מחוץ לזירה שהיא קריטית לקיום שלנו, אבל יש לנו הרבה מאוד אתגרים בארצות הברית, המפלגה הדמוקרטית, יש לנו אתגר גדול שם, איפשהו אנטישמיות.
4: לא, ברור שמסביב המצב לא משהו, אני רק שואל ספציפית.
3: נתניהו הצטרפו ביחד. ושרים קיצוניים עושים לנו נזקים אדירים שגם יקשו על טראמפ לעזור לנו למדינת ישראל. אגב. ואין לי ספק שבנט, זאת אומרת, זה לא נראה לי אתגר, ואגב, גם אתה רואה את טראמפ עצמו, שהוא מאוד מתאים את עצמו למועמד שנבחר. זאת אומרת, נבחר מועמד, הוא המועמד, טראמפ חושב על ארצות הברית, והוא ידע לעבוד בצורה עניינית, ובנט יוצא
2: אוקיי.
3: אמון.
2: אוקיי, אני רוצה שנספיק, רציתי גם שנדבר איתך קצת יותר כלכלה, אבל אין לנו עוד הרבה זמן לצערי, אבל בכל זאת מילה אחת, שר האוצר סמוטריץ' עושה עבודה טובה, הוא שר האוצר טוב?
3: אני חושבת שעיקר הבעיה שלנו היום בכלכלה זה שאנחנו לא מטפלים בבעיות המבניות שהן בעיניי איום קיומי על מדינת ישראל. אם אנחנו לא מטפלים בנטל של הצבאי ובנטל הכלכלי, אנחנו בעצם מביאים לזה שאחוזים גדולים מאוד מהאוכלוסייה בשנים הקרובות לא ייסו בנטל הצבאי ולא ישלמו מיסים, ואוכלוסיות יקרסו עוד ועוד תחת נטל, ואם לא נטפל בזה שגם בנטל הצבאי אבל גם בנטל הכלכלי, אם לא נדאג לחינוך טוב טכנולוגי גם ליהודים הלא חרדים וגם כמובן למי שלא לומד ליבה היום, אבל תשמע, לא אוהבים אותנו בחוץ לארץ.
2: אבל לא, אבל אמרת הרבה דברים, אבל לא, אני, לא, לא ישבת לשאלה שלי, שאתה מאוד פשוטה, סמוטריץ, שר אוצר טוב או לא טוב.
4: אתם חסים ביניכם בזמנו כמנכלית, והוא שר התחבורה, הייתה נחשבת לשיתוף פעולה חוצה.
3: אני חושבת שהממשלה כולה, לרבות סמוטריץ, לא דואגים היום לבעיות מבניות, ואני חושבת שזה מה שמאפיין כלכלנים, לראות מגמות ונתונים ולאן אנחנו הולכים. ואם לא נשקיע בטכנולוגיה, לא יהיה לנו מי שיפתח את כיפת ברזל, ואם נמשיך עם הנטל על אוכלוסייה כל כך מצומצמת, ואקדמיים והייטקיסטים ורופאים יברחו לנו לחול, אנחנו נהיה מדינה נכשלת, וגם ביטחונית אנחנו נהיה נכשלים. זאת אומרת, החוסר, השוויון בנטל הכלכלי והצבאי והחינוך הלקוי שלנו, הוא איום קיומי, ושר האוצר היה אמור להתעסק בזה.
2: אוקיי, והוא לא מתעסק בזה. את אומרת, אני רוצה שנדבר על עוד עניין שככה עושה קצת כותרות בשבועות האחרונים, אחרי שהשרה עידית סילמן אומרת שראש הממשלה בנט לשעבר נטל כדורים פסיכיאטריים, ובנט תובע אותה דיבה. את מדברת בגילוי לב על הנושא הזה, ומספרת שאת כבר 15 שנה לוקחת כדורים פסיכיאטריים.
3: אתה יודע, כמו ציף חלקס כזה.
2: כן, כמו כנראה חלקים מאוד גדולים באוכלוסייה, ובכל זאת לשבת ולספר את זה, זה משהו שתכננת או שזה ככה יצא?
3: זה לא לגמרי, זאת אומרת, כן, יומיים לפני, אמרתי, זאת אומרת, זה לא הופתעתי בשידור ויצא לי, ברח לי. לא, יומיים לפני, ככה, חשבתי, אמרתי לצוות, תשמעו, אם ישאלו אותי על סילמן, אני לא אוכל להגיד, זה בסדר לקחת כדורים, בלי להגיד שאני לוקחת כדורים, כי אני פשוט בן אדם מאוד מאוד אמיתי. אני גם כבר שנים מדברת על זה מאוד בחופשיות, זה לא סוד מבחינתי. אני מדברת עם הרבה צעירים, בעיקר צעירות, ומדברת איתם על הדרך שעשיתי, ומקפידה תמיד תמיד לדבר גם על זה, ותמיד מגיעה אליי צעירה וסטודנטית או שתיים, ואומרות כמה זה היה להם משמעותי. אז ידעתי שזה יהיה לי לא כל כך נעים שמדינה שלמה תדבר על עניין שהוא מאוד פרטי אצלי, אבל גם ידעתי שזה יהיה מאוד משמעותי, ובאמת התגובות שקיבלתי מהאנשים...
2: זהו, איזה תגובות את מקבלת אחרי הוידוי הזה שלך?
3: גם אנשים מקצועיים, זאת אומרת, גם פסיכולוגים, גם פסיכיאטרים שבאו ואמרו שעשיתי שירות גדול ועזרתי, ושמטופלים שלהם ממש דיברו על זה כמשהו שעזר להם, אימהות שבאו אליי ואמרו שזה מאוד עזר לנערות שלהן, ואני חושבת שאנחנו אומה שמתמודדת עכשיו באמת, יש לנו עם מדהים שמתמודד עם דברים לא הגיוניים ולא נורמליים, אנחנו צריכים לחזור לנורמליות, ויש לנו כל כך הרבה אנשים שקברו ילדים ושולחים ילדים לקרב, ונשים שמתמודדות כמו קטרינה שפגשתי אתמול עם שלושה ילדים עליה עם בעל במילואים, המצב כל כך קשה, ואם אפשר לעזור ולטפל בעצמך, זה מה שצריך לעשות, והעובדה שיש שרה במדינת ישראל, שמעבר זה שזה שקר, אבל שבאה ולועגת לכזה דבר, זה חלק מהניתוק, ממה שהעם צריך לשמוע, ואני באמת, אני לא הבנתי איך זה קורה, שדווקא בשנים כאלה, שאנחנו צריכים לשים את הפוסט טראומה בחזית הטיפול שלנו, ואת הפצועים שלנו, ואת האנשים שמתמודדים, איך בכזאת תקופה מורכבת לעם ישראל, שרה במדינת ישראל, מעיזה בכלל לדבר על הנושא הזה, באופן הזה. אבל
2: את חושבת שהיא פגעה באנשים שלוקחים כדורים?
3: אני חושבת שירות רע מאוד, ובסוף, את שרה במדינת ישראל, את מקבלת כסף מהציבור כדי לעשות עבודה טובה בתחום הסביבה ובתחום המנהיגות והאחריות, זו הייתה אמירה שהיא פשוט לא מועילה בשום דבר ומאוד מזיקה לאוכלוסיות רחבות מאוד שצריכות לשמוע בדיוק ההפך. אבל אנחנו נחליף אותם ואנחנו נחזיר לפה את הנורמליות, והשרים פה יהיו מקצועיים והם יעבדו בשביל כלל האזרחים, ובאמת יכול להיות פה מאוד מאוד טוב, ורק שהבחירות כבר יגיעו ונתחיל לעבוד.
2: קרן טרנר, לשעבר מנכלית משרדי האוצר והתחבורה, מתמודדת ברשימה של נפתלי בנט, אנחנו מאוד מודים לך ששוחחת איתנו בוקר.
3: תודה, יום טוב ושקט.
4: תודה.
2: עושים הפסקה קצרה.
4: יותר מהכל גדעון, יש חשיבות גדולה מאוד לנושא שבו סגרנו בעיניי.
2: חד משמעית, צריך לדבר על זה וצריך, אתה יודע, לחבק, אני חושב, את כל מי שמרגיש שהוא צריך עזרה, מכל סוג שהיא.
4: אני רק אומר את זה כי כאילו כשמסביבנו בכל מקום, זה נמצא, זה נוכח, אתה רואה את מחירי המלחמה שעוד מתהווים, בהזדמנות אני אספר לך על החוויה האישית שלי גם סביב זה, כאילו זה אירוע שצור לי להתעלם ממנו לגמרי.
2: יפה, אז אנחנו תמיד נשמח לשמוע, ועכשיו נעשה הפסקה קצרה, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עתידי
14: נתיבים מזרחי רק. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים.

0: בוקר טוב לשתיכן, שלום.
1: בוקר טוב.
0: לא יודע אם הספקתי לשמוע את סוף השיחה שלנו עם קרן טרנר, המצטרפת החדשה לנפתלי בנט. דיברנו איתה על הסיפור של סילמן והכדורים הפסיכיאטריים והווידוי שלה, ועל החשיבות של השיח הזה דווקא בתקופה הזו. איך אתן רואות את זה? בכן.
1: אתה יודע, נראה לי שאחרי החיים בישראל בשלוש שנים האחרונות, לעשות איזה עניין מכדורים פסיכיאטריים, או כדורי שינה, או כדורי הרגעה, כל אחד פה מכור למשהו, אם זה לא בא בצורה של כדור, זה בא בצורה של התמכרות אחרת, כי הכל כאן לחוץ ודחוס וקשה, ומעבר לכל הסטיגמות וכל הדברים האלה, זה פשוט לא כל כך מעניין. מעבר לזה אני רוצה להגיד שמי שזוכר את עידית סילמן, הרי היו לה שלל גרסאות בגרסותיה הקודמות, היא הרי עבדה עם קופות חולים ענקיות, היא הייתה בוועדות בריאות, היא עמדה מעל כל פודיום ודיברה על החשיבות של הקבלה וההכלה והקהילה, וכל הדברים האלה נגרסים בשנייה אחת ברגע שזה פשוט מפסיק לשרת אותה, ומדובר באישה אופורטוניסטית. היא הסיפור הרבה יותר מאשר הכדורים הפסיכיאטרים.
0: שירית?
2: אנחנו בעיצומו של קמפיין בחירות, לא יודעת אם שמתם לב, זה כאילו זה נוטה ככה להיעלם בשיח, אבל סתם אני אומרת את זה בציניות, כי הג'ינגול האינסופי הזה בין המערכה המדינית והביטחונית לבין זה שאנחנו כל פעם צוללים לתאומות הגועל של הפוליטיקה, זה כל פעם מדהים אותי מחדש. אז יש פה קמפיין אחד מובילה אותו סילמן, שבאמת אין הרבה מילים כדי לתאר את זה, שהיית בצד אחד ואז את יורקת באופן מלא לבאר ששתית ממנה מים. אבל הקמפיין הזה אומר, נפתלי בנט לא קשיר, לא יכול, לא מסוגל להוביל ראש הממשלה. ובקמפיין שהצד השני מנהל אומר, נתניהו לא קשיר ולא יכול ולא מסוגל לנהל ממשלה, כי הוא זקן ומבוגר וחולה והוא בבית חולים מלא מלא זמן. לא אוהבת את שני הקמפיינים האלה, אבל ככה נראים קמפיינים במערכת בחירות, כשאנחנו במצב סופר מקוטב. ובפערים מאוד משמעותיים בין שני הצדדים, בין שני הגושים, בתוך החברה הישראלית, ואני מפחדת שזה רק ההתחלה, אנחנו חצי שנה לפני, עוד לא פיזרו את הכנסת, כלומר, מפה אנחנו רק הולכים ומדרדרים, ופה צריך לנהל אולי איזשהו דיון על על החשיבות בשיח הוגן, הגון, תתקוף את הפוליטיקאים שאתה לא מסכים איתם, לא לגופו של אדם ולא למצב בריאותו הנפשית או מצב הזקנה שלו, אלא האם הוא מסוגל, האם אתה מסכים עם דעותיו, האם אתה חולק, אתה מציע דרך טובה יותר. הלוואי שנחזור לדבר על זה, על הדרך, על אידיאולוגיה ולא על השטויות האלה.
0: אז בואו נדבר על הדרך באמת, אפרופו קרן טרנר, אנחנו כן רואים כאן איזה טרנד בשבועות האחרונים בפוליטיקה, כל מיני בכירים לשעבר במגזר הציבורי, מנכלי משרדי ממשלה שונים שחוצים את הקווים, עוברים לפוליטיקה ורוצים להשתלב מהכיוון הזה, צעד מבורך, לא? כן.
1: בסוף להיות פוליטיקאי זה מקצוע, זה באמת מקצוע וזאת אומנות. אני מאוד מאוד בעד שאנשים טובים מהמגזר הציבורי, ומנהלים טובים ייכנסו לתוך המדמנה הזאת, כי היום אנחנו גם בלי פוליטיקאים טובים וגם בלי מנהלים טובים, והשירות הציבורי נמצא במשבר חסר תקדים. אבל אני חושבת שיש פה איזו אשליה אופטית. אם אנחנו חושבים שמה שמדינת ישראל צריכה זה רק ניהול, ורק שיהיו לה מנכלים טובים, רק ביצועיסטים טובים, אנחנו מהר מאוד נגלה שזה לא יעבוד, זה לא יעבוד פעמיים. גם כי יש פה סוגיות פוליטיות אמיתיות, שיש עליהם מחלוקת משוגעת, וצריך איכשהו להכריע בתוכם, לנתב בתוכם, וזו עבודה להיות פוליטיקאי, זה ממש מקצוע, וצריך פוליטיקאים טובים, ולא רק אנשי ניהול טובים. ודבר שני, יהיה קשה להשיג את אמון הציבור, כלומר, ניהול יכול לתת שקט בכל מיני גזרות שהיום יש לנו בהם רעש מטורף, כי בעצם כלום לא מתפקד, לא חינוך, לא רווחה, לא שירותים מאוד בסיסיים לאזרח. זה שקט מבורך, אבל בסוף, בכל פעם שתצטרך להתקבל החלטה ערכית פוליטית, הציבור יתנגש בקיר, ולכן טוב מאוד שיצטרפו, אבל הם לא פתרון קסמים למצב.
0: שירית?
2: אני חושבת שאנשים עם כוונות טובות ועם קבלות בעשייה ציבורית זה משהו שהוא מבורך לפוליטיקה, וזה בטח עדיף עשרות מונים על פני כוכבי

0: טיקטוק ורשתות חברתיות שלא עשו הרבה, אבל הם מצטלמים נהדר. ראיינתי רק אתמול את דוקטור אליזה בלוך, למשל, ראש עיריית בית שמש לשעבר, שממש עובדת בסיפור הזה של חינוך ממלכתי חרדי, ומדברת על גיוס, לא ב...
1: הצלחת להבין ממנה אם היא אכן מצטרפת לגלעד ארדן, או שיש לה תוכניות אחרות ב...
0: אני חושבת שהיא מצטרפת, אני לא יודעת אם לגלעד ארדן, אבל אני חושבת שהיא בשלב של לחפש לעצמה בית פוליטי, כי היא החליטה שהיא מתמודדת בבחירות האלה. ואני חושבת שזו בשורה גדולה.
2: אז את אומרת, זה דווקא ברכה, אנשים שמגיעים מהשדה המעשי ומצטרפים לפוליטיקה. מצד שני, יש נגיד שאלה על השניים, על שאול מרידור ועל קרן טרנר, שהם היו כאילו מנכלים לעומתיים, שהייתה להם, אני אומר את זה בזהירות, הייתה להם אג'נדה. והם נהנו אולי קצת לריב, בעיקר עם ישראל כץ, שניהם. האם זה אנשים שפשוט היו פוליטיקאים מאז ומתמיד, ועכשיו מגיעים לשדה האמיתי שאליו הם שייכים?
0: במגזר הציבורי, אני חושבת שקורה בשנים האחרונות משהו קשה מאוד, במקום שאנשים יגיעו לתפקיד שלהם כמשרתי ציבור בפועל. מה זה אומר? אתה לא נבחר בקלפי, ואתה לא אמור להיות נאמן לאיזשהו ציבור שאתה מדמיין בקצה, אלא למי שאתה עובד תחתיו כשר, כי השר הוא שליח הציבור. ובאמת, כמו שאתה אומר, קרה פה איזה משהו מוזר בשנים האחרונות, שכל אחד רואה את עצמו כמייצג ציבור. כל פקיד הוא מייצג, זה לא עובד ככה. השירות הציבורי מתפרק באופן הזה. השר הוא זה שאמור לייצג את הציבור, והוא יקבל את אמון הציבור בפעם הבאה, בבחירות. עוד 4 שנים, שנתיים, שנה. זה קורה פה בטווחים משתנים במדינה הזאת. זה טרגדיה, בעיניי.
2: כן, כן, מה?
3: לדעתי אפשר להגיד שקרה פה משהו מוזר, כלומר, קרה פה משהו נוראי, והדבר הנוראי הוא שנבחרי ציבור נגררו אל תוך המדמנה הפוליטית, בגלל שפוליטיקאים נהנו לאורך כל הדרך לגרור אותם לשם, כי מבחינתם זאת השכה דעת מאוד מוצלחת. אני מזכירה לכולם שקרן טרנר הייתה מנכלית משרד התחבורה, תחת ישראל כץ, הרבה מאוד שנים, הם עבדו מצוין ביחד, היא מילאה אחרי המדיניות שלו בצורה מלאה, היא עבדה גם עם בצלאל סמוטריץ' שרחוק ממנה מאוד, היה לו רק מילים טובות להגיד עליה, אבל בקדנציה של ישראל כץ באוצר, הייתה שמה מצוקה, מצוקה פוליטית, מצוקה של התחום, אין לי מושג, וההתנהלות שם הייתה מאוד מאוד בעייתית. עכשיו, יש מלא בעיות בערבוב של פוליטיקה ושירות ציבורי, וברור שאף צד כאן הוא לא קדוש, אבל אי אפשר לנתק את זה מתוך הקשר רחב של ריסוק השירות הציבורי בישראל לאורך שנים, ממש שנים, ורואים את זה, יש פחות אנשים שמגישים לצוערים לשירות המדינה, אולי התוכנית הכי יוקרתית שיש.
1: זה משהו אבל הפיך, חן, זה משהו הפיך שאפשר יהיה לתקן, או ששנים עוד נשלם ונרגיש את הנזקים האלה?
3: בוודאי שאנחנו נשלם על זה שנים, אבל אנחנו חייבים להאמין שזה הפיך, וזה גם חלק מהעניין. להשקיע בשירות ציבורי זה לא משתלם פוליטית, כי זה דבר שהוא לטווח רחוק, ובאמת לא משהו שאתה רואה תוצאות שלו תוך שנה, שנתיים, 5 שנים. זה לא קמפיין של 5 יחידות מתמטיקה או לא יודעת מה. זה משהו שצריך לעבוד עליו, אבל ישראל היא מדינה קטנה מדי ומגוונת מדי, עם בעיות גדולות מדי, בכדי שהשירות הציבורי שלה יהיה כל כך חלש. ולכן בעיניי זאת ממש משימה לאומית לייצר שם שיקום, ובראש ובראשונה שיקום זה אומר אמון. ובזה אני בהחלט מצטרפת לשירית, יש כאן משבר אמון מטורף. אנחנו רואים אותו בכל הגזרות. השאלה אם מי שבא לעבוד עבורנו, הוא בא להרגיע את הלהבות ולשקם את האירוע, או שהוא בא עם חבית דלק כדי להעביר כל סוגיה וסוגיה.
0: כן, אבל את השאלה הזאת צריך לשאול גם את הפוליטיקאים, זה ברור, כי הם מחויבי התשובות הגדולים, אבל גם את מי שנכנס למגזר הציבורי, וזו עבודה קשה ולא תמיד מתגמלת, אבל אתה לא יכול להיכנס למגזר הציבורי כפוליטיקאי, זה לא עובד ככה, זה מייצר אין סוף התנגשויות.
3: אני מסכימה איתך ב-200%, אני פשוט אומרת שלהגיד שקרן טרנר, אמרת מקודם שהיא הייתה מנכלית לעומתית, היא לא נולדה מנכלית לעומתית, היא במשך שנים ארוכות מאוד, רוב חייה, הייתה משרתת ציבור ומנכלית של משרדים מאוד גדולים, שבכלל לא ידענו מי, הרי מי ידענו שהיא קיימת רק בגלל שהיא אישה, סליחה, וזה היה חריג בנוף. מי ידע מה הדעות שלה בכלל? היא עבדה מעולה עם אנשים עם דעות פוליטיות מאוד שונות משלה. ואז קרה משהו. אז כדי להבין מה זה המשהו הזה, זה לא איזה כישוף שקושף.
2: זאת אומרת שהפוליטיקאים פשוט התחילו לעשות שיקולים קצרים יותר?
3: הם הלכו על הראש על פקידי הציבור בצורה מאוד אגרסיבית, ויותר מזה הם החלישו באופן דרמטי את עמדתם של אנשי המקצוע. היום הגישה השלטת היא שאין דבר כזה עמדה מקצועית. דעה מקצועית זה סיפור מהעבר. היום כל דעה היא דעה פוליטית. הכל פוליטי. הגישה אגב הזאת מגיעה מהעולמות הכי פרוגרסיביים שיש, לטעון שהכל הכל הכל פוליטי. וזה לא נכון. יש דבר כזה עמדה מקצועית, יש דבר כזה דרג מקצועי, צריך ללמוד לעבוד איתו, איזונים ובלמים, סבבה. אבל לפרק את האירוע הזה באופן שיטתי, ואז להגיד, אוי, פתאום יש לי כאן מנכלית לעומתית, אז אולי נשאל איך זה קרה. היא לא נולדה ככה, כאילו מהרגע שהיא נכנסה לשירות הציבורי.
4: אפשר להגיד את זה, אבל גם על היועצת המשפטית לממשלה, אני חושבת.
3: לי אין שום עניין להגן על גלי בערב מהרן.
4: בממשלה הקודמת היה אושר לעבוד איתה, ובממשלה הזו יש יו"ר אופוזיציה מקבילה ליאיר גולן, הרבה יותר אפקטיבית ממנו. כן, כאילו הרבה יותר אפקטיבית מיאיר לפיד,
3: יאיר לפיד, יאיר גולן, אבל כן, לגמרי, ואולי מעיד איפה נמצאת האופוזיציה היום.
2: אז לא, אבל רק ההערה של שירית פה כן מראה לנו שמטרלול אולי חוצה מגזרים, מעבר לפוליטיקה.
3: אני מסכימה, אני, אין לי עניין אותם, כאילו, להיות פרקליט השטן זאת עבודה מאוד מעייפת. אני מסכימה איתכם, יש בעיה קשה גם בשירות הציבורי. אני פשוט לא רוצה שנוציא אותה מתוך הקשר. ואגב, אני חושבת שמנכלי משרדים, זה לא אירוע של יועצים משפטיים, ויועצים משפטיים, זה לא אירוע של גלי בערב מיירה, שבכל הייעוצים המשפטיים לדורותיהם, היא סופר סופר חריגה, ובעיניי היא לא יורה לעצמה ברגל, היא יורה לעצמה בראש, כי גם כשיש סוגיה אמיתית, כבר אף אחד לא מקשיב, כי זה זאב זאב.
1: אז את הדיון הזה על גלי בערב מיירה, אנחנו נשמור לפעם הבאה, ואנחנו מודים לך מאוד. חן ארציסור, שירית אביטן כהן, תודה לשתיכן.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: מתקרבים לסיום התוכנית שלנו, ושמחים לומר שלום לספי עובדיה, חברנו, עובדה, קשת 12, גלי צהל, בוקר טוב ספי.
5: שלום חברים, אלן גדעון, שלום עטלי.
2: מה קורה? תסתכלו
5: לי ראש על רידות קלה, או קצת יותר מקלה, שדרכה ננהל את השיחה היום.
1: מקבלים את זה וסומכים לך מראש. ומחר, אחרי החדשות, פרק בעובדה, סרט שלך על בני גנץ, תחת הכותרת המסקרנת, הסוד של בני גנץ. אז אם מותר לעשות ספוילר, בוא תגלה לנו מה הסוד, ספי.
5: כן, אז את זה אני אוכל לגלות, ונדמה לי שגם מי ש...
2: כן, יש פרומוים בטוויטר.
5: מיק מבט בפרומו, כן, הצליח להבין את זה. אנחנו מדברים על סיפור באמת יוצא דופן, קשה מאוד, על אישה בת 51 שמתגלה לאלצהיימר. עכשיו האישה הזאת היא אשתו של בני גנץ, וכל האירוע הזה קורה במקביל להתנהלות שלו בשדה הפוליטי והציבורי, גם בתפקידיו השונים, בתפקידו כשר ביטחון, וגם בתפקידיו השונים הפוליטיים, כלומר העובדה שהוא יושב ראש מפלגה, ההחלטות הפוליטיות שהוא קיבל לצד כזה או לצד אחר, כשבבית מתרחש האירוע הזה, אירוע יוצא דופן כמו שאתם יכולים לדמיין בכל גיל, אבל בוודאי שהוא קורה בגיל כל כך צעיר, אז אנחנו נביא את הסיפור הזה, וגם נשאל את בני גנץ, ופה אני לא אעשה ספוילר, למה עכשיו הוא מספר את הסיפור הזה, וכדי לשמוע את התשובה שלא תצטרכו לחכות למחר בערב אחרי השידור, יהיו גם אלמנטים פוליטיים, עם הרבה מאוד תשובות מעניינות, שגנץ עדיין לא נתן ביחס למצב שהוא מצוי בו עכשיו, מול ההחלטות שהוא יצטרך לקבל לקראת מערכת הבחירות הקרובה.
2: תשובות שכוללות גם הכרזות מעשיות, או שזה ניתוח של המציאות?
5: הכרזות מעשיות, כן. אני לא יודע כמה הם יספיעו אותך ביחס לשאלה הספציפית שלך. אני דיברתי על אלמנטים אחרים דווקא. שנוגעים לסוגיה הפוליטית.
1: אגב, מה הערכה שלך, ספי?
5: באופן מעשי שהוא ממשיך את הריצה שלו, זה העניין הזה, אני לא אעשה מתח מזויף, כן.
1: אבל מה הערכה שלך? מה הערכה שלך לגבי גנץ ברגע האחרון, אם הוא רואה שהוא עדיין מתחת לאחוז החסימה, חובר, פורש, ממשיך?
5: הוא כרגע נחוש לרוץ, אני חושב שאת ההחלטה שלו צריך לקבל, כמו אחרים, בסיטואציה כזאת, רגע לפני מועד סגירת הרשימות. אם אתה שואל אותי, את הערכה האישית שלי, אם לפני סגירת הרשימות מצבו בסקרים יהיה דומה למצבו היום, אני לא חושב שיקבל החלטה להמשיך ולהתמיד. אבל הוא מאמין שהוא יכול לשפר את מצבו, ויש כנראה כמה מהלכים שהוא מתכנן בהיבט הזה, שבפסיטה שלו ישנו את מצבו כיום. אבל בנושאים הפוליטיים היו עוד כמה סוגיות באמת סופר מעניינות. שאני חושב שכדאי לכם, כחובבי פוליטיקה, כמי שמתעסקים עם פוליטיקה יום-יום, לשבת ולצפות ברעיון הזה.
2: תגיד, לא רצית לענות על השאלה מאוד מסכנת, למה דווקא עכשיו הוא פותח, בוחר לפתוח את זה? אני אגיד ככה, אני יודע, אני חושב כ5 שנים נגיד, על מחלתה של זוגתו, זה תמיד היה אירוע שהוא טאבו, שלא מדברים עליו בתקשורת, אנחנו מכבדים את זה, טעמי צנעת הפרט, ומאחר ואתה לא עונה לנו למה הוא עונה, כאילו, אתה מצליח להשתכנע שזה לא, זאת לא בחירה צינית לגמרי עכשיו, להשתמש בזה כחלק מהקמפיין?
5: זאת בדיוק השאלה באופן הזה, בכמה וריאציות גנץ נשאל, ונתן תשובה, אני חושב שאתה תשובה מאוד מנומקת לשאלה הזאת, שאי אפשר לא לשאול אותה, ואי אפשר לא להתעכב עליה, התהליך. זו בהחלט נקודה שראוי מאוד לענות עליה.
2: ואתה משתכנע מהתשובה שאתה משאיר אותנו בסקרנות עליה?
5: אני חושב שיש לו תשובות טובות. לגבי השאלה, אם אתה משתכנע או לא משתכנע, אני משאיר לכל אחד, אתה יודע, להחליט לגבי האופן שבו הוא מקבל את התשובות האלה. מכל מקום יש פה סיפור אנושי, יוצא דופן על התמודדות. אני חושב התמודדות מאוד יפה של משפחה, גם של גנץ, אבל לא פחות מזה, צריך לומר, של 4 ילדיו, עם מצב רפואי משפחתי קשה, מורכב, של אישה, סיפור חיים מעניין, ויש את קריירה בפני עצמה, ואת הסיפור הזה, בעיקר אנחנו מביאים אחר לצופים, באמת סיפור יוצא דופן, שאתה יודע, נאחל לכולנו שבעולם הזה צריך להתמודד עם אירועים כאלה, אבל כשדבר כזה קורה, זה באמת הופך את החיים לכאלה שההתמודדות איתם הופכת להיות קשה מאוד.
1: וברגעים כאלה, אנחנו כבר ממש עוד ככה חצי דקה האחרונה ספי, אבל כן אתה מצליח לראות, לגלות אצל גנץ דברים שקודם לא הכרת, נחשפת אצלו, שאתה באמת נמצא איתו בסיטואציה כזאת יותר אינטימית ובנושאים כל כך פרטיים?
5: כן, אני חושב שגנץ, תראה, קודם כל אתה לי צודק, האירוע הזה בקרב, יודע מה, בפוליטיקה הישראלית, ההתמודדות הזאת הייתה ידועה.
1: כן.
5: הוא לא חשף את האירוע הזה אף פעם לציבור, ולשאלתך ישירה, כן, אני חושב שכששמים מצלמה מולו ושואלים אותו על המסע הפוליטי והציבורי שהוא עבר, כשגב אל גב ישנה את ההתמודדות האישית, המשפחתית, הקשה מאוד הזו,
1: אוקיי.
5: אני חושב שהצלחתי לראות דברים שלא ראיתי בעבר, ואנחנו ננסה להביא את זה גם למסע.
1: פרק המלא, מחר בעובדה, אחרי החדשות. ספי עובדיה, תודה רבה.
2: תודה.
1: תודה גדולה גם לשני רומנו ואור אבו שערכו והפיקו, סתיו קורנס ואילי זק החיים על השידור, בדיגיטל הרי גולדשטיין, אופי קולר ואחי הדלוק. אתה לי יום טוב ושקט שיהיה לך.
2: להתראות.
1: ביי ביי.
6: אינון מגל ובן כספית.
7: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
6: במחסני חשמל. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: אני בפדריק לסטייק פריימריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103 FM.
18: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
21: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
22: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
23: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הרוע הצבאי החדש של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
24: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, ומאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
23: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. בבקשה צוין כי עד לשעות הלילה מאוחרות נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
25: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
23: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. אוהד חמו פרשננו עם הפרטים.
26: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחייה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למדינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, צבא לבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
27: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
28: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסחום הצפוי בינוני.
29: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
30: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
27: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
2: One, two.
3: כן, בוקר טוב, איפה היינו?
4: היינו שקיללת אותי. בוא.
5: ומה עשינו?
4: כן, בכללות שלך.
5: טוב.
4: אתה איש מאוד אלים, אתה יודע, כאילו, אני לא זוכר שקיללתי אותך ככה בצורה כל כך אלימה, בגלל שהפרעת לי. יש לך איזה קטע שכשאני מפריע לך, אתה נכנס לאיזה טנטרום בוויברציות, שאין לך שליטה על עצמך ועל מה שיוצא לך מהפה, ובעוד שכשאתה מפריע לי, אני שומר על יחסית קור רוח, והומור קל.
5: ברור. אני צריך לשלם על הטיפול הפסיכולוגי הזה אחר כך, או שזה פרו בונו?
4: לא, לא, זה לא טיפול, זה פשוט, זה, אגב, יש לי חולצה חדשה, תשים לב, אני מקווה שלא יכניסו אותי לכלא, כתוב משיח למי שלא רואה, אוקיי? שזה נחמד, זה נחמד. יפה. טוב, בואו נראה רגע מה היה ברייטינג, איפה זה? רייטינג, נתוני הרייטינג. וואי, איזה נמוך, הפטריוטים 6-2, מה, גביע? מהדורה 14, 6-1, חדשות 13, 5, האח הגדול 12-7, נמוך העונה, נמוך, חדשות 12, 10-8, וואו, אתם מתקרבים לחד ספרתי, זה יפה, זה מעודד, זה מעודד, כל הפלברות שלכם, והטנטרום, והדה, ויונית, ודרמות, וזה, 10-8, חשיפה, חד ספרתי, 9-3, מה זה חשיפה? חיים אתגר? 9-3. אוקיי, חדשות 11, 3.5, לא לריב, 4-1. יפה, מעניין, שכוח.
5: לא לריב, אין לי מושג מה זה, אבל זה אולי עלינו.
4: יכול להיות, יכול להיות, יש, יש זה. תשמע, בוא תתחיל אתה, למה לא, תתחיל אתה. למרות שבא לי להתחיל, אני נותן לך להתחיל.
5: מה שתגיד יקרה, אם בא לך להתחיל, תתחיל, אם לא, אני מתחיל.
4: טוב, אני מתחיל. אני רוצה, תקשיבו, מעבר לכל הצחוקים וכל העניינים, אני הולך להשמיע לכם סינק שבעיניי הוא מחריד. אחד האירועים שהכי שזעזעו אותי בפוליטיקה הישראלית. אנחנו במשך שנים, לפחות שנה, שנתיים, כן, עוברים פה סיוט על חוק הגיוס, כשכל האופוזיציה עושה פה קמפיין שחייבים חיילים, שנהרגים חיילים, שחייבים את החרדים בצבא, שזה משהו מטורף, זה דבר, יש אידיאולוגיה בתוך האירוע הזה, אי אפשר, זה טפילים, זה אנשים משתמטים, זה חוק הפטור, זה חוק ההשתמטות, מה לא עברנו? באמת, מה לא עברנו? אירוע מטורף, אנחנו רגילים לטוב, היה עם הרפורמה, היה עם הצוללות, היה עם השוחד, היה עם מה שאתם רוצים, אבל באמת חוק הגיוס זה נגע בסוף, בנט האשים אותם, את החרדים, שבגללם מתים חיילים, אנשים כותבים לי כל היום הודעות חרדים שיורקים עליהם ברחובות. אמיתי, זה לא יורקים על אנשים בפנים, יורקים על אנשים ברחובות, על חרדים. עוברים השפלות מטורפות מהקמפיין האנטישמי המטורף על החרדים. והכל בגלל שחייבים חרדים בצבא, כי הצבא קורס, וזו אידיאולוגיה אמיתית, וחייבים לפתור את העניין הזה. עכשיו אתמול, פתאום ישי פרידמן, בערוץ 14, מביא סינק של יאיר גולן. תקשיבו, אני ראיתי את הסינק הזה אתמול לראשונה בפטריוטים, שלא ראיתי אותו אפילו לפני זה, ראיתי רק את הכותרת, ואז בא לי להקיא. אומר לכם אמיתי, תקשיבו למה אומר יאיר גולן, אני לא ראיתי כזה דבר. תן לי בבקשה.
6: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה, שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... כמו שמובן לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים,
4: בואו אני אגיד לכם למי שלא שמע טוב בגלל הסאונד, הוא אומר בשורה התחתונה, חוק הגיוס נגוע כל הנושא של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם. לא יתגייסו אלפי חרדים מחר בבוקר. זה תהליך. זה תהליך. זה אחרי שאנחנו שומעים שצריך לגייס את כולם מיד, ומפסיקים להם את התקציבים, ומפסיקים את האוכל ואת הטיפולים הרפואיים, והם לא יקבלו טיפולי שיניים וחייבים וזה. לא יתגייסו אלפי חרדים מחר בבוקר. הוא בעד להכניס את החרדים לקואליציה, את הליכוד ובן גביר וסמוטריץ' לא, כן, ברית המשרתים לא, אין ברית משרתים, זה לא משרתים, סמוטריץ' ובן גביר והליכוד לא, הם משרתים לא, החרדים כן, החרדים כן, ולא חייבים לגייס את כולם, כי כל האירוע הזה של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, ולא התגייסו מיד אלפי חרדים. תקשיב, בא לי להקיע לכם, אתם פשוט אנשים, אתם פשוט אנשים חסרי יושרה בסיסית. מילא הייתה לכם אידיאולוגיה, מילא הייתה לכם אידיאולוגיה. אתם אנשים שפלים, אתם העללתם עלילת דם על אנשים, על יהודים, כמו שעשו גדולי האנטישמים. רק, ואמרתי את זה כל הזמן, ואני אמרתי את זה יום יום, שהכל שקר אצלכם, הכל שקר. כל הקמפיין שלכם, בכל ערוצי התרעלה שלכם, שאתם קוראים לזה חוק הפטור וחוק הגיוס, כן? זה הכל שקר רק בשביל לפרק את המלחמה, את הממשלה. אתם רוצים בסוף להפיל את שלטון הימין. הוא לא רוצה את הלוחמים, את הלוחמים של הציונות הדתית בממשלה. הוא מוכן לקבל את החרדים רק בשביל השלטון, ושלא יתגייסו לצבא. תקשיב, אין לכם גבולות. אין לכם גבולות. זהו, זה הפתיחה שלי, תודה.
5: יפה, וכמו שאני תמיד אומר, אני מתפלל שתמשיך, אלה הנקודות.
4: רק עוד מילה אחת אני אגיד, יש לי חבר טוב חרדי, שהוא כל הזמן, והוא ביביסט, והוא אמר לי כל הזמן, אינון, תדע לך, אני ביביסט, אבל אני אומר לך, עדיף לנו ללכת עם השמאלנים, הם ייתנו לנו יותר ממה שאתם נותנים לנו, אין לנו ברירה, זה לא ילך, היועמ"ש יתבגץ, ייתנו, אני אומר לו, איך ייתנו לכם, זה לא יכול, הם מסונדלים עם חוק, הם לא יכולים, אתה תראה, הם יכולים לעשות הכל. הם יכולים לעשות הכל, הם ייתנו לנו יותר. ואני אומר לו, ואת יודע מה? הוא צדק, אין לכם אלוהים תרתי משמע.
5: תודה. תודה על הדברים. כמו שאני אומר תמיד, תמשיך להגן על התויבה הזו, של החרדים, משתמטים, תמשיך להגן על קטרגייט, אני קצת מתגעגע לזה, לא ביקשת ממני כבר איזה יומיים שלושה להתנצל בפני אוריך, תמשיך בכל הכוח. עכשיו לענייננו. כנראה ש... מצבו של הצבא לא הגיע עד אולפני ערוץ 14, הדברים שהרמטכ"ל אומר לא הגיעו לשם, אבל מה שהגיע עכשיו לשידור זה דברים שאמר יואב קיש, היום כמובן נמצא בתוך חבורת האשפה שמגנה על התועבה הזו, אבל איך הוא התחיל? ככה הוא התחיל. 2012, כשהוא מגיע לפוליטיקה, הזמן לתקן הוא עכשיו.
2: כבר היום יש אצלנו קולות שאומרים לשמיניסטים תסרבו, למילואימניקים אל תגיעו לצווים. המציאות פה משתנית, והזמן לתקן הוא עכשיו. יש לך ביבי את הכוח לתקן עכשיו, תעשה את זה עכשיו, כי אם לא תעשה את זה עכשיו, השבר לא יבוא מעולם הישיבות. השבר יבוא מהעולם שנושא בנטל.
5: אז אנשים שמסוגלים להאשים את הרמטכ"ל ולדרוש ממנו להתפטר בגלל הרחפנים, הם אותם אנשים שמסוגלים גם להגיד שכל הסיפור של הגיוס זה פאזה, זה כאילו פסאדה, זה אנחנו עושים כאילו. לא, אי אפשר לעשות כאילו באירוע הזה. עברנו פה טראומה מטורפת שלא עברנו מעולם, כולם נפגעו ממנה, הרבים שינו את דעתם, כולל אני, אבל לא רק אני. מה שהרבה דברים שהיינו מוכנים קודם, אי אפשר וצריך לגייס את החרדים עכשיו. וכל מה שאנחנו אומרים, בואו ננסה. לא צריך לעצור אותם. לא צריך לרדוף אחריהם. צריך פשוט לחתוך את כל ההטבות. לא את הקומבינות, את כל ההטבות, ונראה מה יקרה. חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, נראה מה יקרה. נראה אם אי אפשר יהיה לקבל דרכון, או אישור יציאה מהארץ, או כל קצבה שקל, הנחה, ארנונה, קומבינה, מכל הדברים, מכל העשרות מיליארדים שנשפחים על הציבור הזה. בואו נראה מה יהיה, ואני אומר לך מה יהיה. חרדים יתגייסו. עכשיו, לראות קצת כאילו לרדת לעומקה של הפתולוגיה, בואו נשמע משהו שאמר שדרן בתחנה פה, משדר מיד אחרינו, קראתי לזה, זה הכל נמרוד.
7: נמרוד שפר היה זה שאחראי על התכנון של המלחמות של צה"ל. הוא קשה לחלוטין, כי זה גם הצבא מודה. האיש הזה תכנן את החימוש של צה"ל, תכנן את הלחימה של צה"ל, תכנן מלחמה של שבועיים, כשאנחנו רואים שאנחנו במלחמה של יותר משנתיים, אז הוא קשה בתפקידו.
5: הייתי צוחק, למלא נזכרתי שזה שלנו כל הטוב הזה, כאילו נמרוד שפר, לדעתי 11 שנה או 12 שנה סיים את התפקיד שלו והשתחרר מצהל. זאת אומרת, רחפנים למשל עוד לא היו איום. מי שכן זיהה את איום הרחפנים לדבריו, זה נתניהו. עכשיו, הוא עומד גם בראש המערכת, זה סוד, אני יודע, אולי אתם לא יודעים, אבל הוא לא רק עומד בראש המערכת, הוא גם האחראי הכולל על כל המערכת, ואני לא המצאתי את זה, הוא אמר את זה עשרות פעמים. בעיקר בנושאי ביטחון, אבל לא רק. אז על נתניהו, המראייר הזה שומר. הוא חלילה מלהזכיר אותו בשכונה או בסמיכות כלשהי למילה שמתחילה באלף, לא כל שכן אחריות. אבל בגלל שנמרוד שפר נמצא עכשיו בדמוקרטיה, כי אתה יודע, אפשר גם להגיד נורקין. נורקין החליף את שפר. ואלוף אמיר אבולעפיה, אגב, אחלה קצין החליף את נורקין. הם היו אחרי, למה הם לא אחראים? חוץ מזה שצהל, בואו נגיד בעדינות, מבחינת חימושים ומבחינת תוכניות, צהל הוא צבא מצוין, ראינו את זה במלחמה. ראינו את זה במלחמה, אחרי הקשל כמובן, המודיעיני והמבצעי קשה מאוד, לא חסרים חימושים ולא חסרים פטנטים, לאף אחד אין שמינית אחוז ממה שיש לנו. ובנושא הרחפנים היה קשל, אבל למה ללכת לקצין שגמר את הסיפור הזה לפני מעל עשור? מה, אתה לא מבין שאתה דפוק? אתה לא מבין שזה מגוחך? חוץ שהצבא כבר הודע בהכל, הודו באשמה, הודו, הלכו הביתה. לקחו את המפתחות, שמו אותם על השולחן, הלכו הביתה. מהרמטכ"ל דרומה, מראש השב"כ דרומה, ראש הכל. חוץ מזה, יש איזה קצין שעוד לא הלך, והוא הבן של מישהו, אנחנו מכירים את זה, הוא נשאר, אין מה לעשות. חבר'ה, לא תצליחו לשנות את זה. יש תאריך, יש כרונולוגיה, יודעים מי היה המפקד, יודעים מי היה הראש, יודעים מי היה אחראי, הוא הסביר לנו את זה בקולו. לא יצליח לברוח, לא יצליח. ועוד דבר, בגלל שהיית קצר, אתמול התחלת להסיט פה נגד יורם כהן, הוא איש שמאל, אגב, יורם כהן לא איש שמאל, יורם כהן איש ימין, כל מי שסיקר פעם את שבק יודע, הוא גם מונה על ידי נתניהו, איש ימין, חובש כיפה, פריפריה, קלאסי, ציונות דתית, מפוארת, לקחת רבע משפט משם וחצי משפט משם ולתפור לו תיק של שמאלן, כן, רחמנה ליצלן, הבן אדם זה צריך לעצור אותו מיד שישפט עם הנוכבות, ואתה יודע מה קרה? בערב כבר הפגינו מול הבית שלו, אני לא יודע למה, מה הוא עשה, אבל בערב כבר הפגינו, אתמול בערב, מול הבית של יורם כהן, שלשמחתי הגיב כמו מלך ואמר, הוא ימשיך להילחם בעד חופש ההפגנה מכל מקום שהוא יהיה בו. אבל ככה זה עובד, בדיוק ככה. אתה מתחיל משהו, זורק את האבן לים, כל הערב רב של ערוץ 14 אחריך, יומיים שלושה אחרי זה כבר מפגינים, מול הבית, של בן אדם שאין לו כרגע שום תפקיד.
8: לא, הם הפגינו בגלל שאני דיברתי על יורם כהן, לא הבנתי. אני בגלל שאמרתי, יורם כהן, אני השמעתי לך אותו אומר, שזה לטובתנו לתת אדמות ארץ ישראל לפלסטינים, לערבים. הוא אומר שלתת מאדמות ארץ ישראל לערבים, זה לטובתנו. זה איש ימין או שמאל, לא הבנתי.
5: אתה יודע שהוצאת את הדברים מקשרם, נכון.
8: אתה רוצה לשמוע את זה?
5: אני שמעתי את זה כבר.
8: לא, בוא נשמע את זה, יואב. תכין לי בבקשה את האינסרט הזה של יואב קול. בוא נשמע ונראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. בוא נראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. חד משמעית הוא אמר, לתת משטחי C להעביר אותם ל-B ו-A ומ-B ל-A ומ-B ל-A. כן? זה מה שהוא אמר. לתת את האדמות לערבים, זה לטובתנו, לא לטובתם, זה לטובתנו. זה לא ימין, זה שמאל. אוקיי? אוקיי, עכשיו...
5: רגע, אמרת שאתה משמיע.
8: הוא מחפש, מוכן? בבקשה, תשמיע לי, הנה.
9: אני חושב שאנחנו צריכים ביהודה ושומרון ללכת למהלכים שהם במרכאות, הייתי אומר להם, צמצום הכיבוש או צמצום נראות הכיבוש. וזה לשפר את התנועה, לשפר את העבודה, לאפשר להם יותר מפעלים, מעברים יותר נוחים, אולי לאפשר להם פרויקטי אנרגיה משמעותיים, אולי ברנטיס, אולי בגז המרין יותר דרמטיים. ואם היה לנו זמן, הייתי מדבר גם על דברים אחרים, כמו העברת שטחים מסוימים משטחי C ל-B ו-A וכדומה. אני לא ממליץ את כל הדברים האלה לטובת הפלסטינים. כל הדברים האלה הם לטובת מדינת ישראל. לטובתנו. לטובתנו.
8: לטובתנו, להעביר שטחים משטחי C ל-B ו-A. לטובתנו. נו, אני שואל אותך, זה איש ימין?
5: כן.
4: תסביר.
5: אבל אם תרצה, לא, עצוב, אני אסביר לך תכף. לא, לא, לא, אסביר לך תכף, אני לא רוצה עכשיו, אני אסביר לך.
4: ברור, זה ימין, למה זה ימין?
5: אני אסביר לך, אינון, מילה שלי, מסביר לך, כשתסיים, וזה אני אסביר לך.
4: כן, הוא איש ימין, כמו שאייזנקוט, שהצביע כל חייו לשמאל, כן? ושואל אסטרטגי, יועץ תקשורת אמריקאי, מה להגיד ומה לעשות, כדי שיחשבו שאני איש ימין, הוא איש ימין. אותו דבר. וכמו שיאיר לפיד הוא איש ימין, וכולכם פונים לאנשי, הכל ימין, ימין רך, ימין, אני מרכז ימין, אני, וגם בנט שהולך עם השמאל, עם מרץ, ועם ניצן הורוויץ, ועם מרב מיכאלי, כן, ועכשיו מדבר, ותוקף את החרדים, ועושה ממשלה שלא בונה כביש אחד, כביש אחד ביהודה ושומרון, כולל כבישים שמצילים חיים, כמו עוקף חווארה, הוא איש ימין. ברור, שהיה מנכ״ל מועצת ישע, הוא איש ימין, כולכם אנשי ימין, ואתה איש ימין, כולכם ימין, הבנתי. תשמע, אבל אפרופו, אתה הרי כל הזמן חוזר לאירוע, נמרוד שפר, אז מה אם נמרוד שפר היה לפני 10 שנים? הוא היה חלק מהקונספציה של צהל. צריך אגב להגיד זה מברוק לביבי שהיום 30 שנה לתחילת כהונתו כראש ממשלה. 30 שנה. אין הרבה, אין הרבה, לפי העברי זה היום, אין הרבה מנהיגים בעולם ששורדים 30 שנה, ראש ממשלה, כן? היו הפסקות באמצע כמובן, 30 שנה, יפה, איך אומרים? אני מכיר אותו 30 שנה, שמאלני הוא לא, אבל אני רוצה להשמיע לך סינק שלנו, שלך ושלי, מאיזה שנה? זה 22 או 23? יואב, מה שלחתי לך שם, אתה זוכר? לא זוכר, נדמה לי מ-22, כן? תקשיב מה אני אומר לך, ותקשיב מה אתה עונה לי, ואחר כך תמשיך לדבר שנתניהו השם, כי הוא היה בקונספציה, בסדר? בבקשה.
10: ועם כל זה שאתה כל הזמן אומר, אנחנו חזקים ואנחנו חזקים, אנחנו כפסע מזה שזה יתפוצץ אלינו עוד פעם בערים המעורבות, ושאז אתה תצטרף עם הטילים שלה על כל מדינת ישראל, ושחיזבאללה יצטרף עם כל הטילים שלו במאגר המטורף שלו על מדינת ישראל, זה לא בשמיים. זה לא צריך הרבה בשביל שהכל פה יתפוצץ עלינו, והמצב שלנו יכול להיות חרבנה אם זה מה שיקרה. אם כל הזמן אנחנו חזקים, אנחנו זה, בוא, אנחנו מאוימים כמו ששום מקום בעולם לא מאוים. וסביבנו מיליונים שרוצים להשמיד אותנו. להשמיד ולזרוק אותנו לים, במקרה הטוב לזרוק אותנו לים, לא חושב שהם יפרגנו לנו בקטע הזה. כן? ישחטו אותנו פה, כמו שהם עושים אחד לשני. תפסיקו, תתעוררו. תתעוררו מה שקורה פה במציאות.
11: הכל בסדר, ואפילו מלחמת לבנון השנייה הייתה מלחמה מוצלחת, שנסעה לה עד עכשיו מורתע, ואנחנו לא על סף מלחמה, אנחנו על סף התפרצות, שאנחנו עוד לא יודעים עדיין נתיבה, העולם הערבי לא יכריז עלינו מלחמה, הכל בסדר, לא צריך להיות מבועלים.
4: נסעה לה מורתע, הכל בסדר, כן? לא צריך להיות מבועלים. תפסיקו לתבהל. תפסיקו לתבל, כן? עוד ועוד כל הזמן צצים, כל מיני אנשים מוצאים ברשת סינקים, כן? שאני אמרתי לך מה הולך לקרות פה ואתה זלזלת. הכל טוב, אתה לא תלמד אותנו, אותה אייזנקוט אמרת, את אביב כוכבי, אתה לא תלמד אותנו מה זה ביטחון. אייזנקוט, כשהוא היה תת-אלוף, כן? הוא אמר שצריך להוציא או משהו כזה את ערך ההכרעה, את ערך ההכרעה, כן? שלא רצה לעשות מבצע בעזה, כן? כל ההכלה, כל הקונספציה, הוא גם היה לפני איזה 10 שנים, לא? נו, אז הוא לא חלק מהקונספציה? לא הבנתי. לא, לא, אני משמיע לך, אתה לא היית בקונספציה, מה אתה מדבר כל היום על נתניהו? מה אתה מדבר כל היום על נתניהו? אתה היית בקונספציה. אתה היית בקונספציה, אתה כל הזמן זלזלת באיומים. אתה זלזלת באיומים. ואגב, ואני אומר לך במאמר מוסגר, אני את אותם דברים אומר היום על ערביי ישראל. זה לא פוליטיקלי קורקט, אף אחד לא אומר את זה, אנשים לא אומרים את זה. אנחנו בבעיה קשה עם ערבי ישראל. הם אנשים, אני שמעתי לך אתמול, את האנשים מהתנועה האסלאמית, כולל מרם, כולל חבר כנסת מרם, שאתה רוצה אותם בממשלה. אתה רוצה את רם בממשלה, אני שמעתי לך, הוא מדבר על הנקבה, אנחנו בתודעת נקבה. כלום, לא שומעים על זה כלום בתקשורת שלכם. זה לא מעניין אתכם בכלל. הם הערבים יכולים לדבר שהם בתודעה של נקבה, והם יכולים לדבר על זה שתודעת הנכבה זה אומר שהם רוצים להחריב את מדינת ישראל, ואתם תמשיכו להתעלם, ולא יהיה אכפת לכם, ונהגי אוטובוס בכל הארץ ערבים ייסעו בפראות, כן? ויפגעו באנשים,
8: וכל מיני דברים מטובנה, ושליחי וולט, וכל מיני דברים כאלה, ואתם תתעלמו מהאירוע, כמו שהתעלמתם לפני העזרות שלנו בשבעה באוקטובר, אותו דבר, ואתם תגידו לא, ואתה זה, ואתה גזען, ואתה כל מיני זה, ובסוף זה יתפוצץ עלינו, ואז אני אשמיע לך את האינסרט הזה היום, שאני מדבר איתך היום, כן? ואת כל הדברים שאתה אמרת לי, אבל זה יהיה אחרי שישפך פה דם, בכמויות שאנחנו נתגעגע לשבעה באוקטובר. תודה.
5: טוב, לגבי עצמי אני לא נפגע. הרי השקרן שיושב מולי יודע מצוין, שאין במדינת ישראל כולה, בן אדם שיתריע יותר ממני, על מה שקורה בעזה, ושצריך להיכנס ולהפיל את שלטון חמאס, ולפרק לו את הצורה ולהסיר את האיום. הוא יודע את זה. הוא עכשיו מנסה לייצר סוג של מצג שווא, כאילו אני לא הייתי מורתע, כאילו אני הייתי מורתע. באינסרט שהשמעת עכשיו, אתה מתחיל ומדבר על הערים המעורבות. ובכן, לגבי הערים המעורבות וערביי ישראל, אני ממשיך להגיד שאני חושב שערביי ישראל התנהגו למופת, גם מאז 7 באוקטובר ובכלל, וגם הוויכוח אז שאתה כאילו מזהיר ויאנסו, זה הכל דובר על ערביי ישראל. לגבי עזה, אין בעולם בן אדם שהתריע ודרש. אגב, לא רק מנתניהו, הרוב הזמן זה נתניהו, אבל גם בממשלת בנט לפיד, וגם מאולמרט, לפני שיצא לעופרת יצוקה. עד היום הם צוחקים עליי, אומרים לי, אנחנו הכנו את זה, ואתה המשכת. אז אתה רוצה להפוך אותי לאחי על הקונספציה, לבריאות, לקחתי אחריות. מה הבעיה? יש פה אחד שאתה עכשיו התפארת, כמו בדיקטטורות הכי חשוכות, רומניה של שאושסקו, שהוא 30 שנה בשלטון, ובוא נאמר ככה, האם... לא, אין אחריות? אז בוא נשמע.
12: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. איך אני אגיד לך בדיוק, הסכנה למלחמה גוברת. זה רציני? אז זה, מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
13: אני חושב שיש הפרזה בזה.
5: אתם מבינים? האיש הזה, זאת אומרת, הכל כתוב. הכל כתוב, הכל פורסם, הכל הוקלט, הכל צולם. הבן אדם רץ מחופשה לחופשה עם משקפיים ורודים מגוחכים מפלסטיק, קורא לכולם ללכת ולבלות, מסרב לפגוש, דרשו ממנו רמטכ"ל ראש שבק לבוא אליו ביחד, למשוך בדש מעילו של האפס הזה, והוא לא רצה לראות אותם. באו לכנסת לפגוש את השרים והח"כים, לא רצו לראות אותם. אני אביא הקונספציה. יורם כהן, עכשיו אתה מדבר על יורם כהן? כן, יורם כהן דיבר על צעדים לכיבוי הלהבות בשטחים, וכן, זה גם העברת שטחים, בשטחים שאין עליהם יישובים, שתהיה להם תנועה יותר סבירה, ואני אגיד לך מאיפה הוא הביא את זה. אתה יודע כמה פעמים נתניהו עושה את זה?
8: כמה?
5: אתה רוצה לשמוע?
8: כן, כמה?
5: בוא נתחיל עם זה.
14: אם יענו צריך הביטחון של ישראל, אתה יכול להיות ראש הממשלה שיקים את פלסטין?
15: אני אהיה זה שיקים הסדיר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית.
5: אפשר להשמיע עכשיו מהסוג הזה 40 אלף אינסרטים. כי הבן אדם, יורם כהן דיבר על העברת שטחים בשביל הרציפות של הפלסטינים שיוכלו לנסוע ממקום למקום בלי מחסומים, נתניהו עשה את זה אלף פעמים, וזה פחות
8: מצחיק. מה הוא עשה אלף פעמים?
5: זה פחות מצחיק, אתה יכול להמשיך לצחוק, שהוא החזיר את חברון, שהוא נסע ראש ממשלה ימני ראשון, שנסע את נאום בר אילן, ודיבר על שתי מדינות לאום, שהוא עשה דבר שפרס לא רצה לעשות, להחזיר את חברון, הוא ניצח את פרס בבחירות, במקום להגיד, אין אוסלו, חברון, עיר האבות נשארת בידינו, החזיר אותה, הלך לוואי פלנטיישן, אחרי שפתח את המנהרה, באו מאומות, חתם על 13% נוספים, 13%, הוא חתום על זה.
8: וכמה נתן?
5: פעימה ראשונה גם נתנו, אחר כך הכל התפוצץ, אבל הבן אדם הזה חתום על כל הוויתורים, הקפית ההתנחלויות, לא זוכר שירום כהן, הקפית ההתנחלויות 9 חודשים, אף ראש ממשלה השמאלני לא עשה את זה. הלך ל-8,000...
8: הוא לפחות לא אמר שזה לטובתנו.
5: אבל
8: אינון,
5: למה אתה... אני שתקתי כל הדיבור שלך, די. למה אתה לא מסוגל? אחר כך תגיד שאני אקלל אותך.
8: תפסיק להתרגש, נו, בוא תסיים. אתה עושה בזה עם מי שישמע, מה יש לך? סיים את הדברים שלך, נו. יא, הפרעת לי וכל החצי מהתוכנית זה, אתה הפרעת לי, אני הפרעתי לך. סיים!
5: כמו שאמרתי... לשמחתי, אני צריך לחיות איתך שעתיים, 3 פעמים, 6 שעות, ברוטו. אתה צריך לחיות עם עצמך. ולסבול את עצמך, וזו הנחמה הקטנה שלי.
4: מעולה.
5: אני גם קצת פחות מתרגז מאשר פעם. בנימין נתניהו, למי ששכח, נקט כל הקריירה הפוליטית שלו במדיניות שמאל, מובהקת, החזיר שטחים, חיבק את ערפאת, ערך את אבו מאזן בבלפור עם דגל פלסטין, ניהל מסע ומתן שלוש פעמים, רשמיות, על מדינה פלסטינית, עם, בחסות האמריקאים, עם אותה רשות פלסטינית, מתי הוא התהפך? כשהוגש לו כתב אישום, ואז התברר לו שהוא חייב את כל הימין מאחוריו, ואת כל החרדים, וזה הקים את הבלוק שהורס את המדינה.
8: אין לך כלום חוץ מביבי להגיד, אני לא מבין, השמעתי לך את יורם כהן. עכשיו ביבי נתן, ביבי זה, אתם נתתם לו את אוסלו, אתם נתתם לו את אוסלו, כולכם הייתם שהוא חייב לעשות את אוסלו, והוא מסמס אותו, והוא פוצץ את אוסלו, זה מה שהיה. מתוך 13% הוא נתן להם שניים, נתן שניים, ומסמס, ואין מדינה פלסטינית, ואין העברת שטחים, והוא בחיים לא אמר שלטובתנו, שלטובתנו, מתוך אידיאולוגיה, לתת לערבים שטחים. הוא עשה את זה בלית ברירה, כי כולכם, כל מכונת הרב,
5: תגיד יואב, אתה תתן היה, לזה עוד הרבה
8: שלא זמן היה ערוץ, שלא היה ערוץ 14 ולא היה עינון מגל, נאלץ לתת להם 2%. זה מה שהיה.
5: תגיד, כשאתה עושה את הדבר הזה עכשיו, כשאתה יודע שאני צריך לענות לך ולצאת לפרסומות, ואתה לא נותן לי לעשות את זה, ואתה רוצה בכוח לסחוט את המילה האחרונה, אתה עושה את זה כי אתה פשוט בן אדם נורא, או כי אתה מקווה שאני אעזוב, או כי מה? מה עבר לך בר?
8: בן, אתה במחזור? מה קורה? סליחה על השאלה האינטימית. מה קורה לך? הכל בסדר?
5: יואב, אני לא רוצה לסיים, כי הוא פשוט לא נותן לי לדבר, והוא מפריע לי.
8: אז תסיים כבר, עניתי לך, תענה, הכל טוב, מה קרה לך? אתה לא שולט על עצמך, יאללה, תדבר.
5: אין, באמת לא נתקלתי אף פעם במישהו בשיעור קומתך מבחינת האפסות. לא נתקלתי.
8: לא, אוקיי, בסדר, לא
5: מבוגר.
8: נתקלת. בוא תקלל.
5: אני יהודי מבוגר.
8: בסדר, תקלל, נו, יאללה.
5: אני אעשה מה שאני רוצה, כולל מה שאני רוצה, ואתה מוזמן לתת לי ציונים. אבל אני מבקש ממך באמת לשאול עכשיו שאלה, אתה יודע, כאדם מבוגר, אתה מסוגל לשתוק עכשיו איזה דקה וחצי ולתת לסיים בלי להפריע, הרי את משנתך המרכיבה והרקובה נסעת לפני 3 דקות ולא הפרעתי לך.
8: בן.
5: זה יכול לקרות?
8: דבר כבר, נו.
5: אתה יכול לענות לי? זה יכול לקרות?
8: תפסיק כבר, עזוב אותי מהשטויות שלך, אני לא באירוע הזה בכלל, עזוב אותי, זה לא מעניין אותי השטויות שלך.
5: אתה לא באירוע, כי אתה עוסק כל כולך 24/7 בלהגן על תואבה, כי אתה עבד נרצה.
8: בסדר, תואבה,
5: שאלתי שאלה, אני רוצה לדעת אם...
8: בסדר, תואבה, עבד נרצה, כלום
5: ניקפת. מנסה לדעת אם כדאי לי אפילו להתחיל.
8: בן, זה לא מעניין, דבר כבר, זה לא מעניין.
5: אותי זה מעניין אבל.
8: כן, אבל זה לא מעניין, זה מאפסיים.
5: אז אתה אפילו לא מסוגל להגיד לי, כן, דבר עכשיו, תסיים, אני לא אפריע לך.
8: לא מסוגל להגיד לך כלום, דבר.
5: אז אתה מודה שאתה אפס. פשוט מודה, בפעם מלא.
8: אתה פשוט איש אלים. אתה פשוט איש אלים.
5: כן, ברור, אני איש אלים ושפל.
8: נכון, אם מישהו מהימין, אם אני הייתי מדבר כמוך הרי, כולכם הייתם בטנטרום. אם מישהו מהימין היה מדבר כמו שאתה מדבר, זה פשוט מטורף.
5: נכון. ועדיין, אני שואל שאלה פשוטה, רגילה, לא פרובוקטיבית. אנחנו עובדים פה באיזשהו סדר, באיזשהו פורמט. האם אתה מסוגל לעמוד בו ולתת לי את האפשרות להשלים את דבריי, כמו שאני נתתי לך להשלים את דבריך, גם בלג הראשון, גם בלג... היית מסוגל לזה פיזית, נפשית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית, קוגניטיבית, אתה תבחר. רק תענה לי אם כן או לא, אם כדאי לי בכלל להתחיל.
8: בן, בוא, אפשר לצאת לפרסומות, הוא לא מעניין אותי האיש הזה, יאללה, תצא לפרסומות, עזוב אותי.
5: עכשיו תכף תגיד גם שאני
8: מקלל אותי, כן
5: מקלל אותך,
8: זה לא
5: ושאני
8: מעניין אותי,
5: אלים.
8: נו, עזוב אותי, נו.
5: אני אלים מאוד, נכון, בוא, הוא לא מעניין אותי האיש הזה.
8: יסיים, מה הוא רוצה,
5: אתה
8: הוא
5: במחזור,
8: דמוך.
5: אתה פשוט צריך, אתה יודע מה העונש שלך צריך להיות, אתה צריך להקליט את עצמך, אתה בטוח יוב שהוא לא הפריע לי? אבל הוא לא, הוא לא מסוגל אפילו, הוא לא רוצה אפילו להגיד את זה. הוא לא רוצה להגיד את זה. אני מבין, בסופו של דבר אני מבין. אני מבין כי אם אני הייתי צריך לקום כל בוקר, ולהגן על הדבר הזה, ולהאשים את נמרוד שפר, ולתנף את ירום כהן, כשאני מגן בעצם, על הבן אדם שמוביל אותנו לכל האסונות, לא מצאתי אסון שזה לא רשום על המשמרת שלו, ותמיד אתם תהיו שם כדי לחלץ אותו. תמיד. היום הוא מנסה שוב לבטל את הדיון של שעתיים, כי הוא יודע שברגע שהוא יסיים להעיד, נגמרת חנינה, נגמר ביטול משפט, כל מה שאתה חכות לו לזה פסק הדין. וגם מזה אתם מנסים למלט אותו, ואתם משאירים את מבטכם, האחור, לקברים, ל-2100 עוד מעט קברים, שהאיש הזה חפר עבורנו, במשמרת שלו, כשהוא מכריז שהוא אחראי, עכשיו זו המשמרת שלנו, יש כאן הגזמה בהתראות של אמן, ואתם מגנים על זה. אז כשאתה צריך לקום כל בוקר ולהגן על זה, מה הפלא שאפילו האופי שלך נרכב?
8: תגיד לי, הייתה התראה על עזה?
1: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. ועכשיו, עדכון תנועה.
16: בוקר טוב, כביש 44 עמוס מניר צבי ועד לצריפין. עד כאן.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
17: 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עתידי
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, תשמע, אתה כל הזמן מדבר, כאילו, ההתראה, והוא זלזל. תגיד לי, הם התריעו על עזה? הם לא התריעו על עזה, להפך. הם אמרו שבעזה אין התראה. שהם אמרו שבעזה אתם רוצים רק כלכלה. 5 ימים לפני הטבח הם אמרו, בואו נעשה להם הקלות, רונן בר וכל החבורה הזאת. אז מה אתה מקשקש כל הזמן על התראה שהם התריעו? מה אתה מקשקש על התראה? איזה התראה? מה התריעו? הם לא התריעו על עזה, הם התריעו על לבנון. על עזה הם לא התריעו, על עזה הם אמרו שאין זה. ואם התריעו, כן? איפה הם היו על הגדר? לא הבנתי את האירוע. הבנתי, ראש הממשלה יש לו אחריות, בסדר. הוא השם, הוא הכל. איפה הם היו? איפה הם שחררו את החיילים? תגיד, מה זה הטיעון הזה? מה זה הטיעון הזה? אני לא מבין את הטיעון שאתה אומר שהייתה התראה והוא זלזל בהתראה, אבל לא הייתה התראה על עזה. לא הייתה התראה על עזה. לא הייתה. לא הייתה התראה על עזה. להפך. הם אמרו שהעזתים רוצים הקלות. זה בעניין הזה. עכשיו, כל המניפולציות האלה שאתה עושה, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. אתה אומר, אני התרעתי. בוא נקרא טור שלך ממעריב. בסדר? בוא נקרא טור שלך ממעריב. מ-19/10/2018. הכותרת. למרות הבייס, נתניהו יודע שלעומת החלופות, המצב בדרום הוא גן עדן. ונניח שנצא למכה צבאית קשה על עזה. מי שחושב שזה יכול להיגמר בחיל אוויר, טועה. גם את זה מסביר הצבא לקבינט. זה יהיה מרחץ דמים עם מאות חיילים הרוגים. זה אתה כותב. זה אתה כותב.
2: כן, בוא נראה את זה, איפה... זה קצת ארוך. אתה יודע מה, אני אכין את זה לשעה הבאה, כי אני לא יכול, לא רוצה לתרחן פה ולקרוא את כל הטור. רגע, בוא נראה.
1: נעזוב את זה. אתמול עשית מניפולציה, באמת, אחת, תשמע, אין לכם גבולות. הרי גם אייזנקוט, אחרי הסרטון האיטולי על הביביסט, לקח את השיבה באוקטובר והשתמש בו כטיעון נגדי. ואז יצאו משפחות שקולות, אמרו לו, תשמע, השיבה באוקטובר זה לא קמפיין בחירות. עכשיו, מה אתה עשית אתמול בסוף התוכנית, כן? אתה השמעת פה שיחה מזעזעת, מטורפת, מחרידה, של ילדים שההורים שלהם נרצחו בשבעה באוקטובר, כדי להאשים את נתניהו, כדי שלא יצביעו לנתניהו. אתה השתמשת בילדים, בשכול, בקברים, כן? כקרדום לחפור בו, באירוע פוליטי, לפני בחירות. זה מה שאתה עשית, כן? אין לך בושה. עכשיו, גם רונן צור, מה היה התגובה שלו לאותו דבר, כן? כולכם, כל הרמה שלכם, של התגובה לסרטון, הוא אמר, אחד יצא מהארון, 2,100 נכנסו לארון, משהו כזה, זה היה הסלוגן, כל היום הוא מוציא מדבקות כאלה, וכל מיני דברים בסגנון. אז כתב איזה מישהו, בשם יוסף סבג, ענה לו, לרונן צור. הפוסט הזה, הוא כותב על הפוסט של רונן צור, הזכיר לי שאי שם בבחירות סבב ב' ב-2020, כשעבדתי בקמפיין של כחול לבן, רונן צור העביר לנו סדנה על איך מעצבים סדר יום, והבטיח שמי שיצליח לייצר תוצר או פרובוקציה שישתלטו על השיח הציבורי, יקבל ממנו שמפניה.

0: חיללתם את שמחת תורה, כן? אתם פוגעים בקודש הקודשים של צה"ל. אתה אמרת שלא תשלח את הילדים, היו לך ילדים, לא תשלח אותם לצבא. אתה אמרת שתוציא את הכסף שלך מישראל, בכלכלה, בצבא, הכל. אגב, יורם כהן השמאלני גם תמך בסרבנות, כן? מה שקראתם, הוא הבין את ההתייצבות או ההתנדבות, יורם כהן, אייזנקוט הבין. כל הימין, כולכם הבנתם, אתה ימין, אתה אמרת שלא תשלח את הילדים שלך לצבא, כולכם הבנתם ועודדתם את הסרבנות, צייצת כל ציוץ של סרבנות, אתה צייצת, אנשי הימין. זה בעניין הזה. היה אירוע גדול שגרו, כמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי דקה? צריך להגיד מברוק לרומן גופמן, שוב, למרות כל המכשולים, למרות שמתברר שגרוניס הוא כנראה לא 100, הוא גם ניסה להוציא מרומן איזה מישהו, אם הוא סוכן מוסד, אז היה, האיש כנראה לא איתנו כבר, מתחבא את זה, אבל כל הרעל שעשיתם, גם על זיני, גם על גופמן, לא עזר לכם, יצאתם, שוב זרקו את היועמ"שית מכל המדרגות, שוב, כן, האישה הזאת כבר איזה 30 פעם בערך לא יצגה את הממשלה, שתבינו איזה יועצת יש לממשלה הזאת, כן, שזה האירוע שבו אנחנו נמצאים, ברוך השם שוב נכשלתם, יפה.
1: אז עכשיו גם גרוניס צריך לחטוף. הם יחטיפו למי שאתם רוצים, לכולם, כדי להגן על המתואב. לכולם. כל מי שיעז להגיד מילה. יורם כהן, ש-35 שנה שירת את המדינה הזאת, מונה לראשות השב"כ על ידי נתניהו. איש ימין, ידוע, מובהק, מוצהר, עם כיפה. אוריו עולים מאפגניסטן. גם אותו, הוא כבר, זה כבר יורם כהן השמאלן. כאילו הוא החזיר את חברון. כאילו הוא שחרר 1,027 רוצחים. בסוף זה עובד ככה. נורא פשוט. נתניהו הסביר את זה 1,000 פעמים, אתה יודע מה, אני אשמיע לך רק פעם אחת, קטנה כזאת.
2: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ואמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. ורבותיי, לא יעזרו כל התירוצים. לא ההתאפסות לחלק קטן מהדוח, תוך התעלמות מן הקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה.
1: טוב, שם לפחות היה סוג של דוח. הוא לא רוצה להקים ועדת חקירה. הוא לא רוצה לסיים את חקירתו בעדות במשפט. הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה רק להמשיך להיאחז בשלטון, והם מתפארים ב-30 שנות שלטון. כאחרונת הדיקטטורות במרכז אפריקה. צ'אושסקו הסטרואיד, הם מתפארים בזה. הרי זה הבן אדם שישב אצל דן שילון ואמר שהדבר הראשון שהוא יעשה עם ראש ממשלה, זה יגביל לשתי קדנציות. יש לי את זה, אני יכול להשמיע את זה. כי מה שלא תעשה בראשונה, תעשה בשנייה, ומה שלא תעשה בשנייה, כבר לא תעשה. ובכן, נתניהו, טעית. מה שלא עשית בשנייה, עשית ברביעית ובחמישית. השמדת את המדינה הזאת. לא השארת אבן על אבן על אבן. כלום. כלום. אין פרה קדושה אחת. היועמ"שית. אגב, בסיפור גופמן, לא היה ממש שתגיש הבגץ. המאבק מנוהל על ידי שניים. אחד, הילד הזה שהם עינו, עכשיו מתברר שגם הצבא שיקר שם, אורי אלמקיאס, והשני, זה ראש המוסד, שאין לו שום סיבה להיכנס עכשיו לקטטה הזו, הצליח לצאת על הרגליים, לגבות את ביבי, כל הזמן שהוא גיבה את ביבי היה סבבה. כשהוא כותב את המכתב, אז עכשיו גם הוא אוכר ישראל. ובסוף מאשימים את היועמ"שית. זה לא יעזור. זה לא יעזור. הוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, וגם 12-15 שנה קודם. ואתה תשמע את ההקלטות של הילדים, של ההורים הנרצחים, ושל הילדים הנרצחים, עוד 200 מיליון פעמים עד הבחירות. כי האחראי הראשי לזה ממשיך להיחס בשלטון, ואתה הוא זה שעושה את העבודה המתואבת לאפשר לו את זה. לא הייתה התראה על עזה. זה אומר שהוא לא אחראי על עזה? אגב, זה שלא הייתה התראה על עזה, זה חמור מאוד, ולכן, ראש השבק בבית, ראש אמן בבית, פקד 8200 בבית, רמטכ"ל בבית, אלוף פיקוד הדרום בבית, ועוד רשימה ארוכה. לקחו אחריות. אבל מי אמר עכשיו זו המשמרת שלנו? עכשיו זו אחריות.

0: האחריות שלנו. מי אמר בישראל הדרג המבצעי נותן את העצות והדרג המדיני לוקח את ההחלטות ומחזיק באחריות? מי שלח מכתב לוועדת וינוגרד, ואולמרט מסכן היה שבועיים ראש ממשלה לפני המלחמה, להסביר להם שבנושאי ביטחון יש רק אחרי אחד. אבל עכשיו זה לא היה על עזה, קודם כל היה גם על עזה. שש פעמים, שלושה ראשי שב"כ ששניים מהם הוא מינה, באו אליו ואמרו לו תוריד את כל ראשי חמאס. גם אם הוא מורתע, את חמאס צריך להוריד את כל, והוא אמר לא. 11 פעם סינואר היה על הכוונת והוא אמר לא. בכל הסבבים הוא ברח. בנט ב-2015-14, היחיד שהכריח אותו לעשות פעולת מנהרות של 4 דקות. הכל התפרסם, הכל קרה. היינו פה כשזה קרה. עכשיו אני השם, לקח עוד איזה משפט. הכי חמור, הוא יודע, ינון מגל יודע, שהקולגה, קולגה, לא רוצה לחשב אפילו קולגה של הדבר הזה, שיושב מולו בוקר צהריים ערב מ-2018 ועד 23, מבקש מתחנן, אומר, מצהיר, חבר'ה, חייבים לעשות את זה. ועדיין הוא מנסה לטנף אותי, אבל אז אני כבר התפטרתי. פרסומות.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: 103
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח. במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, שלום, אנחנו אומרים עכשיו לאלוף משנה במילואים ניר אשפק, תושבת כפר עזה ולשעבר ח"כ מטעם יש עתיד. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אשפק.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: את בכפר עזה עכשיו?
2: האמת שאני ממש בדרך לכפר עזה, פשוט עצרתי בצד לרעיון.
1: מה המצב בכפר עזה?
2: נראה כמו אתר בנייה. אתה יודע, הכל עכשיו תשתיות ובתים שנהרסו, שבונים מחדש, ובונים את אתמול הסיטיקה בבית ילדים, וזה נותן תקווה כזה לראות שעוד מעט חוזרים.
3: וטוב, אנחנו התכנסנו בגלל הוראה שניתנה, ועכשיו השר כץ בגלל הביקורת והזעם הנחה לבטל אותה, אבל הוראה שניתנה לצמצם תקציבים המיועדים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולמרכיבי הביטחון ביישובים המאוימים, בעיקר באזורי העוטף והמועצות האזוריות. אני שואל את עצמי, מה עובר על האנשים שנותנים הוראה כזו?
1: אני מבין שהיא בוטלה, אבל ההוראה הזאת.
3: והיא עדיין ניתנה, ואת יודע, בעקבות הלחץ...
1: אנחנו מדברים כרגע על הוראה שהיא בוטלה?
2: אני רוצה לומר משהו.
3: אתה רוצה שנוותר על המועדת וזה?
2: ינון, אתה שואל שאלה נכונה, אבל אנחנו בודקים לא רק את התוצאה הסופית, אנחנו בודקים גם את תהליך קבלת ההחלטות. וכשהתקבלה החלטה כזאת, אתה מתאר לעצמך שלא מישהו קם בבוקר ואמר, יאללה, בוא נקצץ. אנחנו מקווים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אבל בכלל, שנעשה תהליך קבלת החלטות נכון.
1: והשאלה אז בואי רק אומר... תגידי איזה הוראה התקבלה ומי קיבל אותה?
2: קיבלו אותה במשרד הביטחון, קיצוץ תקציבי, פיקוד העורף, אני לא בתחקיר של איך זה הגיע, אבל שורה תחתונה יצאה הודעה, דרך אגב לא רק לעוטף, אז גם לאיוש, אני קיבלתי טלפונים גם מיישובים באיוש וגם בצפון, שמקצצים בהחזקת מרכיבי ביטחון. עכשיו מה זה השם? מרכיב ביטחון כשמו כן הוא, מרכיב את הביטחון. הודיעו ככה, ונתנו גם דוגמאות, שזה היה אחד הדברים היותר עזבים בעיניי. הרכבים, אותם רכבים שעשו עבודה ואמרו נקנה עכשיו רכבים ממוגנים, ונוסיף רכבים על פי האיומים, שיעשו פטרולים שיוכלו לצאת החוצה, הרי דוגמה מה שקרה בשדות של כפר עזה, נחלו, אשכול או בכל מקום אחר. אומרים, אוקיי, אנחנו ניתן לכם ביטוח, אבל לא ניתן לכם לא דלק ולא טיפולים. תאורה, אין לנו כסף לממן חשמל לתאורה, אני שואלת את שניכם, ובזה אני בטוחה שאנחנו מסכימים, אין חילוקי דעות בדברים האלה, איזה פנס אנחנו מורידים? איזה פנס אנחנו מורידים? זה שמצביע לכיוון איזה כיוון? אותו דבר לגבי שבילי תשתו שער, אותו שער צהוב שראינו שנפרץ פעם אחר פעם, צריך לחזיק אותו. מודיעים לנו שאין תקציב החזקה לשער. עכשיו, כל בר דעת שחושב על זה, אומר רגע, מי לא יתעורר בבוקר על הצד הנכון?
1: מי?
2: לא ברור. תראה, אני לא, אין אחרי ועדת חקירה. מהבדיקות שאני עשיתי, אמרו, זה היה שר האוצר הנחה על קיצוץ רוחבי, אמרו שר הביטחון הורה על קיצוץ רוחבי. מה זה קורה? עכשיו, הייתי בעברי יועצת בחירה לשר להגנת העורף, עבדתי עם אבי דיכטר וגלעד ארדן. עבדנו גם על פלטים, אבל כשאתה עובד על פלטים, אתה בא ואתה מציג. אלה האופציות, זה המשמעות של הקיצוץ, בוא נשב עליו, זאת אומרת, מה אני מוטרדת מעבר לתוצאה הסופית, ומה קרה כאן, מה לא הבנו. עכשיו אני אומרת לשניכם, זה רק אחד הדברים שבדקתי, המרכיבי ביטחון, יש עוד שני פרויקטים, וכשאני אצא עם זה, אני אשמח שתראיינו אותי.
3: מה אמרת, מזי? איזה פרויקטים?
2: תן לי לעשות, אני אוהבת לעשות את ה... עבודה כמו שצריך ואז לצאת. החוכמה היא לא לתקוף, החוכמה היא לראות איך עושים את זה יותר טוב. עכשיו, מרכיבי ביטחון, תחשבו גם על הצד של התפיסה התודעתית. שאלתם אותי על קיבוץ פרז. הקיבוץ פרז זה באוגוסט-ספטמבר, זה התאריך שהממשלה קבעה שאנחנו צריכים לחזור חזרה לקיבוץ. חלקנו, נגיד כמוני, לא יוכלו לחזור עוד כי הבית שלי עוד לא מוכן, הוא עדיין בתהליך שיפוצים של תקומה. אבל אנחנו מחכים, אני מחכה. עכשיו, תחשוב על משפחות שלקח להם הרבה זמן מעל שנתיים להגיד, אני לא בא, רגע אני בא, בוא נתקדם לרוחמה, בוא נתקדם לעוטף, בוא נראה את התהליך הזה, ופתאום הם שומעים את זה. אותן משפחות ששאלו אותי, את יכולה להבטיח לנו שזה לא יקרה שוב? והתשובה שלי הייתה, אני לא יכולה להבטיח שזה לא יקרה שוב. אנחנו יודעים מי יש בעזה, אנחנו יודעים שהם רוצים לרצוח אותנו, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שבינינו לביניהם יש צבא ומדינה שעושה הכל כדי לתת לנו ביטחון.
1: כן, צריכים לזכור שעכשיו הם הרבה יותר רחוקים, יש כל מיני, הם צמצמו כרגע 40%.
2: אתה יודע, אנחנו מדברים במונחים של שנים. אנחנו, כשאני באו...
1: לא, אני מדבר על הערבים בעזה.
2: כן, כן, אז אני אומרת, אנחנו רוצים
3: לראות.
2: לזה התכוונתי, אני מדברת שאנחנו מדברים במונחים של שנים, אני לא אומרת רגע מה קורה עכשיו, אותו דבר, עשיתי סיור במג'ד אל שמס ובמטולה, הסתובבתי שם ביישובים, ואני רואה את, את מה שקורה, אני רואה את מה שקורה באביבים, מתחת למרון הרס, ואני אומרת, אוקיי, יש שם עכשיו כוחות, הרסו קו ראשון של, של יישובים שאיימו עלינו, וטוב שכך, מה קורה אחרי? מה קורה כשהם חוזרים? מה קורה כשהם תופסים עמדות לא רק בבתים, אלא בגבורות ובחורשות?
1: זה אני, לא נגמר, את רואה, אני, המלחמה נמשכת.
2: בסדר, אז אני יושבת, אני מה שנקרא על המשמר בקטע הזה. בסדר. אני רוצה שהילדים
1: כולנו. שהבן,
2: אני רוצה שהבן שלי, הצעיר, שהוא ראש מצפה של השומר החדש במלכיה, עזב את כפר עזה למלכיה, ילד שמאמין בהתיישבות וביטחון, יהיה בטוח כמו הילדים והנכדים שלי בכפר עזה. זה התפקיד לא רק שלי, גם שלך ינון וגם שלך בן, זה התפקיד של כולנו.
1: ברור.
2: ולכן אני יצאתי עם ההתראה הזאת המטורפת, ואני שמחה ששר הביטחון קיבל את ההחלטה. עכשיו אני מבקשת משר הביטחון גם לעשות...
1: לדעתי זה חיים כץ קיבל את ההחלטה לבטל, ככה כתוב לי פה ב... שר כץ, סליחה, ישראל כץ.
2: לא, זה ישראל כץ, חיים כץ, יש לו הרבה תפקידים, רק לא זה. אני גם רוצה ששר הביטחון יעשה תחקיר על תהליך קבלת ההחלטות, ומי אישר את זה, ולמי הציגו את המשמעויות. זה בעיניי לא פחות חשוב מההחלטה שלו לבטל את ההחלטה הזו.
3: תגידי, אחרי שכיסינו את זה, וטוב שכך, מה מצב השיקום? מה... אנשים גרים עכשיו בכפר עזה, כמה מהקהילה יחזרו, מתי זה יקרה, מה לוח הזמנים?
2: אז אנשים לא גרים בכפר עזה, יש ממש בודדים, יש משפחה שממש אחרי חודש וחצי החליטו שהם לא יכולים, ואני חייבת לפרגן למשפחת שנורמן, הם פשוט באו והדליקו אורות מעל הבית שלהם, קנו מנגלים ואמרו ככה, קודם כל שהלוחמים שנכנסים להילחם בעזה והחטופים יראו שיש אור, כבשו את כפר עזה אבל no more, אנחנו פה, והם היו הראשונים שנכנסו לשם. עכשיו יש מעט מאוד, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין לא בכפר עזה, אנחנו בשכונת קרוונים ברוחמה, וחלק בשפעים, ועוד קצת מפוזרים בארץ. אנחנו לא יודעים כמה יחזרו.
3: מתי חוזרים? יודעים מתי?
2: עכשיו, ממש עכשיו, יצא לנו לינק, וביקשו מאיתנו הנהלות שלנו למלא, עד יום שישי, מי מתכוון לחזור, מי לוקח שנת השתאות נוספת, כי גם את זה המדינה אישרה לנו להישאר בקרוון עם עוד שנה למי שלא מסוגל
1: העובדה
2: עדיין.
1: העובדה שעכשיו הערבים לא על הגדר, איזה תחושה נותנת לך?
2: תקשיב, אתה יודע שהיו שני עפיפוני תבערה שנחתו בשדות שלנו?
1: לא.
2: אז זהו. אז הדברים האלה אומרים, רגע, מה עוד פעם אנחנו הצפרדי הבשיר? וזה בדיוק הדבר שאני רוצה שתדברו עליו. אני הייתי באולפנים אתמול ואמרתי, חבר'ה, אתם יודעים שנחתו? כי דבר כזה אולי לא נשמע למעלה, אבל אנחנו רואים את זה וזה מפחיד אותנו. אנחנו רגע מתחילים מחדש, שזה בסדר לשרוף את השדות ולא לדבר על זה, מה אנחנו לא מבינים שבשבילהם זה מסוגלות? הרי הם לא חשבו שהם יכבשו את מדינת ישראל.
1: אוקיי, אנחנו חייבים
2: אבל
1: לסיים.
2: אבל מסוגלות. אז אנחנו רוצים לבוא, אנחנו לא יודעים כמה. אני יודעת להגיד לשניכם שאני אגיע, ואני אזמין אתכם כשאני אבוא לבית שלי, אם תרצו, ולראות, ואני מחכה
1: תודה,
2: לזה.
1: תודה, אני רשפק, יישר כוח, תודה. תודה שהיית איתנו.
3: תודה.
0: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית.
4: 103
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
6: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי-ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עתידי יגאל אלון רמת החייל נתיבים מאיתו הבחירה.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
3: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
1: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, הוא מאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
2: התקבלה בקשה מעורכי הדין של ראש הממשלה שהם מבקשים לבטל את העדות היום שהייתה אמורה להימשך בסך הכל כשעתיים מהשעה 9 עד לשעה 11 בשל לוז ביטחוני של ראש הממשלה, עניין שהשופטים אישרו אותו כבר אתמול. בבקשה נתניהו כותב שאתמול הוא התעסק עד שעה מאוחרת בעניינים מדיניים וביטחוניים, ובגלל זה הוא רוצה לבטל היום את הדיון, בעיקר בגלל גם הלוז הביטחוני שיש לו.
0: בשיחות בקואליציה מסתמן שהצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני הקרוב למליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים שיכתב בו הוא בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אישר את הדברים ואמר כי ועדת הכנסת תדון על הצעת חוק פיזור הכנסת. בגזרה הצפונית, אחרי שהטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
3: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ובן כספית.
9: אוקיי, אנחנו בשעה השנייה האחרונה לשבוע. בן, יש לך להחזיק עוד שעה. בוא תנסה להחזיק עוד שעה האחרונה. כן, בוא תתחיל. כן, בבקשה.
10: תמיד יש אחר כך עוד שעה, וחוץ בזה אתה עשר דאגה. אני מחזיק מצוין והכל בסדר. אתה רוצה שנתחיל, סבבה. טוב, אני רוצה, אני לא מצליח להשמיע את זה כבר יומיים שלושה, כי לפני איזה שלוש תוכניות נסעת איזה מונולוג מרגש כרגלך, ואחר כך טענת שזה הכל, כאילו, העיפה ועיפה זה, יש יחס אחד לשחורים ויחס אחד ללבנים. אתה כמובן השחורים, או אתם, כי כמובן, אתה וביבי הרי מזרחיים, וגרים בפריפריה.
9: לא מזרחיים, מזרחיים זה על חפצים, מזרחיים זה על בני אדם.
10: אתם סוג של חפצים. אז אני רוצה להזכיר קצת לציבור, בדרך הזו, מה זאת אומרת שחורים ולבנים. מוקף חבורה של פושעים, קראתי לזה.
11: המציאות הייתה מכוערת מאוד. דיברו לחסל את מענה לוי. חד משמעית.
12: מה שיש כאן זה ניסיון להגדיר מי יבחר את נציגי הציבור. הציבור או חבורה של פושעים שפועלים בשיטה של עולם תחתון, של מאפיה.
11: לאן יכול בן אדם להגיע בתאווה לתפקיד? יש קווים שאסור לעבור אותם. יש כללים מחייבים. גם בפוליטיקה, לא הכל מותר.
13: אני מודה, לא הבנתי מה הוא אומר. מה לנו ולחנטריש הזה?
14: נתניהו בעצם מאשים את מוטי, משאני זכרונו לברכה, ואותי, כפושעים.
11: ואם לא קמה זעקה ואיש לא יתייצב כנגד הדרך והעלילה הזאת, אז הבנתי שזה לא הבית שלי יותר.
10: לא חושב שצריך להציג את המדברים. היה שם ברדוגו, כי כשנתניהו אמר בריאיון הטלוויזיוני הבלתי נשכח שלו, שחבורה של פושעים שמקיפה אדם בכיר בליכוד, הוא התכוון לדוד לוי. החבורה היא מוטי משעני זל, אביו של הסופר המצוין דרור משעני, וברדוגו שלנו. ולוי גם נסע באותה תקופה את נאום הקופים, ובסוף כשאתה מסתכל, הרי בסוף אנחנו עוסקים בעובדות. אז לא יעזור. אני מוכן לקחת אחריות עקיפה על המחדל בשבעה באוקטובר, אבל לא הייתי בתפקיד, לא הייתה לי שום סמכות, אני אפס, אני לא ראיתי, בסדר, לקחתי, שלי. בסוף, עובדות, מוצקות. בליכוד מעולם לא היה יושב ראש שאינו אשכנזי, בפלגת העבודה היו שני מרוקאים ועיראקי אחד, נדמה לי אם אני סופר נכון, ובמפלגות רבות אחרות וכו' וכו', אבל הלבנבן זולל השרצים ונושא השקסות ההוא מרחבי, המולטי מיליונר, שינון יתרים בשבילו 4 ומשהו מיליון שקל, שיוכל נבח לממן את ההגנה המשפטית על עצמו, הוא מכתיר את עצמו כמנהיג של המחנה הלאומי האמוני, כן? והשחורים. לא מיני ולא מקצתי, למי שפספס את וואי פלנטיישן, וואי פלנטיישן היה מהלך האישרור של אוסלו. הרי מה כלל אוסלו? פעימות. ואז רבי נרצח, פרס ירש אותו, פרס אמר, אני לא, אין לי אומץ להחזיר את חברון, מצטער. הלך לבחירות, בא ביבי, החזיר את חברון. את חברון, החזיר. הלך למסע ומתן עם ערפאת, ואחר כך נגרר לוואי פלנטיישן, שם הוא חתם על אישור הסכמי אוסלו. אז אוסלו השם בהכל, אני מסכים, לכאורה, כן? אבל למה לא ביטלת את אוסלו? למה הצבעת בעד ההתנתקות? ומה הם עושים? בכל פעם שקורה דבר כזה, זה לא רק ביבי, זה גם בן כספית. זה גם היועמ"שית או היועמ"ש, זה למה אתה לא יודע, נמרוד שפר, שגמר להיות ראש אגת לפני 11-12 שנה, זו הקונספציה האמיתית. במקום לעשות דבר פשוט שהיה נעשה בכל מדינה בעולם, אתה היית ראש הממשלה באירוע הזה? תודה רבה, מודים לך על הכל, שחרר. הרי זה מה שהוא היה דורש, זה מה שהוא דרש מאולמרט. תודה ובוקר טוב.
9: לא הבנתי, אתה אומר שפר זה ישן, אבל אתה מביא את דוד לוי? לא הבנתי עכשיו את האירוע. אתה מקודם התגוללת על הראל סגל, שריאיין את שפר, הוא ריאיין את שפר, כן, אתמול, ודאמר לו, יש לך אחריות. עכשיו אתה בא מתגולל עליו, עם כללות, נעצות, הכל על הראל סגל וזה זה, כי זה ישן, ואין לו שום אחריות לשפר. ואז אתה מביא לי את דוד לוי, ב-48, כן, במיטלה שהוא צנח עם ברדוגו, אתה מביא לי עכשיו את דוד לוי, תשמע, זה מצחיק, בסדר. אגב, מה שאתה אומר כל הזמן, שמביא לך את הסינקי, אתה אומר, זה היה על ערבי ישראל, לא, זה לא היה על ערבי ישראל. אני השבעתי לך פה סינק, שאני אומר לך על עזה, על לבנון, אני מדבר לך על העולם הערבי, אני אומר לך שיזרקו אותנו, זה לא ערבי ישראל, אתה כל הזמן אומר זה ערבי, זה לא ערבי ישראל, גם פעם שעברה זה היה על יהודה ושומרון שדיברנו. אנחנו דיברנו באופן כללי, שאני מדבר איתך באופן כללי, על זה שהערבים רוצים לשחוט אותנו ולזרוק אותנו לים. זה מה שהם רוצים, כולל זה שהשמעתי לך אתמול, שהם מדברים אנחנו בתודעת נקבה של רם, חבר כנסת מרם שאומר את הדברים האלה, ואתה לא מגיב, אתה לא מתייחס, אתה לא מגנה, אתה לא, זה לא מזעזע אותך, זה שום דבר. לא אתה וכל הרוצה, אתה רבלה שלך ואתה רלה שלכם, כלום. אתם לא מתייחסים לזה. ערבים מדברים על תודעת נקבה בנגב, בנגב, כן? על הכפרים שלהם, ואתם זה לא, כאילו כלום, אין שום דבר, ממשיכים, אותו דבר כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר. אותו דבר, יורם כהן, כן? הוא דתי, יש לו, אז מה אם יש לו כיפה? לא הבנתי את הקטע של הכיפה. גם יאיה פינק יש לו כיפה. אז מה אם יש לו כיפה? גם אברום בורג היה לו כיפה, עכשיו הוא כבר הוריד אותה. גם, איך קוראים לו, פריי, ישראל פריי גם יש לו כיפה. שחורה אפילו. מה זה כדי? הוא אפגני, אמא שלו דתי, נו אז מה? הוא אמר שלתת השטחים זה לטובתנו, לערבים, לתת. זה, אגב, זה לא להחזיר, זה לא שלהם, זה שלנו, זה לא להחזיר, זה לתת. לתת להם מתנות לערבים, את האדמה שלנו, לתת להם זה לטובתנו. זה מה שהוא אמר, הוא תמך בסרבנים. זה הוא אמר, אז מה אתה רוצה? אני מכפיל או שמכפיש אותו? לא. אתה מדבר על הכפשה. כן, אתה, אבל הפיצול, כמו שדיברתם על הסרטון על הזה, היושבים, אתה ודפנה לי יושבים באולפן, מה רצינו? רק שיגיד חג שמח, הוא מפצל, הוא מפלג. אתה תדבר על פילוג ופיצול. קומדיה. בסדר. והוא גם יורם כהן, לא הוא שחרר את ה-1227, כאילו הוא שאני מכפיש אותו. הוא זה שאמר לנתניהו, אנחנו נדע להתמודד. הוא היה ראש השבק. את השחרור הזה, ראש השבק, יורם כהן, אמר לנתניהו, אתה יכול ללכת על המהלך הזה, אנחנו נדע להתמודד. זה צריך לזכור, כן? וכשאתה אומר, ב-30 שנה, צ'אוצ'סקו, כמו באפריקה, כן? דיקטטורה כמו באפריקה וצ'אוצ'סקו, נשמה, ראש הממשלה נבחר בבחירות דמוקרטיות. יש פה בחירות. אתה יכול להגיד צ'אוצ'סקו עד מתי שאתה רוצה, אבל את נתניהו בחרו בבחירות חופשיות. אנשים הלכו לקלפיות, ופעם אחר פעם, למרות כל הרעל שלכם, וכל מה שאתם מנסים לעשות, כל התקשורת, כולכם, ואתם מודים על זה, גם רביב דרוקר, שלי חימוביץ', אילן דיין, כולכם מודים שאתם עושים את כל הקמפיין, במשך כל השנים אתם מודים, אנחנו כולנו מפעילים את כל היכולות שלנו, כדי שלא יבחרו בנתניהו, ועם ישראל הולך ובוחר בנתניהו. בוחר בנתניהו. היה מצחיק, נוח הררי, המכונה פרופסור, הוא באמת אחד האנשים הטיפשים שאני מכיר. אני בכלל חושב שהקטע, פעם חשבתי שפרופסור זה לא ערובה לחוכמה, אני מתחיל לחשוב, יש לי איזה חשד שזה ערובה לטיפשות, כן? אני רואה את השקמה ברסלר וכל מיני אנשים שמדברים שטויות. עכשיו תקשיב מה הוא אומר, זה כותרת מצחיקה, הייתה בוקר בוויין, צילמתי את זה, תן לי רגע לחפש את זה שנייה. בבקשה. הנה, יובל נוח הררי לניו יורק טיימס, נתניהו הוא האויב הגרוע ביותר של הלאומיות הישראלית. ההיסטוריון והסופר תקף בחריפות את ראש הממשלה וטען כי אף איש לא פילג את האומה יותר ממנו. לצד ביקורת על מדיניות ישראל בעזה ובגדה המערבית, ברעיון אמר כי ישראל אומנם מנצחת צבאית, אך מאבדת את תמיכתה בחול, פה מגיע הפאנץ' שאהבתי, והזהיר מתפיסת עולם כוחנית, שתהרוס מסורת יהודית של 2000 שנה. איזה ליץ. הוא מזהיר מתפיסת עולם כוחנית, שתהרוס מסורת יהודית של 2000 שנה. במשך 2000 שנה לא הייתה לנו תפיסת עולם כוחנית. פשוט שחטו אותנו. פשוט שחטו אותנו, היו מעלילים עלילות דם, כן? ושוחטים את היהודים ועושים פוגרומים. ופה יש תפיסת עולם כוחנית, שהיהודים לקחו נשק. מה זה הדבר הזה? מאיפה הם הביאו את האירוע הזה? באמת, מה שכן צריך להגיד, שהוא כן שומר, הוא כן שומר על מסורת מהגלות של 2000 שנה, ללכת לגויים ולהשתנקר על היהודים. זה כן. ללכת לעיתון הכי אנטישמי פחות או יותר בעולם כיום, זה שאמר שאנחנו מאלפים כלבים לאנוס פלסטינים, ערבים, כן? וללכת אצלם להשתנקר על היהודים, זה הוא שומר על המסורת. ישר כוח פרופסור נוח הררי. בוא נראה, היה לך הבן והיפוכו אתמול. אתמול צייצת על הדולר, על הדולר, זה היה מצחיק, שזה קטסטרופה, מה כתבת שם? הנה, מכיוון שהניסיון של ממשלת המופרעים לחסל את ההייטק הישראלי דרך ההפיכה המשטרית נבלם, לפחות זמנית, הם מצאו דרך חדשה, הדולר כבר 2.86 שח, בקצב הזה לא תישאר כאן תעשייה ולא יישאר כאן ייצוא. יש איזה אחד, דן נדין, כותב על זו הזקת אמת, רואה זאת סביבי בחיי המקצועיים, אנו על פי תאום במובן הזה, שריפה אחים שריפה, ואז עולה ציוץ שלך ברשת, מה 24 במאי 23. הדולר מזנק, 1.6% ל-3.73%. בנקים זרים מוכרים שקלים. אם היה נדמה אתמול שזה, הרי זה לא קורה, מתופף, התחממות וכל מיני. הרפורמה המשפטית שנתניהו הכריז אתמול שעוד תחזור, מתברר שאת כוחות השוק, קיצור, יוצא נגד זה שהדולר עולה, תבלה, תרלה, תעמולה. הדולר יורד, תרלה, תבלה, תעמולה. זה מצחיק. תרשה לי להזכיר עוד משהו בעניין של גרוניס, כי התברר שגרוניס, שהוא יושב בראש ועדה של תואר מידות, כן? חוץ מזה שהוא הזוי שביקש לחשוף סוכן מוסד לכאורה, הוא הסתיר מהוועדה שהוא קיבל אינפורמציה מהיועמ"שית במכתב סגור אישי, שהנר הלמן, העוזר של היועמ"שית, שיקר לבגץ ואמר שהחומר עבר לכל הוועדה. עכשיו תקלטו את הקטע. בא כוחה של היועמ"שית משקר לבגץ. כמו שהפצרית שיקרה לבגץ, אז גם מהיועמ"שית משקרים לבגץ, והיושב ראש של הוועדה גרוניס מסתיר בוועדה של תואר מידות שהוא מקבל חומר שהוועדה לא מקבלת. תבינו כמה הכל רכוב פה, בתוך הוועדה הזאת, זה דבר מדהים. כן? ואלה בוחנים את גופמן. אלה בוחנים את גופמן, שגופמן זה דבר מדהים. אתמול עירית לינור, הקריאה משהו מאוד מרגש, אולי אני אקריא את זה לסיום, הקריאה משהו מאוד מרגש שגופמן כתב בזמנו כשהוא היה בצבא. בוא נראה אם אני אמצא את זה רגע. הנה. בבקשה. טוב, זה ארוך, זה לא, הנה, כל כך הרבה אנשים טובים. אולי את הקטע הזה רק נראה, נקווה שזה יספיק. כל כך הרבה אנשים טובים סביבי, זה הוא כותב בצבא, מכל קצוות הארץ, וחוץ מהבילויים ביציאות סוף השבוע, התחלתי לשכוח שאני רוסי. חוויה רדפה חוויה, מפקדים למופת, סמלי המדינה, עיניים נוצצות של אוריי בתקסים השונים. מורשת קרב, תפסתי את עצמי מתרגש בעליית הדגל. קורס מפקדים, מניגות, אחריות, התקלות ראשונה בלבנון. חזרתי לרצות להיות ישראלי. בהגיעי לפלוגה מבצעית, בחרתי לצוות שלי את החיילים הגרועים ביותר, משום שקצת ראיתי בהם את עצמי. זה כותב רומן גופמן, ואחר כך אני אקריא לכם גם משהו מרגש שהוא אמר בוועדה. בן כספית, בבקשה, תודה.
10: בבקשה. טוב, אתם מקבלים פה בעצם את המינון המדויק של האירוע, של הביביזם, של מכונת הרעל, של העבדים הנרצעים, של השופרות. אראל סגל ריין את שפר, אז הפך אותו לאחרי. אני אומר שוב, אמצעי הלחימה של 2026 לא קשורים לראש הגת של 2015. להשוות את זה לדוד לוי, להשוות את זה לדוד לוי, לאירוע של גזענות, למפלגה גזענית? הרי גם היום עוד לא היה ראש לליכוד שאינו אשכנזי. לא בדוד לוי ב-93, ב-2026. אבל הם יעשו הכל. כדי להכשיר את השרץ, הכל, שרצים תרתי משמע, כן? אגב, לא רק קלמרי ושרימפס, גם סטייק בחמאה הוא מאוד אוהב. כששואלים אותו במה לתגן את הסטייק, כשמכינים לו אוכל בזה, זה בחמאה. רק שלא תתבלבלו, חלילה. ראש המחנה האמוני. אבל, מכיוון שהוא עכשיו מאשים את יורם כהן בעסקת שליט, ונכון, יורם כהן היה ראש השב"כ בעסקת שליט. אבל זה לא עובד ככה. וכן, והוא אמר שנתמודד, באמת צריך להתמודד. ראש הממשלה מחליט, רק הוא. למה צריך להתאמץ להסביר את זה? מחליט ונושא באחריות. למה אני צריך להסביר את זה? שהוא יסביר את זה.
15: עכשיו זו המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
10: אלא אם כן, יקרה משהו רע. אם יקרו דברים טובים, זה אני. איך הוא שיחק אותם אז 7 באוקטובר? אגב, גם הסיסמה הזו לא כל כך מוכיחה את עצמה בחודשים האחרונים, ואני אומר את זה בהמתה. אבל אם קורה משהו רע?
15: ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה. אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, את האוגדות, את
10: למה אנשים מתקשרים אליי
15: באמצע?
10: די!
15: את מוכנות הצבא. את הפעלת הצבא.
10: אתה היית צריך לדעת ולבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הפעלת העורף. עכשיו, מראש ממשלה שהיה ראש ממשלה שבועות ספורים. לפני מלחמת לבנון, שנראית בדיעבד כמו, לא יודע מה, ששת הימים ליד מה שקרה פה בשבעה באוקטובר. עכשיו, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, יש רק אחראי אחד, משמרת, הוא הרגע דיבר על המשמרת, משמרת אחת, עם אחראי אחד. אבל הם יסבירו מי היה ראש השב"כ, ובן כספית עם איזו שורה ש... עשרות ומאות טורים אני כתבתי, גרוני ניחר, לא רק לנתניהו, אם כי הרוב היה לנתניהו, וזה לא מעניין, הם ימשיכו להגן על השרץ, וימשיכו לדרוש, להאשים את הצבא, למרות שהצבא קיבל אחריות, כשאני אומר הצבא, אני מקבל גם השב"כ ולכל האירוע, קיבלו, הסיקו מסקנות אישיות, בלי ועדה. עכשיו לגבי גופמן, גופמן, בסוף הרי, בהגנה על גופמן, עכשיו מה יקרה כשיתברר, הרי מנסים כל הזמן גם להכריז ולהעיף מפה את כל העולי רוסיה שלא יהודים על פי ההלכה, אבל נכד יהודי, אבא יהודי רחמנא ליצלן, משרתים בצבא, קוברים אותם מחוץ לגדר, אבל גופמן. עכשיו לי אין כלום נגד גופמן, אני גם לא מכיר את האיש, בדרך כלל אני מכיר את החבר'ה האלה, את גופמן אני לא מכיר. מה יש לי? יש לי common sense ואחריות. הרי נתניהו, כשהוא מתחמק מכל האסונות והקטסטרופות, הוא אומר, לא הזהירו אותי, לא העירו אותי, לא משכו בדש מעילי, לא ידעתי, לא שתיתי, לא אכלתי, שתו לי ואכלו לי. אז הנה בא עכשיו ראש מוסד, ואומר לו, אדון נתניהו, זה התפקיד היחיד שאין עליו שום רגולציה, צריך פה מישהו אחראי. ומצד שני, יש תת אלוף, הבן אדם היה תת אלוף, וקדם מרחבית וזהו. מאז הוא עוסק בפקידות. לא עשה לא פזם של תת אלוף, ולא פזם של אלוף, שזה בצד, שימו את זה בצד. אבל כשהוא היה מחת מנשה, הוא הסתבך בהפעלת סוכנים, בניגוד לכל ההוראות, ועכשיו כשהיה הוא גדונר, הוא הסתבך עם על מקייס. עכשיו יש שתי אופציות. סיפרו לי מפקדי אוגדות, וקציני מטה וראשי מטה באוגדה, האוגדונר יודע הכל, על כל סיכה באוגדה. על זה שאחד החובשים בפלוגה הכי רחוקה חולה הוא יודע, שומע את זה בישיבת הבוקר. אז אם הוא ידע ושיקר, זה נורא. אם הוא לא ידע על מבצע הפעלה של האוגדה שלו, כל כך רגיש, כל כך נפיץ, זה גם גרוע. ולאיש הזה אתה נותן מפתחות לארגון חשאי וסומך על שיקול הדעת שלו, ואחר כך תגיד שלא משכו לך במייל, אז משכו פרסומות.
16: לא פרסומות, איזה פרסומות?
10: לא צריך פרסומות.
16: זה לא יאמן, כבר הכל עכשיו, כבר התברר שהכל חרטה ברטה, ואתה עדיין ממשיך, הוא לא אלוף, הוא תת אלוף, הוא לא קיבל, והיה לו זה, והיה לו כשהוא היה, זה לא, אתה פשוט, אתה לא מוותר, אתה לא מוותר, כבר כולם, די, כבר נגמר, תכף הוא כבר ראש המוסד, הוא נכנס לתפקיד, ואתה ממשיך. עכשיו תקשיבו מה הוא אמר אתמול, מוטי קסטל אתמול פרסם, מה גופמן אמר להם בוועדה, תקשיבו, שתבינו, תשבו בין כספית מה ששמעתם עכשיו, לבין גופמן שעכשיו תשמעו, אוקיי? הוא אומר להם ככה, תואר מידות זה לא דיון חיצוני, זה דבר ששווה להסמיק, להתרגש ולבכות בשבילו. וזה בדיוק מה שאני עושה, להטיל ספק בתואר המידות שלי, אני לא יודע להסתכל בעיניים של החברים והפקודים שלי ולשלוח אותם למשימות מסוכנות, בלי שהם בטוחים שהייתי עושה זאת במקומם. בשבעה באוקטובר, כשלקחתי את הנהג שלי, חשבתי על אמא שלו. אמרתי, אני עכשיו הולך להיכנס לתופת, אני לא לוקח אותו איתי. זו החלטה טקטית גרועה מאוד. זה מה שעבר לי בראש בסיטואציה הכי קיצונית, אז להגיד שאני הפקרתי ונטשתי נער, היה ברור לי שאני נכנס לשם שלא בטוח שאני חוזר. הסתכלתי על דרגות התת-אלוף ואמרתי, עכשיו יחטפו אותי. אבל מכיוון שראיתי אזרחים שרופים כבר במכוניות, אמרתי, אין לי שום זכות לקבל החלטה אחרת, אבל אותו לא לקחתי. כן, זה הוא אומר על, לגבי הנהג שלו, על הדילמה. אני רק מזכיר שהוא נפצע שם בשבעה באוקטובר. והאיש הזה, כן, האיש הזה שהתברר שזכרת, אני יכול להקריא לכם את הציוץ הארוך של יוסי יהושע, כמה הטיעון של אלמקייס פשוט לא מצאו כלום בכל הטענות שלו, 500 וואטסאפים, לא, אין שום קשר לגופמן, שום קשר לגופמן. אז עכשיו אתה דיברת עם אנשים שאמרו לך, לא, כי אתה דיברת ואנשים אמרו לך שמפקד האוגדה יודע הכל. כן, לא, כאילו לא בדקו את זה, כאילו זה לא היה בוועדה, כאילו זה לא היה בבגץ, כאילו לא סרקו את זה במסריקות ברזל, כאילו, אבל אתה דיברת ואתה תמשיך לדבר על גופמן. תתבייש. עכשיו, בוא נזכיר רק שאתמול חוסל הרמטכ"ל חמאס הרביעי, כן, מוחמד עודה, אני לא יודע אם יש קשר משפחתי, עכשיו כבר אין להם כל כך את מי למנות, יכול להיות שהם אלוף העורף שלהם ימוני לרמטכ"ל, שתבינו איפה הם נמצאים, זה אפרופו לא עושים כלום, והפסדנו והפסדנו וחגיגות. בסדר. הפצ"רית הודחה, ברוך השם הגיע הזמן, קצת באיחור, אבל ברוך השם תהיה לפגיעה, יורידו לה בעזרת השם את הדרגות, את הפגיעה, כל מה שאמרתם פה שתמכתם בה, אתה וגיא פלג וגליקמן, ותמכתם בה ועודדתם אותה וחיזקתם אותה, בסוף התברר שמדובר בנוכלת שקרנית, שפגעה בביטחון המדינה, שפגעה בעם ישראל, ששיקרה לבגץ, שעשתה קרטל קנוניה מאפיה בתוך הפצריה, נוכלות גמורה, שגם היא שיקרה לבגץ, כמו שראינו השבוע שאורן הלמן מהיועמ"ש שיקר לבגץ, אבל האנשים האלה אתם תמשיכו לתמוך בהם, למה? למה? כי בסוף אתם מוכנים להקריב גם את הלוחמים, גם את הלוחמים של צה"ל, אתם תהיו מוכנים להקריב נגד שלטון הימין. את צחי ברוורמן יכול להיות שתסכלו, יכול להיות, על זה שהפגישה, התנחיה, כל מיני דברים כאלה, כן אמר, לא אמר, לא יודע מה בדיוק העבירה שם, אבל מצליחים כנראה, יש דיבור שיכול להיות שיוגש כתב אישום או משהו כזה, זה יודע. מה שכן, באפרופו סערת השיניים, שכולכם השתתפתם בה, שראש הממשלה הלך לטיפול שיניים, והקראתי לך אתמול את הפוסט המתואב של אורי מסגב, בוא נשמע את עוד אחד מהמטורללים מהחבורה שלכם, עמי דרור שמו, הוא היה ביחידת המאבטחים של השבק, הוא שמר על אישים, תקשיבו איפה הבן, תקשיבו מה קורה לאנשים האלה, זה, אז זה היה מוחלטת, בבקשה.
17: תסתכלו על יד שמאל, יד שמאל שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מקביד להסתיר, בדרך כלל תמונה עמוק בכיס שלו ותבדקו אותי, זהים שם את הגלגול של האגודן של האצבע, ואם אתם לא זהים, כנראה שזכיתם.
16: להסתכל על יד שמאל של ראש הממשלה, כן? בגלל שיש שם משהו מוזר, אני לא אומר, ואנשים, והם אומרים שנתניהו חולה. לא, לא נתניהו חולה. אתם חולים. אתם חולים. אתם פשוט לא מבינים מה קורה, מה המציאות. כן? אני רואה חגיגות בטוויטר, נחגוג, מה נעשה? כשנתניהו ימות, נחגוג בבית או נחגוג ברחובות, וכולם עונים לו, כן, נחגוג ברחובות, באורגיה כזאת של תאוב ושנאה, שאני פשוט לא מבין מה, מאיפה הגעתם, מאיפה צנחתם עלינו, מה קורה? אתה אתמול העלית איזה ציוץ שאתם עושים קמפיין לבחירות עם וידאוים של חיזבאללה. וידאו, אתה מעלה סרטון בחירות נגד נתניהו עם וידאוים שכאילו מחסלים חיילים שלנו שפוגעים בחיילים שלנו. תודה, אתם פשוט מפרסמים, תודעת אויב. זה, זה, זה, זה, זה, זה דבר מטורף. כל המלחמה, אתם מפרסמים פשוט פרסומות של האויב. זה, זה, זה תעמולת אויב אתם משדרים. אז היה, אין לכם גבולות. הכל, את אבישי עברי שאז הצטלם בקברים בבית קברות צבאי, כשראיינו פה, אתה זרקת אותו משידור, כי אמרת לו, אתה משתמש בשכול למטרה פוליטית. עכשיו אתה אמרת לי שאתה תמשיך להשתמש בשכול למטרות פוליטיות עד הבחירות. זה מה שאתה אמרת. עוד 200 פעמים אתה תשמע את הסין כזה. זו הצביעות שלכם. תודה, פרסומות.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
18: 103 FM. עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות
19: במחסני חשמל.
20: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
21: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, תשמע, רשימת האישומים שהותחו בי מתחילה לי, אני בסוף באמת צריך לקבל אחריות על הכל ולהתפטר. שכחתי להגיד משהו על הדולר. כן, כשהדולר נמצא ב-3.70, 3.80 מתקרב ל-4, זה מסוכן מאוד, כי זה אומר שהשקל קורס. אבל כשהדולר יורד למתחת ל-3, ל-2.86, כמו שמעתי את גיגי לוי, מגדולי משקיעי ההייטק הישראלים של כל הזמנים, מסביר את זה גם. זה אומר 10 מיליארד שקל יותר שצריך לשלם פה משכורות לאנשי ההייטק, מה שאומר שצריך לפטר אותם, מה שאומר שצריך לסגור את החברות. כל היופי בכלכלה זה לשמור על איזון, לא 3.80 ולא 2.80. אבל גם נגד זה הם מסוגלים לצאת, ועוד לשמה, להגן על סמוטריץ'. ואני אסביר שוב לגבי גופמן. אני לא יודע מה הוא כתב, ואני לא מכיר את האיש, אבל כשאתה ממנה לתפקיד שאין על הבן אדם שום פיקוח, וכשאתה קורא את המכתב של ראש המוסד, ושומע את השופט נשיא גרוניס, שהוא היחיד שלא נגוע בביביזם בוועדה הזו, ושומע את אורי אלמקייס, שאני אגב אישית מאמין לו, חוץ מזה שיש כמה עובדות שאי אפשר לחלוק. הילד הזה עבר גיהנום של שנתיים. של שנתיים. מעצרים ועינויים ומה לא, שנתיים, אף אחד לא טרח להגיד שהוא הופעל. עכשיו להגיד מה הם אומרים, מה בסוף הטיעון, גופמן לא ידע. לא טוב שהוא לא ידע. אני לא צריך לדבר עם מפקדי אוגדה ורמטים של אוגדות, כדי לדעת שמפקד אוגדה צריך לדעת כל דבר. מבצע השפעה של אוגדה, ומפקד האוגדה לא יודע? לא יודע את מי מפעילים? לא יודע שמפעילים קטין? כשהוא היה מפקד חטיבה הוא הפעיל פלסטינים, בלי להתקן את 504, את השבק. זה הבן אדם, עכשיו, אם יקרה משהו, הרי כשדני אטום מונה, וניסינו להרוג את משל, אגב ראש הממשלה היה נתניהו, כן? הוא לא מינה אותו, הוא לא ראש ממשלה, הוא נתן את האישור, והיה צריך לשחרר, נתניהו משחרר רוצחים, לא רק מעכשיו, את אחמד יסין הוא שחרר, די לחפות על הסיפור הזה של משל, ולתת לו את הנסיוב, שעכשיו הוא יחיה גם לנצח בגלל הדבר הזה. בואו תשמעו משהו, אגב, תודה אותו אויב, כן? אתמול בערוץ 14, קראתי לזה לשרוף אותם בים.
2: למי אתה מתכוון לעצמם בבחירות הקרובות?
3: רק בן גביר, רק בן גביר ו-14 בשלט. רק בן גביר. הוא יציל לנו את המדינה, ואת כל הישמעאלים שיש לנו במדינה, ואת כל השמאלנים, ואת כל הערוצי התעלה האלה, לשרוף אותם בים.
1: אני אומר, לפחות לא תשדרו את זה.
4: מה זה, מה זה? מי זה דיבר? מה זה?
1: קטע מערוץ 14, מסתובב בן אדם ומראיין אנשים.
4: נו, אז בן אדם ברחוב, אמרת דברים. זה ערוץ 14?
1: תנסה להתאפק, זה תכף נגמר, ואז תוכל אחר כך להפריע לאנשים אחרים. ואפרופו תודעת אויב, ורטיים צייץ אתמול בנועל, עובד ערוץ 14 חושף מיקומי כוחות, זה פסול צנזורה כבר מאתמול, פטריוטים. יאקי אדמקר כמובן, לא יודע, אולי מישהו נתן לו את זה 12,000 שקל, זה פרקטיקה מקובלת אצל האיש. הרחבת הפעולה, כוחותינו התקדמו בלבנון מצפון לליטני, עם מיקום מדויק, שפשוט ורטיים בצדק מחק אותו, וזה עוד כלום ליד מה שעשה ריקלין בשבוע שעבר, דובר על זה רבות, הבן אדם אחר כך גם שיקר ואמר, לא אמרתי שום דבר שלא פורסם, הוא מסביר. רמז לי מי שרמז לי, אמר לי מי שאמר לי, קשקש לי מי שקשקש לי, ועוד עושה כל מיני גגים, ולוחש, ואנחנו את זה, חבר'ה, אפרופו לוחמי צהל, תשמרו עליהם, תצייתו לצנזורה, אל תקשקשו, אל תברברו, אל תנסו לעשות רושם, אל תלבינו שיחות פנימיות עם ראש ממשלה או לא יודע מה, בסוף מי שעיתונאי מקצועי יודע, לא אומרים את זה בלי שזה עובר צנזור, פשוט לא אומרים. מה מסובך בזה? ולסיכום, נעשה את זה פשוט. הם ישמעו עוד מיליון פעמים את האינסרטים הכי קשים מטבח השבעה באוקטובר, מהסיבה הפשוטה, שזה שאחראי עליון, אופרטיבי, מדיני, איך הוא אמר, נבחר, ונושא באחריות, כפי ששמעתם אותו אומר לפני דקה, לא רק שלא לקח אחריות, מנסה להטיל אותה ולהשליך אותה לכל עבר, לא חשוב על מי. ישמעו את זה פעם, גם התוכנית הזו אגב. ושוב, ושוב, ושוב, כדי שלא ישכחו. תודה.
5: כן, ואנחנו נזכיר שוב ושוב, שהרמטכ"ל וראש השב"כ לא התריעו על רצועת עזה.
1: והלכו הביתה.
5: והרמטכ"ל וראש השב"כ לא העירו את נתניהו כשהיו התראות באותו לילה.
1: והלכו הביתה.
5: כן. כן, לא, לא, הוציאו אותם, הראו להם את הדלת, כן? היה מאבק, היה מאבק בשביל שהם ילכו, ואת ראש הממשלה נתניהו, יהיו בחירות. ואם עם ישראל לא יבחר בנתניהו, הוא ילך הביתה. ואם עם ישראל שוב יבחר בנתניהו, אז הוא שוב יהיה ראש ממשלה, ואתה תמשיך לשבת ברדיו, ולהשמיע סינקים שלו, מ-48 שהוא אומר שהוא יפיל את חמאס, ושאחריות אל ראש הממשלה, ועם ישראל בוחר בו. זה הקונספט, זו הדמוקרטיה. לא צ'אוצ'סקו, לא רודנים באפריקה. דמוקרטיה, זו הדמוקרטיה, תתמודד, תתמודד. יש לך מיקרופון, יש לך עת, יש לך מצלמה, אתה תדבר כל היום, וביבי אמר, וביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ואנשים ילכו לקלפיות, ויעשו את השיקול דעת שלהם, ויכול להיות שהם יצביעו ביבי. יכול להיות שהם יצביעו ביבי, אתה יודע מה, תשמע, את ליאור שליין, היה באיזה כנס, כן, למראיינת אותו ליד מודרי, כן, תקשיב מה הוא אומר, בבקשה, הנה.
6: מה שאתם לא מעלים זה הקטעים המשעממים או הקטעים שבהם הם מנצחים אותך?
7: זה לא תחרות, אני לא באיזה דיבייט של לבוא ולנצח. אני לפעמים נמצא מול 100-120 איש שמדברים כמו ינון מגל. זאת דעת הקהל, זאת רוח התקופה. אני לא יכול לשאת שבן אדם אחד, ישראלי, יהודי, ציוני, חושב ככה.
5: אחד.
7: אנחנו מדברים על מיליונים, כן? אנחנו מדברים על בערך 800,000 בעלי זכות הצבעה פעם ראשונה.
6: חדשים,
7: לא הצביעו.
6: היתבטניקים והחיילים.
7: לא הצביעו, בערך 800,000. קודם כל, אני מסתכל פה על הקהל, אני לא רוצה חלילה להעליב, גם אני כבר בן 3,000.
5: כן, הוא לא יכול אחד שיחשוב ככה. הוא לא יכול אחד שיחשוב ככה, ופתאום הוא פוגש לי 100-150,000, פתאום מאות אלפים, פתאום מיליונים חושבים ככה. מדברים כמו ינון מגל, כן? אנשים חושבים כמו ינון מגל, זה פשוט, זה לא יאמן. הוא לא מוכן לשמוע את זה, הוא לא יכול לסבול את זה. עכשיו תראה, גם מסה כשר, מה גם מסה כשר? אתם הרי הפלורליסטים, מה הוא לא יכול לשמוע? בבקשה.
8: אני לא יודע מה זה אלוהים, אני לא יודע מה זה אלוהים מבטיח, אין לי שום מסמך שהוא הבטחה שמחייבת מישהו. אני תנועה לאומית, שכמו הרבה תנועות לאומיות אחרות, רוצה עצמאות לעם שלי, והציונות היא התנועה הלאומית של העצמאות של העם היהודי. יש לנו היסטוריה שקושרת אותנו לטריטוריה הזאת, אז זה לא פלא, וגם כל העולם מכיר בזה, שיש לנו זיקה לארץ ישראל, וזה מה שאני רוצה להקים בארץ ישראל, את מדינת הלאום שלי. לא מעניינת אותי שום הבטחה, לא מעניין אותי שום מלל דתי, תעזוב אותי, לא רוצה לשמוע את זה.
5: לא רוצה לשמוע את זה, לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה, לא יכול להכיל אחד שחושב ככה, הוא לא רוצה לשמוע, הוא אומר, יש לנו זיקה, איך הוא חי פה, יש לו זיקה, זיקה לארץ, לא הבטחה, לא מסורת, לא תורה, לא... יש זיקה, זה החיבור, זה האיש שכתב את הקוד האתי של צה"ל, אלוקים שישמור לאן הגענו, איזה תקופה חיינו. אגב, נמשיך, אתה דיברת על זה שהנה איזה יופי, התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי מתאחדים, ואמרת מועצת יש"ע, זה לא מועצת יש"ע, מועצת יש"ע לא התאחדה עם הקיבוצים, יש פנחס ולרשטיין שהיה פעם במועצת יש"ע, היום הוא לא במועצת יש"ע, כן? אבל מה מצחיק, כותב שי מימון, שאתה אוהב לצטט ממנו פעם אחת לפחות, ציטטת ממנו, כותב ככה, עכשיו ברשת ב', פנחס ולרשטיין ומנכ"ל התנועה הקיבוצית, פנחס, אנחנו צריכים להילחם על ההתיישבות ביחד. קלמן, האם גם תלחמו על אופרה וההתיישבות ביוש? מנכ״ל הקיבוצים, הסכמות, קלמן, סיכמנו שפנחס ילחם על הבית שלך, אבל אתה לא תלחם על הבית שלו. מנכ״ל הקיבוצים, שתיקה. זה האחדות. האחדות זה שצד אחד מוותר וצד אחד לא מוותר. זה היופי של כל הריקודי מהיפית. אפרופו הריקודי מהיפית, יש הרי, התחלתי את התוכנית בסיפור של יאיר גולן עם הסינק המטורף הזה שהוא אומר שהחרדים זה תהליך ארוך לגייס אותם. אז היה את כל הציונות, הרקדני מהיפית, הימין הערכי שנורא נלחמו בחרדים, אברהם סתיו, הבן של הרב סתיו. עמדתי הלא פופולרית היא כדי לקלמן. יאיר גולן הוא מועמד גרוע מסיבות רבות שאפשרות הקנייה לחרדים היא מהקטנות שבהן. יחד עם זאת, ובלי קשר לדברי גולן עצמם, יש אמת בנכונות לעשות ויתורים כואבים למען הכללה של מפלגות. מפלגה חרדית בקואליציה. לא, חלילה קרוב למה שנותנת להם הממשלה הנוכחית, אבל הערך של גיוס מתוך תחושה של שותפות שווה גם לבלוע עבורו כמה צפרדעים. כלומר, הוא עכשיו מוכן לבלוע כמה צפרדעים. אוי, זה פשוט נפלא, זה פשוט נפלא. ויש עוד איזה אחד, אילי זילברברג מישראל היום, דעה לא פופולרית. לכל הצדדים עדיפים פוליטיקאים פרגמטיים שמוכנים להתפשר. צודק גולן שאומר שגיוס חרדים זה תהליך שלוקח זמן. וגם אם ההתנגדות לנוסח הנוכחי מוצדקת, צריך להכיר באמת ולהבין שהחלומות על גיוס מלא, בלי פטור לאף אחד, לא יקרו בקרוב. תשמע, אתם אנשים באמת, מה אני אגיד לך? יש לכם מוסר, אבל הוא כפול, זה כן. שלום מנחם לב.
9: שלום, שלום.
5: דייג מקיבוץ עין גב.
9: נכון.
5: מה מצב הכנרת הבוקר?
9: הכנרת רגועה, הכנרת שלווה, מחפשים דגים ומחכים לאנשים שיבואו ולשקט.
5: איזה דגים?
1: תגיד, יש דגים עדיין בכנרת?
9: תקשיב, הדגים של הכנרת זה הדגים הכי טובים שיש. זה דגים של בריאות, בלי הורמונים, בלי אנטיביוטיקה.
1: איזה סוגים? מושט?
9: יש את הבורי, יש את המושט, יש את הסרדין המצוין של הכנרת, יש את הכסיפ שהוא דג מעולה כמו טונה.
1: וואנה, לא הייתי מודע לזה שהדגה עשירה ואתם... בקיצור, אבל אנחנו בעצם התכנסנו...

0: זה עובד? בהתחלה מה, פשוט באו אליכם חבר'ה ואמרו חבר'ה, יש לכם רשת נגד רחפנים?
1: אף אחד לא אמר יש רשת נגד רחפנים. אחד מהחברים שעושים מילואים, שלח לי סרטון ושאל אותי איזה רשת שמים באוקראינה על, על הכלים שלהם. אמרתי לו, וואלה, זה רשת של דגים. אומר לי, מה? סטבילי, ננסה. ניסינו וזה עבד.
0: איך בעצם יודעים שזה עבד?
1: כי זה עצר.
0: ממה זה עשוי? כאילו, אתה יודע, רחפן עם חומר נפץ וזה, אני מנסה לראות, להבין למה רשת דייגים יכולה לעצור את זה.
1: אוקיי, אוקיי, בוא נעשה סדר, אם יש לך דקה, אם יש לך זמן מוקצב, אז אני אעשה את זה מהר.
0: דבר, דבר.
1: תראה, רשת זו מילה כוללת. אז אני אתחיל מיד עם אנשים שכן ראו, תרסיבו, יש רשתות, למשל בקרקס, ששמים מתחת לאנשים שעושים אקרובטיקה,
0: ואז הבן אדם,
1: והוא קופה, אם הוא נופל או קופץ למטה, זה מקפיץ אותו כמו טרמפולינה. בבית יש לנו טרמפולינות של הילדים עם קפיצים, אבל מצד שני יש רשת ששומרת על הילדים שלא ייפלו. אז מה שקורה עם רחפן כזה, ברגע שהוא נכנס, הרשת היא מאוד אלסטית. או שהוא מסתבך עם, עם הכנפיים שלו, עם הרוטרים ברשת, והוא נתפס וזהו, או שהוא מקבל את זה כמו מקפצה, והוא קופץ החוצה ולא לא נופל על האנשים. אבל מה שקרה בסוף עם הרשתות, זה שאנשים מהצבא התחברו אלינו, וזה לא פעם ראשונה שקיבוץ אנגב ודייג אנגב, עושה אי אלו רשותות לצהל.
0: מה, איזה עוד פעמים היו?
1: היו כל מיני פעמים, כן, היה הרבה לפני, יש דברים ויש דברים. תראה, אני יכול להגיד לך שדברים שהם לא סודיים, למשל תפלנו רשתות במקום שבחיל האוויר לעצור מטוסים שלא יכולים לעצור, ולא תפסו את הקבל, את הוואב, את הכל ולתפוס אותם, וגם עשינו.
0: כאילו שהמטוס נוחת, המסלול קצר, כן, יש קבל, ואם הקבל מתפספס הוא
1: מתפס ברשת, כן, מקדימה, או כלי טייס בלתי מאוישים, גם כן עשינו כאלה תפיסות ומלכודות, ועוד כל מיני דברים, אבל לא צריך להרחיב את הדיבור הזה. זה לא פשוט להיות פשוט, שאל אותי הלאה על הרשתות, הרשתות האלה, קודם כל, אנחנו צריכים להילחם בלואו-טק ולואו-טק, זה אחד. דבר שני, אנחנו צריכים למגן את עצמנו. למגן את עצמנו, ואני לא מדבר על החיילים, שבאמת ליבי ליבי איתם, ואנחנו חייבים לשמור עליהם, וגם אם נשים מטריה עם רשת דייק, וזה יעצור, אני אשמח. אבל צריך להסתכל שם ביישובים, בצפון, בכל היישובים צריך לשמור על הגני ילדים, על הבתי ספר, ואלה רשתות מסוג אחר.
2: כן, אני אגיד לך מה הבעיה שהאיום הזה, זה כמו באוקראינה ורוסיה, זה עוד רגע כבר לא בחזית, זה עוד רגע כמו על קייב ועל מוסקבה, על כל מדינת ישראל, על ירושלים, על תל אביב, זה לא איום, אתה לא יכול למגן ברשתות את כל מדינת ישראל. זה, לא, זה פתרון טוב, כאילו, הוא זמני, הוא חלקי. בסוף צריך לפתור פה את הבעיה מהשורש, צריך לפתור את הבעיה של לדעת להתמודד עם האירוע הזה, או שאתה מנטרל את האיום הספציפי של הרחפנים איכשהו, לא רק הגנתי, פשוט לנטרל אותו, או שאתה מוחק את, אלה שמשלחים, כלומר, אין חיזבאללה, אין רחפנים.
1: ידידי, בוא, שנינו עשינו צבא, שנינו תושבי מדינת ישראל, שנינו ברור לנו, כל עוד יש מישהו שלא רוצה שתהיה על היקום הזה, הוא יעשה כל דבר כדי להוריד אותך, ולא משנה אם זה ילד ואם זה לוחם. הם לא מוניטרים כמונו. מי שלא, זה מה שנקרא בעברית פשוטה, דע את האויב. דע את האויב, אתה צריך ללכת בראש שלו. וואלה, כל אי-טק שתעשה בעולם, זה לא ילך נגד האידיאולוגיה שלהם, שהם לא רוצים אותנו פה. אז או שאנחנו נותנים להם מכה ואנחנו מורידים אותם על ארבע, כמו שנותנים מכה לכלב על אף שעושה פיפי בבית וזהו, או שאנחנו משחקים עם טראם ומשחקים, איך קוראים לזה, שוטרים וגנבים, ולא עלינו, לגובה מחירים, וכל פעם שיש את המילה הזאת, הותר לפרסום, ליבי נשבר, אפילו שאני נהנה מהשלווה ומהיופי של הכנרת.
2: איפה אתה עכשיו?
1: ומהכיף. אני כרגע נמצא בכנרת, דג דגים.
2: על הסירה?
1: אני נמצא על הספינה דייג, אני נמצא על הספינה דייג, אני עובד עם הסולות.

0: סונאר, מחפש דגים.
1: עובדים עם סונאר? הסונאר הזה... וואלה.
0: תקשיב, בוא, אז אני אגיד לך עוד משהו. בקז וקלילה שיש לנו בפה, אני אגיד עוד משהו.
2: תסביר לו, בן לא מבין בדי כמונו.
1: אני בעוד כמה שעות תהיה מעליך במבוא חמה.
0: אם אתה תהיה בעוד כמה שעות מעליי במבוא חמה, לפני שאתה מגיע למבוא חמה, תעצור בעין גב לאיזה סרדין בשמן זית עם כוסית ערק, אתה מוזמן. ובוא, אני רוצה להגיד לך משהו, אם אתה תהיה במבוא חמה, אני מבקש בקשה אחת, הכנרת היא שלנו. בדרכך אני מתחנן, כל מי שרוצה הסברים על הכנרת בצד, תשמרו על הניקיון ותשמרו על עצמכם. הכנרת זה כמו אישה, היא בלתי מובנת ואלף פנים לה.
1: וגם מסוכנת, היא גם מסוכנת כמו אישה.
2: תשמע, אני לא מוכן, אצלי בתוכנית לא היו אמירות כאלה, אני נורא מתנצל.
0: סליחה, אני לא אמרתי, למה? מה קרה? מה, עשיתי משהו לא טוב?
1: לא, הכל בסדר. תשמע, הכנרת, הרי גם למרבה הצער רבים טובעים בה, כי הם חושבים, הנה זה אגם כזה, כמה הוא חמוד. הם לא מבינים שכשמתחילה השרקייה, מהצהריים והלאה, הסחיפה ללב ים היא מטורפת. אנשים טובעים גם כשהם על סאפו.
2: זה שרקייה בכנרת? זה לא שרקייה בכנרת.
1: ערבית.
0: הוא צודק. בחורף יש מזרחיות, הן לפעמים בעוצמות יותר גדולות מהמערביות. וואלה. המערביות, השרקיות שנמצאים, אין אנשים כי זה חורף. בקיץ שמתחילות המערביות, ועולים עם כל הילדים עם הגלגלי הצלה, וכל נכנסים למים, לצערי הרב...
1: תוך שנייה תעננו, תוך שנייה. אגב, אני בן של טבריה, אני דור חמישי, משם אני מכיר את ה...
0: אז בוא, אני האיש שהספינת הדייג היא הפלטפורמה של חיל הים, ואני זה שמוציא את אלה שטובים על הקרקעית, אני עובד עם הסונאר.
1: וואלה, אתה מחפש את אלה שטבעו ומעלה אותם...
0: זה, מי שמוצא אותי, מי שאומרים נמצאה, נמשתה, ולא צפה, זה הספינה דייק של קיבוץ עין גב עם חיל הים והסונארים שיש לנו. לצערי הרב, זה גם אנחנו עושים. אבל אני רוצה שאנשים ידעו שהכנרת צריך לשמר בזה שיש מצילים, זה גרוע. באף מקום בעולם אין מצילים באגמים, רק בכנרת יש. וברגע שאתה שם מציל, אתה כבר יכול לתקוף את הרשויות. אתה מבין? כל עוד לא היו מצילים, כל אחד ונשמרתם לנפשותיכם.
1: נכון, רק אצלנו יש את הקטע הזה של מציל. אתה מגיע למלון מחוץ לארץ, לא מעניין אף אחד, אתה רוצה לטבוע, תטבע. ואז אנשים נזרים.
0: נכון, זה בדיוק מה צריך לעשות אצלנו. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, וכולנו צריכים לשמור על הכנרת ועל המדינה.
2: יישר כוח.
1: יאללה, שיהיו רק דגים שמנמנים ושלא תמשו שום גופה, תודה.
2: דייג מקיבוץ עין גב, תודה רבה.
0: תודה לכם, ואתם מוזמנים אלינו, לנמל, בואו תראו, איזה כיף, איזה יופי.
1: יש גם מסעדת דגים נהדרת שם.
2: תודה. אגב, אומרים נמל, אבל שטויות.
0: יש בכנרת, יש גם דוכן לממכר דגים של הכנרת, יש הכל, אני לא עושה פרסומת, פשוט בואו לפנינה של הכנרת בעין גב.
2: יישר כוח, תודה.
1: תודה.
0: יאללה, ביי.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: 103 FM.
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: הנה זה בא!
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי-ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
7: BTB.
9: כפוף לתנאי לנהלי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אז כמחווה, רגע חבר'ה, כמחווה מיוחדת לפאץ' משיח, ולך שאתה טוען שאתה טיפוס משיחי, ובכלל לכולנו, הרי הגיע הזמן שיבוא לפה איזשהו משיח, אז אין כמו שלום, הוא כתב גם את המילים, גם את הלחם. אגב, אתה מכיר את הסיפור הזה, אחרי שהבורסה נפלה עם מניות הבנקים, שר האוצר נתן למבט רעיון, זה היה לדעתי יגאל הורוביץ. יאללה, מחכים למשיח.

אוקיי, בקרדיטים, שר פלסנר, יואב כהן ושני רומנו ערכו והפיקו, סתיו קורנס ואילי זק היו אחרים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, אחיד לוק הראל גולדשטיין ואופר קולר, אופק קולר זה קוף קוף מתחבר שם בדיגיטל, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ' ינעימו לכם פה את ההזנה בנעימים. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום שני הבא, אז יקרו בעזרת השם הרבה דברים טובים, שיהיו לכם בשורות טובות, להתראות.

0: סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103
0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: 103
0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה בקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשעיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום בחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: נתקבלה בקשה מעורכי הדין של ראש הממשלה שהם מבקשים לבטל את העדות היום שהייתה אמורה להימשך בסך הכל כשעתיים מהשעה 9 עד לשעה 11 בשל לוז ביטחוני של ראש הממשלה, עניין שהשופטים אישרו אותו כבר אתמול. בבקשה נתניהו כותב שאתמול הוא התעסק עד שעה מאוחרת בעניינים מדיניים וביטחוניים, ובגלל זה הוא רוצה לבטל היום את הדיון, בעיקר בגלל גם הלוז הביטחוני שיש לו.
0: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירא כתבנו.
2: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עז א-דין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, הוא מאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
0: בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
3: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
0: משטרת ספרד פשטה על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס בחשד למנגנון מימון בלתי חוקי, כך דווח בתקשורת המקומית. עוד נאמר כי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בראשותו מתמודדת בתקופה האחרונה עם שורת פרשות שחיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
9: וואי, זה רעד, בוא נראה. ינון, אתה חרש? וואו! וואו, איזה רעש. שלום.
10: הוא לא רק חרש, היום... לא, הוא לא רק חרש, הוא גם לא אובייקטיבי, השופר.
9: אתם אובייקטיבי.
10: עכשיו עשיתי לו שאלון במטבחון...
9: אתה אובייקטיבי.
10: על המשרדים. כן, אני אובייקטיבי.
9: אתה תמיד, כן.
10: על המשרדים.
9: אתה אובייקטיבי, כולנו אובייקטיבי.
10: אני הכי אובייקטיבי.
9: אין דבר כזה אובייקטיבי. אין חיה כזאת אובייקטיבי.
10: במה אני לא אובייקטיבי?
9: אין אובייקטיבי.
10: ומה?
11: אני אסביר לך מה.
10: אם תגיד לי, אני לא יכול לסבול את נתניהו, חייב לעוף מפה. אם תגיד לי משהו אחד טוב שהוא עשה, אני אגיד לך, לא וואלה, קשור. אתה צודק, הוא עשה משהו
11: אני
10: טוב.
11: אני אסביר לך למה.
10: הסכמי אברהם, וואלה, כל הכבוד
11: אדם,
10: לנתניהו. התקיפה בין... באיראן, לא, לא. וואלה, כל הכבוד
11: אתה יודע, זה היופי אצלך. אבל... אתה שואל שאלה, מה אתה?
10: אתה יודע מה הבעיה של נתניהו?
11: לא,
10: הוא לא יודע לגמור.
11: אתה אובייקטיבי.
10: הוא לא יודע לגמור.
11: איך הגעת לביבי, זה רק מראה לך.
10: הבחור לא גומר.
11: הרחתי את בית השכי. ביבי, ביבי, ביבי, יש לו זה. איך היה טיפול שיניים שלך אתמול?
10: לא, לא קיבלו אותי בסוף.
11: לא קיבלו אותך בלילה?
10: בלילה לא קיבלו אותי.
11: כאב לי הלב, אמרתי...
10: אני לא ראש ממשלה עדיין.
11: זה באמת עצוב, כי אמרתי...
10: אתה רוצה, קודם כל, תסתכל.
11: מה הבאת, מתנה?
10: כן.
11: או, מתנות.
10: הבן שלי אתמול, נפגשתי עם ליאור, אמר לי, אבא, תמסור את זה לארל.
11: כן.
10: יש מישהו שמאוד אוהב אותו, הביא לו מתנה. אז אמרתי, מה? יכול להיות דבר כזה שיש מישהו שאוהב את ארל? לא ידעת שיש אנשים כאלה בעולם שאוהבים אותך.
11: יפה.
10: אז הנה, שלח לך מתנה, לא יודע מה זה אפילו, זה עטוף, יפה, לא יודע מה זה.
11: יפה, אני מעשור לפתוח את זה עכשיו.
10: אם אתה רוצה, אז אתה לא חייב.
11: לא יודע, אתה יודע
10: שלא יתפוצץ.
11: לא, אוקיי, אתמול אני אגיד לך, אני באתי לדבר איתך, אתמול מישהו כתב, מישהו ישראלי, אמנם בלי שם משפחה, דמות אמיתית, שצריך להוציא אותי, שאני יודו נאצי, ושצריך להוציא אותי ואת עינון להורג בכיתת יורים, אחרי שתתחלף הממשלה.
10: תגיד, אתה מתרגש
11: בהתחלים. אז רגע, לא, לא, שנייה, אני אומר לך, אני רק אומר, אם אתה תסתיר אותי, כלומר, שתעלו לשלטון ותוציאו להורג אנשים, אם אתה תעזור להצטיר אותם. בכל זאת, אני מכיר אותך פה איזה, אתה יודע, תן לי איזה מסתור בבוידים.
10: אני לא אוהב.
11: תגידי, מה זה הדברים האלה?
10: אני לא אוהב את זה. לא אוהב את זה. וגם לא, לא כותבים, אני יכול להגיד לך מה כותבים לי גם.
11: לא, לא, אבל האיומי מוות זה כאילו, פה אני כבר לא אוהב את זה. זה אני, לא, לא, אני לא דואג. אני רק אומר, תשמע, אנשים מגזימים. אתה יכול להגיד, זה וזה וזה, ויש פה בחירות, והנה, אנחנו מתקרבים לבחירות. לא להיים במוות.
10: טוב, אתה, עכשיו אתה לוקח אותי לדברים לא טובים, מוות וכל הדברים האלה. קח אותנו למתנה, קיבלת מתנה, מישהו שאוהב אותך סוף סוף, יש איזה אחד כזה.
11: יפה. מותר לי לקבל מתנה בזה?
10: כן, מה, אם לא מחביאים ולא כלום, מה זה? מה זה?
11: תראה.
10: וואו, יפה.
11: יפה.
10: וואו, זה יופי.
11: אני כמובן צריך לתרום, אני אתרום את זה ללוחם. לא, כי אסור לי כאילו,
10: מה אסור? מה אתה ראש ממשלה, תגיד?
11: עזב, מה, אני ראש ממשלה? מה, יעמידו אותי לדין?
10: בן אדם, סוף סוף בן אדם אחד אוהב אותו, אז אתה אומר לך את זה.
11: זה אחד, ועוד ליאור ברקוביץ' שלח לי את זה, אתה יודע כמה הוא אוהב אותי. אז הנה, אחד שלח לי. זה, ואני יודע שבמשפחה ככה, אבא שלו שולח לי, הוא רב איתי, כאילו בצחוקים, אבל כאילו בטוב. טוב, תשמע, אני רוצה...
10: קודם כל, רגע, רק דבר אחד.
11: לא, אבל חשוב, יש אירוע חשוב.
10: אני, לא, לא.
11: לא, אירוע חשוב, משמעותי לבחירות.
10: אין בעיה, אני אתן לך אחרי זה 10 דקות, רק בבקשה ממך, התנצלות לנמרות שפר. זה מה שאני רוצה, דבר אחד, על זה ששייכת אותו לשבעה באוקטובר, שהוא היה ראש אגת לפני, נמרות שפר סיים. ב-2015.
11: נכון.
10: אז 8 שנים לפני ה-23.
11: לא.
10: לפני אוקטובר.
11: תן לי לדבר. לא, לא, לא.
10: אתה לא רוצה
11: להתנצל? לא, אני רוצה להגיד לך משהו. מה יואב אמר לי? יואב, בן כספית שהלכתו לשמוע את ה... למצוא את הציטוט שלי. הוא אומר, אי אפשר היה למצוא אותך. כל פעם שאתה מתחיל לדבר, הוא קוטע אותך. אז תן לי לפחות לענות, אתה יודע, בשביל הכבוד הקטן. אנחנו ראינו ביום שני את נמרות שפר. ונמרות שפר דיבר על פתרונות גיאופוליטיים שאפילו אתה גיחכת עליהם, אבל עזוב, אתה יודע, הסכם לבנון. ואז הזכרתי לו את זה. אמרתי לו, כשאתה מדבר על היכולת של הצבא להילחם, צבא לא נבנה מהיום להיום. צבא זה תכנון, צבא זה החלטה, איפה אתה שם את התקציב שלך, איך אתה, וזה תקציבי ענק, זה 70 מיליארד שקל בשנה, איך אתה מטפל בצבא יבשה. צבא יבשה שנראה היום, ככה, זה לא צבא יבשה שבנו אותו תוך יומיים, זה צבא יבשה שבנו אותו ותכננו אותו לפני עשור. ולכן, אני אומר, ברור שנמרות שפר הוא לא אחראי בלעדי לשבעה באוקטובר, וברור שהוא לא היה בצבא גם אז, אבל נמרות שפר, כמו גדי איזנקוט, כמו בני גנץ, כמו ביבי נתניהו, כמו אביב כוכבי, כמו אחרים, הם חלק מהכישלון הזה.
10: איך אתה יכול להאשים בן אדם
11: שאני יכול וחד, אני לא מאשים אותו.
10: 8 שנים
11: לפני, הוא עזב. כי זה לא אשמה, דיברתי על אחריות. תראה, אייל, יש הבדל.
10: לא, אבל זה 8 שנים.
11: זה לא משנה, אבל הוא תכנן.
10: חצי שנה, שנה וחצי.
11: אבל אתה לא בונה צבא, אני, נגיד אני עכשיו אתמנה, לצורך העניין, מחר, אתה יודע, תהיה מספיק הוגן, אמרת שאתה
10: אובייקטיבי. אני הכי הוגן.
11: אז אני ש שואל אותך.
10: אם זה היה שנה לפני, הייתי אומר לך, בסדר, שמונה שנים, אתה מפיל על בן אדם את התיק שעזב שמונה שנים.
11: ברור, ברור. אני שאל אותך, לא, אני לא מפיל עליו את התיק. תראה, זה ההבדל. זה מה שבן כספית גם עשה. וזה מכוער, הוא קרא לי מרייר, ואני לא אגדף את בן כספית, כי זה לא מכבד אותי לגדף. זה התנהגות שלו, שהוא יישאר איתה. אבל אנחנו מדברים על אחריות. ואנשים, אם אני היום נותן לך להיות שר הביטחון, ואומר לך, תכין לי את הצבא, זה לא יקרה תוך שנה, שנתיים. זה מכינים צבא, זה תוכנית חומש, זה לעשר שנים ולחמש שנים. לא, אני לא די. כל המאזינים מבינים את זה. ואל תהיה שטחי. פעם אחת בחיים, תתרום. אני לא מורח אותך. תשמע, למה נמרוד שפר מסכים להתראיין אצלי? לא מתאים.
10: לא, הכל בסדר.
11: בטח שלא יבקש ממנו סליחה.
10: למה שאתה טועה?
11: אתה לא יכול להגיד לי שאני טועה, אבל תנמק למה אני טועה.
10: אני מסביר לך, כי אי אפשר לבוא בטענות לבן אדם שעזב תפקיד שמונה שנים לפני. אי אפשר, מצטער מאוד.
11: לא במקרה של בנייה של דבר כמו צבא.
10: זה כמו שעכשיו, מכבי חיפה נכשלה, נבוא בטענות לאמציה לבקוביץ' זיכרונו לברכה, או לשלום משה.
11: לא, לא, לא, אתה הולך, אני לא בא בתלונות.
10: למה הוא אדון כדורגל לוקח שם לבנות?
11: אני אסביר לך, אני אסביר לך. נכון, הרכבת תחתית למשל, לצורך העניין, נבנית מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא שנים וכו'. על מי אתה בא? מי ש... אתה יודע, מי אתה אומר? למה זה כל כך הרבה זמן?
10: מי שעכשיו עושה את זה.
11: לא, אבל גם מי שתכנן את זה.
10: מה זאת אומרת מי
11: שתכנן את זה? אתה מתכנן, אתה חייב לתכנן.
10: נו, אז מי שתכנן, אבל לא תכנן.
11: זה תכנן רע.
10: הראל, זה לא אותו דבר.
11: הרי תוכנית, מה שקרה, תרש גדעון של גדי אייזנקוט, היא התוכנית
10: שתכנן. הראל, זה לא אותו דבר, הרכבת תחתית והצבא.
11: זה יותר גרוע, הצבא.
10: צבא, אתה לא יודע איפה תהיה המלחמה.
11: בדיוק, והוא הכין צבא לא טוב.
10: זה משהו שיודעים מראש איפה הולך להיות כל דבר.
11: צבא,
10: אתה לא יודע,
11: צבא, צבא, וזה לא רק הוא. זה כל ראשי הגת.
10: לא
11: ידעתי, אבל אני, אתה יודע מה אני יכול להגיד לך, וזה, אתה יודע, ואם אתה לא מאמין לי, ותשאל גם את יוסי יהושע.
10: נכון.
11: רגע, לא, כי אני לא יכול להגיד נכון על השמצה פראית של בן כספית, כי אתה מקשקש, כי זה אמירה שטחית.
10: מה אכפת לך שמה בן אמר? אני אומר לך באישי שלך, איך אתה לא יכול להאשים בן אדם?
11: אני לא האשמתי אותו. אתה יודע מה, אני מעולם,
10: האשמת אותו.
11: גם את רונן בר.
10: זה הטרלול, האשמת אותו.
11: לא האשמתי, אמרתי שיש לו אחריות.
10: הכישלון. אחריות והשמעות אותו דבר.
11: לחלוטין, כן, אתה יודע, לא.
10: די כבר עם השניות האלה.
11: אתה רוצה לקרוא לזה אשמה, אני לא קורא לזה.
10: די, הכל אותו דבר.
11: בוודאי שכן.
10: לביבי אין אחריות, אין לו אשמה, אין לו אחריות.
11: יש לו אחריות כראש אגת, ויש לו אחריות כמי שהיה ב-555, בחבר'ה של הטייסים.
10: ניצינו.
11: ועכשיו אני רוצה להשמיע לך חבר של נמרוד שפר, הוא מהמפלגה של נמרוד שפר, הוא הבוס של נמרוד שפר.
10: כן, רק חסר, תאשים את בן גוריון במדינת ישראל, בכל מה שקורה בה. בוא נאשים את בן גוריון. בנזקים שנתניהו עושה.
11: בוודאי.
10: בוא נאשים אותו.
11: שבן גוריון, אתה נגעת בנקודה חשובה.
10: הוא השם בכל מה שקורה פה?
11: לא.
10: חשבתי
11: לא, אבל אי אפשר לנהל דיון אם אתה רק בא לריב.
10: לא,
11: אם אתה רוצה להקשיב משהו,
10: אני לא יכול לסבול, אתה לא יכול פעם אחת, פעם אחת,
11: אל תסבול.
10: להגיד תהיתי.
11: גם אני לא יכול לסבול שאתה קוטע אותי, אני לא תהיתי. כשאני טועה, אני מודה שאני טועה. פה לא תהיתי. הוא יש לו אחריות, כמו לגדי אייזנקוט, כמו לבני גנץ, כמו לכל אחד והאלופים במטכ"ל, כמו לבנימין נתניהו כראש ממשלה. וכל אחד ילך, על מה אני לא אקח אחריות? אני תכננתי את הצבא, אני בניתי את הצבא. אני שני מדבר על צבא יבשה. אסף, אתה יודע, אתה בחייה, תעשה לי טובה. תחפש לו קטעים שאני מדבר על צבא יבשה.
10: מה יש לו היום, אסף?
11: כי אתה מבלבל את המוח, אתה מטרה.
10: זה כמו עכשיו שופרי, שופרי, הייתי איתו במטבחון.
11: כן.
10: אני אומר לו, בוא נעבור משרד משרד, תן לי ציונים, למשרד הביטחון פנים, משרד התרבות,
11: חר, חר, חר, זבל. שיחקת עם מינו, מה אתה רוצה?
10: הכל אצלו טוב. הכל אצלו טוב.
11: הוא רואה את היופי.
10: אבל צריכים להיות אובייקטיבי.
11: הוא אופטימי. אתה לא אובייקטיבי, אתה סובייקטיבי. אתה הכל רואה חמוד.
10: ביטחון פנים, הוא נותן ציון 4 מתוך 5. תגיד לי, אתם השתגעתם? אתם מה, אתם עיוורים? באמת, תראה, תהיו אובייקטיבי.
11: אני מסתכל על המציאות אחרת ממך. יכול להיות.
10: אוקיי, סבבה.
11: ואתה יודע מי עוד מסתכל על המציאות אחרת ממני? וממך, כנראה הם מצביעים של מפלגות האופוזיציה. אתמול, ישי פרידמן מצוין, הביא את הקטע הזה של יאיר גולן. בוא נשמע.
12: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים?
13: אני לא פוסל את החרדים.
12: ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... כמו שאומרים, בונגור לא שם.
13: ברור.
12: אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק כאן, שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם.
14: כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר, בתהליך.
11: אתה יודע, יש דבר שנקרא משיח לפי תומו, שבן אדם מדבר ולא יודע שהוא מוקלט וכולי, ותראה מה הוא אומר, הוא אומר אני אשב עם החרדים, העיקר לא ליכוד, בן גביר וסמוטריץ', וכל החוק זה פופוליזם. עכשיו, רגע, לא סיימתי, עד הסוף יהיה לך שווה, יהיה לך לדבר. בסדר, זה מה שהוא אמר, השמיע אותו אתמול, היום בבוקר, הוא הקליט את, בגלל שכולם תקפו אותו, אמרו לו, הנה, אתה מגלה את הבלוף. יאיר גולן מגלה את הבלוף של האופוזיציה, שברגע שהם יעלו, ברגע שהם יגיעו לאפשרות של שלטון, הם יביאו את החרדים. אז זה מה שהוא אומר הבוקר.
15: המפלגות החרדיות פסלו את עצמן, נקודה. אי אפשר לעודד השתמטות בזמן מלחמה. אי אפשר לחיות על חשבון המדינה בלי לתת לה בחזרה. אי אפשר לכפות על מיליוני ישראלים איך להתחתן, איך לחיות, איך לנסוע ומה ללבוש. ואי אפשר להמשיך ולשדוד את הקופה הציבורית ולחיות על כספי המיסים של הציבור העובד. לכן כשאני אומר שלא נשבים החרדים, אני אומר משהו עמוק יותר. סיימנו להתפשר על הערכים שלנו. לא ניתן יד למושחתים ולא נמשיך להיכנע לפוליטיקה של סחטנות. כפיות טובה והשתמטות.
11: אוקיי, אז היום בבוקר הוא נבעל, אז הוא יוצא ככה, אבל מה שכן...
16: איפה הסרט הראשון, איפה הוא אמר את זה?
11: אמר את זה באחד הכנסים, בכנס פעילי, מישהו הקליט אותו.
16: אוקיי.
11: עכשיו, בוא נשמע עוד אינסרט של יאיר גולן, לא מזמן, בפודקאסט, מה הוא אומר? כי אני מניח שאם יש כאלה התבטאויות פה ופה, אז בוא נראה מה איפה יש יותר משקל. בוא נקשיב.
17: אני דרך אגב מאוד לא קיצוני בהתנהלות הפוליטית, אני לא שולל אף אחד, אפשר לשבת עם כל אחד, למעט לאומנים קיצוניים משיחיים ומושחתים, שאיתם אני לא יושב, אבל כל השאר, כולל חרדים, לגמרי לגיטימיים, אפשר לשבת עם כולם, אפשר לעשות עסקים עם כולם, וגם אני מספיק בוגר ואחראי, על מנת להבין שגם אני צריך לעשות פשרות.
11: אז אתה יודע מה, הוא אומר, והוא אומר את האמת, הוא לא מתבייש, הוא אומר את האמת, מה שאני מרגיש, וכל אחד מרגיש, שבסוף בסוף הכל פה זה משחק פוליטי, העיקר, תבין, מה יש פה?
16: מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי.
11: מה אני רוצה להגיד?
16: מה אתה רוצה להגיד?
11: שמפלגות האופוזיציה ילכו עם החרדים כמו תתלך מיד אחרי הבחירות, ויתנו להם הכל באותו המידה. זה יאיר גולן מהדמוקרטים, ובגץ גם יכשיר את הכל. אז כל האירוע הזה, אם הוא בא ואומר שכל השיח סביב חוק הגיוס, או ההשתמטות, איך שתרצה לקרוא לזה, הוא פופוליסטי וכולי, אז זה אומר משהו. אתה רוצה אובייקטיביות? זה אובייקטיביות. זה מה שבן אדם אמר. עכשיו, אני בא ואומר לך, אני חושב כמוך בהרבה דברים בנושא שצריך לשפות את הלוחמים ולתת להם יותר, וצריך להיות פה לפחות תמונה, לא שוויון, אבל קצת, קצת, קצת. אז אתה שומע את זה, אתה אומר, הכל חרטה, הכל חרטה, הנה.
16: טוב, אני חושב שיאיר גולן עשה טעות שהוא אמר את הדבר הזה אתמול. החרדים צריכים להבין, עוד פעם, לא בגלל שאני רוצה לגייס חרדים, כי אני לא אכפת לי שהם לא לומדים, אין חיילים. הם צריכים להבין את זה. עכשיו, אם הם לא רוצים להתגייס, והיה אצלי השבוע מישהו מהפלג הירושלמי, בועז נקי, אני יודע, אני חושב שקוראים לו בועז נקי, הדובר שלהם, הם לא רוצים להתגייס, הם רוצים תורה. אז אין בעיה, אתם לא רוצים להתגייס, רוצים רק תורה, וואלה, אני מכבד את זה. אבל, אתם לא יכולים לקבל תקציבים, מצטער. אתם לא יכולים לקבל כסף. אז תחליטו. אם אתם לא
11: רוצים, אבל אני מבין את העמדה שלך.
16: אם אתם לא רוצים להשתתף בנטל, אני...
11: אתה לא עומד בראש הדמוקרטים. אני אומר לך, תתייחס לדברים שלו. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שהוא אומר דברים מתאים. אבל פה הוא אמר, לא, יש הבדל אם אני מקליט, אם אתה שני אנשים... לא, אבל הוא אומר מה שהוא חושב.
16: אני מבין. מה שהוא אמר, מבחינתי, הוא עשה טעות קשה. עושה טעות קשה, תחליט, או שאתה יושב עם החרדים, או שאתה לא יושב עם החרדים. אני, אם אני הייתי יאיר גולן, הייתי אומר, חבר'ה, זה, כולם הולכים לצבא, גם החרדים. אם הם לא הולכים לצבא, אני לא מוכן לשבת איתם, נקודה סוף, כן או לא. לגבי סנקציות, הייתי עושה להם סנקציות. זה הכל. זה הכל. אתה לא יכול להתהפך כל שנייה על הדבר הזה. עכשיו, נכון, אתה צודק. אתה אומר...
11: אני אומר לך את זה כל הזמן, גם האופוזיציה, גם בנט ולפיד, גם מה שאני אגיד, הוא יתנו הכל.
16: חמור מאוד.
11: פה, לא,
16: חמור מאוד,
11: אירל. האירוע פה זה החרמה שלנו. שלי,
16: אז אני בניגוד אליך...
11: אל תחרימו אותנו. ואז לא, לחם. לא. ואז ללכת
16: את ביחד. את החרדים?
11: חרדים? אני מדבר על הליכוד. אני מדבר. ואני מדבר על הציונות. תגיד, מה הציונות הדתית? כל, מה היא עושה להם? מה סמוטריץ' הם כל כך סונים? תזמין לי אתה. שנייה שאני אבין. נגיד, החרדים כועסים. אוקיי, אני מבין. גם אני כועס. ונגיד, בן גביר מהיר מעלה להם את העצבים עם כל היציאות שלו וכולי, אני לא מסכים איתם, אני חושב שזה פופוליזם, גם פה יש, גם פה יש, נניח, אבל סמוטריץ' והמפלגה.
10: סמוטריץ' הוא לא ציונות דתית, מצטער.
11: מה זה לא ציונות
10: דתית? הוא לא ציונות דתית, אחד שהוא בעד חוק ההשתמטות, הוא לא ציונות דתית, מצטער מאוד. עובדה, הוא לא עובר את אחוז החסימה.
11: המפלגה ש... בנט המציא את חוק ההשתמטות, זה בממשלה של בנט.
10: שאלת אותי על סמוטריץ'?
11: הבנתי.
10: זה הכל, סמוטריץ' זה כבר לא ציונות דתית.
11: לא הבנתי, אבל המצביעים שלו, הם כן כאלה שהולכים לכל היחידות.
10: אין לו מצביעים, הוא לא עובר את אחוז החסימה.
11: מי אמר?
10: לא ראיתי.
11: בסדר, בינתיים הוא עבר.
10: לא.
11: אני רק אגיד לך, וגם אם יש לו שלושה מנדטים.
10: הוא על הקסקס.
11: אני לא הבנתי, ואם יש לו שלושה מנדטים, אז צריך להחרים אותו?
10: אני אומר לך עוד
11: פעם. הוא לא לגיטימי?
10: אני אומר לך
11: עוד פעם. תסביר לי למה הוא לא לגיטימי.
10: מי שמשתתף בנטל לא צריך להחרים אותו. מי שלא משתתף...
11: אז גם את הערבים צריך להחרים.
10: מה זה?
11: ערבים גם לא משתתפים בנטל.
10: ערבים שהלכו לעשות שירות לאומי.
11: אבל הם לא.
10: אז רע מאוד שעשו חוקי פה.
11: יגידו כמו החרדים לא רוצים. לא רוצים. מה תעשה?
10: הלו. הממשלה... ראש ממשלה, 20 שנה, כנסת, אז חוקים.
11: לא, לא הבנתי.
10: חוקים. אתה לא הבנתי, משתת...
11: אבל...
10: אתה לא משתתף.
11: אבל אז אתה...
10: מה, אתה לא מבין את החוק?
11: לא, לא הבנתי. אתה
10: לא מבין, החוק צריך להיות פשוט. מי שלא משתתף בנטל, סנקציות כלכליות.
11: הבנתי.
10: זה הכל פשוט
11: לא
10: מאוד.
11: לא יתנו לך את זה בגץ. לא יתנו, לא יתנו דבר כזה.
10: ברור שיתנו.
11: הם לא נתנו סנקציות עטבות. אתה יודע שבגץ, מה, כל
10: פעם... ברור שיתנו. עובדה, עובדה שהם כבר עושים סנקציות לחרדים. עובדה.
11: אני אסביר לך משהו. בגץ, היו כבר כמה וכמה ניסיונות לשפות את הלוחמים, לשפות את המשרתים, לתת קרקעות, לתת עדיפות, אתה יודע, אפילו במעונות, אתה שומע? למילואים ניקים, אין עדיפות במעונות של האוניברסיטאיות. אתה יודע למי יש עדיפות? לסטודנטיות ערביות, כי האוניברסיטאות אומרות שאין להם איפה לגור, וזה...
10: אתה רוצה שנדבר על האפליה המתקנת באוניברסיטאות? אני... אתה רוצה שנדבר על זה? אני כן רוצה שנדבר על זה.
11: אבל אני רוצה שנדבר על בסיס ידע.
10: אסף, תעשה לי בדיוק.
11: לא ככה.
10: אסף, תבוא ביום ראשון, נעשה אפליה מתקנת, במיוחד פה באוניברסיטת תל אביב. יש לי ילדה שלומדת רפואה, לא, לא ילדה שלי, ילדה שלומדת רפואה באיטליה עכשיו, היא נסעה לחמש שנים ללמוד, שש שנים, שבע שנים, לא יודע כמה, ללמוד רפואה באיטליה, כי לא קיבלו אותה פה.
11: ולעומת זאת, מקבלים
10: לא...
11: פה, אני אגיד, אני אגיד,
10: אתה רוצה
11: הנה, אני אגיד,
10: נלמד
11: לא, אני אגיד, אני אלמד, אני קצת יודע, כי אני היה לי הצעה,
10: תעלה אמרתי, את הילדה הזאת אם אתה רוצה.
11: יש מחסור ברופאים בישראל, עכשיו זה בעיה ששני דברים, גם גילדת הרופאים לא רוצה להכניס. היא רפואה חלק מזה זה גם בגלל הממסד הרפואי שלא רוצה יותר מדי רפואים, שזה גם בעיה. וחלק מזה, אתה יודע, אתה חושב, משתחררים קצינים מהצבא, לוחמים מהצבא, אנשים אינטליגנטים, תציע להם ללמוד רפואה, תציע שתממן להם את הלימודי רפואה, אחרי מה שהם נתנו. לא נותנים להם. לעומת זאת, אנשים, אני לא אגיד מאיזה מגזר, שמקבלים 100 בבגרויות, כי כולם יודעים איך עושים שם את הבגרויות, וכולם מבינים איך זה עובד, שעוזרים וכולי.
10: בוא נעשה על זה יום אחד. אני נתראה בזה עם טוב. סבבה. בוא נעשה על זה, אני צריך גם ללמוד את הדבר הזה יותר.
11: אני גם רוצה, אמרתי לך, לדבר גם על דברים כיפים, לפני, אחרי אורלר. אבל... ראיתי עוד סדרה, פגז, אני בזמן האחרון רואה כדורגל.
10: בסדר.
11: על חבר שלך, ויני, אתה שחקת איתו? לא שחקת, שחקת נגדו, פילה.
10: נגדו, וילי ג'ונס.
11: נתן לך משהו? העיף אותך?
10: לא, אבל הוא היה כסחן הכי...
11: הכי כסחן.
10: הכי משהו שלא ראיתי דבר.
11: לא דבר, אין, היום הוא היה לו, זה היה...
10: אפשר לעבור אותו, זה אם אתה עובר אותו, הוא מרים אותך באוויר.
11: אני ראיתי את הגביע.
10: היום הוא היה כל משחק מסיים עם כרטיס
11: אדום. גם אז היה לו הכי הרבה אדומים בליגה.
10: היום כל משחק הוא היה מקבל.
11: כל משחק. הוא היה מקצץ.
10: אז הוא היה הפך להיות שחקן קולנוע.
11: ומצליח. אחלה סדרה, תראו אותה. טוב, עכשיו נאמר שלום לגיטריסט ולכתב הצבאי, וגם הפרשן הצבאי, אור אלר, שלום.
18: שלום, בוקר טוב חברים.
11: כן, בוא נדבר על מוחמד עודה, שהיה ראש הזרוע הצבאית, ונדמה לי שלפני...
18: במשך שבוע.
11: כן, אבל לפני השבעה באוקטובר הוא היה ראש אמן של החמאס.
18: נכון, מוחמד עודה מבחירי חמאס, סוג של ראש אמן בחמאס מ-1987, זאת אומרת מהדור המייסד של החמאס, וחלק מהמטכ"ל של יחיא סינואר לפני השבעה באוקטובר, כלומר מישהו שהיה בסוד השבעה באוקטובר, המזימה, הטבח, הביא את המודיעין, הביא את החקיבה של לאן לפשוט, מתי לפשוט, הרבה חומרים שהיו לו, ובאמת דמות שבהחלט מותרת, אבל הייתי אומר דרג שלישי, רביעי, חמישי בחמאס, שהלך והתקדם ככל שהחיסולים של בחירי החמאס הלכו והתקדמו. מוחמד עודה, כאמור, מונה למחליפו של עז א-דין חדד לפני כשבוע, עז א-דין חדד, שהוא בעצמו מונה אחרי החיסולים של האחים סינואר ומוחמד דף, כאשר הוא חוסל לפני 10 ימים בשכונת רימל, בסביון של העיר עזה בידי חיל האוויר לפני 10 ימים. אתמול ב9:00 הגיע מודיעין על מיקום של מוחמד עודה, גם כן בדירת מסתור ברימל, וחיל האוויר מטוסי קרב שם.
11: תן לי להבין משהו על מוחמד עודה, לא כמפקד הראש הצבאי שלך היום במשך שבוע, אלא תפקידו כראש אמן, ולמה זה מעניין? כי הוא אחד האנשים שהכיר את החברה הישראלית, הוא בטח מתוקף תפקידו, הוא בטח גם אחד ממתכנני טבע חשיבה באוקטובר, כלומר זה אדם עם משמעות, בוא נגיד עם משמעות סגולית לארגון החמאס, ולא רק על הקטע הצבאי אלא גם על הקטע המודיעיני.
18: לגמרי, ושוב אני מזכיר לך, יחיא סינואר בעצמו החזיק מעצמו כמומחה לחברה הישראלית, כמי שעוקב באובססיביות אחרי התקשורת הישראלית, כמי שדובר עברית ולמד את תולדות הציונות בכלא הישראלי, אבל כשאני מדבר על מודיעין, בסוף מי שתכנן את נתיבי החדירה, את הבתים, לאיזה בתים ללכת, באיזה קיבוצים, איך לתאם את הסנכרון, אז למוחמד עודה כמובן היה בזה חלק משמעותי. שבוע
11: האם אנחנו יודעים אם הוא הפעיל, נגיד, מתוך זה שהוא גם הפעיל את הפועלים שאספו את המידע, או שזה סתם, אתה יודע, השלכה שלי על סמך הדברים שאתה אומר?
18: אני לא יודע שנתיים חצי אחרי שפועלים שקיבלו אישור עבודה בישראל סייעו באופן משמעותי לתוכנית הפלישה. אני חושב שהרבה מהמודיעין שהיה לחמאס על לאן להגיע נבע מאיסוף שלהם עלינו מתוך עזה, או ממקורות גלויים, או מהאיסוף שלהם באמצעות אגב רחפנים, אפרופו העיסוק ברחפנים בלבנון. אני לא יודע על הפעלה של פועלים שמסרו איזשהם מידעים משמעותיים. אני יודע שזה הדבר הזה נבדק גם בשבק, גם באמן. אני לא מכיר שיש לזה איזשהם תימוכים שנתיים וחצי אחרי, אבל כן, אתה יודע, אני הייתי בתערוכה במרכז למורשת המודיעין בגלילות, עם מפות שהמחבלים הגיעו אליהם לפשיטה לקיבוצים למשל, ואתה רואה שהם באמת ידעו ברמת הבית, מי גר באיזה בית, איפה גר הרב שעת, איפה גרים האנשים שצריך להגיע אליהם ראשונים הביתה ולהרוג אותם מבחינת המחבלים.
11: אלר, ראש הזרוע הבא מי יהיה, והרי נחסל אותו בעוד שבוע גר.
18: אנחנו מדברים על עימד אקל.
11: רגע, האם זה ההישגים שלנו כרגע? או שיש לנו מטרה סופית? כי החיילים שלנו, אני באמת לא יודע מה עושים.
19: לא, זה יש הבדל בין עזה ללבנון.
11: לא, אני מדבר גם על עזה, גם על לבנון, האם יש לנו פה מטרה סופית, האם יש לנו אסטרטגיה, האם זה, סכם לנו את זה בכמה משפטים.
18: קודם כל, המועמד הבא הוא מאוד ברור ובולט, עימד אקל, ראש מטה העורף של החמאס, שזה כאילו הייתי אומר לכם שאלוף פיקוד העורף, כן, בכל הכבוד ויש כבוד, הופך להיות ברק. לרמטכ"ל או אפילו לראש הממשלה.
11: תגיד, שהם מקבלים את התפקיד כבר באותו יום,
19: הם מודדים תכריכים.
11: בדיוק, כן. בדיוק, כן.
19: כבר אתה בא ואומר, זה מה אתה, לדעתי הם הולכים עם התכריכים מתחת הבגדים כדי להכניס את המשה.
11: איך הם מקבלים את התפקיד?
18: זה ג'וב שלא שורדים בו הרבה, אבל מה שנקרא, זה ג'וב שלא אומרים לו לא, מצד שני.
19: לא, אבל זה רק מראה לך גם, אייל, את השליטה שלנו, מתוך ה-52, כמעט 60% שלנו על רצועת עזה, אנחנו רואים מה קורה שם, ובסוף אתה מגיע אליהם. זה אירוע. הסיפור בזה, אני אגיד לך, מה עזה...
11: הם יוצאים מהמנהרות, באמת.
19: הם יוצאים, כי הם בתוך העיר זה, הם יוצאים וחוטפים בראש. תגיד לי, הסיפור של ה...
18: אבל מצד שני, סגל, אפרופו מנהרות, שימו לב שאתמול, אם ב9:00 חיסלו את מוחמד עודה, אז לפני הצהריים אתמול היה טקס של מעמד קרבי בבית חנון, כאשר אלוף פיקוד דרום יני ועצור מגיע לפוצץ את מערכת המנהרות האחרונה של החמאס בבית חנון. שנתיים וחצי אחרי.
19: אני זוכר שסיפרו לי, תגיד לי, היה שם, צריך להגיד את זה שהציבור יבין, היה בשטח של צפון רצועת עזה, כמו שקרוב לגבול, אלפי איתורים, כלומר, העבודה, לא סתם, אתם זוכרים שבתחילת המלחמה נהרגו חיילים בפיצוצים, בעיקר של אותם פירים וכו', זה הגיע עד לגבול כמויות קילומטרים של מנהרות. אני לא הייתי אומר שזה המערך האחרון, צריך להיזהר בלהגיד דברים
11: כאלה. אלר, אסטרטגיה ציום. אלר, אסטרטגיה ציום, יש דבר כזה?
19: אין דבר כזה אסטרטגיה ציום.
11: יש. מלחמות נגמרות.
19: מה אתה עושה? תשאיר את זה ככה.
18: כל מה שקורה בעזה נמצא על הולד, ותלוי במה שקורה בלבנון ובאיראן. אני חושב שאחרי ש...
19: אני חושב שהוא נפל.
18: אני נמנע, ואתה שומע את זה מהרבה קצינים בעזה, שאנחנו נחזור להילחם בעזה, כי לא עמדנו במטרה השנייה של המלחמה.
19: כן, אני חושב שהאירוע המרכזי אלר, ואני אומר את זה שוב, ושוב, ותצחקו עליי. עזה לא תשוקם, תושבי עזה ייצאו משם. אתם תראו. אני חושב ככה.
18: שר הביטחון אומר הבוקר, תוכנית ההגירה מרצון עדיין בתוקף.
19: טוב.
18: אני לא יודע על מה הוא מתבסס, אבל הוא טוען שהתוכנית הזו לעודד יציאת עזתים, לא יודע לאן, זה הרי...
16: אוקיי, מה קורה בלבנון, אלר? מעבר לקו הצהוב, יש שם, מה עושים שם בדיוק?
18: בארבע בבוקר היו אזעקות בקריית שמונה ובאזור, שיגור של רקטה אחת ללא נפגעים, זה אירוע חריג, ראינו שהחיזבאללה בעיקר כמובן עם הרחבנים, ובעיקר כלפי מטרות צבאיות, ובכל זאת, מהבוקר אני נוקש פה על עץ, יהיה פחות אירועים, פחות רחפנים, פחות אזעקות.
19: אפשר שאלה פחות, וזו שאלה כן מתחום אחריותך, מה שנקרא פרשנית צבאית, אני שומע שחלק מדברים גם על ההפתעה וגם זה, אבל גם טענה למשמעת מבצעית בשטח. אתה שומע על דברים כאלה?
18: מעצם החיכוך עם הרחפנים יש התנהלות יותר טובה, ובכל זאת, סגל, 11 הרוגים, מהם 8 מהרחפנים תוך חודש.
19: אני מסכים, אני רק שואל, כי שמעתי את זה שקציני צבא אומרים שיש פה, אתה יודע, חלק מהזה אומרים המשמעת המבצעית, אז אני מקווה, אתה יודע, מקווה שזה, שצריך גם, אתה יודע, אם אני יכול לעלות, שנייה, אם אני יכול להגיד ברדיו, אם מקשיבים לנו בחייאת, במיוחד לצעירים, לא, זה, משמעת מבצעית שומרת על החיים. שומרת על החיים.
18: ובעיקר מה שקורה הוא שנלחמים בלילה, ובבוקר ובלאורך היום נמצאים בעמדות ממוגנות. שים לב להתקפה האוגדתית של האוגדה המשוריינת 36 בברך הליטני מצפון לקו הצהוב, מה שנקרא, אל מקומות שזכורים היטב מימי רצועת הביטחון, רכס הליטאייר למי שזוכר וכו'. כדי באמת לתפוס רכסים שולטים, אולי לדחוק את חוליות מעיפי הרחפנים עוד צפונה, אבל בוא לא נשלה את עצמנו, זה לא
19: זה לא חוזרים ללחימה. תשמע, אני אגיד את זה ככה, אפשר לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, ואתמול נתניהו ציטט את צ'רצ'יל, שיש לך בעלת ברית כמו ארצות הברית, אתה עובד בתיאום איתה, אנחנו שומעים דברים, אני מניח שגם דברים עומדים להשתנות, אבל שוב, המציאות היא כל כך הפכפכה, נאמר ככה, אלר, שצריך להיות אידיוט כדי להתנבא בצורה מוחלטת. אלר, תודה רבה, אתה מנגן קצת?
18: תודה, חברים.
19: אתה מנגן, אתה
18: אני לא מנגן מספיק. המלחמה הרגה את ה... כן, קשה, קשה, תשמע.
19: באמת כואב הלב, הוא גיטריסט לא רע. טוב, תוכל לנגן בחומזי צבא שלנו. תודה רבה, אלר.
18: תודה, חבל שפרקת את הלהקה, אבל בסדר.
19: אני פרקתי את הלהקה, למה אתה מחרטט? טוב, שלום, תודה. הייתי איתו בלהקה, התפרקה הלהקה, זה כמו קבוצת כדורגל שלא מסוגל לשחק ביחד. תדליק
16: רק... אני מוכן להתערב שהתפרקה על רקע פוליטי.
19: נכון.
16: בלי לדעת.
19: נכון.
16: נכון?
19: ברפורמה. אחרי 20 שנה, עד כדי
16: כך... גם אני לא הייתי מנגן איתך.
19: למה? תשחק איתי צטנגה?
16: ברפורמה... זה קשה, קשה חברים להיות ברפורמה.
19: אבל יש לך חברים, אבל לך יש חברים. אני הכרתי אותם חברים שלא חושבים כמוך.
16: אני אשמע רגע. שהתחילה הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, שהתחלתם לדבר כמו עבד קימלוך.
19: למה עבד קימלוך? אדון קימלוך.
16: יריב לוין וכל החבר'ה שלו התחילו לדבר כמו ורוטמן וזה ופה ושם. בוא נה, אפשר היה לראות אתכם. באמת אפשר היה לראות אתכם.
19: זה ההבדל בינינו, אנחנו יותר סבלנים.
16: אין בעיה, אז אתם מושלמים. אתם מושלמים.
19: קצת, חצי מושלם.
16: אתם מושלמים. אתה ושופרי וכל ה... וברדוגוים, האמת לא יכלנו לראות אתכם, לא יכלנו,
19: לא יכלתם,
16: ועכשיו
19: שהייתם שמים כזה של הסוסים,
16: עכשיו שהמחאה פירקה את המהפכה המשפטית,
19: אז הם יכולים לראות אותנו?
16: לא,
19: אז הם לא יכולים עדיין לראות אותנו, לא הבנתי, אז קודם לא יכלתם לראות אותנו בגלל המהפכה, עכשיו ניצחתם, אז אתם לא יכולים לראות,
16: לא, זה קשה מאוד, אני אומר לך אמיתי,
19: זה היה קשה, מישהו מציע להוציא אותי להורג, אני לא הוצאתי,
16: מפרק, לא, אתם הוצאתם את רבין להורג,
19: אני אומר לך,
16: הוצאתם את רבין להורג, זה בסדר,
19: אני הוצאתי את רבין להורג,
16: הצד שלך, כן,
19: איך הצד שלי הוציא אותו להורג,
16: הצד שלך שמח שרבין מת, כולל בן גביר, סמוטריץ' כל החבר'ה האלה.
19: Hey, כן. אתה אומר פה, סמכו. אתה אומר פה דיבה, אומר, אתה יכול לכתוב פה
16: למה?
19: דיבה.
16: למה? אני החזקתי את הסמל של האוטו של רבין.
19: אני החזקתי את הסמל של האוטו של רבין.
16: בן גביר.
19: א', זה הקדילק של פואד, לא של רבין, אבל לא משנה. תראה, מה שאתה עשית עכשיו, זה חוד... כשאין לך טיעון...
10: למה אתה מגמגם?
19: אני לא מגמגם, זה עוד פעם, אתה מלגלה, יש הרבה אנשים מגמגמים.
10: לא, לא, לא, אתה...
19: אנשים מומללים.
10: בן אדם שהוא מגמגם באופן גבוה, לא יצחק עליו. אתה מגמגם,
19: לא, אני לא מגמגם. אני מגמגם כי אתה...
10: זה סלקטיבי איתך, הגמגום.
19: תראה. אתה אמרת פה כזה דבר, קודם סנינו אתכם, כי רציתם את הרפורמה.
10: מאוד. עכשיו אנחנו לא כאלה אוהבים אתכם.
19: סנינו אתכם. אני לא מדבר במונחים של סינה. אתם מלאים בסינה, במרמור, בחמיצות, כמו חומצת מלח. זה הורס אתכם, זה פוגע בכם, זה מפריע לכם לתפקד בחיים. אני לא בוחן, שנייה, תן לי לדבר.
10: איזה צבוע.
19: אני לא בוחן... אני לא בוחן, הנה עכשיו יער ולפיד, נגד בנט ואייזנקוט, נגד גנץ ואייזנקוט. אני אגיד לך, אני לא צבוע.
10: אתה צבוע.
19: אני לא צבוע, כמעולם, כי אני אומר לך אמיתי, מעולם לא הכרזתי על מישהו שאני שונא אותו בגלל העמדות הפוליטיות שלו. ומעולם לא קראתי לפגוע במישהו, ולהרוג אותו, ולהוציא אותו להורג. ואף מנהיג של מפלגה פוליטית אחרת, לא אמרתי עליו, פרעו, ואמן, והיטלר, וצ'אוצ'סקו, כמו שקראו בהפגנות שלכם. למה? כי יש אחריות. עכשיו, אני באמת מצר על רצח רבין, ואני כואב אותו. אני רק חושב שאתם לא למדתם את הלקח. כי כל מה שטענו שאסור להגיד, אתם אמרתם בריבית דריבית דריבית. ועכשיו לפרסומות.
10: לא, לא.
8: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
20: 103
21: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
20: במחסני חשמל.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם!
22: כפוף לתקנון.
24: בקו נמכר יותר...
25: יותר...
24: יותר...
25: יותר...
24: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
23: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
22: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים. זה מחמם את הלב.
1: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב. והפעם, חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן. ועכשיו, בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
3: בקיצור,
4: שמתם לי פרסומות בפנים.
3: על הפנים.
4: על הפנים שמתם לי
3: פרסומות. בום!
4: ואני, בגלל שאני כבר עשיתי בפרסומות, עשינו כבר פה
3: כדורגל.
4: טוטו מונדיאל משהו לרדיו.
3: אני כבר לא זוכר
4: מה דיברנו. אני כבר לא זוכר מה דיברנו.
3: רצח רבין.
4: לא.
3: תקשיב משהו. במסגרת ההמלצות שלי, מסתבר שבנטפליקס יש המון סרטי ספורט, הרבה זמן לא, היה לי מנוי, אני בכלל לא נכנסתי. בימים האחרונים סיימתי איזה משהו גדול לעשות, אז יש לי זמן בערב, ראיתי אתמול את הסרט על ויני ג'ונס. עכשיו אני אוהב את, אני לא אהבתי אותו בתור שחקן יונייטד, והוא היה הורג את זה. אבל הסרט טוב, ודמות גם כן, שהגיעה...
5: תגיד, אתה לא יוצא לבלות? לבלות, אתה לא מבלה?
3: כמעט.
5: לא? למה? חברים, לבלות, לא?
3: כי אני חושב שקרה.
5: הבנתי כבר שהלהקה פיתרה אותך.
3: לא, זה נכון. לא, היה קורונה. אחרי הקורונה התחילה מלחמה, אז כאילו לא...
5: מה, אז אתה לא מבלה?
3: יוצא מדי פעם. אני לא, אני אוהב לעשות לילדים, וזה זה.
5: אני חושב שהדבר הכי חשוב בחיים...
3: אבל אני נשוי עם ילדים בבית. אתה לא כמוך בת זוג, אבל אתם... בלי ילדים בבית.
5: יש לי ילדים, יש לי ילדים, זה לא קשור.
3: לא קשור.
5: אני חושב...
3: אל תגיד שאני קמצן רק.
5: לא, לא. אני חושב שהדבר הכי חשוב בחיים זה חברים. חברים, זה עושה אותך צעיר. זה עושה אותך שמח, זה עושה אותך... אני אצלי בבית... לפחות פעמיים, שלוש בשבוע, באים חברים אליי הביתה, עושים על האס, סושי, ארוחות, שותים קצת, קצת יין, קצת פה, קצת שם. בימים שלא, אני אוהב לצאת לבלות. לשבת בבית ולהתנוון...
3: לא, אני לא מתנוון, אני עושה דברים.
5: זה לא... אני אומר לך, מי שיושב בבית... זה טעות קשה.
3: אבל אתה אומר את זה, עכשיו בלי חשפיך, אתה אומר את זה, אתה היית... שחקן כדורגל שעשה הרבה כסף.
5: לא, לא, זה לא קשור לכסף. בוא נסביר למה זה
3: לא קשור לכסף. לא, רגע, זה ברור שזה גם קשור.
5: לא.
3: חלק מהאנשים אין להם את היכולת לצאת ולבלות.
5: לא, אני לא מסכים איתך. לא חייבים, אלו, אז מי שיש לו כסף שיצא למסעדה יקרה, ומי שאין לו כסף שילך לפיצה.
3: אני חולק עליך, אני אגיד לך, הדבר הכי חשוב בעיניי.
5: אני מדבר על הכי חשוב בעיניי.
3: לא, לבלות אני מבלה.
5: עם חברים.
3: עם חברים באים אליי, אני הולך עליהם. חשוב, חשוב. אתה יודע מה? אולי אני צריך זה, אולי אני בן אדם, לא, אין לי חברים. אולי אני...
5: לא, זה חשוב, עזוב, לכל אחד יש חברים.
3: אף אחד לא רוצה זה.
5: לכל אחד יש

0: לא, רגע, המונדיאל אתה אפשר את המשחק הראשון שלה?
1: אפשר לעשות משהו, אפשר.
0: או שיש, האמת שאני אוהד את הניקס, והם עלו פעם ראשונה.
1: אפשר לעשות, אני אעשה.
0: מאז איזה 200 שנה
1: ל-NBA. לא, אני הבטחתי, אני אעשה, אני חייב. זה הכי כיף, באים, רואים כדורגל.
0: אני מסכים, שותים
1: קצת. קצת יין אדום, קצת סטייקים, קצת זה.
0: אלה, אתה יודע, אומרים ביהדות, אין ענה יותר גדולה מבשר ויין. זה הדבר הכי טוב. תן לי בשר, תן יין, בלי לחם, בלי זה, תענוג.
1: לא צריך יותר מדי.
0: רגע, אתה שיחקת, כאילו, הוא לא הרים אותך פעם באוויר?
1: ברור שכן, וויני ג'ונס. מה זה, זה היה הכסחן הכי גדול באנגליה בזמנים שלי.
0: סרט טוב, תראו אותו.
1: מה יש לך, היינו פחדים ממנו פחד מוות.
0: זה הקטע שלו, היה בא לעולה למגרש, כולם...
1: פחד מוות, פחדים.
0: מה הוא עשה למקמאון בגמר גביע נגד ליברפול, מסכן?
1: זה גומר רצועות, הבן אדם הזה, גומר רצועות.
0: כן.
1: הוא הולך לברכיים, גומר לכולם, היה...
0: אין את זה, מי היה בארץ כזה?
1: בארץ כזה, מי היה...
0: שאתה שיחקת.
1: אלי כהן, מהפועל תל אביב, קוקוס.
0: וואי.
1: אלי כהן, וואי.
0: עמוד יאש השאב רגליים.
1: כן, גם.
0: כן, גם רב, אבל גם אצלכם היו כסחים, גם במכבי חיפה.
1: מי?
0: אלה, אוסמו וזה, לא היו זה?
1: אוסמו, לא ברמה, גם, אבל לא ברמה
0: הזאת. לא ברמה, לא מוצי ליאון, אומרים שמוצי ליאון היה הקצב הכי גדול.
1: מוצי ליאון, כן, אבל לא שחקתי.
0: לא, גם אנחנו לא ראינו אותו בכלל. טוב, עכשיו נושא אחר. שלום לאילי ארסגור אנדין.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מאיזה, צריך להגדיר מפלגה...
1: עדה. איזה עדה.
0: יושב ראש תנועת...
1: ככה נדע לי תכף זה לך.
0: יושב ראש תנועת החילונים החופשיים, אתה קשור בדמוקרטים? לא קשור בדמוקרטים?
2: זה לא, זה...
0: אתה לא רץ בפריימריז?
2: לא קשורים לזה, אני מסוריד
1: בנגורים. מה זה אומר החילונים החופשיים? זה נשמע טוב.
2: החילונים החופשיים היא תנועה שקמה בשנה האחרונה... ופועל כחיזוק הזהות החילונית בקרב חילונים, ולהגנה על חילונים וחילוניות, מפני כפייה, הדתה, אפליה, הדרה, כל הדברים האלה שקורים לי.
0: Okay. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, כי אנחנו, אתה יודע למה אנחנו מזמנים אותך. אתה נכון. ראית, הגעת לבית חולים מאיר בשבת, לא היית שם, בעקבות פוסט, ובאת, הגעת לסיור במקום, ככה אתה כותב, וגיליתי שיש שם בדיוק את מה שחסר בגלל כפייה דתית, אוכל, הרבה אוכל, חנויות בבית החולים סגורות, ולכן המקום היחיד שבני משפחות המטופלים יכולים לאכול בו להביא ממנו מזון טעים למושפזים, הוא מאחז חבד בתוך בית החולים. את זה כתבת, אבל בחוץ לבית החולים, יש הרבה מקומות ממש צמודים פתוחים בשבת.
2: קודם כל,
0: לא נכון?
2: קודם כל, ציטוט מדויק.
0: כן.
2: תראה. אני בעד, תראו, אני בעד תרומות לחלוקת מזון לחולים.
0: כן.
2: זה טוב מאוד שיש אנשים נדיבים ורוצים לתרום מכספם כדי שלחולים ולמשפחות שלהם יהיה אוכל יותר טוב. אני רק לא מבין למה צריך את חבד, שהוא ארגון דתי, ארגון לא ציוני, ארגון שפועל בעד מדינת הלכה, הוא אנטי דמוקרטי, הוא אפילו בעד טיפולי המרה,
0: לא הצלחתי להבין את הטענה שלך, רגע, אז בעצם לא הבנתי.
2: בית חולים מאיר, אני אסביר לכם.
0: לא, בית חולים מאיר, בוא נגיב, בית חולים מאיר, כי אתה עשית את זה, הרי כל אחד יכול, אני אגיד לך ככה, בא חבד, שמה כסף משלהם, מביאה אוכל, כל אחד יכול להיכנס, הוא לא צריך לברך, הוא לא צריך לשים כיפה, כל בן אדם, ערבים, יהודים, יכולים להיכנס בשבת, לקחת אוכל, חבד נותנת את זה.
2: נכון.
0: עכשיו אתה יכול לא לאהוב את חבד, לא לאהוב, אני לא מצליח להבין, האם עכשיו, על רגע, פילנתרופיה, נגיד אני יכול לבוא, אז אתה יודע, יש הרבה פילנטרופים שיש מאחוריהם דברים עוד יותר איומים, אני לא מצליח להבין.
1: רגע, אני רוצה להבין, הם מפריעים למישהו שם?
0: הם מפריעים לך?
2: אני אגיד לכם, יש כאן ניצול של הסיטואציה. מצד אחד, בגלל כפייה דתית, המסעדות בתוך בית החולים סגורות בשבת. כי הרבנות לא נותנת תעודת כשרות למי שפתוח בשבת. דרך אגב, אין שום סיבה הלכתית לעשות את זה.
0: רגע, רגע, אין לו לדבר.
2: המסעדות פתוחות בשבת. בבתי מלון, המסעדות פתוחות בשבת.
1: רגע, מה שאתה רוצה להגיד? סליחה רגע, אילי.
2: יש כאן איזושהי... כן.
1: אילי, מה שאתה רוצה להגיד, אם המסעדות בבית חולים היו פתוחות, לא היה לך בעיה, אבל בגלל שהם סוגרים, בגלל הדתה את המסעדות, אבל מצד שני מביאים מחבד אוכל, זה מעצבן אותך.
2: הם מוסיפים כאן חטא על פשע.
1: אוקיי, אתה צודק, אתה צודק בזה.
0: יש מסעדות, רגע, רגע, רגע, רגע, אם היית אומר,
1: שנייה, הכל פתוח,
0: הכל פתוח בבית חולים, כל מחוץ לבית חולים שיוצאים, ישר?
1: לא, לא, אבל זה בתוך הבית חולים.
0: בסדר, שיורידו כשרות, לא רוצים כשרות, לא יקבלו כשרות, מקום כשר, לא רוצה לעבוד בשבת, אבל פתחו מקומות מחוץ לבית חולים. זה לא שאלה, הרי זה לא עניין שאין אוכל לקנות, יש לו עניין שחבד נותנים אוכל חינם. זה האירוע. עכשיו תביא אתה, התנועה לחינם.

0: חילונים חופשיים, תבקשו להקים, תביאו כל שבת אוכל, לא יודע, ב-10,000, 20,000 שקל, אולי ברקוביץ' ירצה לתרום לכם, ותשים אוכל, אני לא מצליח, למה האנטי הזה?
1: אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, להגיע למצב שבו האופציה היחידה עבור חילונים להשגת אוכל בתוך בית החולים, היא מתחם ששייך לארגון מיסיונרי.
0: אבל אתה יכול לצאת החוצה בדקה. הוא לא צודק. הוא לא צודק. יש מקום, יש אוכל בבית חולים.
1: כותבים על חילונים, מדברים על חילונים, איך הם מתייחסים היום בהתנסות?
0: מי מתנסה לה? תראה איך אתה מתנהג. תראה איזה רוע, אני לא הצלחתי להגיד. חב"ד מתנהגים אליך
2: ברגע. עזוב את חב"ד רגע. אבל הוא צודק,
0: הוא לא צודק. כי יש בבית חולים.
2: אבל יש בבית חולים גם ערבים, ויש חילונים, ויש
0: ולכן בשבת, ולכן בשבת הם יוצאים מטר, מטר הם יוצאים וקונים אוכל כמו שעושים באיכילוב, כמו שעושים במקומות אחרים גם כן. אני צודק בחצי. הנה תגובת בית החולים, תראה מה היא עומדת.
1: לפני תגובת בית החולים, הייתם מסכימים שהתנועה האסלאמית תפתח מאחת בתוך בית החולים ותהיה המקור היחיד לחלוקת מזון?
0: אם התנועה האסלאמית תקים ותיתן אוכל, אני לא אתנגד. היא חוקית שהוא קשר או חלל, נהדר.
1: גם התנועה האסלאמית לא יהדות, וגם חב"ד זאת לא יהדות.
0: מי אמר לך שחב"ד? אל תגיד לי, אתה מי זה יהודי? לא, לא, תראה, אילי, תראה, עכשיו אתה הולך משהו רחוק. אני לא מתווכח איתך על היהדות שלך.
2: לא הבנתי, איך אתה רוצה שהם ילכו החוצה?
0: כן.
2: חולים?
0: לא חולים, המשפחות שלהם.
2: ואם חולה רוצה
0: כזה? ואם חולה... החולים מקבלים אוכל מבית החולים.
2: תראה, בא לו במסעדה לאכול, זכותו.
0: אז בסדר, אז המשפחה, אז בן משפחה שלו יצא, יקנה לו בחוץ שערמה.
2: אבל זה בית חולים גם לערבים, וזה בית חולים גם ל...
0: אבל המקומות שם הם שרים, והם לא רוצים לפתוח את המקום.
2: בא להם מסעדה, לא בא להם לאכול את האוכל המגיד של הבית חולים.
0: בסדר, אז יש מסעדות שפתוחות מחוץ לבית החולים.
2: אבל תבין, בית חולים הוא זה מקום ציבורי לכולם.
0: אבל הוא גם מקום שאני שרת, תראה, בית חולים.
2: אין בעיה, אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה.
0: לא, אתה לא עושה איפה ואיפה. אם לי יש עסק, ואני לא רוצה לפתוח את
2: זה, לא בית כנסת, שזה הכל בסדר, כשרות. הכל
0: אין בעיה, הכל תראה, זה. אם זה בית, בית החולים, חולים. שמה, לא, לא, לא, לא, אם בית החולים, אם בית החולים היה מסרב, תראה, אם נגיד היה אירוע כזה, שבית החולים אומר, אני מסרב שיפתח מקום לא קשר.
2: זה כמו הסיפור עם, עם המצות, עם איך קוראים להם, סילמן, עם החמץ.
0: לא, לא, זה לא קשור. פה זה אירוע, ואתה יודע את זה, זה אירוע מסריח. למה? אני אגיד לך מה. מסריח. נותנים פה, פותחים פה מקום, נותנים לאנשים אוכל. אם יש לאילי הר סגור בעיה עם זה שבית חולים לא מאפשר למקום לא קשר להיות פתוח, זה דבר אחר.
2: אילי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
0: אתה פשוט סינת יהדות מטורפת.
1: אילי. כן.
0: אבל מה זה הטרקלין חב"ד הזה בכלל שכל כך מרגיז אותך? מישהו צריך לשלם כסף שם? מישהו צריך לעבור איזה אמרה דתי?
1: קודם כל, הם צמודים בבית הכנסת. אי אפשר להתעלם מזה שחב"ד, שזו תנועה מיסיונרית, מפעילה את אותו מקום. לחב"ד יש אג'נדה מאוד ברורה. זו אותה תנועה שפונה לילדים ברחוב, מציעה להם ממתקים, לא מזמן ראינו סרטון
0: מציעת
1: עונה, מציעים להם, מציעים להם גלידות.
0: מה אתה פוחד מבית כנסת? למה אתה כל כך פוחד מחב"ד? מה, אתה לא פותח בה? אבל יש לך חילוניות, לא? יש לך עומק, יש לך עגלה מלאה, החילוניות הזאת תשמור עליך מפני האוכל של חב"ד. זאת אומרת, אתה תבוא עם כל המטען הגדול שיש לך, הענק, ואתה תיכנס, כמו שאני נדמה לי סבא שלך גם, אתה יודע, הכיר את מצוין, ידעת הקומוניזם, היה גם זה, תבוא עם כל המטען החילוני הזה לחב"ד, תאכל את מה שהם נותנים לך, ותשאר חילוני. מה כואב לך?
1: אני אגיד לך משהו, סבא שלי היה קודם כל ציוני מאוד מאוד גדול. חב"ד היא לא תנועה ציונית. לא יכול להיות שבית חולים...
0: גם מנסור עבאס הוא לא ציוני, וגם כל הרופאים לדעתי הערבים בבית חולים מאיר אינם ציונים, אז מה, לא תקבל מהם?
2: אבל אתה מקבל את השירות
0: מהם. נכון, כי אני לא שואל אותם, אני לא שואל.
2: אבל אם הרופא הערבי, אתה מקבל לנו שירות, רוצה מסעדה טובה, אז לא.
0: אין בעיה.
2: אז לא, אז לא.
0: אני אגיד לך, אמרתי לך.
2: רבי נוח, רבי נוח.
0: לא, זה לא רבי נוח. זה לא רבי נוח, אתה פשוט גנב דעת.
2: שאתה חולה, הרופא הערבי יטפל בך, אבל שהרופא הערבי רוצה בהפסקה שלו לאכול במסעדה אוכל טוב, זה אין.
0: אין בעיה.
2: למה קשה?
0: לא,
2: עזוב את הצבועים.
0: לא צבועים.
2: חזרנו את זה. אסף, שם בשקט,
0: רופא, אני אסביר לך משהו.
2: רגע, אילי, אני רוצה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני אענה לך משהו.
2: דיברת עם אילי שם.
0: לא, אבל רגע, אני אענה לך. קודם כל, בית החולים מספק אוכל לחולים ולרופאים, ולאחיות. אם יש מקום, אם יש נגיד עסק ערבי שירצה לפתוח מקום פתוח בשבת בבית חולים מאיר ויפעיל אותו, אהלן וסהלן, אין לי שום בעיה, גם יהודי, תלך לבית חולים, תגיד להם, תפתח, לא תפתח. העסקים האלה שסגורים בשבת, יש להם קשרות, ולכן הם לא רוצים להיות פתוחים שבת.
2: גם בבתי מלון מוצאים פטנטים כל הזמן.
0: אבל אפשר לתת אוכל חינם, מה כואב? מה כואב לכם? תראה את השנאה.
2: זה לא כואב.
0: שנאה. זה כולך אילי. אילי, אתה כולך. אתה לא נתת לעולם הזה כלום לעומת מה חב"ד. חב"ד, כל ישראלי שנוסע לחו"ל, כל אחד יודע שיש מקום אחד, מקום אחד שיחבק אותו, שירים לו יד. ואף אחד לא יבוא לאילי
1: סגור. הם עושים את זה לילדים שמפתים אותם עם המתקים, עושים את זה בבתי החולים, עושים את זה בחו"ל.
0: מפתים אותם עם המתקים, אתה מדבר עליהם כאילו פדופילים, תירגע.
2: אילי, אני רוצה לשאול אותך שאלה ותענה לי בכנות, אוקיי? אתה לא חושב שהמדינה פה הולכת לכיוון דתי, חרדי, הלכתי?
1: מאוד.
2: יפה.
1: מאוד, יש לנו הידרדרות מאוד גדולה במדינת
2: ישראל. יפה, עכשיו זה דמוגרפי, זה מה שאנשים רוצים. אתה נאבק כאילו נגד הרצון של האנשים.
1: קודם כל, מדינה מערבית, מדינה דמוקרטית, צריכה להיות איזושהי אמירה שהיא מעבר לרצון של...
0: מה זה מדינה? מדינה? קוראים לה מדינה יהודית.
2: לא, לא, רגע, אילי, מדינה תלויה בתושבים שלה.
1: רוב האנשים רוצים גיוס, רוב האנשים רוצים גיוס לצבא, חושבים שצריך להיות שוויון בנטל, וזה לא מה שקורה.
0: חב"ד משרתים בצבא. אתה רוצה שאני אעלה פה את יודקין, את רב סרן יודקין, שאחיו חב"דניק נהרג? אני יכול לעלות לך
2: חב"דניקים שמתגייסים. אתה אמרת, צריך לכבד את כולם, נכון? הוא חילוני, רוצה לשמור על החילוניות. אבל אני לא רוצה לדבר על זה.
0: אבל הוא נלחם גרוע. אתה יודע למה הוא נלחם גרוע? כי הוא עכשיו מי שהקשיב לו, מבין...
1: זאת לא חוכמה. בואו נסתכל על כל אלה שלא מתגייסים. חב"ד היא בעד תור למתלמידי.
0: אבל מה הקשר לזה שמזרים? אני לא מצליח להבין. תגיד לי, שנניח, אני לא הצלחתי להבין, שנייה רק בקטנה. הרי הם נותנים פה, הם באים, נותנים צדקה, חסד וצדקה לאנשים. אף אחד לא חייב להיכנס.
2: הוא רוצה שגם המסעדות יהיו פתוחות.
0: אז שיפתחו, שמישהו יפתח מכרז, יפתח בשבת. הוא יכול להיות זה. לא, הוא לא צודק, יש מקום פתוח. הוא סתם תוקע אצבע בעין, והוא לא יצליח.
1: בית המחוי, בתוך בית החולים.
0: אני מצטער, אנחנו חיים במדינה יהודית. זה לא מיסיון נוצרי. אתה חי פה במדינה יהודית. אתה חי פה בזכות הקושאן הקדוש שניתן, ברית בין הבתרים, אתה מבין את זה?
2: אתה צודק.
0: אתה לא חי פה בכלל. שאתה לא, אתה לא, לא. האמדין, אתה לא נלחמת. אתה גם בן גוריון אמר. בן גוריון אמר שהקושאן שלנו התנ"ך. תכיר את בן גוריון, תלמד את בן גוריון לפני שתסע את שמו לשווא. ואם בן גוריון היה שומע מה שאתה עושה, הוא היה מת פעמיים, הוא היה מתהפך בקבר, כי אתה דוחף סתם את שמו.
1: אם בן גוריון היה שומע למה הפכו את המדינה הזאת, אז הוא היה מתהפך בקבר.
0: אני אקריא את תגובת בית החולים, תודה רבה. באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם על אהבת ישראל הזאת. באמת, זה מגעיל אותי, כי היה כל דברים, מה אכפת לך שנותנים אוכל? תקים גם מקרה. תגובת, תפסיק לצעוק אסף, תגובת בית החולים. המרכז הרפואי משרת את כלל גווני החברה הישראלית מתוך מחויבות לכבוד ולרגישות לכל המגזרים והאמונות. המתחם פתוח לכולם, הוא קם מכספי תרומה יהודית ומשמש בני משפחה ומלווים השוהים לצד יקיריהם המאושפזים. השירות מיועד לכל מי שבוחר בו, ניתן ללא עלות אייל ופועל בכל ימות השבוע. כמו כן, פועלות בכל ימות השבוע 24/7 מכונות אוטומטיות ברחבי המרכז הרפואי. תפקידנו להעניק טיפול רפואי ושירות אנושי ומכבד לכל אדם. כך פעלנו תמיד וכך נמשיך לפעול גם בעתיד. תרומה יהודית, יהוד, יהוד. גם ערבים יכולים לאכול בה. לכו לאכול גם עכשיו.
2: אילי לא הבין דבר אחד, מה שאני הבנתי. אתם רוצים פה מדינת הלכה.
0: ממש לא.
2: וזה מה שיהיה פה בעוד 20 שנה, אין מה לעשות.
0: לא תהיה פה מדינת הלכה. יהיה פה מדינה של מטומטמים, כמו שאנשים באים ומפריעים להתחבד.
2: זה מה שאתם רוצים.
0: שנותנים אוכל, מה כואב לכם?
2: ודרך אגב, עוד דבר שאתה לא יודע.
0: מה כואב לכם?
2: בן גוריון היה אתאיסט.
0: נכון.
2: אז אל בלבל
0: לוועדת פיל.
2: אז הוא לא מתהפך.
0: בא לוועדת פיל.
2: הוא מתהפך בקבר שהוא שומע אותך.
0: שהוא בא לוועדת פיל, הוא אמר, הוא בא עם תנ"ך.
2: שומע אותך, הוא מתהפך בקבר.
0: הוא יראה את התנ"ך. חברים, זה מה שבן גוריון יראה.
2: גם סבא וסבתא שלי שהיו בשואה, ששומעים אותך, הם מתהפכים בקבר.
0: זה הקושאן שלנו. אחרת אנחנו גזלנים. אי אפשר לבוא לארץ של עם אחר בשם חילוניות. זה לא עובד. רק בזכות התורה. זה קולוניאליזם.
2: אתה מדבר בצורה דתית. אתה מדבר בצורה דתית.
0: זכות שלנו על ארץ
2: זכות דתית. זה מה שאתה רוצה, מדינה דתית.
3: מיד ב-103 FM. אראל סגל. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
4: עולם 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
9: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
10: תרומתנו הצנועה.
9: בדיוק, ולתת תקווה.
3: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. יד ב-103 FM. אראל סגל.
11: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי 6 שעות של שקט, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי. דובר צה"ל מעדכן שהפרטים בבדיקה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת קץ והשעיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. בית משפט השלום בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, שנאשם בעבר בעבירות שוחד. אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה החקירה נגדו, בית המשפט קיבל היום את הסדר הטיעון בעניינו וביטל את הרשעתו. הוא הודע בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרות האמונים שיוחסו לו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. משטרת ספרד פשטה על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס בחשד למנגנון מימון בלתי חוקי, כך דווח בתקשורת המקומית. עוד נאמר כי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בראשות סנצ'ס מתמודדת בתקופה האחרונה עם שורת פרשות שחיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסחום הצפוי בינוני.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
10: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים. אם פתחתם את הרדיו, חיכיתם, וזה בדיוק מה שבאתם אליו. אנחנו מתעקשים לתת את מה שאתם מבקשים. העורך תשעני רומנו, אחראי לשידור, הוא סתיו קורנס, שבא היום שמח וטוב לב אחרי שהוא זכה בגביע. בסוף, כאילו, צוחק מי שצוחק אחרון, אנחנו סיימנו בלי כלום, ואתם סיימתם עם גביע, למרות שנתנו לכם שישייה, זה לא... יש בסך הכל, לדעתי, 12 גולים השנה חטפתם מאיתנו, בסך הכל. כן, את הכסף, הוא אומר, סופרים במדרגות, ואכן אנחנו, את הכסף לא ספרנו במדרגות. לא ספרנו, אבל נהיה באירופה. ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, אופרי גלייכמן ואופי קולר. טלפון עלייה לשידור, 0552-103-103. 0552-103-103, עלות דקה שיחה, עלות דקה שיחה רגילה, ואפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. טוב, יש כל כך הרבה נושאים, רק סוף השעה האחרונה דיברנו עם הפוליטיקאי מכפר סבא שמטריף אותו הבית חולים, המתחם של חב"ד שפתוח 24/7 עם אוכל חינם לכל האנשים וכולי. שוב, במקום לבוא להגיד, אוקיי, תנועת החילונים, אנחנו נורא אוהבים את זה, תעשו גם אתם, קרימו זה, תעשו, לא יודע מה, תחלקו שם שינקן בשמנת, אני יודע מה, וכאילו מי שרוצה, לא אכפת לי, תתנו. על כל הדברים, אז כמה לדברים, אני כאילו שכל כך הרבה נושאים. האמת שאחד הדברים הכי, הכי חזקים ששמעתי אתמול, נראה אם כבר הגיע לי, זה... טוב. אז אנחנו נדבר על כל הדברים, ומישהו כותב לי, יש ארומה פתוחה מול בית החולים, סניף בית חולים מאיר, פתוח, גם כן 24-7, או לפחות לא 24-7, וחוץ מזה אפשר להזמין וולט, וחוץ... באמת, באמת, באמת, באמת, חרטוטי חרטוטים. עוד משהו, כן? כמובן, יאיר גולן, משמיע עוד פעם, יאיר גולן, כאילו חושף את הכל, אתה יודע, בנט, לפיד, אנחנו נגייס חרדים, ובלה בלה בלה בלה, יאיר גולן בא, חושף את הבלוף. זה מה שטוב בו, הוא תמיד, תמיד חושף את הבלוף, נשב עם הערבים, נשב עם הערבים, נשב עם חרדים, נשב עם חרדים. אז כאילו, מה האירוע פה? מה, אנחנו לא מבינים פה שזה, כל אחד עושה פה משחק? טוב, אני האמת שרוצה לשמוע אתכם, ואני כאן כולי דרוך לכבוד המשימה הזאת, לנהל שיחות מעניינות ומרתקות, 0552-103-103, 0552-103-103, מוזמנים להתקשר מרגע זה. שלום.
1: היי הראל, מה נשמע? מתן מנשר.
0: שלום מתן.
1: מה קורה? בסדר. לגבי הרעי, הוויכוח על הבתי חולים, אני בתוך חילוני, ברור שהייתי מעדיף שהכל יהיה פתוח בפנים, אבל היום בעידן הרולטים ושרוב המצוות בישראל פתוחות, זה כבר לא רלוונטי. אז זה דווקא, אני חושב שאתה פה צודק. כאילו, הם באו, הרי חבדים תמיד באים בתרומה, הם לא מבקשים כלום. אני בתוך חילוני, אני לא הבנתי על מה התלונה שלו. אתה תמוע.
0: לא, אני אגיד לך מה, אין לי בעיה, אני חושב, שגם זה צריך להיות, אם יש בבית, אם יש, בין עסק כשר, רוצה לשמור על הכשרות שלו, לא פותח בשבת, יבוא...
1: לא, אם... אבל אתה אסור לפתוח בבית חולים לא כשר, לפי מה שאני יודע.
0: אוקיי. אנחנו לא, מדינה אוקיי. יהודית, אבל יש
1: לא,
0: סניף...
1: לא,
0: לא, לא, אני אומר, יש סניף, תראה, אם זה היה, וזה פנוי ככה בהרבה מקומות, אם לא היה, יש, ביציאה מהבית חולים, יש סניף של ארומה. עכשיו, אתה לא יכול לבוא לא כשר, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד... שיש פה מצב שאנשים פה הם מומללים ואין להם איך להשיג אוכל שהוא לא של בית חולים או לא בוולט. אני לא מדבר גם על וולט שהיום מגיע לכל מקום.
1: אתה יודע שאתם ב-50% מהמשרות בישראל לא קשרות. אם אתה מוריד פיצות ופלאפל, רוב המשרות בישראל הם לא קשרות.
0: בסדר, נכון, ואני מעולם לא נכנסתי לצלחת של מישהו אחר, אני רק לא מצליח להבין מה כואב הלב לבן אדם שבא התנועה, אתה יכול לא להסכים איתה, אני חושב שהם תנועה מיסיונית, תגיד מה שאתה רוצה, אבל הם באים, הם תורמים את האוכל הזה לכולם, ליהודים, לערבים, לדתיים, לחילונים. אתה לא חייב להיכנס, יבוא בן אדם, ליד הבית כנסת, אתה לא רוצה להיכנס, אל תיכנס, אל תיקח, זה בסדר, אף אחד לא מכריח אותך, אף אחד גם לא אומר לך אם אתה נכנס למתחם של חב"ד, להתפלל או להניח תפילין, הכל אז אני לא מצליח להבין את השנאה הזאת, זה שנאה, שנאה חינם אמיתית.
1: רציתי לדבר על המצב בצפון. קודם כל שהמצב בדרום מעולה, שם דווקא ישראל השיגה ניצחון, נכון זה לא ניצחון מוחלט כמו שאמרו, אבל איך אני מודד? שהחיים חזרו לקדמותם, העסקים פורחים בדרום, הכל פיקס. אבל אני חושב שהאסון השני מקום המדינה זה מה שקורה בצפון. למרות שיש שם הרבה פחות הרוגים, יש לי חברים שגרים בצפון, הצפון פשוט הוא אזור מת. זה אומר שצוק מנרה, מרכז קנדה, מתחם תיירות ראש הנקרה, מאות, מאות פאבים שם, יקיבים, הכל סגור. אני חושב שההפקרות הזאת בצפון,
0: אני לא מבין, מה זה ההפקרות? יש מלחמה, ומלחמות נמשכות זמן, וצריך, אנשים גם צריכים להבין, העידן של מלחמות קצרות, שגם כן, הוא גם כן הוא די שקרי, כי מלחמת ששת הימים נמשכה אחר כך בכמעט שלוש שנים של מלחמת התשה, ומלחמת יום כיפור גם כן נמשכה אחר כך עוד כמעט שנה.
1: אבל המלחמה עצימה עם חיזבאללה בכל השנתיים וחצי האלה, היו סך הכל חודשיים וחצי מהביפרים, עד חיסון לפרלה, ואחרי חודש היה פסקת שנה, נתנו לצפון לספוג שלא הגיבו, שזה עוד היה הגיוני.
0: זה לא נכון, הצפון לא ספג. לא, לא, לא, לא, לא. מרגע שנסתיימה המלחמה מחיצי הצפון, שהיה מלחמה מוצלחת, אנחנו המשכנו לפגוע בחיזבאללה פעם אחר פעם, הם לא העיזו להגיב. כשהתחילה המלחמה באיראן והחיזבאללה הגיב, אני אמרתי את זה גם בחדשות, שים לב מה אני אמרתי, ואפשר לבדוק אותי. אני אמרתי שאני מרגיש שהצבא, אני לא מדבר זה, כי למה הצבא? כי שמעתי את אפי דיפרי, מי דיבר? אני רוצה שנסה להיזכר איתי ביחד, ואני לא מאשים פה, אבל מי דיבר על פירוק החיזבאללה מנשקו? האם שמענו את זה מראש הממשלה או מהדרג המדיני?
1: לא, אבל אמרתי, נחלשו מאוד.
0: אבל לא, לא, אתה שמעת, אני אומר לך פה, אירוע מאוד מאוד מוזר, אבל והוא מה שמשמעותי. מי שאמר שהמטרה של המלחמה בצפון היא לפרק את החיזבאללה מנשקו ולהשמיד את כל יכולות הארגון, היה דובר צהל והרמטכ"ל. עכשיו אני בזמן אמת שאלתי, זה דירקטיבה של הממשלה? למה? כי כדי להשמיד את החיזבאללה ולפרק אותו מכל יכולתיו, אתה צריך לכבוש את לבנון, זה לא רק דרום לבנון, זה הבקה, זה ביירות, זה כל מקום שיש שם, אתה לא יכול לעשות את זה בחפלאפ, זה לא באמירה. ואני חושב, שוב, אתה יודע, זה כמובן גם על הממשלה ועל שר הביטחון, אבל גם על הצבא, שהוא נכנס לאירוע בלבנון, קצת זכוח מדי. אנחנו מנצחים, אנחנו פוגעים וכולי, אבל תמיד תזכור מה שתמיד זה, תכבד את... לא תכבד את האויב, תכבד
1: את החיים עצמם. יש ערים, ערים, שלומי וקריית שמונה, במיוחד קריית שמונה, ערים שננטשו. זה ערי רפאים, יש שם אלפי ילדים, אלפי עסקים סגורים, אלפי ילדים עם...
0: גם דרום לבנון נטושה. תראה, אדוני, אני לא מצליח להבין. תראה, אבל מה שאתה... וזה חלק מהבעיות שלי בשיחות האלה. אני יודע את המצב.
1: אנחנו מדינה ליברלית.
0: אבל אדוני, אדוני, בסדר. אבל אין, אבל מה אתה רוצה? ישבתי, ראיינתי את נמרוד שפר, אומר, תעשה הסכם עם לבנון. בסדר, מה אל לבנון תעשה מול חיזבאללה? מה יכולה לעשות?
1: אתה נלחם עכשיו ידיים קשורות.
0: אתה לא נלחם עם ידיים קשורות. אתה נלחם.
1: צה"ל חזר להילחם עם חיזבאללה שלפני המלחמה עם איראן, תקפנו שם מה שאנחנו רוצים.
0: כי חיזבאללה, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר.
1: ועכשיו אם יהיה פסקת אש, לא יהיה לנו חופש תנועה, לא יהיה לנו חופש תנועה.
0: אני לא הצלחתי להבין את מה, אני מנסה להסביר לך את האירוע. אחרי חיצי הצפון והחיזבאללה, צה"ל תקף אותו, הוא לא הגיב. היה תכנון, אנחנו יודעים את זה, עוד קודם לפני המלחמה באיראן, לצאת לו עוד מתקפה נגד החיזבאללה. אני חושב שבאיזשהו מקום, הנה אני אומר, הצבא לא היה בא, לא היה בא, קצת לקח את האירוע הזה בזכיחות. וטוב מאוד שהוא מתעורר ומבין שאסור להיות זכוכים אף פעם, ואסור אף פעם לזלזל ביכולות האויב. מאז שנפתחה המערכה בצפון, נהרגו יותר מ-2,500 מחבלי חיזבאללה, ברמה של, בכל קנה מידה, שיסתכלו על זה ההיסטוריונים מהעתיד, על השבועות האלה, הם יגידו שישראל פירקה את התחת לחיזבאללה. אבל אני עכשיו... בסדר, אבל הצפון יחזור, מה לעשות? יש מלחמה. אתה יודע, שירו...
1: טוב, אני הבנת,
0: אבל שיורים, אבל אני מסביר לך. תראה, זה האירוע. היה לך פה שנים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני זוכר את זה היטב, שפחדתי לנסוע בתל אביב באוטו. פחדתי לנסוע ליד אוטובוסים. לעלות על אוטובוסים קל וחומר. ליד אוטובוס פחדתי לנסוע, בירושלים ותל אביב. זה אירוע, נלחמים בו, ואם כל היום בוכים ובוכים, ומה יהיה ומה יהיה, זה לא יעזור. עכשיו אני מבין שהצד השני הפוליטי תוקף, זה בסדר, הבנתי.
1: אבל על הדרום המצב פורח.
0: בדרום אתה נלחמת כדי למצב פורח, נלחמת ברציפות למעלה משנה. אתה פה עכשיו נמצא בלחימה, ואני סופר את הכסף במדרגות, רק לא במדרגות, בסוף, בסוף התהליך. אני עכשיו, יכול להיות שאם זה ייגמר ככישלון, אם זה ייגמר שתושבים לא חוזרים, זה יהיה כישלון וכולנו נדע. אבל כרגע אנחנו עדיין בתוך מלחמה. יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם. תודה לך, מתן. תודה, תודה. שלום.
2: שלום סגל, שלום לך.
0: שלום, שלום.
2: מדבר אירן מראשון, אני רוצה להתייחס לכל הוויכוח שאתה העלית בשידור עם נמרות שפר, ובן כספית התייחס לזה, והיום שמעתי אותך עם ברקו מדבר על זה. ולאו דווקא מהפרספקטיבה של זמן, זה לא רלוונטי אם ראש אגת היה מ-2008, כן, אתה צודק, זה טווח ארוך, זה אני מסכים איתך. אגף התכנון בונה את הצבא לטווח ארוך, אבל, ויש פה אבל גדול, יש הבדל בין בניין הכוח לבין הפעלת הכוח. אגף התכנון, ביחד אגב עם ראש מזי, שהוא גם אחראי על הפעלת הכוח, רק שבאגף זה יותר רחב, זה גם חיל האוויר וחיל הים, הוא אחראי על בניין הכוח. אתה לא נלחמת פה מול צבא סוריה, לא היה חסר לך דיוויזיה של טנקים במלחמה, של אנשים שנכנסים עם טנדרים וקפקפים.
0: הם לא נכנס, אני, אתה רואה זה שוב אותו, אותו זלזול. אגף בוודאי, תראה, אתה רוצה שאני אראה לך איך זה קשור?
2: בטח, תראה לי.
0: אם צבא היבשה שלך מוזנח כבר למעלה מ-20 שנה, זה חלק מזה, חלק מהאחריות זה על ראשי אגף התכנון לדורותיהם, כולל נמרות שפר. למה? כי התפיסה הייתה שצבא היבשה זה דבר מיושן, שלא צריך אותו. קיצצו בחטיבות טנקים ובאוגדות טנקים. עובדה, יש פחות מילואים היום ממה שהיה לפני.
2: אין בעיה, אבל זה לא היה חסר לך במצב של 7 אוקטובר.
0: אם אתה רוצה, אני מסביר, כן, בטח, בוודאי שזה היה חסר לך. חסר לך חיילים, חסר לך אוגדות, חסר לך לוחמים, חסר לך רכבים, רקם. אני מסביר לך.
2: במלחמה בשביעי באוקטובר,
0: זה מה שמנע את הפלישה, אבל אני אסביר לך משהו. כשאתה בונה צבא, ואתה מתכנן, למשל, אפילו גם איך אתה מתכנן את העמדה של החיילים שלך, ושל הגבולות שלך, ושל החימוש שלך, ואיך יראו חטיבות החיר שלך, ואוגדות החיר שלך, והצבא שלך. אז בוודאי שיש לך אחריות. יש לנמרות שפר יותר אחריות מנגיד לקצין משטרה צבאית ראשית, בקשר לתכנון. גדי אייזנקוט, שהוא עומד מאחורי תר"ש גדעון, בוודאי שיש לו אחריות, כמו, אגב, כמו שנתניהו היה ראש הממשלה, אבל יש פה אנשי מקצוע, אתה, כשאני עובד עם אנשי מקצוע, לצורך העניין, ומטיל עליהם משימה, אני סומך עליהם כאנשי מקצוע שיעשו את המשימה. אני חושב, אני, הכעס שלי על נתניהו, לא כעס, אבל הטענה העיקרית שלי לנתניהו, שהוא אכל את השטויות של אנשי הצבא, שהוא גם הוא ימין שעידן, כנראה עידן המלחמות הגדולות מסתיים, וצבא היבשה זה דבר כמעט כאילו שאתה יודע, מתייחס אליו בזלזול, ולכן כמעט כל התקציבים, וגם היום הולכים לחיל האוויר וליחידות ממם ולמודיעין ולמוסד ולכל הדברים. כן, תכף שנייה, וכל האירוע הזה הוא חלק. אני גם חושב שהחיל האוויר טועה, לקנות היום מטוסי, עוד מטוסים מאוישים, ולא להבין שהעולם הולך לכיוון אחר לגמרי, זה בזבוז כסף, אבל אני לא ראש אגת, אני אראל סגל מדבר פה עם מאזינים, ולא שומעים לי, כי אם היו שומעים לי, לא היו קונים רכבים סינים לצהל, היו מתעסקים ברחפנים, אני יכול להראות לך, תקשיב, תוכניות שלי מלפני 4-5 שנים שאני מדבר, שהתחילה המלחמה אני מדבר על הדברים האלה, וכמה צריך ללמוד את זה. אז אני אמנם לא איש צבא, אבל כל מאזינים שמכירים אותי יודעים שאני קצת מתעניין וקורא, ויודע על מה אני מדבר, ולאגף תכנון יש חלק גדול באיך שנראה הצבא, זהו.
2: אוקיי, אז אני גם מתעניין וקורא וגם יודע מבפנים, ועכשיו אני אגיד לך ככה, נכון שזו הייתה טעות לחשוב שתם עידן המלחמות הגדולות, אבל פה לא הייתה מלחמה גדולה וזה מה שאמרתי בפתיח שלי. עכשיו אתה אומר, תגיד לי מה ביבי אמר על אולמרט, אחרי מלחמת לבנון השנייה, בעקבות מסקנות ועדת וינוגרד, טוב שיש את בן כספית ברדיו, שמשמיע לנו את הסינקים האלה, זה פשוט נפלא לשמוע את בן. הוא אמר, שאם יש אחריות, למושג אחריות, ראש הממשלה צריך להתפטר. והוא אמר עוד דבר, שהאחריות היא לממשלה, לא על הצבא, והממשלה קובעת, למה על עצמו זה לא תופס על ביבי?
0: ככה, כי אנחנו רוצים, כי אתה בשביל זה...
2: לא, באמת,
0: לא, אני אומר לך אמיתי, אני אגיד לך למה. אני חושב... אני אזמיר לך למה, אני אגיד לך למה. כי בשבעה באוקטובר, האחריות הגדולה, המרכזית, העצומה היא על הצבא ועל השבק, על הדרך שבה הם ניהלו את האירוע עוד לפני, עם המרד הגלוי שהיה פה. אני מזכיר לך, יש לך חייל שיושב עכשיו 30 יום בכלא, הוא שם פאץ' משיח.
2: אבל האחריות היא למשלה.
0: אני מדבר! ניתנתי לך, אתה רוצה להמשיך לדבר? דבר.
2: לא, דבר.
0: כי נמאס לי כאילו לריב.
2: אוקיי, לא, אני בא בגישה סבבה.
0: גם אני בא בגישה סבבה. ביבי נתניהו הוא ראש ממשלה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אתה תלך ביום הבחירות, תשים פתק למישהו אחר, ואני אשים פתק למישהו.
2: אין בעיה, זאת אומרת, רק זה מה שקובע. אתה אומר, יום הבחירות, לא להתייחס להבטחות, לא להתייחס לשום דבר, לא להתייחס לכלום.
0: אדוני, לא סיימתי. אני אסביר לך. ברור שאתה מתייחס רק לבחירות. כשאני שומע, אתה יודע, אני יכול לדבר איתך על שקרנותו של בנט מהיום עד מחר, ולפיד הגליצן, וגדי איזנקוט.
2: אבל בינתיים ביבי ראש ממשלה שם.
0: נכון, אבל הוא נבחר.
2: זה מה הוא קיים את ההבטחות שלו.
0: אז אל תבחר בו. בסדר.
2: אין בעיה.
0: אז אל תבחר בו.
2: אין בעיה.
0: אבל אנחנו לא מדברים על...
2: תגיד לי, למה אני צריך לבחור ראש ממשלה? תגיד לי, הוא כל הזמן מתגאה שהוא אמר ביטחון. הוא לא אומר, אני אביא לכם ביטחון אם יאיר אותי בבוקר.
0: אני אגיד לך, לא אמר את זה.
2: אני אביא לכם ביטחון, את כל
0: התנאים האלה. אני אגיד לך משהו. אני בן אדם שיש לו ילדים בצבא וכו' וזה, ותפקידים טובים, ואני אומר לך אמיתי, אני סומך על נתניהו, למה אני סומך על נתניהו?
2: אבל זה לא קשור בנתניהו.
0: אתה מפריע לי. נכון. אם הצבא מתפקד טוב, אם ראש הממשלה, אני להערכתי, כמו שהכרתי אותו ממקרים אחרים, במקרים כאלה, יכול להיות שזה היה גרוע, כי אז היינו דוחים את הקץ, ויכול להיות שבאיזשהו, אני לא רוצה להגיד כמובן שזה נס, אבל כאילו ניצלנו בשבעה באוקטובר, כי המתקפה הזאת שנולדה אז, היא גרמה לנו פשוט לפרק את כל הציר האויין שעמד מסביבנו. גם אם זה לא מושלם, 80% מהעבודה הוא שלמה. ואני רוצה לומר לך שכל האנשים האלה שעומדים מולו, גדי ובנט ולפיד, אמרו לעצור את המלחמה במרץ, כשנסראללה והחיזבאללה במקום, שהחמאס לחזור לפרימטר, ולכן אני סומך עליו. אתה לא סומך עליו, זה מצוין כפרה.
2: לא, אני רק אומר,
0: לא, אבל אני לא אתווכח לך פוליטי.
2: אתה אומר שזה לא ביבי קובע, זה הצבא קובע הכל, אז אם הצבא קובע הכל, לפי הטענה שלכם, אז אני בכלל לא צריך ראש ממשלה, הוא לא משפיע על הביטחון.
0: אני לא אמרתי שהצבא קטוע, תראה, אם אתה רוצה
2: להבריט את
0: זה, זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי, אני לא אמרתי שהוא אשם. תראה, זה שבן כספי,
2: הוא תותח בין כספית.
0: יכול להיות, הוא גם מודיע, היה מודיע של המשטרה, אז מה? אני לא. אתה מבין? בסדר גמור, אני לא. הוא קורא לי מרייר וכל מיני דברים
2: כאלה. לא, זה לא יפה.
0: סתום את הפה. תן לי את הפה, סתעיף אותו. היה פה מעשה נבלה. למה היה מעשה נבלה? אני ריאנתי עם ביאל ברקוביץ' את נמרוד שפר ביום שני, ונמרוד שפר דיבר על צבא ועל גיאופוליטיקה ועל לבנון ומה צריך לעשות וככה וככה וככה וככה. אמרתי לו, אתה בעצמך, אתה חלק מהאירוע, כי אתה היית ראש הגעת בשנים מאוד רלוונטיות, בשנים של בנייה והכנה, וזה היה הדיון. יום אחר כך ברקו עוד פעם אלה את שפר, ואז שוב חזרתי על זה. למה אני חושב שלנמרוד שפר שרץ בדמוקרטים כמו ליאיר גולן שהיה סגן רמטכ"ל, יש גם אחריות לשבעה באוקטובר, כי הם אלה שהיו בצבא שבנו את הכוח, שנתנו את ההוראות, את הפקודות. זה לא מוריד מאחריות של ביבי, זה רק אנשים רעים שקרנים שרק מחפשים לחפש, ללכלך ולתקל תנף, אומרים את זה. כי באותה נשימה גם אמרתי, ברור שלביבי יש אחריות, הוא ראש הממשלה, אבל מי שבונה את הצבא, מי שמקבל כסף, הרבה, 80, 90 אלף שקל בחודש, זה הרבה כסף. אף אחד מאיתנו, אני לא מרוויח כאלה סכומים. כל האנשים האלה מקבלים כסף כדי לבצע את תפקידה המקצועית. הנה אני אומר לכם, הם כושלים, הם כשלו, הם נכשלו. זהו, מאזין הבא בבקשה.
3: הלו.
0: כן.
3: שלום לך, אראל.
0: כן, שלום.
3: קודם כל, מחמאה, לדעתי אתה מאוד מאוד חכם.
0: תודה.
3: עכשיו, אני יש לי כמה שאלות לשאול אותך. שאלה ראשונה, החייל שם פאץ' בשיח, קיבל 30 יום, נכון?
0: נכון.
3: יופי. הפצ'רית עשה מעשה שלא יעשה, מיליון אנשים ראו את בעולם, חטופים כאילו מכות בגלל מה שהיא התירה לראות, והיא משחררת אותה מהצבא, משכורת, בפנסיה והכל. ולא שומעים את זה.
0: תראה, אתמול הודיעו שהיא מוציא אותה, תשמע, זה בדיחה. האישה ששלחה חיילים לכלא, כי ראש הפרקליטות הצבאית, היא שולחת, כן. אתה יודע, אנשים עשו, לא יודע, ישנו ג'וינט, נכנסים לכלא, אנשים עם זה, איבדו משהו, אתה יודע, פלטו כדור, נכנסים לכלא. היא הדליפה, שקרה, רימתה, מסתובבת בכל היום זה, כי ככה זה עובד, כי ככה זה עובד, והחפש הזה, שאני אומר לך, אני אחי, באמת, אני לא באירוע של תנועת חב"ד לחלוטין בתפיסה המשיחית שלהם. ואני גם לא חושב שהחייל הזה, רגע אחד שהוא שם משיח, חשב שהוא שם את המשיח של סמוטריץ'. הוא שם את הפאץ' משיח, שכמו כל חייל, הולך עם, יש אחד הולך עם תהילים בפנים, ואחד שם ציצית, אחד זה, כי כשאתה במלחמה, אתה יכול לזלזל, לא לזלזל, אנשים לא מאמינים. אני לא המצאתי את המילה אנטיסטים בשוחות. זה אומרים את זה בצרפתית אפילו, כי זה הכי הגיוני, ובכל הצבאות, ובכל הדורות, ובכל ההיסטוריות, זה מה שאנשים עושים, הם מנסים להאחז במשהו. עכשיו, הוא חוזר מלבנון החייל הזה, אתה מכניס אותו ל-30 יום מעשר, באמת, הבושה וחרפה הזאת, הפצאית שהיא מזהמת את מדי צהל שהיא לבשה, מסתובב ברמת השרון וקונה בגדים. אז אנשים נתרפים מזה.
3: ושאלה
0: פשוט,
3: אם מדי החייל דרוזי היה שם משהו על
0: הפשט,
3: היו
0: לחשיב
3: לו משהו? לא. יפה. לא. עכשיו נכון. אותו דבר עם האפוד. האפוד נגנב, צולם שהוא נגנב. למה לא שרים? למה מחסים את זה? אחד מחסה את התחת של השני, אני לא מבין את זה.
0: ככה זה ככה בדיוק. זה האירוע. זה האירוע, שיש לך פה יועמשית, תראה, יש פה, אני אגיד לכם משהו, בוועדה בגופמן, תשמעו, גרוניס הזה, עשה מאחורי גבם של שאר חברי הוועדה, שוחח עם קיבל דברים מהיועמשית וכולי, ואחרי שמתברר שכל דבריו של גופמן אמת, וגם תת אלוף ג' מחזק את הדברים וזה, האיש הזה שכנראה לא איתנו, שואל את גופמן על סוכן, על מישהו, אפילו אפשר לפרסם את זה, הצנזורה לא נותנת, שואל אותו על איזה שם דמות בינלאומית, אם הוא סוכן מוסד, גופמן עומד שם עמום, הוא לא יודע מה לה, כאילו כמובן לא עונה, וזה עומד בראש הוועדה, זה שופט בית משפט עליון, יאללה תתפטר גרוניס, אתה לא, לשם זי, נגמר, לפעמים יש רגע שמבחינה, לא יודע, כאילו, לא מבין את זה, לא רוצה להטיל רב, אבל באמת זה מביש, מביש, ההתעקשות הזאת, האגו שלהם, עומד בדם ליבו, גופמן אומר, אתם מדברים הטילים ברבב, אני רצתי להסתער, אמרתי לנהג שלי, תחכה מאחור כדי לא לסכן אותו, איזה נפצע. רוע!
3: והוא נפצע.
0: מה זה נפצע? נפצע כשר, גופמן. כן. רץ לתוך האש, להציל אזרחים. עכשיו, שאתה בא ומטיל רפש באדם כזה, עכשיו, וגם אני יודע את כל הסיפור של אלמקייס, קדוש הוא לא, וגם הוא יצא בנס, כי האנשים שהדליפו לו מהיחידות הבאמת רלוונטיות, מה שחקרו, יושבים שנתיים, אחד שנתיים ואחד שנה. את זה כל המסנגרים שלו, על הגיבור הגדול. מה גיבור בו? היה לו בלוגר שהוציא דברים. איך זה נקרא? לא בלוג, בטלגרם. הוא מול גופמן? הוא מול גופמן?
3: לא מאמין.
0: בושה.
3: לא מאמין.
0: טוב.
3: ומה עם האפוד? האפוד נגנב. שומעים ממנו משהו? אני לא מבין.
0: לא יודע מה איתו. אני אברר איתו. אפוד, אפוד, שלום. יאללה, תהיה לי בריא. תהיה לי בריא.
3: כל טוב.
0: עכשיו אני מדבר מהבטן. אתה צריך לדבר מהבטן. כן. הלו? הלו? הלו? נראה לי יש לנו מקרה בלומשטיין. בלומפילד? הלו? מה, אף אחד?
4: הלו?
0: כן!
4: שלום לך.
0: שלום גם לך, אדוני.
4: אראל סגל, מדבר ניסים מראש העין.
0: שלום ניסים מראש העין.
4: אני רוצה לשאול לך שאלה, אבל אמיתי. אתם בדקתם פעם אחת כמה משתמטים חילונים יש מצפון תל אביב, הרצליה, רמת השרון. בדקתם פעם אחת או רק חרדים, חרדים?
0: אני לא יודע כמה יש, אני רק יודע שיש רק קבוצה אחת יהודית באוכלוסייה שיש לה פטור. זה שאני מדבר ולא פעם על שאין מיצוי קרבי מהעיר תל אביב, זה רע, אבל כך עיר חילונית מאוד, כמו מודיעין, עיר שיש בה רוב חילוני, שהיא מובילה את כל המדדים בשירות קרבי וביציאה לקצונה קרבית וכולי. אז לכן, לבוא להגיד על החילוני, אני לא אוהב את המשחק הזה, כי זה מה הטענה, אני אסביר לך מה אתה מנסה לעשות, אתה בא ואומר, טוב, יש לכם, רוב החילונים לא משתמטים. רוב החילונים מתגייסים. ורוב
4: לא נכון.
0: לא נכון, מאיפה אתה יודע?
4: אני אגיד לך.
0: כן.
4: אני ראיתי תוכנית, חוץ וביטחון.
0: כן.
4: ודיבר שם, אתה תדלוף טייפ, משהו כזה.
0: כן.
4: הוא אמר, לפני כולם, כל חברי הוועדה והאורחים שהיו שם, אמר, המשתמטים החילונים, הם יותר מהחרדים.
0: אני לא שמעתי דבר, אם אתה ראה לי דבר כזה, בסדר. אבל רגע, אבל המשתמטים החילונים, אני אגיד לך מה ההבדל. המשתמט החילוני, כדי להשתמט לצורך העניין, הוא צריך להתקבן, צריך זה, הוא צריך להשתחרר מהצבא. אז אתה, לא רגע, המשתמט החרדי, או לא המשתמט, הציבור החרדי הוא לא מתגייס בכלל. עכשיו הוא מקבל פטור, ובא בגץ ואומר, זה בלתי אפשרי שיהיה את הפטור הזה וזה, וצריכים כאילו, אתה יודע, למלא את חלקם. עכשיו, זה האירוע. אתה בא ואומר למשתמטים, אני מסכים איתך, מי שמשתמט זה רע מאוד, ואני בעד משהו אחר, אני גם חושב שהחרדים לא יאהבו את זה. אני חושב שמי שלא עושה צבא או שירות לאומי, ולא משנה אם הוא יהודי או ערבי, לא יכול לקבל משכנתה ממדינת ישראל, לא יכול להשתתף במכרז של מדינת ישראל, ולא יכול לעבוד. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות לא רופא באיכילוב, ולא משגיח כשרות בבני ברק, בלי שעשית או צבא או שירות לאומי. לך תעבוד במקומות פרטיים. למה אני צריך לממן אנשים, שבזמן שהבן שלי תוכן מאות ימי מילואים, הם כאילו מקבלים זה. אתה מבין, זה מרגיז אותי.
4: אז רגע, אבל אראל, תקשיב רגע.
0: כן. אגב, גם על הערבים, אותו דבר. למה 48 מהסגל הרפואי היום בבתי חולים, כאילו, כי הם יכולים? למה? אני בא ואומר, מה זה רופא שנמצא פה? רגע, קודם כל, תן שנתיים, אפילו תחייבו אותם, שנתיים שירות לאומי בלי כסף. לא מעניין אותי.
4: אבל רגע,
0: אחרת לא תקבל עבודה בבית חולים, ולא אחות, ולא אח, ולא נעליים.
4: אבל אראל, תגיד לי, יש סנקציות נגד המשתמטים החילונים או רק על הדתיים?
0: המשתמטים החילונים, כדי להשתמט, הם צריכים להוריד פרופיל. אתה מבין? הם צריכים לעשות, יכול להיות, ולא אין להם סנקציות, כי הם, נגיד, יש להם פרופיל נפשי.
4: אתם לא עשיתם בדיקה בעניין, לא עשיתם תחקיר, ואתם...
0: לא, אני עשיתי את הרי, אני יודע דבר אחד. תראה, שחרדים באים ואומרים, או הרב לנדאו למשל, שהוא אמר שתלמידי ישיבות ההסדר... הוא אמר דבר היום ונורא, בגלל תורתה. תראה, אני יודע דבר אחד. אין תלמיד ישיבה חרדי הכי גדול בעולם, הכי הכי הכי עילוי, הכי הכי הכי הכי הכי הכי עילוי שיש עכשיו, והכי הכי הכי צדיק, שמגיע לכפות רגליו של הקדוש יוחאי דוכן, שבגיל 25 סיים ללמוד בישיבת שווה שומרון, והיה רב, התגייס לגדוד 13 של גולני, יצא לקורס קצינים, ונלחם בידיים עד מותו, בחמל בנחל עוז, אתה מבין? אין, אף אחד לא מגיע לדרגה שלו, וכשהם באים ומטילים רפש בציבור שלי וכולי, אני לא אטיל רפש בציבור אחרי, אני רק אומר לך, תפסיק לנסות לסנגר, אני לא מסנגר על משתמטים חילונים, זה מביש, אבל מה שאתה בא ואומר לי, זה לא בסדר, אז למה הם גם כאלה? אז כולם, אז תשלח את הבן שלי לא למאה יום, תשלח ל-300 יום, די להגן על החרה הזה, אי אפשר להגן על זה, אפשר לבוא להגיד, אי אפשר לטפל, כולם צבועים.
4: שהדתיים
0: יתגייסו
4: לצבא, מי שלא לומד תורה,
0: שיתגייס, יופי, תודה רבה. גם אני, מי שלומד, תן,
4: שילמד,
0: מכסה גדולה, יפה.
4: מי שלא לומד, שילך לצבא.
0: מעולה, או לשירות לאומי, אני אפילו לא אומר שלא ילך לצבא, שילך שירות לאומי אפילו.
4: אבל רגע, אבל הראל, תקשיב רגע.
0: לא, אתה כבר ארוך מדי.
4: אבל הראל, תקשיב רגע. החילונים... יש להם, להורים שלהם יש כסף, הולכים לרופאים שהם מכירים אותם, הם חברים שלהם, נותנים להם אישורים.
0: אתה...
4: מה הבעיה? תראה. אתם מתחמקים מלהתעסק בחילונים המשתמטים.
0: כי יש הרבה פחות מחרדים. טוב, היום. תודה רבה, הם... תודה, תודה. תראו, אני לא מתעסק, אני אומר את זה ואמרתי, התופעה הזאת שעיר כמו תל אביב לא ממצא בכלל את השירות הקרבי רע, היא אומרת דרשני, ואני משווה אותה לערים חילוניות כמו רעננה וכמו מודיעין, שבהם החינוך וכו', באמת, אתה רואה את, רואים את הנתונים, וזה ההבדל. אז שם אני יכול לבוא ולהגיד, אבל אני לא בא, אני לא מנסה להגן על עיוות אחד, בעיוות נגיד אחר שקיים עם אנשים, כאילו, אתה יודע, עם אנשים משתמטים ומורידים פרופיל וכולי, זה לא בסדר. אבל הסיפור שכרגע מדובר, מדובר על פטור מוחלט, וגם כן, זה טיעון אידיוטי, למה הם, למה הם. אבל נגיד הכל, יאללה, למאזין הבא.
5: כן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
5: קודם כל, בקשר למאזין הקודם, מה שהוא מדבר, אז אני רוצה להעיר על דבריך, אתה אומר שהקדוש הזה שאני לא מזלזל בו חס ושלום, אבל הוא יותר גדול מתלמיד ישיבה.
0: כן.
5: אז קודם כל, השאלה היא מה המדד שלך?
0: המדד שקוראים לו ארד סגל, מה שאני חושב.
5: אז לפי המדד שלך.
0: מי המדד שלך?
5: המדד שלי זה התורה.
0: איך התורה, והתורה, לא ראיתי, כתוב בתורה שתלמיד ישיבה זה יותר מלוחם? איפה זה כתוב?
5: אתה צריך ללמוד.
0: לא, מה זה ללמוד? אני למדתי, אני, אתה רוצה שאני אעשה לך שיעור בתנ"ך? אני יודע יותר תנ"ך ממך, אני מבטיח לך.
5: לא בטוח.
0: בטוח. אתה תלמיד, אתה חרדי, אתם לא לומדים תנ"ך.
5: אני למדתי תנ"ך.
0: כן, למדת תנ"ך?
5: כן.
0: כמה שנים זה בין נחמיה ועזרא ונחמיה ועד החשמונאים?
5: סביבות 600 שנה.
0: 300 שנה.
5: בסדר,
0: אתה
5: בשנים, אבל השאלה מה?
0: מה, מה, לא, שאתה בא ואומר לי, אני אסביר לך, אתה בא ואומר לי דבר כזה, אתה אומר לי, תלמיד ישיבה, תורם יותר, מלוחם שנפל בקרב, שגם היה תלמיד ישיבה, היה רב, כי הוא למד בישיבה גבוהה עד גיל 25, אבל הוא התגייס להיות לוחם, להיות קצין, ונפל בקרב. ולכן אני חושב שהוא בסך כל הדברים שיעלה לשמיים כיסא, עד כיסא הקדוש ברוך הוא, אז המעמד שלו הכי גבוה שאפשר.
5: אז עכשיו אתה שאלת אותי שאלה, אני גם יש לי שאלה לשאול אותך. מה הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע שלפני שהוא יצא למלחמה?
0: מה הוא אמר לו?
5: אתה רואה? זה הבסיס של התורה. כתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. נו, אתה רואה את הדברים האלה מתקיימים בצבא?
0: כן. אני רואה שהספר, אתה יודע מה אתה גורם לי? אני מכיוון שמכיר את ההיסטוריה היהודית, אגיד לך משהו. ספר תורה זה חשוב, הכי חשוב שיש, אבל בלי כוח צבאי, היהודי, אתה יודע מה קרה, מה, זה אתם לא יודעים, אתה יודע, בקישינב, היה פרעות. ובפרעות רצחו יהודים, ואנסו את הנשים שלהם. והגברים התחבו למעלה, בעליות הגג, ואחרי זה, הם הלכו לקבל גט אצל, או לקבל אישור, כאילו גט אצל הרב, כי אנשים נאנסו. וזה היה היהדות של הגולה. זה לחיות בגולה.
5: זה לא הלכה, אבל...
0: זה הגולה! ומאז, יש לנו ברוך השם את הילדים שלנו, הגיבורים, שנמצאים לי לפעמים במדבקות על האוטו כדי לזכור אותם, ואלה הגיבורים האלה שמקריבים את חייהם, ואתה מעיז לבוא להגיד לי שיש איזה תלמיד ישיבה אחד יותר גדול ממי שנפל והקריב את חייו למען עם ישראל?
5: אבל
0: איך אתה מעיז? איך אתה מעיז?
5: אני יכול לענות?
0: כן, תענה.
5: אתה אומר שאתה בא בשם התורה, אז אני אומר לך עוד פעם, מה שכתוב שם אצל יהושע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא עמוס ספר התורה זה מפיך, להגיד את הבא יומם ולילה, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. זאת אומרת שבלי זה, בלי שהתורה נמצאת ב-100% אצל הבן אדם, אין לו הצלחה. אז זה שאתה רואה שיש הצלחה בצבא, זה עדיין לא אומר כלום. מי אמר לך שהצלחה בצבא זה לא מכוח הלומדים, אלה שעוסקים בתורה? מאיפה אתה יודע? אם אתה בא במדד של תורה,
0: כי אני חושב שאין לך שום מושג, תראה, אני אגיד לך משהו, אין לך מושג, תראה, בזמן יהושע לא היה ספר תורה. לא היה ספר תורה. היה עשרת הדיברות, כן, אבל ספר תורה עוד לא היה. ספר התורה ימצא אחרי זה בתקופת...
5: אבל זה מה שכתוב. לא ימוש ספר התורה זה מפיך.
0: כי הוא נערך, הספר התורה, יהושע לא נכתב, אתה יודע, אנחנו מאמינים, ברוך השם, שהתורה, חמישה חומשי תורה ניתנו למשה, אבל הנביאים כתובים נכתבו אחר כך. בתקופת יהושע לא יכול להיות ספר תורה. למה?
5: אבל זה מה שכתוב,
0: אבל לא, בסדר,
5: זה כתוב ביהושע.
0: בסדר, כתוב ביהושע, לא. כתוב, תראה, אני לא אכנס לך לדיון תיאולוגי, אני בא ואומר לך דבר אחד.
5: אז לך יש פרשנות
0: אני,
5: אחרת.
0: לא פרשנות אחרת, אני יודע דבר אחד. אני, נכון, הפרשנות שלכם, הפרשנות שלכם, וזה מה שגורם לאנשים לקרוא לזה, לקרוא דברים ולומר דברים איומים, הפרשנות שלכם קוראים לזה להיות, אתה יודע, בתקופת הצאר ניקולאי, ולפני, היה גזירת הקנטוניסטים. מכיר את גזירת הקנטוניסטים?
5: שמעתי.
0: בגזירת הקנטוניסטים לקחו ילדים יהודים, תפסו ילדים יהודים, ולחייבו אותם מגיל 12 לשרת בצבא הצאר ל-25-30 שנה. ככה שברור שהם יעזבו את היהדות. ומה שעשו אז, בהתחלה היו נותנים את הילדים של העניים ואת היתומים, אחר כך קהילות, כדי לא לתת את הילדים שלהם, אתה יודע מה עשו? הם היו משלמים לחפרים, אתה יודע, חפר, אתה מחפר,
5: יש סיפורים כאלה,
0: לא, זה המורה שאתם חפרים, מי ששולח את הילדים שלי למות, מי ששולח את הילדים שלי למות, אני מתחיל להתחרפן מהדברים, אתה יודע, אם מישהו בא ואומר לי, זה חפר, כי אם אתה בא ואומר לי, אם אתה בא ואומר לי, הילד שלך, הילד שלי שלמד בישיבה או אחרים וכולי, הם פחות, פחות מקיימים את התורה ומקיימים את את היהדות מאשר מי שנגיד רשום בישיבה ואני רואה אותו שם בקיוסק של הפלאפל בבני ברק וזה הרבה מאוד אנשים הם יותר תורמים לעם אז אני אומר לו תשמע אתה בור ועם הארץ אתה מחלל שם השם ברבים כי כל חילוני שומע אותנו ואומר, אני רואה, הרד סגל מספר פה, הוא לא מספר פה על אדם חי, הוא מספר על יוחאי דוכן, שם יקום דמו. בן אדם שלמד בישיבה גבוהה 7 שנים, ובגיל 25, התגייר, הוא היה יכול כאילו, אתה יודע, לעשות.
5: אבל השאלה מה התורה דורשת מהבן אדם.
0: התורה דורשת מהבן אדם במלחמת מצווה, לצאת גם מקלה וחתן מחופתם. אל תעבטו את התורה. אתם נבלים בשחוצות התורה. אתם מנצלים את התורה. אתם מביישים את התורה. אתם עושים פה חילול השם. איך אתה מעיז? אתה יודע, היית בא ואומר לי, קשה לי. אני מבין טיעונים כזה.
5: קשה לנו להיכנס לצבא.
0: אנחנו לא יודעים. זה כן. אתה לא תורם. יותר מחייל, אתה לא תורם יותר מחימושניק, אתה סתם מבלבל את המוח ונותן לעצמך תירוצים.
5: אתה מדבר אליי באופן אישי, אז אני אגיד לך באופן אישי, כחרדי, אני מאוד הייתי רוצה לשרת בצבא.
0: נו, לך!
5: לא, אני לא אלך.
0: למה?
5: כיוון שהתורה אומרת, לא יראה בך ערבת דבר. איך אתה רוצה שצבא יצליח עם ערבת דבר?
0: מה זה ערבת דבר?
5: לא יראה בך ערבת דבר.
0: מה זה ערבת דבר? דוד המלך שכב עם אשת איש, רצח את בעלה, מה אתה מדבר לי ערבת דבר?
5: אבל יש תורה, אז אתה מפרשן את התורה לפי
0: השאלות. אני מפרשן את המציאות כמו שהיא כתובה. אתה משקר לעצמך על הפחדנות שלך, על חוסר הרצון שלך לעזור לעם ישראל. אתה ממציא לי אידיאולוגיה. אין אידיאולוגיה, זה פחדנות. אם אתה יכול ללכת לצבא, לך לצבא. לך לצבא, אל תגיד, אתה לא רוצה ללכת לצבא, תגיד לי, אני מפחד, אני לא יודע מה לעשות, אל תמציא שאתה יותר טוב מאחרים, כי הם פי 100 יותר טובים ממך.
5: אני לא.
0: בנמרים שלמדו גמרות, אתה מבין? והקדוש ברוך הוא, מה הוא יותר אוהב לשמוע? הוא רואה את הלוחמים האלה, הגיבורים, הגברים הצעירים, פותחים גמרות, לומדים בתוך הנמר בזמן לחימה, או את האנשים שלומדים בישיבה ואז הולכים, עוד מעט יהיה מונדיאל. אתה רוצה שנצלם מה יקרה במונדיאל? איך מה קורה בקיוסקים?
5: אז למה אין תהיה את הדשמאיה? למה אין תהיה את הדשמאיה?
0: שלום, תודה רבה, פרסום.
6: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.

0: 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
5: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
7: אני רוצה להגיד לכם למה כל כך התעצמנתי, זה לא בריא גם, אני התעצמנתי, כי אני יכול לקבל הרבה טיעונים, אני יכול לקבל טיעון כמו, אני חושש, זה עולם קשה, אנחנו מגיעים מעולם אחר, אנחנו צריך לתקופת הסתגל, וכל הדברים האלה אני מבין, ואני גם חושב שהם נכונים, אתה לא תגייס ישר עשרות אלפים ליחידות קרביות, זה לא יקרה, ויש בעיה, וצריך כאילו, וזה צריך תקופת הסתגלות, וזה אני שמה, אבל כשבאים ואומרים לי שאלה יותר טובים מאלה, אני אומר בפירוש, מי שהכי גבוה זה להיות לוחם. כי בן אדם שמוכן לתת את חייו למען הכלל, זה הדבר הכי גבוה. ולכן לוחמים הם יותר מאנשי מודיעין ומאנשי משטרה צבאית, ולא בקטע של כבני אדם, אלא באירוע הזה של התרומה וכו'. אבל כשבאים ואומרים לי על התורה וכולי, וזה כשזה מגוחך, כן, הטיעונים האידיאולוגיים, תראו, אתם עושים חילול השם מי שעולה לדבר פה ברדיו, שומעים אתכם חילונים, ואתם פוגעים בקודש ברוך הוא, כי אני מסביר לכם, זה מלחמת מצווה, זה כתוב בתורה, חתן מחיפתו יוצא, כדי להילחם במלחמת מצווה, זה לשמור על החיים שלנו, זהו. כן, המאזין הבא.
8: שלום אראל. שמי חן בן 57, משרת מילואים פעיל. כנראה שסבב חמישי כבר בפתח. ותראה בכל העניין הזה של הגיוס חרדים. לדעתי, תעזבו את זה, זה דבר שלא יקרה. ובטח, ובטח, גם אם הוא יקרה, זה לא יפתור לנו את הבעיה בשנה, שנה, בחצי שנה, שנה הקרובות. ויש רק דרך אחת יחידה, ואני אומר לך בתור משרת מילואים פעיל, שמצאו עמוק מאוד בדברים האלה, הבעיה הכי גדולה של המשרתי מילואים היום, זה עם המעסיקים שלהם. בואו, זה לא פשוט שבלנם הולך ועוזב את המקום ועוד שלו שלושה חודשים. מה אני יכול לבוא להגיד למעסיק שלי עכשיו? תגיד לי בסדר, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, מה יהיה? מה, אתה מתכוון להיעלם לי כל שנה בין 100 ל-120 יום? זה בעיה? יש דרך אחת, פשוט, במקום ללכת ולהילחם, ללכת עם הראש בקיר. תמרצו את המעסיקים. אז בואו, אנחנו בתור אנשי מילואים באמת מקבלים מעל ומעבר. עזוב, אתה מענקי וכל המענקי וכל זה שנקבל עלי, באמת אני כבר בגיל שאני לא צריך את זה לאוכל. אבל באמת אנחנו מקבלים יפה מאוד. באמת קיבלנו גם כתף.
7: אבל המשפחות של המילואים גם צריכות, קודם כל צריך כסף.
8: משפחות של המילואים, נכון, ובאמת גם במסגרת הגדודית שלי, דרך אגב אני גם בגדוד נחל, גם במסגרת הגדודית שלי באמת עושים בשבילנו מעל ומעבר.
7: אני אומר שוב, החיילי מילואים, אני צריך שוב להגיד את זה, כי יש לי, כאילו מכיר את זה מהבית, כן? רמת המחויבות של החברה הישראלית שלהם לא מתקרבת ל-2% ממה שהם מקבלים. צריך לתת להם הכל. וגם צריך לדעת לנהל את זה, כי מצד שני אני אומר לך שוב, הצבא מנהל את זה גרוע. יש אנשים שנשארים שלוש שנים כבר במילואים, ויש אנשים שכאילו, אני אומר לך, זה צהל, וזה הרי אתה, אם אתה האזנת לי אי פעם, אם האזנת לי אי פעם לפני, אתה יודע, אני טוען שהבעיה המרכזית של צהל, אגב זה קשור גם לאגף התכנון, זה בין

0: ניהול, זה בניהול אמיתי, ניהול של כוח אדם. היום היה, תאר לך, היה לך היום את כל החיילים, מי שהיה בחיל הים בספינות וזה, ושם רובעי 2 פלוס, פשוט משוחרר. עכשיו במקום שתחזירו חיל הים, חימושניקים וכולם, תעשו להם אימון חיר קל, תעלו אותם לרמת חרמש, ותכניסו אותם להיות גדודים, כאילו גדודי הפטש, שיכולים לצייע קצת בנטל.
1: אדם זה דוגמה, חייל שם חונאי בחיל הים,
0: לא, אני אומר, שוב, אתה עושה להם הכשרה, הם ממילא עושים רובעי 2 פלוס
1: 6-7 שעות להכשיר אותם. אתה לא מבין, לדוגמה, בכל מקצועות התלה, הם קוראים לזה פעם בזמן שלי קראנו לזה חימוש, אתה לא מבין איזה מחסור יש.
0: עזוב, אני אתה לא, מחסור בקצינים, מחסור, אני מסכים. אני אומר שוב, אבל רגע, שנייה, אבל זה האירוע, זה לא מנוהל, ואף אחד לא נותן את הדין. מה קורה? הם משחררים, ואז אתה בא ואומר להם, אבל לאן נעלמו לכם 150 אלף חיילים? וגם אני אומר, אמיתי, יש כל כך הרבה אנשים, אני, אתה יודע, אתה רואה אנשים גיל 25-40, הרוב לא עושים מילואים. הרוב המוחלט.
1: נכון, הרוב לא עושים מילואים, נכון? אין שום סיבה בעולם שחייל סדיר.
0: אז עכשיו בדיוק, תיקחו את האנשים האלה, תזמינו את כל השתיים פלוס של הרובעית, תזמינו, תגידו, מה לעשות? אנחנו באירוע אחר. במקום שהחברים שלכם יעשו 200 ימי מילואים בשנה, אתם תעשו עוד 20 ימי מילואים בשנה, נעשה לכם הכשרה לא להיות לוחמי חוד, לא נכניס אתכם ללבנון, תעשו... בדיוק, רובעי 03, שתשב זה... בדיוק, בדיוק. כמה חיילים אפשר להחזיר ככה? אני פשוט לא מצליח להבין מי מנהל את הדבר המטומטם הזה.
1: תבין דבר אחד, אני חזור לשירות בגיל 54, זה לא דבר הכי
0: שירתי בעולם. איפה אתה משרת? ב-99?
1: לא, ב-228. חטיבת אלון, אני...
0: מה זה, חטיבת המבוגרים או הצעירים?
1: לא, חטיבה של צעירים. חטיבה של צעירים, אבל הכי קשה, חוץ מהצעירים, אבל הכי קשה שבגדוד. זה גדוד ששייך לזה חטיבת הנחל הצפונית. אני זוכר כאילו את הקטע שבאו לגייס אותנו, אתה יודע כמה אנשים רצו לחזור לשירות, הצבא בכלל לא ערוך לזה, אני לא מעלה צבא בטענות בקטע הזה, זה ברור מאליו שאף אחד לא נערך, אבל עדיין צריכו להחזיר מספר לא מבוטל של אנשים לשירות, תאפשרו גם לאנשים.
0: אני יודע, זה נורא קשה, גם אני מכיר עוד אנשים שרצו להיכנס ולחזור באופן אישי, עושים בלגן, לא נותן, אז אני לא מצליח להבין מה הם רוצים.
1: זה חייל שמחר בבוקר אתה לוקח אותו ונותן לו להתחיל לעשות משימות. אתה יודע מה זה להכשיר חרדי? לך תביא לו אוכל.
0: אני אומר לך אמיתי, אם היום צהל היה בא ואומר, אני צריך להכשיר 10,000 חיילים לגדודי חרמש קל, אין לו בעיה למצוא את האנשים האלה. אין לו בעיה למצוא אותם. הוא פשוט צריך לתת, הוא פשוט לא עושה את זה, אני לא יודע למה.
1: לפחות בשנה הראשונה ללחימה, בקלי קלות יכולת לעשות את זה, בקלי קלות, אנשים התכננו, ואז התחילו, תשלח לי ועדה, ואז נתקע בשלישות, ואני יודע איך גייסו אותי, זה היה משהו אישי לגמרי, זה פשוט לקחת את האוטו לצוע, ולא לצאת מהשלישות עד שבן אדם מגויס. לא כל אחד יכול לשאול את עצמו מצבים כאלה. עכשיו זה שגדוד יוצא נפת מכונאים לקו, מי תקן את התקלות?
0: עזוב, אתה יודע, זה מה שאמר לי הבחור הזה, הוא אומר לי, מה אומרים לי זה? אני, אתה יודע, אנשים דיברנו מקודם על הגעת, אתה הגעת למלחמה, אין לך מספיק נמר, לא היה לך מספיק נמר, כל חוליה של נמר עולה 15,000 שקל. אין אחזר, אני לא רוצה להגיד מה קרה לאחזריות של ביסלמק וכולי. כאילו בסוף... אז אני אומר, מי אחראי על זה? אני זוכר שאיתן, שנייה, שאיתן קבל ואופר שלח צחקו על הפרויקט הנמרים, הם קראו לזה המוניות, מי צריך מוניות? כי היה תפיסה שדי, נגמר, הכל זה יחידות מיוחדות, בסוף מה קרה? כל מה שהיחידות המיוחדות עשו, עשו גם חיילים בגבעתי, כאילו כניסות לבתים, לשאב וכולי, אף אחד פה זה, ומה שחסר מה שחסר לצבא זה כלי רקם, זה צבא יבשה יותר גדול, אני אומר לך יותר מזה, אפשר להקים מוגדת קבע, אפשר להקים מוגדת קבע, שתהיה עד גיל 25-20, כי אנשים יבואו לזה, ויסכימו לה במשכורת טובה, ולעשות אוגדה מתמרנת אחת, או אפילו, אתה יודע, חטיבת חי, חטיבת שריון, אפשר לעשות דברים יצירתיים, צריך לבנות את הצבא הזה מחדש, ואומנם ברקוביץ צחק עליי, אגב,
1: זה דברים שאפשר לעשות בקלות, ובטווח הנראה לעין.
0: אני אגיד לך משהו, הנה אני, הביקורת על נתניהו, והביקורת היא כזאת. לא, אני אסביר לך מה, כי ברקוביץ צחק עליי, אמר לי, תחזור לבן גוריון. ברור. בן גוריון, כל צהל בנוי, בשנת 53, תבדקו אותי. בן גוריון הלך, ישב כמה חודשים בבית, וכתב תפיסת הביטחון של צהל, ואיך זה ייראה, ואת המבנה וכו', וזה כמעט נשאר ככה עד היום. אנחנו היום בשנת 2026, גילינו שעדיין יש מלחמות גדולות, יש. צריך עדיין טנקים, צריך עדיין לוחמים, צריכו גם הרבה רובוטים, הרבה דברים, הרבה... תראה, אפילו תיקח את הנושא של הרחפנים. אני לא רוצה להגיד את החברה שמספקת, אבל היא כל כך יקר הרחפן הצהלי, שהחיילים מפחדים להפעיל אותו, הממפאים, כדי שלא יפול. במקום להביא רחפנים זולים $100, הביאו רחפנים בהרבה כסף. אתה לא מבין, כי זה מישהו עשה פה. לא, אני לא רוצה להתעצבן. אבל אתה שואל את עצמך, למה אתה הולך על העסקה הכי יקרה? למה אתה לא לוקח, שיהיה לך 7 רחפנים בסטוק, שמה אכפת לך אם הוא ייפול? הרי אתה... זה מטומטם. מישהו הרוויח פה? מישהו הרוויח פה? מי הרוויח מהרכבים הסינים? הרי אף אחד לא יכול להגיד, אני פה, אפשר לשמיע הקלטות שלי מזהיר, שעושים את העסקה. מה אתם קונים רכב סינים? אתם מפגרים? אתם מכניסים את המודיעין הסיני לתוך הצבא? אמרו לי, מה הם אמרו? אתה יודע מה הייתה התשובה? סגי, אתה יודע מה הייתה התשובה? אמרו, אנחנו נעשה להם ענן מיוחד, היבואן יבנה ענן מיוחד, כן. למודיעין הסיני אין...
1: עזוב את הרכבים הסיני, כל הגדודים לא מסתובבים עם טנדרים, שכל העלות של טנדר ירם כזה זה 416 שקל ביום, רכב סחור קטן עולה 100 שקל ביום. כאילו, מה אתם עושים בזה? מה אתם עומדים
0: להתפתח? כי זה הכסף של אבא שלנו.
1: תודה למה, תודה למה, למה סולח מצב הזה חינם? מכניס את האקדח וממלא וממלא וממלא. הוא צורך בדיוק פי שלוש דלק מרכב קטן.
0: צהל צריך ניהול. והוא צריך פיקוח, אגב, הארגון שהכי צריך ניהול ופיקוח, שני ארגונים, השבק והמוסד, שאני מודיע לכם שאם ייכנסו יום אחד לבדוק מה קורה שם עם כספים, יהיה רע מאוד, אבל כנראה מותר הכל.
1: וגם בצבא, בוא נגיד גם בצבא זה לא הרבה יותר טוב, עזוב, הניהול של הכספים בצבא זה משהו מזעזע, ואותו דבר לגבי הכמויות של המזון ולא עוד המון דברים, עזוב, זה...
0: נכון, נכון, ברגע שזה ארגונים כאלה גדולים, עם חופש כזה, עם הארץ, אני אומר אמיתי, צהל, חוץ מרמטכ"ל, הוא צריך מנכ"ל, והוא צריך מנכ"ל שיקצץ בשומנים, בדיוק, לקצץ, להיכנס לדיאטת שומנים, ולגדל שרירים, שרירים זה צבא יבשה חזק, שרירים זה כוח מילואים. לא, אבל אם אנחנו כל היום במלחמת אזרחים קרה, וחוסר יכולת להגיע להחלטות פוליטיות, גם דברים שהם באמת הם בלתי נמנעים, לבוא לקרוא לצבא לגייס מחדש חיילים שיכולים לשרת כחיילי מילואים קרביים בהכשרה קלה, לא מהיר, לא לוחמי חוד. זה אפסי כלום, זה לעשות פרט חוליה, זרוק רימון, אני יודע מה, זרוק פק פק.
1: ואז לעשות הכשרה של 0-3.
0: לא עובד, אתה לא צריך לעבור קיר ל-0-3.
1: לא, פלחת זה לעשות את זה, אבל מה לעשות, זהו.
0: אני אומר לך, ואז היה אפשר להקל, גדודים, ממה, אתה מכניס פה עוד איזה, אתה דוחף לתוך הקערה, עוד איזה 10-12 גדודים שמורכבים מחיילים שזה, אתה משנה את מערך המילואים של צה"ל, אתה נותן אוויר.
1: בוודאי.
0: איך הם לא חושבים על זה?
1: עכשיו זה לא נורמלי, אתמול גייסו עוד חטיבה שלא מזמן סיימת.
0: אתה אין לי מי לדבר, אני אומר לך אמיתי, אני אומר, הנה אני קורא, לראש אקה.
1: אם אתה לא מגיע, אתה לא דופק את הצבא ולא דופק את נתניה, אתה דופק את החברים שלך.
0: נכון, נכון.
1: אתה יודע מה זה לצאת לקו, עם גדוד שחצי מהכוח האורגני שלך לא מגיע, אתה מציג פה חצי מהאנשים, שזה מה שנקרא, לא נעים להגיד מילים ליקים להזכיר. שגם המוטימציה שלהם בואי לא בשמיים, שהדבר היחיד שמעניין אותם...
0: הנה, אתה אומר את האמת, אבל למה הם עושים את זה הצבא ככה? כי זה נוח להם, מי שמשלם למילואים ניקים זה ביטוח לאומי, אז מה אכפת להם? במקום לנהל, אתם לא... תראה, זה כל כך כואב, אני כואב לי להגיד, גם לשים אלוף שהיה... אוגדונר מעולה, בתור ראש אקה זה מגוחך, למה? אני אסביר לך, וכל הראשי אקה הקרביים, כי ראש אקה לא צריך להיות קצין קרבי, הוא צריך, מנהל, הוא צריך לבוא ולהגיד, כאן אני צריך לשנות את המבנה של צבא היבשה, אני צריך להבין שאני חייב, למשל, שתי חטיבות, חטיבת שריון, והנדסה וחיר, בקבע, ואני יכול למשוך אותם עוד 5 שנים בצבא, לשלם להם מזכורות, ויהיה לי כוח שתמיד עומד לרשותי, אבל אף אחד לא מסוגל לחשוב מחוץ לקופסה, ואף אחד לא יודע לנהל.
1: ועל מה מתלבשים? על מה כל הקטע שמתלבשים? בוא נגייס את החרדים, מחר בבוקר 20,000.
0: בדיוק, וזה גם מגוחך, כי הם לא יהיו זה. בדיוק. טוב, תודה, תודה. זהו, עד כאן השעה הזאת, שאני רומן, סתיו קורנס, בני אלפרין, אופיר גלייקמן ואופיר קולר. נחזור בשעה הבאה. ביי.
2: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב... היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי-ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
2: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
1: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
2: מיד ב-103 FM אראל סגל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. האזעקות שנשמעו בשלומי לפני זמן קצר, לפחות שלושה רחפנים חדרו לשטח ישראל, אחד יורט בטרם נשמעה האזעקה באזור, השאר נפלו בשטחים פתוחים על קו הגבול, אין דיווחים על נפגעים. בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, שנחשד בעבר בעבירות שוחד. הוחלט כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
8: אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן. גנדלמן הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרת האמונים שנחקרו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. בנוסף, נקבע כי אם יעבור עבירה דומה בעתיד, יוטל עליו קנס של 50,000 שקלים.
7: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. חברת התעופה הבינלאומית וויז אייר צפויה לחדש מחר את פעילותה בישראל אחרי שלושה חודשים שבהם נעדרה מנמל התעופה בן גוריון בשל המצב הביטחוני. מאות אלפי כרטיסים כבר עומדים למחירה באתר החברה, בין היתר ללונדון, מילאנו ורומא. בחברת התעופה הוסיפו כי הם ערוכים להפעיל את לוח הטיסות המלא שלהם גם במהלך תקופת השיא של עונת הקיץ. וערב בשמונה במהדורה המרכזית, אחרי שלושה חודשים ללא אינטרנט, בלעדים מתוך איראן. איראנים אמיצים בשיחה עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
9: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן. אלא שעבור רבים מהאיראנים, זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביאים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני.
12: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
10: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו, ב-103 FM, אראל סגל.
14: שעה שנייה של שיחות מאזינים אל תוך הלילה, כאן ברדיו 103, 104.5 FM. אתם תספרו לי, סתם! לא, היה מתאים, עכשיו פתאום, תוכנית על... דברים על כדורי, קודם הלכתי לעשות קפה, הנה הקפה, תאמון. אז דיברנו והתחלנו לדבר על כדורגל וזה, וכאילו חנני שם, על מארסנל ו... ואתמול ראיתי את הסרט על ווילי ג'ונס וזה, והיה כזה כיף, תרבה וזה, ועשיתי להיזכר, אולי מישהו ייזכר, בגביע שווימבלדון לקחו לליברפול, לליברפול היה שחקן שהיה דומה, זה לא דלגליש, דומה לו קצת, שכחת את השם שלו, היה שחק קשר כזה, קטן כזה, סוף שנות ה-80, מי יזכיר לי? בטח, מי מקשיב? רוני או אורי, חברים שלי, איך קראו לקשר הקטן הזה של ליברפול? חזוס חק במידלסבור, או! פיטר ברדסלי, כל הכבוד, אורי. אורי היה שותף שלי בניו יורק, תראה, איזה מהירות, הוא מקשיב, הוא רלביסט, רלביסט קשה, אבל אני אוהב אותו. זה מראה, יש לי חברים שהם עדיין רלביסטים ועדיין אני אוהב אותם. אפילו שהוא רלביסט, לא נורא, הוא יברי, יום אחד, אורי, אתה תברי, אתה תברי. פעם אני אספר את הסיפור של המונדיאל, בגלל אורי גרם לי לבזבז כסף, הוא חשב שבמונדיאל הקודם, ב-94 בארצות הברית, שכדאי, אולי אני אספר את זה לברקו, אני לא אספר את זה פעם, אני אספר פעמיים, אני חייב לסכם סיפור, סיפור האימורים, סיפרתי את זה פעם, אני כבר סנילי, אמרנו, נקנה כרטיסים, לחצי גמר, כי הרחנו שאיטליה וגרמניה יגיעו לחצי גמר, כי הם היו בבית של הג'יינט סטדיום, אז הוא קנה יותר, אני קניתי כמה, ואמרנו, נמכור ביום של המשחק, נספסר, אתה יודע, כמו שצריך בג'יינט סטדיום. אממה, רבע גמר, היה גרמניה בולגריה, והלכנו למשחק, שאנחנו צריכים שגרמניה תנצח, כי איטליה זה חצי גמר קלאסי, איטליה גרמניה. גרמניה מובילה, אבל אני לא יכול להיות בעד גרמניה, צריכים דויטשלנד, דויטשלנד, דויטשלנד, דויטשלנד, והבולגרים כאילו יש שם איזה 5 אנשים, ואורי ושני בחורות שיצאנו איתם. איך ככה וזה, ואני לא יכול, מתחיל לעודד את בולגריה, מרוב שעודדנו לדעתי, בום, סטויצ'קוב שם אחד, אוקיי, מעודדים, צריך לחשוב, איזה 5 אנשים נגד אצטדיון שלם, אשכרה ככה, מעודדים בולגריה, בום, לצ'קוב, אתה זוכר, זה שהיה לו את השיער כאן על הקרחת, אתה יודע, שחקני כדורגל, הם נולדים בני 200, כאילו האלה שהם עולים לנוער, ואתה אומר, מאיזה נוער? כמו הבגיני יעקובו, נכון? הוא היה בן 17, נראה בן 40. ולשקוב הזה היה נראה בן 60. עם השיער הזה, בום, שם גול, ניצחו. בולגריה מנצחת, וואלק, אורי, כמה מכרת את הכרטיסים? הנה, תכף לכתוב לי. כמה הפסדת? תכתוב. טוב, יאללה, אז זה התוכנית שלנו. זה מעניין, לא? סיפור מעניין. אל תספסרו. Don't hassle. כאילו, לא כדאי, זה לא משתלם, וגם אי אפשר זה. אורי טוען, אולי $3,000. טוב, אני לא הפסדתי כזה, סכום פלוס מינוס. והוא עבד קשה בשביל, היה סבל. הוא הזיע, קו לו הגב. יפה. אתה מאמר גרוע, לא ילך לאמר איתו. טוב, שלום למאזין, רגע, אני צריך לתת כזה, שאני רומנו עורכת ומפיקה, סתיו קורנס אחראי על השידור, בני אלפרין על הרדיו בצפון, אופרי גלייכמן ואופק קולר על הדיגיטל. מספר הטלפון שלנו, ליתר ביטחון, 055-2-103-103. מאזין.
15: היי אריאל, צהריים טובים, מה שלומך?
14: בסדר, ברוך השם.
15: לדבר אלמוג מראש העין. הלו.
14: דבר, קשיב.
15: רציתי בבקשה לשאול, אני שמעתי באמצע השיחה את הבחור שעלה בתוכנית שלך ושל אייל ברקוביץ', הוא דיבר על העניין של הבתי חולים.
14: כן. אני מקשיב.
15: אני לא אקרא, אני לא אקרא לאייל ברקוביץ' או לבחור שעלה שונא ישראל, אבל תקשיב, זה כבר הגיע למצב שאנשים שונאים את היהדות. ואני מדבר איתך בתור מסורתי, שאני נוסע בשבת והכל, אני כאילו עושה קידוש, מתפלל בערב שבת, אבל אנשים, אני הגעתי למסקנה שהחילונים מנסים להכרים את היהדות.
14: לא, קודם כל, בוא, רגע, בוא נעשה את זה, לא, שנייה.
15: אני אגיד לך את האמת, אני שומע על אייל ברקוביץ', שהוא שונא את היהדות.
14: שנייה. בוא נשים בצד רגע את אייל, שהוא לא זה שדיבר, הוא היה רק מראיין, וגם אני, אתה יודע.
15: זה שם מלמדורה.
14: שנייה. בוא לא נדבר על כל החילונים, כי זה לא כל החילונים. מדובר על אדם שנמצא בתנועה, שהיא מיעוט שבמיעוט, אין להם לדעתי אפילו 2,000-3,000 איש, במובן הזה של תנועה, שבאמת אתה, אגב, זה לא דבר חדש ביהדות. שנאה עצמית ושנאת יהדות יש מראשית תנועת ההשכלה, וזה חלק מהעימות הגדול עם החרדיות והפחד של החרדיות מתנועת ההשכלה, כי מהרגע הראשון הייתה המון שנאה. עכשיו אני אומר את זה בתור, היית איך צעקתי מקודם על בחור שיבה, ואני יכול להגיד אותו דבר, בטקסטים של ברדצ'יבסקי, בטקסטים של ברנר, שהיה תלמיד ישיבה והתפקר, בטקסטים של מנדלי מוכר ספרים, יש אנטישמיות בוטה, מגעילה ומבחילה, אוקיי? מבחילה ומגעילה, וזה לא דבר חדש, זה משהו שיש בתוך, עכשיו, האירוע הזה של הבית חולים הוא היה יותר מציק, למה? כי קודם כל יש סניף הרומא, שתיים יש וולט, שלוש זה חינם לכולם, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, אתה רוצה לשים אוכל חינם, תביא אוכל חינם, בעצמך, אתה רוצה זה מה שאני לא מבין. אם אתם באמת חייב אתם לחיות, מה מפריע לך?
15: לא, גם מה שהכי כאב לי, ראי לך את האמת, גם גיא פלא גם באיזה תוכנית, על, גם יש את זה, זה צריכם בהקלטה, שחבד היא תנועה לא ציונית, ושהוא אמר שחבד לא שולחים, יש הקלטה אם אתה רוצה, אני יכול לשלוח למי שצריך.
14: חבד אינה תנועה ציונית, היא באמת אינה תנועה ציונית, אבל חמשך חבד, לא, הם אינם ציונים בהגדרה, הם לא מקבלים, למשל, מה שהציונות הדתית, שמדינת ישראל היא רצון השם בעולם, אוקיי? לדעתנו. אבל הם כן מתגייסים לצבא, אני לא מתווכח, יש בהם, תראה, יש לי הרבה ויכוחים תיאולוגיים עם חב"ד, ואני לא אכנס אליהם עכשיו. מותר לי את הוויכוח, מצד שני אני מעריך מאוד את ההתגייסות.
15: אבל חב"ד היא תנועה שתורמת הרבה לעם.
14: נכון, אז אם אתה תתן לי לסיים, אם תיתן לי לסיים את המשפט, זה מה שאני באתי לומר. אני עושה הפרדה בין התפיסה הדתית תיאולוגית של חב"ד, ששונה מתפיסות של אחרים ושלי וזה, לבין התרומה העצומה שלהם לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. זה שכל, אגב, מצד שני זה גם, הם מאפשרים את החיים בגלות, ועל זה יש לי כן ביקורת, כי ברגע שיש בית חב"ד, אז אתה יכול לחיות בגלות. זה גם שאלה. ואני חושב שהמקום של יהודים חייב להיות בארץ ישראל. אבל אני בטח ובטח, גם אם יש לי ויכוח איתם, אני אנהל איתו ויכוח אידיאולוגי, ולא ויכוח מטומטם, למה אתם נותנים אוכל חינם בשבת? מה זה מפריע לכם? תן, אתה גם אוכל חינם בשבת.
15: אז בוא אני אספר לך משהו בקצרה לחבר שלי, שהוא ואשתו היו חילונים גמורים בצורה מחרידה. אפילו כיפור לא היו שמים. אשתו הלכה ללדת בבית חולים בלנסון בפתח תקווה, ואתה יודע, והגישו להם את החלה, את היין של הקידוש, וזה היה התנועה של חב"ד דרך אגב. וזה עמותות, הגישו להם את היין, את הנרות ואת הכל. והוא כל כך ראה את האהבה הזאת, שמאמת דואגים לאוכל, דואגים ליולדת, דואגים לבעל של היולדת. ומאז הוא חזר בתשובה, לא חרדי, אבל אתה יודע, הוא כל כך התאהב ביהדות. אני לא יודע, אני מעצבן אותי שאנשים מדברים על...
14: אוקיי, אני עכשיו... לא, לא, אני
15: עכשיו... אנחנו מדינה יהודית.
14: נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לך להתראות, כי אני רוצה להקריא לכם, אירית לינור, שלחה לי את הטקסט שיקרה אתמול בפטריוטים, שהוא לקוח מתוך העבודה של רומן גופמן. העבודה שהוא עשה. שם הוא כותב גם על זה, ופה הוא כותב, איך, אני רוצה להקריא לכם, על הגיוס שלו לצבא, ועל הכניסה שלו לישראליות. תקשיבו טוב, כי זה איש נדיר. כל כך הרבה אנשים טובים סביבי, מכל קצוות הארץ, וחוץ מהבילויים ביציאות סוף השבוע, התחלתי לשכוח שאני רוסי, חוויה רדפה חוויה, מפקדים למופת, סמלי המדינה, עיניים נוצצות של הוריי בתקסים השונים, מורשות קרב, תפסתי את עצמי מתרגש בעליית דגל, קורס מפקדים, מנהיגות, אחריות, התקלות ראשונה בלבנון, חזרתי לרצות להיות ישראלי, וזה אחרי שהוא הגיע, הוא היה עולה חדש וחש את הניקור, חזרתי לרצות, ואז תקשיבו, בהגיעי לפלוגה המבצעית, בחרתי לצוות שלי את החיילים הגרועים ביותר, משום שקצת ראיתי בהם את עצמי. כלומר, והאמת שהעבודה הזאת, ואני שלחה לי אותה, ואני רוצה לקרוא את כולה, היא באמת, רומן גופמן, זה אדם שכל ישראלי יהודי צריך להיות גאה, איך הוא נקלט במדינת ישראל, ואיזה סמל הוא לקליטת עלייה מופלאה, ולמה שהאיש הזה עשה. ומה שנעשה לו, הדרך שבה זה נעשה לו, הניסיון לקצץ אותו, ייזכר לדיראון עולם. לדיראון עולם. כל חטאו היה שביבי מינה אותו. עכשיו אני מבין, שונאים את ביבי, סבבה. אל תענישו אנשים טובים וראויים, שבאמת, וגם, ולעשות מהם, איך הוא דיבר מדם ליבו, הוא דיבר בוועדה. איך מטילים בו רפש, אחרי שכל מי שעסק בזה אמר, שהוא נקי לחלוטין. טוב, למאזין הבא בבקשה.
16: שלום.
14: שלום, שלום.
16: לי קוראים יעלה, אני מהמרכז.
14: שלום.
16: רציתי קצת להגיב לשיחה שהייתה לך עם התלמיד חכם. קודם כל, נחמיא לך שיש לך כושר ברבלי גבוה, אני פחות נכננתי בדבר הזה, אבל מקווה שתיתן לי לדבר. אני פשוט הייתי עמומה מהדרך שאתה ביזית, השפלת, ופקעת בבן תורה. הבחורים האלה, התלמידי חכמים, כן, הם ציפור הנפש של עם ישראל.
14: הלוחמים.
16: רגע.
14: לא, לא, לא, לא, לא.
16: רגע, בלי להוריד מערכם וקדושתם של החיים.
14: אבל הוא התחיל עם זה, רגע, רגע. גברתי, כאילו כדי לדייק, את יודעת, צריך שמתחיל ויכוח, צריך להתחיל אותו מהמקום הנכון. הוא בא להגיד, איך אני מעיז להגיד, על לוחם ורב וגיבור, שהוא יותר, שהוא נעלה מעל כל תלמיד ישיבה. מעל רבנים הכי גדולים. הנה, אני אומר לך. גיבורי צה"ל, הגיבורים האלה הם יותר מהכל. אתה היה רב, קראו לו רב שלמה זלמן אורבך, זכר צדיק לברכה, שבאו אליו ואמרו לו תלמידים, אנחנו רוצים לעלות לקברי צדיקים בגליל, אתה יודעת מה הוא אמר להם? לכו להר הרצל. אז אני חוזר על הרב שלמה, זה שהיה, לפני שהבן שלו נהיה עם הפלג וכל הכל נפש הזה, ואני מדבר על האבא, איזה צדיק הוא היה. אז אני נתפס בו, ואני בא ואומר את הדבר המובן מאליו, מי שמוכן להקריב את חייו למען הכלל, הוא ברמה הכי גבוהה שיש, זה לא משנה.
16: אני רוצה שיתחילו להבין, כן. שהחיילים, עם כל הכבוד שאני נותנת להם, mm-hmm. ועם הצער והכאב על כל mm-hmm. חייל, ודרך mm-hmm. אגב יש לי בן שהוא בסיירת חרוב, הוא קרבי, ואני מעללת אותו ואוהבת אותו והכל. יש לי גם בן שהוא בן תורה. ואני רואה את המסירות נפש, איך הוא יוצא בבוקר בשש, איך הוא מגיע בתשע בלילה, והכל למען עם ישראל.
14: אז מה, הבן שלי לומד, בסדר, יותר קשה להיות, יותר קשה להיות בחרוב מאשר להיות בן תורה, מה לעשות?
16: בסדר, אבל אנחנו מסוכן. מתי תבינו?
14: אין לי בעיה, אני מסכים, תקשיבי, לא, לא. אפשר גם וגם, יש תלמידי ישיבות הסדר, הם לומדים ואז משרתים בצבא.
16: אז זה מאוד קשה להגיע לדרגות,
14: הם לא בני תורה? למה? תסביר, למה קשה? אם אתה לומד, נגיד הייתי שם ישיבה בגבול הצפון, רק בנים, תלמידי ישיבה, גם ספרה וסייפה, מה קשה? מה קשה?
16: כהתמדה, והרציפות של הלימוד חייב להיות.
14: מה זה התרדה והלימוד וזה? מה, הם לא ישנים בלילה? הם לא אוכלים ארוחת צהריים? הם לא, אין להם חופש?
16: הם
14: לא, מה זה להוציא? לא אמרתי למלחמה.
16: הם בונים לנו זכויות.
14: הם לא בונים לנו שום זכויות. הם בונים לנו שהם לא משרתים בצבא, ומישהו אחר משרת בצבא.
16: אתה מסתכל על זה מכיוון אחר.
14: למה, אני מסתכל, אבל אני אומר לך, שוב, יש תלמידות, אני מסתכל על הצדדים. אני מסביר לך, יש ישיבות הסדר חרדיות, יש ישיבת הסדר, הם לא ישר נלחמים. הם גם לומדים תורה, ואז כשהם לא לומדים תורה, אתה יודע, נגיד באיזה, כי אין להם בין הזמנים, הם הולכים ועושים את האימון הצבאי שלהם. עכשיו, אני חושב שזה יהיה נפלא. אגב, לא רק צבא, שירות לאומי, שירות אזרחי. תראי, עוד מעט יתחיל המונדיאל. ואז, ובכלל, ואז אנחנו נראה בבני ברק ובירושלים, ואז אנחנו נראה בבני ברק ובירושלים את ה... תראי, אני לא מפגר. אמנם אני נראה טיפש, אבל אני לא כזה טיפש. ואני, בניגוד אלייך, בניגוד אליי, לא יודע מה את, מאיזה מוצאת וכולי, אני פה 200 שנה בארץ, המשפחה שיש משפחה, צ'ליימרים בירושלים, כאילו, ישוב ישן, פרושים, אני מצפת, בן דוד של אבא, הנה, אני אגיד את זה, עכשיו יחסו עליו, רב דון זה בן דוד של אבא שלי, אני מכיר את העולם החרדי. ואני אומר לך, שלפחות שליש, אם לא חצי, לא באמת לומדים. ולא באמת ממיתים את עצמם בעולה.
16: אוקיי,
14: על
16: אין לך ויכוח.
14: מה זה אין ויכוח? יש ויכוח. כי הרבנים אומרים שגם אותם לא צריך לגייס, מה?
16: לא, על זה אין ויכוח.
14: מה זה אין ויכוח? את תשקרי.
16: אני שמעתי את הרבנים שלנו.
14: איפה שמעת? תראי לי רב אחד שאומר שמי שלא לומד, לא להירשם סתם פיקטיבי בישיבה. אני שואל, אם אתה, תראי, הרב שח אמר את זה, הרב עובדיה, הרב שח, הרב עובדיה, אז הצהל אמרו, מי שלא לומד, הולך לצבא. לא שמעתי את הדבר הזה בזמן האחרון.
16: אבל דרך אגב, גם הלך הרוח בצבא.
14: מה דרך עכשיו משנה תירוץ? את משנה תירוץ? את משנה תירוץ? אנחנו דיברנו, אנחנו שאלנו על אלה שלא הולכים לצבא.
16: אבל גם החיילים עצמם מוכירים ומבינים.
14: שאלתי מי שלא לומד בישיבה. אבל מישהו אמר, אבל גברתי, אני אזכיר לך מה היה פה. עלה אדם ואמר לי שתלמידי חכמים הם יותר גדולים מתלמידי חכמים שנפלו בקרב.
16: לא, אני לא אגיד שזה יותר,
14: זה מה שהוא אמר,
16: כן
14: אפשר להשוות. אני אסביר לך למה. כי תמיד, תמיד, מי שנפל בקרב למען הכלל, הוא יותר גדול מאחרים. הוא עשה את המעשה הכי נאצל, הכי גדול, הכי אדיר. הוא שומר על קיומו של העם היהודי. הוא מקריב את נפשו ממש ככה, ולכן אני מסתכל עליהם, על האנשים, אני לא יודע אם הייתי מסוגל, רוב הסיכויים שלו, אני את האומץ, את גבורת הנפש, לכן אני מעריץ אותם, אני מעריץ את הילדים האלה, ולכן אני אומר לך גם, אני לא יודע מה יש לך בבית, אני לא יודע מה יש לך בבית, אבל אני אומר, אני אומר לך, אז תשאלי את הבן שלך בצייר תחרוף, מה הוא חושב על, על כל, ה, על כל, על כל אלה, על כל השבבניקים.
16: אז הוא אומר, מי שלומד באמת, שישאר ללמוד. כמה,
14: אז, נו, אז למה, אז למה הרבנים לא אומרים את זה?
16: באמת,
14: אז למה הרבנים לא אומרים את זה?
16: אני חושבת שאני שמעתי שכן.
14: מתי? מי אמר? מי אמר? תני לי רב גדול שאמר, מי שלא מתגי... מי שלא לומד, הולך לצבא. אם תביא לי את זה, אני חוזר בי, עומד פה ומתנצל.
16: טוב, נבדוק את זה.
14: נבדוק את זה. אז כדאי קודם לבדוק, לפני שאומרים משהו, תודה.
16: השם יברך את עם ישראל ואת כולם.
14: גם את כולם. הבנתם מה אני אומר? אני אין לי בעיה, אני גם מאמין שצריך ללמוד תורה. אני חושב שזה חשוב, שצריך להיות שכבה של לומדי תורה וכולי, ואני גם מכבד אותם תרבותית, שזה מה שהחברה החרדית רוצה, וצריך לתת לה את זה, ואין לי בעיה. אבל מי שלא לומד, אגב, אני גם נגד, אני גם לא אומר רק גיוס צבאי, אני אומר, אז שירות לאומי, שירות אזרחי, ואני אומר את זה גם לערבים. צריך להיות מצב, שיהיה אפילו, אני לא אומר, אף פעם לא יכול להיות שוויון בנטל. כי אין באמת שוויון בנטל, בין בן אדם שאני לא יודע מה, שעושה כאילו, באמת, אתה יודע, נוהג על D9, לבן אדם שהוא פקיד בשלישות ברמת גן. אין שוויון בנטל. זה נטל שונה. יש השתתפות בנטל, וכולם צריכים להשתתף בנטל. והשתתפות בנטל צריכה לחול גם על יהודים, גם על ערבים, גם על חסרי דת, וכולי. עכשיו, לא כולם יכולים להיות בצבא. מצוין. חלק הלכו לשירות לאומי, שירות אזרחי. חלק הלכו לצבא. מה הבעיה? מאזין הבא.
17: שלום.
14: שלום.
17: קוראים לי דני, אני מהמרכז.
14: כן, דני.
17: אני רוצה לדבר על המינוי של גופמן לראש המוסד.
14: כן.
17: אני רוצה לצטט מה אמר נתניהו כשהוא היה באופוזיציה, ואולמרט היה ראש הממשלה.
14: כן.
17: ככה הוא אמר, מי ששקוע צבא בחקירות, אין לו מנדט מוסרי לקבל החלטות, כי קיים חשש שהוא יקבל החלטות על בסיס אישי ולא על בסיס ממלכתי.
14: אוקיי, איך זה קשור לדבר?
17: מה יש לך לומר על הדבר הזה?
14: יש לי לומר שראש אולמרט היה גנב והורשע, נתניהו בעיניי, ואני עומד על זה משנת 2016, כיוון שאני כמובן ניסחתי את האמירה. אתה, אני מדבר, שאלת? אתה רוצה לדבר עוד ואני אגיד לך שלום ונלך? איך שאתה רוצה, יש פה שתי אפשרויות. או שאתה לא מפריע.
17: אני לא מפריע לך, בבקשה, גם אתה אל תפריע לי אבל.
14: אני... אתה רוצה להגיד עוד משהו? כי לא בא לי לדבר איתך.
17: אני יודע, כי קשה לך.
14: לא קשה לי, לא בא לי לדבר איתך.
17: בוא נמשיך לדבר.
14: שלום, ביי. למאזין הבא. לא, אני באמת רוצה, כאילו, לא בא לי, כאילו, אני בא לפה בכיף, רוצה לדבר איתכם, לא רוצה לריב איתכם. אני בא, אני אתן לכם, תברו מה שאתם רוצים, רק תאפשרו לי לענות לכם. אם נעשה את זה ככה, אתם יכולים להגיד את הדברים הכי איומים בעולם. שלום למאזין הבא.
18: הראל, צהריים טובים.
14: צהריים מצוינים.
18: מדבר מיכאל.
14: שלום מיכאל.
18: שוחחנו בעבר, לפני הרבה זמן, אז אתה בטח לא זוכר. אבל שוחחנו. אני רוצה פשוט מאוד לתת הסבר קצר לכך ש מדינה שהיא חפצת חיים, במיוחד דמוקרטיה שלנו, או כל דמוקרטיה, היא חייבת לייצר הפרדה מוחלטת בין דת למדינה. כי אם לא, זה מתכון לאסון. ואתה, אני יודע שאתה מאוד אוהב היסטוריה, ואז אתה בטח יודע שהאבות המייסדים, אלה שכתבו את החוקה של ארצות הברית, הם השכילו להבין את זה. ואנחנו יודעים שארצות הברית היא סך הכל מדינה מאוד דתית. יש שם חלק גדול מהאוכלוסייה האמריקאית היא מאוד דתית, במיוחד בדרום
14: העמוק. זה ממש לא, להפך, דווקא ארצות, אתה רואה, אתה קצת היסטוריה לא יודע, כי ארצות הברית דווקא הדרום, גם עד לתקופה ואחרי מלחמת האזרחים, היה הרבה פחות, הפחות דתי נוצרי מאשר הצפון הפוריטני, ההתיישבות האמריקאית גם התחילה בניו אינגלנד, על יד פוריטנים מאנגליה, הם היו מאוד דתיים, אבל זה לא קשור. תסיים את המשפט, אני חושב שאתה, אני חושב שאתה קצת עושה פה, אתה עושה פה סמטוחה ובלבול. ארצות הברית היא דמוקרטיה חילונית, וזה, והיא מדינה, מדינת כל לאומיה, אתה מדינה יהודית. אני רק שואל אותך שאלה אחת, בסדר, נפריד.
18: לא, רק רגע,
14: אבל אני לא, אבל אנחנו מצבנו אינו דומה. אנחנו מדינה אתנוצנטרית, מדינה שמבוססת על העם היהודי.
18: תן לי בבקשה רק להשלים, אני רוצה, חשוב לי מאוד להקשיב לך, ואני אסיים כמה שיותר מהר.
14: סבבה.
18: אני מבין מאיפה אתה בא, כי אתה הסברת את זה בעבר. כל מה שאני אומר, שאם אנחנו לא נייצר הפרדה בין דת למדינה, זה מתכון לאסון, זה מתכון לחורבן. ולמה? כי זה גורם לוויכוח נצחי. מה זאת אומרת ויכוח נצחי? אני בתור חילוני, אף פעם לא יוכל להוכיח לבן אדם דתי או חרדי שאין אלוהים.
14: אבל זה לא, מה השאלה? שנייה, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא נכנס לשאלות תיאולוגיות, כי אני לא מאמין, לא מעניינת אותי הדעה התיאולוגית שלך, כמו ששאלי לא חשובה. אנחנו מדברים על דברים, מדינה, רגע.
18: אבל תן לי רק להשלים. הראל, בבקשה, תן לי רק להשלים, אני גומר מהר, באמת, אני מסיים מהר. אוקיי? אני אומר בסך הכל שבדיוק כמו שאני לא יכול להוכיח לו שאין אלוהים, הוא לא יכול להוכיח לי שיש אלוהים. וזה גורם לוויכוח נצחי, ללא סוף, זה בדיוק...
14: אף אחד לא עומד, אבל אני לא מצליח להבין, מתי היה פה ויכוח אם יש או אין אלוהים? מדינת ישראל היא מדינה יהודית, זכות הקמה, ככה היא הוקמה, גם במגילת העצמאות, המילה דמוקרטיה לא מוזכרת, מוזכרת המילה יהודית. עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה עם היהודית הזאת. כל שובנו לארץ ישראל, סס על המילה ציון. האירוע פה קשור בתנך, ולכן כשאמרתי בן גוריון נבחר להגיד, אייל אמר שהוא אתי, סבבה, בן גוריון היה שפינוזיסט, אבל לא הייתי נכנס להסביר את זה, אתה יודע, בעומק בשיעור, בתוכניות הקודמות. אבל בן גוריון בא עם התנך, לוועדת פיל. הוא לא בא ואמר, אני פה כי אני פרויקט קולוניאליסטי, ומה שאתה אומר זה דבר כזה. ואתה צריך לקחת את זה בחשבון. אם אתה מפריד דת ממדינה, אתה בהכרח חייב לבטל את חוק השבות. ולמה אתה חייב לבטל את חוק השבות? כי חוק השבות מצד אחד הוא חוק גנטי, הוא מבוסס על דם, אמא שלך יהודיה, ומצד שני הוא מבוסס על דת, על המרת דת. ולכן אם אתה מפריד דת ממדינה, אין חוק השבות, ואז אתה לא תוכל להגיד לאזרחיך הערבים שהם 20%, הנה, אני מביא עכשיו מיליון יהודים מרוסיה, מה שעשית בשנות ה-90, ושינית את המאזן הדמוגרפי, ואתה תצטרך לתת להם אותו דבר. ולכן מדינת ישראל לא תוכל להיות מדינה יהודית. היא לא תוכל להחזיק דברים יהודיים, הצבא לא יוכל להיות כשר, ואז לא יוכלו להיות בו חיילים, הכל לא יהיה יהודי אם תופרד דת ממדינה, וזה האירוע. עכשיו, אפשר, מותר להגיד את הדעות, יכול, תבוא תגיד, אני רוצה מדינת ישראל, תהיה מדינה חילונית דמוקרטית, נקרא לה ישרסטין או ישרשמו או וכולי, אבל מדינה יהודית שקולטת יהודים מכל העולם היא לא תוכל, כי היא עשיתה הפרדת דת ממדינה. תענה לי על זה.
18: כן, אני מבין את הוויכוח הזה, אני מבין את הטיעון הזה, אבל גם להמשיך את המצב הקיים יביא לחורבן בסופו של דבר, משום שאתה רואה מה שקורה, החרדים והדתיים משתמשים באמונה שלהם בדת כקרדום.
14: מה? תן לי דוגמה, עזוב, עזוב, תן לי דוגמה לדתיים כיפות סרוגה, כי אני רואה למשל במילואים, הם לא משתמשים בדת שלהם, כי הם מחזיקים לך את צבא המילואים. שתדע, יש חילונים, אבל בלי ציונות דתית היום אין צבא יבשה. כל אחד יודע את זה. אין קצינים לצבא יבשה. אז שאתה אומר שהם מנצלים, תסביר לי, איך הציונות הדתית מנצלת את תורתה כדי לעשות לך משהו רע. אני מקשיב.
18: אני לא אומר,
14: אתה אמרת את זה עכשיו.
18: לא, לא כולם, אתה צודק שיש סקטורים שלהפך, הם נותנים מעל ומעבר, אבל ישנם כמויות עצומות של אנשים, מספר גדול של אנשים שפשוט מאוד לא מוכנים להיות, לא מוכנים לשמר את העיקרון.
14: תסביר לי, מה זה לשמר? תראה, יש רוב דמוגרפי, תראה, אני אגיד לך משהו. וזה מה שצריכים להבין. כל התנועות של החילונים ונאור נרקוס וכו', וכל מה שמגיע ומתנקז בסוף גם לדמוקרטים, זה אולי 10 מנדטים. רוב הציבור הישראלי, גם החילוני, ואפילו הרלביסטי, חלקו הגדול, אתה יודע זה, הוא מסורתי, הוא רוצה יהדות. הוא לא אכפת לו מזה. עכשיו יש לנו ויכוח עם החרדים על שירות צבאי והכל, וראית מה אומר יאיר גולן. שמעת אותו, לא?
18: כן.
14: רגע, חפצ'י יש לי.
18: כן.
14: אשי! וואו, חזק, שניים.
18: לבריאות.
14: זה אומר שאמת דיברתי. מה אני רוצה לומר? אני לא רואה את הבעיות, אני חושב, אני גדלתי, אמרתי, בשנות ה-80 בירושלים. הכל היה סגור. הכל היה זהו, נגמר. מדינת ישראל פתוחה בשבת. גם יקרה בסוף עם הרכבים החשמליים והאוטונומיים, גם ייכנסו, גם תהיה תחבורה ציבורית בשבת, לא של המדינה. אבל כל שם המדינה תישאר יהודית, כי אם לא נשאר יהודית, לא תהיה מדינה. זהו, נקודה. אני לא אלך להגן, ואני לא שלחתי על עדיין להגן, לסכן את חייהם, כדי להגן על מדינת כל אזרחיה. לא, לא יקרה. אני נאמן למדינה היהודית, לא למדינה היהודית היחידה בעולם, לא לאיזה מישמש שיהיה כאילו איזה מין זה, כי זה גם לא יחזיק מעמד. אתה יודע מה קרה למתיישבים האלג'יריים בצרפת, הפנואר, הרגליים שחורות כמו שקראו להם? כולם גורשו בחזרה לצרפת, כולם, כי הם קולוניאליסטים. אתה רוצה להיות קולוניאליסט? סבבה, אני לא. אני פה, כי אבא שלי נולד פה, כי סבא שלי נולד פה, כי סבא רבא שלי נולד פה, ואבא של סבא רבא שלי נולד פה, וסבא של סבא אני 1810 כאן. ולפני זה כל חיינו התפללנו לחזור לארץ ישראל, לצפת, לירושלים, לטבריה, למקומות שמהם נוצר ונוצרנו. עכשיו אני לא רוצה חס וחלילה מדינת הלכה, ואני לא רוצה חס וחלילה לכפות עליך, וגם לא כופים עליך כלום. גם אם נותנים לך אוכל חינם במאיר, אתה לא חייב לקחת, אתה יכול להגיד אני לא רוצה. מה אתה רוצה להגיד בזה? המצב הוא לא כזה נורא בין דתיים לחילונים.
18: נוצר אבל מצב שחלק גדול מהם לא רוצים להיות אזרחים שווי זכויות וחובות.
14: ומה לגבי הערבים? הם גם של אזרחים שווי זכויות וחובות?
18: אני לא כל כך אוהב כשמעלים את זה באותה
14: נפלא. מה לעשות? אתה רצית פה מדינת כל אזרחיה. מה עם הערבים? במדינת כל אזרחיה הם בצבא, נכון? הם טייסים ב-F-15, אתה צריך לתת להם לעבוד בקמאג, אי אפשר את כל הצביעות הזאת, נכון? נכון? אי אפשר. כמה ערבים עובדים בקמאג? כמה ערבים מטיסים את עושי F-15 ו-F-35? למה אתה מדינה גזענית?
18: רגע, אתה הזכרת שירות אזרחי, הם יעשו שירות...
14: לא שירות אזרחי, ערבי, כמה טייסים F-35 ערבי יש? ערבי מוסלמי. כמה יש?
18: אם את הטיעון שלך.
14: לא, כי הטיעון שלי, אתה יודע מה אני בא ואומר לך, אומר לכם אל תהיו צבועים. מדינת ישראל היא מדינה אתנוצנטרית. היא מדינה שבאופן סיסטמטי לא מאפשרת לאזרחי הערבים, כן? לעשות איחוד משפחות עם קרוביהם מחוץ לעולם. אנחנו יכולים להביא מיליון יהודים רוסים בשם חוק השבות. הערבים תמיד יהיו, זה כמו קבוצת כדורגל שיכולה להוסיף אנשים. עכשיו, אם אתה אמיתי עם מה שאתה אומר, אז תלך עד הסוף. תלך עד הסוף. אל תבוא דבר, כי מה אתה בא ואומר? אנחנו נשחק כאילו הפרדנו דת ממדינה, נשאר כאילו מדינה שווה, אבל עדיין ניתן את האתנוצנטריות הזאת של היהודים. אני לא משחק במשחק. אם אני לא פה מכוח הזכות, אז אני בשמאל הקיצוני כפרה. אני בעד שוויון מוחלט, כי אין לך להיות פה בארץ ישראל בלי... בלי התורה ובלי הקושן ובלי ברית בין הבתרים ובלי ההיסטוריה היהודית, בלי זה אתה קולניאליסט.
18: אז המשפט הסיום שלי אני אתן אותו ממש בקצרה. לדעתי אם יימשך המצב הקיים, זה גם מתכון לאסון, זה גם מתכון לחורבן, כי אנשים יתחילו להצביע ברגליים. אתה יודע, יתחילו פשוט להצביע ברגליים. הלו?
14: כן, כן, אני מקשיב, תראה, אני מקשיב, אני מוכן להקשיב את הכל, כל עוד מדברים בנימוס, כל עוד נותנים אחד לשני לדבר, וזה נהדר.
18: יצביעו ברגליים.
14: מי יצביע ברגליים? לאן הם ילכו? מה אתה חושב, שהעולם הולך, תראה, אני במקרה מכיר את עולם, כאילו אתה שומע על עולם ההייטק. תגיד לי מה אתה חושב, שמישהו בא מחכה לישראלים פה בכל העולם בידיים פתוחות? אתה חושב שאנחנו נכנסים, אני לא יודע לאיזה תקופה אנחנו נכנסים, מבחינת שוק התעסוקה ומה יקרה. יש פיתורי ענק, אז אתה יכול להגיד אנחנו נלך, תלך לאמריקה. אתה יודע כמה עולה ביטוח רפואי באמריקה? לאיש הייטק, גם אם הוא הכי חכם. אתה יודע כמה? למה לדבר סתם? למה לאיים סתם? למה לאיים? אתה יודע, תן לך סיפור, תקשיב סיפור.
18: אני מדובר ביוקר מחייה, אני רק זורק מרעיון קטן באמצע פה, אתה יודע, כשמדובר ביוקר מחיה, כן. אנחנו די מתחרים, טוב מאוד.
14: לא קשור ליוקר מחיה. מסביר לך. מפוטרים כמויות של, בגלל AI, בגלל דברים אחרים. שאנשים באים ואומרים, אז אנחנו נלך. לאן? זה לא שבמקומות אחרים עכשיו מגייסים אנשי תוכנה בזה. אתה רוצה לבוא להגיד, אני כן, אני חושב שלמשל מדינת ישראל צריכה עכשיו תוכנית, שאני נותנת ל-300 קצינים ולוחמים שישתחררו ללמוד רפואה, על חשבוני, והם יהיו רופאים. זה מה שצריך להיות. זה האפליה המתקנת. זה הדברים. על זה אני מדבר. על זה הייתי רוצה לשמוע. אם אני כואב, למה אף אחד לא עולה פה לשידור ואומר, איפה המצעים של המפלגות למען השם? איפה המפלגה שבא ואומר, זה המצע שלי 1, 2, 3, 4 אני עושה. ואלה יגידו ככה, ועל זה נתווכח. במקום זה אנחנו מתווכחים, ככה, ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. זה בדיחה. זה בדיחה. אתם, גם אתם עולים, אתה בא ואומר לי, עכשיו הפרדת, מה זה הפרדת? תחשוב לעומק מה זה הפרדת דת ממדינה. מסביר לך. זה ביטול חוק השבות בוודאות. אי אפשר לקיים חוק שבות, כי הוא חוק שמבוסס על DNA ועל אמרת דת. אז הוא חוק דתי. ואם אתה מפריד דת ממדינה, סליחה לרוק, אז אתה לא יכול לקיים חוק דתי, כי הפרדת דת ממדינה. אז עם זה תתמודד. תתמודד עם טענה הגיונית, לוגית, עם ראייה. אתה יכול לבוא להגיד לי, כן, אנחנו מפסיקים להיות מדינה יהודית, נהדר? אז בוא נדבר, מה יהיה? אל תזרוק לי את זה כאילו ככה, אז בוא נפריד ונשאר בישראבלוף הזה. כי אני לא מאמין בישראבלוף. הבנת?
18: אני מבין אותך, אני מבין את הטיעון שלך, ובאמת כל הטיעונים הם באמת, יש שמת של אמת,
14: תודה.
18: וצדק בכל הטיעונים, אבל ולכן כל כך קשה לפתור את הבעיה.
14: לא, צריך קודם כל לבוא, אמרתי לך, קודם כל שאנשים יביאו עם רעיונות, מה הם רוצים לעשות, לא רק מי הם לא רוצים. בוא תגיד לי, בוא, גדי אייזנקוט, במקום להגיד, באמת, אני, אבל נצא להפסקת פרסומות? לא, עוד לא. עוד זה, סבבה. טוב, תודה לך, אדוני.
18: כל טוב, תודה.
14: כל טוב, היה שיחה, אתה רואה, אני יודע לדבר, מי שמכבד, אני אכבד אותו. זה, באחד הורדתי אותו, אז המנכ״ל כעס עליי, מה אתה אומר? לא כעס, ואתה, תן לו לדבר. אמרתי, בסדר, אבל אני כאילו עכשיו יש לי חוקים, חוקי הראל. אני יכול להפסקת פרק, אני רוצה לעשות פיפי. תודה.
2: הראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. ב-TB, כפוף ל-36 לתקני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
21: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
20: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: 103 FM.
22: הפודקאסטים של 103 FM.
23: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
22: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
24: שלום למאזין הבא.
25: היי אראל.
24: שלום. כן, עם מי אני מדבר?
25: רוני.
24: כן, רוני.
25: רציתי לדבר על נושא, כמו שמעתי, נסעתי בלילה, יש לכם את השידורים החוזרים האלה, קטעים נבחרים, התוכניות שלכם, ושמעתי את זה.
24: כן.
25: והיה לכם איזה שיחה עם כתבת של ערוץ 13, משהו,
24: חן זנדר, כן, חן זנדר, כן. היא עשתה כתבה על התיעוד של 7 באוקטובר.
25: לא, לא, על עוד סימן שאלה מיני רבים רבים ולא בלתי נגמרים, שעד היום אף אחד לא מוכן לענות עליהם מהשביעי באוקטובר.
24: מה הסימן שאלה?
25: יש תקשורת, בתור יש תקשורת, אני צריך לעשות איזה ניסוי קטן, תהיו אמיצים, תיקחו מיקרופון, תצאו לרחוב, תגידו, אנחנו עכשיו שואלים 100 אנשים מה קרה בשביעי באוקטובר.
24: אוקיי.
25: מה לדעתך 99.9% מהאנשים יענו? כי אני חי בתוך העם שלי, אני לא משרת.
24: אני לא יודע, אני אגיד לך משהו, תראה, תראה, תראה.
25: כולם יגידו את המילה שאתם כל כך מפחדים ממנה. מה? שמה? אתם רועדים ממנה.
24: למה אנחנו מפחדים ממנה? רגע, רגע.
25: אתם עיתונאים גיבורים, אבל מפחדים.
24: למה אנחנו מפחדים? אני לא גיבור בכלל, אבל תסביר לי. לא, גם אני, לא, לא, לא, לא. אני רוצה להבין דבר אחד. קודם כל,
25: אני יכול להסביר לך, אבל אתה תוריד אותי מהקו.
24: אני לא אוריד אותך מהקו, אני לא, לא, אני לא אוריד.
25: אתה תסביר לך מה היה בשביל אוקטובר?
24: לא, אני רק שואל אותך, אני שואל אותך, כדי שאני אבין. כדי שאני אבין, כי אתה כל כך בטוח במה שאתה עושה. אתה איש כוחות
25: הביטחון. אני בא עם טיעונים מאוד חזקים.
24: מה זה טיעונים מאוד חזקים? בוא נשמע.
25: אני אסביר לך.
24: כן, תשמע את הטיעונים, כן, בוא נשמע.
25: אני רוצה שיביאו את מפקד חיל האוויר,
24: כן.
25: והיה בשביעי באוקטובר, כן. השאלו אותו אדוני הנכבד.
24: כן.
25: בשבע בבוקר כבר כל המדינה ידעה שבמלחמה, איפה היית בשתיים בצהריים? מה עשית באותו רגע?
24: אוקיי, אני חושב שאני שאלו את השאלות. לא, אבל זה לא השאלה.
25: איך באמת
24: ש... אז מה אתה חושב? אז מה, רגע. לא, סבבה, אנחנו יודעים את... לא, לא, תראה. אני לא מצליח להבין לאן אתה חותר. אתה מוכן לתת לי להגיע לנקודה האחרונה?
25: אתה מפחד מאיפה שאני חותר.
24: לא, אני לא מפחד. למה שאני אפחד? תגיד לי. למה שאני אפחד? מה אתה כזה מפחיד? למה מי אתה? למה אתה רמבו? מה אתה? הרי אני לא משתיק אותך. בגלל שאני יודע, אתה שואל שאלות שכבר נשאלו. גם אני שאלתי איפה היה חיל האוויר. למה הוא לא התעורר? כי הוא היה בהדממה, לקח לו זמן להיכנס.
25: אף אחד לא שאל את השאלות האלה. אף אחד לא נחקר. על מה אתה מדבר? אתם מפחדים מחקירה.
24: למה אנחנו מפחדים מחקירה?
25: היה משהו, מישהו חקר את האירועים על האדם, 3 שנים כמעט אחרי, מישהו חקר למה חוליית פורצים נכנסה למחסנים, שיש זהב, יעלומים, נשק, דברים מקרי ערך, אבל החליטו אך ורק לגנוב 800 טלפונים של הנוחבות, מישהו שאל את זה?
24: אני לא יודע, אני לא יודע לגבי הטיעונים שלך האלה, אני יודע שחן זנדר דיברה, ואני אומר לך משהו מאוד מאוד...
25: שההורים שלה אומרים שהיה בגידה. וההורים של האנשים, אתה יודע...
24: בסדר, אבל אני לא חושב שהייתה בגידה, אני לא בגלל שאני מפחד, אם הייתי חושב שהייתה בגידה...
25: לא, אתם מפחדים...
24: בסדר, אנחנו שמענו שאנחנו מפחדים. תסביר לי איך הייתה הבגידה, מה הייתה הבגידה? מה הייתה הבגידה? תסביר, הנה אני מותן לך.
25: בוא אני אסביר לך.
24: לא, לא, בקצה, לא, אל תסביר לי, תגיד לי, במי בגד? מי בגד?
25: בוא אני אגיד לך מי בגד.
24: כן.
25: כמו שהם הגיעו, כמו כל החברה האלה שהופיעו במשך חודשים לפני השביעי באוקטובר בטלוויזיה ואמרו, לא יהיה צבא בשביעי באוקטובר, הם קיימו את הבטחתם, אבל נחש מה? זה התפוצץ להם בפרצוף יותר ממה שהם.
24: אוקיי, אז אני חושב שאתה אומר דברי אבל ורעות רוח. אבל ורעות רוח. אתה צועק.
25: וצהל, הצבא החזק,
24: נו, מה? הוא הופתע.
25: לא עשה כלום.
24: מה זה לא עשה כלום? אנשים הקריבו את חייהם, טוב, סתום את הפה, זהו, שלום. תראו, זה הבעיה שלי עם ימין מטומטם ומפגר וקונספירטיבי. כי מה הוא אומר? למה, מה הוא אומר? הוא אומר שהחיילים שנלחמו וזה, מה, הם נתנו את זה? עכשיו, אני יש לי כעס גדול על ראש הבא, כי התנהלות איומה.

0: גם אם הם בעמדות אחרות, וכמובן, אני מדבר עם הרבה אנשים, לא הייתה בגידה במובן שהם מתכוונים אליהם. מה הבעיה בסיפור, שאני מבין, וגם דיברתי על זה עם חן, שאכן בימים הראשון, ביומיים הראשונים, אספו מצלמות. למה אספו את המצלמות האלה? כדי, הנה אני חוזר ואומר, ועם כל הביקורת שיש לי על הצבא ועל זה, ואתם יודעים מה, אני מתווכח פה כל יום, אספו את זה כדי לבסס את המידע שיש, איפה נחטפו, איפה נהרגו, איפה נרצחו, מי נחטף, לאן נחטף. לכן היו חייבים את כל המצלמות האלה. מה שקורה איתם אחר כך זה משהו אחר, זה שצריך לראות וכולי. אבל אני לא חושב שמישהו אסף את המצלמות האלה כדי להעלים מידע. כי זה כמו שהאלה שאמרו, הנה יש בן אדם עם חולצה כחולה, הוא מדבר עברית, היה בתחילת הזה. מה החרטוטים האלה? מה זה השקרים האלה? אפשר כאילו לא להסכים עם... וזה באמת, זה באותם... אני כן, לא הייתה בגידה. היה כישלון, היה פוץ' לפני, אני חושב שצריך להעמיד לדין את רונן בר וכולי, אבל זה לא היה שמישהו בא ואמר למחבלים, בואו, כנסו, הנה אני פותח לכם את הדלת, ותעשו, די, אבל יש כן בעיה אחרת, מרוב שהצבא, כאמור, לא מנוהל, ומבולבל, ומתנהל כמו עם הפצרית וכולי, אז אנשים בעלים קונספירציות. אז אתם צריכים להעריך אותי עוד יותר, שלמרות שאני חושב על כל ההתנהגות הבזויה של חלק מהצבא, עדיין בנושא הזה אני עומד על שלי ואומר את מה שיש, גם זה למרות שהיה לי הכי קל כאילו כל להצטרף למקלה ולהגיד דה סימני שאתה יודע, איפה המצלמות? אבל צריך לעשות במיוחד כדי להיות פרים, כדי לנהל דיון, אנחנו חיים פה ביחד. למאזין הבא. כן. שלום.
1: שמי אשר מחיפה.
0: כן, אשר.
1: אני בן 95.
0: עד 120, אדוני, אפילו יותר.
1: כן, ויש לי הרבה מה לומר, ואני אדבר בקיצור. אני רוצה לדבר על הבעיה הפלסטינית, שזה היא הבעיה החשובה ביותר, ושאני נתעלמים בה. כן. אבל לא רק שנתעלמים בה, הימין הקיצוני, המשיחי, המטורף, הוא אין לו שום תשובה. ל5.5 מיליון פלסטינים שגרים ברצועת...
0: מה נעשה בגליל, רבנו? אני שואל אותך, בגליל יש 80% ערבים, אז בוא נוציא גם את היהודים מהגליל, למה לא? יש יותר יהודי, יש יותר איזון ביהודה ושומרון מאשר בגליל.
1: כל העולם הוא בעד מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. ואנחנו, כלומר, מי אנחנו? הימין הקיצוני.
0: כן. לא, זה לא רק הימין הקיצוני. מה זה? רגע, רגע, אדוני. זה, אדוני, אדוני, אמנם... אדוני, אדוני, אדוני, תראה. אנחנו, אמנם אתה אדוני מבוגר, ולכן אני אתן לך את ה... את הכבוד, אבל זה לא רק הימין הקיצוני מתנגד למדינה פלסטינית, אני מזכיר לך שאתמול יאיר לפיד, אני מזכיר לך שיאיר לפיד אמר אני ימין, ובנט אמר אני ימין, והם נגד מדינה פלסטינית עכשיו, אז מה אתה בא בתלונות לימין הקיצוני? כל מדינת ישראל, גם כל המערכת הפוליטית שלך מתנגדת, מה אתה רוצה?
1: אני עושה כל מיני התנחלויות ביהודה ושומרון.
0: נו, מעולה.
1: של בי ואי שזה שייך לפלסטינאים.
0: מה זה שייך לפלסטינאים? הייתה, אני לא הצלחתי להבין. אתה, אני לא יודע אם אתה חי בחיפה. כל הסביבה שלך היה שם יישובים ערבים. היום יש יותר ערבים בצפון מאשר, מאשר יהודים. אם אתה בודק את המספרים, יחסית יש יותר יהודים ביהודה ושומרון.
1: מה אתה רוצה להגיד? שאנחנו נספח את כל 5.5 מיליון.
0: לא, אני חושב שמה שיש ביהודה ושומרון, א', 5.5 מיליון ערבים.
1: ישראל לא תהיה מדינה יהודית, תהיה מדינה.
0: נזיז. יהיה חילופי, אולי חילופי אוכלוסיות, חילופי שטחים. אני חושב שרצועת עזה, אני
1: תראה,
0: כן.
1: יש הבדל בין 20% ערבים שחיים את מדינת ישראל עם זכויות שוות ליהודים, לבין שתכניס כאן עוד 5.5 מיליון ערבים.
0: מאיפה הבאת 5.5 מיליון ערבים? איפה אתה ממציא את זה? יש ביהודה ושומרון יש פחות משני מיליון. אין, זה המצאה. אתה יודע מה? ורוב רצועת עזה רוצים לצאת מרצועת עזה. זה יפה. בסוף זה יקרה. עזה היא...
1: 5 מיליון.
0: למה אתה כל כך דוגג לפלסטינים, אדוני?
1: רגע, לא דוגג.
0: אני רוצה לגרש אותם. מה הבעיה? למה אתה לא רוצה לגרש אותם? רגע, אם אפשר היה לגרש אותם, היית מגרש אותם?
1: אם אפשר לגרש אותם.
0: לא, אבל אם אפשר היה, היית בעד?
1: רגע.
0: אבל אם אפשר היה, אם הייתי יכול לעשות היום, פוף, אני מגרש, אתה מעלה למסעיות. אם אפשר היה, היית בעד?
1: אם אפשר היה לגרש אותם, אני בעד.
0: אז יופי, זה...
1: אבל אי אפשר לגרש אותם.
0: אז תאמין, קיצוני כמוני, רק זה העניין של הזה, אתה יודע. כמו שג'ורג'

0: מה אומר ג'ו אמר? לא גירשנו מספיק, זה הבעיה.
1: בן גוריון,
0: לא גירשנו מספיק, חבל. בן גוריון גירש רבע מיליון. בן גוריון גירש כמו ענק. כל רמלה ולוד גירש. ואז השתלטו על כל היישובים שם בצד וגנבו ובזזו ושדדו. היו יותר מעשי פשעי מלחמה ב-48 מאשר בכל מלחמות ישראל. מהפלמח ומכל היישוב המאוגד. תראה, אני היסטוריה יודע. ההבדל הוא שאני לא מתבייש, ואני לא מרמה, ואני לא מבלף. אני אומר מה היה, ולא מעמיד פנים. אנחנו נלחמנו על הקיום שלנו כאן, כי אם הם היו מנצחים הם היו עושים לנו 7 באוקטובר ולא תוקם מדינה פלסטינית. תודה, ביי. תודה אבא. אסף בא לי פה עכשיו, אסף בא, אני מפחד ממנו. הוא אומר, עכשיו אבא, עכשיו אתה תחזק. אחרת הוא סוחב, הוא נהיה חזק, הוא ירביץ לי וגם אני אעלה אותו ואני אוריד אותך במצד השופרות. אתה שמת לב שהוא העלה אותך יותר גבוה ממני? בוא, אסף יותר גבוה ממני במצד השופרות, במצמד המורמרים, כי בערכו זה בחמוצים והמורמרים, איך אתמול גיליתי שאוהב מלפונים בחומץ. זה הפתיע אותי. כן, מאזין הבא. הלו? הלו?
2: הלו?
0: שלום.
2: אלן.
0: שלום.
2: חיים טובים, יוסי ראובן, מה שלומך?
0: ברוך השם. כן.
2: רציתי לשתף אותך ולדבר איתך על זה שאני an American citizen שעליתי לישראל לפני 7 שנים, ולצערי אני בעוד כמה ימים עוזב אותה חזרה למיאמי. ו
0: למה?
2: הרבה סיבות אישיות. קודם כל הילדים שם לא רצו לחזור. זה התחיל בזה שהבן שלי התגייס פה למשמר הגבול, ווואלה אני גם אחריו, אני כרגע היום במשמר הגבול בעוטף ירושלים, וכואב לי, כואב לי איך שאני עוזב, ואיך עדיין יש מלחמה פה, איך ביבי שלנו לא סיים אותו, ובאמת.
0: תגיד לי, מתי אי פעם לא הייתה פה מלחמה? כי אני קצת, מתי לא היה פיגועים, מתי לא היה טרור, מתי לא היה פה מוות? אני מזכיר, אנשים שכחים מלחמת 6 ימים, 6 ימים הכי מוצלחים, הביאו 3 שנים של מלחמה, שכל יום היה בשורות איוב מהגבולות, מסיני ומסוריה. לא לבלבל את המוח, כי היסטוריה, אני לא לילד, אני לא בן 20, אני בן 55 כבר, אז אני קצת טעיתי פה.
2: אז למה להמשיך לעשות אותם טעויות מ-67 עד היום? למה?
0: אז מה הרעיון שלך? אתה תתן לנו את העצות ממיאמי? לא הבנתי. אתה בא ואומר, אני עוזב את מיאמי כי זה לא עובד פה. אז אני אומר לך, תודה רבה, אני לא מכריח אותך, אז מה אתה רוצה? אתה בא להגיד לנו, אני עוזב? מה אתה רוצה בשיחה הזאת להגיד? בוא תגיד לי מה.
2: שכואב לי שאני משאיר ככה, ועדיין אחרי 7 באוקטובר, לא השתנה כמעט פה וכלום.
0: מה חשבת שיקרה אחרי השבעי, בתוך כמה, מה חשבת שצריך לקרות?
2: מה, אני חשבתי שאנחנו נחסל כבר את כל אויבינו, שהגיע הזמן לתורך.
0: אתה, משנת 1000...
2: אותו דבר, אותם טעויות.
0: מה זה אותם טעויות? מה היית עושה אחרת?
2: מה הייתי מוחק? קודם כל הייתי מוחק את החמאס.
0: איך היית מוחק את החמאס?
2: הייתי מוחק את החיזבאללה.
0: היה להם 250 חטופים לחמאס. איך היית מוחק אותם?
2: נכון.
0: מה היית עושה? מה היית עושה? אבל מה היית, לא, תראה, מה הבעיה שלי?
2: אבל קיבלנו את החטופים בחזרה.
0: אוקיי, ובהסכם, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה?
2: מה הסכם? איזה הסכם? גם היה הסכמים לפני.
0: אתה נוסע לאמריקה, אם אתה לא תעמוד בהסכמים באמריקה, אם למשל אין לך נגיד גרין קארד היום בארצות הברית, אתה יודע, אם שולחים אותך מארצות הברית להוציא את הגרין קארד במקום אחר, זה הסכמים. עשית הסכמים האמריקאים שם, קיבלת את החטופים, אתה מחזיק יותר מ-50% מרצועת עזה. מה אתה רוצה לעשות?
2: מה אני רוצה לעשות למי שאנס את הבנות שלנו, ורצח את התושבים, את האחים שלנו, שאנחנו נוריד להם את הראשים לפני שהם
0: יחדו. למה לא עשית? אתה יודע, אני שאלת לך שאלה. שאלת לך שאלה קטנה. שאלה קטנה.
2: נו.
0: 8 שנים אחרי שרצחו אותנו, לא ב-2000 איש, 6 מיליון, אנחנו יצאנו לנקמה בגרמנים או משהו כזה, ועשינו איתם הסכם בשילומים. סתם כדי לתת לך דוגמה, שאתה אומר דברים, מה הייתה בעזה, אתה נלחמת, בלי כפפות, אתה הרגת יותר ערבים ומחבלים מאשר כל מלחמות ישראל ביחד, כל הצבאות ערב ביחד, וכל ההרוגים האזרחיים של הפלסטינים ביחד. לבוא ולטעון, תראה, אתה מותר לך לעזוב למיאמי, אבל אל תבוא ותכניס לנו, אני עוזב כי אני פה, כי זה האמירה, כי זה אמירה, באמת, תודה רבה, תודה רבה, אתה עוזב למיאמי, תהיה לך בריא, אל תבוא ותגיד לנו, אני עוזב למיאמי, כי אתם לא יודעים לנצח מלחמות, אל תחרטט אותי. אל תחרטט אותי, אני לא בן אדם מטומטם.
2: לא, זה לא מה שאמרת.
0: זה מה שאתה אמרת. זה מה שאתה אמרת, למה אני עוזב? כי אני לא מסוגל לנצח מלחמה. למה ביבי לא ניצח? ברור, יהיה.
2: למה עדיין?
0: כמה זמן לקחה מלחמת וייטנאם?
2: שנים.
0: כמה זמן לקחה מלחמת העולם השנייה?
2: שנים,
0: כמה זמן לקחה אני חוה את ששת הימים ואת יום כיפור ביחד, כאילו, בהפעדה, כמה שנים זה?
2: מה זה כמה שנים?
0: טוב, יאללה, תודה, לא, אין זה, תודה, ביי, תודה, למאזין הבא, בבקשה. שלום. כן?
1: שלום לך, מדבר הראל מהמרכז.
0: שלום הראל מהמרכז.
1: כן, אני מדבר על הצורך בוועדת חקירה ממשלתית לפני בחירות, לא צריך כנסת בשביל זה, לפי החלטת ממשלה, סעיף...
0: מה זה ייתן לנו עכשיו? כי במילא הולכים לבחירות, אז אלה יגידו אני אעשה ועדה כזאת, ואלה יגידו באתי את זה ועדה שאתה...
1: יש לי ארבעה נימוקים, אגב אם אני לא אספיק עכשיו אני אשלח לך אימייל. יש דברים הסברתיים וחשובים מאוד, למשל קודם כל יש לנו חלל ריק או בטן רכה לגבי הסברה לקראת בחירות, מאשימים אותנו למה ביבי לא עושה ועד חקירה, כי הוא רוצה מלחמה, כי הוא זה לא מספיק טוב.
0: אף אחד לא יקבל, תראה, אם אתה בא ואומר, תראה, סתם, אני אומר שוב, לא כדי להתנגח איתך סתם, אין טעם עכשיו, הולכים לבחירות?
1: זה נימוק אחד, לגבי הסברה,
0: אין הסברה, הסברה זה שקר, מה זה הסברה שלנו?
1: לא, אבל הבחירות.
0: אתה מתכוון תעמולת בחירות, אבל לא יקבלו את זה במלא. הרי הצד השני יגיד לך, מה בדיוק, מה אתה זה, מה אתה, מה אני לא סומכים על הדבר הזה, זה ועדה מחורה.
1: יש לי עוד שלושה סיבות. לעשות רשימה של נושאי חקירה חובה, לגבי התנהגותם המוזרה של רונן בר והרצל לוי.
0: סבא, אם אתה רוצה לדבר מה שחשוב, אני מסכים איתך, צריך ועדת חקירה. אני רק מסביר לך, אנחנו עוד רגע בבחירות. אחרי הבחירות תוקם...
1: נכון, לכן אני בשביל הסברה.
0: אין, אבל...
1: להסברה.
0: אז בשביל... לא, אני לא רוצה.
1: תן לי.
0: זה לא יתן לך כלום.
1: תן לי להגיד לי את הדברים, את השאר הדברים, אני אשלח לך גם באימייל את הסיכום. דבר שני, לעשות רשימה של כל הדברים שהם חקירה חובה, לגבי כל מה שעשו רונן בר והרצל לוי, וסיפחו אותנו. למה? כי אחר כך, אם תהיה ממשלת, כמו שאתה אומר, של ממשלת שמאל חס ושלום, אז הם יעשו בוועדה שלהם, אנחנו עדיין, יש לנו נושאים של חקירת חובה שהם לא יכולים להתעלם מזה. מספר 3 עכשיו, להכניס את בקשי וביטון זה מבחינת הסברה גם כן, אחד מהם לפחות בוועדת חקירה. למה? כי אומרים לנו, מה אתם פוסלים את בגץ? מה אתם פוסלים את עמית, את יצחק עמית? הוא נשיא וזהו של הבית של בגץ, מה יש? לא, אז אנחנו אומר להם, כמו שאתם פוסלים את בקשי ביטון, אנחנו פוסלים את עמית ואת בגץ.
0: טוב, עמית רק ממנה, אני אגיד לך משהו אדוני, אני מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מסיבה מאוד פשוטה.
1: אבל אני אומר ממשלתית.
0: אתה תיתן לי לענות? תודה, ביי, דקה. אני בעד ועדת חקירה. לא ממלכתית ולא ממשלתית. אני בעבדת חקירה שתוקם, שיהיו בשופטי בית משפט מחוזי ואישי ציבור וכו'. בית משפט עליון לדעתי, מכיוון שהוא חלק מהאירוע, בוודאות, בגלל שהוא דן בדברים האלה, ולקח החלטות, או רמז לצבא לקחת החלטות, הוא לא יכול לבדוק את האירוע הזה, ועדיף שיבדוק את זה בית משפט נמוך ממנו, שופטים טובים ואנשים אחרים. אין טעם להקים ועדה עכשיו, רגע לפני הבחירות, כי אף אחד לא יכבד אותה. אני מניח שבבחירות יגידו אלה, יגידו אני הולך לעשות ועדה כזאת, ואלו יגידו אני ועדה כזאת, ומי שינצח את הבחירות יקים את הוועדה. יחד עם זאת, אבן סדת, אני שוב קורא ואומר, תבקשו את זה מנציגי הציבור שלנו, אמיתי, תתחילו להגיד את זה. תכתבו מצעים, תגידו מה אתם רוצים לעשות, צבא, ביטחון, כלכלה, תגידו, תכתבו שאפשר יהיה דיון, ביי ביי!
3: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM 103 מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כמה רחפני נפץ נפלו היום בשטח המדינה סמוך לגבול עם לבנון. כך עדכן צהל, אין נפגעים בשורת התקריות. עוד עדכנו כי חיל האוויר יירת כתבם, שזוהה במרחב בו פועלים לוחמים בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. ילדה בת 7 נפצעה באורח אנוש לאחר שנורתה בערערה. צוות מד"א מבצע בה פעולות החייאה. המשטרה מסרה כי הרקע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. לאחר האיום של יהדות התורה, חוק המעונות עבר בקריאה טרומית. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
7: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
6: בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן, שנחשד בעבר בעבירות שוחד. הוחלט כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
8: אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן. גנדלמן הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד במקום עבירות השוחד, המרמה והפרת האמונים שנחקרו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. בנוסף נקבע כי אם יעבור עבירה דומה בעתיד יוטל עליו קנס של 50,000 שקלים.
6: בישראל הודכנו מרגע החתימה על הסכם עם איראן, כל המטוסים של צבא ארצות הברית התפנו מנתב"ג. הפרסום של כתבנו דין פישר.
9: לאחר ששרת התחבורה מירי רגב שלחה מכתב דרישה לשר הממשלה ושר הביטחון לפנות את המטוסים המתדלקים האמריקאים מנמל התעופה בן גוריון בטענה כי זה פוגע בתעופה האזרחית, בישראל הודכנו בשעות האחרונות כי מרגע החתימה על הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, כל המתדלקים של צבא ארצות הברית התפנו בנתב"ג בצורה מיידית. יחד עם זאת, צי המטוסים האמריקני יישאר באזור, בעיקר בבסיסים במרחב אירופה, ואם המצב יתחמם מחדש, המטוסים יחזרו לישראל תוך 72 שעות.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
15: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
16: עזוב אותך, תיקחו אותך.

0: וואו, וואו, איזה שיר נוסטלגי. צהריים טובים, מאזינים יקרים, כאן ספיר, ואתם בטח מופתעים, כאילו מה קרה שאני באולפן וזה. אז אני אספר לכם שרון ויואב יאחרו קצת, הם הגיעו בסביבות כזה 2:15, והאמת שחיפשו מחליף או מחליפה מספיק ראויים, שיחליפו אותם, ואני... כן, אני נבחרתי מתוך מאות אנשים ודמויות שהתמודדו על התפקיד הנחשק והמושלם הזה. אז כמו שאמרתי, אני ספיר והאולפן שלי, והולך להיות יום מלא הפתעות. אז בואו נחגוג כמו שצריך.
1: איזה יום שמח לי היום.

0: אז אני החלטתי להזמין היום לאולפן אורחת מיוחדת שאני ממש ממש אוהבת ומעריכה. קבלו את... היי, שלום, שלום. וואו, איזה יופי, כמה ריק פה. שלום לפופים ולמיקרופונים ולכיסאות ולכל מי שלא כל כך יפה ולא וואו, ריטה, אני ממש מתרגשת שאת כאן. איזה יופי שנתנו לך להגיש, ספיר, אני עוקבת אחרייך במרשתת. ואני חייבת להגיד לך שאני גאה בך, את מביאה עומק. ורגישות ונחישות ותשישות. אפרופו תשישות, איפה רון? יש לו צילומים. וואו, זה יפה שמלהקים אותו בגילו. לא, זה צילומי רנטגן, יש לו בעיה בחוליות L4-L5 עם בריחת סידן. אז אמרו לו שזה דחוף. הבנתי, ואיפה יואב? לא, מצלמים עכשיו זמר במסכה, אז הוא שם. יפה, מה, מתמודד? לא, הוא בקהל, הוא חיכה לזה הרבה זמן, הוא נסע עם אסי הבן שלו לצפות. רגע, אומרים לי שרון על הקו. הלו?
1: הלו, ספיר?
0: כן.
1: מה קורה, נשמה, זה רון, מה קורה?
0: היי, רון, בסדר, הכל רגוע וכיף, ממש.
1: אני עוד כמה דקות מגיע, תגידי, אני מקבל טלפונים מהאנשים, אני ביקשתי ממך לא להזמין אורחים, את הזמנת את ריטה לאולפן יכול להיות? קיבלתי כמה הודעות.
0: לא, מה פתאום, מה פתאום, לא הזמנתי אף אחד, אתה טועה ומטעה.
1: מה, עובדים עליי? סתם שלחו לי הודעות?
0: לא, אל תדאג, רון, אתה בדרך?
1: אני סומך עלייך, תשמרי לי על האולפן.
0: לא, אתה יכול לגמרי לסמוך עליי, לגמרי.
1: סבבה, יואב עוד לא הגיע?
0: לא, הוא עוד לא הגיע.
1: הוא בזמר במסכה, נכון?
0: כן, כן, הוא שם בקהל.
1: טוב, כמה דקות אני מגיע, ביי.
0: וואו, אוקיי, טוב. טוב, ריטה, וואי, ממש מתנצלת, אבל את חייבת ללכת לפני שהם מגיעים. ביי, חמודה, היה כיף. היה לי פשוט מרגש ומרוגש, תראי מי הגיע, יש פה את זהבה בן.
2: אלן, מה קורה? יאללה, ספיר, שני המדרובים לא פה. לפני שהם מגיעים, תני לי רגע לשיר איזה משהו.
0: את לא היא לא, לא רגע, לא אותו מקום, אותו מבט, לא תאמיני, יש לי,
2: מקבלים על זה תמלוגים, כן?
0: הוא פגע בי, לא ידעתי מה לעשות. זהבה, זהבה, רגע, אני עוצרת אותך, כי רגע, יואב רוצה אותי, רגע, שנייה. הלו?
1: ספיר, אני בדרך.
0: אוקיי.
1: מה קורה? תגידי, רון הגיע?
0: לא, הוא כמה דקות מגיע.
1: הוא עדיין לא הגיע? טוב, אני עם איסה, אנחנו נגיע כמה שיותר מהר.
0: אוקיי.
1: תגידי, את לא הבאת אורחים לאולפן, נכון?
0: לא, מה פתאום, אני פה לבד, מה זה, אתה ממש זה.
1: כן, אני פשוט, אני חשבתי ששמעתי קודם את זהבה בן הבת בשידור, זה יכול להיות ששמעתי אותה?
0: לא, מה פתאום?
1: מה זה היה עכשיו?
0: לא, זה... כואב, קרקרת לי הבטן, איזה...
1: טוב.
0: אתם ממש מדומיינים, אתם ממש...
1: טוב, אז תקחי לך משהו לאכול, שלא תהיה רעבה, טוב?
0: אוי, ממש רעבה.
1: כן, טוב, אני אביא לך משהו מהדרך, את רוצה משהו מהדרך?
0: לא, זה בסדר, יש לי פה במבה.
1: טוב,
0: ביי, ביי.
1: יאללה, תשמרי על השידור, אני עוד מעט מגיע.
0: אני שומרת, בטח, אני שומרת. ביי. זהבה, את חייבת לצאת לפני שהם יבואו, בסדר?
2: טוב, יאללה, לכיפק. שמרו לי את המלוגים, כן? שלחו לי את המלוגים.
0: בטח, נשלח לה, בטח, בכיף.
2: בכיף.
0: בכיף.
2: בכיף.
0: בכיף.
2: בכיף.
0: יאללה, ביי, זהבה. וואו, איזה שיר של בר צברי, החתיך, עם הטלטלים הרטובים. אני אוהבת אותך, בר. ילדה מטורפת.

0: בוא יואב, יואב, בוא, בוא. ספי!
1: ספי, ראית בסדר? היי, כן, נראה לי אני לא פתוחה. המיקרופון שלי פתוח?
0: כן, כן, רגע, בוא ניתן לבר צברי לסיים. היה לך בסדר?
1: וואו.
0: לא, לא אוהבת אנשים, שלחו לי הודעות שריטה הייתה כאן.
1: יא, יא, זה היה רעשים בזה, זה לא רעש.
2: היא ממש הייתה רעבה. אני הבאתי לך, אגב, הבאתי לך...
0: אפשר לסמוך עליה.
2: הבאתי לך מיטה פלאפל.

0: היא הייתה עצובה, אז הוא עשה לילד. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, סליחה על האיחור, שנינו לך היה עניינים, לי היו עניינים.
1: לא נורא, לא נורא, היה ממש כיף, בלעדיכם.
0: הבאנו את ספיר, שתנהל את האולפן.
1: תודה, תודה שבחרתם בי מכל הבנות בעולם.
0: תשמע, את הכי ראויה, את הרווחת...
2: היו מלא אודישנים, האמת, אבל את היית הכי טובה.
1: תודה, תודה, אני באמת שמחה להיות.
0: היה לך בסדר? כאילו, את...
1: כן, זרמתי כזה, אני יודעת כזה, דיברתי.
0: לא ביוחננוף היום? הכל זמן בשבילנו.
1: הייתי אתמול בשלישי שוק.
0: שלישי שוק, ביוחננוף.
1: שלישי, כן.
0: אז אנחנו 27 במאי, 2026, כל הצוות שלנו כאן, שלום שותף שלי.
2: שלום שותף שלי, מה אומר? קודם כל אנחנו נגיד שהעורך הראשי שלנו עוד מבלה לו בסלוניקי.
0: תזכיר לי.
2: קרפל.
0: דני קרפל.
2: עם הרייש.
0: דני קרפל.
2: מסתובב פה בדרך כלל.
1: עם הטלטלים.
0: עם הטלטלים,
1: נכון.
2: אחרגול.
0: אחרגול. איש אחרגול. מפלטפוס.
2: כן.
1: חמוד, כן, איש טוב.
2: העיר היחידה בלי רייש בערך באירופה. אז דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו, מפיקה ראשית מאירה פרץ. אני אתן את הרייש היום במקומו. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות. אם השנה פרלה דנוך.
0: הנה היא פה, פרלה.
2: פרלה. פרלושה!
0: בואי, בואי, הסנובית.
2: בואי, תצטרפי אלינו, בואי.
3: מעניינים.
0: איך את?
3: וואו, מהמם.
2: יש דלק באוטו, האוטו בסדר?
3: לא, אני צריכה למצוא תחנה דחוף.
0: משהו עבר עלייך, אני רואה על הפרצוף הזה שמשהו עבר עלייך.
3: כל יום עובר עליי משהו, בכל יום, מה אתה...
2: נכון?
3: כן, אין ספק. טוב, צריך לקרוא בסטורי בשביל לדעת מה עובר עליי.
0: טוב, אנחנו נציץ בסטורי.
2: נעקוב.
0: יש סדרה, ג'וק, הייתה סדרה שבוע שעבר.
3: כן, וואו, זה היה מדהים.
2: את יודעת, לא היה לי נעים, אחרי שהיה לך את הסדרה על הג'וק, אז היינו בערב בבית, ענת ואני. ואז הופיע ג'וק. וממש חיסלתי אותו בשנייה, ולא היה לי נעים, לא רציתי לספר לך.
3: טוב, טוב שלא סיפרתם.
2: לא רציתי, אמרתי, אני לא אספר לה.
3: וואו, לא, אני אצלי זה מאבק, זה המון דרמה.
0: לא הבנת? הוא אמר שהוא לא יספר לה.
3: כן, הבנתי.
2: אוקיי. אני, כולנו הבנתי. מנהלים שיחה, אתה לא חייב. אוקיי, טוב. יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון, מה קורה, ארגון, כפרה עלייך, ואופק, לא, אראל גולדשטיין. מה זה, זה התחלפו בשנייה, חבר'ה. וואו.
0: שאתה מסיים רק תגיד לי.
1: מתחלפים פה כמו תותים.
0: תגיד לי, קח את זה מכאן?
2: קח את זה מכאן.
0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, אליה אליהו ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו גם ברדיו התחנה 101.5 FM, שם נמצא לו אסי לוי
1: הג'וקר.
0: אנחנו גם בלייב בטיק טוק, בלייב בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ואנחנו גם היום עם המשחק שלנו שרים לחמש.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
1: אני אגב, אחותי ריקי, מלוס אנג'לס, היא ביקשה לעלות לשידור אם היא יכולה.
0: ריקי זאת אחותך?
1: כן, למה?
2: לא ידעתי שאתן קרובות.
1: כן.
2: זאת שעולה הרבה פעמים כאילו ורוצה...
1: היא עושה לכם גם את זה?
2: פרסים.
1: כן, אז זה כן.
0: ריקי זאת אחות, אני בשוק.
2: בוא'נה, אתן ממש שונות.
1: כן, אנחנו שונות.
0: היא מאזינה קבועה שלנו.
1: נכון, נכון, היא מאוד אוהבת את התוכנית.
0: היא מאוד אוהבת פרסים.
1: גם, כן, תודעת שפע וזה.
0: כן, אני באלה, אתה ידעת?
2: אני, לא היה לי מושג.
1: היא פשוט שולחת לי הודעות, אני לא יכולה, כל רגע קופצת לי פה הודעה, שתגידי להם, תגידי להם.
0: אז סבבה, אם היא יכולת, איך נעלות על שידור?
1: בסדר,
2: אז היא תזחק את המשחק הזה, את השארים לך.
0: מהמם? אוקיי, אז בוא נספר למאזינים שאנחנו משמיעים לכם שורה או חלק משורה משיר מוכר. אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו 5 שירים. אם תדעו את כל 5, אתם תתמודדו. מחר זה יום חמישי, על הפרס הגדול שלנו שכולל ספא זוגי, בסניף החדש והמפואר של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, פלוס מכונת קפה של אספרסו קלאב.
2: מכונת אספרסו חדשנית פיק כל המודל אקס.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלק, הקרמה, שוקו, מקצ'ינו, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת, מותג הקפה הישר גדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: וזה לא הכל, אתם תקבלו מאיתנו גם זוכריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, תוצרת ישראל, שווי המתנה רק הזאת היא 880 שקלים, וגם הוספנו לכם מגהץ, מתנה את דיל הדילים.
1: אני אוהבת את דיל הדילים.
0: אין, דיל הדילים.
1: יש להם אחלה אתר, ותמיד אפשר להזמין משם את זה.
0: נכון. אז מספר הטלפון.
2: 055-2-103-103.
0: או בעברית.
2: 055-2-103-103.
0: אלה לנגלי. Choosing Texas.

0: שיעורי בית ולהקשיב לאלבום של אלה לנגלי.
1: נראה לך שיש לי זמן להקשיב לאלבום?
0: נכון, יש לך יותר מדי צרות על המוח.
1: יש לי ג'וקים, יש לי...
0: תגיד, יואב, יואו, אני לא טוב בפרצופים.
2: אני?
0: זה רוני...
3: זה רוני קובן. איך אפשר להתבלבל? מה זה, זה רוני קובן, האיש ענק.
0: מה הוא עושה פה? רגע, רגע.
3: קובן, אתה באת לפה? אתה באת אלינו?
0: מה זה?
4: חברים, רגע,
1: וואי, רוני, איך אני אוהבת אותך.
4: שלום, היי. אני במקרה עברתי פה קודם, עשיתי קפה במטבחון, אני פתאום אני שמעתי, חשבתי שאני מזהה, זה רון.
0: אתה מכיר אותי?
4: רון, תשמע, אתה כל כך הרבה שנים, אתה נחבטה על הכלים.
1: חייב לעשות לו שיחה עם רוני.
4: בטח, אתה נחבטה על הכלים, אני חייב לשאול אותך, אבל בסדר, אני יכול.
0: אתה יכול? אנחנו בשידור, אבל רוני.
4: אני חושב שאני מפריע.
0: אנחנו בלייב.
1: לא, באהבה, אני מעריצה אותך.
4: ברבה, אני מעריץ אותך הרבה שנים, אבל רציתי רגע לשאול אותך.
0: אנחנו בשידור לייב.
4: בסדר. אתה... אתה? אתה עושה את ארון ארון?
0: לא, ארון ארון זה בן אדם אחר.
4: הוא אמיתי.
0: אמיתי?
4: אני אמרתי לך שהוא אמיתי.
0: הוא יגיע, עוד מעט הוא יגיע לך, כן.
4: אני אמרתי לנוביק שהוא אמיתי, והוא אמר לי, לא יכול להיות.
0: לעקיבא נוביק?
4: לעקיבא, בטח, אנחנו עכשיו...
0: עקיבא מכיר את ארון ארון.
4: כן, בטח, אנחנו עושים.
0: איזה מוזר שהוא אמר לך.
4: פרלה, תלך שאני אתפרץ
1: לי, פשוט כל כך הרבה
0: שנים. תשמע, רוני, רוני, אני יודע, אנחנו גם מתלהבים לראות אותך, פשוט אנחנו בשידור, לא לקחנו את זה בחשבון, ואנחנו ליינאפ מסודר.
4: אני אלך, אני אכן לשם את הקפה.
0: ובהזדמנות, מאירה, אפשר לי לארח אותו בהזדמנות, כן?
1: בטח, מה זה?
4: אני אשמח. גם אם, אתה יודע, אני אוהב גם לעשות מצחקים, להיות גם דמויות אני יכול לעשות.
1: כן, אתה יודע לעשות דמויות?
4: בשמחה, כן.
1: מה אתה אומר?
4: הנה, אתה רוצה, אני יכול לעשות חיקוי של ארון ארון?
1: כן, בטח, תעשה.
4: מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: זה בול.
4: ארון ארון מהג'ו. הוא יגיע אבל
0: בקרוב. הוא יגיע אבל עוד מעט, אתה כבר לא תהיה כאן כשהוא יגיע.
4: אני לא אפגוש אותו, אז אני אזמין אותו.
0: לא, אתה יודע מה, תכין לך קפה, עוד מעט הוא יגיע.
4: אני אזמין אותו לפגישה. לא, אני הייתי באמצע הזה, ופתאום שמעתי אצלך על ההפרעה.
0: סבבה, אז לך תכין קפה.
4: להתראות.
0: ביי, להתראות.
4: להתראות,
0: קובן. קובן? קובן? קובן, נכון?
4: קובן. עם הנון בסוף.
0: סבבה.
4: עם הנון בסוף. אלה, אתה עושה ממני צחוק.
0: הכל טוב, מאירה, נו, מה עכשיו הכנסתם אותו לפה?
3: ביי, קובן.
0: ביי, וואי.
1: וואו, איזה חמוד.
3: לא ידעתי שהוא מגיע אלינו גם בתחנה לפנים.
0: מה הוא עושה? פודקאסט?
3: כנראה.
0: כולם פה על הפוסט-קאסים, כולם על האשר בן עוז.
3: או שהוא סתם עושה קפה. יכול להיות שהוא בא לפה לקפה והוא הולך.
1: לא, הוא בא לקחת כתבות, קראי עיתון.
3: כן, כדי להדביק. הוא צריך לקיר.
0: פרלה, את לא היית כאן אתמול.
1: לא? לא הייתי?
0: הצלחנו לשים יד על שיר חדש של סתיו שמש, שהיא יקירתנו, אנחנו מאוד אוהבים אותה. המילים של נועם חורב, הלחן של סתיו שמש, העיבוד וההפקה המוזיקלית של לורן פלד. ולשיר קוראים, אמרתי אתמול ליואב, עתיתי, אמרתי ליואב, שאלתי אותו אתמול, אם אתה עומד בצד ימין, וקרפל בצד שמאל, ואני באמצע, איך זה נקרא?
3: איך זה נקרא, פרלה, איך זה נקרא?
0: היופי שבאמצע. שיר חדש.
5: שניים עד ארבע.
3: שיר חדש.
6: בזמן הגעגוע, שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: סתיו שמש.
1: כן.
0: ברוכה הבאה לשניים עד ארבע.
1: מה קורה? זה מתרגשת.
0: אנחנו גם מתרגשים לדבר איתך סוף סוף, וחיכינו, חיכינו לזה שיהיה איזה שיר קצבי שככה נוכל להשתולל עליו בתוכנית, ואנחנו, אני חושב שמהרגע הראשון שעלינו להעביר עם התוכנית הזאת, אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים אותך עוד מאז.
1: זה הדדי, מה זה? כל פעם שאתם מצביעים אותי וככה פרגנים לי, אני כולי בהתרגשות.
0: אז רגע, בוא נשמע את השיר עד הסוף כדי שנוכל לשמוע אותו שוב, ואז זה עוד אשמה.

0: אני מזדהה פה כמעט עם כל מילה, אני כל הזמן מתגעגע לעצמי, גם כשאני איתי.
1: אני מבין אותך, אני מבין אותך.
2: כן, אתה לגמרי.
1: לך? אני יכול להבין שאתה מתגעגע לעצמך.
0: סתיו, אנחנו פה עם פרלה דנוך, עם יואב כהן.
1: מה עניינים, סתיו?
3: וואי, מה קורה?
1: איזה שיר יפה, איזה כיף.
2: וואו, סתיו, קודם כל, יש לך קול אחר ומדויק וצלול, ואני חייבת גם להחמיא פה למשהו בדרך כלל שלא מחמיאים לו.
0: למה?
2: למיקס.
1: יאה.
0: לורן פלד. לורן פלד. הפקה מוסיקלית באמת ברמה הכי גבוהה, מילים, האיש של המילים, נועם חורב.
1: בטאפ, בטאפ של הטאפ.
2: לא, שומעים ממש יפה גם אותך וגם את העיבוד, הכל יוצא בצורה מאוד מאוד צלולה החוצה, ממש אהבתי את זה.
0: איך זה שעדיין לא נפגשנו, אני לא מצליח להבין, איך זה שעוד לא היית אצלנו באולפן?
3: הכל זה מדויק, הכל זה ברגע הנכון.
0: כן, אני גם כתבתי לך את זה כבר לפני שנה שהגיע הזמן, ואת זוכרת?
3: כן, הנה, אנחנו בשיחה טלפונית, ולאט לאט
0: מתכתבים. מה, ספרי לנו קצת על התהליך, אז זה לא פעם ראשונה שאת עובדת עם נועם חורב.
3: לא, נועם קודם כל הוא חבר מאוד טוב שלי, אנחנו מחוברים בנשמה. אני, כל מי שאני עובדת איתו, זה חבר טוב שלי בנשמה, זה ככה החיבור איתי.
0: כן.
3: ואנחנו יוצרים ביחד, אנחנו יוצרים לזמרים כבר הרבה שנים. והאמת היא, לאחרונה... כזה, עשינו קבוצה כזאת, אני, לורן ונועם, והתחלנו לעבוד וליצור למען אומנים אחרים. והשיר הזה, היה איתי 5 שנים, כאילו, בשיר שכתב נועם ואני הלחנתי, בשיר שהיה מיועד לזמרות אחרות, רציתי בכלל להעביר אותו הלאה. ובסוף החלטתי כאילו להשאיר אותו אצלי, ואז היה איזה חיבור כזה עם לורן באולפן, והוא שמע את השם, אמרתי לו, תקשיב, אין לי הפקה, אני 5 שנים לא מוצאת לשיר הזה, הפקה, אני לא יודעת מה לעשות.
0: פתאום
3: הוא הביא לי יציאה של העולמות, נפלה לי הלכת, אמרתי, וואו.
0: האמת שגם לי, אתמול כשהקשבתי לשיר, שלחתי לך ישר הודעה, והבנתי שיש פה כאילו משהו טוב לנו, לזמן הזה ולתוכנית ולמה שאנחנו אוהבים, זה בא לנו מדויק, וזה שיר מדויק, ואת יודעת, לכל דבר יש את הזמן שלו, ואני, לדעתי, זה הזמן שלך עכשיו.
3: בעזרת השם, אני, אתה יודע, אני בסוף בא לעשות טוב לעולם ולאנשים ביצירה שלי.
0: את עשית הרבה דברים.
3: לא משנה
0: אם זה מישהו
3: אחר או אני.
0: יש הרבה שירים.
1: ואת עושה הרבה טוב, את עושה הרבה טוב, את מעלה לכולנו חיוך עכשיו.
3: זה הייעוד.
0: יש לך הרבה שירים שאת חתומה עליהם, הרבה לעיתים שאנשים אפילו לא יודעים שאת עומדת מאחורי השירים האלה.
3: יש.
0: רוצה להגיד לנו מה או שאת רוצה
3: שירים? וואלה, יש בסוף הכל חולף של עומר אדם, אור של אליה.
0: ערק, ערק.
3: כשאת הלך, בחורים טובים, שמלה כחולה ועוד.
2: וואו, שירים?
0: כן, כן.
2: אז אחד, אחד.
0: טוב, אז אנחנו מתחילים מסע עכשיו כזה? סתיו?
3: כן, כן, אני איתכם.
0: אמרתי, אנחנו נתחיל עכשיו איזה מסע כזה, משותף ביחד, ונערך אותך באולפן.
3: זה השאיפה הכי גדולה שלי.
0: אנחנו נשמח מאוד.
3: כיף לי שאתם מחוברים לשירים שלי, זה לא מבלבל, זה כיף, זה באמת.
0: אנחנו מרגישים את האנרגיה שלך גם מרחוק.
3: חיבור זה חיבור, אין מה לעשות.
0: סתיו שמש, שיר מדהים, תמשיכי ליצור ולעשות את מה שאת אוהבת, ואנחנו... בקרוב. בעזרת השם, ניפגש.
3: ביי ביי.
0: ביי סתיו.

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשיר לחמש, זה הזמן, יואב הפרסומות, מה נעשה?
1: אז נצא לפרסומות, מה לעשות?
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות, לאכול.
1: תודה, ספיר.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות, לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי! אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: הפודקאסטים של 103FM.
3: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
2: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו באתר וביישומון 103FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אך מחק, די, תפסיק!
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: אהרון!
0: אושרית, בואי אושרית, כנסי, כנסי.
2: מה העניינים? מה קורה?
0: את תגידי מה העניינים, מה קורה? אני מדבר עם אושרית עכשיו, כשאני מדבר עם אושרית, אושרית תענה לי, כשאני אדבר איתך, אתה תענה לי.
2: הגעתם קצת מאוחר פשוט.
3: אני יכול, אני יכול.
2: אתה יכול.
3: אין אתה יכול.
0: מי אתה שתגיד לנו מתי להגיע?
3: לעלות? להגיע.
0: אושרית, אושרית, אושרית.
3: עד.
0: אושרית.
3: תן את הכל.
0: רגע, אני חייב לשים לך את הדרבוקה, יאללה שלך גם.
3: יכול, אני יכול, יכול, מה לזרום? פותח את הפה במקום מילים, יוצא לי חום.
0: אושרי.
3: אני חם, הכי חם שיש היום. חפש אותי בסופר אם תמצא תביא קרטון.
2: אתה רוצה להכין קפה בזמן שאושרית משתלטת על האולפן?
0: בואי נלך להכין קפה ונשים את השיר הזה. סבבה, נשמע אותו במסדרונות של הרדיו.
3: יש לך דיקאפ?
0: יאללה. תן אותו.

0: על הקושי איתך והבאת לי את הנוסטלגיה הנוסבלים הנה על רון שובל. אתה יודע מה זה מזכיר לי אבל?
1: מה?
0: יש לי את הסיבוב הופעות הרי עם רון שובל, עם המחזמר שלנו.
1: אתם עוד רצים?
0: יש לנו את איך את מסתובבת איתי, המחזמר שעשינו.
2: וואלה. וואלק.
0: כן, אתה היית בהופעה שלנו, באת לו, הכנסתי אותך מאחורה במתנס.
2: באתי עם כובע גרב עיתונים, שמתי על הראש, דפקתי סיבובים על הראש.
0: אתה לא מבין מה היה שם,
2: יאללה.
0: כן. קיצר, מה באתי להגיד לך? תשמע, אני היום עוד לא דיברתי על זה, עוד לא עשיתי רעש.
1: מה? על מה אתה מדבר?
0: קבי תל אביב של רון שלום, לקחה את הגביע, רון, אני לא רציתי להתרברב.
1: מכבי תל אביב של רון שלום, ככה קוראים להם היום,
0: שתדע לך. אני אגיד לך, אני אגיד לך, תודה רון ארון, אני איתו עם ביתר ירושלים.
1: אמרים לו, תמרים.
0: והוא אומרים לי עם מכבי תל אביב. אני גם אמרתי אתמול, אני אמרתי, יש את זה מוקלט, אני אמרתי לכם שמכבי תל אביב ואני מפות הגביע.
1: בונה, אתה יודע מה אני נזכר עכשיו?
0: אל תדאג, הוא ידבר על זה בספורט.
1: אה, כן?
0: אל תדאג, אני אדבר על זה בספורט.
1: חייב לנו ארוחה בשופן, הלו.
0: יש לנו ארוחה בשופן, יש לנו מאזין, חנן קוראים לו, נכון?
1: חנן.
0: התכונן חנן מבאר שבע, היה פעור, חכה, עוד מעט סוגרים חשבון.
2: חנן!
1: ענן.
0: קיצר, טוב, אני... אושי, בואי, אני רוצה לדבר איתך בחוץ. בואי, בואי. בואי, בואי, בואי.
2: למה?
1: אתם הולכים. מה? טוב, בסדר. טוב,
0: מותר להם, מותר להם.
1: יאללה, אתה יודע שהרבה זמן לא דיברנו עם חבר שלנו מחוף של דג, בכנרת, עם
0: רמי רמבו.
1: כן.
0: מה מהירה?
1: אני... מי הוא חוסם?
0: אני חוסם עם הרכב בחנייה.
1: מי אתה חוסמת?
0: לא יודע.
1: את סגל,
0: כן.
1: אני חוסם את סגל בדרך כלל. איך חסמת אותו?
0: כי הוא חנה בחניה שלי, אני יוצא לזיז את הרכב.
1: אני ניסיתי לחסום אותו, קודם לא הצלחתי, כי הוא באמת היה חסום כבר.
0: אם אתה מתקשר לרמי רמבו, תמסור לו דש ממנו.
1: סבבה.
0: איך לזיז את הרכב.
1: סבבה, אז אנחנו יכולים לדבר בינתיים עם רמי? רמי רמבו, מחוף של דג, בכנרת. בוא נראה...
2: אתה יודע שאני טבריאנית, כן?
1: באמת?
2: במקור, בשום קשר לציפור.
1: מה?
2: אני טבריאנית.
1: לפני רשלצית כאילו?
2: כן, בטח, נולדתי
1: בטבריה. רגע, הנה רמי.
2: רמי?
1: תראי איזה צלצול יש לו.
2: וואו, היית אוכלה. אוכלה, מתיחה. הלו.
3: הלו.
1: וואו.

0: מי מדבר?
1: זה יואב, משניים עד ארבע, גם פרלה פה איתנו.
2: אהלן.
1: מהרדיו, מעניינים.
0: יואב, מה קורה רמבו, חיים שלי? רגע, למה אני שומע גם את עצמי?
1: אתה אולי תנמיך אצלך את הרדיו, אתה עם רדיו פתוח?
0: לא, תנמיכו את הרדיו. מה העניינים, אח שלי, שומעים אותי?
1: שומעים אותך עשר.
0: איפה רון שלום?
1: הוא הרגע יצא, הוא הלך שנייה להזיז את האוטו, הוא בדיוק חוסם את סגל, אתה...
0: איזה עקרות, ואהרון איפה?
1: אהרון יצא איתו, אהרון גם הלך להכין קפה, אהרון פה בכל מקום, אי אפשר להשתלט על אהרון, כן.
0: אתם אין לכם מילה, אמרתם תבואו לסירה, לא רואים אתכם כבר, מאה שפר טסי, תופר מנורות ופרקים, אני לא רואה לא את חגי חטב, לא אהרון אהרון. חוץ מאלעד סולומון ואפרט ושובל גוזלן ומשה פרץ, כולכם נעלמתם, אין אתכם.
1: נבוא, אני מבטיח
0: איזה
1: לך.
0: איזה תבוא, יש לך מילה של עמידה.
1: אני אומר לך, הנה גם פרלה פה איתנו, היא נולדה בטבריה, אנחנו נבוא.
2: מה זה נבוא?
0: לא מאמינה לאף מילה, עזוב.
1: בסדר, אני מבטיח לך, תגיד רגע, מה איתך? מה, איך הולך? יש דגים, מה עם המושטים? תן לנו איזה תמונת מצב מהכינרת.
0: רמבו, עזוב, אני בקושי תופס מושט אחד ביום.
1: למה? מה?
0: נשבע לך, אני דג עם דלי וחכה, זה לא כמו פעם. וואלה, החזירו אותי לשנות ה-60. פעם הייתי פורס רשת, תופס עשרות. היום איזה חכה, דלי וזהו.
1: למה? מה? למה אתה לא דג עם הרשת? מה, אתה גנוב? למה?
0: מה, אתה מסתלבט?
1: למה? למה? למה? למה לך על דלי ו...
0: תגיד לי איזה רשת בראש שלך, מאיפה אני אביא רשת? מה קרה לך, תעקום?
1: רמי, נו, היה לך מלא רשתות, היית אוסף את המושטים.
0: תגיד לי מה, אתה טמבל, מכרתי הכל לחטיבת אלכסנדרוני.
1: למה?
0: בגלל הרחפנים, יש ביקוש סיגי לרשתות. אין לי רשת אחת, אם הייתי יכול, הייתי מוכר גם את הווי-פיי.
1: מה קשור ווי-פיי?
0: זה גם עובד על רשת.
1: אוקיי, אז מה אתה אוכל עכשיו כשאין דגים? מה עושים?
0: וואלה, חזרתי לקובות של אורן השמעוני פה בטבריה. מה אני יכול לאכול? או קובות או את הלב.
1: טוב, אז לא משעמם בטבריה, אתה אומר.
0: מה זה לא משעמם? משעמם פחד, אין מה לעשות. וואלה, אין כלום. אפילו את הכדורגל לקחו לנו בטבריה.
1: למה אין כדורגל?
0: אין רשתות בשערים, פירקו אותם לרחפנים. עירוני טבריה, משחקים רק עם קורות בלי רשתות. אתה יודע, אין את המושג השוער אותי כדור מהרשת. יש מושג עכשיו, השוער הוציא רחפן מהרשת.
1: וואו, טוב.
0: תנו לנו החיים, אח שלי.
1: טוב, רמי.
0: רגע, בבר, לא עכשיו. רגע, הגיעו בבר ושובל גוזלן.
1: תמסור דש.
0: כפרה על החיים שלך, תקשיב, יואב.
1: כן.
0: ידידי.
1: כן.
0: מחר החבר'ה מדובדבן פה. עסקה בחשבון, פנק לי אותם. דשים ברדיו, מתנות, מרסים, מה שאפשר.
1: דשים לחבר'ה מדובדבן, אין בעיה.
0: רגע, בבר ושובל גוסלן הגיעו. שנייה, אחים שלי, אני ברדיו. יאללה, דש לפרלה. דש לבעלך.
2: מי זה?
0: אני ממטרה.
2: נכון, אני אגיד לו.
0: יאללה, חיים שלי.
1: ביי, רמבו.
0: ביי, רמבו.
1: אמרתי ביי, רמבו. היה תא, כשהיינו משחקים כדורגל ולא היה רשת, אז היינו רבים, נכנס! לא נכנס! נכנס! בוא, בוא לרשת!

0: בשירו שש.
1: שש? שש.
0: תגיד, אלונו, אתה נוסע לצפון מחר, בעצם יש לך הופעה בצפון.
1: כן, כן, כן, בגושרים, בקיבוץ הגושרים.
0: דיברנו על זה כבר שבועיים, אנחנו מדברים על זה.
1: חכים לזה בקוצר רוח, בטח.
0: וואו, איזה יופי.
1: אני מקווה שכן, שיש שקט.
0: אני מקווה, יש כל מיני התראות וכאלה ועניינים.
1: כן, אבל זה לא באזור הזה, זה לא...
0: מה זה?
1: לא ממש באזור הזה. עוד שנייה, רגע, אמא בדיוק מתקשר.
0: אמא שלך?
1: כן, אני עונה לרגע.
0: נו, מהר, מהר.
2: אוקיי. למה אתה חייב לנסוע לצפון?
1: יש לי הופעה, אמא.
2: אבל יורים שם, מלחמה, יואב.
1: אין מלחמה, הפסקת אש, אמא.
2: הפסקת אש בתחת שלי, זה מלחמה, יואב, זה סכנת נפשות.
1: בסדר, בסדר.
2: אל תגיד לי בסדר, אני דואגת.
1: את תמיד דואגת, נו.
2: חנטריש, יוספה אומרת שסיסו וסימחו שם.
1: מאיפה יוספה יודעת?
2: פגשה את אלוף פיקוד צפון בניחום אבלים.
1: אמא, יש הנחיות של פיקוד העורף, אפשר לעשות ההופעה במקום עם מרחב מוגן.
2: אבל אין לך רשתות מיפו, תעבור פה, תיקח לפני שאתה נוסע.
1: איזה רשתות?
2: רשתות דייג, גם כן.
1: אני לא הולך לדוג, אמא.
2: בשביל הרחפנים, חנטריש, תבוא, תיקח את הרשתות, זה מסריח פה, אני בקושי נושם.
1: למה זה מסריח?
2: זה רשתות משומשות, זה יד שנייה, זה מה שהבא.
1: אני צריך עכשיו להסריח מדגים 3 שעות נסיעה לצפון?
2: אתה יכול להישאר בבית מצידי.
1: בסדר, בסדר.
2: למה אתה חייב לנסוע למקומות המסוכנים האלה?
1: יאללה, אמא, אנחנו באמצע תוכנית, ביי.
2: ביי, ביי.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, ביי, ביי, אמא.
0: עכשיו שעה, ביי.
1: ביי, אמא.
2: ביי.
1: ביי.
2: ביי.
1: ביי כבר.
0: ביי.
1: ביי. נו כבר.
0: נו, לא פרסומות.
1: ביי. ביי, ביי. עוד אחד.
2: ביי,
1: ביי, ביי.
0: ביי כבר, אמא של יואב. צלה לי את הראש. היא נשמעת כמו הזקה עם כל ביי,
1: ביי, ביי.
3: שמות.
0: מה זה הדבר הזה?
1: צריך לנסוע עם רשתות דייק משומשות עכשיו לצפון.
0: אני צריך להירגע עם פרסומות. אהרון, בוא, יש לך מבזק ספורט תכף. אני פה על הצ'רפאי, אמרת, טמבל, אתה לא אוהב.
1: איפה יעקב? הוא לא הגיע היום?
0: יעקב יגיע תכף.
4: אני יכול...
0: אושרי, די כבר, אתי מה אני יכול לזה?
4: התקרצת הקרצייה.
0: עד לי את הראש.
4: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
0: ומי שלא יבוא?
3: ומי שלא יבוא, חבל.
0: יאללה.
5: נכון. שתיים עד ארבע.
6: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: בקו נמכר יותר. יותר,
13: יותר,
12: יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
8: 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: Let's ID
18: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. התראות הופעלו לפני זמן קצר בשורה נרחבת של יישובים בצפון בשל חדירת כלי טיס עוין. רחפן ששוגר מלבנון התפוצץ בגליל המערבי. הפרטים עדיין בבדיקה. נקבע מותה של הילדה בת השבע שנורתה בראשה בערערה, הרקע קטטה בין משפחות. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
1: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה, ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
0: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית אחרי האיומים של המפלגות החרדיות. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
2: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
0: בישראל עודכנו מרגע החתימה על הסכם עם איראן, כל המטוסים של צבא ארצות הברית התפנו מנתב"ג. הפרסום של כתבנו דין פישר.
3: לאחר ששרת התחבורה מירי רגב שלחה מכתב דרישה לשר הממשלה ושר הביטחון לפנות את המטוסים המתדלקים האמריקאים מנמל התעופה בן גוריון בטענה כי זה פוגע בתעופה האזרחית, בישראל עודכנו בשעות האחרונות כי מרגע החתימה על הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, כל המתדלקים של צבא ארצות הברית התפנו בנתב"ג בצורה מיידית. יחד עם זאת, צי המטוסים האמריקני יישאר באזור, בעיקר בבסיסים במרחב אירופה, ואם המצב מתחמם מחדש, המטוסים יחזרו לישראל תוך 72 שעות.
0: והערב בשמונה במהדורה המרכזית, אחרי 3 חודשים ללא אינטרנט בלעדי מתוך איראן. איראנים אמיצים בשיחות עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
4: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן. אלא שעבור רבים האיראנים, זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביעים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
5: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב.

0: פארוב סטלר, האוסטרי, פותח את השעה השנייה עם הבלק ליליז שלו. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בפייסבוק, בוואלה, בטיק טוק, גם בטיק טוק, שעה שנייה שלנו. זהו, אהרון אהרון, זה הזמן שלך, אתה בא? איזה קבלת פנים, איזה קבלת פנים, איזה יופי
1: בעולם הזה.
0: מי פרס את השטיח האדום פה על הרצפה ככה בשבילי?
1: עזוב, צניעות, צניעות, אני לא רוצה להשוויץ.
2: השפחתי קטשופ, נשמה.
1: אני פרסתי, זה את שפחת פה את הקטשופ?
2: שפחתי קטשופ.
0: אושית, אושית, יש פה דף מסרים ויש פה דברים שאנשים עושים לפני שאני נכנס לאולפן.
1: רגע,
0: יש פה גלאי מתכות בחוץ, יש פה בדיקה, יש פה שטח סטרילי.
2: זה בסדר לעשות דמיון מודרך, בסדר.
1: הקטשופ הזה מפריע לי בעין, אני חייב, יש לי מישהו מגבון? איפה המגבונים? רון תמיד מנקה פה את כל הזה. רון, איפה שמת את המגבונים?
0: חבר'ה, אנחנו צריכים להתחיל את הספורט.
1: זה, לא יכול, השטיח, יש עליו גדר.
2: יאללה, תתחיל את הספורט.
1: שטיח אדום, ורואים עליו קטשופ.
0: טוב, תהיו מוכנים לשיר, כי אנחנו מתחילים עם החסות.
3: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
4: דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העונה. האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה רבותיי, צניעות, לשמור על צניעות זה הדבר הכי חשוב בעולם.
1: אני אגלגל בינתיים את השטיח.
0: כן, גלגל את השטיח, תן לי אוהב לשבת.
1: גם כל החצוצרנים, בואו אחריים.
0: חצוצרנים, תודה לחצוצרן שלנו רועי אברמוביץ' על החצוצרה. תודה רבה לרועי אברמוביץ' שנתן בחצוצרה. נגיד שלום לכל הצוות, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, נגיד תודה לברק איסר, שגית פאר, רן לויצקי, שקד מורק, ודורון אורן. ואנחנו נתחיל במבזק הספורט. תקשיבו, אתם יודעים, אני לא הבאנו לדרוך על יבלות, לא אוהב להציק לאנשים.
2: מה פתאום, יבלות זה, אתה לא...
0: עירה, תשיגי לי צביקה אדר, בבקשה.
1: יבלות זה כואב.
0: תשיגי לי צביקה אדר, אני רוצה צביקה אדר עכשיו. לא נכון, הוא על הקו?
3: מה, מעלים את צביקה אדר?
0: צביקה.
3: הלו.
0: צביקה?
4: לא.
0: מה קורה? רגע, רגע. קודם כל תעשו כבוד, נו כפיים לצביקה אדר. שומעים, שומעים.
3: מה קורה, צביקה?
0: רבותה, אני רוצה...
4: שומעים, מה לא?
0: אתה שומע טוב מאוד, צביקה, בשתי אוזניים. מה קורה, חיים שלי, איך אתה?
4: מאוד מקוטע, מאוד מקוטע השידור, לא שומעים. אבל...
0: צביקה, צריך גם לדעת להפסיד בכבוד.
4: האמת שנכון, דרך אגב, נכון. מה שנכון, נכון.
0: בוא נעשה סדר בדברים. נגיד קודם כל ברכות למכבי תל אביב, שהניפו את הגביע על הראש של באר שבע, הניפו את הגביע. אחרי שבאר שבע הניפו את הצלחת...
4: אחרי שאיבדו את האליפות.
0: על הראש של מכבי רם. כן.
4: בדיוק, שלא תתחילי על הראש בכזה שזה, אני מבקש שיהיה פה...
0: אבל צביקה, אבל הניפו את הגביע.
4: תשמע.
0: על הראש שלכם. כן, כן.
4: תראי, אחרי ששנה שעברה אתם שמתם לנו אליפות עם כוכבית על הראש שלנו. אנחנו בשנה שעברה לקחנו את הגביע על הראש שלכם. השנה התחלפו הראשים, ואנחנו על הראש שלכם.
0: אז רגע, רגע, אז בוא נעשה סדר אבל.
4: כולנו בראש, כולם בראש.
0: בוא נעשה סדר אבל. תדע, אני בכלל אוהד בית"ר ירושלים. שלום, רון שלום, רון שלום
4: מועד. על הראש שלכם שם, כולנו חגגנו, כן.
0: רון שלום מועד מכבי תל אביב, אבל אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת, ואתה יודע מה, אתה גם לא חייב לענות לי, סבבה?
4: סבבה? יש לי תחושה שזאתי הבחירה, לפני ששמעתי את השאלה.
0: לא, תקשיב.
3: חכה, חכה, חכה, חכה, סבלנות, סבלנות.
0: אל תענה לי, סבבה, אם הפועל באר שבע הפסידה את המשחק אתמול, נכון? למה כתוב להם על החולצה ויקטורי?
4: תגיד לי, אתה מכיר את אייל רביד הבעלים של ויקטורי?
0: מכיר.
4: יפה, אם אתה מכיר אז אתה יודע שאתה ויקטורי, בכל מצב גם בהפסד זה, אתה ויקטורי, אין מה אחי, זה מהלחץ שלא יהיה משהו על הראש שלך.
0: על הראש שלכם, אבל לא, הקבוצה הפועל באר שבע, אנחנו אוהבים את באר שבע, יש לנו הרבה מאזינים מבאר שבע, תכף יש לנו איזה מאזין אחד שיתערב איתנו גם כן שלשום על המשחק.
3: נכון, חייב לנו ארוחה בשופן.
0: הוא הולך להביא לנו משופן, צעידנית מלאה באוכל, אנחנו רוצים להזמין אותך, אם בא לך לחגוג איתנו פה באולפן, את האליפות של מכבי, את הגביע של מכבי, ואת האליפות של באר שבע, וואלה כתבה, אם אתה גבר תבוא.
4: אני עכשיו בגבר, אני בדרך על האופנוע לחגיגות בבאר שבע, יש היום במה, אנחנו חוגגים באליפות.
0: אתה מנחה את זה?
4: אני אשמח. כן, אומרים שיהיו 30 אלף, אני כבר שמעתי שיהיו 60 אלף, ובפועל נראה לי שיהיו 100, החגיגה היא גדולה, ההישג הוא לא פחות מגדול.
0: אז בוא אתם פרטים.
4: זה על הפרגון של אלופים.
0: באיזה שעה זה?
4: יש שם מילולות, מה אין לך את ה... מה זה פרטים? אין אחד שלא יודע, כבר מתקשרים אליי אלף פעם.
3: פשוט לבוא.
0: אז חגיגות האליפות של הפועל באר שבע היום בערב בבאר שבע, צביקה אדר יהיה שם, אני לא יהיה שם, כן, יועד בית"ר ירושלים, רון שלום, אתה תהיה שם?
4: אבל תבוא תחגוג, מה יש? על הראש איתך.
0: על הראש, אני בא לחגוג לכם. צביקה אדר יקירנו, אוהבים אותך מאוד.
4: שרק נשמח בספורט ונחגוג ונבלה.
0: אמן, אמן.
4: במדינת ספורט יש לך מופלאה, אני חולה, עוקב אחריה. אין, ספורטיבית.
1: אין עליו, אין עליו, אין עליו.
4: אין עליו, אני אומר לך, אין עליו. אין, אין עליו.
0: אוהבים אותך פה, צביקה.
4: זה על הראש שלו, אני אמרתי.
1: על הראש שלו, אוהבים אותו.
0: רגע.
2: היה לו שיר בפסטיגל, היה לו שיר בפסטיגל.
0: רגע, צביקה, צביקה, פרלה רוצה להגיד לך משהו, מה?
2: בפסטיגל, אני חושבת זה היה, זה של, נו, של חנות של פסטיגל. של הצעצועים, ושרת שם את יאללה ותר, מכבי יפו.
4: נכון, נכון. אפילו שרה את זה יותר טוב ממני.
0: איזה מרת על זה.
1: עזוב אותך, מה קרה לך?
0: צביקה אדר.
2: אוהבים אותך, צביקה.
0: חולים עליך, צביקה.
4: כן.
0: ביי.
4: על הכפרה על הראש של כולכם.
1: על הראש שלך. על הראש שלך תנתק.
0: טוב, ועכשיו על הראש שלכם, אני רוצה לתת לרון שלום רגע את הכיסא, הוא ביקש את הבוט.
1: למה חייב? למה חייב?
0: ביקש.
1: נהנים אבל איתך.
0: אבל הוא ביקש.
1: אבל אנחנו נהנים.
0: חבר'ה, אני רוצה לסדר לכם ארוחה בשופן.
1: בסדר.
0: איפה חנן? חנן, תכף אנחנו... הוא פתאום מתחמק, חנן.
1: לא זמין.
0: בוא נשמע את השיחה שהייתה לנו עם המאזין שלנו מבאר שבע, חנן, שהייתה שלשום לפני המשחק, בבקשה.
3: מאיפה אתה, חנן?
5: באר שבע.
3: אופה.
0: בואנה, לקחתם אליפות.
3: יא, מזל טוב.
1: חנן.
0: מה אתה אומר, כאילו...
5: רבה, רבה. רבה, בעזרת השם ניקח גביע.
0: לא, רוצה להתערב? בוא נתערב, בוא נתערב.
5: על מה שאתה רוצה, על המשקפי שבש.
0: תקשיב, אם אתם לוקחים את הגביע, אנחנו מכבדים, מעלים אותו לשידור, מעלים את חנן לשידור, אנחנו מקדישים לך פה כאילו, אתה יודע, ספיץ' של גביע ועניינים, ואתה מקבל מאיתנו, מה ניתן לו? ניתן לו ארוחה בפרם.
3: נו, בטח, מה?
0: ארוחה בפרם, כשהוא מגיע לתל אביב, וניתן לו גם בוסם.
3: יאללה.
0: זאת ההתערבות?
3: זה לא קשור למשחק.
0: אם מכבי תל אביב לוקחת את הגביע, אתה מביא לנו כאן לכל הצוות ארוחה משופן מבאר שבע, אתה שם בציידנית, אתה אומר לו שזה צריך... מה?
5: תגור, תגור.
0: אל תגיד סתם.
5: יש התערבות, יש.
0: כמה אנחנו אחד?
5: חבל, 4-2
0: אחי,
5: לא הולך
0: ברגל, אתה יודע. וואי, וואי, וואי. חנן? חנן?
5: כן.
0: שמעת את עצמך?
5: כן, כן, האמת שכן, קצת כואב. קודם כל אני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה, כל הכבוד לכם, שיחקתם אותי.
3: מה בהצלחה? הם כבר הצליחו.
5: בסדר, נו, מה אני אגיד לך, זה קצת כואב, תודה.
0: לקחתם אליפות, מה אתה רוצה? מה, תגיד תודה, הכל טוב.
5: בסדר, נו, לקחנו אליפות, אבל זה לא אותו דבר, רצינו דאבל.
0: אנחנו לא לקחנו אליפות, לא לקחנו אליפות, אבל הרווחנו ארוחה משופן, אתה זוכר מה הבטחת לנו?
5: אז זה קיבלת, לא רק זה, אני גם הולך לפנק אתכם גם עם איזה קומבינציה מקמפאי ככה, כי אמרתי לך שלה, זה מספיק ממש טובה, ואני מבטיח, אני מגיע אליכם ומפנק אתכם כמו שהבטחתי.
0: יאללה.
1: בונה אתה.
0: אז רק תגיד לשופן שזה אנחנו, שיכתוב לנו גם איזה משהו יפה כזה, הקדשה יפה, שיהיה לנו כיף פה באולפן.
3: תשמע, חנן, ההפסד...
5: אתה בא לחגיגות היום?
0: לא, אבל חבר טוב שלי, יש שם צביקה.
3: צביקה, יש שם בשבילנו.
5: שבתי עכשיו, אהרון כפרה עליו. פרלה, מה שלומך, פרלה?
2: נדיר, מה נשמע?
5: חבר'ה, תהל, אתם באימא, איזה תוכנית, יאללה.
2: מה יהיה עם המשחקים? תגיד לי, אלה, זה לא נפסק, זה לא נעצר.
0: נינה, בן אדם פרגן לה.
3: זה המשחק האחרון, היה כבר גביע, זהו.
0: תני לבן אדם לפרגן לך.
5: תראי, לקחו אתמול גביע, כפר עלייך, תראי מה זה. רק שיבואו לחגוג איתנו.
2: טוב, תגיד למני, אולי הוא יבוא, הוא מחפש לברוח מהבית.
3: חנן, אני רק רוצה שתזכור שההפסד שלך זה הניצחון שלנו. אז לא נורא, לא נורא.
5: אתם מסתכלים עלינו מלמטה, חביבי, אל תשכח את זה.
0: כתב לי עכשיו שחקן העבר של מכבי תל אביב, אורי סלימן, כתב לי שקשה מאוד אחרי האליפות לקחת את הגביע, מניסיון הוא כותב את זה, למרות שהוא לקח לדעתי פעמיים דאבל, דובלאז'.
5: היי רון, היית כל כך בטוח בעצמך אתמול, אה?
0: כי עברתי קורס נביאים, חיים שלי, אני יודע את זה מראש. תעשה קורס נביאים, אתה גם תדע.
2: מה עם שוקי
0: נוגו? היי, שלום לך. טוב, אנחנו ניפרד כידידים חנן, ואנחנו מחכים לשופן.
5: אין בעיה, סגור, סגור.
3: נתראה חנן, ביי נשמה.
0: בינתיים...
5: תוכנית מצוינת, אני מת עליכם, ביי.
3: תודה.
0: בינתיים הגיע לכאן...
2: רזית, תועל לפיתוח כל הפרופסור למוזיקה.
0: תני לי להרים לך.
2: אומרים שופן, לא אומרים שופן.
0: אוקיי, אז שופן, זה משהו אחר.
3: זה לא אותו אחד, אבל לא חשוב.
0: נסגור את הספורט ונחזור אלייך.
6: בסדר. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: נרקיס עם שיר חדש, שעת רצון, נרקיס עושה צליל קליפי ונדב אהרוני. זה הטרנד עכשיו. צליל ונדב הפכו להיות צמד, שאי אפשר להתעלם ממנו, ברור.
2: נגיד שוב שלום לרזית, מורה לפיתוח קול, הוא פרופסור למוזיקה שנמצאת איתנו כאן.
3: שלום, תודה לכם, כיף להיות כאן.
2: כיף שבאת.
3: צהריים מעוניינים. כן, מה שלומך, רון שלום?
1: הכל בסדר, כאילו מבחינתי שעת הלאונג' התחילה עכשיו.
2: זאת שעת הלאונג', כן?
3: הנה, מנגינה שמתחילה היום, אתם בטח שואלים, מה אני עושה פה היום?
2: מה את זוממת לנו להיום?
3: אז היום לא הכנתי שיר מיוחד, למרות שיש לי בקנה. תמיד יש לי בקנה. היום,
1: כן?
3: אני באתי לדבר על הטיק טוק.
2: טיק טוק, אוקיי.
3: כן, על דור הטיק.
1: יש לך?
3: יש.
2: בעניינים, את בעניינים.
3: יש לנכדה שלי, הנכדות שלי לירי וטנור. אין, ישבנו נער בצהריים עם ענבים, וצפינו בסרטוני טיק טוק. תקשיבו, זה ממכר, הדבר הזה פקקת לדעת.
1: האמת שכן, עדיף לא להתחיל עם זה, כי ברגע שנגעת נסעת, זהו.
3: סוואפ, סוואפ,
2: סוואפ, סוואפ,
3: סוואפ.
1: טינדר, אה, לא, תהיה, את נסועה.
3: לא, חלילה, שיתנחקה. אז אתמר, לירי וטנור, ואנוכי ישבנו ככה וראינו בטיק טוק, ונתקנתי בלהיט.
2: וואו.
3: כן, למרות שזה להיט היסטרי.
1: איזה שיר.
3: זה נקרא קוקוריקו.
2: קוקוריקו.
3: כן, קוקוריקו, ואני נפעמתי מהמילים, ואמרתי, היום אני מגיעה לעשות לכם את הפינה הידועה והוותיקה, שיר בראש צעיר.
1: אני לא מאמין לך, אתה
3: הגיע הזמן.
1: קוקוריקו?
3: כן, אני רוצה להקריא כמה מילים מהיצירה הזו.
2: יאללה, קדימה.
1: מה שלך? קחי את זה מכאן.
3: זה מופת, יש לומר, קוקוריקו, בוקר טוב לכל הקנאים, די למרמר, זה אוכל את הלב, הבאתי קצת תמרים. קוקוריקו, בוקר טוב לכל הפרחנים, מרגישה הוליוודית, הם אוכלים סרטים.
2: כן.
3: וואו.
2: וואו.
1: וואו.
3: וואו. זה פשוט, כל מילה. חר הגדול, אוקיי, סליחה. אז אנחנו עכשיו נבצע את השיר.
2: נבצע את השיר?
1: מה, בלייב?
3: אני מבצעת בלייב.
2: וואו, אוקיי.
3: אני הבטחתי ללירי וטנור. הן אמרות, סבתא, את מיושנת, את שער הקשרים של להקות צבאיות, את שער הקשרים של ארץ ישראל. אמרתם? אוקיי.
1: אני לא מאמין, את הולכת לבצע שיר, את השיר הזה קוקוריקו?
3: אני הולכת לבצע כאן בלייב את קוקוריקו.
1: ויש לך מוסיקה כאילו לעניין הזה?
3: יש לי פלייבק.
1: יש?
2: פלייבק.
3: פלייבק?
2: אפשר ללחוץ פליי?
1: הפליי ופלייבק.
2: יאללה.
3: הפליי ופלייבק, ובואו נשמע את התענוג הזה.
1: רזית.

0: busy cooking.
1: Yo!
0: רק סליי אלון בדרך לשירותים. פעם תתמביני עם המסטיק, איתן היא מתאימה את החוטיני לצבע של המבורגני. עושה לו שימי שימי, אז כפרה גימי גימי. עשיתי לו עיניים, נעלמתי הודיני.

יהודי, הם אוכלים סרטים, אני אפריך במרצדס, אני צריך לה במיני קופר. מוכרת הבית סיפתי לבד בסופר, אבל קטעתי בעס על הילד קופר, שנתקעתי לך בראש כי אני לופר, שנתקעתי לך בראש כי אני לופר, לא פייה, אני לא מלאך, מתמטיקה פשוטה, זה לא מסובך, לא שומעת בטוב, אני סלחתי לך, לא שומעת לך מה? סלחתי לה, תתקני. לירי ותנור, סליחה.

0: Man måste... Så?
1: Bravo!
2: וואו, זה היה לייב לכל המאזינים והצופים שלנו, זה היה ביצוע לייב של רזית.
3: אני חושב שאת ממש אין, את ממש אין, כאילו.
0: תגיד את זה ללירי ותנאו, חשבת שאני מיושבת.
3: לא, ממש ממש.
2: הן אומרות שאת בומרית, נכון?
3: כן, ורון אפילו שאל מישהו מה זה בומר לא מזמן.
2: כן.
3: אז הוא יודע עכשיו.
2: אני עכשיו יודע מה זה.
0: לא, מכונות שאני אפתח תיק. אני דווקא חושבת שאם אני מעלה את התוכן הזה עכשיו לטיקטוק, זה מתפוצץ.
2: רזית, לדעתי, את כוכבת בפני עצמך, ולדעתי, אם את באמת תשקיעי בטיקטוק, יהיו לך מאות אלפי עוקבים מכל העולם, כי את משהו מיוחד.
3: זה פציץ, זה פציץ לגמרי.
0: תודה, איזה כיף.
3: זה בר פיצוץ.
2: אנחנו גם נשמח אם תוציא אותנו לפרסומות בדרכך המיוחדת.
0: בטח, קוקוריקו, צאו לפרסומות.
4: נו, נראה, ונצא לפרסומות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
11: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
5: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
1: שניים עד ארבע.
0: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלאונג'.

0: את הלאונג' To Let Myself של The Avener, זה די-ג'יי.
1: The Avener?
0: כן.
1: איש התנורים כאילו? המתנר? המתנר. המתנר.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יכול רגע להיות רציני?
1: מה שאתה רוצה ממני אליך באהבה.
0: היגור זאב עם כבש?
1: אני בטוח שלזאב לא אכפת. לגבי הכבש אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח, אז אני יכול עוד שאלה לשאול אותך?
1: בבקשה, קדימה.
0: האיש קון יואב עם רון?
1: אני בטוח שלרון לא אכפת. לגבי היואב, אני לא בטוח, אבל למה אתה שואל?
0: כי אני רוצה שנדבר עכשיו על הסרט זוטרופוליס 2 בדיסני פלוס, מה אומר?
1: אז אתה מתכוון, התגור ארנבת עם שואל, זה מה שאתה מנסה פה להכניס.
0: בדיוק. אז בעלילת זוטרופוליס 2, ג'ודי ארנבת וניקה שואל חוזרים לשתף פעולה, רק שהפעם הם במשטרת זוטרופוליס.
1: כן, כן.
0: במקביל לטיפול זוגי שהשניים עוברים, כתנאי להמשך העסקתם, הם מתחקים אחרי... אחרי נחש מסתורי, אל תסתכל עליי, ולנחש קוראים גארי.
1: גארי.
0: גארי. גארי. שמגיע לעיר ומערער את כל האיזון העדין של העיר. מה אומר יואב?
1: מה אומר? אני אומר שגם אנחנו צריכים לעבור טיפול זוגי, ואני אומר את זה האמת כבר הרבה מאוד זמן.
0: אני רק מזכיר לך שאנחנו לא זוג יואב.
1: אנחנו, רון, אנחנו מבלים הרבה זמן ביחד, ואגב זה בדיוק כמו ג'ודי וניק.
0: אנחנו לא זוג, נו, אבל אתה יודע מה, שיהיה ברור, אם היינו זוג, אתה היית ארנבת, אני הייתי השואל.
1: בטח, סבבה, אתה באמת מאוד, מאוד שואלי. כמו שאיסה שואל, ככה אתה שואל.
0: טוב, בסדר.
1: אני מת על הסרט הזה, זוטרופוליס, זה עיר, מי שלא יודע, זאת עיר שבה גרים בעצם, גרות כל החיות ביחד. ואיכשהו, זה מאוד מזכיר עיר אנושית, כאילו זה כמו הערים שלנו. אתה זוכר שבסרט הראשון הם התעסקו בכלל ביחסים בין טורפים לאוכלי עשב.
0: בטח, ברור, אבל רק שיהיה ברור, אם היינו חיים בזוטרופוליס, אתה היית אוכל עשב.
1: אני? לא, אתה לא הבנת כלום מהסרט, אה?
0: הבנתי שאני טורף. אולי אפילו אריה.
1: טוב.
0: כן, כן, אני אריה, אני כמו ראש העיר בזוטרופוליס.
1: סבבה, אריה בלי רעמה, אבל עם כובע מצחייה, אין דעיה, בסדר. בכל אופן, בסרט השני.
0: זה קנאי.
1: בסרט השני מופיע הנחש גארי. ונחשים לא נראו בזוטרופוליס יותר מ-100 שנה. ובכלל זוחלים נחשבים לפחות רצויים.
0: אין ספק שאתה נחש.
1: אני נחש? אז אני לא ארנבת?
0: האמת קשה להחליט איתך.
1: אוקיי,
0: אתה... תן לי להסתכל רגע. אתה גם רחרוחי כזה וגם זוחל כזה, אז אני קשה לי לדעת.
1: אנחנו ממש צריכים טיפול זוגי.
0: אנחנו לא זוג, יואב.
1: טוב, אוקיי, אז רק אתה צריך טיפול, בסדר? אתה יודע מה הכי מצחיק אותי בסרט?
0: מי הכי יצחיק אותך?
1: העצלנים.
0: וואו.
1: זה קוריאה, זה באמת, הם כולם עובדים.
0: איזה מצחיק זה.
1: הם כולם עובדים במשרד הרישוי.
0: איזה איטיים הם.
1: הם איטיים, כמו עצלנים, כמו החיה, עצלן בטבע. אפילו המצמוץ שלהם איטי. ואפילו כשהם צוחקים, הצחוק שלהם איטי. ולא סתם, זה באמת, זה מהסצנות הכי זכורות בסרט.
0: אני הכי אהבתי את מר ביג, הסנדק.
1: כן.
0: חדף קטן שמפקד על דובי קוטב. בכלל, הסרט מלא ברפרנסים לסרטים אחרים, וזה נורא כיף.
1: נכון.
0: זה שנון.
1: כן, זה סרט כיף, באמת. הדמות הכי חמודה בסרט החדש זה דווקא נחש.
0: גארי?
1: גארי. זה נחש פיתון, כחול וענק, שנראה בהתחלה מאיים כזה, אבל מסתבר שהוא בכלל בחור חמוד וביישן.
0: כן.
1: ואוהבים אותו.
0: אתה יודע שאני התופעה הענקית בסין?
1: וואלה.
0: כן, במיוחד ב-2025, כי זו הייתה שנת הנחש בלוח הסיני, אמיתי. כן.
1: יפה.
0: כן.
1: אתה יודע, זה גם הקטע בסרט, שמראה יכול להטעות.
0: לאן אתה חותר?
1: שזה קצת כמוך.
0: הנה, ידעתי.
1: קצת כמוך. כשאני ראיתי אותך בפעם הראשונה, אני חשבתי, וואלה, זה בן אדם טוב. אבל עם הזמן...
0: הנה, זה מתחיל.
1: גיליתי שמאחורי החזות ה... נעימה הזאת, מסתדר אדם לא ממש נחמד. אדם אובססיבי, חסר מודעות.
0: אוקיי.
1: שתלטן, מניפולטיבי, קטנוני, אנוכי, שלא לומר אגואיסט, עולמו צר כעולם נמלה, סנוב, לא מבדיל בין עיקר לטפל, ובאופן כללי, OCD מהלך. שגם לא יודע אפילו להשתיק את המכה של ה... את הסאונד של הקשות בטלפון כשהוא שולח הודעה, ואז כל הזמן במשרד אתה צריך לשמוע אותה טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק.
0: טוב טוב טוב, נסחפת, נסחפת, תירגע, תירגע.
1: די, תשתיק את זה.
0: אבל נאה.
1: אתה לא יודע איך להשתמש בטלפון, אל תשתמש בטלפון.
0: אבל בחור נאה.
1: מאוד
0: נאה. לא אמרת.
1: מאוד נאה.
0: תשמע, אולי כדאי באמת שנלך לטיפול זוגי.
1: אני, יאללה.
0: אז אימא, זה הזמן.
1: יאללה.
0: זוטרופוליס 2 בדיסני פלוס, סרט מצחיק, מקסים, גם למבוגרים, קוריאה.

0: אוהב את הסאונד, נדב גדג', איך אנחנו אוהבים את הסאונד, כתבו לי כאן בליינאפ, אוהד את הסאונד, כאילו יש לה סאונד, יש לה סאונד, אוהדים.
1: על הסאונד, על הסאונד, נשמע טוב, כן.
0: חבר'ה, תירגעו, תגידו שלום למיכל, שלום מיכל.
2: מיכל.
3: שלום.
2: מה עניינים?
3: מה שלומכם?
2: תגידי, זה דחוף?
3: זה מאוד דחוף.
2: אז קודם כל את מקבלת משקפי שמש, מתת אופטיקה, על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי על עצמך קצת.
3: איזה כיף.
2: מי את, מאיפה את, מה עושה בחיים, מה אנחנו לא יודעים עלייך, מיכל?
3: אני מרמלה, בת 27, אימא לשניים, נשואה באושר.
2: איזה כיף.
0: רמלה או רמלה?
2: או.
3: אני רמלה, אני לא אומרת רמלה, אני לא
0: מהמתנסים. לא, יש שני מקומות, זה לא קשור, יש את רמלה ויש את רמלה.
2: זהו.
3: לא, רמלה זה בשטחים, לא?
0: לא, זה רמלה, זה רמלה.
2: אם אומרים רמלה, צריך לעשות את זה עם ריש. אם אתה אומר רמלה, זה רמלה. אם אתה אומר רמלה, זה רמלה.
0: נכון.
2: נכון.
0: אוקיי, אז את מגדלת ילדים לתפארת מדינת רמלה.
2: נכון.
0: מה את עושה בחיים?
3: אפשר לשאול? אפשר את דרינגטון לפלאפון?
2: נשלח לך, נשלח לך, מיכל.
0: מה את עושה בחיים? ספרי לנו אם בא לך.
3: אני מנהלת משרד של סטודיו כושר,
2: מונה
3: כוח,
2: אירובי. אה, אופה. תעשי פרסומת, תגידי איזה סטודיו.
3: סטודיו נופר ברמלה, נדיר.
0: נופר?
3: סטודיו נופר, מספר אחד באזור.
0: יאללה, אנחנו, יש לנו הרבה חברים ברמלה, אבי אוחיון, יפעת אשתו, אנחנו נגיד להם שהתחילו להתאמן קצת.
3: זה סטודיו של נשים, כן, תגידו להם לבוא, ויש לנו גם מיני גברים.
0: אם זה של נשים, זה מתאים לאבי אוחיון. כפרה עליו.
2: טוב, את המשחק שלנו את מכירה?
3: האמת שלא, אני פעם ראשונה אצלכם, בגדול מכירה מהרדיו, כי אני שומעת באופן קבוע.
0: אוקיי, משחק מאוד פשוט, אנחנו משמיעים לך חלק משיר, ואת צריכה להמשיך אותו. יש חמישה שירים, כמו למשל, בר, בר, אבא, בר, בר, אבא.
2: אין כמוך בעולם, יפה, הנה את מוכנות, זה החימום טוב.
0: נכונה, בואי נשמע את הג'ינגל ונתחיל את המשחק, בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: מיכל, אני רק רוצה לספר לך שאם את תהי חלשה במשחק הזה, אנחנו שולחים אותך לשיעור על חשבוננו, אצל מישהו מאוד מאוד קריזמטי, בני שאולסקי והאקורדיון, יש לו אפילו ג'ינגל, תקשיבי.
6: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: הוא קריזמטי בטירוף.
2: כן, חיה רע.
3: אני רואה.
2: ממש, בסדר? חיה רע. שאולסקי?
0: וואו, נתחיל שיר מספר אחת?
3: יאללה.
0: בבקשה.
7: איפה, איפה את אהובה?
3: אמא.
0: לא, זה לא אמא.
2: זה לא המילים.
3: זה יורם גאון, אבל...
2: נכון, נכון.
0: האמת שהיא צעירה קצת גם, כן, תודה, זה כאילו...
3: כן, וסבתא שלי הייתה מעריצה שלו, זיכרונה לברכה, אני לא בדור.
0: בואי נשמע את השיר.
7: איפה

0: למה? על מה את מתנכרת? בסדר, אוקיי, יש לנו עוד ארבעה שירים.
1: כן, מה? בסדר.
2: יאללה, זורמים.
1: אז יורם גאון לא ידעת. אז לא ידעת יורם גאון, לא נורא. יאללה, הלאה, הלאה.
0: שיר הבא.
2: יש בעיר מסיבה.
0: את בטוחה? את בטוחה?
2: ברור.
0: במיליון אחוז?
2: ברור.
0: אני רוצה לעזור לך.
2: מה? למה יום שישי? ברור, יש בעיר מסיבה.
0: בואי נשמע.
2: יום
0: שישי, את יודעת. יש בעיר מסיבה. יפה מאוד.
2: כל הכבוד. רוצה לעזור לי.
1: כל הכבוד. הוא גם, כן, גם הצלחת לעמוד במשוכה שהוא פה. כל הכבוד, כל הכבוד.
0: שיר מספר 3.

0: עמתיקי את יומך.
1: את יומך או את חודשך?
0: יומך.
1: בואי נשמע.
2: קחי לך תפוחים ותמרים, עמתיקי את יומך.
1: יפה מאוד.
0: נכון.
3: יפה מאוד. אגב, אבא שלי שר את השיר הזה אחרת.
1: איך הוא שר?
3: הוא שר, קחי לך תני מושקדים. למה? לא יודע. אין לי מושג.
1: טוב, זה היה פרט מאוד מאוד מעניין.
3: מאוד חשוב, אני שמח ששיתפתי אותו.
1: אנחנו בשיר מספר 4.
4: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר.
0: להביא את הבן שלי שימשיך?
3: כן.
1: כן.
0: השם הוא אבא טוב, ואתה רוצה? בן יוסף, בוא רגע.
1: בוא בן יוסף.
0: אתה יכול לשיר את השיר של השם יתברך, שישמעו אותך רגע?
5: בוא.
0: בשיר רגע. זה לחברים של אמא. תשיר. השם. נו?
1: איזה חמוד.
3: ניסיון יפה אבל, מיכל.
1: מיכל, את רוצה להשלים את זה?
0: לא, לא הלך לי.
1: בואי נשמע את זה שוב, רגע.
4: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר.
0: רואה בי רק את הנקודות הטובות.
1: את בטוחה? אני עכשיו באמת רוצה לעזור לך.
0: כן, השם הוא אבא טוב והוא תמיד... כן, נו.
1: בואי נשמע.
4: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר. רואה בי רק את הנקודות הטובות.
3: נכון.
1: כמה שירים היו לנו? 4 שירים, אנחנו בשיר מספר 5, את מכירה טוב את התוכנית? כי אם לא, את הולכת ליפול עם השיר הבא, זה של ארון ארון.
0: וואי, וואי, בדוק אני נופלת.
3: לא, אל תדאג.
1: רגע, רגע, בוא תעזור לארון. בואי, אל תדאג אם יחד אני איתך, תשמעי, זה שיר שלי, אם יש בעיה, מותר לי לתת לשיר ג'וקר, נכון?
3: אה, ככה?
1: יאללה, בואי נשמע.
3: אתה קנון?
1: Every time I go to sleep, תגידי.
0: וואו, וואו.
1: Every time I go to sleep.
0: לא,
1: הגזמתם. Every time I go to sleep, אני מגלה לך.
0: Every time I go to sleep.
3: יפה,
1: רגע.
0: אוקיי, אני כבר לא יודעת אם להאמין לכם או לא.
1: בוא נשמע.
2: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
1: תשובה נכונה.
3: מיכל. לא, מיכל, נתת פה משחק. חבל על הזמן.
0: יאללה, תזמינו אותי כל פעם.
1: אז יש לך 3 תשובות נכונות שלך, ג'וקר אחד מהארון ארון, שניתן אותו כתשובה, 4 תשובות נכונות. עדיין אין לנו כאן סטרייק, והפרס יעבור לשבוע הבא כנראה, אבל את מקבלת 4 פרסים עכשיו.
3: את שומעת? מיכל. את מקבלת מאיתנו.
1: שומעת, מה זה? את שומעת.
3: שומעת. את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי אור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת גם ערכת טיפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת גם קרם גוף של ג'יווגו.
1: רוקנת את המחסן על מיכל.
3: ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: נתת לה גם קרם גוף של ג'יווגו?
3: נתתי לה את הקרם גוף של ג'יווגו.
1: ועד על הזורגן.
3: ופעמיים עד על הזורגן. אחד איפור, אחד טיפוח.
1: מה, אתה הגזמת לגמרי.
0: רגע, ומה עם משהו לבעלי?
1: מה זה?
3: הוא לא שיחק.
0: הוא לא שיחק, אני אגיד לו לעלות שבוע הבא.
1: מיכל, תתני לו.
3: נכון. אני יודעת מה, לבעלך אנחנו שולחים חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב.
0: נדיר.
3: נדיר.
0: יאללה, אז אני
3: מחכה
0: לראות אתכם בסטודיו, באים לעשות איזה
3: אימון
0: כוח.
3: יאללה, קדימה.
1: ביי, מיכל.
3: ביי, נשמה,
0: תענוג איתה.
1: טוב, מחר יום חמישי, חמישי אגדה. אתם זוכרים?
3: בטח.
1: בבקשה.

0: עשיתי? איזה פרס אני אומר התוכנית, אה?
1: יאללה, וואללה, אולי נשאר.
0: בוא נשאר.
1: וואללה, אין לי לוז, אין לי כלום היום.
0: מחר תשימו את השיר הזה עוד פעם, למה היום לא שמתם אותו עד הסוף?
1: לא ישימו אותו, מה קרה?

0: האלבום.
1: אוקיי, טוב, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון, כפרה עלייך, והראל גולדשטיין.
2: תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אתם מוזמנים להזין לנו גם הלילה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, וב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות, 2 בערך. אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי או באפל מיוזיק. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור הוא אליהו, שותף שלי.
1: שותף שלי.
2: וגם לרועי אברמוביץ'.
1: תודה רועי אברמוביץ'.
2: איסה.

0: אלעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103
1: FM. 103 FM. בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם מסגרת בין טהרן לארצות הברית. אסף יחזקאלי כתבנו.
7: לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה במצר הורמוז ותשיב את היקף השייט לרמות שקדמו למלחמה, למעט ספינות צבאיות שלא ייכללו בהסכם. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במצר יתבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום, הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום.
6: ההתראות הופעלו אחר הצהריים בשורה נרחבת של יישובים בצפון הארץ בעקבות חדירת כלי טייס עוין מלבנון. בצהל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בתחקור והפרטים המלאים נבדקים. נקבע מותה של הילדה בת השבע שנורתה בראשה בערערה, הרקע קטטה בין משפחות. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
8: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
6: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית אחרי האיומים של המפלגות החרדיות. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
9: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
6: ובתוך כך, יושב ראש מפלגת דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פנה לנציגי המפלגה ברשויות המקומיות ודרש להחרים את המשטרה עקב מעצרי עריקים לרבות השיטור העירוני עד להודעה חדשה. אחרי הפגישה ביניהם, אייזנקוט תקף את גפני על דבריו ואמר זו יריקה בפרצופם של שוטרי משטרת ישראל, פגיעה בשלטון החוק וקריאה לאנרכיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
14: עכשיו 4:05. לקחת אחריות, צמד המילים שהולך איתנו משבעה באוקטובר, עוד מעט 3 שנים. אין ועדת חקירה ממלכתית, ספק אם תהיה, למרות המאבק הצודק של המשפחות להקמתה. גם בסקרים רוב הציבור רוצה, אבל ראש הממשלה דוחה. הציבור יחכה. גם שר החינוך עם כל ההצלחות במרכאות, כלומר הכישלונות האדירים במערכת החינוך מתחילת הכהונה שלו, לא ייקח אחריות על הכישלונות שלו, למרות שהוא עומד בראש הפירמידה. ברור שקיש נתלה באילנות גבוהים, הכי גבוהים. כלל לא בטוח אם התמיכה המוחלטת תבוא משם. נזכיר בגדול תוצאות המיצב האיומות, במדעים, באנגלית, לתלמידים בכל המקצועות, בכל הגילאים, מן הסתם, אין הישגים ראויים. ישראל בפיגור, אחרי המדינות המפותחות, רמת הלימודים נמוכה, המורים בורחים מהמערכת, ספק אם מורה, מורה לאנגלית, יודעים אנגלית, כך נראית מערכת החינוך שלנו. הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, רמה, היא גוף מקצועי שפועל שנים. שר החינוך לא אהב את התוצאות של המבחנים, טען שהמיצב באנגלית היה קשה מדי. ניסה להסתיר תוצאות ולמנוע את הפרסום שלהן. אז נכון שלא הכל זה השר, אבל לא לקחת אחריות על משהו מהכישלונות המהדהדים כבר שנים, ולזרוק הכל על מנכ״ל רמה גל אלון, זה הכי קל. זה לא אני, זה לא קשור אליי, הרצפה עקומה. בקיצור, כל תירוץ מתקבל. אגב, למרות שהשר רוצה לפטר את גל אלון, מנכ״ל רמה, זה לא בסמכותו, אז הוא פנה לנציבות, שהם יחקרו את הטענות שלו כלפיו, בכלל זה התאמרות בעובדים, העברת מידע שלו על פי הנועל, ועוד. ככה לא בונים אמון במערכת. שר קודם כל לוקח אחריות, אחר כך שימועים ופיתורים. בהצלחה לכולנו. מיד נדבר על חוק סבסוד המעונות, עכשיו גם למשתמטים, לאחר שהצעת החוק אושרה בקריאה טרומית, עקפה את בגץ, תאפשר לחרדים להמשיך להשתמט כשאנשים ימשיכו לקבל את ההנחות וההטבות. חברת הכנסת אורית פרקש מישר תסביר, וגם בצפון זוהמים על חוק הטבות המס להתנחלויות בנוסח שר האוצר. הערב יגיעו ראשי הרשויות לדיון בוועדת הכספים. נדבר עם אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון. עוד מעט, ארגון אחים ואחיות לישראל, חמל אזרחי, הוא זה שמספק ללוחמי צהל רשתות הגנה ייחודיות מפני רחפנים. למה צהל לא מספק אותם? שוק הנדלן בכיפאון, מי בכל זאת קונב, איפה, מי מוכר, ומה האזורים החמים ביותר? איילת ניצן, סמנכלית השיווק של יד 2, תביא את הנתונים, וחברת מאסטרקארד מתחילה להשתמש בסוכן AI, שיעשה את העבודה עבור הלקוחות. הסוכן יוכל לקנות לבקשתנו כמעט כל דבר, אפילו להזמין טיסות ובתי מלון, וגם לשלם. וממחר חברת התעופה וויזר חוזרת לפעילות מלאה בישראל אחרי ש3 חודשים לא הייתה כאן. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו שקד מורק. פותחים בכותרות. הכנסת אישרה אם כן בקריאה טרומית את חוק המעונות. חבר הכנסת משה גפני אומר בכנסת, שונאים את החרדים.
15: הוא מעיד על זה שלא מעניין אותם לא הכלכלה, לא הצבא, לא עבודה, לא כלום. מעניין אותם השנאה לאישה חרדית שמצליחה בעבודה. למה הצביעו נגד? מה רע בחוק הזה? אישה יוצאת לעבודה, יש לה ילדים, להעניש אותה בגלל שבעלה לומד תורה? לאן המדינה הזאת מתחדרת?
14: הדולר ממשיך להתרסק. בשעה האחרונה הוא הגיע במסחר בין הבנקים כבר ל2.82 שקלים. ורשת האופנה, אנחנו כמובן נדווח על זה לקראת סיום, רשת האופנה קסטרו הפסידה ברבעון הראשון של השנה 28 מיליון ו-400 אלף שקלים, לעומת רווח של 138 אלף שקלים, מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. בקסטרו אומרים שהקיטון ברווחים ובהכנסות נובע מירידה במחירות בזמן מלחמת שאגת הערים, מזג האוויר החם לעונת החורף וירידה במחירות בחנויות הזהות. עד כאן הכותרות, כבר מתחילים. עכשיו נגיד שלום לאמיר אטינגר, הכתב הפוליטי של וויינט וידיעות אחרונות. שלום אמיר.
16: שלום.
14: תודה שאתה איתנו. מאומה גדולה בכנסת בכל מיני דברים. בוא נפתח קודם כל בחוק המעונות שעוקף את בג"ץ, שעובר בקריאה טרומית אמנם, אבל גם חלק מאנשי האופוזיציה נעדרו. תן לנו את הסיפור.
16: נכון, אז מה שמעניין בחוק הזה, מעבר לזה שהוא עבר בקריאה טרומית, הוא מספר על הקרעים והסדקים או שיש בתוך הקואליציה, או לחילופין את המפלגות שכבר מריחות את הבחירות ורוצות יותר למנף את הקמפיין מאשר לשמור על היחסים בין המפלגות. יהדות התורה שכבר אמרה שאין גוש נתניהו, הודיעה לקואליציה כבר אתמול, שאם חוק המעונות הזה לא מאושר, הם יצביעו בעד חוק ועדת חקירה הממלכתית של האופוזיציה. בקואליציה חשבו מה לעשות, בסוף החליטו שהם תומכים בחוק הזה שבעצם כמו שאמרת חוק עוקף בגעת שמאפשר מעונות לחרדים, למרות שנשלל מהם על ידי בגעת זה היה ממש התקיים בגלל ההשתמטות החרדית. עכשיו הציונות הדתית החליטה שהיא לא נכנסת להצבעה, היא אמנם לא התנגדה כי עדיין רוצה לשמוע על איזשהו לא לפגוע בגוש יותר מדי,
14: נכון,
16: היא...
14: אז עכשיו שס מגיבה.
16: כן, אבל לפני ששס מגיבה יהדות התורה גפני אמר אנחנו רק ממקום, ובחזית אחרת יש עכשיו מאשרים את הטבות המס, עוד כן. מהלך שסמוטריץ' מנסה לקדם רגע לפני הבחירות הטבות מס ליהודה ושומרון,
14: נכון.
16: ושס מנסה לתקוע לסמוטריץ' את הדבר הזה, בגלל שיש כאן ויכוח על תקציבים של רבנים בכלל, ואריה דרי לא מוכן שתהיה הצבעה על מה שחשוב לסמוטריץ' ביוש, לפני שהוא מקבל את מה שחשוב לו ברבנים, וכל זה כמובן שברקע האווירה היא שאם אתה לא מספיק עכשיו, אתה לא תספיק כבר.
14: אוקיי.
16: יש פה די לחץ בכנסת.
14: אוקיי, עוד שאלה, אמיר, כל מה שקורה עכשיו, וקורה באמת מהיר, מה שלא תספיק עכשיו, לא תספיק אחרת, זה אומר שמה, מתי בחירות בעצם?
16: אז חוק פיזור, בעצם נתניהו מנסה בעזרת דרי, כי לחרדים האשכנזים אין רוב לפיזור הכנסת, בלי שש"ס מצטרפים אליהם.
14: נכון.
16: אז מנסה בעזרת דרי למשוך את הזמן, ולהגיע קודם כל עם דרי להסכמה על תאריך בחירות מוסכם, ואז לקפוץ את זה בעצם על כולם, ולשם ללכת. ובינתיים הוא מושך את הזמן, ואחר שבוע הבא יעלה חוק פיזור כנסת בקריאה הראשונה, זה מה שהוא יוכל אחרי זה לחזור לוועדה, רק אולי בסוף אותו שבוע, בקיצור יכולים למשוך פה עוד שבועיים,
14: אוקיי.
16: אבל יכול להיות שיגיעו להסכמה לפני,
14: אוקיי, אמיר אטינגר, הכתב הפוליטי, הכתב בכנסת של ידיעות אחרונות וויינט, אמיר, תודה רבה. שלום, שלום. שלום לשרה לשעבר אורית פרקש, חברת ועדת הכספים, מפלגת ישר, שלום אורית.
17: שלום, שלום ענת, שלום למאזינים.
14: טוב, יש בלגן אחד גדול, וזה בעדינות, איך את מסבירה את מה שקרה? כשבגץ זה בגדר המלצה בלבד וכו'. אגב, איפה היו יש עתיד, ליברמן, כל אלה, מה קרה שם? התקזזו או סתם לא באו?
17: לא, יש עתיד היו, וגם ממה שאני רק יודעת, המפלגות הערביות לא היו, כי היום הוא יום חג,
14: כן.
17: שבו מקובל גם לא להעלות חקיקה שנויה במחלוקת, מה שלא הפריע לקואליציה לדחוף את חוק המעונות.
14: אוקיי.
17: הקשבתי, את יודעת, לדיווח אצלכם עכשיו על מה שקורה בכנסת.
14: של אמיר.
17: וחשבתי, את יודעת, לא רק כחברת כנסת, גם כאזרחית, איך זה נראה בסוף, הממשלה הזאת בימיה האחרונים, בימים של מצוקה אדירה עם הרפנים ובצפון
14: ולפני הסכמים איראן. זה מה שנקרא מכירת סוף עונה.
17: מתעסקת במכירת חיסול, הייתי אומרת,
14: נכון.
17: והכל חוץ מצורכי אזרחי ישראל. מה זה בעצם חוק המעונות, שבעצם עכשיו בגיבוי ובשתיקה של מפלגה שקוראת לעצמה הציונות הדתית, שמיטב בניה קרביים, בעצם נתנו להעביר היום. בעצם זהו חוק שהוא עוקף חוק גיוס. הרי מה בעצם הסנקציה שהכי כואבת לחרדים בימים אלה, שהם בעצם לא יכולים לבוא ולקבל מעונות כמעט בחינם, הם האוכלוסייה שנהנית באחוזים ניכרים הכי הרבה בהטבות הללו. כל אברך מקבל היום מהמדינה בכל מיני דברים, כמעט 7,000 שקל בחודש הטבות בכל מיני היבטים, וזה אחד המשמעותיים שבהם. אז מה עשתה היום הקואליציה? בעצם העבירה הצעת חוק של החרדים, שהיא דרך אגב תלויה ועומת מ-24, לא יזו לעשות את זה קודם.
14: שנייה, אורי פרקש, הציונות הדתית לא היו, ולכן ש"ס באו ואמרו, עכשיו ההצבעה ליוש היא בספק, כלומר אנחנו נבוא ונעשה חשבון.
17: כן, אבל מבחינתי הם חטאו לעצמם, כלומר היו צריכים לבוא ולהתנגד, בואי, היו צריכים לבוא ולהתנגד, מה אנחנו צריכים לשלוח להם זרים כי הם לא נכנסו? שר שמכונה הציונות הדתית ובמשך מעל לשלוש שנים מפקיר את חיילי המילואים ואת הלוחמים ונותן יד למשיכה הזו של חוק, של חוק השוויון בנטל, בואי, אז באמת תודה רבה שהם לא נכנסו. אז בסוף אחד מה שנקרא רשע ואחד לא יודעת מה מושחת. אבל מה זה חוק המעונות? בסוף חוק המעונות הוא חוק שבא לעקוף את העובדה שהיום יש חוק במדינת ישראל שאומר שכל אדם צריך להתגייס, אלא אם המדינה קבעה אחרת. הקואליציה הזו בעצם מתביישת להביט בציבור ולהביא חוק השתמטות, אז היא מושכת ומושכת ומושכת, ומצד שני גם לא מקיימת את החוק שלפיו צריך לגייס את האנשים ואת המגזר המשתמט.
14: כלומר, זה חוק המשתמטים מלא מלא, מה שנקרא.
17: רגע, ועכשיו בג"ץ אמר בצדק, לפי החוק, בואו, אי אפשר לתת כסף למישהו גם עריק בעצם שלא כדין. אז מה הם עושים? פלן בי, או אם אנחנו מעבירים חוק, בלי קשר עכשיו לחוק הגיוס, כאילו החוק של קבלת ילד למעון יום, השתתפות המדינה בעלות השכר בו, הצעת חוק כאילו תמינה, אבל מה היא אומרת? היא מפלה את הישראלים שעובדים, היא מפלה את המילואים ניקים, היא הופכת לבדיחה את החוק שהעבירו פה, שכאילו מילואים ניקים יהיו בעדיפות, כשמדובר בהנחות למעונות יום, למה? כי החוק הזה אומר על אף כל מה שכתוב בכל מקום אחר, כשאנחנו באים לבדוק מי מתקבל למעון ומי מקבל תקדימות בהנחות, אנחנו נתחשב רק באמא, אמא עובדת, רק אם היא עובדת. כלומר, עד היום, קודם כל דרשו ששני בני הזוג יעבדו, והחשיבו את האברך כאילו הוא סטודנט, אבל מי שהוא הפך בעצם לחייב גיוס, אי אפשר יותר לתת לו את זה, אז החוק מחזיר את המצב לקדמותו, וגם חמור מזה במבחן ההכנסה לנפש, תחשבי, בעצם יחלקו הכנסה של אישה אחת עם הרבה ילדים במשפחות חרדיות, ואז במבחן ההכנסה לנפש, ברור לך שהחרדים תמיד יהיו בראש התור לקבל את הסיוע.
14: שזו בעצם הייתה הסנקציה העיקרית, נכון, זו הייתה הסנקציה העיקרית, ועכשיו אין את זה.
17: רגע, עכשיו... איפה הישראלים שפשעו ושניהם עובדים...
14: אבל שנייה, אורית פרקש, זה עבר... זה נכון, כל השאלות האלה נכונות, וצריך לשאול אותם, וצריך לתת תשובות, והשאלה היא, הרי זה עבר בטרומית, מה הסיכוי שזה יעבור בקריאה ראשונה, שנייה, שלישית? או שלא?
17: אני חושבת שאנחנו נצטרך לחיות ולראות.
14: כי זה נדמה לי היה 43-37, אם אני לא טועה.
17: מה שקורה זה שבמקביל מתקדם חוק פיזור הכנסת. צריך להבין שברגע שחוק פיזור הכנסת משלים את ימיו ומסיים את החקיקה שלו, נופלת גרזן בעצם, הכנסת נקראת כנסת שהיא כבר יוצאת לבחירות, הממשלה היא ממשלה יוצאת, ויש עליה מגבלות מלשנות את הדברים.
14: לא, אבל יש סיכוי שיביאו את זה מהר לקריאה ראשונה, שנייה, שלישית?
17: לכן אני אומרת לך, אם החברה האלה יעשו יד אחת, ש"ס תקרוץ לציונות, תקרוץ לחרדים, אחד הם יעשו דילים אחד עם השני כדי לעכב את השלמת פיזור הכנסת, העיקר שהם יעבירו את זה. אני לא יודעת איך הדבר הזה עובר בלי שהוא פוגע בעיקרון השוויון, בלי שהוא בעצם מפר חוק אחר שהוא חוק הגיוס.
14: אוקיי, אני רוצה מילה ממך לסיום.
17: חוק שמעודד השתמטות.
14: השרה לשעבר פרקש הכהן, אני רוצה ממך מילה לסיום, כי תכף נדבר עם אסף לנגלה, בן שהוא ראש המועצה האזורית. בדיוק, אז מילה על זה, ולמה בעצם, כי יש דיון בוועדת הכספים, שהוצאנו אותך ממנו, אבל למה בעצם הם מתנגדים, כי הרי סוכות שמביא את ההצעה של סמוטריץ', בעצם אומר, כן, הם גם מקבלים, אז מה רע בזה?
17: תראה, תראי, קודם כל מדובר כאן בעוד מה שנקרא ממתק, עוד איזה שוחד פוליטי של שר האוצר, שהחליט לצ'פר רק את יהודה ושומרון בהטבות מס, בלי קשר לתקציבים האדירים של משרד ההתיישבות ולחיזוק רכיבי הביטחון שם, והכל הוא מבורך, וההתיישבות הזו היא מבורכת בעיניי. אבל להטבות מס יש כללים, צריך יישובים חלשים כלכלית, יישובים שיש מהם הגירה שלילית, ובכלל, אחרי השבעה באוקטובר, היה צריך לעשות עבודה רצינית, מה זה בכלל יישובים מאוימים? זה כבר לא פלישה, זה יותר טילים, לעשות עבודה שמדברת על כל המדינה. הגיע סמוטריץ' לוועדה, הבין שאין לו רוב, הגורמים המקצועיים מתנגדים, הייעוץ המשפטי מתנגד, סיפר סיפור שעכשיו הוא הכניס את יישובי הצפון כדי לקבל תמיכה שלנו, ועכשיו יהיה פה דיון רווי צעקות, כי מסתבר שרוב יישובי הצפון שבאמת סובלים מחוץ להטבות הללו, הם לא נכנסו אליהם, ובאמת עוסקים פה בהכל חוץ מבצורכי
18: אזרחי מדינת. אני תכף רוצה לדבר עם אסף באמת שיסביר את הבעיה. השרה לשעבר, אורית פרקש הכהן, מפלגת ישר,
17: אני חוזרת לוועדת הכספים.
18: את חוזרת, ואנחנו הוצאנו את אסף לנגלבן כדי לדבר איתו. תודה אורית, שלום אסף.
17: תודה רבה.
18: שלום שלום, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום, לך. טוב, תסביר לי מה הבעיה. אורית ככה התחילה להסביר בסיפור מסגרת, למה אתם מתנגדים?
19: מדינת ישראל צריכה להכיר בעובדה שעשרות שנים היא לא השקיעה בצפון, הצפון נמצא במלחמה. והצפון נמצא במלחמה, וכדי שאנחנו התושבים הנפלאים שלנו נוכל לחזור לצמוח, וכדי שאנשים נפלאים יבואו ויצטרפו אלינו, מדינת ישראל צריכה לעשות המון לצפון, והיא כרגע לא עושה די או לא עושה בכלל. אחד מהם זה הסוגיות הטבת המס לצפון, שכרגע נידון פה, שמשרד האוצר וכל הדרג של המקצועי הובילו בהרבה מאוד מקומות הטבות מס, לא נגעו בהטבות המס בצפון.
18: איך זה לא נוגע? זהו, אז בוא תסביר לי איך זה לא נוגע, כי אתמול שמעתי את שר האוצר שאומר, מה פתאום, זה נוגע וחצי, והם יקבלו, וגם יישובי קו העימות בצפון כלולים בתוך הסיפור הזה, ואתם ישבתם, אני לא יודעת מתי היית שם אתמול, אבל דודוביץ' היה שם אתמול, ראיתי אותו, אז תגיד לי, מה סותר פה?
19: איפה ישבתי גם בדיון, ולא היינו בכלל בהצעת ההחלטה. מה שכביכול עשו, הכניסו עכשיו כמה שמות של יישובים שלנו להחלטה הזאת, ואנחנו מתנגדים לה, ואנחנו בדיוק, יצאתי גם עכשיו משיחה פה עם האוצר, אנחנו לא מוכנים להיות חלק מההחלטה של היוש. כל קו עימות צריך לקבל את ההחלטה, כל קו העימות צריך לקבל את ההטבות המס. זה לא טובה לצפון, זה החוזק של הצפון, שהוא החוזק של מדינת ישראל. אם תמשיך להיות הגירה והזיבה מהצפון של אנשים למרכז, זה יהיה נזק למדינת ישראל. זה נזק לביטחון של מדינת ישראל. והיה ראוי בכלל שהאוצר היה מניח את ההצעה לחיזוק ההון האנושי והאוכלוסייה שתבוא לצפון כבר מזמן, ולא אנחנו ראשי הרשויות נמשיך לרדוף אחרי משרד האוצר, ובכלל ממשלת ישראל.
18: בוא נדבר רגע על מספרים. כמה אנשים עוזבים? אנחנו יודעים שבקריית שמונה רוצים לעזוב, יודעים שביישובים אי אפשר לפתוח גנים, כי מדובר בשלושה ילדים, ארבעה ילדים.
19: בגליל המזרחי למעלה מ-1,000 ילדים לא חזרו מהפינוי.
18: לא חזרו.
19: מספרים גדולים, לא חזרו. אצלי במועצה 90% חזרו, אבל האתגר הוא עצום, כי אנחנו בימים אלה היינו אמורים לקלוט משפחות חדשות בחופש הגדול. ותחת איום המלחמה שקיים פה, והרחפנים, משפחות לא ימהרו לבוא, בטח אם הם לא רואים שממשלת ישראל נמצאת עם הצפון, שהיא תומכת בצפון, שהיא נותנת להם תמריצים לבוא לצפון, וזה האירוע הגדול, שבמקום לעסוק בחבלי ארץ, שיכול להיות שביום רגיל היה צריך לעסוק בהם, ויכול להיות שצריך לעסוק בהם, ההיעדרות מהעיסוק בצפון, שנמצא במלחמה למעלה משנתיים וחצי, ילדים הפסידו מאות ימים של לימודים, היום לא היו בתי ספר בצפון, מחר לא היו בתי ספר בצפון, ובצפון יש מלחמה, והכנסת והממשלה הייתה אמורה לעסוק בדבר הזה יום ולילה.
18: אי אפשר לקיים בתי ספר וגנים בצפון, זה בלתי אפשרי.
19: וזה האירוע, אנחנו אוהבים את הצפון, ואנשים אולי באים לצפון ורואים את היופי, והוא ימשיך להיות יפה, אבל בצפון יש בעיות שורש ויסוד, ואחרי טלטלה של שנתיים וחצי כדי שמשפחות חזקות יגיעו. הטבות המס הם כלי.
18: אוקיי, אז זהו, אז עכשיו אני רוצה לשמוע באמת, מה אתה רוצה מהממשלה, עזוב את החוק הזה. נגיד, בסדר, אנחנו מבינים מה הסיפור מאחוריו, אבל מה אתה כן רוצה?
19: אנחנו לפני שנה וחצי התחיל הנושא של חוק באמת לשיפור מצפון ולצמיחה שלו, דובר אז על 15 מיליארד, כבר 3 מיליארד נלקחו מאיתנו עבור כל מיני ערים אחרות. החוק הזה, עד רגע זה, לא חוקק, לא עבר. אנחנו נעבור למעלה משנה וחצי שמנסים לבנות חוק עבור הצפון. הדבר המשמעותי שאנשים שהתפנו מהצפון ראו זה את הפערים, את הפערים בחינוך, את הפערים בבריאות, את הפערים בתעסוקה, וכדי שמדינת ישראל תגרום לדברים האלה להשתנות, היא חייבת לעבוד אחרת ממה שהיא עבדה. דוגמה אחת בעולם התעסוקה, אם ההטבות לחברות הן אותן הטבות שחברה מקבלת באזור יוקנעם, אין לה שום סיבה להצפין ולהגיע לקריית שמונה, שהיא רואה מה קורה ומה המציאות במשך שלוש שנים האחרונות. אם לא יפתחו את הכיס, זה לא יקרה. אגב, אני מדבר עם חברות שרוצות לעבור.
18: מה זה יפתחו את הכיס? בכמה כסף מדובר?
19: זה לא מדובר, לפעמים זה יכול להיות עשרות מיליונים בודדות. אני ישבתי עם חברת השקעות שמדברת לבוא בסכומים מאוד קטנים. גם אם הם יביאו 10 עובדים, שאחרי זה יצמח ל-20, אין אפילו מענה ממשלתי שיכול להגיד להם עד היום מה הוא יקבל. וזה הצרה, כי עוד אין את החוק שחוקק, שהיה אמור להיות לשיקום. אז כשאין חוק, ויש רק הצהרות ודיבורים, אז אין מעשים.
18: אז אין שום דבר. אין שום דבר, ואנשים חלילה ינטשו עוד ועוד. תגיד, אתה מרגיש שלא מתייחסים אליכם?
19: אני חושב שבעיקר מדברים. אנחנו עכשיו עוד פעם בשיחות פה כל הזמן, אני חושב שיש פה פספוס ענק.
18: אבל ח"כים ושרים לא באים למעלה, הם לא באים אליכם, אתם באים אליהם, אתם באתם עכשיו לכנסת.
19: אנחנו באים לכנסת כי הם לא באים, גם צריך להגיד שיש שרים שבאים, אבל מעל הכל, בצפון יש אנשים נפלאים. מדינת ישראל חייבת עבור האנשים בצפון לשנות דיסקט ולעשות את כל מה שאפשר בזמן המעט שיש. לכנסת הזאת לחוקק חוקים, כי אחרת זה כבר יהיה מאוחר, והנזק לצפון הוא יהיה אדיר, אם לא יעבור החקיקה, לכן אנחנו היינו אתמול, הוא אסטרטגי לכל מדינת ישראל, ולכן אם הצפון לא יהיה בטוח, אגב בכל מדינת ישראל לא יהיה בטוח, הנושא התקציבי הוא מצוי רק בידי ממשלת ישראל, ועוד הנושא הביטחוני לצערי, לצערי הגדול, יש השפעה חיצונית שמשפיעה על הביטחון.
18: תכף נעבור לדבר על זה. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון. אסף, תודה רבה. תודה רבה. בהצלחה. אייל מאירוביץ', הוא מנהל מרלוג צפון בארגון אחים ואחיות לישראל, חמ"ל אזרחי. שלום אייל מאירוביץ'.
20: אחר הצהריים טובים יעל, מה שלומך?
18: ענת לא יעל, אבל זה בסדר.
20: ענת, סליחה.
18: כל טוב.
20: יעל דיברה איתי.
18: נכון, אתה צודק. טוב, אז אנחנו שתיים פה. תשמע, אתם בעצם עושים מה? אתם מספקים רשתות הגנה שנועדו לבלום ולשבש פגיעות של רחפני נפץ, במקום צהל, כלומר, זאת שאלה מוזרה, אבל איפה צהל?
20: א', אנחנו לא עושים שום דבר במקום צהל. צהל נהדר ונותן מענה גדול מאוד לחיילים. למעשה צהל פונה לכל הספקים שיכולים לספק רשתות שמתאימות, בוחן את הרשתות האלה ומספק אותם כשהוא קונה אך ורק כמויות גדולות. אנחנו בחמ"ל האזרחי, כפי שאנחנו יודעים לעשות מצוין, החל מהשביעי באוקטובר ובשנתיים וחצי האחרונות, זה לתת מענה קצה, לבעיות נקודתיות. הצבא יודע לספק ולספק נהדר, אבל תמיד בקצה התגייסה עכשיו יחידה, הגיעה לאיזה מקום, היא צריכה מענה מהיר, ואת יודעת, הצבא זה גוף גדול, לוקח לו קצת זמן, והיחידות מכירות את המענה הזה, שנקרא חמ"ל החיילים של החמ"ל האזרחי.
18: אוקיי, תגיד, יש סינכרון עם צה"ל? כלומר, אתם עושים את זה בשיתוף פעולה, או שכל אחד פועל בקווים מקבילים?
20: צהל לא צריך אותנו בגדול כדי שנפעל לצידו, צהל הוא גדול ויש לו את התקציבי ענק שלו.
18: כן,
20: יש סינכרון מסוים כאשר אנחנו לוקחים רשת מיגון מספק כזה או אחר, אנחנו לא נמסור אותה לחיילי צהל בלי שזה עבר את האישור של הסמכות הצבאית, במקרה הזה זה הצהל, ולכן היום אנחנו מספקים אך ורק רשתות
18: שדיברנו
20: עליהן אישור.
18: תן לי תמונת מצב לסיום, איך זה נראה עכשיו בפועל?
20: עדיין ישנן עשרות פניות במערכת שלנו. הצבא יצא ברכש, עד כמה שאני הבנתי, מהתקשורת של 180 אלף מטר מרובע של רשתות שנמצאות בדרכן לארץ. הוא קונה את כל הרשתות שיש בארץ. עדיין יש מקומות שבהן חיילים מחכים לרשתות. גם אני נמצא בסיטואציה שבה אני, א', במקביל לזה שאני מגייס כסף, מנסה לאתר מקורות נוספים של רשתות כדי לתת מענה לאותן
18: תגיד, המקורות. תגיד, זה יקר הסיפור הזה של הרשתות?
20: תלוי באיזה רשת מדובר. יש רשתות שעולות 30 שח למטר רבוע, שזה מאוד יקר, ויש רשתות שעולות כמה שקלים בודדים, שזה רשתות הזולות. בין לבין נמצאת הרשת האידיאלית, שהיא לא אהבה מדי וכבדה מדי, והיא לא קלה מדי ודקה מדי, שנותנת באמת מענה לזה שרחפנים יתפסו בהן.
18: טוב, נקווה שהצבא ימצא איכשהו את הדרך להביא את הרשתות האלה, אבל אתם עושים עבודה מצוינת. אייל מאירוביץ', מנהל מרלוג צפון בארגון אחים ואחיות לישראל, חמ"ל אזרחי. אייל, תודה רבה.
20: תודה, ענת.
18: שלום, שלום, כן. להתראות. אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה עם רעות מתתיהו ארגון, פרסומות.
0: רוצה להיכנס איתי בעסק לרשתות? נראה לי שווה. נדבר על זה בפרסומות, דיווחים.
18: לא צריך, ממש לא צריך. איפה צהל?
0: איפה צהל? שאלה שכבר שאלו פעם.
18: יפה,
0: בבקשה.
18: דיווחי תנועה.
21: הדיווחים בחסות.
22: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
12: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
22: מלון בחול.
21: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
0: אז אחר הצהריים טובים, ענת, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצל לצפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
22: Here comes the money!
23: Here we go!
21: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
24: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
21: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
22: 103 FM.
25: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
26: בקו נמכר יותר,
27: יותר,
26: יותר,
27: יותר,
26: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
28: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
29: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
30: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
29: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
31: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
32: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
31: גם לעסקים.
32: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
33: ימים אחרונים לאירוע המכירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
22: 103 FM.
1: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
2: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
1: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
2: הללויה.
3: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
1: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
18: עכשיו עוד כמה דקות על נדלן, ונגיד שלום לילת ניצן, סמנכ"לית שיווק יד שתיים. שלום הילת.
4: שלום ענת.
18: שלום שלום. טוב, יש השוק כמובן אחרי שהגה תארי וגם לפני זה, מה קורה? מי צונחת? מי עולה? שוק קונים, שוק מוכרים? איפה אנחנו עומדים? אנחנו מדורות בעיקר על מרכז הארץ, נכון?
4: האמת שלא רק, אפשר למצוא כרגע הזדמנויות בכל הארץ, אבל אני ארחיב על זה טיפה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שאנחנו שומעים באמת שמתחילות ירידות מחירים ושהכוח עובר מהמוכרים לקונים, ואנחנו באמת בתקופה שהיא בלתי רגילה. ולמה היא בלתי רגילה? כי כבר אחרי עשור שאנחנו רגילים שהמחירים רק עולים ועולים ועולים, והכוח כל הזמן נמצא אצל המוכרים, המצב משתנה, וכרגע יש בשוק בערך 200 אלף דירות שעומדות למכירה, 85 אלף מתוכן הן דירות חדשות מקבלן, ובערך 115 אלף הן דירות מיד שנייה, והביקושים לאט לאט יורדים, כשאנחנו באמת עם כמות היצע בלתי רגילה, והמשמעות היא שהמוכרים מתחילים להתפשר. אז עשינו שלושה ניתוחים מאוד מאוד מעניינים.
18: על איזה יישובים את מדברת? קודם כל תזכירי לנו.
4: אני אומרת, הירידות שאנחנו רואים כרגע הן בכל הארץ, אבל תכף אני אצלול לפי הניתוח הספציפי לאיפה, על איזה ערים אני מדברת. לדוגמה, אוקיי. תל אביב. בואי ניקח, תל אביב היא תמיד הכי מעניינת. אז אם אנחנו מסתכלים על מה שקרת מדד החום, זה בעצם היחס שאנחנו מבצעים פה בין הביקוש להיצע, אנחנו רואים שתל אביב...
18: רק אני אגיד דג... שיש חדירת כתבם לאזור שומרה, אז מי שזה קורה אצלו יודע מה לעשות. כן, בבקשה, ילד, סליחה.
4: כן, תודה. אז אני מספרת, עשינו ניתוח בעצם, והסתכלנו מהו היחס בין הביקוש להיצע בחודשים ינואר-פברואר, לעומת אפריל-מאי. ואם ניקח את תל אביב לדוגמה, אנחנו עושים חישוב כזה שנקרא מדד החום, שאומר שעד 50, בין 0 ל-50 אנחנו מדברים על שוק של קונים, כלומר הכוח נמצא אצל הקונים, ומ-50 עד 100 השוק נמצא אצל המוכרים. אז המדד בתל אביב בחודש ינואר-פברואר עמד על 27.4.
18: שבכמה אחוזים זה מתבטא? זה יותר חשוב, כי אנשים פחות יבינו מה זה מדד החום.
4: הבנתי. אז בכל מקרה בתל אביב יש ירידה של כ-25% בביקושים.
18: בביקושים, אבל לא במחירים.
4: בביקושים, לא במחירים.
18: אוקיי.
4: זה בעצם מתייחס לכמה הביקושים יורדים ביחס להיצע.
18: מה?
4: עוד דוגמה,
18: כן.
4: עוד דוגמה שאנחנו בדקנו, זה בעצם איזה אחוז מהמודעות מורידות מחיר. איזה אחוז מי שפרסם הודעה ביד שתיים מוריד מחיר. ושם אנחנו רואים שאם בינואר-פברואר כמות המודעות שהורידו מחיר עמדה על 16.6% בפברואר, בחודש מאי אנחנו כבר ב-23.4. כלומר, יש לנו באמת רבע מהמודעות שעולות היום ליד שתיים, מבצעות הורדת מחיר אחרי שהן עולות בשלב מסוים. ועוד דבר יפה שאנחנו יכולים לראות שמחזיר את הכוח לקונים, זה מה שאנחנו קוראים מדד ההתפשרות. אנחנו מחשבים את המחיר שבו מפרסם פרסם את הדירה שלו, ובאיזה מחיר אחר כך הוא סגר באמת את העסקה ברשות המיסים, והפער ביניהם הוא מחיר ההתפשרות. אז עכשיו אנחנו רואים שבחודש פברואר מחיר ההתפשרות כלל ארצי עמד על 3.7, בעוד במאי אנחנו כבר מדברים על 4.2.
18: אני רוצה לסיום, איילת ניצן, להיות טיפה יותר פרקטית, ותני לי דוגמאות. כלומר, אנחנו מדברות על תל אביב, שזה הצניחה החדה ביותר. אוקיי, הוד השרון, רמת השרון, הרצליה, רעננה, נכון?
4: כן, אלה הוא הערים באמת הכי, שאנחנו מכירים אותם בתור הערים באמת הכי הכי מבוקשות, שעכשיו חובות ירידות משמעותיות בביקושים, ומרידות מחירים יותר
18: מ... כמה זמן חובות. זה ברמה הזאת, כמו שאתם קוראים את זה?
4: אז אחרי המלחמה, זאת אומרת, זה התחיל כבר כמה חודשים אחורנית, בטח ובטח לקראת סוף שנה שעברה.
18: אוקיי, ואז מלחמה עם איראן, ועכשיו...
4: נכון, ועכשיו אנחנו רואים ממש צניחה משמעותית, 40% יותר, 40% מהמודעות, 40% יותר מכמות המודעות שהורידו קודם מחיר, מורידות היום מחיר.
18: הבנתי.
4: שזה משמעותית אחרת, אבל יש גם מקומות שבהם יש שוק של קונים.
18: למשל, מכבים רעות, מודיעין.
4: נכון, שדרות, בית שמש, קריית מוטי וכולי.
18: אנחנו עוד נחזור אליך כדי לדבר על הדבר הזה שוב, אבל בינתיים נעצור כאן.
4: יש לי רק דבר אחד לומר. הדוגמה האחרונה ואולי הכי חשובה, מבחינת ההורדות מחיר, בשישי שבת הקרובים אנחנו מקיימים את יריד נדלניישן באקספו תל אביב, ושם יש לנו את כל היזמים המובילים בארץ, ואנחנו מקבלים את הרשימה של ההנחות שהם עומדים להציע שם. ההנחות עומדות על עשרות, מאות אלפי שקלים. באופן גורף יש גם הנחות של מיליון שקלים. יש עכשיו...
18: איילת, אנחנו חייבות לעצור. זהו, נגמר זמן.
4: תודה רבה לך, ענת.
18: תודה רבה. שלום, שלום.
4: ביי ביי.
18: אנחנו כמעט בכל יום מדברים כאן על AI בכל מיני זוויות. היום אנחנו רוצים לשאול כיצד נקנה בעתיד. חברת מאסטרקארד משיקה בהדרגה סוכן AI מתקדם, והדבר הזה יאפשר לראשונה, ואני בכוונה קוראת לזה הדבר הזה, קניית שירותים ומוצרים עבור הלקוחות שלה. אייל פז, מנכ"ל מאסטרקארד. שלום אייל, תודה שאתה איתנו.
5: שלום.
18: שלום.
5: תודה שהזמנתם.
18: מה עושה בדיוק הסוכן הזה?
5: אז זה לא בדיוק סוכן, זה יותר שירות שבעצם היא יוטמע בתוך סוכנים. אנחנו לא מתכוונים לשנות או את ההרגלים של האנשים להשתמש ב-ChatGPT, קלוד או בכל הסוכנים שכבר היום הם
18: מוכרים
5: בדיוק. אלא הכוונה שלנו היא פשוט לאפשר לאותם סוכנים לעבור ממצב שהם רק ממליצים לנו, שזה בעצם מה שקורה היום, נכון? על מוצרים או על מלונות, טיסות, כל דבר שאתם מבקשים מהם, בסוף, הם בסוף עדיין שולחים אתכם ללינק, ואתם צריכים להשלים את התשלום הזה בעצמכם, אצל מספר רב של בתי עסק שונים, ובעצם החוויה היא לא מושלמת.
18: אז בוא נלך רגע טיפה אחורה, אייל פז, איך זה אמור לעבוד בדיוק? נגיד שאני רוצה להזמין לעצמי בית מלון, או לעשות קנייה של ביגוד, איך זה אמור לעבוד? מה אני צריכה לעשות?
5: אז אני חושב שהרבה מהמאזינים מכינים את החופשה שלהם לחול, הם משתמשים כבר בסוכנים האלה, ואומרים להם אנחנו טסים לפה או לשם, ואני מעוניין במלון כזה, וחוויות ואטרקציות, ואולי טיסה זולה, ויש לי תקציב, והסוכן מכין לכם כבר רשימה של דברים, של המלצות, לפי מה שהוא מכיר עליכם ולפי מה שביקשתם, של בעצם מוצרים, או שירותים שכבר הוא אומר לך, הנה המוצר, הוא כבר יודע לשלוף את המידע על המוצר מתוך הרשת.
18: כלומר, רגע, אני צריכה להזין נתונים, והוא מחפש לפי מה שאני ביקשתי.
5: הוא מחפש אותו דבר, אנחנו לא משנים את בעצם את השכל של ה-AI ואת איך שהוא שולף את הנתונים היום. בעצם הקסם מגיע בחיבור הזה לרכישה עצמה. במקום שעכשיו הוא רק ישלוף לך את הנתונים האלה ויגיד לך, עכשיו תקחי את הלינק ותלכי ותבצעי את הרכישות האלה אחת אחת בנפרד, הוא יוכל לבוא ולהגיד לך, או אנחנו מציעים לו לבוא ולהגיד לך, בוא, האם תרצה שאקנה את זה במקומך? בקסם הזה בעצם את מאפשרת לו איזשהו גישה לטוקן, שהוא בעצם ישות מסוימת, שבדיוק כמו באפל פיי וגוגל פיי, בסדר, שמאפשרים לחברות האלה להשתמש בכרטיס האמיתי שלך, אבל באיזשהו ישות מוגנת שלו שאנחנו קוראים לטוקן.
18: הוא סוגר לי את העסקה, הוא גם משלם עבורי?
5: נכון. הוא משלם עבורך, כמובן עם הכרטיס שלך, עם הטוקן שלך. את חייבת שיהיה בו יתרה, את חייבת שיהיה לך בו. הכל נשאר כרגיל. הדבר היחידי שאת מסמיכה אותו בעצם זה לקחת את הכרטיס הזה, וללכת לאותם בתי עסק, אם זה חברת תעופה או מלון, או כל דבר שביקשת ממנו לקנות, ואת מסמיכה אותו לבוא במקומך, והוא בעצם מגיע לבית עסק.
18: אגב, זה כבר עובד, הסוכן AI הזה? הכאילו סוכן?
5: כן, הדבר הזה כבר עובד, אנחנו השקנו ממש לפני כמה שבועות, עשינו עסקה ראשונה עם כרטיסים אנשים ישראלים באיזשהו סביבה מבוקרת, כי אנחנו עדיין רוצים לראות שהדבר הזה, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעים לבדוק אותו, והלוגים עובדים, והכל עובד כמו שצריך.
18: נגיד, אתה כמנכ״ל מאסטרקארד הזמנת?
5: כן, זה היה במקרה בכרטיס האישי שלי.
18: והצליח לך?
5: הצליח לגמרי.
18: הבנתי. תגיד, עכשיו התשלום. הרי אתה מפקיר כביכול את הפרטים הכי סודיים של הכרטיס, של החשבון, כביכול חשבון בנק, בידי משהו שהוא עדיין ארטילאי במידה מסוימת. זה הרי לא בן אדם שאתה מנהל איתו עסק אחד מול אחד. כמה אפשר לסמוך על זה?
5: אז אני חושב שזה באמת המקום של מאסטרקארד שבו היא נכנסת. כלומר, את רוב הזמן שמאסטרקארד בונה את השירות הזה, היא בונה סביב הערך הזה של איך אני מייצר טראסט. זה בסוף מה שמאסטרקארד מוכרת בגללו, ואני מניח שכל המאזינים היום משתמשים בכרטיסים שלנו בכל מקום, ומרגישים בטוחים כי הם יודעים שיש מישהו מאחוריהם שיחזיר להם את הכסף אם משהו קורה.
18: היו הונאות בתקופת הניסיון שאתם עובדים עם הדבר הזה, עם אותו סוכן, היו הונאות? צריך להיזהר מהונאות.
5: צריך להיזהר מהונאות, תמיד צריך להיזהר מהונאות, אנשים צריכים לפתוח את האוזניים שלהם, בטח

0: את הכרטיסים האמיתיים שלנו. ה-16 ספרות שהם שלנו, יישארו רק שלנו, בארנק שלנו או במגירה שלנו.
1: ואם יש הונאת, אם יש הונאת, הם במאסטרקארד, נגיד, אחראים להחזיר לי את הכסף?
0: אם יש הונאה, העסקה הזאת היא בעצם תהיה כמו כל עסקה אחרת שבה יש מנפיק, אם זה הבנקים פה או חברות כרטיסי אשראי בארץ, ויש לייביליטי, או שאם באמת העסקה נעשתה ללא אישורך ולא קיבלת את השירות או את המוצר, יש לך זכות להכחיש את העסקה.
1: כמו בכל עסקה אחרת, אוקיי.
0: כמו כל עסקה אחרת.
1: לסיום אני רק אשאל אותך, אייל פז, איפה הרגולציה, איפה בנק ישראל, האם הוא מפקח?
0: אז הרגולטור, אנחנו כמובן בשותפות איתם, אנחנו הם מעדכנים אותם בכל התקדמות שמאסטרקארד הגלובלית עושה בתחום. אני חושב שכמו הרבה דברים, הטכנולוגיה טיפה מקדימה את הרגולציה בהרבה מישורים, ואני מניח שהדברים האלה התפתחו בהתחלה ללא רגולציה ישראלית, ולאחר מכן אני מניח שהרגולטור יכניס גם הגנות צרכניות כאלה ואחרות, כשהוא יראה לנכון, וכמובן שאנחנו נעמוד בכל רגולציה שתהיה.
1: אוקיי, ככה אנחנו נקנה בעתיד מי שירצה. מנכ"ל מאסטרקארד אייל פז, תודה רבה.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: שלום, שלום.
0: ביי ביי.
1: עכשיו נגיד שלום לדין פישר, תעופה תחבורה חדשות 12 על הנדין.
2: שלום ענת.
1: וויזר, חוזרת, בשורה.
2: כן, בשורות טובות, חיכינו להם הרבה מאוד זמן כאן בישראל, אנחנו זה הצרכנים כמובן, כי כשוויז מגיעה אז גם התחרות נפתחת לחדש, נכון, עדיין לא התחרות שרצינו לראות, אבל בהחלט מדובר בשורה טובה עבור התעופה הישראלית. האם הם ינחתו כאן? התשובה היא נכון לעכשיו כן. עד שזה לא קורה, זה לא קורה. זה אמור לפרוט מחר כבר בשעות הבוקר, וכן, יש לא מעט יעדים. אנחנו מדברים על לונדון ובודפשט, בוקרשט, ברטיסלאב, לארנקה, ורשה, קרקוב, מילאנו, רומא, אתונה וסופיה. בכוונה אני מדגיש את כל היעדים הללו, כי זה באמת הרבה יעדים, אבל זה לא מה שהיה כאן לפני שוויז עזבו, וזה ודאי לא מה שהיה כאן, ומה שתכננו שיהיה כאן במהלך הקיץ הקרוב. ולכן וויז פותחת כן תחרות על כמה קווים, אבל השאיפה היא באמת ללכת ולראות שוויז גם מגדילה יותר את כמות הטיסות שלה, כמובן גם את מספר היעדים. זה ייקח זמן, אבל כן, אם חיפשנו בשורה טובה מנתב"ג, אז הנה לפנינו, מאוד, ממש, כבר כמה שעות, וויז חוזרים לישראל.
1: איזה יופי. טוב, דין פישר, תודה רבה. רק בשורות טובות כאלה להתראות. אנחנו לפרסומות ובורסה. Here comes the money.
3: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
5: תרומתנו הצנועה.
4: בדיוק, ולתת תקווה.
3: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
6: FM. עכשיו במחסני חשמל. צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
9: במקום אחד.
8: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים. זה מחמם את הלב.
1: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב. והפעם, חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן. ועכשיו, בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. Here comes the money! Here we go! אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
3: יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, בעל שולר שחם, שלום יותם.
4: שלום.
3: שלום, שלום. טוב, הדולר לא עוצר כלפי מטה, זה כבר היה 2.82, מה קורה עכשיו?
4: כן, אנחנו עדיין באותם אזורים, 2.82, 2.83 היינו במשך היום, וזה נראה כמו איזשהו גלגל תנופה שאין לו מעצור כרגע.
3: שאי אפשר לעצור אותו, גם האירו אגב נמוך, 3.2.
4: כן, וככל שמרזיקי המטבע הזר פה בארץ רואים שאין לזה תחתית, לאט לאט מצטרפים עוד ועוד מוכרים, עוד כאלה שכבר נשברים ומחליטים להיפטר מהיתרות שברשותם, וצריכים לקחת בחשבון שגם סחרנים שמגדרים מול היחלשות המטבע, הטכנית זה אותו דבר כמו למכור את המטבע עצמו, אז שמוסיפים את שתי הכוחות האלה ביחד, כל עוד לא יהיה התערבות או איתות להתערבות, בינתיים זה לא עוצר.
3: כן, בינתיים בנק ישראל לא מעוטט שהוא מתערב. אוקיי, מה המדדים שלנו עשו היום?
4: טוב, אז יש לנו את תל אביב 35, שעלה בערך ב-0.75, עולה, תל אביב 125 עולה בכאחוז. הסקטורים הבולטים פה בתל אביב היום, בולה כחיוב, תל אביב קלינטק עם החברות של האנרגיה החליפית, גם בעקבות דוחות של דורל ונופר היום, עסקה גדולה של אנלייט שפורסמה אתמול, וירידות בריבית, שזה כמובן עושה טוב, עושה לסקטור הזה ספציפי טוב, עושה לכל הסקטורים טוב, מלבד כמובן לסקטור הבנקים, שמצד השני בולט היום לשלילה, יורד בערך כאחוז. נציין גם שסקטור הנפט והגז, מצטרף לסקטור הנפט למקבילים שלו, ביתר העולם, ויורד היום מעל 3%.
3: אוקיי, עם ציפיות, עם ציפיות להתפתחויות בסביב איראן, ארצות הברית.
4: יותם אירוני. ציפיות, אבל זה השוק עובד לפי הציפיות.
3: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, תודה רבה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור שקד מורג, בדיגיטל ירון זאב, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מלימיאק. שלום פרופסור אריה אלדד.
5: שלום ענת.
3: שלום רון קפמן.
6: שלום
5: ענת. ערב טוב רון.
3: שלכם, להתראות.
5: תגידי, זה נכון לומר שהפסימי אומר הדולר נחלש והאופטימי אומר השקל מתחזק?
3: כן.
5: תודה רבה. רון, ערב טוב, אתה מתחיל.
6: ערב טוב.
1: חמש בערב, השוטר הטוב.
6: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. משילות היא מילה יפה. הגרו את הטובי השרלטנים שמשמשים כמאחרים בשכר מופקע אצל חברי גואליציית האפסים שלנו. בשבילי תמר בן גביר זו מילה נרדפת להזנחה פושעת מצידו ומצד המקורבים שלו, הגזענים כמובן, בטיפול באלימות הרצחנית בחברה הערבית. עושים אפס בריבוע ומצטלמים יפה ומתנפים בסחורה את הרשתות. אבל יש גם משילות של ארגוני פשע חרדים שמשליטים טרור במרחב הציבורי. אז בחרדית המושג משילות מתורגם לכניעה והתרפסות של המיליציה הקורסת שבן גביר מתעקש לקרוא למשטרה. עם חרדים מנהלים שוטרים מסע ומתן. הם לא עוצרים את המחבלים השטריימל, הם מסכימים רק לתת להם דוח תנועה על פריצה לכביש, מבלי לברר את זהותם, ככה זה משילות, כן? מה עוד מתכתבים משילות? כי דערי אגם הדרק, הרי משוכנעים שכל הציבור כולו מורכם ממפגרים, אז הם מתרגמים השתמטות וטרור לגבורה יהודית, ומחוקקים חוק של הגבורה היהודית מגיע מימון מעונות בחינם, כי הם מתנדנדים ממש נורא יפה על הסטנדר. ללוחמים ולוחמות מילואים אין פטור ממימון מעונות, והם נאלצים לשלם 5,000 שקל בחודש, כי הם יהודים רעים נורא. והם לא בדיוק לוחמי תורה, הם משרתים מעל שנה במילואים, כי החילונים הם עבדים נרצעים של החברה החרדית. אז למה זה שוטר טוב? כי יש לו מסר לטוב הזה. לא רק המתחזה לצ'רצ'יל מרמה אתכם עם השוחד הפוליטי לחרדים, כל הטוענים לכתר, בנט, לפיד, אייזנקוט ויאיר גולן, ירמו אתכם הרבה יותר ובהרבה יותר יקר, כי הגזע היהודי לא מתייחס לאמת כלמלצה מחייבת. ואם מדובר בפוליטיקאים, ברור לכל ינוקה בן שש, שאם הם יפסיקו לשקר כל יום וכל היום, הם לא יוכלו לתפקד. לאופוזיציה הייתה שנה וחצי לחוקק את חוק הגיוס, הם תקעו למצביעים שלהם אצבע בעין. זה מה שיעשו מפלגות האופוזיציה אם יגיעו לשלטון.
1: חמש בערב, השוטר הרע.
5: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. הארץ הוא עיתון בבעלות פרטית. הוא רשאי לפרסם כל מה שהוא רוצה, ובלבד שאינו מביע תמיכה בטרור, בארגוני טרור, מסית לאלימות או לגזענות. לעניות דעתי הוא עושה את כל אלו, אבל זו רק דעתי שאינה מקובלת על היועצת המשפטית לממשלה ועל הפרקליטות, ולכן סגירתו של העיתון אינה עומדת לצערי על הפרק. כל התלונות נגדו באשמות אלה נסגרו על ידי היועמ"שים לדורותיהם, בנימוק חופש הביטוי. על הרבה פחות מדברי השטנה והתועבה שהם מפרסמים יום יום, הועמדו אחרים לדין. אבל בדרך כלל הם קראו למשל להשמיד את האויב הערבי, ולכן הועמדו ועדיין עומדים לדין. למשל, מיכאל בן ארי. נחזור לארץ. בנובמבר 24, בעיצומה של המלחמה, התפרסמו בעיתון מאמרים הקוראים להטיל סנקציות על ישראל, והביעו תמיכה באויביה. אז החליטה הממשלה שעל כל משרדיה להפסיק כל התקשרות עסקית עם העיתון, לא לרכוש מינויים ולא לפרסם הודעות. היועמ"ש התקבעה שהחלטת הממשלה אינה חוקית. אין פלא, עמדותיה דומות. הארץ עובד למענה והיא למענו. היום אתר העיתון נגד הממשלה, בדרישה שבגץ יחייב את המדינה לקנות מינויים ולפרסם בו מודעות. כלומר, שתממן בעיתון פרטי תעמולה נגדה. תוכלו לקרוא יותר על הנושא הזה אם תחפשו ברשת חוצפה שלא ברא השטן.
1: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור. אני לא מתווכח עם דעתך על האופי והכתיבה בארץ. אני עבדתי שם 25 שנה, ואם עמוס שוקן היה שואל אותי, הייתי אומר לו, למה לתבוע? תלך כמו השפעה 14, תפעיל סחיטה באיומים, אוקיי? אין, זה הכי טוב, זה הכי עובד היום. אתה יכול באמת לכפות על ראש עיריית ירושלים להשקיע כסף בערוץ, אתה יכול לכפות על גורמים מסחריים, כל הדברים האלה. אנחנו מדינה שהפשע הוא הדיבר הראשון שלה.
0: תסביר לי את אופי הנימוק, למה המדינה חייבת לפרסם שם. זה אני לא מבין את הטיעון.
1: למה המדינה מפרסמת בהשפעה 14?
0: כי הוא לטובתה.
1: לא, הוא לא לטובתה. הוא ארגון הסתה. שלעיתים גובד בפשע. אבל... מה זה בעיניי?
0: הממשלה מפרשת את הדברים שנאמרים בערוץ 14 כתומכים במדינת ישראל.
1: תקשיב, אין מספיק...
0: ומה שמתפרסם בארץ כההפך.
1: פרופסור, אין מספיק שכל ישר בממשלה, אוקיי? לפרש כל דבר ועיקר. מה הם יודעים לעשות? לא צריך להיות מוציא לאור של עיתון. כל הציבור רואה.
0: ועדיין... תסביר לי למה אפשר לחייב ובגץ יחייב.
1: אני אומר לך, אני לא רוצה שילך בגץ, אני רוצה שיקח חאווה, כמו ערוץ, כמו השפעה 14. כך חאווה עמוס.
0: בסדר, זה הטקטיקה, אבל מה יהיה הנימוק? למה המדינה חייבת לפרסם תעמולה נגדה, לממן את זה?
1: להשפעה 14 אין שום נימוק. הם מטילים פרוטקשן על החברה המסחרית, על החברה המסחרית, על ראש עירייה. חאווה זה טוב.
0: חדשות.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם מסגרת בין טהרן לארצות הברית. אסף יחזקאלי כתבנו.
1: לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה במצר הורמוז ותשיב את היקף השייט לרמות שקדמו למלחמה, למעט ספינות צבאיות שלא יכללו בהסכם. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במצר יתבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום, הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום.
0: החשש לחדירת כתבם בצפון, התראות נרחבות נשמעו לפני זמן קצר ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי לכמה אזורים בצור שבדרום המדינה. אחרי הצהריים בצהל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב בעקבות שיגורים מלבנון. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בתחום תחקור והפרטים המלאים נבדקים. לילה ג'אג'ה היא הילדה שנורתה למוות בקטטה בין משפחות בערערה. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
0: יושב ראש דגל התורה משה גפני הודיע כי מפלגתו תפסיק לשתף פעולה עם משטרת ישראל על רקע מעצר חרדים מחויבים בגיוס. במכתב שנשלח לנציגי דגל התורה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, נמסר כי בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל ושלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. בתגובה לאמירה הזו כתב יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי ההנחיה של גפני היא יריקה בפרצופם של שוטרי ושוטרות משטרת ישראל, פגיעה בשלטון החוק וקריאה לאנרכיה שאין לה מקום במדינה שומרת חוק. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו 5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן.
8: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראית על השידור שקד מורג. סליחה על העיכוב. תודה רבה, וערב טוב לחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים.
9: ערב טוב לכם.
8: אתמול בערוץ 14 פורסם איזה קטע וידאו של יושב ראש הדמוקרטים אלוף במילואים יאיר גולן. בואי נשמע.
10: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים, ממש לא. אני יכול להגיד לך שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד, בתנאי שהליכוד ו... אני רוצה לומר לך כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר, בתהליך.
8: אז לא הבנתי. הוא בעד להכניס את החרדים לממשלה וחוק הגיוס יהיה עניין של תהליך?
9: ממש ממש לא, גם יאיר רביר חד משמעית, אנחנו מחויבים לשוויון בנטל, אגב אנחנו המפלגה הראשונה שעתרה נגד תקציבים סקטוריאליים מגזריים מעודדי השתמטות, אני עתרתי בעברות התקציב של 24.
11: חברת הכנסת לזימי, שמענו אותו, לא צריך להסביר אותו. הוא דיבר בעברית רעותה.
9: אז אתה לא צריך לשאול אותי אם אתה לא מעוניין.
11: לא, אבל את עושה לאט.
9: אם אתה שואל אותי, תתן לי לדבר.
11: כן,
9: אני עונה לך.
11: את מסבירה לי אותו?
9: אנחנו המפלגה הכי, הכי, הכי ברורה בהקשר הזה, שהמגזריות הסקטוריאלית החרדית פוגעת במשק ובביטחון המדינה.
11: מה אומר היושב ראש שלכם?
9: הוא אומר חד משמעית את זה, ואתה שמעת אותו עוד עשרות פעמים לפני כן.
11: אני שמעתי אותו עכשיו בקטע וידאו.
9: אז אתה רוצה לקחת את הקטע הזה, ולהפוך אותו לדוקטרינה חדשה, בבקשה.
8: לא, אני רק שואל אם הוא שינה את דעתו.
9: אז הנה בבקשה, יש מי שמכיר, לא שינה את דעתו.
8: לא שינה, כלומר, אתם לא תיתנו לחרדים לדרוך בממשלה, גם אם הקמת הממשלה תהיה תלויה בזה.
9: זה הרבה מעבר לזה. כל מי שישבו בקואליציה, את השבעה באוקטובר.
8: הוא לא יודע מה הוא אומר? הבן אדם לא שולט בפיו?
9: אני עונה לך. כל מי שישבו בקואליציה את השבעה באוקטובר לא ראויים לשבת בממשלה הזאת, שבטח לא מעודדי ההשתמטות שגם היום הפילו לי חוק עבור חיילי מילואים.
11: זה לא מה שאמר היושב ראש.
9: אז אני אומרת לך בדיוק מה אנחנו מתכוונים, כולל יאיר גולן.
11: אתם מתכוונים להדיח אותו? כי הוא ממש לא בדעה שלכם.
9: אני זאת שמאחורי יאיר גולן עוד לפני שנכנס למפלגה.
11: אז איך את מסבירה את מה שהוא אמר?
9: אני מסבירה את זה חד משמעית כאמירה כוללת של אנחנו נקים ממשלה לא משנה מה, ואנחנו נעיף את כל השחיתות הזאת.
11: הדברים שלו, גברתי, הדברים שלו היו מאוד ברורים, מאוד.
9: אז אתה כנראה לא מעוניין לשמוע את דעתי.
11: אבל לא, אני שואל אותך על דעתו.
9: אני אומרת לך, אבל גם דעתו, גם יאיר הבהיר היום את מה שאני אומרת עכשיו, אז אם אתה רוצה לחזור איתי למה ששידרת, ולא להעברה ברורה.
11: אז כל יום הוא יבהיר את עצמו?
9: אני מאוד, תשאל את זה את יאיר.
8: הבנתי שאתמול הוא אמר, אתמול הוא אמר כן והיום הוא חזר בו, זה לגיטימי, זה לגיטימי, יכול להיות שזה פליטת.
11: למה זה לגיטימי?
8: רגע, כי זה הוא פוליטיקאי, אבל אני רוצה להבין מה הוא אומר על חוק הגיוס. הוא אומר שחוק הגיוס הוא פופוליסטי והם לא יתגייסו מיד, זה תהליך.
9: אז העמדה שלנו הדמוקרטית, וזה מתחבר למה שאני רוצה עכשיו לומר, זה שצריך לקדוע את צינור הכספים של ההשתמטות. לכן עתרתי על תקציב החינוך שמונע גיוס, לכן עתרתי על העברות התקציב ובלמתי 100 מיליון שקלים מעודדי השתמטות בבגץ, אתה יודע את זה, ולכן אני פעילה כבר 3 שנים, ועושה נפשות עבור שוויון בנטל.
11: מה יהיה אם וכאשר תשלטו,
9: דרך...
11: חברת הכנסת לזימי, כן. אנחנו לא מסתכלים מה היה, יש בחירות.
9: אתה שאלת אותי על מה שהיה.
11: רגע. אנחנו לא מסתכלים מה שהיה. אנחנו מסתכלים מה שהיה כאשר הדמוקרטים, אז כמפאי, עכשיו זה מתחפש.
9: מפאי, כן, אוקיי. חזרנו למפאי.
11: אני רוצה להגיד לך משהו על מפאי.
8: הפועל הצעיר, זה התחיל מפועל הצעיר.
9: לא, הייתה לך שאלה, בוא נעשה.
11: לא, תני לי, הייתה לי שאלה. אז אני רק רוצה להגיד, בתוך השאלה, אפשר להוציא אדם ממפאי, אבל לא את מפאי ממנו. אז בכל מקרה...
9: תגיד את זה למפאי החדשה, הליכוד. רק שהם
11: הוסיפו שחיתות הטורבו. הם אותו דבר. אבל אני שואל עוד פעם, הייתם בממשלה 17 חודשים, אוקיי? לא חוקקתם חוק גיוס, נתתם לחרדים כל מה שהם ביקשו, ואף יותר.
9: שאלה מצוינת.
11: רגע, מה מבטיח, מה מבטיח לציבור הבוחרים שלכם, אוקיי? שלא תרמו אותם גם הפעם.
9: זו שאלה מצוינת. אתה יודע, קראתי דבר מאוד מאוד קשה, נקרא 7 באוקטובר ו3 שנים של מלחמה.
11: עד אז לא רציתם לגייס חרדים?
9: עד אז גם אני חשבתי שלא חייב להתקדם.
11: לא, אבל כל הקמפיין, כל הקמפיין של גנט, לפיד,
9: ומרב מיכאלי, רון, אני עונה לך, ואל תבלף. היה פה 7 באוקטובר, יש פה מלחמה 3 שנים, צריכים חיילים.
11: הבנתי.
9: השתנה משהו, מה לעשות?
11: אז השתמטות של 75 שנה הייתה לגיטימית. הבנתי.
9: לא לגיטימית.
11: לא היו מלחמות הרי עד אז.
9: טעות גדולה, אבל אם אתה רוצה לתת לי לגיטימציה, גם עכשיו הבעיה אצלך. אתה זה שלא מפוקח. אני מפוקחת, אני מבינה שמציאות ישנתה. אני מבינה שהמדינה זקוקה לחיילים. זה שאתה רוצה לתרס את הטעות של 70 שנה, אחרי 3 שנים, שאנשים עושים מילואים, אנשים עושים מילואים 200 רצוף, ואתה אומר לי, להישאר כמו שהיה, הבעיה אצלך,
11: אני לא אומר, אני לא מאמין לכם. אני לא
9: מאמין לציבור יבחר.
11: אני לא מאמין לכם.
9: אז מה האופציה שלך? להישאר למושחתים המשתמטים ולהגיד לו להאמין לנו?
11: אבל חברת הכנסת לזימי, הציבור שלכם, ציבור הבוחרים שלכם, שמורכב בהרבה מאוד מילואימניקים ומילואימניקיות, בשבילם חרדים, אפילו לדבר איתם, זה יותר גרוע מהמפלגות הערביות. ואת יודעת את זה, אוקיי?
9: אתה אומר שטויות.
11: ועדיין היושב ראש שלך.
9: אתה אומר שטויות.
11: אומר שטויות.
9: אתה אומר שטויות.
11: ברור, את יודעת.
9: יש לנו בעיה עם ההנהגה החרדית, לא עם הציבור החרדי.
11: היושב ראש של המפלגה שלך.
8: חברים, לא שומעים אתכם, אתם מדברים יחד.
9: סליחה, אריה, אני לא במניפסט שרון. אני הגעתי להתראיין.
8: גם אני לא.
9: אני הגעתי להתראיין.
8: בואי נעבור לנושא אחר.
9: אני רוצה אבל לומר משהו ברור. ברור, ההנהגה החרדית פשטה רגל. גם היום היא סחרה בחוק ועדת חקירה עבור חוק השתמטות אחר של המעונות. אבל הציבור החרדי הוא לא אויב שלי. אגב, אני מקדמת את הממח, את החינוך הממלכתי חרדי. הציבור החרדי פה איתי. רוצה לימודי ליבה לצד הכרה באורח חיים. אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום.
11: אז תגידי לי, כמה מוסדות חרדי מלמדי ליבה?
9: אם אתה מראיין אנשים, לא להיות בור ועם הארץ. אני מציעה לך,
11: מה אני שכחתי? לא תלמדי בחייך.
9: אוקיי? תעשי כבוד,
11: קודם כל, אני לא מבוגר ממך ב-40 שנה.
9: רון, אתה מדבר מתוך בורות.
11: כמה בדיוק לומדים ליבה את החרדים?
9: אתה מדבר מתוך בורות. אנחנו נכניס את זרם הממח, החינוך הממלכתי חרדי, לחוק חינוך ממלכתי.
11: את מדברת מילים ריקות. אתם רימיתם בממשלה הקודמת, אתם תרמו גם עכשיו.
9: רון, אתה פה כדי לתת מניפס, אני הגעתי להתראיין, ואני גם מציעה מניפה להיות טיפה ידען על הנושאים שנדברת עליהם.
11: כן, את יודעת.
9: לא לשלוף, לא לשלוף כל מיני סטריאוטיפים. זה לא מכבד אותך.
11: חברת הכנסת לזימי, אתם לא דומים לכלום ושום דבר. אתם מתחזים. אתם מרמים.
9: סליחה, אני לא הגעתי לשמוע את השטויות האלה.
11: לא הגעת, אז הגעת.
9: אתם רוצים לשאול שאלות, תשאלו.
8: יש לי שאלה, שנייה אחת.
9: אוקיי, אריה, תשאל שאלה בבקשה.
8: היום חבר כנסת משה גפני, יושב ראש דגל התורה, הורה לנציגיו ברשויות להשעות את שיתוף הפעולה עם המשטרה. אני שואל כך, ואת אמרת שזה אנרכיה שלטונית וזה. עכשיו, אני שואל ככה, יש רשות מקומית ויש משטרה. כל אחת פועלת בתחומה. עד היום הרשויות בחרו לשתף פעולה. גפני אומר להם, לא אומר להם חלילה לסרב, הוא אומר להם רק להפסיק, הוא אומר להם רק להפסיק להתנדב, לא ככה?
9: זה לא ממש בדיון.
8: זה לא סרבנות,
11: פרסם הודעה בחתימתו.
8: הפסקת התנדבות.
9: אני עכשיו בוועדת הכספים, והוא אומר, מותר לי לבקש.
11: אני לא יודע כלום, אריה, פרסם הודעה בחתימתו. מכתב בכל המערכות בחתימתו.
9: סליחה, תגיד, אריה, אתה רוצה לשמוע את התשובה שלי, או שאני לא מבינה את העניין פה? אני עומדת על זה, זה לא מקובל.
8: אני אשמח לשמוע
9: את התשובה. תודה רבה.
11: אפשר לחשוב שהגעת מגדל השן של האקדמיה? לא מקובל. את עומדת באגם הדרק, מה לא מקובל?
9: אתם רוצים שאני אענה או שאתם לא מעוניינים? אני רוצה להבין מה קורה כאן.
8: אני אשמח לשמוע את
9: תשובתי. אני עונה. אני עכשיו בוועדת הכספים, שנשאל פה גפני ואמר חד משמעית, מותר לנו לומר לנציגי הציבור שלנו לשתף פעולה עם המשטרה. זה בסדר.
8: כן, זה להפסיק להתנדב.
9: גם עם השיטור העירוני? וגם עם המשטרה ברשויות.
8: אבל במשטרה גם אתם אמרתם את זה בהפגנות, אנחנו לא מסרבים, אנחנו רק מפסיקים להתנדב.
9: תגיד, איך אתה משווה דבר כזה בכלל? איך אתה משווה מחאה עבור הדמוקרטיה, עבור המשטר הדמוקרטי-ליברלי, האדנים הדמוקרטיים והכל, אל מי שאומר שמי שיאכוף את החוק, יאכוף חוק גיוס חובה, לא שתף פעולה עם המערכת
8: לא,
9: והחוק.
8: לא, זה מזעזע אותי, אבל אני לא רק אומר...
9: מה השאלה הזאת? איך אתה נותן לזה לגיטימציה?
8: אני אסביר לך. הוא מהדהד מה שאתם אמרתם. את אוצר המילים שלכם.
9: עכשיו ילדה נורתה בערערה, בת שבע נרצחה.
8: בגלל המשטרה או בגלל הרצחנות בחברה הערבית?
9: בגלל שלא אוספים לנשקים וצריך לטפל ביד קשה מול הפשיעה, מול המציאות הזאת. לא להתעלם ולא לעצור עיניים. בגלל שאין פה ריבונות ואין פה משילות והביטחון האישי נכון, בקנטים.
8: זה נכון.
9: זה לא עניין של צדדים, זה עניין של נתונים, שגם זה... אותם השר בן גביר מסתיר. ואז בא לו גפני ועוד אומר עוד יותר, לא להקשיב למשטרה, בגלל שאם היא תעז לאכוף את החוק, אז היא לא בסדר.
11: אני רק רוצה להתקן את כולם שבשלושת המבצעים האחרונים לאיסוף נשק בחברה הערבית, הצלחנו מעל המשוער. אקדח אחד.
9: אני רק רוצה להזכיר לכולם שבכהונת עומר בר-לב נאספו עשרות אלפי נשקים.
8: נהדר, ומאז
11: לא זוכר עשרות אלפי,
8: תודה רבה, חברת הכנסת נעמה לזימי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ישי כהן, כיכר השבת, שלום לך.
12: שלום, ערב טוב לשניכם.
11: ערב טוב.
8: היה היום איזה סחר מחר מעניין, כלומר, הליכוד תמך בקריאה טרומית בהצעת החוק לסבסוד מעונות ילדי חרדים, שלא משרתים בצבא, אבל זה חוק שמאפשר גם, נדמה לי, אם יש אם עובדת, לא רק עם שני ההורים, אז אפשר לקבל סבסוד, אבל המטבע היה, או האיום היה, אם לא תתמכו, אנחנו נתמוך בוועדת חקירה ממשלתית. מה זה? זה לא עניין עקרוני, זה ממלכתי, סליחה. מה זה? סחר מחר? מטבע עובר לסוחר? סוחרים ומוכרים, מוכרים את ועדת החקירה הזאת?
12: תראה, בימים של שגרה, הייתי עכשיו, זה חמש דקות מנסה לנהל דיון עם שניכם, להסביר למה אני חושב שחוק המעונות הוא חוק טוב, למה אני חושב שטועים מי שחושבים שאסור לסבסד מעונות למי שהאימא עובדת ואבא לומד. זה ביום שגרתי.
11: כמה חילונים כאלה אתה מכיר שאימא עובדת ואבא לומד?
12: קופמן, רגע. אבל אנחנו לא בימים שגרתיים, ואנחנו לא ביום שלמת החוק הזה עובר. פייק אחד גדול, חרטוטים, לגבי חרטוטים, שכולם כולל כולם, עשיות חרדיות עובדות על הציבור החרדי, באות ואומרות מעבירים חוק, שמעבירים אותו רק בקריאה טרומית, הוא לא יעבור בקריאה שנייה ופשוט, כי כטכנית אין זמן להעביר אותו שבוע הבא, יש חוק פיזור כנסת, ובוא נניח שיתרחש נס והחוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, וזה לא יקרה, ונניח שזה יקרה, בגץ באותו רגע מוציא צו על תנאי, לא מאפשר לשלם שקל לתלמיד ישיבה או לאברך, שנמצא בגיל הגיוס כל עוד שם חוק שמסדיר את נעמת תלמידי הישיבות.
8: הבנו חרטה, אני מסכים איתך, אני מסכים עם הניתוח.
12: אני רק רוצה להסביר חרטטנות כאן בחצי דקה. החרדים עובדים על הציבור שלהם, סמוטריץ' עובד על הציבור שלו, שהוא בא ואומר, אני לא הסכמתי לחוק הזה. בן גביר עובד על הציבור החרדי שמצביע לו, שאומר בניגוד לסמוטריץ' אני כן הצבעתי. האופוזיציה עובדת, כולם עובדים על כולם, הכל פייק, אין חוק. ומה שעצם מזה התוצאה היחידה זה שבסוף בערב קופמן הסביר למה חרדים לוקחים כסף שלא מגיע להם.
8: נכון, אבל למה צריך להניף את שוט ועדת החקירה הממלכתית פה?
12: אני חושב שהחרדים נמצאים, קודם כל אני מסכים עם הביקורת, נתחיל מהסוף, מסכים עם הביקורת, אני חושב שצריכה לקום כאן ועדת חקירה שתהיה ממלכתית, שתהיה ממלכתית בסגנון אחר, ואני חושב שיש טענות לכאן ולכאן, לכאן ולכאן, האם צריך את החוק הזה או איזו ועדה, אבל להשתמש בסיפור ועדת חקירה לאסון ולטבח הנורא, זה דבר שלא צריך לעשות אותו בלשון המעטה, אני מסכים עם הביקורת. אני כן אומר עוד דבר אחד, החרדים בסוף...
11: מי אתה רוצה שיחקור, ישי? בוא נגיד פונים אליך. אוקיי, מה אתה רוצה, שרבנים יהיו מעורבים בחיקור, מה?
12: רגע, אתה שואל אותי עכשיו, אנחנו מעבירים נושא, מה אני חושב כאזרח?
11: לא, אתה אומר, הוועדה הזאת, אני זה, תומך בנו ברכב כזה?
12: אני אומר, קודם כל, אני מסכים מהביקורת של שניכם, שלא משתמשים בוועדת חקירה כדי להסיק חוק שהוא גם פייק. שנית, אתה שואל אותי עכשיו איזו ועדה, אני חושב שהייתה הצעה דתי הכי טובה, של השר אלקין, ונראה לי שגם גדי איזנקוט תומך בה, שהשופט, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, יאציל את סמכויותיו למשנה לנשיא השופט סולברג, והוא ימנה את הרכב הוועדה. אבל גם זה לא מקובל על הקואליציה,
11: אין לי שום בעיה.
12: אני לא רוצה לחקור.
11: אין לי שום בעיה. מבחינתי אפשר לקחת נשיא משפט בית המחוזי. זה לא מעניין אותי בכלל.
12: זה באמת
8: נכון, וסטינו מהנושא העיקרי. אתם מרגישים שיש החמרה במעצרי תלמידי ישיבות, ממש תלמידים, תלמידי ישיבות, או באמת כאלה שאינם לומדים ואותם עוצרים?
12: צריך לומר ככה, יש החמרה בנתיב אחד שהוא נתיב חדש, שאחרי ביקורת מאוד קשה של שופטי בגס לרשות המשנה לנשיא השופט סולברג על המשטרה שלא משתפת פעולה ולא מבטאת מעצרים כשהיא מזהה שמדובר במי שמוגדר כעריק חרדי, אלא שולחת לו זימון ללשכת הגיוס, שכולם יודעים שאף תמיד ישיבה לא הגיעה ללשכת הגיוס עם הזימון הזה. אז אחרי הלחץ הזה שהגיע מהשופטי בגס ליועץ המשפטי לממשלה, המפכ"ל דני לוי אומר לניצבים ומעביר הנחיה שאם שוטר עוצר תלמיד ישיבה ומזהה שמדובר בעריק, הוא צריך להעביר אותו בתוך חצי שעה, אם מגיעים שוטרים צבאיים, להעביר אותו לידי המשטרה הצבאית. ולכן באופן אוטומטי, יש לך יותר עצורים, לא במעצרים יזומים של המשטרה הצבאית, אלא במעצרים אקראיים ברחובות, וכן, יש עלייה במספר העצורים החרדים בימים האחרונים. אגב, גם כאן, אני רואה את הביקורת של ראשי הסיעות החרדיות על המפכ"ל דני לוי. אני לא שותף לה, אני חייב לומר, כי אני חושב שבסוף דני לוי, כמפכ"ל, חטף הרבה מאוד ביקורת, על זה שהוא לא שיתף פעולה עם, עם, עם, עם המשטרה הצבאית, והוא נאלץ ונדחק לפינה, כי הפוליטיקאים החרדים בסוף לא הביאו חוק שמסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. בג"ץ כבר אומר לו, עד כאן. אני לא שותף לביקורת על דני.
11: אני רק רוצה לעדכן אתכם, אריה, אני לא יודע אם אתה יודע, שבחודשיים האחרונים, אוקיי, התגייסו 272 לוחמים לפי הודעת צהל. 272.
8: סך הכל כ-400 מ-270 לוחמים, שזה יותר גבוה ממה שהיה קודם.
11: אני לא סופר משגיחי כשרות וכאלה, נדבר על השירות.
8: זה לא משגיחי כשרות, זה יחידות טכנולוגיות.
12: במספר החיילים, הלוחמים החרדים שזה יצאו
11: לחיילים. אני מדבר על השיא שאמר הרמטכ"ל, מה הוא צריך, זה בשבילי השיא. אוקיי? שהוא צריך 8,000 לוחמים, אוקיי? שאין מאיפה להשיג, אלא מהחרדים, כרגע, אוקיי? ואם אנחנו נלך באמת כל חודש 130, אנחנו נגיע למספר, אני יודע מה, בעוד 14-15 שנה.
12: אני אגיד לך משפט. יש, אתה יודע, בניגוד לשלושתנו על הקו, כל אחד בדעתו שלו, ואני מכבד כל דעה, כל עוד שגם מגיעה בהתמסכות נכונה ובלי הסתה, אבל אני מכבד כל הדעות, ואני, אגב, אני חושב שגם יש כאב אמיתי, ויש צורך אמיתי לצהל, לא הנושא, אבל בסוף, שלושתנו, לפחות תקנו אותי, לא גייסנו חרדים לצהל. מסכימים איתי?
8: אני רק, לא, ממש לא, לא
12: יצא לי. יש מי שכן גייס חרדים לצהל, קוראים לו אלחנן וסרמן.
11: פעם היה מופע ממפלגה שקראו לה פאי, פועלי אגודת ישראל, כנסות 13 ו-14, אוקיי? אנשים עובדים, לומדי תורה, ומתגייסים.
8: גם שעשית גייסו.
12: יפה, רגע, אני אענה לך קופמן, יש בחור בשם אלחנן וסרמן, הוא האיש שבסוף גייס את רוב כתפול החרדים לחטיבת השמונאים, לוחם בצהל, הוא היה על התפקיד הזה, היה אחרי כל הגיוס החרדים לחטיבת השמונאים, במקרה פגשתי אותו היום בנווה אילן, הוא אמר לי, תקשיב ישי, בניגוד לכל מה שכולם מדברים, אני גייסתי, אני עובד בזה יום יום, ואני אומר לך בוודאות, לא בספק, לא בכלום, בוודאות, סנקציות על עומדי תורה לא מביאות חרדים לצהל, זה מביא מספרים בודדים של מתוך 270 לוחמים, הוא אמר לי היום, אולי 3-4 מהם הגיעו כתוצאה מסנקציות.
8: היום זכיתם היום זכיתם בתנה דמסייע בדמותו של יאיר גולן, שאמר, תראו, הם לא יבואו בבת אחד, זה תהליך.
12: קודם כל, אני חושב שיאיר גולן עשה את מה שחבריו לאופוזיציה לא מעזים לעשות. אני, הערכה שלי, מי שמסקר את הפוליטיקה בעשור האחרון, וראה הבטחות בחירות וראה מה עושים מועמדים כדי להקים ממשלה, אולי מלבד ציפי לבני שלא עשתה זאת, אני חושב שאם יום אחרי הבחירות נתניהו לא משיג את ה-61 כדי להקים קואליציה, אני כן רואה לפחות את דגל התורה ואגודת ישראל הולכות לנהל מסע ומתן עם גוש האופוזיציה הנוכחי.
11: והם יקבלו הרבה יותר. והם יקבלו הרבה יותר, זה מה שהורס אותי.
12: בסדר, אבל צריך לא... אבל
11: בכלל לא יהיה גיוס.
12: בנט ולפיד מצירים בחוץ, לא, לא, לא, לא, לא ניתן, אפס, אפס, אפס. בסוף, יאיר גולן אמר...
11: מי מאמין לבנט? מי מאמין לבנט?
12: לא יודע, בינתיים
8: הוא לא מאמין לאף אחד.
12: זה אנשים שסומכים עליו, אני לא מזלזל במי שיש לו 23 מנדטים.
11: האנשים האלה מתייחסים לאמת כאל המלצה בלתי מחייבת. הבנת?
12: ואתה יודע מה, אני אגיד לכם עוד משפט אחד, לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אבל אני אגיד...
8: זהו, זה בדיוק הזמן למשפט אחרון.
12: משפט סיום. אני חושב שמכל ההצהרות הפופוליסטיות של אביגדור ליברמן, אפס פטורים, אפילו רבע אברך, ואחרים שאומרים... לא ניתן פטור אחד באופוזיציה הנוכחית, אני חושב שיש ראש מפלגה אחת, ואני חושב שזה נושא לשיחה אחרת, ואני אגיד את זה בחצי משפט, קוראים לו גדי איזנקוט, וזו הסיבה שגם תוקפים אותו באופוזיציה, וזו הסיבה שהחרדים אולי גם מנסים לחבק אותו. איזנקוט הציג מתווה שיש עם מה לעבוד, שאפשר, בסוף רוצים חרדים בצהל, לא רוצים מלחמת אחים. וכשאיזנקוט בא ואומר גם היום, עם הביקורת שלו על החרדים, אני רוצה מתווה פרקטי שיביא חרדים בצהל. הוא מדבר על 3% פטור גיוס ממחזור גיוס כללי. זאת אומרת, הוא נותן 4,500 דרך צעירים חרדים פטור מגיוס לצה"ל ושיוכלו ללמוד תורה. זה אומר שיהיו אלפים אחרים שיהיו חייבים להתגייס לצה"ל. אני לא אומר שהחרדים יתמכו בזה, אבל אני חושב שמי שבאמת רוצה חרדים בצה"ל, לא בא בסמאות, אפס פטורים, מלחמה עם החרדים, אלא מציג מתווה הגיוני, שהצד השני לא מרגיש שאתה נלחם בו, ואז הם קוד שיש עליו הרבה ביקורת אצל החרדים, וראית את המאבק פה עם דרי רק בחודש שעבר, מציג מתווה עם ניסיון, שיש בו בסיס למשהו אמיתי, ולא לפופוליסטים של ערב בחירות.
8: ואולי לכן הוא באמת מפחיד יותר את הקואליציה, ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך. ערב טוב.
12: וגם לכם.
8: ראות בתיתיהו ארגון עם דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
13: הדיווחים בחסות.
14: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
14: ערב טוב קופמן, ערב טוב אריה, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצה לצפון ועד מחלף גשר השלום, כביש אשדוד אשקלון עמוס מניצנים עד מחלף גן יבנה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
4: מלא עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
6: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
7: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה.
8: שלום לכם ולמאזינים.
7: פרסמת היום רשימה שבה אתה סוקר את הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים והעתידיים, כאלה שנמצאים בעבודה מתקדמת או התחלתית, לבעיית הרחפנים. תן לנו תמצית של הדברים החדשים ומה יש כרגע ביד.
8: כמו שאתה מכיר את הצבא, אתה יודע, אחרי שהוא נתפס בפער, אז הוא מנסה לצמצם את הפער המבצעי הזה בריצה. אז חלק מהדברים כבר נמצאים בשטח, וחלק מהדברים נמצאים בתהליך רכש, וחלק בתהליך אבולואציה, אבל תכף אני אעשה סדר בדברים. בגדול, אם עד עכשיו דיברנו על לאתר את הרחפנים באמצעות התדר שלהם, זאת אומרת להפעיל מכשירים טכנולוגיים שיודעים לאתר תדר, אז המעבר הוא מעבר רחב מאוד לגילוי אופטי ואקוסטי. זאת אומרת, אתה שם מצלמות בשטח, מבלי להסביר, להרחיב יותר מדי, שם מצלמות בשטח, שם אמצעים אקוסטיים, שיודעים לאתר את הזמזום של הרחפן, זה חיבור לבינה מלאכותית, יודעים להתריע ולתת לך התראה שנמצא רחפן במרחב.
9: התדרים האלה גם עובדים, אמיר, ברגע שמדובר על טופוגרפיה קשה, צמחייה, גאיות, כל הדברים האלה?
8: שאלה מעולה, תראה, בסוף הרחפן לא יכול להתקרב יותר מדי לסבך, לא יכול להתקרב יותר מדי לאזור עם חוטים, בין אם זה חשמל, גדרות וכו'. הוא יכול, אבל אז הוא לוקח סיכון. ולכן, אני אגיד את זה למה שנקרא לשלב המתקדמים, גם אותה בינה מלאכותית יודעת לרכוש זמזומים סמוך לקיר, סמוך לגדר, להבחן בין, הבדל בין רעש שעלים עושים או עץ עושה לבין רחפן. בסוף, כשאתה שם בינה מלאכותית בתא שטח מסוים, היא רוכשת, יודעת לאפיין את המרחב, ולזהות אנומליות.
7: וזה כבר ביד?
8: יש לך התקדמות.
7: זה כבר ביד? כלומר, כשעכשיו מדברים למשל על זה שהעריכו את ההתראה בצפון בעוד איזה חצי דקה או דקה, זה בזכות הטכנולוגיות האלה?
8: בין היתר, אבל תמיד תזכור, יש הבדל בין ה-64 קילומטרים של גבול ברצועת עזה, לבין המאות קילומטרים בלבנון. בסדר? שאני אומר מאות קילומטרים, זה לא קו יחיד, זה לא קו ישר.
7: כולל העומק, כן.
8: כולל העומק, כולל קווים מקווקווים, וזה לא פס ישר, זה לא מתח את הקו צהוב ובזה נגמר הסיפור. זה הרבה יותר מורכב. זה דבר אחד. ודבר שני, תמיד תזכור שזה שיש לך מערכת, זה לא אומר שהיא פרוסה על פני כל המרחב. אתה צריך להתחיל לייצר, לפרוס, להפיק לקחים, להטמיע, להביא כוחות שיודעים להפעיל את הדבר הזה. זה אירוע מאוד מורכב. אבל אנחנו גם מתחילים לראות את הניצנים של הדבר הזה. הדבר הנוסף, זה שאגף המודיעין, קצת צוותים מיוחדים, לאיתור אותם מפעילי רחפנים. זאת אומרת, לי נאמר באופן ברור, שבמידה וצהל יזהה כולל הזדמנויות בבירות, במידה והוא יזהה מחסני רחפנים, מפעילי רחפנים, במרחב שהוא איננו דרום לבנון, גם אותם יתקפו. הרעיון הוא זה להביא את המידע המודיעיני ולסגור מעגלי אש קרובים.
9: איך זה מתכתב עם דבריו של הנשיא טראמפ מאמש?
7: נדמה לי שהוויכוח הוא אם מפילים מגדלים או לא. הוא לא מתנגד לזה שיורידו מפעיל רחפן.
9: הוא אמר שהוא לא מרשה לתקוף, הוא לא נכנס למיסלס או דרונס או whatever. אוקיי?
8: אני לא חושב שהכל מותר. אני חושב שבתוך המגבלה האמריקאית, אם יורידו בכיר מאוד בחיזבאללה, אף אחד לא יפקיע על זה. ואם יורידו מחסן של 200 או 1,000 רחפנים, אף אחד לא יפקיע על זה. אבל אם, כמו שאמר אריה, נסו להקריס שוב מגדלים, דונלד טראמפ אומר בשוחות סגורות, זה לא נראה טוב. תפסיקו עם זה.
7: אנחנו יודעים שיש לנו מערכות לייזר שיכולות לשרוף את הרחפן הזה אם הן מזהות אותו ונוגעות בו. מה המיקרוגל החדש שנכנס פה?
8: אז בשונה מזה שאתה מתביית על התדר של הרחפן, פה יש נשק חדש שיודע להתביית על המעגלים שלו. בסוף לא הכל זה פלסטיקה. יש לו מעגלים חשמליים שאתה יודע לרכוש אותם, ומסות להפיל את הרחפן באמצעות אותה מערכת, אוקיי? או משמידה או משבשת את הרחפן. הדבר הנוסף זה לייזר שלא רק פוגע, אלא יודע גם לסנבר את המצלמה. בסוף כל רחפן צריך את המצלמה, אחרת איך תכוון אותו, אוקיי? או תג'יב את המצלמה. הדבר הנוסף, אנחנו רואים יותר צוותים עכשיו שפורסים את הרשת בתצורות שונות, על כלי גבי כלי רכב, על מוצבים, על מתחמים. לא הייתי מקל בדבר הזה ראש, כי ככל שעובר הזמן יש לך יותר צוותים שפורסים את הרשת הזו, זה לוקח זמן, יש הרבה מיקומים, יש גם תנועות וכולי. אני לא אוהב את המסר הכללי שיותר מ-50% מהאירועים היית מונע אם הייתה משמעת מבצעית גבוהה. קודם כל שהמערכת הביטחונית תיקח על זה אחריות. בטכנולוגיות, ברכש, גם עכשיו מדברים על רכש של אותם שטגנים, אותם שטגנים, רובי צייד, שיודעים גם או לזרוק רשת או לפזר כדוריות, שהסיכוי שיפגעו ברחפן אם זיהית אותו. שוב, אם זיהית אותו, סיכוי שלך להוריד אותו הוא הרבה יותר גבוה. תראה, בסוף, ישבתי עם כמה מומחים מאירופה בשבוע האחרון, והם מדברים על זה שהמפעיל הרוסי שמפעיל רחפן, יש לו אפליקציה שיודעת לסרטט לו את נתיב הטיסה של הרחפן בתחסית מורכבת כמו ששאל קופמן, באזורים שיש בהם ערכה ללמד א', ואם זה משתבש אז הוא בוחר לו נתיב נוסף, אפליקציה פשוטה. זאת אומרת, זה כבר לא רק הרחפן, המפעיל רחפן שמסתכל על המסך ואומר, טוב, בואו נטיס אותו מנקודה לנקודה. עכשיו, כל מה שאמרתי, בנוסף לאמצעים נוספים שאי אפשר להרחיב עליהם יותר מדי, כולל התחמושת החדשה שקונים אותה ויודעת להתפזר מרובה פשוט של 5.56, לוקח זמן לפזר את זה בשטח. לוקח זמן להביא את הסחורה הזו לישראל, לוקח זמן להטמיע אותה, ומה עם כללי בטיחות. ובינתיים אנחנו שומעים מחירים מאוד כבדים.
7: מה זה הכוונת ה-A1 המתבייתת על הרחפן?
8: תראי, יש כמה כוונות. יש כוונת אחת שמרחיבה את האופק של הצופה, ויש כוונת נוספת שיודעת לזהות אנומליות במרחב. זאת אומרת, ברגע שהיא מזהה נקודה, אוקיי? יודעת לאפיין אם זה רחפן או לא, ואז אתה יודע לכוון את הנשק לעבר המטרה. תראי, אחת הבעיות הגדולות ביותר, זה לא בהכרח רק הירות, אלא ההתראה, הגילוי וההתראה. כי אם אתה יש לך גילוי והתראה, גם אם זה 15-20 שניות, אתה יודע מה שנקרא לסגור את כבש הטנק, לסגור את כבש הנגמש, להיכנס מתחת למחסה, לשים רשת, לסגור דלתות, אוקיי?
7: כן, זה יתרון עצום.
8: גם את זה הם בחלק מהמקרים.
7: טוב, ועדיין עובדים גם על דברים אחרים, כי הבנתי שכל דבר מייצר תדרים. גם אם הוא לא משדר רדיו, הוא מייצר תדרים. גם על זה עובדים?
8: אז כן, עובדים גם על זה, עובדים גם על צוותים שיודעים לסייר בעומק, באמצעות רחפנים, כדי לאתר רחפנים, ואז אם אתה מגלה, אתה יודע גם אולי לירד ולהתנגש בדבר הזה. מכניסים הרבה יותר מקמים אופטיים, שיודעים, VRS זה נקרא, שמשלבים את הסנסורים מבוססי בינה המלאכותית במרחב, אז תוסיף לזה אופטי, אקוסטי, מקמים שיודעים לאפיין צורה ודפוס, תוסיף לזה אתגר שאף אחד לא מדבר עליו, אבל מריבוי רחפנים, גם שלנו וגם של האויב, אתה צריך גם לדעת לאפיין מה שלך ומה של האויב. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שכוח עובד ליד כוח, מפעיל לדוגמה 4 או 5
7: רחפנים. מוריד את הרחפן שלו, כן.
8: בדיוק, אז גם על זה עובדים, לדעת, לאפיין את, את אותם רחפנים שלנו ושל האחרים. ודבר נוסף, אנחנו מדברים על השימוש באשן, גם באמצעות מיקרוגל וגם באמצעות אשן, שיבצר מצב שבו אתה מטשטש את הפעולה שלך.
7: כן, קשה למצלמה לעבוד בתנאים של אשן. דוקטור אמיר בוחבוט, למדנו, השכלנו, תודה רבה לך.
9: תודה.
8: ערב טוב. תודה רבה לכם.
7: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית, שלום לך.
2: אהלן, שלום חברים, אני מדבר איתכם מהבית הלבן, ולפני שאתם תשאלו אותי שאלה, אני חייב לתקן לכם במה שקורה כאן, אפרופו נושא השיחה שלנו, לפני כמה דקות דוברת הבית הלבן, אוליביה ויילס, בשיחה איתי אומרת, כי אני שואל אותה לגבי ההסכם שהאיראנים פרסמו, תכף נרחיב עליו, היא אומרת שהמסע ומתן מתנהל בצורה טובה, וטראמפ יביא את ההסכם הטוב ביותר לעם האמריקאי. על פניו זה לא אומר יותר מדי, אבל עכשיו, חשבון הבית הלבן באקס, שנקרא Rapid Response 47, כמניין הנשיא טראמפ, במובן של נשיאותו הזו, הרי שהם כותבים, זה לא נכון, זה לא קיים, זו המצאה מוחלטת, ואל תאמינו לשום דבר שהאיראנים מפרסמים. זהו, הייתי חייב לפרוק לכם את המיני דרמה הקטנה הזאת לפני שנה.
7: אז, אבל זה גם היא אמרה, גם זאת שדיברה איתך אמרה שהמסע ומתן מתקדם וזה יפה, אבל על זה בדיוק רציתי לשאול. כלומר, האיראנים אומרים דבר אחד, טראמפ אומר לעולם לא אליהם נשק גרעיני ואני אביא הסכם טוב. אפשר להאמין למישהו במערכת הזאת, או שכל מה שנשאר לנו זה לחכות ולראות?
2: אז אני מדבר גם ממה שמכונה גורמים אזוריים. כן, אנשים שמעורבים, שאתה יכול לדמיין מאחת או יותר מהמדינות שמעורבות. אז יש לנו כבר גורם שלישי, והגורמים האלה אומרים שהמסע ומתן מתקיים, והוא נעשה בצורה יציבה וטובה, והוא בהחלט נאמן לדברים.
9: מה אומר הציבור האמריקאי, קבלר? הציבור האמריקאי...
2: הציבור האמריקאי, כן, לא אוהב את מה שהוא רואה.
9: לא,
2: כי... והוא רואה שהוא משלם הרבה יותר לגלון.
9: יפה, וגם כל החרטה הזאת הולכת להיפסק, אתה מבין? ועוד מעט יש את המיטרס, זה מה שנקרא, השעון עובד. והתמיכה לא.
2: כן, בדיוק. אז אם אתה רוצה להיכנס לזה, אז בעצם יש לנו את נקודת הזמן של ה-11 ביוני, מועד פתיחת גביע העולם בכדורגל. אם תרצה, אני אתן לך עוד אקסטרה, 12 ביוני, מועד פתיחת ארצות הברית את המונדיאל בלוס אנג'לס. זה נקודת זמן אחת. נקודת זמן שנייה זה המיטרמס, ושם טראמפ מצליח בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית לזרוק אנשים שהוא לא אהב ולשים מישהו אחר. אגב, יש בזה גם הרבה מאוד אנטישמיות מצד אלה שעפים, כי הם טוענים שאיפק מממנים את זה. אחד מהם הוא תומס מסי שהלך הביתה.
9: קראתי בסוף השבוע גם את הסכומים.
2: כן, מדובר על 32 מיליון דולר, ככל שאני יודע, כרגע. אז בסוף האמריקאים לא אוהבים את זה, קוף, אתה מכיר בתור מי שחי כאן שנים, ברגע שזה מגיע לגלונים ולדלק, וזה מגיע למכולת, וזה מגיע לביטוח הרפואי, שום דבר בנושא האיראני לא מעניין אותם, אבל אני חייב להגיד לך ששמעתי משהו אחר מעניין, מאנשים שבאמת מקיפים את טראמפ ומדברים איתו, הם אומרים שהוא מבחינתו, מה שמעניין אותו זו המורשת האישית, לא מעניין אותו הבחירות האמצע, לא מעניין אותו 2028.
9: לא מעניין אותו הציבור,
7: הוא
9: לא מעניין אותו כלום.
2: ככה זה נשמע, עכשיו תראה.
9: ככה זה גם נראה.
7: כלומר, הוא לא יכול להרשות לעצמו להימצא במצב שבו כל ההצהרות הגדולות שלו מתעיינות, ובסוף זה משהו על הורמוז.
2: ככה זה נראה. עכשיו, אגב, אתם רואים שדווקא ההצהרה האיראנית עזרה לו, כי מחירי הנפט ירדו, אבל זה שטויות, כי זה מיד יעלה. מה שהולך לקרות, וזה ממשיך אגב את ההתרחשות הזאת שהיא ongoing, שהיא קורית ממש עכשיו, טראמפ ידבר מיד בישיבת הקבינט שלו, ואתם מכירים כבר את ישיבות הקבינט שלו, אגב, זה היה אמור להיות בקמפ דייוויד, והטיול השנתי הזה בוטל בגלל שמזג האוויר לא כל כך מאפשר למסוקים לעלות כאן לאוויר, זה מעונן מאוד ושרבי, אבל בצהריים יהיה גשם שלא יאפשר להם לחזור, אז ביטלו את זה, אז יהיה בבית הלבן, ואתם מכירים כבר את ישיבות קבינט, טראמפ פותח, מדבר, אחרי זה עוברים את כל השרים, ואחרי זה העיתונאים האמריקאים בעיקר ישאלו שאלות, לזרים לא בדיוק יש נוכחות שם, לא ניתנה לנו אפשרות להיכנס.
7: העיתונאים נוכחים בקבינט או הם נכנסים אחר כך?
2: כן, כן. הקבינט זה בעצם ישיבת ממשלה, הם קוראים לזה קבינט, אבל זה מה שאנחנו מכירים כישיבת ממשלה מורחבת, לאו דווקא הסגל הביטחוני הבכיר של השרים, וזה מתחיל בכך שטראמפ מדבר, אחרי זה הוא עובר את כל שרי הקבינט, בעבר אגב ירדו עליו בנושא הזה, אז הוא אמר, אתם משעממים אותי, אז כל אחד ידבר בקצרה, ומי שלא חייב שיסתום, ככה זה היה, מעניין איך זה היה פעם, ואז העיתונאים שואלים שאלות, זה מה שמדהים, זה לא היה נהוג ככה בעבר. טראמפ נורא מתגאה בדברים האלה, כי זה בעצם שקיפות. אבל זה שקיפות שהיא בינינו, היא לא נותנת הרבה.
7: כן, כי הוא אומר מה שהוא רוצה, יום ככה, יום ככה.
9: גם אצלנו, אבל בקבינט אומרים מה שרוצים, אז מה?
2: והשרים, ובעיקר השרים שלו מכניסים לו, הרבה מאוד התחנפויות מול העיניים. אז זה בעצם הצגה מאוד גדולה, אבל כן, אנחנו נראה את עמיתנו, העיתונאים האמריקאים כאן לידינו, ודאי שואלים על איראן. הייתם צריכים לראות את הכתבת של CBS, של ABC, ניגש לצוות של CBS, אומר, תגידו על מה אתם הולכים לדבר היום, אז אני מניחה שזה יהיה איראן וכאלה.
9: ולר, עדיין איראן ועדיין טרור, מונדיאל, משהו גדול, עצום, בצפון אמריקה, 48 משלחות, אין ספור מיליונים צופים, מה הפחד בארצות הברית מטרור? כי בקנדה רועדים, במקסיקו מחסלים, אז הם פחות רועדים.
2: כן, יש פה פחד ויש חשש, ואתה רואה את ההבטחה שגם ככה הייתה כאן גדולה, אגב, לא בדיוק מנעה פה את הקריטרי, ממש לא רחוק מהמקום שאני מדבר איתכם, בכניסה לבית הלבן, רק בשבת האחרונה, אבל ההבטחה היא גדולה, ויש חשש מאוד גדול, קצת הוא קל להם, שהמשלחת האיראנית עברה להיות הדאגה של מקסיקו, אבל מעבר לזה, כן, ויש לו תופעה אחרת. המלונות, אני לא מדבר על ניו יורק, אני מדבר על מקומות יותר מרוחקים, הם פשוט מאוד זולים, מכיוון שאנשים לא באים. זה מזכיר את מה שקרה בפריז. בפריז, באולימפיאדה, אם היית מזמין מלון, ויצא לי להיות בסיטואציה כזאת, שבוע לפני, לא האמנת שהמחיר הוא $200 ללילה ולא 400. ולמה? כי פשוט פחות אנשים הגיעו, אז אנחנו נראה את זה במבחן המציאות, אבל לפחות התאחדות המלונות האמריקאית בדקה את הנושא, וזה לא מה שהם ציפו, זה הרבה פחות. אז מצד אחד הבטחה מוגברת, מצד שני הרבה אנשים...
7: מצד שני זה יהיה יותר זול.
2: לא שמו פעמים לפה. כן,
7: ולרק תחזור, תחזור במשפט, מונדיאל ידאג לעצמו, תחזור במשפט על מה יצא מהבית הלבן, שכל מה שהאיראנים אומרים זה שטויות?
2: זו התגובה האחרונה שלהם, במשתמש הטוויטר, לא הייתי אומר מחתרתי, אבל יותר בוטה שלהם, נכון? יש את הבית הלבן הרגיל, ויש את ה-White House Rapid Response, ושם קודם זה לא נכון, זו המצאה מוחלטת. זה מה שהם אומרים.
7: עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה רבה.
7: ערב טוב, פרסומות.
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
10: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
11: במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: הנה זה בא! הנה זה בא! מסירונה

0: סלקום TV הוא פרטנר TV. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
4: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו, יש לנו עוד שני דברים שאנחנו רוצים לעסוק בהם ערב, ואחד מהם זה הטרגדיה שהייתה בערערה, כאשר לילה ילדה בת שבע נהרגה מירי בצווארה, משהו שהתחיל כקטטה בין ילדים וגלש לקטטה בין ההורים, ואני לא יודע אם כבר יודעים מי היורה ולמה נורו העיריות. זה עניין אחד. ועניין שני, זה משהו שאנחנו חייבים מאתמול, כי אתה זוכר רון, בפתח התוכנית,
2: בטח.
1: עסקנו בדמותו של חבר הכנסת ניסים וטורי.
2: בהשכלתו.
1: ואתה הזכרת שהוא בעל תואר דוקטור, נדמה לי מאיזו אוניברסיטה שהתארים שלה לא מוכרים.
2: הבינלאומית של אוקראינה.
1: כן, התארים, קראתי על זה טיפה אחר כך, התארים לא מוכרים בארץ. אבל הבנתי שחבר כנסת וטורי, היו לו שתי הערות על הדברים שאמרנו, וחשבנו שראוי לתת לו להגיב עליהם.
2: כן.
1: עכשיו נראה את מי נצליח מהם להשיג קודם, כי שניהם כרגע לא עונים לשיחותינו, אבל אנחנו נשתדל לעסוק בזה. תגיד, אני שומע הרבה מאוד מנהיגי ציבור בחברה הערבית שמאשימים את המשטרה ואת הממשלה בכלל, שלא אכפת לה מזה שהערבים נרצחים.
2: 116 עד עכשיו.
1: ולא נאבקים בפשיעה בחברה הערבית, אז אנחנו נתחיל ונעסוק בזה ולומר שלום וערב טוב לדוקטור נזר אבו אקל, ראש המועצה המקומית בערערה. שלום לך.
3: שלום, ערב קשה, ערב טרגדי, יום טרגדי בימיה של ערערה וערערה. ילדה בת 8 תמימה, איבדה את חייה בכדור. מאוד קשה, אנחנו בהלם.
2: מה קרה בזירה? בוא תספר לנו אותו.
3: אני לא אחליף את המשטרה, יש מלא כתבים שפשוט כאילו חיסו את כל הכתבה הזאת על ריב בין אחים, בין ילדים של אחים, וזה התפתח. אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל הייתה יריה שהגיעה לראשה ולצווארה של הילדה ואיבדה את החיים שלה.
1: הבנתי שאיש לא התכוון להרוג את הילדה חלילה, אבל
3: הילדה,
1: תסביר לי לא. איך ריב בין אחים מגיע בתוך זמן קצר מאוד לשליפת נשק חם ושימוש בו. ריב בין אחים על קטטה של ילדים, מה זה? הלו, המאבק של המשטרה בפשיעה בחברה הערבית לא יפתור בעיות מהסוג הזה.
3: אני אתן לך דוגמה, לפני חודש נרצח, זכרונו לברכה, נער בנימין זלקה. תוך חודש המשטרה פענחה את רצח, 16 נערים הוגשו נגדם כתבי אישום. אם זה רצח או אם זה עדות לרצח. זה היה מה שנקרא דגל אדום לכל החברה היהודית, לכל הצעירים ולכל הנערים.
2: לא, לא, שיעור, מאז
3: נרצחו
2: ילדים.
3: אבל הנה, יש תגובה שמי שעושה טעות ומי שמשתמש באלימות, אתה מקבל את העונש המרבי, מיד נגיע אליך. במגזר הערבי, יש לך צעירים שיורים על ימין ושמאל, משתמשים בפרוטקציה, בנשק בלתי חוקי, מחזיקים בנשק בלתי חוקי, מצלמים את עצמם על הטיק טוק, ומקבלים פידבקים חיוביים, לא מגיעים אליהם, לא מקבלים עונש. אז זה בעצם עידוד של האלימות במגזר הערבי.
1: למה מקבלים?

0: אם למה הם מקבלים פידבק משוב חיובי? למה על מי שיורה סתם, לא בשביל להשיג משהו, יריות סתם, למה מקבלים משוב חיובי על זה?
1: אז אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב, בערבית יש פתגם, מן אמין על עקב סעל אדב, מי שחצין מפני עונש, הוא עושה רע לאנשים, ולכן אנשים שלא מוענשים על מעשה שהוא לא נכון או לא טוב, או משתמשים באלימות, ולא מקבלים על זה עונש, הם יחזרו על זה.
2: אבל לפני עונש, דוקטור אבו עקל, לפני עונש, אני שואל אותך, האם בערערה, אתה ראש הרשות המקומית, האם המקום מצולם, האם היישוב כולו מצולם ומתועד, כמו שהיה בפתח תקווה, ולכן נעצרו 16 מעורבים חשודים?
1: הלוואי והייתי יכול לדבר על עיר כמו עיר שלי או כפר שמועצה 22 אלף תושבים, הכסף שמקבל אותו בנושא של עיר ללא אלימות שמיועד למצלמות 200 אלף שקלים בשנה. הם לא מחצים מצלמה אחת עם יכולות של AI או LPR, מה שנקרא טכנולוגיה שיכולה לזהות פנים או...
2: אז אין לכם כלום.
1: אין לנו כלום. יש לנו מספר מצומצם של מצלמות, אבל לא מכסה את כל השטח. ולכן אני פניתי למשטרה, עשיתי תכנון. תכנון שהעלות אצלי זה 6.5 מיליון. פניתי לכולם, לחיים ביבס, למשטרה, לשבק, לכל הגורמים. תנו לי את הכסף.
0: ואתה חושב שאם יהיו מצלמות, שני אחים לא יראו אחד בשני? לא, זה לא משהו רציונלי.
1: המקרה הספציפי הזה... כן, אבל אני כנה, אני לא באתי להגן על כל המגזר הערבי. אנחנו, אתמול, היה לנו ערב חג. הייתה חגיגה של יריות באוויר, על ימין ועל שמאל. כולם שלפו את הנשקים וירו. מה התרבות? זה לא עניין של תרבות, עניין של איפה המשילות שמדברים עליה. המשילות קיימת בקציר 100 מטר מהאירוע, קציר זה יישוב יהודי, מתקיימת שם את כל המשילות שמדברים עליה, החוק מיושם, אבל בערערה לא מיושם. כל בית יש פה נשק.
0: לצערי, תם לנו הזמן. תודה רבה, שלא נשמע. שלא נשמע יותר בשורות רעות מהסוג הזה.
1: אמן.
0: תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ניסים וטורי. אמרתי דוקטור, כי על זה שוחחנו אתמול. שלום לך.
3: קופמן אמר שאני דוקטור.
0: ואתה לא דוקטור?
2: אתה לא דוקטור.
3: לא. מאיפה אתה מבין את השטויות האלה? תגיד לי, קופמן, חסר לך מה לעשות?
2: רגע, קודם כל כן. אבל אין לך תארים מהאוניברסיטה הלאומית
3: של אוקראינה? לא, תקשיב, מה שעשיתי לפני 20 שנה בשביל התחביב שלי, זכותי לעשות מה שאני רוצה. כל עוד אני לא משתמש בזה. יש לי תואר שני במשפטים, אוקיי, עכשיו אני מסיים אותו, תואר שני.
2: מאיפה?
3: בישראל, במכללה ימנית.
2: איפה?
3: בשערי משפט, שערי מדע ומשפט בעוד השרון.
2: ועשית תואר ראשון ועכשיו תואר שני?
3: כן, בוודאי. לא ניגשתי מבחני לשכה כי לא הספקתי, כי אני בכנסת, דרך אגב, התואר הזה אני מושך אותו כבר 4 שנים.
0: זה אתה אומר, תואר הדוקטור שהוצאת לפני הרבה שנים, אתה לא משתמש בו ולא מציג אותו?
3: לפני 20 שנה לא הייתי בזה, לא הייתי בתפקיד ממשלתי, לא שום דבר, לא ביקשתי להשתמש בו, זה הכל.
2: אבל תואר שני, אתה מסיים תואר שני, בוא נאמר, זה מינימום 6 שנים לימוד, אוקיי? ולא, עזוב ההתמחות. אבל זה לא משהו לא מצוין בשום מקום.
3: עשיתי התמחות.
2: לא.
3: מצוין, תקשיב, אתה יודע מה, קרת הכנסת, אתר הכנסת, דרך אגב.
2: נכנסתי לאתר הכנסת, נכנסתי לויקיפדיה, לכל מקום לא מצאתי.
3: מה כתבו באתר הכנסת? שאני אתקן, אם צריך.
2: מה, האוניברסיטה הבינלאומית באוקראינה?
3: לא, באתר הכנסת, לא. אתר הכנסת יותר מדויק משטויות שיש ברשת, אתה מבין?
2: מה זה שטויות? זה לא נכון? לא עשת באוקראינה לימוד?
3: לא, לא. אני אומר, שמע, אני יכול לעשות גם בלימוד עכשיו לשחק דוקים. מה אכפת לך מזה, תגיד לי?
2: אני? תבחן אותי על
3: מה שאני מציר. תראה, מה שאני מציר זה הדבר, אתה מבין? לא משהו אחר. אני לא אגיד זה המוצר, כי אחרי זה עולה אחרי זה בארץ נהדרת. אבל זה אני, זה מה יש. אין לי דוקטורט, יש לי תואר שני תכף.
2: תגיד לי, אז אם באמת יש לך תואר שני, ואני מקווה שתגיע גם לדוקטורט,
3: לא צריך, לא צריך, אני משאיר את זה לחברנו, שהוא יותר חכם ממני.
2: בוא נדבר, גם ממני, בוא נדבר על זה, על הקטע של לשמוע התכנסנו אתמול, ההתבטאות שלך בכל ברמה.
3: השוטר הטוב. רגע, השוטר הטוב.
2: לא, אני מדבר על ההתבטאות בכל ברמה.
3: השוטר הרע.
2: שוטר היה טוב, מה זה משנה? שוטר.
3: לא, כי יש לי שתי טענות. אחד זה,
2: לא, אז אני אומר עוד פעם, אבל תענה לי רק על דבר אחד. למה אתה מעליב את הנשיא הרצוג? אפשר להעליב אותו על כל כך
3: הרבה דברים. דרך אגב, שמעתי שאמרת פנמה, דרך אגב, יש לנו תוכנה שקופצת, כן, גם אם אני מפסס רעיון שלך, זה עולה לי אחר כך.
2: פנמה, אתה אמרת פנמה.
3: אני לא אמרתי פנמה, אני מוכן להתערב איתך, אתה יודע מה? בוא נתערב על מה שאתה רוצה.
2: אבל אמרת, רגע, אמרת שהוא בדרכו לפנמה, הוא לא עצר לתדלוק בארצות הברית,
3: מחשש. כי זה דרום אמריקה יותר, זה יותר כיוון דרום, אני יודע.
2: אבל לא צריך לטוס מישראל לפנמה דרך אמריקה.
3: בוא תקשיב רגע, תקשיב.
2: לא, אני אומר לך, לא צריך לטוס דרך פנמה.
3: תקשיב, תאמין לי שאני מצוי בפרטים ולא רוצה להגיד למה, טוב?
2: כן.
3: אני מכיר את האנשים, מכיר את הישראלים. את אנשי חיל האוויר, כי אני ממשפחת חיל האוויר, תופתה.
2: כן.
3: אתה יודע, החיפוש הכי גדול בגוגל, זה ניסי וטורי צבא. כן, עשיתי צבא.
0: חבר הכנסת וטורי, יש לנו חצי דקה, אז תגיד מה שחשוב.
3: מה שחשוב, לגבי הפצ"רית, זה פנייה שלי לרמטכ"ל, הנחתי לו על שולחן ועדת חוץ וביטחון, כשהוא הגיע לדיון.
2: דיברנו על זה, אבל לא יודע,
3: אבל... לא ציינתם אותי.
0: לא, אני נתתי שוטר טוב לרמטכ"ל. ואתה אומר שהשוטר הטוב מגיע לך כי אתה פנית לרמטכ"ל.
3: אני פניתי עם 42, ולי ול-42 חברי כנסת ושרים בכירים בממשלה, כולל את אלי כהן בראש, שם יש שם את מירי רגב, את יריב לוין, שרים מאוד בכירים בממשלה, חתמו על מסמך שלי שאני אגע עם דרישה לפטר אותה ולהתחיל להתקדם איתה, כי כבר אנחנו יודעים כמה זמן עבר.
0: אני מקווה שגם הורידו את דרגותיה. תודה רבה, חבר הכנסת ניסים וטורי.
3: אם תרצה תקשר אליי, אחרי זה אני אסביר לך את העניין.
0: תודה רבה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן. אחראית על השידור הייתה שקד מורג. בדיגיטל היו ראות מתתיהו ארגון, ירון זאבי ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ואוזן. תודה רבה רון, ערב טוב.
2: תודה רבה פרופסור.
4: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
5: 103 FM. עכשיו במחסני חשמל סופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
12: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: הנה אני בא
8: 103 FM 103 FM
4: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: Let's איי דיגיטל.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הבית הלבן מכחיש את הדיווח בכלי תקשורת איראנים על פרטי מזכר הבנות בין הצדדים, ומסר כי מדובר בפרסום שקרי והמצאה מוחלטת. מוקדם יותר, הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם בין טהרן לארצות הברית. לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה באורמוז ותשיב את היקף השייט לרמות שקדמו למלחמה. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במצר התבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם בתוך 60 יום הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום. צהל הודיע כי כוחות מחטיבה 401 חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זיכרונו לברכה במהלך התקלות בדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הודעת צהל, המחבל פתח באש מתוך מרחב כנסייה ובירי נהרג ספיר. לאחר האירוע השיבו לוחמי החטיבה באש, וכעת אושר כי המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר. במסגרת הפעילות באזור תקף צהל גם עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים של חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור. החשש לחדירת כתבם בצפון, התראות נרחבות נשמעו לפני שעה קלה ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי דרעי, פרסם אזהרת פינוי לכמה אזורים בצור שבדרום המדינה. אחרי הצהריים בצהל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב בעקבות שיגורים מלבנון. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בתחקור. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרשת הבילד, מי ניסה לבצע קמפיין השפעה באמצעות ראש הממשלה נתניהו? החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
19: הערב נחשוף את הניסיון של הנגד מאמן, ארי רוזנפלד, שנאשם בפרשת הבילד, להפעיל את ראש הממשלה נתניהו כחלק ממבצע השפעה פיראטי לאחר חיסול מנהיג חמאס סינואר. נחשוף גם את השיחה האחרונה בין הנגד לבין דוברו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שהתקיימה לאחר שהנגד כבר תושאל על חלקו בהדלפת המסמך, וימים לפני מעצרם של השניים.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
20: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון וירון זאבי, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק של רדיו 103. אהלן אבי נימני.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אורי אוזן.
3: ערב טוב לכולם. טוב,
1: שניכם הייתם אתמול בחגיגה הגדולה באיצטדיון טדי, ואני עוצר את החגיגה, עושה נקודה, כי יש לנו המון מה לדבר על הגמר גביע. אני מתחיל עם סיום גמר הגביע, אחת השערוריות הכי גדולות בתולדות הכדורגל. שחקנים הולכים מכות ברמות של אינטיפאדה, לא רואים ממטר. שחקנים מודלים לחיקוי, שאלפים רואים אותם באיצטדיון, ועשרות אלפים רואים אותם בבתים, מפוצצים מכות חופשי. יואב זיו, נהל מכבי תל אביב, גם רואים אותו שם, שהוא גם מכת אותו סמיר פרעות שהיה בתוך המגרש.
3: לא לבוש בכלל.
1: לא היה צריך להיות שם, היה צריך לרדת, רק שהנשיא יורד לקבלת המדליה, הוא גם היה שותף. אני רוצה להזכיר לכולכם, בסם זערורה בטרנר עם בגדים אזרחים, קיבל 15 בפועל, אחרי זה הורידו לו ל-12, זה העונש שהוא צריך לקבל. כל השחקנים, לא יצא מהכלל, והמנהלים שהיו אחראים לבושה הענקית הזאת, לעיני הנשיא, צריכים להנש בצורה הכי חמורה שיכולה להיות. בכוונה אני מתחיל איתכם על סיום המשחק. אבי, מה אתה אומר?
2: אני לא רוצה בכלל להתחיל בסיום המשחק. אני לא חושב למה צריך להתחיל בסיום המשחק.
1: כי צריך לדבר על אלימות
2: במגרשים. אני לא אומר שלא צריך לדבר, ובוודאי לא להתעלם, אבל יש דברים אחרים שהיו אתמול, שהם היו דברים הרבה יותר...
1: אז נעשה סדר, נתחיל עם האלימות במגרשים. אני לדעתי, כמוביל לתוכנית, אין דבר יותר חשוב מלפתוח מאשר עם אלימות במגרשים.
3: אז בוא נעשה דבר כזה, בוא נפתח קודם כל נברך את מכבי תל אביב. משחק גדול, הייתה אווירה.
2: כן, כאילו מתעלמים מהמשחק של מכבי.
1: מישהו אמר שלא נדבר על
2: המשחק? לא, התוכנית הזאת צריכה להיות פתיחה שלה, לברך את מכבי תל אביב, אז זה שהיא זכתה בגביע, ולא להתחיל להתעסק ולייצג, להציג עכשיו פתאום את כל הסיפור של האלימות, ושל זה, זה בסדר.
1: של האלימות, אתה לוקח את זה כאילו צ'יפס?
2: אני לא לוקח את זה כצ'יפס, להפך, אני חושב שצריך לטפל בזה בצורה חמורה, אבל יש קודם כל קבוצה שזכתה בגביע,
1: נגיע לזה?
2: למה נגיע לזה? לא נגיע לזה, זה דבר
1: ראשון
2: שצריך להיות.
1: מה זה לברך? מה, אני בדש עם שיר פה? אני לא מברך, מה זה?
2: ושזכו אליפות בהרשבע
3: רגע, בוא נעצור, רגע, אנחנו ברוכים. אז בסוף גם אתה מפסיד וגם אתה מפסיד.
2: אנחנו לא מפסידים שום דבר.
3: שנייה, שנייה.
2: בסוף יש אמת אחת, צריך לברך את הקבוצה שזכתה בגביע קודם כל.
3: הייתה אווירה מדהימה אתמול בטדי, שאלת אותי, הייתי בטדי. הרבה זמן לא ראית את הקהל של מכבי תל אביב ככה.
1: ללא ספק.
3: מהשער של ורלה, אפילו קצת לפני, הם ממש הרידו את האצטדיון דה פקטו. אז נברך את מכבי תל אביב שלקחה את הגביע, את באר שבע שלקחה אליפות. אני חושב שבסך הכל שהתארים התחלקו, זה דבר מבורך. קשה לקחת דאבל, נדבר גם על זה.
1: בטורף.
3: לגבי המקרה האלימות, לצערי זה שוב קורה בגמר גביע.
1: לא, זה לא דומה.
3: לא, לא, ברור שזה לא דומה.
1: בית"ר ירושלים נגד נתניה, זה לא היה דומה, זה היה אוהדים.
3: ברור שזה לא דומה, ברור שזה לא דומה, אבל אני חושב שיש לנו חברה אלימה, לצערי הרב.
1: זה בכל הארץ.
3: בכל דבר, בכל תחום. ראיתי אתמול גם כל מיני התבטויות מחוץ לאצטדיון, כלפי כאלה שמחזיקים בדעות כאלה וכאלה, שזה היה נורא ואף אחד לא...
1: אבל לכן אני פתחתי ואמרתי שחקנים שהם מודל לחיקוי.
3: אני מסכים איתך.
1: שהם על הדשא צריכים לשחק, לא צריכים ללכת מקום.
3: אני חושב שהיה גם אובדן שליטה של השופט בערך באזור הדקה 80 פלוס, שקצת איבד את המשחק.
2: הוא איבד את המשחק מהדקה הראשונה.
3: כן, אבל זה הורגש בעיקר. מהדקה הראשונה, וזה שופט שאני מחזיק ממנו. פוקסמן שופט העונה, פוקסמן לדעתי הוא שופט העונה. הוא ביחד עם הבן, עם סניר לוי, הם לדעתי
2: שופטים הכי טובים, ועם גרינפלד שלושתם, אבל אני אומר לכם חד וחלק, אתמול זה היה משחק לא טוב שלו, הוא לא שלט במשחק מהרגע הראשון, הוא היה אססן, הוא לא היה סמכותי, הוא שרק שריקות הפוכות.
1: עוד מעט הוא ידבר איתנו, אבי.
2: בסדר גמור, עוד יותר טוב, הוא צריך לשמוע את האמת, ואנחנו נראים לו את זה בפנים עוד יותר שהוא ישמע.
1: וצריך
2: הוא צריך להבין
1: רגע.
2: שהוא שופט מצוין, ויש לנו, ציפיות ממנו.
1: כן, אני רק רוצה לומר, אני תכף אגיד כמה דברים גם על הרעיון של רן קוז'וק בסיום המשחק, שאחד הדברים הוא אמר, אני רוצה להגיד לרן קוז'וק, אם הייתה טעות אחת קשה, הרי גולים ופנדלים לא היו לנו במשחק שהוא טעה.
2: הוא בוודאי לא הכריע את
1: ה... הוא לא הכריע, אבל אם היה צהוב שני הכי ברור שיכול...
2: על גיא מזרחי, מה זה?
1: על גיא מזרחי, אין יותר מזה.
3: הרי באותו מגרש, כמה ימים לפני
1: שבוע,
3: קרוואלי, עשה צהוב הרבה פחות מובהק מזה, וקיבל צהוב שני, זו הייתה החלטה מאוד מוזרה, אני חושב שבסופו של דבר הוא לא השפיע על התוצאה, שזה חשוב.
1: נכון.
3: ולכן, נכון. אני חושב שהנאום של קוז'וך בסוף היה מיותר, היה יכול לסיים את זה בברכות למכבי תל אביב, הוא סייג, הוא אמר שזה לא השפיע על התוצאה, אבל זה היה מיותר.
1: לא, הוא פתח ואמר, אני לא מדבר על שופטים, כן. ואז שבע דקות דיבר על שופטים.
3: אז אני חושב שזה היה מיותר, אבל בכל מקרה, העניין של האלימות בסוף, חבל שככה מסיימים עונה, זה לא תלוש ממה שקורה מסביב, אני חושב שהכדורגל הישראלי, גם באנשי המקצוע, אנחנו צריכים בהתאחדות לחשוב, כי זה אירוע של ההתאחדות, אך אגב לא של המנהלת, לחשוב איך מונים מאירוע כזה להישנות, זה לא יכול לקרות שכל השחקנים נכנסים פנימה, הספסל, ושחקנים שלא מתלבשים.
1: לא, איבדו שם שליטה, רצו לכל עבר.
3: אין יריבות גם, אתה יודע, כל כך גדולה.
1: יש, יש.
3: לא כזאת, זה לא מכבי הפועל, זה לא הפועל ביתר.
1: לא, לא כאלה, אבל בשנים
3: האחרונות. זה לא מכבי חיפה גם.
1: אבל בשנים האחרונות, בגלל היריבות על האליפות, וזה התחיל כנראה 103 שנים של בחר.
3: אין דם רע בין המועדונים, אני באמת לא מבין מאיפה זה הגיע, וככה לסיים עונה עם התמונות האלה.
1: בדיוק.
3: בעיניי זה לא טוב, מה שכן, בסוף, הפועל באר שבע חזרו, עשו את השתי שורות, זה הסתיים יפה, וגם מאוד אהבתי טקס הענקת הגביע, שאנחנו זוכרים ימים שבהם שר הספורט, או שרת הספורט, היו מרימים את הגביע עם השחקן, עם הקפטן, הרצוג נתן את הגביע לדור פרץ, שדרך אגב אתמול הוא גם אימן וגם שיחק, והיה אדיר, הלך, פינה את הבמה לשחקנים, ונתנו להם את כל הבמה להניף את הגביע, אני חושב שזה היה...
1: הנשיא הרצוג היה דרך אגב פעמיים, בשני אירועים, שהוא מסתכל על פני הכדורגל, עצוב. נכון, צריך להבדיל, שם נכנסו בסמי אופר, אוהדי בית"ר ירושלים לחגוג, כאן מדובר בשחקנים, ואבי, בטח שאנחנו אמורים לדבר על, על כל מה שקרה בכדורגל, ולמה מכבי ניצחה, ולמה אי אפשר להביא דאבל, ולמה ולמה ולמה, אני חושב שאנחנו ככלי, כלי תקשורת מוביל, חייבים לגנות, בטח שמדובר, הרי אוהדים, מה אנחנו אומרים? אתמול היה לנו קצין משטרה פה, שלשום, אתמול היה לנו... אמרנו, די, אנחנו רוצים שהמשטרה תעצור את כל ה... שזה מגיע לקטע של שחקנים, אבי, חייבים לדבר על זה.
2: אני קודם כל, אני רואה בחומרה את מה שקרה אתמול. אני אומר לכם את זה בוודאות. אני רואה את זה ממש ממש בחומרה. וצריך לקחת בחשבון, שאירוע שעובר בצורה כל כך יפה, בארגון שלו, אני חושב שהארגון של המשחק אתמול היה ברמה מאוד גבוהה. כל הארגון, הכניסה של הקהל למגרש, אתה יודע, הכל היה
1: באמת... הקהלים נתנו אווירה טובה.
2: ממש, היו קהלים אדירים אתמול, אני אומר לכם, זה היה תצוגת עיתוד מדהימה, ואני חושב שבאמת צריך לתת קרדיט גדול להתאחדות לכדורגל, שעשתה באמת יופי של אירוע. הפיקו אירוע ברמה ממש ממש גבוהה.
3: כולל הפירוטכניקה.
2: הכל, הכל, עם הפירוטכניקה, עם הסדר שהיה, הכל. השחקנים צריכים להבין שבסוף יש להם אחריות. יש להם אחריות, גם אלה שהיו על קר הדשא, אלה שלא התלבשו ונכנסו לקר הדשא, יש להם אחריות מאוד מאוד גדולה, כלפי כל הילדים שהיו ביציעים. עזבו את החברה המבוגרים.
1: ביציעים ובבית.
2: עזבו רגע את החברה המבוגרים, את החברה שכבר עברו בחיים דברים. יש פה חברה שלוקחים את כולם כסמל ודוגמה, ורוצים לראות בהם איזשהו מודל. ואתמול זה נראה רע מאוד.
1: יפה.
2: ואני אומר חד וחלק.
1: טוב שהצטרפת לדברים שלי.
2: לא, זה מלכתחילה אני בדברים, אבל אני חשבתי שאני צריך להתחיל עם משהו אחר.
1: אוקיי.
2: הכל טוב. שלנו רק על הסדר.
1: נגיע.
2: עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. כדי שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם, או שגם אם יחזרו, יכול להיות שיחזרו, אתה יודע, במינונים טיפה אולי יותר נמוכים, כי זה בסוף יש אמוציות, וזה כדורגל, וזה קורה בהרבה מאוד מקומות בעולם. אבל אני אומר, כדי שלא יחזרו, חייבים להיות פה אנשים סופר קיצוניים. אני אומר לכם...
1: אבל על, אבל, הפרטיים, על הבודדים, על את אלה שתופסים אותם. לא כל הקבוצות.
2: לא, כל מי שהיה מעורב אתמול.
1: זה בית הדין של ההתאחדות.
2: חבר'ה, יש וידאו מאוד ברור של הכל.
1: התובע משהו, יראה את כל הסרטים.
2: בדיוק, אתה רואה מי מעורב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אלה שלא התלבשו, אלה שכן... חבר'ה, אנשים מרחיקי לכת. אין ברירה. לא תעשו אנשים מרחיקי לכת.
3: נקרה שוב.
2: נקרה בשנה הבאה עוד הפעם.
1: אנשים פידים, אני רק רוצה להגיד לכם שזה קצת השתנה בתקנון של ההתאחדות, וכנראה לא יהיו ירידות, הורדת נקודות לקבוצות.
2: לא, למה לקבוצות? מה זה קשור לקבוצות? אינדיבידואלי, אותם אנשים שמעורבים.
1: רגע, נכון, זה מה שיקרה בסוף. אני רוצה להזכיר לכם שהיה לנו את התגרה הגדולה בטרנר, בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, שאותו זערוע שהזכרתי לכם שנענש בחומרה, לשתי הקבוצות אז הורידו 3 נקודות, כי אז בתקנון היה אפשרי להוריד. עכשיו, ההתאחדות הלכה לקראת העניין הזה, בואו נעזוב את הורדת הנקודות, כי אנחנו רוצים שהטבלה תתיישר על הדשא.
3: אני מסכים.
1: אז במקרה הזה, אבי, האנשים יהיו
3: היום
1: חמורים
3: זה
1: מאוד.
3: זה גם כל כך פשוט, הכל מצולם, רואים הכל, יש כל כך הרבה מצלמות.
1: לא, ברגמן קיבל את כל הסרטונים.
3: יופי.
1: אני רוצה לעבור
3: איתכם. מי שהרביץ, מי שעיקה, מי שיזם, כמובן כל אחד לפי המעורבות שלו.
1: אני רוצה לעבור איתכם לעוד נושא לפני שנדבר על כדורגל, למה באר שבע אתמול נראתה כמו שנראתה, ולמה מכבי תל אביב זכתה בסופו של דבר בגביע, וזה לרעיון של רן קוז'וך. אני אומר, מאמן כדורגל קיבל כל השנה מחמאות על העבודה שלו, בסופו של דבר הקבוצה שלו זכתה באליפות ובצדק, קיבל כל הזמן מחמאות, אמרתם אתם הצעירים, המאמנים שהוא מאמן מיוחד במינו, עם שיטה, עם מתודיקה, הכל הכל הוא קיבל. לבוא בסיום גמר גביע ולהגיד את המשפט הזה, לא היינו טובים היום. מגיע למכבי תל אביב כל הכבוד. נכון. לבוא להתנפל על פוקסמן, שפוקסמן אני לא יודע אם לא כיפח יותר את מכבי תל אביב.
2: בוודאי לאורך כל המשחק. אני רוצה לומר לכם אתמול באופן ברור, פוקסמן, 90% מהשריקות היו נגד מכבי תל אביב. אוהבים לשמוע את זה, לא אוהבים לשמוע את זה, אני אומר לכם זה היה מאוד ברור, אי אפשר לשנות את זה, מי שיראה את המשחק עכשיו בריפלי, בין אם מועד מכבי תל אביב, בין אם מועד הפועל באר שבע, יגיד את אותו הדבר.
1: רגע, זה חוסר קלאס, אבל אתה מסכים איתי.
3: אני קודם כל חושב שמאמנים לא צריכים לדבר על שופטים. באופן כללי, גם אם השופטים, ההחלטות שלהם היו נגדם. זה לא רלוונטי בכלל מה היו ההחלטות, לא מתאים לערן, הנכון הוא סייג, הוא אמר שזה לא...
1: לא, הוא אמר...
3: ברור שמכבי הפקיעו שערים חוקיים.
1: הוא אמר הזוי, הזוי, זה לא היה... ראיתי צוגות שיפוט פי מיליון יותר גבוה.
3: המניפסט הזה היה מיותר, סוף עונה, זכית באליפות, ואני בכלל מציע למאמנים שמתראיינים, עזבו את השופטים, זה לא תלוי בכם. עדיף לא לדבר.
1: כן.
3: עדיף לא לדבר, זה מיותר, זה לא נותן כלום, זה רק מציס את האווירה, גם את הקהל. אף אחד לא מקפח בכוונה, אתה יודע מה? אני אלך איתך.
2: דרך אגב, אני מסכים איתך עם מה שאתה אומר עכשיו, שמאמנים לא צריכים לדבר על השופטים, וזה קשה לא לדבר על השופטים, במידה ואתה מרגיש שאתה מקופח.
3: אבל אתמול היה פה מניפסט ארוך.
2: אבל אני חייב להגיד לך, הוא לא היה צריך לעשות את זה אתמול, קוז'וק, אני חושב שהוא פגע בעצמו, אבל אני אומר לך שהוא צודק.
3: לא, בסדר.
2: אני אומר לך שהוא צודק.
3: אומרים בחיים, אל תהיה צודק, תהיה חכם.
2: אני חושב שהוא צודק.
1: מה, שהוא דיבר על פוקסמן?
2: לא, שהשיפוט לא היה טוב אתמול.
1: אבל הקבוצה שלו לא נפגעה.
2: אבל הקבוצה שלו לא נפגעה.
1: אם היו לוקחים לו גול, אני איתו.
2: הוא הלך עם זה רחוק מדי, ופה הוא פגע בעצמו.
3: הוא אמר, בסוף, זו הייתה ענה מדהימה, בטח עם כל מה שעברנו בעונה שעברה, אני גאה בשחקנים.
1: ותודה לאלוהים גם על זה.
3: בסדר, אני לא נכנס לאמונות ואלוהים והכל.
1: אני אוהב את זה.
3: ומותר לו, לא, בסדר, הוא מאמין, הכל טוב, אין לי בעיה עם זה, אבל זה מה שהיה צריך לאמר, תודה, מכבי תל אביב היו יותר טובים, על זה אף אחד לא מערער, לא הופענו למשחק כמו שציפיתי שנופיע, אני מברך את היריבה, תודה רבה, לא היה צריך להזכיר את השופטים, דרך אגב הוא דיבר על העתיד שלו אתמול, הבנו שהיום העתיד שלו כבר נקבע,
1: סגר לעוד שנתיים,
3: החלטה נכונה של אלונה,
2: מה שישבנו בו ביום שני ואמרתי לכם, יצא הכל בול, שמתם לב.
1: הכל נשאר במקום חוץ ממכבי תל אביב. אבי, אני רוצה לעבור איתך למשחק, ודיברתי גם בחוץ עם אורי על העניין הזה, אי אפשר להביא דאבל, מה זה אי אפשר? זה קשה ביותר, הלכנו, רגע, שנייה, אתה עשית דאבל עם דרור בניצחון על ראשון לציון, דרור זכרו לברכה, מאמן ענק, 26 שנים האחרונות, מ-2000 ו-2010, פעמיים הפועל תל אביב, פעם אחת מכבי תל אביב, ב-26 שנים, 3 פעמים בלבד, זאת אומרת, כמו שאני רואה את זה אתמול, הפועל באר שבע קבוצה הייתה יותר טובה, לא במשחק הזה, היא קבוצה יותר טובה, אבל מכבי תל אביב כמועדון ענק בא ואמר, לא ייקחו לנו דאבל על הראש, ולכן מכבי הייתה יותר טובה.
2: למכבי תל אביב היו אתמול כמה הישגים במשחק הזה, שאפשר לפרוט אותם לכמה כיוונים שהם לא הכי ברורים. יש כיוון אחד שכולם אומרים, וואו, זה הישג להיות בליגה האירופית ולא בקונפרנס, שזה משמעותי מבחינה כלכלית, ופה אני רואה הישג כלכלי. הישג מקצועי זה עצם ההגעה בעונה לא טובה, זה גם השחייה בגביע, שחייה בתואר, וגם להגיע לליגה האירופית. אבל אני חושב שהדבר הכי משמעותי שקרה למכבי תל אביב אתמול, מכבי תל אביב אתמול החזירה לעצמה את הכבוד. החזירה את הכבוד לאוהדים שלה, כי השנה איבדה את הכבוד לא מעט פעמים. לא מעט פעמים היא איבדה את הכבוד של העונה, ואתמול החזירה את זה בגדול בזהה. אני אומר לך, אתה ראית מהשנייה הראשונה, כל שחקן במכבי תל אביב, עזוב, יכול להיות יותר טובה, פחות טובה, כולם רצים כמו מטורפים קודם כל. לא עומדים לשנייה, אתה ראית אתמול בתוספת הזמן, שחקנים רצים כמו משוגעים, שחקנים שהתחילו את המשחק, ואתה ראית שמכבי תל אביב הייתה מאוד החלטית, מאוד מחויבת, והיא באה ואמרה, אנחנו גם בפיגור, אני אומר לך, אני הייתי רגוע אתמול. מכבי תל אביב הייתה בפיגור אתמול, אני הייתי רגוע, אמרתי, מכבי תל אביב לא מפסידה את המשחק הזה. היא לא מפסידה אותו, היא לוקחת אותו. למה? ראית ששחקנים מחויבים, הם מרוכזים, הם עוצמתיים, הם כדורים ראשונים הולכים כמעט באחוזים גבוהים, אגרסיביים, פיזיים. יש בעיות של איכות, אין מה לעשות, הם אתמול התגברו על הבעיות של האיכות, בהקרבה ובמחויבות.
3: רגע, פה איכות, מילה על איכות, רוי רביבו, תשמע, אני...
1: רביבו וורלה פתחו פנטסטי בצד שמאל, רביבו, אני אומר, אני מצרף אתכם ואני צייצתי ככה, אמרתי, אני מכיר את כל המגינים השמאליים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, מ-1970, זה אומר מי קובלו במונדיאל, וקלה באמסלם, וגרייב, וגלם, וקייסי, וציון מרילי. ופיזנתי בוודאי נג'ואן. שאנחנו הכי אוהבים אותם, ונג'ואן, לא בגלל אתמול, בגלל כל ההתקדמות, בגלל מה שהוא עושה, הוא נראה לי, אורי, הכי שלם והכי טוב.
3: וואו, הוא מדהים. תשמע, הייתה עונה של מסיללה, גם עם אותה כמות של בישראל.
1: לא, אבל מסיללה הוא לא ישראלי.
3: שעשה, לא, בסדר, בליג התעל. אני מדבר אפילו על זרים, אני מכליל פה זרים. תשמע, אתמול הוא שיחק ברמת ביטחון שהוא מעל המשחק, הוא היה מעל המשחק.
1: הוא מלך הבישולים בארץ, אתה יודע.
2: הוא גם מלך, הוא גם מלך הבישולים, וגם, אני אומר לכם, הוא גם משתפר מאוד מבחינה הגנתית.
3: כן, הוא משתפר, למרות ששם הוא צריך עדיין לעשות
2: חיה, חיה, חיה, בזה אני מסכים.
3: אבל הוא יודע את זה, ואם הוא ישתפר כמו שהוא ישתפר כשחקן, אז הוא גם יעשה את זה.
1: חבר'ה, אתם מדברים, הוא לא הולך לקחת את המקום של רוברטו קרלוס, כולם כבר מסתכלים על המגן הכי טוב בעולם.
3: כמו שהוא צריך לעבור, כמו שחלילי עשה ושחקנים דומים, ומשם אני מקווה, אני בטוח שהוא גם יעשה את הצעד הבא, אבל לגבי רוי, תקשיב, אתמול הנגיעה שלו בכדור זה כמו אבא. תשמע, הצירה, אין מגנים שעוצרים
1: ככה כדור. בימין.
3: ימין, עזוב, פגע בבלטקסה, אני לא
2: מדבר. אבל עצם הפעולה.
3: הכל, הוא היה, הרגשת שהוא גם מרגיש את זה, הוא רמה מעל האירוע. הוא רמה מעל האירוע, הוא נוגע בכדור אחרת, הוא משחק אחרת, מדהים לראות אותו, אני זוכר אותו מהנוער, התקדמות כזאת אני לא ראיתי, אני חושב המון המון שנים.
1: הוא גם עשה את הקפיצה הכי מהירה מנבחרת הנוער לבוגרת.
3: כן, בדרך אגב,
2: הוא עבר בצעירה גם.
1: צעירה בקטנה.
2: הוא היה בטורניר.
3: כן, הוא היה בטורניר. בגוזיה. הוא דרך אגב, גם מהמונדיאליטו, נסע
2: לגיאורגיה.
3: הוא עשה את השאלה להפועל ירושלים, להזכיר, הוא לא התחיל ישר במכבי, גם שם עשה דברים
2: יפים. אתה יודע לך המעבר להפועל ירושלים?
3: אחד המהלכים הכי טובים.
2: אני זוכר ששבנו אצל חיים בבית, והיה לנו התלבטויות, היה ביתר ירושלים, והיה עוד כמה קבוצות, ובסוף
1: שמחתם אמרנו, על זיו אריה?
2: שמחנו על זיו אריה ועל שי אהרון, האמת. כי הם התחייבו והם אמרו, ישחק, אתם תראו, אם הוא יהיה גרוע, גרוע, הוא לא ישחק, אבל בסדר. אם הוא יהיה בסדר, הוא ישחק, והאמת שהם עמדו במילה שלהם, והוא שחק, והוא גם היה ממש...
3: ומה שכמה חשוב, דוגמה לשחקנים צעירים, תלכו לשחק. לשבת על הספסל.
1: אתה יודע מה רציתי להגיד לך?
2: אתה יודע כמה זה נכון, המשפט שהוא...
3: תלכו!
1: לא, שחק. דור פרץ ורוי רביבו נחשבים לטובים ביותר, הם שניהם עברו קודם קבוצות בינוניות, הפועל ירושלים והפועל חיפה.
3: נכון, קבוצות ביניים.
2: דור היה חצי עונה בפועל חיפה.
1: זהו?
2: השלושה חודשים.
3: גם רוי! רואי חצי עונה בהפועל ירושלים, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, ביד לא גם עבר. אני אגיד משהו לגבי דור פרץ, הזכרת אותו, גם אני חייב להזכיר, לא מבריק עם הכדור אתמול, אני בחיים לא ראיתי אותו ככה.
1: רץ.
3: אם לא יחתימו אותו מכבי תל אביב על חוזה, אפשר לקחת הכל ולקפל.
1: רגע,
3: אז אין יש... שחקן כזה במדינת ישראל. אתמול הוא הנהיג, הוא רץ, הוא כיוון, הוא הלך לסיסוקו ש...
2: עשה את הטעות.
3: כמעט, וגם אחרי זה הוא עשה עוד טעות.
2: שלוש טעויות,
3: ניגודי כדור.
2: הטעות השנייה זה שכאן גור בת לחיבור שם.
1: אגב.
3: ודור הולך אליו.
1: רגע.
3: הולך ומחבק אותו.
1: אני מדבר פה, אני מדבר פה עם שני כוכבי כדורגל, גאוני כדורגל, אוקיי? הגול, אתה ואבי, ואני אומר לכם לשניכם, תתווכחו איתי עד מחר, כי אין לי טוב ממראה עיניים, הגול שספגה מכבי תל אביב, הסנטס איבך את סיסוקו.
3: נכון,
1: אבל מה קשור? אסור היה לו לתת את הכדור הזה.
3: אבל מה אתה מנסה להסתובב?
2: לא, אבל פרימו, פרימו.
1: לא, קנגו עליך.
2: אורי, קודם כל, אתה צודק בזה שהוא כל הזמן שם את הגוף שלו בצורה לא נכונה.
3: נכון, נכון.
2: בזה אתה צודק, אבל פרימו אמר שם משפט גדול. אתם לא יכולים, גם הוא וגם קמרה, מעיפים על איזה כדור עליו, כשלוחצים אותו כל הזמן.
1: עם הגב שקנגלו עליו.
2: עכשיו, אתה יודע מה, עשיתם פעם אחת טעות? חוזר על עוד פעם. ועוד פעם, אני אומר, וואו, מה זה?
3: אני הייתי בטוח שבאיזה שלב, סיסוקו יברח כבר, ויעשה איזה, אתה יודע, איזה סוויץ' עם עידו שחר, שהוא יקבל את הכדורים, כי וואלה, אי אפשר, הוא מאבד כל כדור.
2: לא, אבל למה להניע בכל מחיר שהם לוחצים גבוה, והם חוטפים את הכדורים?
3: וגם הוא לא טוב בזה. הוא לא טוב בלשים את הגוף. ודורה, ודורה, אתה יכול לשים לו את הכדור על הגב. לא משנה מי יש שם, הוא יודע לסדר את הגוף.
2: הוא מפיל גם את כולם, ודורה, הוא טוב.
1: אבל
3: זה ההבדל בין הקבוצות דרך.
1: אבל הזכרנו דור פרץ.
3: ברור, ברור.
1: הזכרנו דור פרץ ורוי רביבו. ואתמול אבי אמר, יש לנו גמר, בוא נגמור את הגמר, בוא נסיים את הגמר. אז תן לנו את הכיוון. קודם כל שמענו את רביבו בעצמו אומר, כן, אני... זה הזמן, אירופה, אז תעדכן אותנו, ואני חושב שגם חיים רביבו התראיין באיזשהו מקום, ואמר, זה הזמן אירופה, ותעדכן אותה גם עם דור.
2: תראה, לגבי רוי זה שונה, כי רוי תחת הסכם עוד שנתיים.
1: אבל מכבי ימכרו.
2: אם תבוא ההצעה הנכונה, ואנחנו עושים שיתוף פעולה עם פאלי רמדני, אז יכול להיות שכן תהיה הצעה בסדר גודל שאולי מכבי כן תקבל, אבל כרגע זה רק בחיתולים. לגבי דור פרץ, זה נכון שאנחנו אמרנו שעד אחרי הגמר אנחנו לא נדבר, אבל אנחנו גם לא יכולים לעצור את הזמן מצד אחד. אנחנו נותנים למכבי תל אביב פול ריספקט, ונתנו גם עד עכשיו, אנחנו ניתן לה את כל ההזדמנות למכבי תל אביב, למצות את המסע ומתן, ואם דור בסופו של דבר לא יחתום במכבי תל אביב, אז אני אומר לכם, זה לא יהיה בגלל דור. ובוודאות אני אומר לכם את זה. אם דור יגיע לסיטואציה שאני מקווה שהיא לא תקרה, שהוא לא יחתום במכבי תל אביב, זה בוודאי לא יהיה בגלל דור. אז לכן אני אומר לכם, אנחנו כן ניתן למכבי תל אביב את ההזדמנות, ואנחנו כן נרצה שהוא יחזור, ימשיך במכבי תל אביב.
3: יש סיכוי שישחק בקבוצה אחרת בארץ?
2: אני לא יודע, יש הצעות מחול, יש הצעות מישראל, אנחנו נותנים למכבי תל אביב.
3: אבל יש דדליין, אבי, מתישהו צריך להחליט, אתה יודע, אפשר למשוך את זה לנצח.
2: גם מכבי יודעים את זה.
1: אני באלם מה שאבי נמני אמר. אני אסביר, אני אגיד לכם.
3: תסביר.
1: אני אגיד לכם למה.
3: מעניין.
1: סבבה לגמרי שכולם אמרו, תנו לנו לסיים את העונה.
3: אוקיי.
1: הסתיימה העונה, היה דין ודברים בין אלונה לקוז'וך, על הבוקר קמתי, אמרתי, הנה, שנתיים כל הדיבורים, הנה הוא ממשיך. דור פרץ זה הכוכב הבלתי מעורר, מספרית, זה לא שהוא לוקח על הגב שלו שחקנים ומרגיע אותם.
3: גם המנהיג של המועדון.
1: המנהיג של המועדון. מודל לחיקוי שדיברנו על מכות, איפה, אתה רואה דור פרץ הולך
3: בחיים
1: מכות?
3: בחיים לא.
1: בחיים לא. לכן אני אומר, אבי אומר, סבבה לגמרי, אבי אומר, בוא ניתן להם את הזמן, אולי צריך לבדוק כמה דברים עם מיץ' גולדר בקנדה. אני אומר, אבי, הדעה שלי, ואני לא אבי נימני ולא דור פרץ, דור פרץ היום היה צריך להיות חתום במכבי.
3: אני מסכים.
2: יכול להיות שאת צודק, אבל אתה יודע, כל אחד יש לו דרך והתנהלות אחרת, ורואה את הדברים מזוויות אחרות, אנחנו רוצים לעזור למי שרואה את הדברים בצורה אחרת, אנחנו מקווים שבסופו של דבר הדברים האלה גם יסתדרו, אבל אם הם לא יסתדרו, אז הם לא יסתדרו.
1: נחכה בסבלנות, אבי, אתה איתנו פה בכל מקרה. עכשיו אנחנו רוצים לצרף לשיחה, אוהד מכבי תל אביב, מה זה אוהד מכבי תל אביב? זיו ברמן, אלן זיו.
4: מה הולך?
1: אנחנו בסדר, איך אתה אחרי אתמול, כי אתה יודע, אתה מסוג האנשים שבאמת אפשר להגיד עליהם, יצאתם מחושך לאור, תן לנו את האור של אתמול.
4: האור של אתמול? נראה לי כל אוהד מכבי יכול להגיד לך בדיוק אותו דבר כמוני. סוף סוף ראינו מכבי תל אביב אמיתית העונה, והאוהדים שהספידו אותנו מהר מאוד, גילו שמכבי תל אביב נשארת מכבי תל אביב, ושאסור להספיד אותנו.
3: זיו, הקטונות שלך עם אמילי חוגגים אחרי השער השני.
1: הם ירדו גם לדשא לדעתי, לא? לחגוג, נכון? כן, כן.
3: אבל התמונות אחרי השער השני, ובכלל האווירה, בערך מאזור הדקה 55, אני לא זוכר דבר כזה, אתה היית הרבה יותר ממני ביציע, זה היה באמת אתמול משהו מיוחד.
4: משהו מיוחד לעונה הזאתי.
3: כל היצלון רעד, אבל ממש.
1: לא, אתמול מכבי בצוגה שלא ראינו כל העונה.
3: בצוגת עידוד של אוהדי מכבי תל אביב,
2: מדהים, שאני מדהים,
3: לא ראיתי
2: פשוט
3: הרבה
2: מדהים.
3: מאוד זמן, אם בכלל.
4: גם הקהל הביא, חייב להגיד כל הכבוד לקהל, הביא 120% ממנו, ובאמת הראה מה זה אוהדים של מכבי תל אביב, והראה שאנחנו לא מפחדים משום דבר, ומאף אחד, ובטח לא מאלופת המדינה, ובסופו של דבר אנחנו מכבי תל אביב, אנחנו באים לנצח כל מצב.
2: יש נתון שאל תשכחו אותו, מכבי תל אביב השנה עם קהל לא הפסידה לבאר שבע. ניצחה אותה בבית, 1-0, ניצחה אתמול בגביע, והמשחקים שהפסידה בבאר שבע זה מכבי לא היה קהל חוץ.
1: פעמיים לא היה קהל חוץ, היה גם אלוף האלופים בתחילת העונה הפסידה, אבל אני לא מחשיב את אלוף האלופים, שאתה אומר מכבי, אנחנו מכבי. זאת אומרת, גם אתה השרשת לעצמך שזה מועדון, אף משחק אל תפסלו אותו, כל משחק אנחנו יכולים לנצח.
4: חד משמעית.
3: זיו, אני רוצה באמת לשאול אותך, אתה, מה שעברת אי אפשר לדמיין, איך מרגיש, שוב, איך מקבלים פרופורציות חדשות גם על אירועים כאלה, בעקבות מה שעברת? השמחה היא יותר גדולה? שמחה היא שונה?
4: השמחה למכבי הייתה שמחה, אי אפשר לקחת את זה למכבי, אבל כן, אחרי מה שחווינו, אני חושב ששמחה כזאת היא, אוהד מכבי לא נראה לי חווה אי פעם, אבל אני נותן את זה קרדיט במיוחד לשחקנים, נותן את זה קרדיט להנהלה, לאוהדים, נותן את הקרדיט לכל העם, חוץ ממני.
1: לא, לא, אבל אני רוצה רגע להתחבר למה שאורי אמר, כי אני שואל אותו את השאלה הזאת, כי שאלתי את איתן אורן, האוהד של באר שבע, והוא אישר לי את זה. זאת אומרת, הייתם מועדים גם לפני החטיפה, הייתם מועדים שרופים.
3: 738 ימים.
1: יפה, וחזרתם, כמו שאמרתי, מחושך לאור, אני חושב, ככה זה נראה לי, שאני רואה אותך, את איתן, את כל האוהדים, שהשמחה שלכם היום היא הרבה הרבה יותר גדולה מהאוהד הרגיל שלא עבר את מה שעברתם.
4: אני חושב שאתה צודק, אני חושב שאתה צודק. ברגע שאתה קרוב מאוד למוות מספר פעמים, אני חושב שהשמחה הזאת קרובה מאוד לאושר עילאי, ובאמת, כן, אני חושב שלא עוד מכבי, שום עוד מכבי לא חווה, שום עוד כדורגל אי פעם לא חווה את מה שאנחנו חווינו, ואני חושב שכן. אושר כזה לא נכווה אי פעם במגרשי כדורגל.
1: בוא נשאל אותך רגע כדורגל, כי דיברנו עם אבי ולגבי דור פרץ, אני מעריך בלי לדבר איתך שזה אחד השחקנים שאתה הכי מעריך. איך זה נראה, נכון, איך זה נראה לך שעכשיו סיימנו את העונה, ואנחנו עדיין לא יודעים, אני כתקשורת ואתה כאוהד, שהשחקן, המכביסט, במלוא מובן המילה, עדיין לא בטוח שישאר במכבי.
4: שמע, אנחנו בתור אנשים קטנים ואוהדים קטנים ביציאה, תמיד רוצים שישארו שחקנים מכבי אותנטיים, שישארו מכביסטים בקבוצה, ושחקן כמו דור, בטח כמו דור, שאיתנו כבר הרבה מאוד שנים, והקפטן של מכבי ובמיוחד מלך שערים של העונה, ברור שאנחנו רוצים שישאר. יש דברים שאנחנו לא יודעים, דברים שאנחנו לא מבינים. אבל כאיש קטן אני יכול להגיד לך, שזה
3: השחקן
4: הראשון שאני רוצה
3: שישאר. סיב, קודם, אתה לא איש קטן.
1: איזה איש, איך אתה אומר על עצמך איש קטן?
2: אתה איש ענק, לא איש קטן.
3: והתמונה שלך אתמול עם אמילי, ובמקרה הייתי וראיתי במוניטור, אז אתה...
1: אגב, הם יכולים להיכנס, הוא ואמילי שנה לבית סוהר, אתה יודע, ירידה לקר הדשא ללא אישור, דינה שנה מעצר.
2: אני מוכן להיות במקומה.
3: מה אתה אומר לגבי רוי רביבו? אתה ראית, דיברנו פה לפני זה על מגנים שמאליים, אתה ראית מגן שמאלי כל כך איכותי, מכבי העמידה הרבה מגנים טובים, אבל אני לא זוכר כזאת איכות, הרבה מאוד שנים.
1: אני איתך, אורי.
4: וואו, רוי, זה באמת, במיוחד העונה, לפי מה שאני ראיתי, עונה שברה, אני מצטער, אני קצת לא הצלחתי לראות, אבל העונה, באמת, ראינו מרוי רביבו, באמת, עונה לפנתיאון, באמת, כוכב כדורגל, וגם, מקווים שישאר, אבל בשבילו, אני אגיד לך את האמת, הוא ברמה של חול. הוא יותר טוב מארץ.
1: אין בכלל
3: לדבר. עוד פעם, אתה חזרת, איך אתה ברמה האישית, וכמה מכבי תל אביב היא משמעותית ברגעים שבהם אתה שמח? כי אני בטוח שיש גם רגעים יותר מורכבים. אתה גם הבאת הרבה מאוד אנשים שיקרים לך.
4: נכון. ברגע שחזרנו, אז אמא שלי ואחי דן, סיפרו לנו שיש את החברים הקרובים אליכם, יש את המשפחה, ויש את מכבי תל אביב. יש שם אנשים מסוימים, שאני לא יודע אם הם רוצים קרדיט או לא, אבל מגיע להם כל הקרדיט שבעולם, שבאמת עשו בשביל המשפחה שלי מעל ומעבר, וגם השחקנים. יש שחקנים שאיתנו בקשר מאוד קרוב, יומיומי אפילו הייתי אומר, אחד מהם זה עידו שחר,
3: הבחור מדהים, דרך אגב הייתי רואה אותו בכיכר החטופים, כמעט כל שבוע.
4: עידו שחר זה כבר נהיה משפחה.
1: אתה רואה, יש לך עדיפות עלינו, כי השחקני מכבי לא מדברים עם התקשורת.
3: אולי אפשר לבקש אישור מזיו, תאמין לי, לא, הם לא יסרבו.
1: אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב לזיו. זיו ואחיו ואמילי, הם אוהדים מכבי תל אביב, זאת אומרת, מכבי חשובה להם. אני רוצה לקחת רגע את כל הכדורגל, מיום ה-7 באוקטובר 23, היום הכי אסון במדינת ישראל. ואתה יודע, זיו, אני חייב להגיד לך, כמי שכל שבוע במגרשים, כל הקבוצות בכדורגל הישראלים, זה אוהדים, זה הנהלות, שחקנים, תשמע, מה זה הייתי גאה בכדורגל הישראלי, מה הוא עשה בשביל אתם כחטופים שהייתם בעזה, ושלא נדע גם להרוגים שלנו, לחיילים, זאת אומרת, כל שבוע טקס, אנחנו הכדורגל הישראלי, ושאני מדבר על כדורגל ישראלי, אתה יודע, זה לא הצגה באבים 500, שאני מדבר על עשרות אלפים מדי שבוע. חד
4: משמעית. וגם קבוצת כדורסל, הפועל ירושלים, מה שעשו להירש.
1: נכון,
3: נכון. עד היום? נכון. רגע, הפכתם בעצם למשפחה. כל החטופים, יש לך עכשיו בת זוג בשעה טובה, שהיא שורדת נובה, ואני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם.
4: אמן, אמן.
3: אתם משפחה, הפכתם למשפחה יותר ממשפחה ביולוגית.
4: נכון, מכבי תל אביב זה נהיה... תשמע, תמיד אמרנו שמכבי זה אהבה לפני הכל, עוד מפני השביעי. ועכשיו נוצרה אהבה חדשה עם בדוג, עם בדוג חדשה, אבל עדיין היא מבינה את המקום שלה, היא מבינה שמכבי זה... לפעמים יש משחקים שאני צריך לוותר על דייטים, או לוותר על יציאות בשביל לראות את מכבי תל אביב, ואין מה לעשות.
3: איזה כיף.
4: אבל הבעיה, כן. היא באה ממשפחה של חיפה. היא באה ממשפחה ירוקה.
3: בסדר, גם אחיך הוא עד הפועל חיפה, ואתה מסתדר איתו.
2: זה לא נורא, זה לא נורא. יש דברים יותר חשובים מהכדורגל.
3: הנה, איך לא שכנעת את אחיך לעוד את מכבי תל אביב, את אחיך הגדול, והשארת אותו עם הפועל חיפה ככה, וכל הסבל הזה.
4: הוא התחיל לפנינו, זה לא...
3: אני יודע, אבל אתה יודע, היית מצרף אותו.
1: בוא, עשיתי לך איזה הפתעה קטנה, חבר טוב שלך מהקיבוץ, יונתן שימרי, זכיב של אלון, זכרו לברכה. אהלן, יונתן.
5: היי, מה נשמע פרימו?
1: קודם כל, אני בסדר, אבל זיו על הקו, אני אשמח שתגיד לו כמה מילים שאנחנו נשמע.
5: זיו.
4: אח שלי.
5: מה קורה?
3: אח שלי
5: הרבה. רגע אותך רק על זה, רק על המסך וזה, אבל זה היה מטורף גם. גם על המגרש רגע אותך עם גלי ואמילי.
3: נכון.
5: הנה, הבאנו תואר. אתה לא נחס, אחי, זהו, נגמר.
4: זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני.
1: רגע, מה זאת אומרת נחס? מה, היה דיבור שמישהו מהם נחס?
5: לא, זה בהכניס את זה לעצמו.
2: אני.
1: רגע.
2: שמעת, הוא אומר בשקט, אני.
1: רגע, מעדכן אותנו אור ברק, שהוא גם אוהד מכבי תל אביב, שהמשחק הראשון שבאת, קיבלתם שש מביתר? יו, אתה מנחוס, שמע, חבל.
4: עוד חזרתי לדרבי, שמע, את הדרבי הראשון התפוצץ. הדרבי השני ניצחנו בפנדלים, שזה לא אני. את הדרבי השני כבר הפסדנו, ואת זה לקחתי על עצמי.
1: וואי.
4: ולא חזרתי איזה שתי משחקים אחרי זה, אבל בסוף חזרתי, והנה, הבאנו גבים, זהו.
1: זהו, אז לפני שאנחנו משחררים את זיו ועוברים ליונתן, אז אחרי העונה לא כל כך מוצלחת, אתה יודע, גם אבי נימני בהתחלה ניתח לנו שזה לא הייתה עונה בדיוק שמתאימה למכבי תל אביב, הגביע אתמול הענפה שווה לך את כל מה שעברתם כל העונה?
4: שמע, בסוף אנחנו עדיין מכבי תל אביב, אנחנו רוצים הכל, אתה יודע איך זה, גביע זה פרס ניחומים קטן, בסופו של דבר נחזור שנה הבאה, ואנחנו
3: נרצה לטרוף
4: את כל הקלפים.
3: כן. פרס ניחומים יפה.
1: כן, אני אומר שהם המתיקו.
3: אני רוצה להגיד לך, רגע, מילה, אבל עוד מילה. אוקיי. אנחנו מרגיש שאני כל מיני, יש לי תחושה לא נעימה, שאנחנו כאילו חוזרים לשישי לאוקטובר. האירוע בסוף, כמה זה העיבים בכלל על, על התחושות כזה? לי זה היה מאוד חמוץ.
1: אתה מדבר על האירוע אלימות בסוף?
3: האירוע אלימות בסוף בין הקבוצות.
4: שמע, אנחנו נגד אלימות, אין מה לעשות. אני יודע. חד משמעית, צריך לשאת אלימות רחוק מאוד מכל שטחי ישראל, חד משמעית, במיוחד במגרשים, אני לא יודע מה קרה שם, זה לא כיף לראות את זה, במיוחד שאנחנו חוגגים מול, במיוחד שהקבוצה חוגגת מול האוהדים, תנו לחגוג, תנו ליהנות, תנו ליהנות מהכדורגל ישראלי, כדורגל ישראל במיטבו, אתמול נראה ממכבי תל אביב, וזה השורה התחתונה.
1: אתה אומר, הוא אומר אתמול במיטבו, אני אומר לכם, פלייאוף עליון כזה, לא היה לנו, נכון, מכבי תל אביב, זיו ויונתן נועדים, מכבי תל אביב, הם לא היו כל כך רלוונטיים לאליפות, אבל מבחינת כל משחק, זה משחק עונה עם 30 אלף איש, עשינו פלייאוף בלתי רגיל.
3: לא היה כיף גדול כאן.
1: זיו ברמן, נועד מכבי תל אביב, רק טוב שיהיה לך.
3: בריאות.
4: תודה רבה, גם לכם.
1: מה, יונתן?
4: שבוע טוב.
1: ביי. מה, יונתן? איך אתה מגדיר את הניצחון אתמול? אני אמרתי שזה קצת ממתיק את העונה הלא טובה.
5: כן, זה ממציק באיזושהי צורה. זיווי אמר את זה פרס לקרומים, אני אקח את זה טיפה יותר, זה עשה טוב.
3: יונתן, כמה חשבת על אלון אתמול בזמן המשחק? יש תמונה שלו בכל משחק בשער 13.
5: בכל רגע, אנחנו תמיד מביאים את השלט ושואלים אותו בתחילת המשחק. בטד יש כזה מקום, הצד ימין של השער המזרחי שעמת עלינו, ובשער 11 אנחנו תמיד תולים מאחורינו, כל הזמן, ולפעמים זה ממש מכה בך, אז אתה מתחיל לעודד, ופתאום אתה מרגיש מחנק בגרון, אתה מתיישב רגע, אבל זה מה שזה.
3: אבל האירוע כזה שהוא אירוע משמח, אז זה יותר שמח מעצוב? זה שהוא
5: אז אני לא יודע להגדיר יותר. הרבה רגשות מתקיימים לך בתוך הראש, או בלב, או איפה שהרגשות נמצאים. ואתה מרגיש הכל בעצימות נורא גבוהה, אז אתה מרגיש 100% עצב, ו-100% געגוע, ו-100% שמח, ו-100% מרוגש. ושיש גול, אתה קופץ על החברים שלך, נופל 4 שורות למטה.
2: זה שווה הכל.
5: כן, אתה רואה את גלי וזיני ואמני, אתה כאילו,
1: תשמע, יונתן, אני חייב להגיד לך שמה שאתם עברתם כמשפחה, וזה, אין נחמה, וזה ייקח אותך הכל, אבל אם יש משהו שאתה יודע שאולי יכול באיזה נקודה מסוימת לעזור לך, זאת מכבי תל אביב, זאת אומרת, מכל הצרה הנוראית הזאת שעברתם?
5: אני חושב שזה ספורט בכללי. אנחנו משפחה של ספורטאים, גם כדורגל, גם כדורסל. מלבד העדה שלנו של מכבי, שזה בטח עוזר, וגם אני רוצה מפה להגיד תודה למועדון שעושה הרבה, ומחבק אותנו ואיתנו, ושלח לנו הודעות גם תוך ידי המשחק, שהם מדהימים, מועדון מדהים. והספורט באופן כללי זה משהו שהוא נורא מחזיר אותך לאיזושהי מסגרת, נותן לך, לא יודע, כלים אפילו להתמודד עם עצמך, זה סוג של תרפיה. אז כן, מכבי וספורט בכללי זה משהו שבלעדיו היה נורא נורא, היה הרבה יותר קשה, למרות שמאוד מאוד קשה, אבל זה היה...
3: היה גם את המשחק של מכבי תל אביב מול שואלה כפר עזה.
1: מה זה? כדורסל, לא?
3: לא, לא.
5: בכדורגל. שאמיר שלח וטל בן חיים הבלם הם צוות הגנה, אתה יודע כבר שהסתבכת. ובתור חלוץ אני מנסה ישר ליצור קשר טוב עם השופט, להגיד לה אם אני נופל, תן לי.
3: שלח מרבית זה לא משנה למי, אני יודע את זה, הוא פשוט כל מי שעובר לידו.
1: שלח וטל בן חיים הבלמים של הוותיקים.
3: כן, היה שם גם...
1: בוא, אי אפשר לעבור.
5: אי אפשר לעבור.
2: אתה אומר אי אפשר לעבור? איך אפשר לא להיפצע?
3: בדיוק, מרפק ישר לפנים.
5: לא, אתה עולה עם שלח לכדור גובה, עכשיו אני בן 36, הוא עבר את 50, הבן אדם הזה, הוא מוריד חולצה, כולנו הולכים בפינה מתביישים.
1: וואו.
5: הוא עולה איתך לכדור גובה, אתה מרגיש את כל השלח בחוליות בגב, וואו. רמה מדהימה, נשחקנו מולם פעמיים, בפעם הראשונה הם קרו אותנו, הפעם השנייה טיפה יותר צמוד, אבל זה שחקני על, זה כל כך כיף לשחק איתם, כי אתה רואה מה זה רמה. אבל בסדר, פעם הבאה אנחנו ננצח. אנחנו גם מקביסטים.
3: אתם מתקדמים, כן, לאט לאט.
1: אתה שם לב גם זי וגם יונתן אמרו את המילה מקביסטים כמה פעמים, זאת אומרת, הם כאוהדים, האם אבי נימני יגיד לך את זה, זה יהיה מובן מאליו, הוא גדל מגיל 10 במקבי, אז הכניסו להם את המקביסטים שאסור להם, שהם בוכים בתיקו, הילדים, תודה, הילדים
3: יוצאים בתיקו.
1: יפה, ולכאן אני אומר, איך זה חדר אליך? הרי אם שחקן הוא מקביסט, אני מבין אותו, הוא על המגרש, יתאבד על המגרש, אבל איך זה חודר לאוהדים?
5: לא, גם אוהדים, בדרך למשחק, שואלים אותי כמה ייגמר, אני אומר 3-1 למכבי קליל, אתה בא לנצח.
3: גם העונה, בעונה קשוחה טובה.
5: גם העונה, אני יודע שאם אנחנו עם הקהל של מכבי, בטדי, בשש לנו חצי אצטדיון, ואנחנו כולנו ביחד, אני יודע שהשחקנים באים לטרוף את הדשא, כי זה מכבי. אני יודע שאני באר שבע סיכוי, אני באמת יודע את זה, אני יודע לא משנה שופט, לא משנה כלום, לא משנה כלום, מכבי באים לנצח, באים לטרוף, כל הכדורים הראשונים צריכים להיות שאלה, אנחנו צריכים להגיע באמת להיות אגרסיביים, ואתה ראית את זה על המגרש.
3: יונתן, אתה עכשיו עושה גם דברים מעבר, ואתה קול של הרבה אנשים, אתה גם אופטימי לגבי המדינה, כמו שאתה אופטימי לגבי מכבי תל אביב?
5: גם פה אני מכביסט. כן, אני אופטימי, ואני בטוח שיהיה פה טוב. ולפעמים מאוד קשה לראות איזשהו אופק אופטימי, כשיש לו כך הרבה חושב.
1: תשמע, הוא לקח פה החלטה. אני אגיד לך למה, כי אני רואה את זה בפוליטיקה. יש פוליטיקה, ויש משפחות של נופלים ונרצחים.
2: וחטופים.
1: וחטופים. ואני אומר, אם אתה הולך לפוליטיקה, ומדברים אליך לא יפה, מה שקורה, אין מה לעשות. שנינו קוראים את הטוויטר, אז התינופת הכי גדולה שיכולה להיות. אני אומר, למה הוא לקח פה? כי הוא ממשפחה שכולה, שעברו את הטראומה בגלל האח, ונכנס לפוליטיקה. לקחת את זה שאתה צריך להיות, שמע, עם...
3: אור של פיל.
1: אור של פיל.
3: שני פילים אפילו.
1: בדיוק, במיוחד אתה.
5: אז אני לא בטוח שאור של פיל זה מה שצריך בפוליטיקה, כי אני חושב שאתה תמיד צריך להיות מחובר לעצמך ולאנשים מסביבך, וזה מה שעושה. אני לא באתי להיות פוליטיקה, אני באתי להניג, אני באתי להיות חלק מההנהגה, להוביל את המדינה. אור של פיל זה מושג ש... אתה איך אורך רוח, ואתה צריך שבנו, זה צריך את מדע, זה מה שצריך. אור של פיל זה...
3: תשמע, אחרי מה שעברת עם אלון, מה שעברתם בכפר עזה בכלל, ומה שעברתם עם אלון בפרט, להזכיר, אלון נחטף, ובעצם יש כוחותינו, טרגדיה נוראית, אני, משהו בכלל יכול, אתה יודע, להכאיב לך, כי אתה כאב הכי גדול חווית.
5: אני מרגיש, כמו שאמרת, גם מבחינת כאב, גם מבחינת פחד, מעט מאוד דברים פוגעים בי, מעט מאוד דברים מרגשים אותי. אני להגיד ששני הדברים שאולי הכי התרגשתי מהם בזה, זה הלידה של הבן שלי, הגול של דור פרץ בבלומפילד ואתמול בגביע.
3: תראה מה זה.
5: אולי עוד כמה דברים.
2: דברים מעניינים.
5: אבל, כן. אבל, אבל גם, גם, גם, גם אני חסר פחד אחרי השביעי, וגם באמת, אתה מצמיח איזשהו משהו, איזשהו סף, ש, שדברים בפרופורציות. אבל לא כל דבר הוא סוף העולם, אתה חווית משהו שהוא באמת המכה הכי קשה שאולי תחווה בחיים שלך, ובגלל זה שאני נכנס לטוויטר ואני מעלה דברים ואני מדבר, אני לא קורא את התגובות, אני לא קורא את
1: התגובות. טוב מאוד.
3: אל תקרא את התגובות.
1: אין תינופק יותר גדולה מהטוויטר.
3: אני איתך בכל מה שאתה צריך ואתה יודע את זה.
5: אוהב אותך הרבה.
2: כולנו תמיד.
1: יונתן, שיהיה לך באמת בהצלחה, תהיה חזק, תהיו בריאים כולם, זה הכי חשוב בעולם, ותצליח במה שאתה עושה.
3: כיף גדול, בדיוק. כיף גדול ששמחתם אתמול, זה היה תמונות, אתה יודע, גם אמילי בתחילת המשחק, הרימה את השלט Save the Dates. לא יודע אם ראית, זה היה על המסך, כן, Save the Dates.
5: כן, כן.
3: רק שיהיה לכם טוב ותעשו טוב, ומהמקום הזה אנחנו צריכים עוד אנשים כמוך.
1: יונתן, אחיו של אלון שימרי, זכרו לברכה. המון המון תודה, יונתן.
5: תודה לכם, אוהב הרבה.
2: ביי, יונתן.
1: טוב, גבי לסרי היה חייב לשלוח לי וואטסאפ. למה אתה לא אומר שהוא מאמן של הוותיקים ויש להם אחלה שחקנים?
2: גם הוא וגם אורי סלימן.
1: הם צמד מאמנים? מה, שינגימל כאילו?
2: אחלה, אחלה, גבי ואורי.
1: אחלה, אנשים טובים מאוד. אחלה, אורי סלימן. אני רוצה לעבור איתכם נושא, וזה בטח יש לכם הרבה מה להגיד, אני אגיד את זה בשלושה משפטים, אני ארים לכם רק שתיבטו לחיבורים, וזה ברק בחר. אבי, בשבועיים האחרונים, היה סוג של זובור, ואני אגיד לך, זה לא מתאים לאף מאמן, אבל על

0: מולקל, קשה לתקן. אני לא רואה את מכבי חיפה מתוקנת עם רפאלו ובחר.
1: אני לא רואה את מכבי חיפה מתוקנת גם עם אנשים אחרים כרגע, בסיטואציה הקיימת.
0: אוקיי.
1: אני רוצה להתייחס נקודתית לנושא בחר, אנחנו דיברנו על זה ביום שני, ואמרתי לכם שהוא יישאר והוא יהיה גם המאמן.
0: אני הייתי סקפטי.
2: אבל אני הסכמתי.
0: אני הייתי סקפטי, אני חשבתי שמרסקים אותו מכבי חיפה.
1: אני לא אמרתי לך את זה מדמיונות, אמרתי לך את זה מידיעה, דרך אגב. ואני שמח שגם זה מה שקרה, ואני חושב שמכבי חיפה קיבלה פה החלטה נכונה. קיבלה החלטה נכונה, אני חושב שיותר מדי גם זעזועים במועדון, יכול להביא את המועדון להידרדרות, שאחרי זה אין דרך
0: חזרה ממנה. אבל הזיזו את כל האנשים שלידו, אתה יודע, זה גם לא בסדר.
1: רגע, רגע, שנייה. לא הזיזו, אנשים הלכו מרצונם.
0: גיא צרפתי הלך.
1: גיא צרפתי הלך מרצונו. חד וחלק אני אומר לך.
0: הוא רוצה לאמן.
1: כן, וייזינגר רוצה גם להיות מאמן ראשי, והוא הולך כנראה לכפר סבא.
0: מנהל הקבוצה הלך לנוער, ואולי דרור שמשון.
1: שנייה, מנהל הקבוצה התקדם.
2: נכון, להיות מנהל בנוער.
1: השוער השלישי פוקס הופך להיות מנהל קבוצה.
0: נכון.
1: עשו שם שינויים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, בצוות המקצועי יהיו אנשים חדשים. אנשים שברק ירצה, שהוא מכיר אותם, שירצה לעבוד איתם. כמובן זה יהיה בתיאום גם, זה לא רק צריך להיות תיאום גם עם ליאור, זה צריך להיות תיאום עם מנכ״ל המועדון, עם ינקלה, עם אוזי, עם אור, הבן של ינקלה. יש פה מגוון רחב של אנשים שיצטרכו לקבל את ההחלטות ביחד. עכשיו, צריך גם לעשות בסוף סדר. אני חושב שארגון, קבוצת כדורגל שיש בה מנהל מקצועי ויש בה מאמן, תמיד גם יש ויכוחים. אני אומר לכם, אני יודע על ויכוחים גם בבית ירושלים.
0: לא, בין אלמוג ויצחקי גם יש חילוקי דעות. השאלה היא איך פותרים את זה.
1: רגע, חילוקי דעות לאורך זמן. זה לא דבר, דרך אגב, זה קורה גם בעולם, ואני אומר לך, גם בתקופת ג'ורדי, היו לא מעט אימותים עם מאמנים.
0: כן.
1: חד וחלק אני אומר לכם את זה, אבל צריך לדעת איפה הגבול, ולשים גם את האגו בצד, כי בסוף המטרה היא אותה מטרה, תזכרו. מי שעובד בתפקידים האלה, צריך להבין שהמטרה היא אותה מטרה. לא נלחמים אחד בשני, המטרה היא לנצח, המטרה היא לזכות בתואר. זאת המטרה הראשונית. ברגע שכולם בראש הזה, כולם במות הזה, אז הרבה יותר קל להסתדר. עכשיו, מכבי חיפה, ברגע שיש הבנות בין ברק בכר לבין ליאור רפאלוב, זה אמור לפתור המון בעיות שאמורות להתגלות בעתיד. זה אומר בחירת שחקנים, בחירת צוות מקצועי, בחירת זרים ישראלים. בסוף אחד לא מקבל החלטות, ואני חושב שככל שקבלת ההחלטות תהיה קצת יותר רחבה, זה יותר טוב לכולם, אני אסביר גם למה. כי ברגע שלא מאמן לבד, יקבע איזה שחקן מגיע, ולא מנהל ספורטיבי לבד יקבע מי מגיע, ולא סקאוט ראשי יקבע מי מגיע, ולא נשיא או מנכ״ל, זה מצוין. ברגע שכולם מקבלים את ההחלטה, יש מועמד, שחקן זר, קוראים לו יעקב משה, רואים אותו, כולם, כל אחד מביע את דעתו, מה חושבים? בסוף צריך לתת למנהל מקצועי ולמאמן את הזכות להחליט אם הם רוצים אותו או לא. אם מאמן רוצה, מנהל מקצועי לא רוצה, לא מביאים. מנהל מקצועי רוצה, מאמן לא רוצה, גם לא מביאים.
0: צריך להיות...
1: צריך להיות הבנה וסינרגיה.
0: איך אתה רואה את... האם אתה אופטימי? לא שאתה צריך להיות כאוהד. אני חושב שמכבי חיפה הגיע למצב, אני מבין את ההסבר של אבי על שיתוף פעולה של בחר ורפאלו, היא צריכה הרבה מאוד שינויים, זה לא קבוצה מתאימה.
2: בסוף מכבי חיפה צריכה לבחור את השחקנים הנכונים, היא נפלה בזרים, כבר היא נופלת כמה שנים, וזה העיקר, היא צריכה להביא ישראלי בכיר, אני חושב שגם התקציב פה הוא מאוד מאוד משמעותי, שוב, ההחלטה, כל עוד יש שיתוף פעולה והבנה ותפיסת כדורגל דומה, לא תהיה שום בעיה, הבעיה תתחיל שאם וכאשר יתגלו חילוקי דעות, ומראש הדברים לא לובנו מי מחליט מה ואיפה, דיברתי בזמן עם שלמה ביום שני על עניין העוזר, לא נשמע לי סביר שליאור רפאלוב יכפה על בחר צוות מקצועי, זה לא דבר שאמור לקרות. ברגע שחלוקת הסמכויות תהיה ברורה וכל אחד ירצה לעזור לשני, לא תהיה בעיה. בסוף שניהם רוצים שהקבוצה תצליח. השאלה אם באמת הם רואים את הכדורגל עין בעין. את זה נדע תוך כדי תנועה. אני חושב שמכבי חיפה לא קורה תהליך בריא, זה לא נראה שהמקום הולך למקום טוב. המועדון הזה צריך לעבור המון שינויים, בעיקר ברמת קבלת ההחלטות, הם בסוף נופלים על ניהול בשלוש שנים האחרונות. אם באמת כל העניין הזה, לא זהות העוזר תגרום למכבי חיפה להיות במקום שני או שישי.
1: איכות השחקנים.
2: איכות השחקנים ובחירת הזרים. זה הכל. ופה בחר וליאור חייבים להיות מסולחנים, התקציב צריך להיות ברור, הם יצטרכו גם למה שנקרא לחתוך הפסדים, יש הרבה שחקנים שחוזרים, ופה זה כבר למעלה יותר. אז אני חושב שזה בעיקר כרגע...
0: צריכים לשחרר איזה עשרה לדעתי.
2: שם שואו חוזר, סברינה.

0: חוזר.
1: כן, אבל אורי, תראה, ברגע שיש מנהל מקצועי, הוא צריך לבצוע פתרונות לכל אותם שחקנים שהם לא רלוונטיים למועדון. בהשאלות, במחירות, זה התפקיד שלו.
0: נכון, או פשוט לוותר ולשלם וללכת קטיורלוסס.
1: אני לא חושב שצריך לוותר, אני חושב שצריך למצוא את הפתרונות.
2: נכון. רגע, בואו אני רוצה לצרף לשיחה מישהו שדיברנו עליו בתחילת התוכנית. שלום לשופט הבינלאומי דוד פוקסמן.
3: אהלן, ערב טוב.
2: ערב טוב, בואו נשמע רגע את רן קוז'וך ונצרף אותך.
4: פעם לא נוהג לדבר על שופטים, שעוריה מארץ או שעוריות, לא כי מכבי הפקיעו שערים לא חוקיים, אני חושב שכל המשחק, איך אנחנו לא משחקים כדורגל? מדקה 80, אין משחק. אם זאת רמת הכדורגל שרוצים בישראל, אז בבקשה, אבל אני חושב שמישהו צריך לתת הדעת. שחיקות עזויות, צהובים שניים שלא מוציאים, הזיה, באמת הזיה, אני חושב שמישהו צריך לתת על זה את הדעת, זה לא בפעם הראשונה, זה פוגע ברמת הכדורגל, השופט היום פגע ברמת הכדורגל מאוד, מאוד, אם זה ככה רוצים שהכדורגל ייראה, שיראה ככה.
2: פגעת ברמת הכדורגל אתמול בטדי?
3: נראה שאנחנו מתקלים ככה בצורה נוחה, בצורה נעימה, יפה. סתם, לא, תראה, אני חייב להגיד, אנחנו כשופטים לא מדברים על מאמנים, ונראה לי זה גם המקום בשלב הזה, לא לדבר על מאמנים. כל עם ישראל ראה אתמול את המשחק, וכל אחד שיחליט עם עצמו, אם הייתה שעוריה או לא הייתה שעוריה, לכל אחד יש דעה, ו... בעיניי מיותר להתייחס לזה, שכל אחד יחליט אם שיפוט היה יותר טוב.
2: אבל אתם השופטים שאתם מסיימים ויורדים לחדר הלבשה, כל משחק ביניכם, אתם שלישייה, רביעייה, התחושה שלך היא הכי חשובה. האם אתמול בסיום המשחק בטדי, התחושה שלך הייתה, וואלה דוד, עשיתי את העבודה?
3: כן, אני מחלק את זה בגדול לשני חלקים. החלק העיקרי, המשמעותי, שעליו אני... בונה את העיקר ההכנה שלי לפני המשחק, זה העובדה שאנחנו לא הכרענו ולא השפענו על תוצאת המשחק. זה הדבר הכי חשוב, ואולי יש...
1: לא, דוד, רגע, תעצור, דוד, סליחה שאני קוטע אותך, שנייה. זה שאתה לא השפעת על תוצאת המשחק אתמול, זה דבר שהוא עובדתי. אני דווקא לא מקבל את הביקורת של קוז'וק בסוף המשחק בצורה שהיא נאמרה, אבל אני חושב שיש הרבה במה שהוא אמר שגם נכון. דבר שני, אתה צריך להבין, מה זה לא השפעת על המשחק? אתה היית צריך להוציא צהוב שני, אתמול לגי מזרחי, אם היית מוציא, יחסי הכוחות יכול להיות שהיו משתנים, מה זה לא השפעת על המשחק? זה שלא השפעת בגולים, בפנדל, או בדבר כזה או אחר, זה משהו אחר. אתה צריך להבין, אני מאוד מחזיק ממך, לאורך, אני אומר לך, תשים לב, באופן עקבי, במשך שנתיים, אני אומר שאתה וסניר לוי, הפוטנציאל הכי גדול פה של השופטים לשנים הבאות. אבל אתה צריך להסתכל על המשחק הזה בווידאו, וללמוד מטעויות שעשית, כי אני חושב שניהלת את המשחק בצורה לא נכונה, פעם ראשונה שאני רואה אותך אססן, פעם ראשונה שאני רואה אותך כל רגע עוצר את המשחק, רואה אותך טועה בקבלת החלטות, ואני חושב שגם היית מאוד חד צדדי לטובת באר שבע, כמעט לאורך כל המשחק.
2: בוא ניתן לו להגיב, אתה מקבל את זה?
3: היה הרבה דברים, אז בואו ככה אני אנסה להתייחס. בגדול, איך שאני מנתח את הדברים, אני חושב שעד דקה 70-80 מהזווית שלי, המשחק היה בשליטה מלאה. זאת אומרת, במשחק גביע, גמר גביע, אני מנסה לבוא ולתת לשחקנים כמה שיותר לשחק. ברגע שאתה בוחר אסטרטגיה כזאת של לשרוק כמה שפחות, ולתת לשחקנים לדבר, ולא לעצור כל רגע, ולא להדבן את כולם, ולא לעשות הרצאות, ברור שיהיו לפעמים נקודות ספציפיות שאתה מפספס או צועה, זה לגיטימי וזה חלק מהמשחק, אבל אני חושב שבגדול הייתה שליטה והמשחק היה בסדר גמור, ולראיה גם יצאו רק שלושה צהובים. מדקה 80, באמת כל האצטדיון הרגיש שהכדורגל הופך להיות איזשהו נדבך נוסף, לאווירה כזאת היא מאוד מאוד מתוחה שהתפתחה בין הספסלים ובין הקבוצות, והאווירה וכל התחושות הגיעו למסף שראינו בסוף.
1: כן, אבל זה בגלל חוסר הסמכותיות שלך, ובגלל שאיבדת קצת אשתונות. ואני אומר לך, אני מליץ יושר מספר אחד שלך, אני חושב בתקשורת, לאורך השנתיים האחרונות, אני כל הזמן אומר שאתה הפוטנציאל הכי גדול. אבל אתה צריך גם שופטים יש להם לפעמים ימים לא טובים, ואתה צריך ללמוד מאתמול. אני חושב שאם תראה את המשחק בריפלי, עוד הפעם, אתה תבין איפה תהית, ולא תחזור על זה במשחקים בעתיד, שזה מאוד מאוד חשוב.
3: אני בטוח שבמשחק הזה, עם כל כך הרבה אירועים ואמוציות, גם לנו יש חלק בעניין, וגם אנחנו יכול להיות שטעינו באירוע כזה או אחר.
0: רגע, דוד, אז בוא נעבור אירוע, וגם משם נגיע לדקה 81 שם, שבאמת...
2: בוא נתחיל עם הצהוב השני.
0: בדיוק. בוא נתחיל עם הצהוב השני של גיא מזרחי.
2: הכי קל בעולם.
0: אני באמת, אתה יודע...
3: אני אסביר.
0: תסביר, בבקשה, שלך.
3: אז הצהוב הראשון יצא, בצורה מאוד ככה לא אופיינית, על זה שבמשך 20 ומשהו דקות עד השער הראשון נעשה כמות עבירות חריגה על רביבו וברלה, ואני כשופט ראיתי את זה כאסטרטגיה ורציתי לעצור את הדבר הזה, ולראיה מהשער הראשון בוצעו הרבה פחות עבירות על השחקנים האלה, והצהוב הראשון עשה את עבודתו.
0: נכון, אתה גם סימנת עם האצבעות.
2: הוא אמר לו, 1, 2, 3.
3: זה היה קיצוני, זה היה קיצוני והורגש לחלוטין.
0: אבל אז הייתה עוד עבירה על רביבו, שהיא הייתה עבירה יותר חמורה מכל מה שהיה קודם.
3: העבירה כלעצמה, אני חושב שהיא לא ברף שמתחייבת כרטיס צהוב. זאת אומרת,
1: פה הטעות שלך, דוד, פה הטעות שלך.
0: דוד, אתה עדיין חושב את זה? גם עכשיו?
3: שנייה, שנייה,
0: תנו לי לענות אח
3: אני חושב שלא הייתה דריכה כמו שהיה לצורך העניין, כמו הצהוב שקיבל קמרה. לא הייתה עצירה של השפה מפתיחה, כי האירוע היה ליד הספסל של מכבי תל אביב, מרחק 70 מטר מהשאר. לא היה פה איזה מכה בפנים, לא היה פה איזה משהו שמחייב בצורה בלתי מתקבלת על הדעת, שהוא מחייב צהוב שני.
0: רגע, דוד, שנייה, אני מתנצל שאני יוצא, רגע, תן לי רק שנייה, משפט.
3: כן.
0: נכון, כל מה שאמרת עובדתית הוא נכון, זה היה 30 מטר מהשאר של מכבי, אבל הוא לא היה קרוב לכדור, הוא השתמש בידיים, והוא ממש עצר אותו בכוונה כשהוא עובר אותו, וברגע שמגן יוצא מהמשחק, זה ממש עצירה מכוונת של ההתקפה. בהגדרה זה כרטיס צהוב, אני עכשיו אלך איתך, כמה ימים קודם, באותו אצטדיון, קרבאלי קיבל צהוב שני על פחות, קרייב, שבוע קודם, הפועל תל אביב, מול באר שבע, קיבל צהוב שני על פחות. אז אי אפשר, אתה יודע, אני חושב, יש פה התחשבנות מסוימת. זה לא נראה
3: אני
0: טוב.
3: אני חושב שברגע שהעבירה היא במרחק של 70 מטר מהשאר, שהפוצה יריבה, גם אם המגן לצורך העניין לא בעמדה שלו, הסבירות לשאר היא לא גבוהה.
0: וזה קשור לצהוב? הסבירות לשאר קשורה לצהוב? לא, אם עצרתי ותפסתי מישהו.
3: לא, הצפה היא לא מבטיחה. בגלל זה, אני חושב שכשיש אירוע שהוא... ומעורר מחלוקת, אני כשופט מעדיף בגמר גביע לא לקבל החלטה אקטיבית, כי ברור לך, או ברור לי לפחות, שאם גם היית נותן צהוב שני, היה שיח אחרי המשחק, האם היית צריך לתת או אם לא היית צריך לתת, ושיכול להיות שהשופט גנב את ההצגה או לא גנב את ההצגה, ואני מעדיף באירועים כאלה שהם
0: אני חושב, אבל רגע, הנה, דוד, אבל עובדה שעשית חשבון, כי בסוף, ההחלטה הנכונה אולי הייתה צהוב, אתה אמרת, טוב, מה יגידו אחרי או לפני?
2: אני אומר
0: לך... במגרש עובדתית, ואם תסתכל על זה שוב, אני בטוח שגם הסתכלת, עזוב, אני לא...
2: אורי, תן לך נכניס מילה, מילה. שלך. מילה. משפט אחד אני אומר, פוקסמן יכול להגיד לי לא. אני אומר כן. פוקסמן לא הוציא צהוב שני, כי הוא חשש להרוס את גמר הגביע. שתהיה מאומת אלוהים, שישארו 10 שחקנים, וזה היה הורס את המשחק.
1: אבל מה זה להרוס? אם הגיע צהוב שני, יצא להוציא צהוב שני.
2: ברור, אבל זה מה שהוא חשב. למה לי עכשיו בצדיון 30 אלף מעמד כזה גמר גביע, לעשות שבאר שבע יתהפכו עליי?
0: קיים מזרחי השם. לא פוקסמן השם. הוא עשה את העבירה.
2: זה מה שאני חושב. פוקסמן,
0: דוד, זה נכון מה שפרימו אומר?
3: אני לא מסכים, ואם היה עבירה שמחייבת בעיניי לכרטיס צהוב בצורה שהיא לא מעוררת ולא משאירה מקום לספק, הייתי מקבל את ההחלטה, וכמו שקרה אחרי זה עם דיוק ועם שחקנים אחרים. זה נכון שזה היה בדקות אחרות, אבל אני בראש שלי לא מעניין אותי הדקה. מעניין אותי לגופו של אירוע, האם האירוע הזה מחייב כרטיס צהוב, ובעיניי אני בחרתי שלא.
2: היחיד שלא עשה חשבון לדקה, לגמר, לכלום.
1: עובדיה בן יצחק.
2: עובדיה בן יצחק, דקה שנייה, גיא, גאת הביתה.
0: טוב, זה היה כניסה, לא משמו.
2: נכון, אבל זה נדיר, בדקה שנייה.
0: ודוד, מה קרה מהדקה ה-80? בבעצם נוצרה שם באמת, לא הצלחתם לעצור כצוות שיפוט, נוצר שם בלגן, המשחק לא שוחק, המון עצירות, שחקנים מתגלגלים מבחוץ פנימה, מאומות עם הספסל, ריבים. איפה ראית את האובדן שליטה? כי אתה גם הודית שמהדקה ה-80, הצוות השיפוט איבד שליטה על המשחק.
3: טוב, קודם כל אני חושב שאיבדנו שליטה, אבל בהחלט האווירה השתנתה, השחקנים, האנשים, כל מי שהיה מעורב במשחק, התנהל אחרת. העובדה שבעצם הגמר הוא המשחק האחרון, ומה שקורה אחרי זה כבר לא מעניין, נותן לי איזושהי תחושה כזאת, שמה שאחרי המבול כבר, אתה יודע, כבר לא משנה, וכל אחד מרשה לעצמו קצת יותר. בין אם זה שחקנים שמוחקים ולא יודעים לחדר הבשה, בין אם זה שחקנים שמרשים לעצמם לעשות דברים שבליגה, שיש שבוע בעוד משחק ועוד משחק ועוד משחק כזה, לא יעשו. ובאסקלציה הזאת שנותרה עם הספסלים ועם המתח שיש בין הקבוצות והתוצאה והסיטואציה וכל מה שקורה פה במדינה בשבועות האחרונים, אני חושב שזה הביא את זה לאיזשהו סיק הזה, שאנחנו כצוות שיפוט פשוט ניסינו להשתלט וניסינו ככה לספוג את זה ולהכיל את זה, ולצערי מה שקרה מה שקרה בסוף המשחק.
2: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, תן לי את ההחלטה שלך. ההתקפה האחרונה של מכבי תל אביב, היא הולכת לתת גול, הם לבד מול השוער, ואתה שורק לסיום.
3: בגדול, מה שאני שרקתי, שנייה לפני שהשחקן שמסר את הכדור לאבו פאקי קיבל את הכדור.
1: למה אבל? למה? תסביר בדיוק. למה.
0: זה היה 2-1.
1: אם תיתן לי הסבר רגיוני, אני אגיד לך אתה צודק. מה, למה?
2: הלכו לעשות את ה-3-1 בקלות.
3: רגע, השיקול שלי בראש היה, שבגלל שזה גמר וכבר אין חשיבות בין 2-3-1, מבחינת מי ינצח את המשחק, לא רציתי להגיע למצב שעכשיו יכול להיות שהמקרה הוא גבולי במתחילת הנבדל או במתחילת עבר, ועכשיו כל האצטדיון יעמוד 3-4 דקות, ימתחו קווים באירוע שכבר לא מעניין אף אחד. כי זה לא משנה 2-3-1, וזה החלטתי לעצור ולשרוק. אני מסכים שבדיעבד אולי...
1: דוד, זה שיקול לא נכון וגם לא
0: מתקרב. דוד, זה צריך להיות שיקול מקצועי, לא מה אם האצטדיון יעמוד 3 דקות, כי בסוף, תשמע, אבו פאחי, אם אני במקומו וראיתי איך הוא הגיב, אני מבין אותו, תשמע, זה מטריף חושים, כי הם היו 2-1. דרך אגב, היה מקרי כזה באיזה מונדיאל, הרמת קרן, אני לא זוכר איזה מונדיאל, זה היה 82, אני לא טועה, הרמת קרן, 74, הרמת קרן, ואז נגיחה, הוא שרק אחרי הרמת הקרן, והכל נפסל. אתה יודע...
3: אני מקבל את הביקורת שאולי עדיף לא לעצור, אני ישב לי בראש, והשיקול שעשיתי שפשוט זה כבר אין הבדל מבחינת מי ייקח את הגביע.
2: זה המזל הגדול, כי באמת, 2-1 או 3-1 זה לא משנה, יש לנו זוכת גביע, אבל קצת תמוע לעצור שחקן שבא לתת גול.
0: הוא מודה אבל שהוא היה עושה אחרת, אם וכאשר. ולגבי הוומה בסוף, וגם, ואתה רוצה לה, סליחה, סעיתי, אתה רוצה את לו כרטיס אדום, והוא נשאר על הספסל. איך זה יכול להיות דבר כזה?
2: בסדר, כתב את זה בדוח, אי אפשר להרביץ לו.
0: לא, להוציא אותו, אם לא מחדשים את המשחק.
3: במקרה הספציפי הזה, בגלל שהוא כבר עבר לערכאות המשפטיות של התאחדות, אני לא רוצה להתייחס.
0: אוקיי.
3: אני יכול להגיד שלגבי המומה בסיום, אחד האירועים הכי, איך נקרא לזה, יצאתי בתחושה מאוד מאוד חמוצה, היה פשוט לא נעים, על גבול המגיל להיות שם, אתה... עומד שם חסר עוני, ואתה רואה אלימות שאני לא נתקלתי בה, בטח לא בליגה המקצוענית, ופשוט חבל שברגע עתיש לכדורגל, אחרי שהיה ארגון כזה מופתי שכל היום הזה, שכל המשחק הזה, ובכל הכדורגל, וכל העולם, וכל האנשים שבאו לראות ולחוות, ובסוף אנחנו יוצאים ומדברים על הדבר הזה.
2: אני רוצה לשאול אותך, בטח כתבת לא מעט בדוח על כמה שחקנים, לגבי בן חמו. הבלם של מכבי תל אביב, אתה הצגת אותו כמי ש... איך אומרים את המילה? שהוא הסית את הקהל?
0: הציס.
2: לא... הציס, משהו כזה, נכון? מה כתבת בדוח? הציס?
3: תראה, בגלל הנושא המשפטי, אני מנוע מלדבר על ה...
2: לא, לא, אני, אתה יודע מה השאלה שלי? לא, לא, לא, לא נכנס לעניין המשפטי. האם אתה ראית את בן חמו רץ לקהל של מכבי או לקהל של באר שבע? כי זה הסיפור הכי גדול פה.
3: אני לא ראיתי אותו רץ לקהל של באר שבע.
2: נו, אז איך הוא הציס? אם הוא רץ לסמוך עם הקהל של מכבי, אין פה הצסה. הצסה זה אם הוא רץ לקהל של באר שבע.
3: אני מעדיף לא להתייחס.
2: אתה מבין אותי, אורי?
3: אחרי שהמקרה נותח עם הוועדה ועם הייעוץ המשפטי, אפשר לדבר על זה.
0: דוד, אני רוצה לשאול אותך...
3: רגע, אני ביקשו ממני לא להתייחס.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר כללית, כי גם עשינו יחד עם... צ'רלטון והאיגוד השופטים, לצערי המלחמה קטעה את זה, אבל תוכנית עם זיו אדלר שמסביר החלטות שיפוט.
2: בהסברים הם הכי טובים בעולם, על המגרש אין להם מושג.
0: לא, לא, לא. אני גם שופט פרמייר, אני גם שידרתי 2-3 משחקי פרמייר ליג, אבי שידר גם
2: כאן. לא, פרמייר ליג וספרד אני רואה, יש מלא טעויות.
0: מלא טעויות בכל מקום, ואני חושב שההנגשה היא מאוד חשובה, וזה שבכלל דוד מדבר איתנו זה מבורך.
2: יוצא מן הכלל. הם השתנו, איגוד השופטים של פעם לא נותן לך.
0: אני רוצה להחמיא לך, דוד,
1: אתה אומר שגם בביקורת ויפה מאוד. דוד, קודם כל, הוא מדבר ובאומץ, וגם מודע גם לטעויות. ואני אומר עוד הפעם, שופטים הם בני אדם, והם כמו שחקנים, יכולים לתפוס גם משחקים
2: נכון,
1: פחות טובים.
2: נכון, נכון.
1: ואני אומר שוב פעם, דוד הוא אחד משלושת השופטים הכי טובים שיש לכדורגל הישראלי. חד וחלק אני אומר את זה. לשנים הבאות, ואני חושב
2: שלומדים
1: את טעויות והם ממשיכים הלאה, זה הכל.
2: ככה גם חושב האיגוד, כי הוא קיבל משחקים גדולים מהעונה, ואני רוצה לסיים...
1: בצדק הוא קיבל
2: דרך. אני רוצה לסיים עם דוד, עם משהו מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, שהגיע העבר לעולם, אני שמחתי, אני אמרתי, תשמעו, נכון, ייקח כמה דקות, קבוצות אולי לא ישמחו, אבל בסוף בסוף נלך הביתה עם כל האמת, עם החוק, עם ה... קיבלנו את מה שצריכים. וזיו אדלר, למה קפצתי שאמרתי לך? כי זיו אדלר כל הזמן שמדבר איתנו עם העיתונאים שמתעניינים בשיפוט, אמר, לא צריך כל הזמן לחפש ולקרוא מעבר לשיפוט. רק אם זה משהו קיצוני, באמת, השופט לא ראה, תקראו לו. עכשיו אני שואל אותך כשופט בכיר שכל שבוע בליגה מקבל ור, האם אתה חושב שכל ההתדיינות הזאת בין שופט עבר לשופט המשחק היא מספיק טובה? אם יש מקום לשיפור. אני רואה המון פעמים, דוד, שעבר מקלקל לכם.
3: קודם כל, זה הרבה הרבה שאלות, אז ככה, למצוא את הדרך לענות. בגדול, אני חושב שהכניסה של עבר, היא עושה חסד ועוזרת מאוד לשופטים. בין אם זה טעויות שנעלמו מן העולם, כמעט לחלוטין, קרי נבדלים, קרי עבר לא עבר את הקו, זאת אומרת, היום אם אתה תלך למשחק ויהיה טעות בנבדל, שלא תוקן בבר, זה קטסטרופה, ולשמחתי כבר אין כמעט אירועים כאלה. תמיד ישארו מחלוקות בכדורגל, על פנדלים, על אדומים, ולא טכנולוגיה כזאת, ולא טכנולוגיה אחרת, תמנע את זה. בסוף גם אנחנו לא מנצחים את זה תמיד בצורה, מה שנקרא אובייקטיבית, כל אחד קצת מפוזיציה, כל אחד קצת מהקבוצות שהוא עד, ותמיד אפשר לקחת אירועים שהם על הגבול, ולקחת אותם לאזור כזה או לאזור אחר, זה נורא נורא קשה למסגר את כל ההחלטות באדום או לא אדום, פנדל או לא פנדל, ותמיד המחלוקת יישאר, בין אם ישימו שם שופט אחד, שני שופטים, עשרה שופטים, גרמנים, ישראלים, לא משנה מאיזה מדינה תביא, יש בעיות עם עבר בכל המדינות, קשה מאוד למצוא את הנוסחה איך לעשות שהשופטים ישפטו לבד ולא יצטרכו את עבר, ובצד שני איך עבר מתקן את הטעויות.
2: כן.
3: אנחנו עובדים השנה מאוד מאוד קשה על מנת להשתמש בבר כמה שפחות, רק אפילו מתוך העיקרון שאנחנו מבינים שבעבר שאנחנו משתמשים בשיפוט המסך, אנחנו מבזבזים הרבה מאוד זמן, ואנחנו רוצים לשפר את המוצר, ואנחנו רוצים שיהיה פלואו כמה שיותר לשידור, ושכמה שיותר דקות לשחק, וככל שהולכים יותר לבר, אנחנו מבזבזים את הזמן נטו בצורה דרמטית. אז אחת המטרות, אחד הדברים שניסינו לעבוד עליהם, אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, לא הלכתי למסך, למעט את זה פעם אחת בפלייאוף, מספר חודשים, ובעיניי זה הישג מאוד מאוד משמעותי, כי זה אומר שלא רק שדיאקתי, אלא גם תרמתי למוצר ותרמתי לכדורגל הישראלי, אני חושב שזה המטרה של כולנו, וכך חשוב לי למסגר שגם אתמול, עם כל הרעש והמכות, הבלגן וזה, אני חושב שאנחנו יוצאים בתחושה טובה באיגוד, שלא הכרענו, שלא השפענו, וכל משחק אפשר ללמוד, בטח ובטח ממשחק הזה, ואנחנו כבר עם הפנים קדימה, לחופש אחרי התקופה המטורפת הזאת.
2: נכון. קודם כל, שתהיה לך בהצלחה רבה, באמת, כמה שפחות תלך לעבר. ובאמת, כמו שאבי קודם אמר לך, כל הכבוד לך שאתה עולה, יש ביקורת, נכון, יש נכון. שאלות, אתה עומד מולם ועונה לנו, ואנחנו ממש מודים לך, דוד פוקסמן, השופט הבינלאומי, תודה.
0: תודה, דוד.
3: יאללה, בכיף,
2: ביי ביי. ביי ביי, פרסומות ונשוב.
5: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
6: ערב טוב חברים, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש אשדוד אשקלון, עמוס מניצנים עד מחלף גן יבנה, וכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה, ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
5: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. 103
7: FM. עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
5: במחסני חשמל.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
4: עלם 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
5: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
7: חזרנו, אנחנו אומרים ערב טוב לאייל שוויקי, מנכ״ל בית הנשיא. אהלן אייל, מה שלומך?
8: ערב טוב חברים, מה שלומכם?
7: אתה יודע, דיברנו קודם על הנשיא הרצוג שאתה מלווה אותו, והיה בשני גמרים שבטח, כן, שבטח הנשיא, אני אגיד את זה, בגלל שזה נשיא, צריך לתת לו המון כבוד. בוא נגיד, בלשון המעטה הוא לא אהב, נכון? גם בסמי עופר וגם אתמול בטדי.
8: נכון, אני חושב שאתמול, אני אתחיל רגע לפני, כשהגעתי למגרש, אני הגעתי בערך 40 דקות, שעה לפני, אני בטוח ששניכם מכירים היטב את הצומת מתחת לטדי בין הגן הטכנולוגי לאצטדיון.
9: בוודאי.
8: והגעתי, והיה שם חסימה של המשטרה, והסתכלתי פתאום על הכביש, הכביש היה נראה כמו אחרי שדה קרב, כי היה שם תקרית בין שני מחנות האוהדים, וכבר שם ככה הבנתי שהיה שם איזה אירוע מאוד לא נעים. ואחרי זה, בתוך המגרש, בוא נגיד שברבע שעה האחרונה של המשחק, אני חושב ששיחקו נטו אולי 3 דקות, וראינו שם, מה שנקרא, הזכרת את הגמר שלפני שנתיים, אז אתמול הגדילו ועשו, זה לא היה הקהל, זה היה שחקנים.
9: נכון. שזה היה יותר גרוע.
7: שזה מבחינתנו הרבה יותר גרוע.
9: בהחלט.
8: זה מטורף, כי בסוף, באמת הגענו אתמול למשחק, ראינו בעצם באמת את כוחו של הספורט ושל הכדורגל בפרט, לחגיגת ספורט אמיתית עם המון משפחות ונוער וילדים. ובסוף הספורטאים שיש להם תפקיד מאוד חשוב בעיצוב דמותם של אותם נערים ונערות שמהווים מודל לחיקוי בשבילם, נכנסו שם וראיתי תמונות, כי היה שלב שאנחנו ירדנו למטה לדשא וראיתי היום את התמונות, זה היה כמו מחזה של האבקות.
9: יאללה, אבל אתה יודע, בסוף כדורגל, שנייה, כדורגל זה בסוף פריזמה של החברה, אנחנו, אתה יודע את זה לא פחות טוב ממני, אני מניח.
8: חד משמעית.
9: ואתמול באמת לצערי חווינו פריזמה של החברה, כשאנחנו לא האמנו, אתה רואה מצד אחד ביציע את אמילי דמרי וזיו ברמן, ובצד השני איתנו.
8: מאוד מרגש, פגשנו אותם, וזה מאוד מרגש.
9: אין מרגש מזה, ואז אתה רואה את האלימות הזאת, ולפני המשחק ראינו, אני לא יודע אם יצא לך לצפור.
7: שלחנו פה סרטונים, סרטונים נוראים,
9: גם בין אוהדים, וגם אוהדים שמדברים, גם אנשים בשוק שמדברים בצורה נוראית על ישראלים אחרים. איך אנחנו בעצם משתמשים בספורט כדי אולי לשפר, כי המצב פה, חזרנו לשישי לאוקטובר. זה נורא.
8: קודם כל, אני חושב שזה, נגעת בזה, אני חושב שזה מסמל בעצם את סוג של תהליך שהחברה שלנו עוברת, שאנחנו חייבים ככה לשים ברקס חירום ולטפל בזה. אני שוב חוזר רגע לגמר לפני שנתיים, אני אומר כאוהד ביתה ירושלים, אני זוכר את ההתרגשות שלי, שמחתי נורא שהנשיא שאני עובד איתו מעניק גביע לקבוצה שאני אוהב, ואז ככה הקהל פרץ למגרש, וככה זה נורא יחזב אותי שככה זה יסתיים.
9: אז הוא לא היה נקווה בעצם את הגביע באותו אירוע לקבוצה נכון, שאתה אוהב.
8: כן. נכון, נכון, נכון. ואז אתה יודע, אתה כל פעם חושב שהגעת לאיזה נקודת ככה שבר שככה זה הכי חמור שיש, ואז פתאום אתמול אתה רואה את התמונות שהספורטאים עצמם שאמורים לעבוד דוגמה לאותו קהל בעצם חוטים לתפקידם, נקרא לזה ככה, וזה עצוב מאוד. ואני חושב שגם ברמת מעבר קראתי כבר היום ההתאחדות ויבחנו את הענישה סביב הדבר הזה, אני חושב שגם למועדונים עצמם יש תפקיד, ואני יודע בוודאות שגם מיץ' גולדר וגם אלונה ברקת סולדים מהתמונות שראינו אתמול, ומצופה אני חושב גם מהמועדונים לעשות איזשהו
7: חשבון. נקווה, באמת, נקווה שמיץ' גולדר ואלונה ברקת אכן יעשו. אני רוצה לשאול אותך, לבית הנשיא יש הרי משקל מאוד מאוד חשוב לדברים שקורים במדינה. אתם מעלים את זה לסדר היום בבית הנשיא על העניין הזה של האלימות, לא רק במגרשים, איך אנחנו פותרים את העניין הזה שהיום בארץ? שיגעון.
8: אז אני רוצה להתייחס לשני דברים. אחד, מגעתי מקודם, אני חושב שאורי, אתה שאלת לגבי הספורט.
7: נכון.
8: אז בתפיסה שלנו בבית הנשיא, קודם כל יש לנו מיזם בתחום הספורט, יחד עם עמותת ערכים בספורט, ומשרד תרבות והספורט, והמון שותפים טובים אחרים. ואנחנו רואים בספורט הרבה יותר ממשחק. והספורט בינינו, בעיניי, בטח הוא כלי חינוכי וחברתי מהמעלה הראשונה. והשותפות שלנו בעצם נועדה להשתמש בכוח של הספורט כדי לחזק שייכות וערבות הדדית וביטחון עצמי ועבודת צוות, ובאמת אני מאמין באמת באמונה שלמה שילד שמרגיש שהוא חלק מקבוצה, מקהילה, מקבל כלים לחיים הרבה מעבר לספורט ולמגרש, באמת מקבל איזשהו סל כלים, ובסוף כשאתה רואה תמונות כאלה כמו אתמול, אז ככה זה שם איזה עננה שחורה סביב הפעילות הזו, וזה מבאס מאוד. ודבר נוסף שאני אציין, אני עומד בשליחות הנשיא, אני עומד ברשות פורום לאומי למאבק בבריונות וחרמות ופגיעה בבני נוער, גם ברשתות ולא רק.
7: נכון.
8: ואני חייב להגיד שהיום, ממש היום, היה לי דיון מאוד ארוך של שעתיים וחצי בנושא הסופר חשוב הזה, והדיון בעצם נפתח, הייתה התייחסות לסיפור של המשחק אתמול, והתמונות שראינו שם. וכי בסוף, שוב, זה מחזיר אותנו לעובדה שאתה מצפה מספורטאים והרבה מובילי דעת קהל שיש לנו, שיעבו מודל לחיקוי לאותם צעירים. והשתמשו בכוח הזה שיש להם כדי לעבוד דוגמה טובה וחיובית.
9: אז יאללה, איך אנחנו מגייסים אותם? קודם כל אתה צודק, ואני גם מברך על הפורום הזה, אבל הרבה פעמים פורומים כאלה הם הרבה מאוד דיבורים, ומעט מאוד שיניים ומעשים. איך אנחנו מייצרים פתרונות? איך אנחנו מגייסים את הספורט, שהוא באמת, אני חושב, סוג של קונסנזוס מסוים, ואפשר דרכו גם להגיע לילדים, בוודאי לילדים, איך אנחנו עושים את זה, יחד עם הקבוצות שאני בטוח שישתפו פעולה, כדי באמת לעזור, אתה יודע?
8: אז אלף כל, אני אגיד גם, אתה יודע, אנחנו אומרים ככה, מתחילים ביקורת על מועדונים, אבל אני יכול גם לשבח ולהגיד הרבה מילים טובות, על באמת כל המועדונים בליגת העל, ולא מעט גם מהליגה השנייה, כי יש פעילות ענפה לאורך כל ימות השנה, סביב ביחד עם בני נוער ועם כפרי נוער ועם נוער בסיכון, ואני יכול רק להגיד אתמול במחצית של המשחק, הנשיא העניק תעודות לנציגים של 4 בתי ספר, מיוזמה מבורכת של עמותת סיסמה לכל תלמיד, יחד עם ההתאחדות לכדורגל, שבעצם פועלים למיגור אלימות ופגיעה בבני נוער, 4 בתי ספר שזכו מתוך מאות. ואתה רואה מצד אחד את האופטימיות הזו ואת הבני נוער המדהימים האלה, כן? שעושים הכל כדי להילחם באמצעות הספורט, ואז אחרי זה אתה רואה את המרות וזה ככה מבאס. אבל תפקידנו, אני תמיד אומר, אנחנו בבית הנשיא עדיין אופטימיים, ואם אנחנו נאבד את האופטימיות אז באמת
7: אל תאבדו את האופטימיות, אבל אני חייב לשאול אותך לסיום. ברגע שנשיא המדינה מר הרצוג צופה במה שכולנו צפינו וגם אתה היית שם, מה הדברים שיוצאים לו מהפה? מה הוא אומר שהוא רואה את האלימות של השחקנים?
8: אני מניח שיצא לכם לשמוע, הנשיא השבוע התבטא בחריפות על האלימות שגואה וגוברת בחברה הישראלית בכלל. וחייב להגיד שוב, הנשיא מאוד הדגיש בדברים שלו, כי היה חלקים שבתקשורת או פוליטיקאים מסוימים שרצו לעשות, כאילו הנשיא ככה השחיר את החברה הישראלית כולה. והנשיא הקפיד במילים מאוד מדודות ומדויקות. הוא אמר בשולי החברה המפוארת שלנו, לא בכדי. כי יש לנו קומץ בכל מיני מגזרים שמתנהג באלימות ובבוטות והנשיא לא אוהב את זה, והנשיא דואג מזה מאוד, ובסוף התפקיד של כולנו, וזו אחריות באמת של כל אחד ואחת מאיתנו, בטח המבוגרים, לשמש דוגמה ומגדלו, ולהוביל את באמת לחברה טובה, ומגובשת ומאוחדת יותר, באמת למען הילדים של כולנו, בסוף כולנו רוצים לראות במגרשי הכדורגל יותר ילדים, ויותר נשים, ומשפחות, ואתמול אני חושב
0: ופחות אלימות.
8: והרבה פחות אלימות. בואו נגיד גם כן שהשנה חווינו, אני חושב, עונת כדורגל משובחת, ראינו גם, היה משחקים שהיה בהם אלימות, אבל ראינו גם המון קהל, לדעתי היה נשבר סי, אני חושב...
7: לא, הפלייאוף העליון, דיברנו על זה שכל משחק כמעט היו 30,000 איש, יופי,
8: מדהים,
7: של,
8: מדהים,
7: יופי של הצגות, רק להוציא את כל התפוזים הרקובים מהקופסה.
8: נכון, ובזה צריך להמשיך להילחם. ואני מקווה שאנחנו כולנו נראה פחות אלימות, יותר ספורט.
7: הלוואי.
8: ובאמצעות הספורט גם נזכה לראות דברים הרבה יותר טובים לחברה שלנו בכלל.
7: יפה. אייל שוויקי, מנכ"ל בית הנשיא, תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה רבה חברים, ערב טוב, ביי ביי.
7: בשבת האחרונה ראינו את פרק הבכורה במלכת השכונה, סרט על בני יהודה.
9: סדרת
7: דוקו, כן, סדרת דוקו של 4 פרקים בכאן 11, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לאייל אלישע, במאי ויוצר הסדרה, אלן.
10: ערב טוב חברים, מה נשמע?
7: אתה יודע, אני רוצה להתחיל איתך בשאלה, אני מכיר את אלירן עטר המון המון שנים. אלירן עטר, שהיה שחקן כדורגל, לדעתי הוא גם היה בתקופה מסוימת כוכב כדורגל, אני לא מדבר על
9: השחקן העונה.
7: כן, לכן אני הפרדתי אותו מהשנים האחרונות של בני יהודה, ואלירן הוא... תמיד אמר לי, הוא לא יכול לסבול תקשורת, הוא לא דיבר עם עיתונאים, הוא לא התראיין. תן לי איך אתה מוביל אותו לסדרה, לפרק הראשון שהוא מדבר בכל כך פתיחות.
10: שאלה ממש טובה, כי קשה לי לשים את האצבע על הדבר שהיה שם באמת, אבל אני חושב שאלירן ואני קצת דומים באיזשהו אופן, שנינו גדלנו באותו אזור, יד אליהו, דור מזרח תל אביב, כל אחד הלך מכיוון אחר, הוא ממש גדל בשכונה, למד בשכונה, שיחק בבני יהודה, אני למדתי בבית ספר במרכז העיר, כאילו יותר כזה אינטגרציה, בית ספר לאומנויות, אז כאילו בעצם אנחנו שני נגטיבים של אותו מקום, ואני חושב שהבחירה שלנו, הפגישה שלנו הראשונה, הייתה מאוד מאוד טובה, ופשוט היה קליק, ואני לא תקשור, אני לא יש תקשורת, אני לא מחפש סקופים, ואני לא מחפש...
7: אבל הבאת סקופ ענק, אלירן עטר בפעם הראשונה בחייו, מדבר אפילו על התקרית של, שצעקו לו בכל המגרשים, אלירן שודד סקנות, פעם ראשונה שהוא מתייחס לזה.
10: פעם ראשונה לגמרי, ויש עוד סקופים בהמשך, אני אתן לכם קצת טיזרים, יש עוד דברים מעניינים מאוד שאלירן מספר, ובלי קשר, אני יכול להגיד, שמה, אני אפילו לא שאלתי אותו על זה, זה ברמה הזאת, זה... פשוט שיחה שהתנהלה, ואני חושב שהוא הרגיש מקום מאוד בטוח. וכן, וכנראה שגם היה לו דברים להגיד. כאילו, כנראה שהדברים האלה נשארו אצלו הרבה זמן.
0: ישב לו על הלב.
10: כן, תשמע, הוא עבר הרבה עם הדבר הזה, אין מה להגיד. כאילו, אני לא חושב שיש שחקן בישראל כוכב כזה גדול שסוחב על עצמו כזאת שתיקה לאורך כל כך הרבה שנים.
7: כן, וזה גם נכנס הביתה, הילד בבית ספר. יש לזה התפתחויות.
9: הוא לא דיבר עם עיתונאים אחרי משחק, ועכשיו הוא הכניס מצלמה לאוטו, לשיחות עם הילד, עם האישה, עם הבת, שמדברים על הדברים הכי, אתה יודע, על הנימים הכי רגישים. זה היה באמת, תקשיב, הייתי מאופנת, והבאתי את הבן שלי לראות.
10: לגמרי, תשמע, המוטיבציה המרכזית שלו להכניס אותנו הביתה, הייתה קודם כל בשביל בני יהודה ושביל המועדון. זה היה הרצון שלו לעשות, המחשבה הייתה שעולים ליגה, אנחנו באנו לעשות סדרה על עליית ליגה.
7: אני ישר תיארתי לעצמי את זה, כי באמת...
10: זה היה הרצון.
7: זהו.
10: ברור, אלירן עובד, מגיע, משקיע הרבה כסף, בפעם השנה שנייה ברצף כבר, שנה לפני זה, לדעתי, איבדו את העלייה לשני שערים.
9: כן, הם ביטו את עומר פרץ מחזור
7: כן,
9: אחרון.
7: הם שיחקו באום אל-פחם וטבריה ניצחת הרצליה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד משהו בעניין הזה, שאני אומר לך שזה מבחינת איש תקשורת ספורט, זה נקרא סקופ. כאשר יושבים בחדר, ואפילו אלירן עובד, לא מעניין אותו שיש מצלמה ומיקרופון ואומר, המאמן הזה הוא לא מאמן, הוא מאמן יכול לאמן נערים, בית הוא אמר. שמעת את זה, אבי?
9: לא. בחיים
7: ככה הוא אמר.
9: תראה את הסדרה.
7: אתה מבין מה...
9: לקודש הקודשים של ה...
7: בדיוק.
9: נכנסתם לקודש הקודשים של הצוות המקצועי, אתה יודע, נדיר שנותנים להכניס מיקרופון, לתדריכים, לשיחות אחרי משחק.
7: אתה הבנת באותו רגע שאלירן עובד אומר על ססי המאמן, הוא לא מאמן, הוא יכול לאמן נערים בית, הבנת מה יש לך ביד באותה שנייה?
10: אני אוהד כדורגל מאז שאני ילד קטן, ואני אוהב קולנוע מאז שאני ילד קטן, וכשהגעתי לדבר הזה והכל התחבר ביחד, התחושות שהיו לי בגוף בזמן הצילומים האלה, אני לא יכול לתאר אותן. זה צמרמורות והתרגשות שאני לא מאמין שנותנים לי את האפשרות להיות ברגע הזה. ואני חושב שהדבר הכי חשוב שלי בתוך ההליך של היצירה הזאת היה לשמור גם עליהם בתוך הדבר הזה, ולהיות, לתת את המבט האמיתי והכנה, כמו שהם פתחו להתדלת בצורה הכי כנה ואמיתית שיש, וזה מה שמיוחד בסדרה הזאת.
7: אז בוא רגע תהיה כנה, ואומרים בעברית כן ואמיתי, לא כנה, כן ואמיתי. תגיד לי, אייל, אם היו צילומים שאחרי זה באו אליך אנשי בני יהודה ואמרו, וואלה, אייל, את זה תוריד.
10: לא היה רגע אחד שבו אנשי בני יהודה סגור בפני את הדלת. לא היה רגע אחד שבו אמרו לי לחבות המצלמה וזה לא מתאים. ואני אגיד לך יותר מזה, אף אחד מהמצולמים לא ראה קטעים מהסדרה.
0: זאת הטעות שלהם.
10: זאת לא הטעות שלהם.
9: למה? זה מדהים.
0: זאת טעות גדולה שלהם. כי בסוף אתה מסתכל רק על הצד שלך, אייל, ואתה לא מסתכל על התדמית של המועדון, וזאת הבעיה פה.
10: אתה יודע משהו? אני חושב שאתה טועה, ואני חושב שמרחק הזמן יוכיח לך אחרת, ואני חושב שמה שהם עשו פה זה דבר ענק.
7: רגע, אייל,
10: עוד אוהבים לבני יהודה.
7: שנייה.
10: ואני ממליץ לכל מועדון לעשות את זה, כי מה שקורה במצב הזה שעושים דבר כזה, זה שאנשים, האוהדים, רואים כמה לאנשים אכפת.
9: נכון, אתה מעניש באלף.
10: בדיוק.
9: האנשים שנראים רחוקים לאוהדים.
7: רגע, אבל...
10: בדיוק, אם במכבי חיפה, בקבוצה שאני אוהד, דרך אגב, היום, בכל בלגן ההתנהלותי שלה, היה שם מישהו שספר את הסיפור האמיתי, אני בטוח שהאוהדים היו מבינים הרבה יותר טוב את המוטיבציות של האנשים שפועלים מאחורה, ואני בטוח שזה יעשה רק טוב לפתוח את הדברים ולתת לדברים האמיתיים לצאת החוצה.
7: אני איתך, אבל אני חייב לשאול את אבי נימני, אבי, למה אתה חושב שלא? אני חושב שפתיחת דלת, לשמוע את כל הדברים, לראות את כל הדברים, זה נהדר.
0: אני בעד פתיחת דלת כמובן, אבל הכל עם פרופורציות, הכל עם גבולות. יש דברים שלא צריכים לצאת החוצה מקבוצת כדורגל. יש דברים בחדר הלבשה שלא צריכים לצאת מקבוצת כדורגל. יש דברים שאם הם יוצאים בצורה לא טובה, הם גורמים לנזק תדמידי, לפעמים בלתי הפיך. לכן צריך להיות מאוד מאוד זהירים. הוא, אני מבין אותו, הוא מהצד שלו, יש לו את האינטרס שלו, והוא רוצה שיהיה צופים, ויהיה עניין, ויהיו דברים קיצוניים, וזה בסדר גמור. אם אני הייתי בפוזיציה שלו, גם כן, הייתי עונה על השאלות ועל התשובות כפי שהוא עונה, כי הוא רוצה לגרום לחשיפה. אבל אני, אם אני בתור בעלים של מועדון, לא הייתי מוכן.
9: אז אני רוצה לפתוח את זה איתך, אייל, מה שאבי אמר, ואני, דרך אגב, אני מסכים עם חלק מהדברים, האם היית עושה סדרה דומה, עם החלטה משותפת לגבי תכנים עם המועדון? זאת אומרת, יש גישה חופשית, אבל גם למועדון יש מילה לגבי מה כן יוצא ומה לא.
7: זה לא שווה.
10: אני לא בטוח שזה.
7: לא שווה. לא שווה מה פתאום. תשמע מה הוא אומר לך. הוא היה באלם שהוא קיבל את החומר הזה, עכשיו פתאום יבוא אליו, אלירן עובד יגיד לו, סליחה, אמרתי את הדברים האלה למאמן, אל תשדר את זה. מה פתאום? אייל, אני צודק או לא?
10: אתה גם צודק במובן הזה של כאילו חופש יצירתי ואומנותי, כי בסוף אני עושה קולנוע דוקומנטרי, קולנוע דוקומנטרי זה גם מציאות וגם אמנות משולבת, זה לא פיסת מציאות בלבד, וזה לא רק אמנות. ובלי קשר לדבר הזה אני חייב להגיד, האנשים שיראו את הסדרה והשתתפו בה, הם יודעים טוב מאוד איזה דברים לא נכנסו לסדרה, והם יודעים טוב מאוד כמה אני כן שומר עליהם, וכמה יש את הערך האמון ההדדי פה, כמה הוא חשוב. בסוף אנחנו מספרים סיפור של עונה.
0: הכל זה בעיני המתבונן, תזכור את זה.
10: זה נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאין פה דמות אחת שמקבלת איזה פן אחד.
0: שלא תתבלבל, אני לא חס וחלילה נגדך. אני בסוף מסתכל מצד של מועדון שרוצה לשמור על התדמית שלו, רוצה לייצר תדמית אחרת, ופתאום רואים דברים שלא נראים הכי טוב בעין, זה יכול לגרום לנזק, חבר'ה.
7: אז כאן אני רוצה לענות לאבי נימני.
10: רגע, אבי, ראית את הפרק?
0: לא ראיתי.
7: לא יצא לך.
0: באופן כללי.
7: אז אני רוצה...
0: קודם כל, אני מבטיח לך שאני אראה, בוודאי.
7: כן, אז אני רוצה להגיד לענות לאבי נימני, וזה בעצם מה שאני עונה לאבי נימני, זה שאלה לאייל. מכבי תל אביב, סליחה על הביטוי, אני מכניס במרכאות, סוג של מועדון פלצן, זה לא... רגע, אני אסביר למה אני מתכוון. כי אבי אומר, צריך במידה בזה. אני אומר לאייל, שימו היה עושה את זה במכבי תל אביב, סגר איתם, עם אנגלידיס, עם גולדר, אין לי בכלל צל צילו של ספק, חצי מהצילומים שלו, מבקשים ממנו להוריד.
10: חד משמעית, ואני אספר לך סיפור.
7: הוא לקח פה מועדון שכונתי, והוא קיבל פה הכל.
10: נכון, זה נכון. בני יהודה זה משהו מיוחד, גם ברמת הרגש, גם ברמת הלב, וברמת הדלת הפתוחה. זה באמת מקום אחר, אין כאלה מקומות. ואני אספר לכם סיפור בלי להזכיר תמיד השמות. אני בתחילת העונה התחלתי שני דוקונים במקביל. אחד על בני יהודה, ואחד על קבוצת כדורסל מובילה בישראל. באיזשהו רגע בעונה בקבוצת כדורסל, לא פתחו לי את הדלת של החדר הלבשה אחרי חשד רציני מאוד. ואני באותו רגע סיימתי את הצילומים, כי הבנתי שאם זה לא אמיתי, אין לי מה לספר, כי בסוף עבודה הזאת גם הצליחה, וזכתה, לא משנה במה. ואם הייתי מספר את הסיפור הזה בלי לראות את הרגעים הקשים, זה לא היה שווה את המסע הזה, את הדרך. האמת בשביל יוצרים כמונו, ואגב אני רוצה להגיד גם תודה רבה מאוד וחשובה ליוצרים השותפים שלי, עמנואל ברבי ורפאל בלולו מבי פילם שהביאו אותי לפרויקט הזה, שהם קיבלו את הגישה מדרך איציק ששו בהתחלה למועדון והביאו אותי, אנחנו, יש עומד בפנינו אור אומנותי ואור, אני לא אקרא לזה עיתונאי, כי זה לא עיתונאי, זה פשוט דוקומנטרי של אמת, והקבוצה השנייה שהתחלתי את הדוקו, פשוט זה נפסק באמצע, כי זה לא היה...
7: אני יודע, אני יודע על מה אתה מדבר.
9: רגע, אני רוצה לשאול...
7: רגע, הוא מדבר על הפולטיב כדורסל לדעת.
9: אני אומר, אני אומר. אני רוצה לשאול אותו, אייל, שאלה אחרת. היה שם הקטע, פרימו, אתה ראית את הפרק הראשון, נכון?
7: בוודאי.
9: הקטע עם האוהד.
7: האוהד שבכה ברמת השרון, וקילל, והעוזר מאמן חיבק אותו.
9: אז אני רוצה לשאול אותך...
10: עמי גניש, המנהל קבוצה, כן.
9: עמי גניש, כמובן היה מאמן שוערים, אתה זוכר אותו
7: במקרה
9: מכבי פתח תקווה עם הפועל חיפה, לא משנה.
7: אני דיברתי עם האוהד הזה, אני אגיד לך את שמו, ניתן לו קרדיט, כי הוא יעלה בקרוב אלינו לשידור.
9: אז עד שתמצא את שמו, אני רוצה לשאול...
7: מתן חן.
9: מתן חן.
10: נכון, נכון.
9: אז אני רוצה לשאול, מה אתה אומר לאוהד הזה לגבי בני יהודה? אתה היית שם, אתה מאמין שהמועדון הזה, שחזר לשכונת התקווה, והעונה שוב התפספס לו, יחזור להיות מועדון משמעותי, לא אגיד גדול, אבל מועדון משמעותי בליגת העל?
10: אני, תשמע, המקום הזה הוא יותר גדול מהדמוגרפיה שלו, בוא נגיד, שכונת תקווה, מה כל השינויים שהיא עברה, זה מרגיש כאילו היא איבדה את האופי שלה, אבל זה פשוט לא נכון. יש הרבה מאוד אנשים שנולדו בתקווה והתפזרו בכל שכונות דרום מזרח תל אביב, גם קצת חולון וקצת גבעתיים, נראה לי אבי גם האזור הזה, אולי אתה יכול לחזק אותי, אני לא בטוח.
0: כן, כמובן, חולון.
10: כן, אז כאילו, זה אנשים שהמקור שלהם, רובם מגיעים מהתקווה, והאזור הזה זה אבן שואבת של תרבות, אבן שואבת של אוכל, ובטח ובטח של כדורגל. ואני חושב שהקבוצה הזאת, כל עוד היא תמשיך בדרך שלה, עכשיו היא חברה הביתה, ויש את אלירן עובד, הבעלים שלו.
0: אני סליחה שאני קוטע אותך, אני חייב להגיד לך על עצמי, אני... כל שנה שהיא לא עולה לי, אני אומר לך, זה פשוט צובט לי, כי אני גם מחובר לקבוצה, יש לי המון חברים שמועדים שבני יהודה, זה מפריע לי, אמיתי, אני חושב, אני רוצה את בני יהודה בליגת העל, כי אני חושב שמגיע לה להיות בליגת העל, יש לה קהל שייתן פה צבע אדיר לליגת העל, וזה כל שנה שזה לא קורה, זה נותן זוויתה מאוד מאוד כואבת.
7: אני רוצה להגיד לאייל, שהוא אמר לנו שחשבנו שאנחנו עולים ליגה, הרי מה קרה? גם אנחנו אנשי התקשורת שמשדרים בליגה לאומית, בני יהודה חזרה אחרי הרבה שנים לבלומפילד, בתוך דקות מכרה את כל 2,000 המינויים, מי שבא לתחילה...
9: חזרה לשכונה.
7: חזרה לשכונה.
10: אבל העונה שלי זה עונה לפני, אני חייב להגיד פרימו, אנחנו
9: מוכרים
7: את התקופה העונה קודם. כן, כמו העונה שקובי רפואה הגיעה. עכשיו, אגב, בהערת אגב לאבי נימני, מי שראה בנטפליקס נבחרת צרפת, זה משהו הרבה יותר גדול מבני יהודה. עם האוטובוס, עם הריבים, עם הבלגן, כל המדינה הייתה עליהם. זאת אומרת, בני יהודה זה עדיין לא נבחרת צרפת, ואם נטפליקס עושה, אז כל הכבוד להם שהם עושים על בני יהודה. אני רוצה לשאול אותך אם בעקבות הפרק הראשון, פנו אליך מקבוצות לעשות דבר דומה.
10: לא, עוד לא פנו אליי מקבוצות אחרות. היה כל מיני פניות שלא קשורות לקבוצות, אבל אני חושב שזה, אתה יודע, זה סדרה, צריכה להסתיים, צריך להקל אותה, הפרקים הבאים הם אפילו עליית מדרגה מאז מה שהיה לפרק הראשון, הפרק הראשון הוא איזה פרק אקספוזיציה כזה שלוקח לך איזה רגע להיכנס, והפרקים הבאים הם טירוף, ואני חושב שאחרי שהדבר הזה יסתיים, וימצא את המקום שלו במדף של התרבות הישראלית, אז אולי, כן. אולי באמת זה דברים...
7: שיהיה לכם, קודם כל אתה מדבר נהדר, אתה מסביר, כיף לשמוע אותך, ואין לי ספק שכמו שאתה מדבר ככה אתה מבצע, ואתה עשית פרק ראשון נהדר, ונהננו, ותמשיכו, אייל אלישע, במאי ויוצר מלכת השכונה.
0: אני מבטיח לראות, אייל.
7: תודה רבה.
10: תודה חברים, תודה רבה.
7: עכשיו נספר לכם ככה, יש לנו היום פעמיים דבורין, פעמיים, רגע, עוד מעט זה הפתעה פעמיים, אבל קודם ראות מתיתיהו ארגון עם הדיווחים.
11: הדיווחים בחסות.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומאפשרות ביטול מכל סיבה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
13: ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
14: ערב טוב חברים, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
13: ועכשיו הטור של דבורים.
15: מכבי תל אביב ספגה ביקורות קשות על כל מה שעבר עליה, אבל בכדורגל זה לא נגמר עד שזה נגמר. אמש, בגמר גביע המדינה שהוריד את המסך על העונה, מכבי היא זו שאמרה את המילה האחרונה. הזכייה בו בגביע הייתה פעם מיוחדת, שכן בגמר גברה הקבוצה 2-1 על האלופה הטריה, הפועל באר שבע, שבעצמה הגיעה לאצטדיון בתקווה לממש את חלום הדאבל. אמנם בתום המחצית הראשונה הובילה הפועל 1-0 משערו של אבו רומי, אבל במחצית השנייה קיבלנו תמונה שונה לגמרי. מכבי תל אביב הפכה דומיננטית, ובזכות שני השערים שהובקעו על ידי ורלה ורביבו, היא גם הפכה את הקערה על פיה. לכך כבר לא הייתה לי באר שבע תשובה מתאימה. במחצית זו נבלעו קשריה ונטורה, קנגווה ופרץ במרכז המגרש, ונראו כמי שאזלה מהם האנרגיה הכל כך מוכרת לנו. קנגווה חתום על מבצע שער היתרון של באר שבע בזכות חטיפת כדור ובישול מעולה, ומיד אחר כך על ביתה מסוכנת לעבר השוער מליקה. אלא שמליקה זינק היטב ומנע ספיגת שער שני. בכך הסתיימו הלכה למעשה ניסיונות הפועל לסכן את שער מכבי. הקו הקדמי שלה נעלם דום, שלא לדבר על הטעויות הקשות בהגנה, שעלו כאמור בספיגת שני שערי מהפך. הצהובים לא היו בסיאם, אולם מה שהציגו הספיק כדי להנחיל הפסד לאלופת הליגה. הניצחון הזה הושג בזכות ולא במקריות. הוא נבע מרוח הלחימה והרצון העז לסיים את העונה עם תואר נחשד. ייתכן שבעוד תקופה קצרה איש לא יזכור מה בדיוק היה במשחק, אבל גביע המדינה ומדליות הזהב של השחקנים ידברו בעד עצמם. מי שמנסה להמית מההישג הזה אינו מודע כנראה לעוצמות, עוצמות הרגשות שיש בענפתו של גביע המדינה. ומשום שמכבי תל אביב סיימה עמו את העונה, היא עשתה את שלה ובהצלחה. אין זה הרגע לדבר בהרחבה על מה שחובה יהיה לשפר אצל שתי הקבוצות לעונה הבאה. לכן נסתפק במשפט אחד. הן תאונות שיפור משמעותי ולא רק בעמדה אחת. אשר למאמן האלופה רן קושוך, איני יכול להסכים להתקפתו הקשה והלא מוצדקת על שופט המשחק דוד פוקסמן. קושוך הגדיר את רמת השיפוט כשערוריה מארץ השערוריות, והוסיף שהשופט פגע ברמת הכדורגל. על כך אומר לו, קושוך, ספורטאי צריך לדעת לא רק איך לנצח, אלא גם איך לקבל הפסד.
13: הטור של דבורים, גם בדיגיטל של 103 FM.
4: 103 FM.
13: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
4: 103 FM.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
17: כפוף לתקנון.
18: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה. נתירים מתוך חירה.
19: והיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: הנה אני בא, הנה זה בא,
21: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
22: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
21: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103 שפה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
1: ערב טוב דני דבורין, השדר האגדי, מה שלומך דני?
2: ערב טוב, תודה רבה, הכל ברוך השם.
3: דני, מה שלומך? כיף לשמוע אותך.
2: כן, כיף לשמוע אתכם, אני מזהה את קולך כמובן, אוזן, את פרימו זיהיתי, את אבי אני כמובן מזהה, אפילו בלילה, הכל בסדר.
1: יופי דני, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על המונדיאל, מה זה מונדיאל אם היית, חבל על הזמן, אפשר לדבר איתך מ-1970 על פלא, על הברזיל הגדולה, והלאה והלאה והלאה. דני, תן לנו את המהות של מבחינתך, את השחקנים הגדולים ביותר שראית, את השידורים הגדולים ביותר שהיו לך.
2: וואו, אני קורא לך מוישל, כולם יודעים את כן. זה, וכיוון שאתה הגעת לכל ישראל, כשאני ניהלתי את הספורט ושמחתי לתת לך את ההזדמנות, ואני יודע להעריך את זה שאתה תמיד זוכר את הדברים האלה. אני בעניין המונדיאלים רק רוצה לומר שבדיוק לפני 60 שנה, ואני לא מאמין שהזמן עבר כל כך מהר, אני הייתי במונדיאל הראשון שלי בלונדון 1966, ושם זכיתי לחוויה אדירה, כי אתה מתאר לעצמך שאני מגיע מאצטדיון בלומפילד, מאצטדיון המכביה, מהמכתש בגבעתיים, ממגרש הכוח, מהמגרש בכפר סבא, מקריית אליעזר, ולפתע פתאום אני מוצא את עצמי עם נבחרת אנגליה באצטדיון ומבלי. זה דבר שהוא בלתי נתפס, בלתי, בוודאי לא על ידי מי שהיה אז בחור בן 20.5. ואני גם רואה את משחק הפתיחה, אנגליה אורוגוואי 0-0, עם התזמורת המעוללת, עם 100,000 צופים ביציעים, ואתה יודע, אתה פשוט מאוד נדמה לך שאתה נמצא בארץ עוץ, לארץ של קסם, שאתה לא בטוח שזה אמיתי או אגדה. וכמובן, התמזל מזלי לראות גם מציעי אצטדיון ומבלי את גמר הגביע, שבו אנגליה ניצחה את גרמניה המערבית 4-2, הגרמנים הובילו 1-0, והיה שם הסיפור המפורסם של הגול עבר או לא עבר את הקו של
3: ג'ף הרסט האגדי, כן.
2: של ג'ף הרסט בדיוק, עם השער הזה, לשמחתי, בסיכומו של דבר, הרסט הפקיע בשנייה האחרונה של הדקה 120, גם את השער הרביעי, והוא הכדורגלן הראשון בהיסטוריה של המונדיאל, שהפקיע 3 שער במשחק הגמר. השני שעשה זאת לא מזמן, זהו אמבפה הצרפתי שהבקיע 3 שער במשחק גמר גביע העולם. והדבר המעניין ביותר, אתם בדיוק כמוני, קראנו ביחד את הידיעות על המחירים הלא נורמליים, הבלתי נתפסים של כרטיסים למשחק הגמר. ואני רוצה לומר לכם משהו שאולי יפיל אתכם, ואת כל המאזינים שלנו מהכיסא. כרטיס למשחק גמר גביע העולם ב-1966 עלה 5 לירות סטרלינג. 5 לירות סטרלינג בלבד. והיו כרטיסים, זה היה במקום טוב, בדיוק ביציע המרכזי מול תא הכבוד של המלכה. ולחשוב שהיום זה עולה בעשרות אלפים, הרי אנחנו תמיד צועקים, צריך לזכור שהכדורגל הוא משחק של ההמונים, והוא הפך להיות לצערי משחק של העשירים. עכשיו חוויות רבות מאוד מהמונדיאלים, יש לי המונדיאל האחרון ששידרתי היה ב-2010,

0: מכיוון שחלפו מאז 16 שנים, עלתה למגרש על במה מיוחדת במרכז האצטדיון, הזמרת שקירה, ששרה את שיר המונדיאל נכון. המפורסם, This Time in Africa, וכל הקהל היה בטירוף, אז אני מרשה לעצמי לומר שראיתי ממרחק יחסית קרוב את שקירה שרה את הפעם זה בדרום אפריקה. ומי שעוד עלה למגרש לפני פתיחת המשחק, היה קפטן נבחרת איטליה, שהגיע למונדיאל הזה, כלומר למונדיאל הזה, הגיע אחרי שזכתה ב-2004, למי אני מתכוון הגיע? לגביע העולם. קפטן הנבחרת האיטלקית הביא את הגביע במשחק הגמר, והציג אותו על קר הדשא במשחק הגמר. תמונות כאלה, אתה יודע, אני אומר גם לפרימו, וגם כמובן לאבי ולאלי אוזן, כולכם
1: אורי, ידידה, אורי אוזן.
2: אלי אוזן היה בלם הפועל באר שבע.
1: אלי אוזן עלה בשלום.
2: כן, נכון. כן.
0: אמרתי, אלי אוזן.
2: כן, הכל בסדר, אבא שלי אמר לי שהוא בן דוד, הוא בן דוד שלי שלו.
0: אורי אוזן, אורי אוזן, ידידי היקר אורי אוזן, הוא פעם כעס עליי שאמר שבשידורים, בשירים מושרים אמרתי אורי.
2: לא כעסתי, אבל ביקשתי.
0: ורק שנפגשנו בטלוויזיה, הוא אמר לי, אני אורי.
1: אני רוצה להגיד לכם שקרה לי את זה במשחק האחרון, פעם ראשונה עולה לעלות למשחק בבני יהודה, שחקן בשם אורי חסן, אחד השחקנים הכי מוכשרים בארץ, לא ראיתי מוכשר כזה.
3: גם החטיא את הפנדל דרך אגב, שחקן, ראיתי את המשחק,
1: מטורף,
2: נתון.
1: לא יודע, אבל הוא בנוער. ואני התחלתי לקרוא אורי חסן, הרי שאנחנו מקבלים את ההרכבים, מה כתוב?
2: אבל היום יש יותר אורי מאורי.
1: א', ו', ראשי.
3: והוא חסן עם א', ראיתי. חסן עם א'.
1: ואז אחרי דקות אחדות, שלחו לי הודעות, פרימו, אורי, לא אורי, זה בדיוק בסיפור שלך. דני, אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. שידרת את כל הגדולים שבעולם, כמו שהזכרת מ-66 וקלה בפלא, מרדונה.
0: לא, ב-66 הייתי מטעם חדשות הספורט, אז כמובן ככתב ולא כשדר.
1: תן לי את השאלת מיליון הדולר בעולם. יש לנו פלא, יוהאן קרויף, מסי, מרדונה.
2: רונאלדו גם אפשר להכניס.
1: אני לא מכניס, אבל אם דני רוצה שיכניס.
2: דני יכול.
1: מי הגדול מכולם?
0: תשמע, אני עדיין, מכיוון ש... 66 היה המונדיאל הראשון שלי שראיתי, ההתרשמות שהשאיר עליי בובי צ'רלטון שנבחר כמובן לשחקן המונדיאל, אוסביו היה מלך שערי המונדיאל, אבל בובי צ'רלטון שהפקיע גם שני שערים בחצי הגמר בניצחון 2-1 על פורטוגל, השאיר עליי רושם בל ימחה. כמובן שמרדונה הגדול ב-86 בעיניי הוא אגדת כדורגל אמיתית, ואני כמובן לא מגלה את אמריקה. אבל אני לא יודע אם יש עוד דקה, כי תמיד טוב לשמוע סיפור חדש ואני אתן אותו. ב-1998, גמר גביע העולם בפריז, נבחרת צרפת נגד נבחרת ברזיל. ואם אתם זוכרים, היה סיפור גדול עם רונלדו הברזילאי ממש ביום הגמר.
1: בחדר הלבשה.
0: נכון, אנחנו בעמדות השידור של כל השדרים, עוברות הדיילות ומגישות לנו את הרכבי שתי הנבחרות. ואז אני מזהה, לצערי הרב לא שמרתי את הדף הזה. אני מזהה בהרכב שרונלדו הברזילאי לא בהרכב. חולפות 20 דקות, עוברת דיילת אחרת, אוספת את כל הניירות, את כל דפי
1: כן.
0: ההרכבים.
1: דני, אתה חייב לסיים ב-10 שניות.
2: אין ברירה, דני.
0: נותנת לנו דף חדש עם רונלדו בהרכב, כמובן צרפת ניצחה 3-0, צמד של זידן, אחד נוסף שהבקיע...
2: כן, עמנואל פטי.
0: עמנואל פטי.
1: ובזה...
0: כמובן שחקנה של ארסן.
1: אבל בזה זהו. אנחנו חייבים לסיים, דני. אוהבים אותך. דני,
3: תודה, דני היקר.
1: תודה, דני. עורך ומפיק אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל ראות מתיתיה אורגון וירון זאבי, שידרנו גם ב-104.5 שמאיה פלג בן צבי. ערב טוב לכולם ולהתראות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
4: במקום אחד.
3: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו, ב-103 FM. חדשות 12. המהדורה המרכזית.
8: הקרקעית בדרום לבנון ועולה עוד ועוד צפונה על פי דיווחים בלבנון. צהל נמצא עכשיו גם מצפון וגם ממערב לבופור, ולמעשה אפשר להעריך ששהייה כזו ופעולה כזו במרחב הזה נועדה להשתלט על האזור, כי ממנו גם צופים וגם יורים לעבר אצבע הגליל. ראינו היום במהלך אחר הצהריים הודעת פינוי לכל הירן הבתיה ולעיר צור, למעלה מ-200 אלף תושבים, וכבר החלו תקיפות של חיל האוויר בשני האזורים הללו. זה צפוי עוד להתרחב גם לבקעת הלבנון, עדיין לא בבירות, היא מחוץ לתחום. יש עוד מאמץ גדול מאוד כרגע בפיקוד הצפון לאתר מודיעינית ולתקוף ולפגוע באותם מפעילי רחפנים של החיזבאללה. הערכה שם שיש עשרות כאלה, ופגיעה בהם יכולה לצמצם את היכולת שלהם לתקוף את הכוחות שפועלים כרגע בלבנון. בצד הפעולה הצבאית צריך לומר, ישראל צריכה ליזום תוכנית אסטרטגית שמצד אחד חותרת להסכם עם ממשלת לבנון, ומצד שני משמרת חופש פעולה מבצעי, פועלת גם מדינית וגם כלכלית ולאורך שנים, כדי להחליש את החיזבאללה.
9: תודה ניר, אז זה נראה לקראת עוד הסלמה. שרון קנובליך, אנחנו איתך, כך אפשר להבין מההודעה שהתושבים בצפון מקבלים בשעה האחרונה.
10: בדיוק דני, אז באמת מתקבלת הודעה אצל התושבים מראשי הרשויות שמודיעים על ההסלמה נוספת באזור. ראשי הרשויות כמו למשל במטה אשר, גם במעלה יוסף, מתחילת השבוע החליטו שאין הסעות, אבל בימים האחרונים הם ניסו שכן יהיה מערך הסעות כדי לאפשר איזושהי שגרה, אבל הם מודיעים לתושבים לפני זמן קצר שאחרי כל הניסיונות שלהם כן לאפשר הסעות, בפיקוד הצפון לא מאשרים להם לעשות הסעות, בעיקר ביישובים תמודי הגדר יש איסור מוחלט. וזה באמת לגבי זה על רקע אותם הנתונים שאנחנו רואים, רק היום 15 רחפנים שוב חדרו למרחב האזרחי, ומתחילת השבוע אנחנו מדברים כבר על לפחות 70 רחפנים שאותרו וזוהו. ונאמר שעל רקע כל הרחפנים שחודרים, ברוב המוחלט של המקרים לא מופעלת ההזקה, בטח במרחב האזרחי. ובו זה הדברים שהיום כבר אומר בכיר מפיקוד צפון לפני זמן קצר לגורמי הביטחון ביישובים, הוא אומר להם, אנחנו מתחקרים את כל האירועים ובדגש שיפור ההתראה למרחב האזרחי והצבאי גם מול איום הרחפנים, לא נוותר ונהיה הראשונים לקפוץ להגן ולסייע לתושבים ולחיילים. ואני חושבת שזה המילים החשובות ביותר בצהל, הראשונה אנחנו שומעים שמודיעים צריך לשפר את מרחב ההתראה לאזרחים בנוגע לאיום הרחפנים.
9: ואת שם בגבול הצפון, שרון, בואו נעבור למקום שבו מתקבלות ההחלטות, לוושינגטון, שליחנו שם ברק רביד. איפה עומד המסע ומתן לקראת הסכם עם איראן?
11: ערב טוב דני, אז אני רוצה להתנסח בזהירות, כי אני מרגיש שכבר היינו בנקודה הזאת לא מעט פעמים, וודאי הצופים שלנו ירגישו קצת תחושת דז'ה וו. אז בכל הזהירות, גורמים שמעורים בתיווך בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים לי שבשעות האחרונות, מימי הבוקר, הייתה התקדמות די משמעותית וצמצום של הפערים בין הצדדים. נותרו עדיין כמה מחלוקות, למשל, אחת המחלוקות היא קצת דומה למה שהיה במסע ומתן בין ישראל לחמאס בעזה, והיא השאלה של קבלת התחייבות ברורה שהאיראנים רוצים, שבעצם חתימה על ההסכם משמעותה סיום המלחמה גם בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, אבל גם המלחמה בלבנון, משהו שיהיה ברור שלא ניתן יהיה לחזור למלחמה אחרי החתימה על ההסכם הזה. זו אחת הנקודות שעדיין נותרו פתוחות. יש הרבה מאוד שיחות טלפון בשעות האחרונות, גם בין הקטרים לאיראנים, גם בין הפקיסטנים לאיראנים, בין המתווכות לבין ארצות הברית, בניסיון לסגור את, את כל הפערים האלה. הנשיא טראמפ בישיבת קבינט, ממש לפני חצי שעה, אומר, עדיין לא הושגה עסקה, הוא גם אמר שארצות הברית עדיין לא מרוצה מנוסח ההסכם, אבל הוא אמר, אנחנו נהיה מרוצים, ואם לא נהיה מרוצים, אנחנו נחזור ונסיים את העבודה. שר החוץ רוביו, אגב, דקה וחצי אחריו, אמר, דווקא יש התקדמות, ואולי נדע בשעות הקרובות לאן הדברים הולכים. טראמפ ונתניהו שוחחו אתמול על הסטטוס של המסע ומתן עם איראן, על ההסכם לסיום המלחמה. טראמפ עדכן את נתניהו איפה דברים עומדים. בכיר אמריקני אומר לי הבוקר שהסיכוי ששליחיו של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, יגיעו לישראל בימים הקרובים גדל. יש סיכוי שזה יקרה בתחילת השבוע הבא, ואני מעריך שמתישהו עד סוף השבוע הדברים יתבהרו, כי במידה ולא יהיה הסכם עד סוף השבוע, טראמפ יאלץ להחזיר לשולחן את הדיון במשהו שהוא ממש לא רוצה שיקרה, שזה חידוש המלחמה.
9: תודה ברק. אז בינתיים וושינגטון וטהרן ממשיכות פומבית לפחות להתקוטט על ההסכם המתגבש, כשאצלנו הרמטכ"ל מתעקש. באיראן עדיין לא הבינו בכלל את גודל האסון שנפל עליהם. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
12: באיראן ממשיכים היום להתענג על הפלת המטוס האמריקני הלא מאויש אתמול. היומים להגיב על מה שכינו הפרה של הפסקת האש נותרו לפי שעה באוויר.
13: They want very much to make a deal so far. They haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. They thought they were going to outweigh me, you know. We'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms.
12: בישראל ממשיכים להיערך. היום נחת כאן מטוס תדלוק ותובלה ראשון מבין שישה שנרכשו עבור חיל האוויר. השישה האלה יפעלו לצד עשרות מטוסים אמריקנים שחונים בחודשים האחרונים בשדות התעופה הישראלים כולם.
14: בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר, ועתידו יציבותו לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים. מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו. תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור. כלכלתו קורסת, ואזרחיו יותר הם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
12: ולמרות תיאור הקריסה של הרמטכ"ל, איראן ממשיכה לשלוט בכלכלה העולמית באמצעות השליטה במצר הורמוז.
15: امروز 23 فروند شناوری که از نیروی دریایی سپاه تقاضای مجوز عبور از تنگه هرمز کردند مجوزهای خودشان را دریافت کردند.
12: אולי יש כאן מסר סטירי לטראמפ, אבל כבר שבוע שמדי יום מודיעים משמרות המהפכה על מספר הספינות שלהן אישרו לעבור במצר הורמוז. לפי הודעת הטלוויזיה האיראנית היום, בתיותת ההבנות, איראן מתחייבת שבתוך חודש ישוב מעבר האוניות במצר למצב שהיה לפני שסגרה אותו, לא כולל ספינות מלחמה שקודם לכן שייטו שם באם מפריע.
16: אמריקה متعهد شده محاصره دریای ایران را لغو کند و از مزاحمت برای کشتی‌های عبوری به مقصد یا از مبدأ جمهوری اسلامی ایران دست بکشد.
12: התייחסות לנושא הגרעין אין בהודעה הזו, שבשל חוסר האמון השורר בין טהרן לוושינגטון מדגישה שתדרוש מנגנון עימות מוחשי.
17: New this hour, Iran's state TV is putting out what it claims is a draft of the initial framework with the US. Now there are a number of points in here that appear to be very out of step with a lot of the US red lines. So take this information with a very large grain of salt.
12: בבית הלבן מכחישים את הפרטים לכאורה שפורסמו באיראן מכל וכל. עובדות משנות, נכתב בחשבון שקשור לדרום. דונלד טראמפ הערב. הוא עצמו צייץ הלילה בגנות התקשורת כולה וטען שהיא מתארת כניעה איראנית כניצחון מתוחכם. כך או אחרת, על תוכנית הגרעין, טראמפ הוא היחיד שמדבר.
18: Why does Trump keep doing this? Because it works. Because people can't believe that the president of the United States is lying to them, that he's not telling the truth, that the deal is not going to happen in the next few hours.
12: בעולם המוסלמים מציינים בימים האלה את חג הקורבן, שמעלה על נס את סיפור עקדת יצחק על ידי אברהם, שהוא גם נביאם. ויהיה מי שאולי יראה בכך סימן שבסופו של יום ההיגיון יכול לנצח.
9: כן, בינתיים אזרחי איראן שהיו מנותקים מאינטרנט 3 חודשים, מנותקים מהעולם, אז חדשות 12 הצליחו ביממה האחרונה ליצור קשר עם האנשים שם, שנשמעים מפוחדים, מותשים וגם זועמים על ההסכם המסתמן עם ארצות הברית. כתבת N12, ספיר ליפקין.
19: שלום, כולם במוחקים לשבתי, אין
20: גם עוזר. אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט החל לחזור לאיראן. ואיתו יוצאות גם תחושות של זעם וחרדה של איראנים רבים שמרגישים שנבגדו. שוחחנו עם 4 מאזרחי הרפובליקה האסלאמית, והם מבועלים מהאפשרות שיחתם הסכם בין איראן לארצות הברית, שמשמעו חיזוק כוחו של המשטר הסנו.
19: בתולת העמוק המשך של איזשהו מולטרה מגויים, אין חסם מוזוקר בו מול לא הולדושי של הג'אנג לא חסקי, ואין חסם מועבל בו מול לא הולדושי של הזמרדו מילא חוסי בחיוון דיאן, ומרכז גולת של תעשרי כולן. תשירו במהו לפושי בו נדלי.
20: האינטרנט אמנם חזר לאיראן, אבל ידרו במשך 3 חודשים מזכיר להם עד כמה הם תלויים במשטר הרודני הזה.
19: از جنایت اون دو روز اندازه کافی سند ثبت و منتشر شده. چیزی نیست که جهان ندیده باشه. فقط ترجیح دادن چشمشون رو تمام چیزایی که دیدن ببندن.
21: اما میخوام بگم از این فکریت ملت ایران چیزی که پروگرام نیست.
20: وی میشو ציפה שהמלחמה תביא להיחלשות המשטר בזירה הפנימית. העדויות שאנחנו שומעים מפחידות. בעקבות המלחמה מנגנוני הדיכוי של השלטון רק מגבירים את הלחץ על אזרחים רבים, וגם ההוצאות להורג לא נפסקו.
19: خیابونا پر از نیروهای نظامی امنیتی که هنوز برنگشتن پایگاهشون از 6 شب به بعدم یه حکومتی بهشون اضافه میشن هی در هی در کنال ایجاد مزاحمت آلودگی صوتی میکنن یک هفته اخیر هم بیشتر عربده هاشون حول محور فتح و ظفر بوده و شیرین پیروزی پخش میکنن اجرای احکام اعدام شروع شده جمهوری اسلامی مثل همیشه است و احساس قدرت بیشتری میکنن
20: اسکم بن ترامپ لایران یوتیر הרבה מאוכזבים את ישראל חלק ממדינות המפרץ אבל גם רבים מהאיראנים שיכלו להיפטר משלטון האימים הזה אחרי 47 שנים, וכעת מרגישים נטושים.
19: اگر با هر شدید با ما لا معامله کنید به عنوان کرسی کنگه شما را آمریکا شناخته خواهی شد روی خون 3000 کشت پا نگذار پیامون به ترامپ اینه که تو سرش فرو کنه که ایران ونزوئلا نیست با توییت زدن و اینا نمیشه این حکومت رو رام کرد
9: کن کلوت میران بخزره لطفون اצלנו ل מלחמת הפסקת האש. גיא ורון כתבנו בצפון, יש לזה משמעות מעבר לנפגעים בגוף, ברכוש, זינוק חד בפנייה לעזרה נפשית.
22: בהחלט דני, תראה, בצפון מנסים איכשהו לשמור על שגרה, אבל השגרה האזרחית הזאת מופרעת כל הזמן. בפעילות הצבאית, קודם כל ביומיים האחרונים, צהל חזר לתקוף בעוצמה הרבה יותר משמעותית בדרום לבנון. זה אומר שמסביב לשעון רעש של ארטילריה, מסוקי קרב, עוד פיצוצים של פעילות, לא ממש מאפשר שגרה. תוסיף לזה את העובדה שאין הסעות לבתי הספר, גם דברים אחרים לא פועלים, למשל השוק העירוני בקריית שמונה מחר יהיה סגור, אין אישור להפעיל אותו, והדבר אולי הגרוע ביותר, דני, יש הרבה מאוד אירועים שלא מדווחים לאזרחים, האזרחים שומעים את ההתראות שנשמעות מתוך המוצבים של צהל שקרובים מאוד או בתוך היישובים, אבל הם לא מדווחים וחוששים מאסון כזה שיקרה. בצהל אומרים, אנחנו לא רוצים להלחיץ סתם, לא כל האירועים האלו הם אירועי אמת, אבל תראה את הנתונים על איזה לחץ ועוד איך יש. מרכזי החוסן של הגליל המזרחי והגליל המערבי מדווחים על זינוק של פי 3.5 במספר הפניות בחודשיים האחרונים. יש עלייה של כ-270% בפניות שמוגדרות חרדה דחופה, 1,000 פניות חרדה בסך הכל, רובן במוקד הטלפוני, כשהערים שמובילות בפניות זה נהריה וקריית שמונה, הערים הגדולות של הצפון שגם סובלות מהרבה מאוד התראות והזקות. לזה דני מצטרף משבר חריף במערכת החינוך, הורים מדווחים על פחד אמיתי להסיע את הילדים לבתי הספר בכבישים ובצירים מאוימים, יש 120 פניות רק בנושאים האלו, והמטפלים של מרכזי החוסן מדווחים על חזרה לאחור בחודשיים האחרונים, כל מה שעשו, כל מה שעבדו בשנה וחצי האחרונות, מאז הפסקת האש של חרבות ברזל, מהלכי השיקום פשוט ירדו לתמיון, ומפלס החרדה חזר למה שהיה אחרי המלחמה הקודמת.
9: מצב בלתי נסבל. תודה לך, גיא ורון. פוליטיקה, למרות כל ההצהרות הלוחמניות כלפי חוץ, הברית בין נתניהו לחרדים שרירה וקיימת, היום הצליחו להגיע להישג חריג, לאשר בקריאה טרומית הצעת חוק שתאפשר סבסוד למעונות היום לילדי משתמטים משירות בצהל, הכתבה של דפנה ליאל.
0: הצעת חוק קבלת ילד למעון יום והשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד בו, תשפ"ה.
1: שיאים חדשים של ציניות נשברו הבוקר בכנסת.
0: אנחנו עוברים להצבעה שמית.
1: אחרי שהחרדים איימו לתמוך בהצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, הודיעה הקואליציה שתתמוך בחוק של חבר הכנסת אייכלר, שיאפשר למשתמטים לקבל סבסוד במעונות יום. לרגל המאורע אפילו אריה דרי, שכף רגלו כמעט לא דורכת בכנסת, הגיע למליאה. למרות הלחץ של נתניהו, לא כולם הסכימו לתמוך. סיעת הציונות הדתית הודיעה שתצביע נגד.
2: צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח. אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת.
1: כך עשה גם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד.
2: דן אילוז, נגד.
23: חוק המעונות הוא חוק שעוקף את הסנקציה המרכזית והמשמעותית שיש כרגע נגד חרדי שאינו מתגייס, ולכן זה בגדול חוק פטור מגיוס בתחפושת.
1: ועדיין למרות הסדקים, הקואליציה הצליחה להעביר את חוק המעונות בקריאה טרומית.
0: בעד הצעת החוק הצביעו 44 חברי כנסת, נגד 37 חברי כנסת. אי לכך, אם אני לא אמר מה שאומר לפרוטוקול, זה לא עדור.
1: מתיחות גם בתוך האופוזיציה, אחרי שחשפנו כאן את פגישת גפני ואייזנקוט, עלה היום יושב ראש ביחד נפתלי בנט להתקפה.
24: בממשלה בראשותי כולם מתגייסים, ומי שלא משרת לא יקבל שקל. על זה הבחירות, ואני לא מתפשר על ביטחון המדינה.
25: כל מי שאומר שהוא לא יאפשר להברך אחד ללמוד, כולם מתגייסים, זה אמירה פופוליסטית לא רצינית. אנחנו צריכים לבוא עם תוכנית ריאלית ולהביא לזה שאלפי לוחמים מתגייסים לצהל.
1: גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן עשה היום אחורה פנה אחרי הדברים האלה שאמר בכנס סגור.
26: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים, ממש לא. אני יכול להגיד לך, אם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד.
27: לא נשב לא עם החרדים, לא עם הלאומנים הקיצוניים בן גביר וסמוטריץ', ולא נשב עם מחרב מדינת ישראל ואחראי הראשי למחדל השיבה באוקטובר בנימין נתניהו.
1: כעת מתלבטים החרדים מה הצעד הבא. אחת האפשרויות שנשקלות היא להשלים את חקיקת חוק פסקת ההתגברות, חוק שנעצר רגע לפני הקריאה השנייה והשלישית, וזאת כדי למנוע מבגץ לפסול את החוק שיאפשר מימון מעונות למשתמטים מצה"ל.
9: כן, ותאריך בחירות סופי עדיין אין, אבל מאחורי הקלעים המגעים צוברים תאוצה. דפני ליאל, כתבתנו בכנסת, את עם חיבור מעניין בין מי שנראה כיוצאי ליכוד.
1: כן, תראה, הרבה מאוד חלקיקים פוליטיים, נקרא לזה ככה, נמצאים באטמוספירה לקראת הבחירות, הם עדיין לא התחילו ליצור חיבורים, אבל הדברים האלה קורים ממש בימים אלה, כולם מריחים חזק את ריח הבחירות ומבינים שהדברים יכולים לקרות מהר מאוד. הערב יכולים לדווח על, הייתי אומרת, הסכמות ראשוניות בין ארדן לאדלשטיין, היה והשניים האלה באמת יקימו את המפלגה, הם צפויים ללכת יחד, הייתי אומרת שיש שם התקרבות משמעותית, והם פועלים במידה רבה בתאום, הם מחכים כרגע למשה כחלון. בשבוע הבא ייסגר סופית עניינו המשפטי של משה כחלון, ואז הוא צפוי לקבל החלטה, זאת תהיה נקודה מאוד משמעותית מבחינת ההתארגנות הפוליטית הזו. במקביל הם מחפשים נשים, שרן השכל הייתה מההתחלה חלק מההתארגנות, יש גם מגעים עם אליזה בלוך, ויש גם גישושים עם גורמים נוספים בימין כמו וינטר ודדי סימחי, כאן זה עוד לא מתחבר, כי יש קרבות על ההובלה, הציעו הנהגה משותפת, הדברים האלה כרגע עוד לא מתכנסים. הבעיה המרכזית שבגינה עוד אי אפשר לומר שהדבר הזה קורם אור וגידים, הוא שבסוף לא יודעים כמה מנדטים ההתארגנות הזאת תביא, ברור שצריך גם להביא פרצופים חדשים, אז אנשים מתחילים להידחק, ואז העסק מתחיל להסתבך, לכן האירוע הזה עדיין לא סופי, אבל אפשר לומר שיש בהחלט התקדמות משמעותית בכיוון, מתחילים גם לבחון מקורות מימון, עובדים כדי שהדבר הזה יתכנס ויסתייע, והחלטות סופיות אני מאמינה בעניין הזה בשבועיים הקרובים.
9: תודה רבה, דפנה. הם מחוסלים בזה אחרי זה, הפעם מוחמד עודה, מאחרוני מתכנני טבח שבעה באוקטובר. עודכם הוא כתבנו, חוץ מזה שאמרנו שנגיע לכולם, מתי עם המשמעות של המעשה הזה.
3: נכון מאוד, דני, האחרון שבהם למעשה, האחרון מהמתכל של חמאס שהיה מעורב בשבעה באוקטובר, כולם, ללא יוצא מהכלל, כבר אינם בין החיים, וצריך לומר קודם כל שמדובר באמת הישג מודיעיני יוצא דופן, זה איש צללים היה, אתה יודע, אדם עם חתימה מאוד נמוכה, מי שהיה מפקד המודיעין הצבאי של חמאס במשך שנים, אבל ברשותך, דני, בוא נראה באמת את האבולוציה של התפקיד הזה, של מפקד הזרוע הצבאית, כדי להבין עד כמה צהל מהדק את האחיזה המודיעינית שלו. אז אנחנו יכולים לראות באמת את מוחמד דף, מחזיק בתפקיד במשך 22 שנים עד יולי 24, אחרי חיסולו מתמנה מוחמד סינואר, 10 חודשים בלבד, הוא מחזיק בתפקיד עד שהוא מחוסל, עז א-דין חדד מחזיק שנה שלמה, מחוסל לפני קצת יותר משבועיים, ואז מגיע מוחמד עודה, פחות משבועיים, מחזיק בתפקיד מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, ומחוסל. הזכרתי את העובדה שבחמאס בעצם לא נותר אף אחד מהשבעה באוקטובר. אנחנו מדברים מעבר להיבטה, נקרא לזה מורלי מוסרי דני, אתה מדבר גם בין היתר על הזיכרון הארגוני שנחתך, שפשוט נעלם מחמאס, ויש לזה משמעות באמת, באמת דרמטית, משום שמי שהיום לוטשים עיניים לתפקיד, אלו אנשים שבשישה באוקטובר 23, היו בתפקיד של מגדים, נמוך מאוד במובן הזה, אפשר לומר, אתה יודע, שמי שמדברים עליו כמועמדים, זה יכול להיות גם מגד בית חנון, מגד שתי, אדם בשם עימד עקל, אבל אחרי שאמרתי את כל השמות האלה, הם פחות מעניינים, יש אדם אחד בעזה היום שנחשב, לאיש החזק בחמאס, האיש שמנווט הכל, וזה האיש שאנחנו רואים בתמונה, עלי עמוד ישמו, האיש הזה היה מנהל הלשכה של יחיא סינואר, יושב איתו למעלה משני עשורים, בכלא. עכשיו, אתה מכיר את המשפט, לכל אחד יש תחליף, אבל יש לזה השלכות דרמטיות גם בתוך חמאס. משום שבמאבק הזה, בין חמאס עזה, הקיצוני יותר, הבעייתי יותר, לבין חמאס חול, הפוליטיקאים במרכאות, אין ספק שחמאס עזה נחלש מאוד, בטח ובטח כשאין להם חטופים מצד אחד, ומצד שני כבר אין דמויות בולטות, וכל זה כמובן בהשוואה לחמאס חול, שמתחזק על חשבון עזה.
9: תודה רבה, אוהד עזוד, על החיסול שלה. חילה זה הכתבה של ניצן שפירה.
4: שכונת רימל במערב העיר עזה קצת לפני השעה 9 בערב. חיל האוויר תוקף דירת מסתור שבה שוהה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה. במשך חודשים ארוכים עקבו באגף המודיעין ובפיקוד הדרום אחר תנועותיו של עודה עד שהגיע אמש ההזדמנות המבצעית לפגוע בו. לפי הדיווחים ברצועה הוא חוסל בתקיפה יחד עם כמה מבני משפחתו. במקביל לתקיפה דירת המסתור שבה שעה. הוא תקפה גם דירה סמוכה שבה הסתתר מחבל הנמנה על מעגל הסיינים הקרוב שלו.
5: רגע,
4: בשנים האחרונות עודה שימש כראש מטה המודיעין של חמאס. במסגרת תפקידו היה אחראי על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. לאורך המלחמה הוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין של הארגון. לפני פחות משבועיים עודה החליף את עזדין אל חדד שחוסל גם הוא בתקיפה של חיל האוויר. הוא מפקד הזרוע הצבאית הרביעי של חמאס בעזה שמחוסל מאז תחילת המלחמה. ואחד מאחרוני המפקדים הבכירים שנותרו מהנהגת הזרוע הצבאית שהובילה את מתקפת 7 באוקטובר. מבחינת חמאס, הוא הוגדר כאחרון המפקדים הבכירים מהמעגל המצומצם שתכננו את הטבח.
5: ابن مخيم جباليا وقائد ركن الاستخبارات العسكريه القساميه والذي تتهمه اسرائيل باداره حرب الاستخبارات ضدها قبل 7 من اكتوبر وبعده ايضا.
4: כמעט שלוש שנים מאז תחילת המלחמה, בצהל ובשבק ממשיכים לרדוף אחר מי שהיו שותפים לתכנון ולהוצאה לפועל של מתקפת 7 באוקטובר. חיסולו של עודה מסמן מבחינת ישראל פגיעה נוספת בליבת הפיקוד של הזרוע הצבאית של חמאס ערב המלחמה. ובמערכת הביטחון מבהירים גם היום, נמשיך להשקיע מאמצים מודיעינים ומבצעיים כדי לסגור חשבון עם כל מי שלקח חלק ביום ההוא.
9: ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, אתה עם פרטים על ידיעת הזהב שהביאה לחיסול.
6: נכון, באישור הצנזורה נגיד שבמהלך המלחמה עודה הקיף את עצמו בחטופים, לא מעט חטופים ישראלים בשבי, ידעו להצביע וידעו להגיד בפיקוד הדרום ובאגף המודיעין במשך תקופות מסוימות, איכן הוא בדיוק נמצא, לא תקפו ולא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים ישראלים. עודה הבין שהוא על הכוונת, פעל בצורה כזו, הסתתר, הסתווה, עשה הכל כדי לא להיות מחוסל, ואני מזכיר, רק לפני שבועיים הוא נכנס לתפקידו כמנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, ידע שיכול מאוד להיות שירצו ויעשו הכל כדי לנסות לפגוע בו. אתמול בערב מתקבלת ידיעת זהב באגף המודיעין, מהר מאוד מעבירים אותה לפיקוד הדרום, עבדו שם ביחד בשיתוף פעולה עבור הדבר הזה. תוך זמן קצר, מטוסים של חיל האוויר מטילים חימושים מדויקים כדי למנוע כעד כמה שניתן פגיעה בבלתי מעורבים, למנוע נזק אגבי, ומצליחים לתקוף ולחסל את מוחמד. עודה, נגיד שהיו מודלים שהתכוננו להם מבעוד מועד בפיקוד הדרום, במיוחד עבור התרחיש הזה, זה מה שהוציאו וזה מה שהוביל לפעולה מאוד מהירה. בנוגע לעזה, בעוד חמאס עדיין לא מתפרק מנשקו בשלב הזה, כפי שאנחנו רואים בתוך הרצועה, בצהל נערכים לאפשרות שיצטרכו להיכנס מעבר לתחומי הקו הצהוב ולפעול בהוראת הדרג המדיני במקומות שבהם חמאס כרגע שולט. בצבא אומרים שיוכלו לעשות את זה בצורה אפקטיבית ומאוד מאוד מהירה, אבל עולה שאלה של היום שאחרי בתוך הרצועה. כרגע בצבא עדיין אומרים, אנחנו לא רוצים לשלוט בתוך הרצועה, לא רוצים לשלוט בעזה, לכן צריך, אפשר לכבוש, צריך להבין מה עושים שם בסופו של דבר ברצועת עזה, וזו השאלה הגדולה בהקשר הזה.
9: כן, שאלה טובה. ניצן, תודה רבה לך. האחרונה, ברשימת 116 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, היא לילה ג'אג'ה. היא רק בת 7, מערערה שבצפון, ומי שירה בה בשוגג הוא לא אחר מאביה, הכתבה של אור אביד.
7: הרצח המחריד התורן בחברה הערבית קרה פעם בערערה. לילה ג'אג'ה, ילדה בת 7 מערערה שבוואדי ערה, נהרגה במהלך סכסוך משפחתי שהתלקח במהלך סעודת חג הקורבן המשפחתית. לפי החשד, אביה של הילדה שלף אקדח במהלך קטטה בין שניים מבניו וירה בשוגג בביתו הקטנה. צוותי מדע הגיעו לילדה כשהיא מחוסרת הכרה בצומת קרקור, אחרי שפונתה ברכב פרטי מזירת הירי. אבל בבית החולים הלל יפה בחדרה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.
8: על פי החשד, הילדה נפגעה מירי של האבא שביצע לעבר האחים שלו ככל הנראה בתוך הבית. אירוע מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד מצער.
7: במשטרה חושדים שמיד אחרי הירי, עוד לפני הגעת הכוחות לזירה, בני משפחה אחרים שתפו את הזירה, ושיבשו ראיות שקושרות את אב המשפחה לרצח ביתו. גם הנשק שממנו נורתה ילדה בפועל עדיין לא נמצא.
8: כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שותפים את הזירה. ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח, לשטוף זירה, זה להיות שותף לפשע.
7: קרוב משפחה מהכפר, אמר אקל, הגיע למקום דקות אחרי הירי. מול הדם והכאוס, הוא מתקשה לאקל.
10: זה טרגדיה שאי אפשר לתאר אותה, שמאבדים ילדה בת 7 שנים, התחלת חייה, שזה דבר אי אפשר לקבל אותו.
7: גם ראש מועצת ערערה, נזר אבו אקל, דיבר על אוזלת היד מול תופעת הנשק הבלתי חוקי.
11: כולנו מזועזעים, זה לא חג. זה יום שחור בתולדות הערה וערערה. אנחנו צריכים לשים קץ לתופעה הזאת, תופעה של נשק בלתי חוקי שקיים בידי האנשים.
12: השר בן גביר יודע להגיע לכפרים שלנו ולעשות פרובוקציה, ולהגיד שככה עושים משילות, וזה לא משילות, זה פרובוקציה. מי שמפקיר 2 מיליון אזרחים לפשיעה ולאלימות, מפקיר את החברה כולה.
7: לפי נתוני יוזמת אברהם, מתחילת השנה נרצחו כבר יותר מ-116 בני אדם באירועי אלימות בחברה הערבית. הערב, אל הרשימה האכזרית והבלתי נגמרת, נוספה גם ילדה אחת, בת 7.
9: כן, כמה מיותר. נצא להפסקה של 50 שניות, ואחר כך הדולר ממשיך לרדת, מה יעשה? אם יעשה, בנק ישראל מיד.
13: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: נמשיך לצנוח, העורכת הכלכלית קרן מרציאנו, כמה זה 2.84? האם, כן, ועוד יורד, האם בנק ישראל מתכוון להתערב?
1: קודם כל, בוא תראה את המספרים ואת השערים היציגים היום, צריך לראות את זה כדי להאמין, זאת לא טעות, הדולר 2.84 שקלים, אירו 3.30, הפאונד הבריטי 3.81, אנחנו זוכרים ימים שהפאונד הבריטי היה 8 שקלים, בהחלט התחזקות נוספת ומשמעותית של השקל, במגזר העסקי ביקורת מאוד גדולה על בנק ישראל, אומרים כשהיו מצבים קיצוניים, בנק ישראל התערב, למה הוא לא מתערב עכשיו? כשהשקל חזק מדי ויש סכנה אמיתית לתעשיית ההייטק ולייצוא הישראלי, אנחנו יכולים לפרסם הערב שבסביבת בנק ישראל אומרים, ברשות בנק ישראל ארגז כלים רחב, כלי ההתערבות הם רק חלק מארגז הכלים של הבנק, ככלי משלים לריבית ולמצבים של אי תפקוד תקין של השווקים, דני פרשנות בעברית,
0: כן.
1: בנק ישראל שוקל רכישת דולרים בעקבות ההתחזקות הדרמטית הזאת של השקל. כותרת נוספת הערב, מכתב שמגיע לידינו, שכותב שר האוצר סמוטריץ' לראשי המגזר העסקי, הוא אומר להם, אני קורא לכם להירתם ולפעול מיידית, כדי שהתחזקות השקל תורגש אצל הצרכן, לא ייתכן שתפנו לממשלה בדרישה לחבילות סיוע בעיתות משבר, אך כשיש רווחה כלכלית בשווקים, תמנעו אותם מהאזרחים, כנסו עוד היום את היבואנים והעסקים, והביאו להורדת מחירים. סמוטריץ' מתכוון לחוצפה, בעיקר של יבואני המזון, שכשהדולר עולה הם ממהרים לעלות מחירים, וכשהוא יורד בצורה דרמטית, לא קורה שום דבר וכולם נעלמים דום. בעניין הזה הוא צודק, הם צריכים להוריד מחירים, בד בבד עם הדרישה המוצדקת שלהם מהממשלה ומבנק ישראל לסייע להם, כשהדולר כל כך חלש.
0: תודה, קרן. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. המחאות האלימות של חרדים מול בתים של קצינים בצהל, גם בתחנת משטרה. למה אין מעצרים? חשיפה של כתבנו עומרי מניב, פרשת הבילד, כך ניסה ארי רוזנפלד ליזום מבצע השפעה באמצעות ראש הממשלה, וגם טרנד אינדקס הקרינה, הצעירים שיוצאים להשתזף דווקא כשהמדד מעיד על סכנה.
2: קרם הגן המרחתם?
3: לא.
2: מה בנוגע לבריאות? לא חשוב?
3: נטפל בזה בהמשך.
4: יש לי פיפ.
5: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון. 103 שפה.

חמישי אגדה עם רון שלום. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
1: כולל דסק החוץ שלנו, ישיבת קבינט בוושינגטון לגבי ההסכם המתגבש עם איראן.
2: כן, אז החלק הפומבי של ישיבת הקבינט שערך יותר משעה מול המצלמות הסתיים, ויש אולי שלוש נקודות נוספות שנשיא ארצות הברית מדגיש ביחס לאותו הסכם שמתגבש. קודם כל, דונלד טראמפ דוחה לחלוטין את הטענה של איראן שהם מתכוונים לשלוט במיצר הורמוז. הוא אומר, ברגע שיחתם הסכם, אם אחד כזה יחתם, המפרץ יהיה פתוח, המיצר יהיה פתוח לכולם, כפי שהיה לפני המלחמה. הרעה מעניינת יש לו לגבי הסכמי אברהם. הוא דוחק פומבית בסעודיה ובקטר להצטרף להסכמי אברהם. לא עוד ציוץ נשיאותי, הוא אומר, הם צריכות להצטרף. ויטקוף שיושב לצידו, סטיב ויטקוף, אומר, אנחנו מושכים לכיוון הזה, דוחפים, ואז נשיא ארצות הברית אומר, אם הם לא יעשו את זה, אולי לא שווה בכלל שנחתום על עסקה, ואולי גולת הכותרת, עתיד האורניום המואשר שמוחזק בידי איראן. דונלד טראמפ לא אומר למי הוא ילך, הוא אומר מה הוא לא מוכן שיקרה, הוא לא מוכן, הוא לא ירגיש נוח אם זה יגיע לידיים של רוסיה או של סין, הוא מעדיף מדינה שלישית אחרת. הנה הדברים שלו גם לגבי הסנקציות.
3: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do
4: that? No, I wouldn't be comfortable.
5: Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
4: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money.
1: כן, תודה רבה, קרן, לקראת הסכם מתגבש, כך זה נראה. אנחנו נחזור בינתיים למה שקורה בשטח, לצפון. גיא ורון, תמונות שאתה מביא, כך נראית הסכנה של רחפני הנפץ.
6: כן, דני, באישור הצנזורה אנחנו יכולים עכשיו להרחיב מעט על אחד מהאירועים שהיו מוקדם יותר היום בשעות הצהריים. זה אירוע שקורה במרחב צבאי, באזור שומרה. טרקטורון של היישוב גורן מגיע לסייע שם בדלקה שפורצת אחרי נפילה של רחפן. הם מגיעים לשטח הצבאי הזה ליד שומרה, ואז מגיע רחפן נפץ נוסף שמתפוצץ על הכלי. אפשר לראות את התמונות ולהבין את גודל הנזק, גם את גודל הסכנה שיש מאותם רחפני נפץ. זה כאמור קורה בתוך שטח ישראל. אסור לומר שמדובר רק באזור הצפון או להגיד שזה קרוב לגבול, אלה רחפני נפץ שמשוגרים לתוך שטח ישראל. אתה רואה את התמונות, אתה רואה את הנזק, בצהל עכשיו מפיקים לקחים גם במרחב האזרחי, איך צריך להתנהל כשיש אירוע כזה. אנחנו רואים שזה אירוע מתגלגל, המחבלים משגרים יותר מרחפני נפץ, מרחפן נפץ אחד בכל אירוע כזה.
1: תודה רבה, גיא. פעוט בן 3 נדרס למוות בכביש באור עקיבא. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים במצב אנוש. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. בין היתר נבדק האם הנהג הבחין בפעוט ואיך בכלל הפעוט הגיע לכביש לבדו. המחאה נגד מעצר עריקים חרדים הפעם הגיעו באישון לילה שוב לדלת הבית הפרטי של נגד בצהל, מפקד בחיל העשר. במקביל, עשרות התפרעו בתחנת המשטרה באירועים שמאורגנים מלמעלה, והשר שאחראי לצבא, והשר שאחראי למשטרה. הם שותקים. הדיווח של אלי הירשמן.
7: החוטפים הגיעו! החוטפים הגיעו!
8: זו ההקלטה שקיבלו עשרות אלפי חרדים בטלפון בשתיים לפנות בוקר.
7: ניסיון מעצר כעת של שתי בחורי ישיבה בתחנת המשטרה שער בנימין. החוטפים הגיעו!
8: פעילי הפלג הירושלמי קראו לחרדים רבים לבואו להתעמת עם השוטרים שעיכבו עריק חרדי בכביש באזור שער בנימין. לדברי המשטרה, הוא נהג בפרעות בכביש, ובבדיקת הרישיונות עלה מיד שהוא עריק מהצבא. לפי הנוהל, הוא נלקח לתחנת המשטרה בבנימין, שם הוא קו זמן קצר עד להגעת שוטרי המשטרה הצבאית. עשרות המפגינים הקמו גדרות והציתו קרטונים, והמשטרה פיזרה אותם בכוח. אחד המוחים, חברו של העציר, עוקב, והתברר שגם הוא עריק, מה שהילית עוד את הרוחות, כששניהם הועברו לידי המשטרה הצבאית.
7: לצלם! לצלם! לצלם!
8: במקביל הגיעה ידיעה על עריק נוסף, שלישי, שנעצר בבית שמש.
9: כולם נכנסים עד שימנה, עד שימנה, כולם נכנסים.
8: קבוצת מפגינים אחרת הגיעה לקריית אתא, אל ביתו של נגד ההבטחה של מחנה בית ליד, שם נמצא גם כלא עשר הצבאי, שבו העריקים מרוכזים.
10: בואו ידיכם הטמאות מבחורי ישראל!
8: המפגינים עשו רעש, עלו לבניין, דפקו על הדלת והעירו את הרחוב כולו.
10: ולמות ולא נתגייס!
8: וזה קורה חודש אחרי שמפגינים פרצו לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון. הרמטכ"ל גינה היום את המעשים החדשים ודרש מרשויות החוק למצות את הדין עם הפורעים. אין ספק שהתעוזה של הפעילים האלו הולכת וגדלה. הם אינם מורתעים ומבטיחים לבקר בבתים נוספים של בעלי תפקידים בקרוב.
11: רק בתנועה, לא התעסקנו עם העריקות.
8: היום בצהריים שוב נשלחו הודעות למפגינים להגיע, הפעם למודיעין, בעקבות עיקוף של עריק. שוטר תועד מתחנן בפני המפגינים שיעזבו את המקום.
11: אני לא התעסק שם אישי,
12: אני עושה אולי אישי. ברור. שוטרים אחרים, במקום התוכנית.
11: אין בעיה, לא מעניין אותי אחרים, לא מעניין אותי. אני יודע מה אני אומר, אני לא מתעסק עם הריקוד כרגע, אנחנו נותנים הזמנות לסוג, גם את זה לא נתנו. קיבל דוח תנועה. זה הסיפור. מותר לתת דוח תנועה? דוח תנועה, זה הסיפור.
8: מצרי העריקים מסירים את הרחוב החרדי. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, שלח היום מכתב לנציגי המפלגה ברשויות המקומיות וקרא להם להפסיק לשתף פעולה עם המשטרה ועם השיטור העירוני. גפני לא מסתיר שהוא מנסה ללחוץ על המפכ"ל שיודיע שהוא מפסיק לסייע למשטרה הצבאית במעצרי עריקים חרדים.
1: כן, ובמשטרה אומרים בתגובה לגבי הקצין שהתחנן למפגינים שלו להתערב ביקור והעריק, המפכ"ל רואה בחומרה את התנהלות הקצין שנוגדת את הדירקטיבה הארגונית, עניינו ייבחן בהתאם, אז בואו נבדוק מה עם הדירקטיבה. יולן כהן, מסתבר שבמחאות האלימות האלו המשטרה לא הצליחה לתפוס עצורים.
13: נכון, דני, אנחנו מדברים על רצף אירועים, לא רק מחאות, אלא התפרעויות של ממש, עם שוטרים שנפצעו, ניידות שניזוקו, וכל האירועים הללו, האירועים האחרונים, לא היו עצורים. נתחיל באתמול, אתמול היו שני אירועים חריגים, הראשון שבהם היה בקריית אתא, עשרות מפגינים הפגינו למען עריקים חרדים, לאחר מעצר עריקים חרדים, ושם הם הפגינו מחוץ לביתו של מפקד בחיל צבאי, ושם הם ניסו להיכנס לביתו, אלא שהמשטרה לא עצרה אף אחד מהם, למרות שהם ניסו להיכנס לביתו. במקביל אתמול, מפגינים חרדים התפרו מחוץ לתחנת משטרה, גם שם הם ניסו לפרוץ לתחנה לפי דיווחים, וגם שם, לפי הודעת המשטרה, לא דווח על עצורים.

0: בחולון, הם גם שם ניסו להיכנס לביתו, ושוב, גם באירוע הזה לא היו עצורים שננקט נגדם הליכים שהם נחקרו, זאת אומרת רצף אירועים, התפרעויות רבות, שוטרים שנפצעו, ניידות שניזוקו, אבל אפס עצורים.
1: תודה, יולן. במשטרה אומרים בתגובה שמתנהלות חקירות במטרה למצות את הליך הזיהוי ואת הדין עם המעורבים. המשטרה תפעל באפס סובלנות מול כלל מפרי הסדר, לא תאפשר פגיעה בביטחון הציבור. עכשיו לפרשת הבילד, הנגד ארי רוזנפלד המדליף טען בחקירה שהמניע להדלפה של המסמך המסווג היה ביטחוני. אבל הערב, עומרי מניב שלנו מביא מתוך חומרי החקירה את מה שנראה כמו מניע אידיאולוגי פוליטי שיכול היה לסייע לצרכים של נתניהו. אנחנו חושפים הערב שאחרי חיסול סינואר, רוזנפלד ניסה לייצר קמפיין השפעה פיראטי, כשהפרזנטור הוא לא אחר מאשר נתניהו עצמו. הנה.
2: תכתובות הוואטסאפ, הרישומים בשבק ותמלולי החקירות בלאב 433 שנחשוף כאן כעת מאירים באור אחר, פחות של דחיפות ביטחונית, את המניע להדלפת המסמך הסודי ללשכת נתניהו.
3: פרשה של גניבת המסמכים מהמודיעין ושרשורם בסוף לבילד הגרמני.
2: האם הנגד ארי רוזנפלד וחמיב פסח ברנט רצו בסך הכל להביא מידע קריטי לידיעת ראש הממשלה, או שמה הסיבה למה שהוביל לפרסום בעיתון הבילד הייתה אידיאולוגית ופוליטית? ההמלצה בעניין גלנט, הרצון לייעץ לנתניהו, ומעל הכל, התוכנית להשתמש בראש הממשלה במסגרת מבצע השפעה פיראטי, לא פחות. לפני שש שנים, הנגד ארי רוזנפלד התחתן עם אביטל ברנט. הקליק שלו לא היה רק איתה, אלא גם עם אביה, פסח. איש עסקים עמיד מאוד ומקושר. כשהחתן רוזנפלד, נגד מילואים באמן, רצה לפני שנתיים להדליף מסמכים סודיים, פסח הוא מי שחיבר אותו לדוברו הביטחוני של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין. פסח לפלדשטיין. אתה יכול לשאול את הדובר של ביבי האם יש לו יוזר שאני יכול לשלוח אליו חומרים? משהו עלה, ואני חושב שצריך לראות את העיניים של ביבי ישירות. תתקשר דחוף, ממש פיקוח נפש. הם מדברים, שיחת וואטסאפ קצרה, מיד אחריה רוזנפלד פונה בעצמו לפלדשטיין. היי, זה החתן של פסח. חודשיים לאחר מכן הם נפגשים לראשונה, בקריה. אחרי הפגישה רוזנפלד כותב. חייבים למצוא דרך להעביר לך חומרים באופן שגרתי, אפילו קח את היוזר שלי. חודש לאחר מכן, מידע מסווג שהעביר הנגד לפלדשטיין, הוא נאסר לפרסום על ידי הצנזורה, מתפרסם בעיתון הבילד הגרמני, בסיוע מקורביו של ראש הממשלה, יונתן אוריך וסרוליק איינהורן. מסמך הבילד, כביכול הוראות של מנהיג חמאס סינואר, כיצד להשתמש במחאות לשחרור החטופים לישראל במסגרת המסע ומתן, מתפרסם ימים לאחר רצח ששת החטופים במנהרות בתל סולטן. המטרה, להפחית את הזעם הציבורי על התנהלות הממשלה.
4: אחד הימים הקשים ביותר לישראל ולישראלים, אז 7 באוקטובר.
2: בהמשך מתברר שהמסמך נכתב בכלל על ידי קצין בדרג ביניים בחמאס, שרק סיפק הצעות ללוחמה פסיכולוגית אפשרית. אבל מבצע השפעה על הציבור הישראלי כבר היה בעיצומו. הנגד רוזנפלד, לטענתו, רצה רק לידע את ראש הממשלה. הוא אמור היה לכעוס שהמסמך הודלף לעיתונות ועוד עזרה. אלא שכך כותב חוקר השבק ביום החקירה הראשון של הנגד. הנדון ראה כי עיתון הבילד הגרמני פרסם כתבה בנושא. באותו הערב הוא דיבר עם פלדשטיין ושמח בשמחתו, כיוון שזה עתיד להשפיע לטובה על המסע ומתן. לא התעמת איתו בנוגע לפרסום. ואכן, הנגד ממש לא כועס. 3 ימים לאחר הפרסום האסור הם נפגשים, והנגד מצייד את פלדשטיין בשלושה מסמכים מסווגים. אחד מהם, המסמך המקורי לסיפור שפורסם בבילד. הוא מתפרסם בישראל היום, הוא מוביל לפתיחת החקירה. לצד דוברו של נתניהו פלדשטיין והנגד רוזנפלד, גם החם פסח נחקר בעזרה, תחילה בשבק, כעבור שבוע בלאב. אנחנו מפרסמים שהוא נחשד בשורת עבירות ביטחוניות, בהן מסירת ידיעה סודית ואיסוף סודות כדי לפגוע במדינה. החוקרים מתיחים בהודעות שקיבל לאורך תקופה מהחתן רוזנפלד, ובהן מידעים מסווגים, מאוד. כאלה שחשיפתם עלולה לבטל מבצעים רגישים לפני שהתרחשו, ולסכן את כוחותינו. הם גם שואלים אותו, מתי הקשר בין הנגד לפלדשטיין נפסק? חוקר, במשך כמה זמן הם עמדו בקשר? פסח, מיוני עד סביב ספטמבר, כשאמרתי לפלדשטיין שהנגד רוזנפלד

0: רוזנפלד מבקש לא להיות איתו בקשר. ארי רוזנפלד ביקש ממני להגיד לפלדשטיין שלא יהיה איתו בקשר. הוא אמר לי שהתחילו לשאול אותו מהצבא כל מיני שאלות על המסמך הזה, והוא לא רוצה להיות איתו בקשר. והוא ביקש ממני לדבר עם פלדשטיין ולהגיד לו את זה. רוזנפלד מנתק כביכול מגע עם פלדשטיין לאחר שתושאל על הדלפת המסמך. כלומר, הוא יודע שמתנהלת בדיקה בנושא. למרות זאת, חודש לאחר מכן, אנחנו חושפים, מתקיימת שיחת ועידה משולשת. פסח, רוזנפלד ופלדשטיין. על הפרק, בקשה להוציא לפועל מבצע השפעה פיראטי. המפעילים, קצין באגף המבצעים והנגד רוזנפלד. המופעל, ראש הממשלה.
1: הצורר, הרוצח המתואב, מי שהביא אסון על עמנו ואסון גדול עוד יותר על עמו, החזיר היום את נשמתו לשטן, יחיה סינואר, חוסל.
0: ב-16 באוקטובר 2024 עולים דיווחים על אפשרות שמנהיג חמאס יחיה סינואר חוסל. למחרת מתקבל אישור רשמי. בלשכת ראש הממשלה עמלים על הכנת נאומו של נתניהו לאותו ערב.
2: אזרחי ישראל.
0: שעות לפני כן מתקיימת שיחת הוועידה. עכשיו תשמעו את הסיפור המדהים שמסכם חוקר השבק מחקירת רוזנפלד על הניסיון העצמאי שלו להפעיל את נתניהו, בלי אישור הדרגים הממונים עליו בצבא. לאחר חיסול סינואר פנה לרוזנפלד יוד, קצין במילואים באגף המבצעים, ראש צוות שעוסק בתחום ההשפעה, וביקש להתייעץ איתו על קמפיינים שהם עובדים עליהם. רוזנפלד אמר ליוד שיש לו דרך להעביר מסרים שהוא רוצה להדהד כלפי הציבור הפלסטיני ישירות לראש הממשלה, ושאפשר לשלב את זה בנאומים שלו. יוד אמר לו כי היה רוצה להעביר מסר שהעזתים לא מפחדים, חמאס נופלת, זה הזמן להתחדשות שלטונית, המנהיג חוסל ונגמר המשחק, הוא כבר לא מפחדים. עכשיו הקצין יוד יוצא מהתמונה, והנגד שכבר יודע שהדלפת המסמך לבילד נבדקת בצהל, פועל להחדרת מסרים לפיו של ראש הממשלה. רוזנפלד יצר קשר עם פסח וביקש שיעלה את פלדשטיין לוועידה, כיוון שלא רצה ליצור קשר ישיר עם פלדשטיין לאחר אירוע הדלפת הידיעה בבילד. בשיחה, רוזנפלד הסביר את המסרים שהוא רוצה להעביר. פלדשטיין שאל אם המסרים עולים בקנה אחד עם מידע מודיעיני שיש להם. רוזנפלד השיב בחיוב, ואמר שזה נרטיב שחשוב לגבש. פלדשטיין אמר כי הנרטיב בנאום הולך לעסוק בעיקר בסוגיית החטופים, והניסיון להשיב אותם בסיוע האזרחים העזתיים. לאחר מכן, רוזנפלד צפה בהצהרה של ראש הממשלה, אולם לא ראה את המסרים שביקש להעביר.
2: מי שיניח את נשקו וישיב את חטופנו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופנו, דמו בראשו.
0: הנגד רוזנפלד טוען פה בחקירת השבק שפעל מתוך מידע מודיעיני, אבל החם שלו פסח מתאר דווקא מניע אידיאולוגי בחקירתו במשטרה. ארי רוזנפלד התקשר אליי ואמר לי שהוא חושב שצריך להעביר מסר לאזרחים העזתים שמחסום הפחד נשבר. הוא חשב שזה יכל ליצור תהליך חיובי. אני לא חושב שהוא דיבר מתוך מידע קונקרטי שקיבל במסגרת עבודתו, אלא יותר מהשקפה כללית. מבצע ההשפעה הראשון של הנגד רוזנפלד וחמיב פסח עם הפרסום בבילד צלח. מבצע ההשפעה השני, תוך ניסיון להפעיל את ראש הממשלה כסוכן השפעה, כשל. 10 ימים לאחר מכן הגיע הפרוץ.
3: מעצרם של שני חשודים מרכזיים בפרשת המסמכים המסווגים שנגנבו מצהל.
4: יש 4 עצורים, המרכזי שבהם דובר בלשכת נתניהו.
0: גם בשבק חושדים שהמניע אידיאולוגי ומתיחים ברוזנפלד. הנדון מבין כי אם אנשים יפעלו בצבא על פי אידיאולוגיה ושיקול דעתם האישית, זה יגרום לכאוס. אולם הוא לא תופס את המעשה שלו כחתרנות. חומרי החקירה מחזקים מאוד את המניע הפוליטי-אידיאולוגי. כך למשל, נתאל בנדל פרסם בוויינט כי הנגד רוזנפלד וקצין נוסף באמן נחקרו בחשד שתכננו להדליף מסמך מסווג עם משמעויות פוליטיות על פגישה של איש ציבור עם גורם זר לפני 7 באוקטובר, כי כעסו על הפגישה הזאת. רוזנפלד, זה פורסם בתקשורת? הקצין, לא, אתה רוצה להדליף? רוזנפלד, המניאק מחר אותנו. אני אישית מדליף את זה היום, שולח לברדוגו, בן זונה, על הפוליטיקאי. הקצין, אני לא שותף. רוזנפלד, אולי עדיף לאיילה חסון. רוזנפלד גם נחקר על הדלפת מסמך מסווג נוסף, שהדליף בפועל לתקשורת, שבועיים לאחר 7 באוקטובר, תוכנית חומת יריחו. הנגד יצר קשר עם הכתב הצבאי יוסי יהושע, וכתב לו כי יש לו מידע אודות מסמך אמן שמטריע על השביעי לעשירי שלא התייחסו לזה. לאחר יום או יומיים, כשראה שיוסי יהושע לא חוזר אליו, החליט למחוק את ההודעה.
5: אזרחים יקרים, לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לשטח מדינת ישראל.
0: עכשיו תראו את ההתכתבויות בין אח"מ פסח לפלדשטיין שבוע לאחר המתקפה האיראנית באוקטובר 2024.
6: מיד ב-103 FM, איריס קול.
7: 103 FM. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, בוצעת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM, איריס קול.
15: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט בבית הלבן למגעים עם איראן ולדיווחים כי חלק מההסכם יכלול הקלה בסנקציות.
20: We're not talking about any easing of sanctions or giving money, no sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money when they behave properly and when they do what's right we'll let them have their money.
19: אנחנו לא מדברים על הקלה בסנקציות, לא ניתן כסף ולא כלום. יש בידינו שליטה בכסף שהם טוענים ששייך להם, נמשיך לשלוט בו. כשהם יתנהגו כמו שצריך ויעשו את הדבר הנכון, ניתן להם את הכסף, כך אומר טראמפ. מזכיר המדינה האמריקני רוביו, שנכח גם הוא בדיון, התייחס לדיווחים על טיוטת הסכם אפשרית, ואמר כי אם יש הסכם שאפשר להגיע אליו, אנחנו רוצים שהוא יחתם, אני חושב שנרשמה התקדמות מסוימת, ויש גם עניין מהצד השני, נראה בשעות ובימים הקרובים אם אפשר יהיה להתקדם. ההסלמה בצפון, בצהל מרחיבים את התקיפות בעקבות שיגורי רחפני הנפץ. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
21: דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון. התושבים נקראו להתרחק צפונה מעבר לנהר הזערני. מוקדם יותר דובר צהל עדכן כי ישראל תוקפת באזור צור. במהלך היום הופעלו אזעקות באזורים נרחבים וזוהו נפילות של כמה רחפני נפץ. הרחפנים התפוצצו באזור צבאי ולא ביישוב אזרחי. בפיקוד הצפון אסרו על הסעות תלמידים מחר בשל ההסלמה.
19: המחלקה לחקירות שוטרים חקרה באזהרה שוטר מיחידת להב 433 בחשד שקיים מגע עם סוכן זר. החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע ממחלק ברק ביחידה ואתמול עוקב השוטר ונחקר במשרדי מחש. בסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

ערב טוב, שחר תבוך הוא זמר ויוצר ושחקן, והוא מוציא אלבום שני בשם תעני דחוף, שכולל שיתופי פעולה ודואטים עם רוני דלומי ונטע ברזילי ומרגול ונועם קליינשטיין ועדן גולן ומאיה דדון ועוד מלא מלא מלא. אלבום מעולה, הכי כיף בעולם, ואנחנו עוד מעט נשוחח איתו. ילד של אהבה כזה, שבא לך לחבק אותו חזק ומוכשר כמו שד. מי שצובעת את השיער יודעת שזה לא כיף. למה? כי זה לא כיף, אוקיי? זה דורש ממך להגיע למספרה אחת לשבועיים, לצבוע את השורשים, וחוזר חלילה, ואם את אומרת, יאללה, נמשוך עוד כמה ימים, אז מתחילה עם כל מיני פוספרי, פה מסקרה, כי את באמת רוצה לא לראות מוזנחת, ולראות עם השיער צבוע, ולעשות רושם מטופח כזה בתוך העולם. ובכן, נעמה קסרי, שהיא בת 47, החליטה להפסיק לצבוע את השיער ולהסתובב, ולהתחיל להסתובב עם שיער אפור. שזה גם קטע, מאחר וזה לא פשוט להתחיל להסתובב עם שיער אפור, כי זה תהליך מאוד מאוד ארוך, והיא נשברה. אז אנחנו נדבר איתה על זה. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, על הסרט אובססיה, סרט אימה על טבעי. עלות ההפקה $1 מיליון. בסך הכל אנחנו עומדים כבר על 82 מיליון דולרים. למה? למה זה כזאת הצלחה מטורפת? עוד מעט ההסבר, דלית כהן שלנו מ-103 FM, עם המלצות תרבות לסוף השבוע, אסף נבו, היה בהופעה של ג'ימבו ג'יי, עומר עברון, שהופיע לפני שבועיים לראשונה באמפיתיאטרון בקיסריה, עם אלבום חדש בשם הכל טוב. אלבום חשוב מאוד ומעולה. עורך ומפיק אסף נבו, אחים על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, עורך בדיגיטל אחי עד לוק, אני איריס, מתחילים.

0: שחר תבוך.
1: חברה הכי טובה שלי.
0: טיפה מגזים.
1: לא, אני לא מגזים.
0: אתה, שחר.
1: אני חיכיתי לרעיון הזה מאז האלבום שיצא, אני לא שוחק איתה.
0: אני גם מחכה שתוציא.
1: מתי אירי?
0: זה מתוק שלי. אני יזנתי לאלבום, ואני רוצה לומר לך, שהיה לי כזה, כזה, כזה כיף.
1: איזה
0: כיף היה לי. ונסעתי באוטובוסים והלכתי עם... הכל היה עם אוזניות, כן?
1: כן, ברור.
0: ועליתי וירדתי והרים וגבעות, והוא ליווה אותי וניה לי יותר נעים, פשוט יותר נעים.
1: יו, איזה כיף, זאת המטרה הכי גדולה בעולם בתור יוצר ואומן.
0: ממש.
1: לעשות משהו טוב.
0: ממש, ממש. וגם חשבתי שאתה כזה כאילו, כזה ג'סטין ביבר כזה, ואתה מביא לנו איזה גלם חוץ לארצי כזה, וישנם כאלה שלא יודעים ללבוש את השמלה הזו, ואז זה נשמע הכי כאילו... מביך, אבל במקרה שלך זה מעולה.
1: יו, תודה רבה רבה
0: בבקשה.
1: יו, איזה זכות, אני אגיד לך שזה באמת כל ההשראה של האלבום, כל הג'סטין ביבר של 2009, העולם הזה של שנות ה-2000 הוא תמיד יהיה משהו שתמיד יקרוס לי. יש פה דווקא המון עולמות שונים. אמרת את מי, איך אני מביא את שנות ה-2000 לכל אחת מהזמרות האלה, כי בסוף אתה רוצה להבליט כל אחת, כל אחת צריכה להיות כאילו המלכה של השיר.
0: אנחנו מדברים על רוני דלומי ונטע ברזילי ונועם קליינשטיין ומרגול ועדן גולן ומאיה דדון
1: וונוס ועדן גבאי ואמא אלפי אפילו, חברות.
0: נכון, נכון.
1: והכי מצחיק בעולם, וכל אחד צריכה להרגיש, אפילו אם היא הזמרת הכי גדולה, אפילו אם היא לא זמרת בכלל, המלכה של השיר, אין דבר כזה. לכל השפה משלה, ועדיין היא צריכה להתלבש בתוך אלבום אחד. אז אתה לא יכול פשוט לשנות את עצמך מ-0 ל-100, מצד שני אתה צריך להקשיב. ולמדתי כל כך הרבה, זה שיעור חשוב היה עבורי מאוד.
0: מה למדת למשל?
1: קודם כל שאלבום דואטים, כזה, כתתי חברות, וואי, את זורמת, זה לא זרימה. זה צריך לעבור המון, זה המון בירוקרטיות. היו המון שירים, אני אומר שנגנזו, היו שירים שפתאום לא קרו וחזרו, הדואטים שהיו אמורים לקרות ולא קרו.
0: מה, זה כזה מנהלים ויחצנים וכזה?
1: זה מנהלים ולפעמים זמן, כאילו האלבום הזה לקח המון זמן, הוא שנתיים של עבודה, ותחשבי נגיד שכשאת מגיעה למשהו ואת אומרת, יאללה, אני זורמת, אבל כבר יש לך את הלוז ואת השירים שלך, וזמן עובר, ואת צריכה כאילו לעבור הלאה. וכל אחד מהם באמת, יש פתאום נגיד שירים שהלכו, ואז פתאום חזרו אחרי חצי שנה. וזו זכות ענקית שבעצם אלבום זה נראה כמו שוק, כי הוא מרגיש לי שלם. יש פה פופ לטיני, שזה עם רוני, ויש פה R&B, כאילו שזה באמת עם גל ווונוס, ויש פה מאוד ווגינג, שזה קשור לקהילה הלהט"בית, זה עם עדן ואמה. ויש פה גם... אינדי כזה, שזה עם נטע ברזילי, שזה שיר שבחיים לא חושב שאני...
0: תקשיב, זה השיר שאפשר כאילו להגיד מה הכי
1: אהבתי? בטח, בטח, בטח, ברור.
0: אז את השיר לנטע ברזילי יש איזה קטע, אוקיי? זה היה גם עם סטטיק ובנאל, לדעתי, כן?
1: היא מדהימה.
0: שהיא פשוט נוגסת בשיר כאילו, אוקיי? והיא וואו! ואני חושבת שגם השיר הזה...
1: היא מביאה את עצמה, ואני אגיד לך משהו,
0: מעולה.
1: עוד פעם שלמדתי בדואטים, שזה ממש מעניין, שדואט זה לא רק אם אני מצבוך מסוים, אז יאללה בוא נעשה, ממש לא.
0: אוקיי.
1: דואט זה ששני האנשים צריכים לסנחרן את עצמם.
0: נכון.
1: אני באתי מצבוך של בואי נעשה פורח, יאללה בואי נעשה בצ'ה סבבה, בואי נעשה טוי. ואז היא אומרת לי, לא, אני רוצה להרגיש במצבוך, אני מצבוך אחר, שאני בכלל בהוקרת הטוב. ואז צריך לדעת לזרום כמו מים ולהגיד לה, דעת מה, אני זורם איתך, בוא נלך בהוקרת הטוב, בוא נהיה זן. אני זן, אני בוס, והכל יסתדר. ומשם נוצר השיר הזה. בתקופה גם של מלחמות.
0: איזה מזלך שהיא אמרה את זה?
1: כן, ממש מזלי. אין, אבל זה להקשיב לבורא עולם בכל צד וצד שאתה עושה. אני אומר לך, אני אומר לבורא עולם, אני רוצה, אומר, לא, לא, לא. אני אעזור לך להגיע לדבר הכי טוב, תסמוך עליי. ובמה שנאבקתי עם המון המון שירים בשינים כדי שיהיו אחרים, בסוף למדתי שלזרום זה הדבר הכי נכון בעולם. אגב, שיר זוארץ לדוגמה, זה שיר שבחרנו לשיר אחר בכלל, משהו יותר כזה פופי, פאני, ואז אמרנו, דיברנו על האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, אמרתי לה, אמת, אין לי שיר כזה באלבום, כאילו, תודה השם.
0: כן.
1: וזה שיר שכתב איתנו הרב שלי.
0: די.
1: הרב עידן סנדרוסי, כן. הוא כתב, יש בעצם שיר של רבי נחמן מזמור, שאומר, גם אחר כך דברים הקשים עוברים עליך, השם, כאילו, אני עומד, ואז אמרנו, וזה, הרב שלי אמר, בוא נעשה את זה, כאילו, השם עומד, ותודה השם, להגיד תודה.
0: כן.
1: ואמרנו, יאללה, בוא נלך על זה.
0: בכלל, אנחנו יודעים שהודיה זה חלק מריפוי כזה, פשוט להתעורר בבוקר, ובמקום לראות הכל שחור, שזה נכון. לצערי הרבה פעמים אנחנו בוחרים ככה, כי באמת יש לנו הרבה שחור כזה, נכון. ואכזבות וציפיות ופוליטי ומלחמות, אבל ברגע שאתה אומר... ברגע שאתה אומר תודה, אפילו על פרח שראית. אבל מה שתגיד לי משפט יפה ששמעת.
1: לא, אני אגיד לך מה, הייתי אתמול בשיעור של הרב יגאל כהן, ואומר משפט ממש יפה ששמרתי בפתקים. החיים הם מתנה, ועל מתנה לא מתלוננים. קיבלת מתנה.
0: בדיוק.
1: אז תגידי, לא, אבל הבובה הזאת לא יפה. לא, קיבלת את זה מתנה.
0: נכון. נכון.
1: זה מטורף, אז תגידי תודה.
0: מה זה הסקיטים האלה? אנחנו פתאום שומעים שיחות כאלה קצרצרות,
1: אז זהו,
0: שמובילות
1: אז נכון.
0: לשיר.
1: נכון. יש מלא קטעי מעבר באלבום, ממש הרבצתי פה, מלא קטעי מעבר, כי רציתי לספר פה סיפור גדול יותר, רציתי להראות לכם מה אני חווה בתור אדם. זה מתחיל בזה שחברות אמרו לי, תקשיב, בוא תעשה קטעי מעבר כמו ביונסה, תעתיק מביונסה. ואז מתחיל בעצם השיר של טוקסומי, של מירה, אני קווין בי.
0: נכון.
1: ולאז אתה חווית, יש לי שיחה עם חברות שאני כמעט נפרדתי מאמיר. נכון. אמרתי, יאללה, שיהיה באלבום. ויש להם שיחה עם המפיקת חתונה שלי, שאומרת לי, אין לך תקציב. חיים, אין תקציב לחתונה, אתה חי בסרט.
0: כן, ויש עניין של טיפ, שמגיע לך מין בגט כזה קר, שבכלל לא הזמנת, נכון?
1: בדיוק.
0: עם עדן דליאל גבאי, כן.
1: נכון.
0: מקסים, אני, וואו, כל כך נהניתי. הוא באמת מביא זן.
1: יו, הלוואי, אני באמת, זה השיר שאני כל כך רוצה שיגיע למקומות הכי גבוהים, כי המסר שלו בעיניי הוא כל כך חשוב, כי שם כל כך הרבה דברים בחיים שלך שאת מרגישה חוסר ביטחון, מה, אני לא יפה ככה, לא טוב לי ככה, או לא יצא טוב זה, או אני לא מספיק זה, לא, אני זן, אני בוס, והכל בסוף יסתדר, אני וואו, גם בלי הגלוס, בלי המסכות, בלי האיפור, בלי השטויות, אני יכול לוותר, אני חיה חלום, אני מחליטה לזה מתגשם, אני לא צריכה מחמאות, זה הכל מהשם, מה שיש לי זה שלי.
0: קאפ. אין, זה, אתה תופעה, לדעתי.
1: לא, לא, זה הצוות שעובד איתי, באמת, יש לי צוות שעובד איתי, מדהים.
0: בסדר, גם הצוות הם תופעה, אבל אתה, וואו. בלי גלוס, גם עם גלוס, אגב.
1: גם גלוס איתה וגם בלי, מה שרוצה.
0: ואני ראיתי גם עם גלוס וגם בלי גלוס, וזה וואו, זה וואו. שחר, בשעה טובה, מזל טוב.
1: תודה,
0: תעני דחוף, כך קוראים לאלבום, עכשיו אנחנו נשמע את אותך ואת מאיה דדון, והנסיך של רמת גן, את זן אתם תמצאו, ואתה הנסיך של רמת גן.
1: תודה חיים שלי.
0: תודה, תודה רבה, חיבוק גדול.
1: חיבוק ענק, ענק.
0: איזה דבר אתה, יאללה.
1: ביי חיים שלי.
0: תודה לך, להתראות, ביי ביי.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: שלום לאשת העסקים והתקשורת, נעמה קסרי.
2: היי איריס.
1: אז כמה זה עניין גדול שיער של אישה שמתבגרת באופן טבעי? ואני מדברת על הסילבר, על האפור, לבן.
2: תראי.
1: כמה זה דרמה?
2: אצלי זה לא עניין של התבגרות, זה לא הגיע אליי בגיל בעשור הרביעי שלי. אני גנטית, גם ההורים שלי התחילו להלבין בגיל מאוד צעיר, בגילי ה-20 שלהם. וגם אני וגם האחיות שלי אותו דבר. אני התחלתי כבר לצבוע שיער בגיל 21, 22, וכמובן שעם השנים זה נהיה יותר ויותר. היום אני 47 נושקת לשמונה, ואני ממש אפשר להגיד 70%, 80% לבן.
1: ואז את אומרת לעצמך, בעצם אני משועבדת לגמרי, כי אנשים צריכים להבין שמדובר בפעם בעשרה ימים בערך לצבוע, נכון?
2: בואי, אפשר למשוך גם שבועיים וחצי, עם קצת, יש היום כל מיני ספרי שורשים,
1: כן,
2: וכל מיני אפרונות.
1: אני מדברת מתוך עצמי, כן? כי יש את האפרונות והספרי, אבל השיער הוא כבר לא רך כזה, כמו שכאילו זה מבאס.
2: זה בדיוק, אז ההתעסקות, תראי, אנחנו מוצר מתקלה, אני עוסקת בתחום האסתטיקה, מי כמון יודעת כמה אנחנו מתעסקות בעצמנו, פדיקור, מניקור, טיפול פנים, הזרקות, אלה ואחרות.
1: כן, פה צמות,
2: צריך לתחזק,
1: פה
2: קוקו, צריך לתחזק את הדבר הזה שנקרא גוף האדם,
1: נכון.
2: בין אם זה לביוטי ובין אם זה מבחינה בריאותית, אוכל, תזונה, כל התוספים, הכל זה עבודה, צריך לעבוד בזה. אני באתי ואמרתי, אוקיי, אני אישה מאוד מטופחת, אני יכולה להחזיק את האפור. אני יכולה להחזיק אותו, כי האפור לעצמו הוא מאוד מבגר. את הרי לא מכירה אף תינוק שנולד אפור, וגם לא מתבגרת שנהיית אפורה. אפור כצבע הוא צבע מבגר. ואמרתי, אני יכולה להחזיק את זה, אני אישה מאוד מטופחת, אני תמיד מתוקתקת, אני אחזיק את זה. ואמרתי, יאללה, אני יוצאת לדרך הזאת. זה תהליך מאוד מאוד קשה. את בטח יודעת, יש מלא קבוצות ברשתות החברתיות, נכון. של סילבריות בארץ ובעולם. זה נהיה ממש קבוצות סגורות כאלה, מעין קבוצות אפילו תמיכה, אני חייבת להגיד. כי
1: נכון,
2: זה באמת
1: הרי כשאת מגדלת
2: לא
1: את הסילבר הזה, אז יש לך חודשים ארוכים שאת חודשים. עלולה להיראות, כאילו, באמת,
2: נכון,
1: כאילו לא עבר כי... דרך מראה.
2: נכון, נכון,
1: נכון. כאילו זה הזנחה קיצונית.
2: זה קשוח, ויש כל מיני טריקים ושטיקים לעבור את זה, הולכים לספר, מוסיפים קצת גוונים, והתהליך הוא לא יפה. יכול להיות שהסוף שלו הוא יפה. אבל אחרי שלושה חודשים שהייתי בתוך התהליך הזה,
1: רגע, אז
2: עד
1: איפה הגעת? עד איפה הגעת?
2: הגעתי לנקודה של שלושה חודשים לא צבעתי, הייתי ממש שלושה, בוא נגיד, 5 סנטים לבן, והלכתי לספר כדי לנקות את הגוון, את, okay. את הצבע שלי, שזה תהליך שגם אם תחיל לספר הכי טוב בעולם כולו, זה מייבש וזה הורס את השיער, לא משנה איך. יהיו לך כאלה שיגידו, אני תבואי, אני שומר לך, זה לא יקרה, אין דבר כזה. חמצה נוגע לך בשיער, השיער עובר טראומה.
1: Okay.
2: כזאת או אחרת. ועשיתי ממש את הניקוי, והגעתי למצב שאני ממש כזה, אני סילבר, אני כסופה.
1: איך זה היה לך?
2: זה היה קשוח מאוד. זה קודם כל בא לי בתקופה בדיוק של המלחמה האחרונה. אנחנו צריכים לציין למה יש פה כל כך הרבה, וצריך כן. לקרוא להם בשמות. אבל, וגם הבן שלי היה בלבנון, וכל האפור הזה פשוט...
1: היה אפור מאוד.
2: אפור, היה לי אפור, אפור מאוד וכבד מאוד, ובעלי, שהוא כנראה כמו רוב הגברים הטיפוסיים, אני יכולה לבוא עם שיער קצוץ כחול, הוא לא ישים לב, והוא אמר לי, תשמעי, זה יפה, אבל זה מבגר. הוא אמר לי את זה, אמרתי, אם זה יוצא ממנו, אז הוא גם נתן לי, את יודעת, איזשהו אישור להרגשה שלי, כי אני לא אכפת לי מה אומרים, אני אף פעם לא עושה מה שאומרים, ומה שחושבים, ואני עושה רק מה שאני רוצה.
1: את יודעת, כשאני אמרתי לבני המשפחה שלי, תקשיבו, די, אני רוצה, לא, רוצה אפור, אני מפסיקה עם זה, היה כזה, לא!
2: אז אני קיבלתי מצד אחד המון תמיכה מהסילבריות ומאלה שמשאלת ליבן זה לעבור את התהליך ואמרו לי יש, אם את עושה את זה כולנו יכולות ואמרתי מההתחלה בנות, אני הולכת לנסות, אני לא מבטיחה שאני, תשמעי, אם זה היה תחרות ובסוף היה מחכה איזה פרס, אז אני מאמינה שהייתי מחזיקה. אני בן אדם תחרותי.
1: אבל רגע, אבל הפרס הוא לא להיות משועבדת.
2: בסדר, אבל מה אני אגיד לך? המחיר אל התועלת לא היה שווה לי. אני מרגישה, אני אומרת לך, איריס, הרגשתי שזה מחבא אותי.
1: מאמינה לך.
2: העבודה שלי זה לעשות נשים שירגישו הכי טוב עם עצמן, ולהצעיר ולשדרג ולטפח, ואני חייבת להגיד לך, זה מהמם באינסטגרם. את מבינה שהאלגוריתם התחיל לתת לי את כל הסילבריות בעולם, בכל הגילאים.
1: מעניין אם הטלפון שלי שומע אותי עכשיו, ועוד שנייה גם אני...
2: יש מצב שאת עכשיו גם כן נכנס לאלגוריתם. אבל, ואז התחלתי להיות מתורגטת, וברשתות, כמו ברשתות, הכל תמיד נראה הרבה יותר יפה, הרבה יותר ורוד, הרבה יותר מהמם, הרבה יותר סקסי ונוצץ, אבל במציאות זה מוסיף גיל, לא משנה איך תסובבי את זה, זה מוסיף לך גיל. אני עדיין נראיתי אישה מטופחת, עדיין מתוקתקת, אבל אני נראית יותר מגילי. וזה עשה לי לא טוב, ואמרתי, U-turn, אני עושה סיבוב פרסה, ניסיתי.
1: ומה היו התגובות?
2: זה לא בשבילי. אני אגיד לך, א', לא אכפת לי.
1: לא, בסדר, אבל... אבל התגובה היא לא אלייך.
2: כשאני עושה סילבר, אז כולם אומרות לי, וואי, איזה מהמם לך. אני צובעת חזרה, לא זה הכי יפה לך. אז תשמעי, התגובות, הם לא היו יותר מדי, כמובן שיש את אלה, לא שמתי לב, את מפוצצת בבטקס, כל הסדרה.
1: הבנתי.
2: לא מתייחסת, אבל תשמעי, אי אפשר להתווכח. כשאת צובעת, את נראית יותר צעירה.
1: כן.
2: אז עכשיו אני אומרת, אני בת 47, אם הייתי בת 70, אז מה אני אראה? אני אראה בת 70? אני בת 70. אין לי בעיה עם זה. אבל כשאת בת 47 ואת נראית בת 60, זה לא, זה כן. לא אני.
1: אני מאוד מאוד אהבתי את המסע הזה שלך, את השיתוף שלך, כי אני חושבת... שזו באמת התלבטות של הרבה מאוד נשים.
2: כן,
1: אני בטוחה
2: כן.
1: שמי שממש רוצה זה לא יעצור אותה כמובן. מי שמתלבטת,
2: לא, לא,
1: ממילא
2: אני
1: מתלבטת.
2: אני ממש רציתי, כן. אבל פשוט מצאתי את עצמי בבוקר כמה, ואת יודעת, אני לא מתעוררת עם איפור, למרות שאני מגיעה לעבודה ואומרות לי, וואי, זה יפה, ואני אומרת שככה התעוררתי,
1: כן.
2: אני לא מתעוררת ככה. הייתי עוברת מול המראה, אני אומרת לך, איריס, זה עשה לי מועקה. באמת.
1: אני ממש מודה לך על זה, באמת, באמת, באמת.
2: כי... אני מצטערת שכך יצא, ואני יודעת שהרבה נשים ממש ממש רצו שזה יצליח לי, ואז הם ילכו בעקבותיי וזה, אבל...
1: אני חושבת שזה יצליח לך מהבחינה הזו, שאת יודעת עכשיו, איפה את מרגישה טוב מבחינת צבע של השיער?
2: כן, כן,
1: לא?
2: וחזרתי למספרה, יודעת מה? אמרתי, יאללה, אני עושה מזה פעם בשבועיים וחצי, אנחנו נפגשות, קבעתי כבר עם חברות, אנחנו על הלוז, כבר עושות ארוחת בוקר, הפכתי את זה למשהו סבבה וזהו.
1: מעולה. נעמה קסרי, תודה רבה.
2: תודה, איריס.
1: תודה.
2: יאללה, נדבר עוד עשור.
1: לא, רגע, שנייה. ביי, ביי, ביי.
2: ביי.
1: שלום, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
3: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור. הסרט אובססיה מעלה את השאלה שהרבה פעמים אנחנו ככה שואלים את עצמנו, ברגע שאנחנו לא משיגים נגיד את מושא אהבתנו, אוקיי? את מי שאנחנו משתוקקים אליו, חושקים בו, לו הייתה לכם האפשרות, אוקיי? שאיזה דג או משהו אחר יהיה מלא משאלה, אוקיי? ואותו בחור שאתן רוצות לצורך העניין, או בחורה שאתן ממש בעניין שלה, היו הופכים להיות שלכם בעקבות המשאלה. זה באמת באמת מה שאתם רוצים? נכון?
3: כן. על פניו התשובה היא כן, אבל כמובן ש... צריך להיזהר ממה שמאחלים לו.
1: לגמרי.
3: אני חושב שגם בשאלה שלך, אני חושב שבעצם נתת את התשובה למה הסרט הזה כל כך מצליח, כי אמנם על פניו זה סרט אימה, אבל בעצם עד כמה שזה נשמע מצחיק להגיד את זה, זה סרט שיש בו גם בסופו של דבר הרבה דם, זה סרט על יחסים ועל מערכות יחסים.
1: אז אני חייבת רגע לפני שאתה מספר לנו, אני אשאל אותך, לפעמים אימה מרגיש לי שהוא קצת מסתיר את העניין, נגיד שהסרט הוא על יחסים, אוקיי? כי יש דם ורציחות ומתח, ואתה מרגיש שהסכנה כל הזמן מרחפת, אתה יודע, מעל הראש בבית הקולנוע, אז איזה מין חוויה זו? מה יותר חזק, זה שזה סרט על יחסים, או זה שזה סרט מפחיד?
3: כן, קודם כל, אימא, זה הז'אנר האהוב עליי.
1: כן.
3: אני חושב שלאנשים שונים יהיו חוויות שונות עם הסרט, זה גם תלוי כמה אתם פחדנים. יש כאלה שסרט הזה בוודאי מאוד יפחיד אותם. אני חושב שאפשר להגיד אובייקטיבית שבמי 1 עד 10, עד כמה הסרט הזה מפחיד או מבהיל או מטריד, אז יחסית, הייתי אומר דיאט, אימה דיאט.
1: אימה לייט, כאילו.
3: כן, מי 1 עד 10 הייתי נותן לו 4, אבל אם כבר מדברים על מספרים, אני חושב שאנחנו חייבים לדבר על המספרים של הסרט הזה. הסרט הזה הוא עולה, מגיע לישראל, הייתי אומר, תופעת תרבות. שני דברים מיוחדים לגביו. הדבר הראשון, שהוא הולך להכניס, בסופו של דבר הוא כנראה הכניס מעל 100 מיליון דולר. עכשיו, 100 מיליון דולר בימינו, אולי זה לא נשמע הרבה, אבל למה זה הרבה? כי מה היה התקציב שלו? מיליון דולר.
1: יאו.
3: אז אני לא רואה חשבון, אבל נראה לי שהוא הכפיל פי 100 את התקציב שלו. זאת אומרת, הוא הכניס פי 100 יותר מהתקציב שלו. ברור שזאת הצלחה ענקית. הרבה אנשים הולכים מאוד להתעשר מאוד מאוד מאוד מהסיפור הזה.
1: אבל יש לי שאלה, כשנותנים תקציב של מיליון דולר, אז מישהו לא מאוד מאמין בסרט הזה, או...
3: לא, זה פשוט סרט דעת תקציב, אין בו פיצוצים, אין בו מיובפים, אין בו כוכבים מוכרים, בדרך כלל משהו עולה כסף זה האפקטים או המשכורות השחקנים, פה השחקנים הלבוניים, יש שחקנית אחת אבל שגונבת את ההצגה, קוראים לה אינדה נברט, אינדה נברט, היא די אלמונית, זה בעצם התפקיד הקולנועי הגדול הראשון שלה, יש לה, ההופעה שלה כאן בתור הבחורה, שעליה מטילים את הכישוף והופכת לה ואז נהיית אובססיבית. זו הופעה שכמו שכבר כתבו בשבועות האחרונים, זו הופעה שעוד ידברו עליה שנים.
1: וואו.
3: וכהמחשה לכך, עוד משהו מטורף שקרה עם הסרט, שהוא בדרך כלל משקורה עם סרטים, בדרך כלל מה שקורה עם סרטים היום זה שהם רוב, יש להם פתיחה חזקה בסוף שבוע הראשון, ואז הם דוחים. אם בסוף זה קרה משהו אחר, בסוף השבוע השני, ההכנסות שלו עלו ב-40%, שזה משהו שלא קורה אף פעם. הפה לאוזן כל כך חזק, והתגובות כל כך חזקות, הסרט, לא רק שהוא לא צנח בסוף שבוע השני,
1: רק עולה ועולה.
3: כן, שזה פשוט... משהו שאף פעם לא קורה.
1: אז זה סרט טוב?
3: זה סרט מדהים.
1: מדהים,
3: וואו. קוקו זאת פשוט, אני חושב משל הסיבות, א', יש לו סיפור, יש לו סיפור פשוט תקורה, אבל מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד רלוונטי, זה דבר אחד. יש פה פשוט, עלו פה על רעיון גאוני, והצליחו לבצע אותו בצורה טובה ביותר. הדבר השני, שאלת מה החוויה, זה באמת, זה סרט שיש בו, הוא חוויה, הוא מטריד, הוא מבהיל, אבל הוא רלוונטי, הוא מורה מחשבה, וגם הוא מצחיק, זה סרט שהוא מאוד מאוד מצחיק. והדבר השלישי, אז על פניו זה סרט אימה, בסרט הוא בעצם גם סתירה. אני חושב שהוא סתירה על... על זה שגברים, זאת אומרת, הוא גם מצחיק, שבו הרבה מאוד אירוניה, שהיא מאוד עוברת מאוד טוב ומאוד מובנת. סרט שמדבר על, וצוחק על זה שגברים לא מסוגלים לדבר על הרגשות שלהם. כל הסיפור פה, הרי מה שקורה שהגבר הזה לוקח את קונה את החפץ הזה, ומביע משאלה שהבחורה הזאת תאהב אותו יותר מאשר כל אחד אחר. ומזה מצחות כל הצורות.
1: כן.
3: ולמה הוא עושה את זה? כי הוא לא מסוגל פשוט לבוא אליה, זה בכל שהוא עובד איתה, מכיר אותה שנים. הוא לא מסוגל פשוט לבוא אליה ולהגיד לה, אני אוהב אותך, אני רוצה אותך. הוא לא מסוגל. אז במקום לעשות את זה, במקום להתוודות על הרגשות שלו, הוא מוצא את הכישוף הזה שסורבי של דבר, כמו שרואים בסרט, הורס לו ולה, וגם לאנשים אחרים את החיים.
1: איזה כיף.
3: אז הוא פרוד, הוא סתירה על העובדה שגברים פשוט לא מסוגלים להתוודות על הרגשות, לדבר על הרגשות. הוא גם סתירה על איך גברים אובססיביים לגבי זה שנשים יהיו אובססיביות כלפיהם. כאילו לא מספיק להם שאוהבו אותם, צריכים שהאנשים
1: יתפו אליהם. כן, יותר מכל דבר אחר שיאהבו אותם. אז אובססיה, סרט אימה על טבעי.
3: את רוצה לקנא, את יודעת בין כמה הבמאי של הסרט?
1: אני מתארת לעצמי שהוא בן 16 וחצי.
3: עכשיו הבמאי שהסרט הזה שהוא תופעת תרבות, הסרט שכולם מדברים עליו, הסרט שמכניס 100 מיליון דולר, את יודעת בין כמה הוא?
1: נו, בין כמה הוא? אז אני אומרת, בטח בן 17, בן כמה הוא, נו?
3: בן 6.
1: הנה, בבקשה.
3: הוא עושה פה סרט כל כך חכם, זה גם באמת, זה סרט כל כך, בסופו של דבר, סרט מאוד מצחיק, אבל הוא גם כל כך עצוב, הוא גם, הוא מראה לנו איך בסופו של דבר הגוף שלנו הוא רק, הוא כלי שנושא את הנשמה שלנו, וכל כך קל את הנשמה הזאת, כל כך קל, לתמרן אותה, כל כך קל להפעיל עליה מניפולציות, כל כך קל לשטוף לנו את המוח ולהפוך אותנו בחיצת כפתור או בנקיפת אצבע, להפוך אותנו לאנשים עקרים לגמרי. וזה עצוב, וזה באמת זה סרט שאין לכם משהו לדבר עליו, אני חושב סרט מאוד מומלץ לדייטים, הוא חוויה והוא גם...
1: הוא מומלץ לדייטים? אוקיי. אוקיי.
3: כן, צריך שתמשיכו לחשוב עליו, תמשיכו לדבר עליו, גם אחרי הצפייה, באמת, מזמן לא נהייתי כל כך בקולנוע, זה כמו פרק טוב של זאת עם דומים, אבל ארוך יותר, ומאוד מאוד מאוד מאוד רלוונטי.
1: מעולה. לוקחת את ההמלצה, אני מקווה שאני אאזור אומץ בשביל לראות אותו.
3: באמת, זה לא כזה...
1: כן, אפשר לשרוד את זה.
3: יש כמה צנות, אבל זה לא כזה, ובגלל זה זה גם כל כך מצליח.
1: יו, אני חייבת לספר לך, אני לא יכולה להתאפק, שלפני שנה וחצי, אתה יודע שאיה, הבת שלי היא סטודנטית לקולנוע בסם שפיגל, והיא עשתה סרט קצר כזה, על בחורה, אוקיי? שמאוד מאוד רוצה זוגיות, ומישהו מסוים, היא מגיעה אליו הביתה, יש לו אבנים טוב, אבני אנרגיה כאלה, אוקיי? והיא מתחילה לגעת בהן, באבנים, ואומר לה, לא, לא, לא, לא, את מזהמת לי אותם, לא לגעת, לא לגעת, לא להתקרב, הם עכשיו עוברות טיהור באור השמש, וכו' וכו', וכשהוא הולך רגע, היא מכניסה אותן כמובן לפה, אוקיי? כהתרסה, ואז הוא הופך להיות לגמרי אובססיבי עליה, אז זה כזה ישר כאילו מצאתי איזה שהם קווים מקבילים, וזה היה מקסים בעיניי.
3: צריך אגב להגיד, זה לא הרעיון הזה שאתה, שמישהו מביע משלה, ואז היא מתגשמת בצורה, זה לא רעיון
1: מקורי,
3: אגב, הבמאי לקח את הרעיון הזה מפרק של משפחת סימפסון.
1: אוקיי.
3: הפרקי הלווין שלהם, Treehouse of Horror, של פרודיה, של עצמם בעצם סוג של פרודיה, או גרסה של אזור דמדומים. זה לא רעיון, ובכל זאת, איכשהו, את מכירה את זה שאת רואה איזה מישהו שממציא משהו, הוא מפתח איזה סטארט-אפ, ואתה אומר, איך אני לא חשבתי זה.
1: בדיוק, בדיוק. לא, אני חושבת שהוא גם הבין, שאת יודע, שבעולם כזה, את יודע, של אנשים צעירים, שרוצים אהבה, וחווים כל מיני, גם אכזבות, וגם כישלונות, וגם בתוך הרשתות החברתיות, והכל מהיר, ואין אומץ, ואין טה-טה-טה-טה. הסרט הזה יעבוד, הרעיון הזה הוא מעולה.
3: מה שמעניין בסרט, שגם גברים ונשים אוהבים אותו באותה מידה, זאת אומרת, סרט שגם גברים, משני הצדדים של המתרס, אני חושב, מאוד מתחברים
1: לסרט הזה. אז אובססיה, תודה רבה.
4: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
7: במחסני חשמל. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות

0: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא
2: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. יש! אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום דלית כהן, 103 FM.
2: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אז אנחנו ממש ממש רוצים לבלות, אולי יש טיפה אוויר.
2: יש.
1: שוב פעם חייבים להזכיר את האחים שלנו מהצפון, שלהם אין אוויר בכלל, ואנחנו מקווים לטוב כמובן, אבל בינתיים, המחזמר מצחיקונת, בערך יחובם של מירי מסיקה, חנה לסלו, שלמה ברבה, מי שמביים את האירוע הוא נתן דטנר.
2: וואו, מדהים.
1: אז ספרי לי קצת.
2: אז המחזמר חוזר לבמות, החל מהחמישה ביוני, הוא יעבור בנס ציונה, דרך תל אביב, חיפה, ירושלים, זאת גרסה חדשה לקלאסיקה, עם תזמורת חיה כמובן, כמו שאמרת מירי מסיקה, אגב, הם המשיכו בחזרות גם בתקופה של המלחמה, כמובן לפי הוראות של פיקוד העורף, קיבלתי משם סרטונים של מירי מסיקה מסתובבת שם, פשוט ממשיכה לשיר ככה בממד, במוגן, עם כל חברי הצוות, עם התלבושות והכל, אז היה להם את הזמן להתכונן, והם כולם מחכים לכם. מי שלא זוכר או לא יודע, עלילה בקצרה זה שמירי מסיקה שמגלמת כוכבת גדולה בניו יורק, שלצד ההצלחה שלה מתפתחת גם מערכת יחסים עם גבר, שאותו מגלם ירון ברובינסקי.
1: אינו מדהים.
2: המערכת הזאת מסתבכת, והיא נאלצת לבחור.
1: כן, אז זה מצחיקונת, 105 ביוני, יהיו הופעות, תצגות בנס ציונה, תל אביב וחיפה. ולמופע הבינלאומי, The Beatles Symphony.
2: נכון, The Beatles Symphony, שזה להקה שמגיעה אלינו מחול, שוב, לא ברור מאליו, למרות מה שקורה אצלנו בארץ.
1: כן.
2: זו להקת Best Beat, היא מגיעה עם ליווי של תזמורת סימפונית, והיא בעצם מחכה את הביטלס בצורה מדויקת. כל המטרה של ההרכב הזה, שבמשך שני עשורים הם משחזרים על הבמה, את ההתפתחות המוזיקלית, אבל כולל הכל, הם לובשים את אותם הבגדים התקופתיים, השיער שלהם מסודר, כמו חברי הלהקה המקוריים, גם כלי הנגינה שלהם, ואפילו איך שהם עומדים על הבמה.
1: איזה יופי.
2: ממש,
1: אז זה יתקיים מין חוויה בימים. כזו... שהיא כמעט כמעט מדויקת מלבד שאלה אנשים אחרים כמובן.
2: כן.
1: כן.
2: זה אנשים אחרים, אבל המטרה היא להעניק לצופים את התחושה, כאילו הם צופים בביטלס עצמם, עד כמה שניתן ומבלי שיהיה שימוש ב-AI.
1: אז כל זה מתקיים ביוני במרכז הקונגרסים בחיפה.
2: נכון.
1: והנה מקומי, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, מה היא מציגה לנו?
2: מציגה דואט אנדלוזי עם אמיל זריאן, שמערך את הזמר המרוקאי, הישאם דינאר.
1: שגם הוא מאיפה הוא בא לנו עכשיו?
2: גם הוא בא אלינו ממרוקו,
1: הכבוד.
2: הוא בא מסוורה, שזה עיר נמל מדהימה במרוקו, והם יעצרו גם בכפר סבא, בבאר שבע, בתל אביב, שלוש הופעות כבר התקיימו, הבאות הן מתחילות מהראשון ביוני, בירושלים, ואני האמת ביררתי, קשרתי למשפחה שלי בקזבלנקה, שאלתי לה אם אכן הם מכירים את הישאם דינאר.
1: מה, יש לך משפחה בקזבלנקה? צוחקת איתי? את רצינית?
2: כן, הם עוד לא, הם מעולם לא עלו, הם נשארו שם.
1: די, את עצמך עכשיו, אני מבינה, נולדת במרוקו, מרוקו.
2: כן, נולדתי במרוקו, בגלל זה כל פעם אני אומרת לך שהמרוקאית בי וערבייה שמיקור.
1: וואו, איזה מדהים, מדהים, מדהים, וואו. באיזה גיל עלית לארץ?
2: אז הם מיילת שכחו אותי להגות את השם נכון, והם אכן מכירים אותו שם.
1: דלית, באיזה גיל עלית לארץ?
2: כשהייתי ממש ממש קטנה, אני לצערי לא זוכרת.
1: אוקיי, מקסים.
2: כן, אני הולכת לשם, להרגיש בבית.
1: כן, אז שלוש הופעות כבר התקיימו, והבאות החל מהאחד ביוני בירושלים.
2: כן, לאורך כל חודש יוני.
1: ותיאטרון גשר יעלה את הקלאסיקה בית ברנרדה אלבה.
2: עם אפרת בן צור בתפקיד הראשי, כבר בסוף השבוע ההצגה עולה, הצגה עיבוד חדש, גם לאורך יוני ויולי תמצאו תאריכים חדשים. אפרת בן צור מגלמת את ברנרדה שבעלה מת, ואז היא מכריזה, כי זאת מסורת, להכריז על 8 שנים של אבל, והיא סוגרת את 5 בנותיה בתוך הבית, וכל המוסר והכבוד ואחדות המשפחה הופך להיות כלא. ואלימות, והחלון הזה בחוץ שמסתכלות עליו ורוצות לצאת החוץ על החופש, כל מה שהן מכירות זה דיכוי בתוך הבית שלהם, שזה מרגיש קצת כמו ישראל, כמו לחיות בישראל.
1: כן, גם אנחנו, את אומרת, מסתכלים מהחלון.
2: אז זה כולה שגם מתרגיש את האמביוולנטיות.
1: כן, אז זה בתיאטרון גשר בחיכובה של באמת אחת השחקניות המופלאות שיש כאן, אפרת בן צור. דלית כהן, תודה רבה.
2: איריס, נתראה שם.
1: יאללה, מעולה.
2: ביי.
1: רעיון לא רע בכלל. תודה דלית, להתראות.
2: ערב טוב.
1: ביי ביי.
3: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, מן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר אז הניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. בבת מהגבעות של סדרות, תראה דרזדן, אין בניין אחד אומרת, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שר גולני, הקש בדלת. הכביש אמירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער, להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט, יותר אהבתי את הספר. מה אני

0: חייגנו 100 פעמים ולא עונים.
1: כן, אנחנו חוזרים לשבעה באוקטובר. שלום,
0: ג'ימבו ג'יי בקיסריה, לפני שבועיים, באמת אחת ההופעות החזקות שיצא לי להיות בהן בתקופה האחרונה, ואת יודעת שאני רואה הרבה הופעות.
1: נכון.
0: פעם ראשונה שג'ימבו ג'יי בקיסריה, אחרי קריירה בת עשור, עם אלבום שיצא בחודש ינואר האחרון, שנקרא הכל טוב, ואלבום שאת יודעת, דיברתי עם ג'ימבו ג'יי כמה פעמים, תושב קיבוץ אורנר בעוטף עזה, שעד האלבום הזה הוא תיעד את כל השנים שבהן ירו מעזה והזקות וכו', ובאלבום הזה הוא באמת כתב על השביעי באוקטובר, ובעיקר מה שנשאר אחרי השביעי באוקטובר, שמנסים לחזור לשגרה, אבל הזיכרונות של מה קרה איפה, ומי נהרג איפה, ואיך זה נראה היום, ושאנשים באים לבקר בעוטף, ובעצם סוג של מסמך תיעודי, אפשר לקרוא לזה ככה. ובאמת הייתה הופעה חזקה. בואי נשמע את הקטע שפותח את האלבום, ואיתו גם נתן אותו במופע, מאז שזה קרה.
2: אחרי כל זה, תיירים באים כמו דבורים לצוף, פותחים להם את הלב, את הארנק, חונים על הריסות המשטרה בסדרות לתפוס תמונה עם אנה פרנק. Now I don't feel like a survivor, but I had some luck. אמרתי למשלחת ממיימי במבטא מפוקפק. הם באו לסיור קולינרי בעוטף. אל צער, יש לי אבק שריפה במרק.
0: כן, אז פה אמר אנה פרנק, ובקטע הקודם במאה הוא דיבר על, רואים את דרזדן מהגבעות של סדרות, ואני כתבתי בוואלה שהכל טוב של ג'ימבו ג'יי, זה האפר והאבק של הדור שלנו, וכעסו עליי, אבל...
1: באמת?
0: כן, בטוקבקים, באמת. מה זה ההשוואה הזאת, ואיך אפשר, ומה זה קשור לאפר ואבק, אבל את יודעת, פגשתי שבוע שעבר את דלית אופר, עורכת המוזיקה המיתולוגית, שגם ראיתי אותה אגב במופע של ג'ימבו, בקיסריה, ואמרה לי, אני חשבתי בדיוק כמוך, ואתה כתבת את זה, וגם אמרה לי שהיא דיברה על זה עם יעקב גלעד, שהוא הכותב של אפר ואבק, והוא...
1: לגמרי הסכים.
0: הסכים עם ההשוואה הזאת.
1: כן.
0: בואי נשמע עוד קטע.
1: אני רוצה להגיד, אתה יודע, אנחנו לא מזמן דיברנו עם עומר, עם ג'ימבו ג'יי, על האלבום הזה, ואני חייבת, אני חושבת שאמרתי את זה גם לא, חוויית האזנה היא כל...

0: האלה שהוא מונה, ואני חושבת שזה אלבום שהוא חובה, חובה, חובה.
1: כן.
0: חובה.
1: כן. אגב, במופע בקיסריה כמובן לא היו רק השירים מהאלבום, והוא ריח כן, את כן. רביד פלוטניק, והיה שם כיף, והיה שם פאן, אבל בואי נשמע עוד קטע מהאלבום.

0: כן, המדבקות של החיילים שנהרגו בחרבות ברזל בארומה שבצומת בית קמה, שזה גם ליד עוטף עזה, ובאמת קשה לדבר על המופע הזה ועל האלבום הזה במונחים רגילים, אבל מה ש ג'ימבו ג'י הצליח זה, אנחנו שומעים את הקטעים הקשים, אבל להכניס אותם בתוך מופע שכולל גם את כל הלהיטים שלו מכל שאר האלבומים, וגם שירים יותר שמחים, יותר כיפים. זאת אומרת, זה היה, אנשים באו לקיסריה ולא רק, זאת אומרת, התרגשו גם מהשירים של האלבום האחרון, אבל גם מאוד נהנו. זה היה מופע שבאמת הקהל שם היה באטרף מהמופע. בואי נשמע קטע שהוא עושה עם הקהל, עם אותו קהל שלא ידע כל כך למה הוא מגיע.
1: אוקיי.
2: תעשו ראש כל מי שעדיין מאמין בשלום.
1: היי.
2: מקסים. תעשו ראש מי שכבר בכלל לא מאמין בשלום.
1: וואו.
2: מקסים. לפעמים מוזיקה, הכוח שלה זה לספר לי דברים שאני לא יודע. אני כל כך מאמין בשלום ויש בי כל כך הרבה תקווה. מצד שני יש את המציאות שדוחפת אותי כל הזמן מעבר למעקה המכיס הזה. אז אנחנו רוצים לחפש תשובות במוזיקה, ברשותכם.
0: ואחרי הקטע הזה הוא שר את נולדתי לשלום של עוזי חיטמן, וחיבר אליו שיר של סבלימינל. שממש
1: לא
0: כל כך מאמין בשלום בשיר. אנחנו נשמע שיר מהכל טוב, את אוטוטו, במקור זה דואט עם קובי עוז, על כן, באמת יבוא שלום.
1: אמן.

כיוון שיש לו הומור ציני וסרקסטי לג'ימבו ג'יי, לעומר עברון, אז כשהוא שר את השיר הזה עם קובי אוז, וגם במופע, זאת אומרת, את מבינה שהוא מאוד רוצה שלום, אבל הוא לא מאמין שזה באמת יגיע, אבל הלהיט מתוך האלבום הזה, וגם השיר שככה נותן תקווה, וגם השיר שהגיע, הוא איתו הגיע לארץ נהדרת, הוא מפרס לבן. בואי נשמע את מפרס לבן, השיר שהוא סגר איתו את המופע.

0: אותו של ג'ימבו ג'יי, צריך להיות האלבום של השנה הזאת. ואנחנו כמובן, אנחנו לא נסיים בלי כוכב ענק שהוא יריח במופע הזה, את רביד פלוטניק, שאגב הוא סיפר על המפגש ביניהם, שרביד פלוטניק הריץ אותו. והוא אמר לחברים שלו, מי זה הילד הזה? הוא עדיין חייל, יצא ממנו משהו, לא יצא ממנו משהו, אבל פלוטניק ברגע שהוא עלה לבמה, כבש אותה ו... היה שם קטע מאוד חזק, הוא פרפורמר אדיר, אגב השבוע הוא הופיע בהופתעה של רדיו 99, כן, בתור הכוכב.
1: מצמצתי בה.
0: אז נסיים עם חתולים, ג'ימבו ג'יי ורביד פלוטניק, תודה רבה איריס, לילה טוב.
1: תודה אסף, שיהיה לכם לילה טוב, ביי ביי.

את אמרת שזה אלבום חובה, אני חושב שזה, אני גם כתבתי, זה צריך להיות אלבום השנה. אולי לא, כשאת יודעת, שהולכים למצעדים, שיש בהם את עומר אדם ועדן בן זקן, את כל האנשים שמופיעים באצטדיונים, בסלון רמת גן, בפארק הירקון ומנורה, אבל כשהולכים, מה שנקרא, להארדקור, למוזיקה שיש בה מסרים קצת יותר עמוקים ויותר רציניים ויותר כבדים, אני חושב שהכל...

ואחרי הכל, אני שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נהר מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר. לא.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
0: FM. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות
2: במחסני חשמל.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 103
0: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
5: 103 FM. ואנחנו ככה רואים בתקופה האחרונה הרבה אנשי פקידות בכירה לשעבר, משרדי ממשלה שחוצים את הקווים ונכנסים לפוליטיקה. אחת הבולטות שבהן היא קרן טרנר, שהייתה מנכלית משרדי התחבורה והאוצר, ועזבה, ועכשיו היא חוזרת ומצטרפת לרשימה של נפתלי בנט. שלום קרן טרנר, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, מה שלומכם?
5: אנחנו טוב, מה שלומך?
6: בסדר, מורכב, מצד אחד אני חוזרת לעסוק במה שאני אוהבת והתשוקה שלי, אחרי 5 שנים ככה בהייטק ומחוץ לעניינים, ומצד שני כל המצב בארץ והמורכבות שאני מכירה מקבלים פנים ושם. אתמול היינו בקריית שמונה, פגשתי, אני יודעת שככה על ההתחלה אני אולי קצת מפרטת על איזה משהו מאוד קונקרטי משאלה כללית ששאלתם, אבל רק אתמול ישבנו בקריית שמונה, הקדמתי...
7: טיפ ראשון לפוליטיקה, פחות ביקורת עצמית, יותר...
6: אני, זה הטיפ שלי, אני. אני מתכוונת להיות אני גורם מקצועי שנכנס לפוליטיקה, ומה שיש לי להביא זה הרבה מאוד עשייה ציבורית וניסיון, ואני מתכוונת להישאר אני, אז לרבות העניין של הביקורת העצמית. אבל ישבתי, הקדמתי את הלוז, וישבתי אחד על אחד עם אישה בשם קטרינה, בת 44, עם 3 ילדים, בעלה אנטולי במילואים, ויצרנו לעשות פשוט שיחת אמהות, אחת על אחת, והיא סיפרה לי איך... כמובן שאין להם חוגים, והם לא בבית ספר עכשיו, וכמה הם מפחדים לצאת לגינה, ויש להם דירה קטנה, נקייה מאוד, כי זה כל מה שהיא עושה כל היום כדי להרגיע את הנפש, ועד כמה הם מרגישים שלא מדברים איתם, ולא נותנים להם תשובות, והמצב שלהם קשה, והיא לא עובדת כבר הרבה מאוד זמן, וזה יושב עליי. אז אם אתם שואלים מה שלומי, אז שלומי מורכב. אני... לא יכולה לחכות שיהיו כבר הבחירות, ונתחיל לתקן את כל מה שיש פה לתקן.
5: אז מיד נדבר על זה, אבל אני באמת, כולנו זוכרים שהיית מנכלית משרד התחבורה בגיל מאוד צעיר, לדעתי 37 או משהו כזה, ואחר כך מנכלית משרד האוצר, ונחשבת למטאור בשירות הציבורי, היית מאוד מוצלחת ומעורכת, ואז עזבת אחרי עימות ככה די סוער עם ישראל כץ. כמה היה קשה לשכנע אותך לחזור?
6: זה התחיל, זה היה תהליך, זאת אומרת, ידעתי תמיד שאני מתישהו יחזור. זאת אומרת, החיידק הציבורי קיים בי, והייתי צריכה רגע הפסקה, והתחילו לדבר איתי מכמה מפלגות, ואמרתי להם, אני עוד רוצה שהילדים יגדלו והכיסים יתמלו, ואני עוד צריכה מרחב.
7: זאת אומרת, שידעת שתחזרי, את אומרת, זה לא בדרג המקצועי, אלא בדרג הנבחר.
6: לא, ידעתי שאני אחזור, לא ידעתי למה. זה לא היה בוודאות פוליטיקה. גם להיות שוב מנכלית משרד התחבורה, הייתי שמחה, ומנכלית משרד ראש הממשלה, זה תפקיד שאני ארצה לעשות, ויש כל כך הרבה תפקידים ציבוריים שאני רוצה לעשות, ביטוח לאומי, רשות מקרקעי ישראל, באמת, המגזר הציבורי,
5: למי שהחלטתי
6: לבוא. לא, חלק מהדברים אני כבר לא אעשה, כי אני בחרתי להיות לפוליטיקה. ידעתי שאני אחזור לעשייה ציבורית.
5: ולמה דווקא בנט? למה דווקא בנט?
6: אז אני אגיד, רציתי לחזור לעשייה ציבורית, ידעתי שאני אחזור, אבל זה קצת הוקדם. באיזשהו שלב, כשחברים התחילו לשמוע אותי, אומרת, אם אני אחזור, זה יהיה רק עם בנט. כבר התחילו לדבר איתי, דיברו איתי גם מאוד מפלגות, אמרתי שאם אני אחזור זה יהיה רק עם בנט, גם כי ראיתי את ראש ממשלה הוא היה, וגם כי אני באמת מאמינה, זאת אומרת, אמרתי שאם אני אחזור וכנס לפוליטיקה זה יהיה עם בנט, כי הוא מי שאני רוצה שיהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל, יש לו גם את הניסיון המתאים, הוא היה בחינוך וביטחון וכלכלה, והוא היה ראש ממשלה מעולה, היא ממשלה שעבדה, זאת אומרת גם כל המבקרים מדברים על איזו ממשלה זו הייתה, ולא היה לה מספיק רוב, והיא תפקדה מדהים לטובת האזרחים, וראתה את האזרחים, ואת כל האזרחים, לא רק איפה שיש אלקטורט, וגם הפשיעה בחברה הערבית הייתה במצב אחר, והכלכלה הייתה במצב אחר, ואני רואה מה קורה כאן, גם עד השבעה באוקטובר, וגם אחרי השבעה באוקטובר, המדינה לא מנוהלת כמו שצריך, וככה ראיתי שאני מתלבטת, ולאט לאט, באיזשהו שלב שמתי לב שהלב כבר החליט לחזור, ואני מגיעה עם רק עם מוטיבציה אדירה לטפל בכל כך הרבה נושאים שיש לטפל. אנחנו מסתכלים בכל אחד מהתחומים, אם זה ביטחון פנים והפשיעה והפרוטקשן שאנחנו שומעים, אנחנו
5: חורשים. אבל איזה תפקיד, את המדינה, אם אתם מרכיבים את הממשלה הבאה, איזה תפקיד היית רוצה למלא?
7: קרן טרנר,
6: אני בעיקר רוצה שנרכיב את הממשלה הבאה.
5: אוקיי, אבל הנה, נניח, חזרנו לכם עם זה וזה קורה. קרן טרנר רוצה להיות שרת המה?
6: אני אשמח להיות שרת התחבורה, כי יש לי תשוקה גדולה לתחבורה, אבל אני גם אשמח לעשות עוד הרבה מאוד תפקידים. התשוקה שלי היא לעשייה ציבורית, ועסקתי בנושאים כלכליים, הייתי 16 שנים במגזר הציבורי, אני יכולה לתרום ולעשות טוב למדינה שלנו בהרבה מאוד תחומים, וגם זאת תשוקה שלי, אני יכולה לעשות הרבה דברים ואני מאוד אשמח לעשות אותם, אני אהיה במקום
5: מצפיע. חבריך הקרוב במשרד האוצר, שאול מרידור, שהיה אז ראש אגף תקציבים, שניכם עזבתם פחות או יותר באותה תקופה, הולך לאיזנקוט.
6: אני מקווה שבסוף הם יבואו אלינו.
5: כן, יש דיבור כזה, את ושאול מרידור מנסים לעשות שם איזה חיבור?
6: לא, אנחנו לא לוקחים על עצמנו את התפקיד הזה. אני שמחה ששאול נכנס לפוליטיקה, אנחנו צריכים אנשים טובים בפוליטיקה, אני מקווה שאנחנו ואייזנקוט נהיה באותה מפלגה.
7: לא, אבל דווקא יש איזו חברייה אחרת, כאילו כרגע המניעה שלכם קצת בירידה ושלהם בעלייה.
6: אני חושבת שאם מסתכלים על הסקרים, בערבון מוגבל, כן, מסתכלים על הסקרים, רואים שבסוף מי שיש לו את הסיכוי הטוב ביותר לנצח את הממשלה הנוכחית, זה מועמד ימני שיהיה בראש הגוש, ואנחנו רואים גם את לפיד שבהבעת אמון החליט לחבור לבנט ולא לאיזנקוט, ובעצם לבוא ולומר מנהיג ימני שאבל עובד עבור כולם ויודע להכיל את השונות בעם ישראל ויודע לחבר בין אוכלוסיות שונות ולעבוד עבור מדינת ישראל כולה, כלל האזרחים, בתחומים של חינוך ותחבורה וביטחון פנים ולכל האזרחים, אני חושבת שלבנט יש את הסיכוי הגבוה ביותר, בגלל זה בחרתי ללכת לבנט.
7: ותגידי, בהקשר הזה של בנט, אז יכול להיות באמת שהממשלה הקודמת הייתה יותר מנוהלת ומוחזקת, יש נקודה אחת שהיא קיומית לחיינו בתקופה הזאת, זה הקשר עם ארצות הברית. בסוף אני לא חושב שיש תחליף למערכת יחסים האישית של נתניהו עם טראמפ, יש לנו עוד 3 שנים בערך של טראמפ בבית הלבן, בנט ידע לייצר סדר גודל כזה של קרבה?
6: כן, אני חושבת שבנט הוא, אפילו מכל המועמדים שיש היום להחליף את ראש הממשלה נתניהו, בנט הוא המדינאי ביותר עם אנגלית שוטפת,
7: לא, אבל אני בספק אם טראמפ היום בכלל יודע את שמו, אתה מבינה? זה כאילו חבל אולי יותר על הסוס הזה ש...
6: אני לא חושבת, אני חושבת שהוא באמת יודע את שמו, ואני חושבת שהוא יעשה עבודה מעולה בנט בארצות הברית, ואני גם חושבת שמצבנו בארצות הברית היום הוא לא טוב. אתה מדבר כאילו היחסים של נתניהו וטראמפ הם נעשו בצורה מדהימה. קודם כל, תראה מה המצב שלנו כרגע, שאיכשהו נשארנו מחוץ לזירה שהיא קריטית לקיום שלנו. אבל יש לנו הרבה מאוד אתגרים בארצות הברית. המפלגה הדמוקרטית, יש לנו אתגר גדול שם, איפשהו אנטישמיות.
7: לא, ברור שמסביב המצב לא משהו, אני רק שואל ספציפית.
6: נתניהו הצטרפו ביחד, ושרים קיצוניים עושים לנו נזקים אדירים שגם יקשו על טראמפ. לעזור לנו למדינת ישראל, ואין לי ספק שבנט, זאת אומרת, זה לא נראה לי אתגר, ואגב, גם אתה רואה את טראמפ עצמו, שהוא מאוד מתאים את עצמו למועמד שנבחר, זאת אומרת, נבחר מועמד, הוא המועמד, טראמפ חושב על ארצות הברית, והוא ידע לעבוד בצורה עניינית, ובנט יוצא
5: אוקיי, אמון, אני רוצה שנספיק, רציתי גם שנדבר איתך קצת יותר כלכלה, אבל אין לנו עוד הרבה זמן לצערי, אבל בכל זאת מילה אחת, שר האוצר סמוטריץ' עושה עבודה טובה, הוא שר האוצר טוב.
6: אני חושבת שעיקר הבעיה שלנו היום בכלכלה זה שאנחנו לא מטפלים בבעיות המבניות שהן בעיניי איום קיומי על מדינת ישראל. אם אנחנו לא מטפלים בנטל של הצבאי ובנטל הכלכלי, אנחנו בעצם מביאים לזה שאחוזים גדולים מאוד מהאוכלוסייה בשנים הקרובות לא ייסו בנטל הצבאי ולא ישלמו מיסים, ואוכלוסיות יקרסו עוד ועוד תחת נטל, ואם לא נטפל בזה שגם בנטל הצבאי אבל גם בנטל הכלכלי, אם לא נדאג לחינוך טוב טכנולוגי גם ליהודים הלא חרדים וגם כמובן למי שלא לומד ליבה היום, אבל תשמע, לא אוהבים אותנו בחוץ לארץ.
5: אבל לא, אבל אמרת הרבה דברים, אבל לא השבת לשאלה שלי, שאתה מאוד פשוטה, סמוטריץ', שר אוצר טוב או לא טוב.
7: אתם נחשבים ביניכם בזמנו כמנכ"לית, והוא שר התחבורה, הייתה נחשבת לשיתוף פעולה חוצה.
6: אני חושבת שהממשלה כולה, לרבות סמוטריץ', לא דואגים היום לבעיות מבניות, ואני חושבת שזה מה שמאפיין כלכלנים, לראות מגמות ונתונים ולאן אנחנו הולכים. ואם לא נשקיע בטכנולוגיה, לא יהיה לנו מי שיפתח את כיפת ברזל, ואם נמשיך עם הנטל על אוכלוסייה כל כך מצומצמת, ואקדמיים והייטקיסטים ורופאים יברחו לנו לחול, אנחנו נהיה מדינה נכשלת, וגם ביטחונית אנחנו נהיה נכשלים. זאת אומרת, החוסר, השוויון בנטל הכלכלי והצבאי והחינוך הלקוי שלנו, הוא איום קיומי, ושר האוצר היה אמור להתעסק בזה.
5: אוקיי, והוא לא מתעסק בזה. את אומרת, אני רוצה שנדבר על עוד עניין שככה עושה קצת כותרות בשבועות האחרונים, אחרי שהשרה עידית סילמן אומרת שראש הממשלה בנט לשעבר נטל כדורים פסיכיאטריים, ובנט תובע אותה דיבה. את מדברת בגילוי לב על הנושא הזה, ומספרת שאת כבר 15 שנה לוקחת כדורים פסיכיאטריים.
6: אתה יודע, כמו טיפ חלקס כזה.
5: כן, כמו כנראה חלקים מאוד גדולים באוכלוסייה, ובכל זאת לשבת ולספר את זה, זה משהו שתכננת או שזה ככה יצא?
6: זה לא לגמרי, זאת אומרת, כן, יום יומיים לפני אמרתי, זאת אומרת, זה לא הופתעתי בשידור ויצא לי, ברח לי, לא, יומיים לפני ככה חשבתי, אמרתי לצוות, תשמעו, אם ישאלו אותי על סילמן, אני לא אוכל להגיד זה בסדר לקחת כדורים, בלי להגיד שאני לוקחת כדורים, כי אני פשוט בן אדם מאוד מאוד אמיתי, אני גם כבר שנים מדברת על זה מאוד בחופשיות, זה לא סוד מבחינתי. אני מדברת עם הרבה צעירים, בעיקר צעירות, ומדברת איתם על הדרך שעשיתי, ומקפידה תמיד תמיד לדבר גם על זה, ותמיד מגיעה אליי צעירה וסטודנטית או שתיים, ואומרות כמה זה היה להם משמעותי. אז ידעתי שזה יהיה לי לא כל כך נעים שמדינה שלמה תדבר על עניין שהוא מאוד פרטי אצלי, אבל גם ידעתי שזה יהיה מאוד משמעותי, ובאמת התגובות שקיבלתי מהאנשים...
5: זהו, איזה תגובות את מקבלת אחרי הוידוי הזה שלך?
6: גם אנשים מקצועיים, זאת אומרת, גם פסיכולוגים, גם פסיכיאטרים שבאו ואמרו שעשיתי שירות גדול ועזרתי, ושמטופלים שלהם ממש דיברו על זה כמשהו שעזר להם, אמאות שבאו אליי ואמרו שזה מאוד עזר לנערות שלהם. אני חושבת שאנחנו אומה שמתמודדת עכשיו באמת, יש לנו עם מדהים שמתמודדים עם דברים לא הגיוניים ולא נורמליים, אנחנו צריכים לחזור לנורמליות, ויש לנו כל כך הרבה אנשים שקברו ילדים ושולחים ילדים לקרב, ונשים שמתמודדות כמו קטרינה שפגשתי אתמול עם שלושה ילדים עליה עם בעל במילואים. המצב כל כך קשה, ואם אפשר לעזור ולטפל בעצמך זה מה שצריך לעשות, והעובדה שיש שרה במדינת ישראל ש מעבר זה שזה שקר, אבל שבאה ולועגת לכזה דבר, זה חלק מהניתוק ממה שהעם צריך לשמוע, ואני באמת, אני לא הבנתי איך זה קורה שדווקא בשנים כאלה, שאנחנו צריכים לשים את הפוסט טראומה בחזית הטיפול שלנו, ואת הפצועים שלנו, ואת האנשים שמתמודדים, איך בכזאת תקופה מורכבת לעם ישראל, שרה במדינת ישראל, מעיזה בכלל לדבר על הנושא הזה באופן הזה. אבל
5: את חושבת שהיא פגעה באנשים ש... לוקחים כדורים.
6: זה שירות רע מאוד, ובסוף, את שרה במדינת ישראל, את מקבלת כסף מהציבור כדי לעשות עבודה טובה בתחום הסביבה ובתחום המנהיגות והאחריות. זו הייתה אמירה שהיא פשוט לא מועילה בשום דבר ומאוד מזיקה לאוכלוסיות רחבות מאוד שצריכות לשמוע בדיוק ההפך. אבל אנחנו נחליף אותם, ואנחנו נחזיר לפה את הנורמליות, והשרים פה יהיו מקצועיים, והם יעבדו בשביל כלל האזרחים, ובאמת, יכול להיות פה מאוד מאוד טוב, ורק שהבחירות כבר יגיעו ונתחיל לעבוד.
5: קרן טרנר, לשעבר מנכלית משרדי האוצר והתחבורה, מתמודדת ברשימה של נפתלי בנט, אנחנו מאוד מודים לך ששוחחת איתנו בוקר.
6: תודה, יום טוב ושקט.
7: תודה.
0: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
2: כן, שלום, אנחנו אומרים עכשיו לאלוף משנה במילואים ניר אשפק, תושבת כפר עזה ולשעבר ח"כ מטעם יש עתיד. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, אשפק.
2: מה שלומך?
8: בסדר.
2: את בכפר עזה עכשיו?
6: האמת שאני ממש בדרך לכפר עזה, פשוט עצרתי בצד לרעיון.
2: מה המצב בכפר עזה?
6: נראה כמו אתר בנייה. אתה יודע, הכל עכשיו תשתיות ובתים שנהרסו, שבונים מחדש, ובונים את אתמול הסייטיקה בבית ילדים, וזה נותן תקווה כזה לראות שעוד מעט חוזרים.
8: וטוב, אנחנו התכנסנו בגלל הוראה שניתנה, ועכשיו השר כץ, בגלל הביקורת והזעם, הנחה לבטל אותה, אבל הוראה שניתנה לצמצם תקציבים המיועדים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולמרכיבי הביטחון ביישובים המאוימים, בעיקר באזורי העוטף והמועצות האזוריות. אני שואל את עצמי מה עובר על האנשים שנותנים הוראה כזו, באמת.
2: אני מבין שהיא בוטלה, אבל ההוראה הזאת.
8: והיא עדיין ניתנה, ואת יודע, בעקבות הלחץ...
2: אנחנו מדברים כרגע על הוראה שהיא בוטלה?
6: אני רוצה לומר משהו.
8: אתה רוצה שנוותר על המוענת וזה?
6: ינון, אתה שואל שאלה נכונה, אבל אנחנו בודקים לא רק את התוצאה הסופית, אנחנו בודקים גם את תהליך קבלת ההחלטות. וכשהתקבלה החלטה כזאת, אתה מתאר לעצמך שלא מישהו קם בבוקר ואמר, יאללה, בוא נקצץ. אנחנו מקווים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אבל בכלל, שנעשה תהליך קבלת החלטות נכון.
2: אז בואי רק תגידי איזה הוראה התקבלה ומי קיבל אותה?
6: קיבלו אותה במשרד הביטחון, קיצוץ תקציבי, פיקוד העורף, אני לא בתחקיר של איך זה הגיע, אבל שורה תחתונה יצאה הודעה, דרך אגב לא רק לעוטף, אז גם לאיוש, אני קיבלתי טלפונים גם מיישובים באיוש וגם בצפון, שמקצצים בהחזקת מרכיבי ביטחון. עכשיו מה זה השם? מרכיב ביטחון כשמו כן, הוא מרכיב את הביטחון. הודיעו ככה, ונתנו גם דוגמאות, שזה היה אחד הדברים היותר עזמים בעיניי. הרכבים, אותם רכבים שעשו עבודה ואמרו נקנה עכשיו רכבים ממוגנים, ונוסיף רכבים על פי האיומים, שיעשו פטרולים שיוכלו לצאת החוצה, הרי דוגמה מה שקרה בשדות של כפר עזה, נחלו, אשכול או בכל מקום אחר. אומרים, אוקיי, אנחנו ניתן לכם ביטוח, אבל לא ניתן לכם לא דלק ולא טיפולים. תאורה, אין לנו כסף לממן חשמל לתאורה, אני שואלת את שניכם, ובזה אני בטוחה שאנחנו מסכימים, אין חילוקי דעות בדברים האלה, איזה פנס אנחנו מורידים? איזה פנס אנחנו מורידים? זה שמצביע לכיוון איזה כיוון? אותו דבר לגבי שבילי תשתוש שער, אותו שער צהוב שראינו שנפרץ פעם אחר פעם, צריך לחזיק אותו, מודיעים לנו שאין תקציב החזקה לשער, עכשיו, כל בר דעת שחושב על זה, אומר רגע, מי לא יתעורר בבוקר על הצד הנכון?
2: מי?
6: לא ברור. תראה, אני לא, אין אחרי ועדת חקירה. מהבדיקות שאני עשיתי, אמרו, זה היה שר האוצר הנחה על קיצוץ רוחבי, אמרו שר הביטחון הורה על קיצוץ רוחבי. מה זה קורה? עכשיו, הייתי בעברי יועצת בחירה לשר להגנת העורף, עבדתי עם אבי דיכטר וגלעד ארדן. עבדנו גם על פלטים, אבל כשאתה עובד על פלטים, אתה בא ואתה מציג. אלה האופציות, זה המשמעות של הקיצוץ, בוא נשב עליו, זאת אומרת, מה אני מוטרדת מעבר לתוצאה הסופית, ומה קרה כאן, מה לא הבנו, עכשיו אני אומרת לשניכם, זה רק אחד הדברים שבדקתי, המרכיבי ביטחון, יש עוד שני פרויקטים, וכשאני אצא עם זה, אני אשמח שתראינו אותי.
8: מה אמרת, מזי, איזה פרויקטים?
6: תן לי לעשות, אני אוהבת לעשות את ה... עבודה כמו שצריך ואז לצאת, החוכמה היא לא לתקוף, החוכמה היא לראות איך עושים את זה יותר טוב. עכשיו, מרכיבי ביטחון, תחשבו גם על הצד של התפיסה התודעתית, שאלתם אותי על קיבוץ פרז, הקיבוץ פרז זה באוגוסט-ספטמבר, זה התאריך שהממשלה קבעה שאנחנו צריכים לחזור חזרה לקיבוץ. חלקנו, נגיד כמוני, לא יוכלו לחזור עוד, כי הבית שלי עוד לא מוכן, הוא עדיין בתהליך שיפוצים של תקומה, אבל אנחנו מחכים, אני מחכה. עכשיו, תחשוב על משפחות שלקח להם הרבה זמן מעל שנתיים להגיד, אני לא בא, רגע אני בא, בוא נתקדם לרוחמה, בוא נתקדם לעוטף, בוא נראה את התהליך הזה, ופתאום הם שומעים את זה, אותן משפחות ששאלו אותי, את יכולה להבטיח לנו שזה לא יקרה שוב? והתשובה שלי הייתה, אני לא יכולה להבטיח שזה לא יקרה שוב, אנחנו יודעים מי יש בעזה, אנחנו יודעים שהם רוצים לרצוח אותנו, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שבינינו לביניהם יש צבא ומדינה שעושה הכל כדי לתת לנו ביטחון.
2: כן, צריכים לזכור שעכשיו הם הרבה יותר רחוקים, יש כל מיני צמצמו כרגע הרבה.
6: אתה יודע, אנחנו מדברים במונחים של שנים, אנחנו כשאני באו...
2: לא, אני מדבר על הערבים בעזה.
6: כן, אז אני אומרת, לזה התכוונתי, אני מדברת שאנחנו מדברים במונחים של שנים, אני לא אומרת רגע מה קורה עכשיו, אותו דבר, עשיתי סיור במג'דל שמס ובמטולה, הסתובבתי שם ביישובים, ואני רואה את, את מה שקורה, אני רואה את מה שקורה באביבים, מתחת למרון הרס, ואני אומרת, אוקיי, יש שם עכשיו כוחות, הרסו קו ראשון של, של יישובים שאיימו עלינו, וטוב שכך, מה קורה אחרי? מה קורה כשהם חוזרים? מה קורה כשהם תופסים עמדות לא רק בבתים, אלא בגבורות ובחורשות?
2: זה לא נגמר, את רואה, המלחמה נמשכת.
6: בסדר, אז אני יושבת, אני מה שקרה על המשמר בקטע הזה. אני רוצה שהילדים שתאבן, אני רוצה שהבן שלי הצעיר, שהוא ראש מצפה של השומר החדש במלכיה, עזב את כפר עזה למלכיה, הילד שמאמין בהתיישבות וביטחון, יהיה בטוח כמו הילדים והנכדים שלי בכפר עזה. זה התפקיד לא רק שלי, גם שלך ינון וגם שלך בן, זה התפקיד של כולנו.
2: ברור.
6: ולכן אני יצאתי עם ההתראה הזאת המטורפת, ואני שמחה ששר הביטחון קיבל את ההחלטה. עכשיו אני מבקשת משר הביטחון.
2: לדעתי זה חיים כץ קיבל את ההחלטה לבטל, ככה כתוב לי פה ב... שר כץ, סליחה, ישראל כץ.
6: לא, זה ישראל כץ, חיים כץ, יש לו הרבה תפקידים, רק לא זה. אני גם רוצה ששר הביטחון יעשה תחקיר על תהליך קבלת ההחלטות, ומי אישר את זה, ולמי הציגו את המשמעויות. זה בעיניי לא פחות חשוב מההחלטה שלו לבטל את ההחלטה הזו.
8: תגידי, אחרי שכיסינו את זה, וטוב שכך, מה מצב השיקום? מה... אנשים גרים עכשיו בכפר עזה, כמה מהקהילה יחזרו, מתי זה יקרה, מה לוח הזמנים?
6: אז אנשים לא גרים בכפר הזה, יש ממש בודדים, יש משפחה שממש אחרי חודש וחצי החליטו שהם לא יכולים, ואני חייבת לפרגן למשפחת שנורמן, הם פשוט באו והדליקו אורות מעל הבית שלהם, קנו מנגלים ואמרו ככה, קודם כל שהלוחמים שנכנסים להילחם בעזה והחטופים יראו שיש אור, כבשו את כפר הזה אבל no more, אנחנו פה, והם היו הראשונים שנכנסו לשם. עכשיו יש מעט מאוד, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין לא בכפר עזה, אנחנו בשכונת קרוונים ברוחמה, וחלק בשפעים, ועוד קצת מפוזרים בארץ. אנחנו לא יודעים כמה יחזרו.
8: מתי חוזרים? יש יודעים מתי?
6: עכשיו, ממש עכשיו, יצא לנו לינק, וביקשו מאיתנו הנהלות שלנו למלא, עד יום שישי, מי מתכוון לחזור, מי לוקח שנת השתאות נוספת, כי גם את זה המדינה אישרה לנו להישאר בקרוון עם עוד שנה למי שלא מסוגל
2: העובדה
6: עדיין.
2: העובדה שעכשיו הערבים לא על הגדר, איזה תחושה נותנת לך?
6: תקשיב, אתה יודע שהיו שני עפיפוני תבערה שנחתו בשדות שלנו?
2: לא.
6: אז זהו. אז הדברים האלה אומרים, רגע, מה עוד פעם אנחנו הצפרדי הבשיר? וזה בדיוק הדבר שאני רוצה שתדברו עליו. אני הייתי באולפנים אתמול ואמרתי, חבר'ה, אתם יודעים שנחתו? כי דבר כזה אולי לא נשמע למעלה, אבל אנחנו רואים את זה וזה מפחיד אותנו. אנחנו רגע מתחילים מחדש, שזה בסדר לשרוף את השדות ולא לדבר על זה, מה אנחנו לא מבינים שבשבילהם זה מסוגלות? הרי הם לא חשבו שהם יכבשו את מדינת ישראל.
2: אוקיי, אנחנו חייבים
6: אבל
2: לסיים.
6: אבל מסוגלות. אז אנחנו רוצים לבוא, אנחנו לא יודעים כמה. אני יודעת להגיד לשניכם שאני אגיע, ואני אזמין אתכם כשאני אבוא לבית, ואם תרצו, ולראות, ואני מחכה
2: תודה,
6: לזה.
2: תודה,
6: בסדר,
2: נרשפק, יישר כוח, תודה. תודה שהיית איתנו.
0: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
9: טוב, עכשיו נאמר שלום לגיטריסט ולכתב הצבאי, וגם הפרשן הצבאי. אור אלר, שלום.
10: שלום, בוקר טוב, חברים.
9: כן, בוא נדבר על מוחמד עודה, שהוא היה ראש הזרוע הצבאית, ונדמה לי
10: במשך שבוע.
9: כן, אבל לפני השבעה באוקטובר הוא היה ראש אמן של החמאס.
10: נכון, מוחמד עודה מבחירי חמאס, סוג של ראש אמן בחמאס מ-1987, זאת אומרת מהדור המייסד של החמאס, וחלק מהמטכ"ל של יחיא סינואר לפני השבעה באוקטובר, כלומר מישהו שהיה בסוד השבעה באוקטובר, המזימה, הטבח, הביא את המודיעין, הביא את החקיבה של לאן לפשוט, מתי לפשוט, הרבה חומרים שהיו לו, ובאמת דמות שבהחלט מותרת, אבל הייתי אומר דרג שלישי, רביעי, חמישי בחמאס, שהלך והתקדם, ככל שהחיסולים של בחירי החמאס הלכו והתקדמו. מוחמד עודה, כאמור, מונה למחליפו של עז א-דין חדד לפני כשבוע, עז א-דין חדד שהוא בעצמו מונה אחרי החיסולים של האחים סינואר ומוחמד דף, כאשר הוא חוסה לפני 10 ימים בשכונת רימל, בסביון של העיר עזה בידי חיל האוויר לפני 10 ימים. אתמול ב9:00 הגיע מודיעין על המיקום של מוחמד עודה, גם כן בדירת מקטור ברימל, וחיל האוויר מפוצה קרב שם.
9: תן לי להבין משהו על מוחמד עודה, לא כמפקד הראש הצבאי שלך היום במשך שבוע, אלא תפקידו כראש אמן, ולמה זה מעניין? כי הוא אחד האנשים שהכיר את החברה הישראלית, הוא בטח מתוקף תפקידו, הוא בטח גם אחד ממתכנני טבע חשיבה באוקטובר, כלומר זה אדם עם משמעות, בוא נגיד עם משמעות סגולית לארגון החמאס, ולא רק על הקטע הצבאי, אלא גם על הקטע המודיעיני.
10: לגמרי, ושוב אני מזכיר לך, יחיא סינואר בעצמו החזיק מעצמו כמומחה לחברה הישראלית, כמי שעוקב באובססיביות אחרי התקשורת הישראלית, כמי שדובר עברית ולמד את תולדות הציונות בכלא הישראלי, אבל כשאני מדבר על מודיעין, בסוף מי שתכנן את נתיבי החדירה, את הבתים, לאיזה בתים ללכת, באיזה קיבוצים, איך לתאם את הסינכרון, אז למוחמד עודה כמובן היה בזה חלק משמעותי. שבוע
9: האם אנחנו יודעים אם הוא הפעיל, נגיד, מתוך זה שהוא גם הפעיל את הפועלים שאספו את המידע, או שזה סתם, אתה יודע, השלכה שלי על סמך הדברים שאתה אומר?
10: אני לא יודע שנתיים חצי אחרי שפועלים שקיבלו אישור עבודה בישראל סייעו באופן משמעותי לתוכנית הפלישה. אני חושב שהרבה מהמודיעין שהיה לחמאס על לאן להגיע נבע מאיסוף שלהם עלינו מתוך עזה, או ממקורות גלויים, או מהאיסוף שלהם באמצעות אגב רחפנים, אפרופו העיסוק ברחפנים בלבנון. אני לא יודע על הפעלה של פועלים שמסרו איזה שהם מידעים משמעותיים. אני יודע שזה הדבר הזה נבדק גם בשבק, גם באמן. אני לא מכיר שיש לזה איזה שהם תימוכין שנתיים וחצי אחרי. אבל כן, אתה יודע, אני הייתי בתערוכה במרכז למורשת המודיעין בגלילות, עם מפות שהמחבלים הגיעו אליהם לפשיטה לקיבוצים למשל, ואתה רואה שהם באמת ידעו ברמת הבית, מי גר באיזה בית, איפה גר הרבשץ, איפה גרים האנשים שצריך להגיע אליהם ראשונים הביתה ולהרוג אותם מבחינת המחבלים.
11: אלר, ראש הזרוע הבא מי יהיה, והרי נחסל אותו בעוד שבוע גם.
10: אנחנו מדברים על עימד אקל.
11: רגע, האם זה ההישגים שלנו כרגע? או שיש לנו מטרה סופית? כי החיילים שלנו, אני באמת לא יודע מה עושים.
9: לא, יש הבדל בין עזה ללבנון.
11: לא, אני מדבר גם על עזה, גם על לבנון, האם יש לנו פה מטרה סופית, האם יש לנו אסטרטגיה, האם זה, סכם לנו את זה בכמה משפטים.
10: קודם כל, המועמד הבא הוא מאוד ברור ובולט, עימד אקל, ראש מטה העורף של החמאס, שזה כאילו הייתי אומר לכם שאלוף פיקוד העורף, כן, בכל הכבוד ויש כבוד, הופך להיות ברכב. לרמטכ"ל או אפילו לראש הממשלה.
11: תגיד, שהם מקבלים את התפקיד כבר באותו יום,
9: הם מודדים תכריכים.
11: בדיוק, כן. בדיוק, כן.
9: כבר אתה בא ואומר, זה מה אתה, לדעתי הם הולכים עם התכריכים מתחת הבגדים כדי להכניס את המשה.
11: איך הם מקבלים את התפקיד?
10: זה ג'וב שלא שורדים בו הרבה, אבל מה שנקרא, זה ג'וב שלא אומרים לו לא, מצד שני.
9: לא, אבל זה רק מראה לך גם, אייל, את השליטה שלנו מתוך ה-52, כמעט 60% שלנו על רצועת עזה, אנחנו רואים מה קורה שם, ובסוף אתה מגיע אליהם. זה אירוע. הסיפור בזה, אני אגיד לך מה עזה...
11: הם יוצאים מהמנהרות באמת.
9: הם יוצאים, כי הם בתוך העיר זה, הם יוצאים וחוטפים בראש. תגיד לי, הסיפור של ה...
10: אבל מצד שני, סגל, אפרופו מנהרות, שימו לב שאתמול, אם ב9:00 חיסלו את מוחמד עודה, אז לפני הצהריים אתמול היה טקס של מעמד קרבי בבית חנון, כאשר אלוף פיקוד דרום יניב עצור מגיע לפוצץ את מערכת המנהרות האחרונה של החמאס בבית חנון. שנתיים וחצי אחרי.
9: אני זוכר שסיפרו לי, תגיד לי, היה שם, צריך להגיד את זה שהציבור יבין, היה בשטח של צפון רצועת עזה, מה שקרוב לגבול, אלפי איתורים, כלומר העבודה, לא סתם, אתם זוכרים שבתחילת המלחמה נהרגו חיילים בפיצוצים, בעיקר של אותם פירים וכולי, זה הגיע עד לגבול כמויות קילומטרים של מנהרות. אני לא הייתי אומר שזה המערך האחרון, צריך להיזהר בלהגיד דברים.
11: אלר, אסטרטגיה ציום, יש דבר כזה?
9: אין דבר כזה אסטרטגיה ציום.
11: יש, מלחמות נגמרות.
9: מה אתה עושה? תשאיר את זה ככה.
10: קורה בעזה, נמצא על הולד, ותלוי במה שקורה בלבנון ובאיראן. אני חושב שאחרי ש...
9: אני חושב שהוא נפל.
10: ונמנע, ואתה שומע את זה מהרבה קצינים בעזה, שאנחנו נחזור להילחם בעזה, כי לא עמדנו במטרה השנייה של המלחמה.
9: כן, אני חושב שהאירוע המרכזי אלר, ואני אומר את זה שוב, ושוב, ותצחקו עליי. עזה לא תשוקם, תושבי עזה ייצאו משם. אתם תראו. אני חושב ככה.
10: שר הביטחון אומר הבוקר, תוכנית ההגירה מרצון עדיין בתוקף.
9: טוב.
10: אני לא יודע על מה הוא מתבסס, אבל הוא טוען שהתוכנית הזו לעודד יציאת עזתים, לא יודע לאן, זה הרי...
11: אוקיי, מה קורה בלבנון, אלר? מעבר לקו הצהוב, יש שם, מה עושים שם בדיוק?
10: בארבע בבוקר היו אזעקות בקריית שמונה ובאזור, שיגור של רקטה אחת ללא נפגעים, זה אירוע חריג, ראינו שהחיזבאללה בעיקר כמובן עם הרחפנים, ובעיקר כלפי מטרות צבאיות, ובכל זאת, מהבוקר אני נוקש פה על עץ, יהיה פחות אירועים, פחות רחפנים, פחות אזעקות.
9: אפשר שאלה פחות, וזו שאלה כן מתחום אחריותך, מה שנקרא פרשנית צבאית, אני שומע שחלק מדברים גם על ההפתעה וגם זה, אבל גם טענה למשמעת מבצעית בשטח. אתה שומע על דברים כאלה?
10: מעצם החיכוך עם הרחפנים יש התנהלות יותר טובה, ובכל זאת, סגל, 11 הרוגים, מהם 8 מהרחפנים תוך חודש.
9: אני מסכים, אני רק שואל, כי שמעתי את זה שקציני צבא אומרים שיש פה, אתה יודע, חלק מהזה אומרים, המשמעת המבצעית, אז אני מקווה, אתה יודע, מקווה שזה, שצריך גם, אתה יודע, אם אני יכול לעלות, שנייה, אם אני יכול להגיד ברדיו, ומקשיבים לנו בחייאת, במיוחד לצעירים, לא, זה, משמעת מבצעית שומרת על החיים. שומרת על החיים.
10: זה בעיקר מה שקורה הוא שנלחמים בלילה ובבוקר ולאורך היום נמצאים בעמדות ממוגנות. שים לב להתקפה אוגדתית של האוגדה המשוריינת 36 בברך הליטני מצפון לקו הצהוב, מה שנקרא, אל מקומות שזכורים היטב מימי רצועת הביטחון, רכס הליטאר למי שזוכר וכו', כדי באמת לתפוס רכסים שולטים, אולי לדחוק את חוליות מעיפי הרחפנים עוד צפונה, אבל בוא לא נשלט עצמנו, זה לא
9: חוזרים ללחיה, תשמע, אני אגיד את זה ככה, אפשר לא אוהב את זה, לא לאהוב את זה, ואתמול נתניהו ציטט את צ'רצ'יל, שיש לך בעלת ברית כמו ארצות הברית, אתה עובד בתיאום איתה, אנחנו שומעים דברים, אני מניח שגם דברים עומדים להשתנות, אבל שוב, המציאות היא כל כך הפכפכה, נאמר ככה, אלר, שצריך להיות אידיוט כדי להתנבא בצורה מוחלטת. אלר, תודה רבה, אתה מנגן קצת?
10: תודה, חברים. כאילו,
9: אתה מנגן, אתה
10: אני לא מנגן כושר? מספיק. המלחמה הרגה את ה... קשה,
9: טוב.
10: תשמע.
9: באמת כואב הלב, גיטריסט לא רע. טוב, תוכל לנגן בחומזי צבא שלנו. תודה רבה, אלר.
10: תודה, חבל שפרקת את הלהקה, אבל בסדר.
9: אני פרקתי את הלהקה, למה אתה מחרטט? טוב, שלום, תודה. הייתי איתו בלהקה, התפרקה הלהקה, זה כמו קבוצת כדורגל שלא מסוגל לשחק ביחד. תדליק
11: רק... אני מוכן להתערב שהתפרקה על רקע פוליטי.
9: נכון.
11: בלי לדעת.
9: נכון.
11: נכון?
9: ברפורמה. אחרי 20 שנה, עד כדי
11: כך... גם אני לא הייתי מנגן איתך.
9: למה? תשחק איתי צטנגה?
11: ברפורמה... זה קשה, קשה חברים להיות ברפורמה
9: המשחקית שהתחילה... אבל לך יש חברים. אני הכרתי אותם חברים שלא חושבים כמוך. אני
11: אשמע רגע. שהתחילה הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, שהתחלתם לדבר כמו עבד קימלוך.
9: למה עבד קימלוך? אדון קימלוך.
11: יריב לוין וכל החבר'ה שלו התחילו לדבר כמו ורוטמן וזה ופה ושם. בואו נה, אפשר היה לראות אתכם. באמת אפשר היה לראות אתכם.
9: זה ההבדל בינינו, אנחנו יותר סבלנים. אין בעיה,
11: אתם מושלמים.
9: לא מושלמים.
11: אתם מושלמים, אתם מושלמים.
9: קצת, חצי מושלם.
11: אתם מושלמים. מושלם מינוס. שופרי וכל ה... וברדוגים, האמת לא יכלנו לראות אתכם, לא יכלנו,
9: לא יכלתם,
11: ועכשיו
9: שהמחאה, הייתם סמים כזה של הסוסים,
11: עכשיו שהמחאה פירקה את המהפכה המשפטית,
9: אז הם יכולים לראות אותנו?
11: לא,
9: אז לא יכולים עדיין לראות אותנו,
11: כרגע,
9: לא הבנתי, אז קודם לא יכלתם לראות אותנו בגלל המהפכה,
11: אני מסביר לך, אני מסביר לך, לא, זה קשה מאוד, אני אומר לך אמיתי,
9: זה קשה, מישהו מציע להוציא אותי להורג, אני לא הוצאתי,
11: מפרק, לא, אתם הוצאתם את רבין להורג,
9: אני אומר לך,
11: הוצאתם את רבין להורג, זה בסדר,
9: אני הוצאתי את רבין להורג,
11: הצד שלך, כן,
9: איך הצד שלי הוציא אותו להורג,
11: הצד שלך שמח שרבין מת, כולל בן גביר, סמוטריץ' כל החבר'ה האלה.
9: Hey, אתה אומר פה, סמכו. אתה אומר פה דיבה, אומר? אתה יכול לכתוב פה
11: למה?
9: דיבה.
11: למה? אני החזקתי את הסמל של האוטו של רבין.
9: אני החזקתי את הסמל של האוטו של רבין.
11: בן גביר.
9: א', זה הקדילק של פואד, לא של רבין, אבל לא משנה. תראה, מה שאתה עשית עכשיו, זה כשאין לך טיעון...
11: למה אתה מגמגם?
9: אני לא מגמגם, זה עוד פעם, אתה מלגלה, יש הרבה אנשים מגמגמים.
11: לא, לא, לא, אתה...
9: אנשים מומללים.
11: בן אדם שהוא מגמגם באופן גבוה, לא יצחק עליו. אתה מגמגם,
9: לא, אני לא מגמגם, אני מגמגם כי אתה...
11: זה סלקטיבי יצחק,
9: גמגום. תראה. אתה אמרת פה כזה דבר, קודם סנינו אתכם, כי רציתם את הרפורמה.
11: מאוד. עכשיו אנחנו לא כאלה אוהבים אתכם.
9: סנינו אתכם. אני לא מדבר במונחים של סינה. אתם מלאים בסינה, במרמור, בחמיצות, כמו חומצת מלח. זה הורס אתכם, זה פוגע בכם, זה מפריע לכם לתפקד בחיים. אני לא בוחן, שנייה, תן לי לדבר.
11: איזה צבוע.
9: אני לא בוחן... אני לא בוחן, הנה עכשיו יער ולפיד, נגד בנט ואייזנקוט, נגד גנץ ואייזנקוט. אני אגיד לך, אני לא צבוע.
11: אתה צבוע.
9: אני לא צבוע, כי מעולם, כי אני אומר לך אמיתי, מעולם לא הכרזתי על מישהו שאני שונא אותו בגלל העמדות הפוליטיות שלו. ומעולם לא קראתי לפגוע במישהו, ולהרוג אותו, ולהוציא אותו להורג. ואף מנהיג של מפלגה פוליטית אחרת, לא אמרתי עליו, פרעו, ואמן, והיטלר, וצ'אוצ'סקו, כמו שקראו בהפגנות שלכם. למה? כי יש אחריות. עכשיו, אני באמת מעצר על רצח רבין, ואני כואב אותו. אני רק חושב שאתם לא למדתם את הלקח. כי כל מה שטענו שאסור להגיד, אתם אמרתם בריבית דריבית דריבית.
12: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
9: לאו?
13: שלום לך.
9: שלום גם לך, אדוני.
13: אראל סגל, מדבר ניסים מראש העין.
9: שלום, ניסים מראש העין.
13: אני רוצה לשאול לך שאלה, אבל אמיתי. אתם בדקתם פעם אחת כמה משתמטים חילונים יש מצפון תל אביב, הרצליה, רמת השרון? בדקתם פעם אחת או רק חרדים? חרדים.
9: אני לא יודע כמה יש, אני רק יודע שיש רק קבוצה אחת יהודית באוכלוסייה שיש לה פטור. זה שאני מדבר ולא פעם על שאין מיצוי קרבי מהעיר תל אביב, זה רע, אבל כך עיר חילונית מאוד, כמו מודיעין, עיר שיש בה רוב חילוני, שהיא מובילה את כל המדדים בשירות קרבי וביציאה לקצונה קרבית וכולי. אז לכן, לבוא להגיד על החילוני, אני לא אוהב את המשחק הזה, כי זה מה הטענה? אני אסביר לך מה אתה מנסה לעשות. אתה בא ואומר, טוב, יש לכם, רוב החילונים לא משתמטים. רוב החילונים מתגייסים. ורוב
13: לא ה... נכון.
9: לא נכון, מאיפה אתה יודע?
13: אני אגיד לך.
9: כן.
13: אני ראיתי תוכנית חוץ וביטחון.
9: כן.
13: ודיבר שם, אתה תדלוף טייפ, משהו כזה.
9: כן.
13: הוא אמר, לפני כולם, כל חברי הוועדה והאורחים שהיו שם, אמר, המשתמטים החילונים... הם יותר מהחרדים.
9: אני לא שמעתי דבר, אם אתה ראה לי דבר כזה, בסדר. אבל רגע, אבל המשתמטים החילונים, אני אגיד לך מה ההבדל. המשתמט החילוני, כדי להשתמט לצורך העניין, הוא צריך להתקבן, צריך זה, הוא צריך להשתחרר מהצבא. אז אתה, לא רגע, המשתמט החרדי, או לא המשתמט, הציבור החרדי הוא... לא מתגייס בכלל. עכשיו הוא מקבל פטור, ובא בגץ ואומר, זה בלתי אפשרי שיהיה את הפטור הזה וזה, וצריכים כאילו, אתה יודע, למלא את חלקם. עכשיו, זה האירוע. אתה בא ואומר למשתמטים, אני מסכים איתך, מי שמשתמט זה רע מאוד, ואני בעד משהו אחר, אני גם חושב שהחרדים לא יאהבו את זה. אני חושב שמי שלא עושה צבא או שירות לאומי, ולא משנה אם הוא יהודי או ערבי, לא יכול לקבל משכנתה ממדינת ישראל, לא יכול להשתתף במכרז של מדינת ישראל, ולא יכול לעבוד. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות לא רופא באיכילוב, ולא משגיח כשרות בבני ברק, בלי שעשית או צבא או שירות לאומי. לך תעבוד במקומות פרטיים. למה אני צריך לממן אנשים, שבזמן שהבן שלי תוכן מאות ימי מילואים, הם כאילו מקבלים זה. אתה מבין, זה מרגיז אותי.
13: אז רגע, אבל אראל, תקשיב רגע.
9: כן. אגב, גם על הערבים, אותו דבר. למה 48 מהסגל הרפואי היום בבתי חולים, כאילו, כי הם יכולים? למה? אני בא ואומר, מה זה רופא שנמצא פה? רגע, קודם כל, תן שנתיים, אפילו תחייבו אותם, שנתיים שירות לאומי בלי כסף. לא מעניין אותי.
13: אבל רגע,
9: אחרת לא תקבל עבודה בבית חולים, ולא אחות, ולא אח, ולא נעליים.
13: אבל אראל, תגיד לי, יש סנקציות נגד המשתמטים החילונים או רק על הדתיים?
9: המשתמטים החילונים, כדי להשתמט, הם צריכים להוריד פרופיל. אתה מבין? הם צריכים לעשות, יכול להיות, ולא אין להם סנקציות, כי הם, נגיד, יש להם פרופיל נפשי.
13: אתם לא עשיתם בדיקה בעניין, לא עשיתם תחקיר, ואתם...
9: לא, אני עשיתי את הרי, אני יודע דבר אחד. תראה, שחרדים באים ואומרים, או הרב לנדאו למשל, שהוא אמר ש... תלמידי ישיבות ההסדר, הוא אמר דבר היום ונורא, בגלל תורתה. תראה, אני יודע דבר אחד. אין תלמיד ישיבה חרדי הכי גדול בעולם, הכי הכי הכי עילוי, הכי הכי הכי הכי הכי הכי עילוי שיש עכשיו, והכי הכי הכי צדיק, שמגיע לכפות רגליו של הקדוש יוחאי דוכן, שבגיל 25 סיים ללמוד בישיבת שווה שמרון, והיה רב, התגייס לגדוד 13 של גולני, יצא לקורס קצינים, ונלחם בידיים עד מותו בחמל בנחל עוז. אתה מבין? אין, אף אחד לא מגיע לדרגה שלו. וכשהם באים ומטילים רפש בציבור שלי וכולי, אני לא אטיל רפש בציבור אחר, אני רק אומר לך, תפסיק לנסות לסנגר. אני לא מסנגר על משתמטים חילונים, זה מביש. אבל מה שאתה בא ואומר לי, זה לא בסדר, אז למה הם גם כאן? אז כולם, אז תשלח את הבן שלי לא למאה יום, תשלח ל-300 יום. די להגן על החרה הזה, אי אפשר להגן על זה. אפשר לבוא להגיד, אי אפשר לטפל, כולם צבועים.
13: התגייסו לצבא, מי שלא לומד תורה,
9: אה יופי, תודה ככה, תודה רבה. גם אני, מי שלומד, תן,
13: שילמד,
9: מכסה גדולה, יפה.
13: מי שלא לומד, שילך לצבא.
9: מעולה, או לשירות לאומי, אני אפילו לא אומר שלא ילך לצבא, שילך שירות לאומי אפילו.
13: אבל רגע, אבל הראל, תקשיב רגע.
9: לא, אתה כבר ארוך מדי.
13: אבל הראל, תקשיב רגע. החילונים, יש להם, להורים שלהם יש כסף, הולכים לרופאים שהם מכירים אותם, הם חברים שלהם, נותנים להם אישורים.
9: אתה...
13: מה הבעיה? תראה. אתם מתחמקים מלהתעסק בחילונים המשתמטים.
9: כי יש הרבה פחות מחרדים. טוב, היום. תודה רבה, הם... תודה, תודה. תראו, אני לא מתאפס, אני אומר את זה ואמרתי, התופעה הזאת שעיר כמו תל אביב לא ממצא בכלל את השירות הקרבי רע, היא אומרת דרשני, ואני משווה אותה לערים חילוניות כמו רעננה וכמו מודיעין, שבהם החינוך וכו', באמת אתה רואה את ה... רואים את הנתונים, וזה ההבדל. אז שם אני יכול לבוא ולהגיד, אבל אני לא בא, אני לא מנסה להגן על עיוות אחד, בעיוות נגיד אחר שקיים עם אנשים, כאילו אתה יודע, עם אנשים משתמטים ומורידים פרופיל וכו', זה לא בסדר, אבל הסיפור... שכרגע מדובר על פטור מוחלט, וגם כן זה טיעון אידיוטי, למה הם
14: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
15: ערב טוב לחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים.
16: ערב טוב לכם.
15: אתמול בערוץ 14 פורסם איזה קטע וידאו של יושב ראש הדמוקרטים אלוף במילואים יאיר גולן, בואי נשמע.
17: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים?
18: אני לא פוסל את החרדים.
17: ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... סמוטריץ' בן גביר לא שם.
18: ברור.
17: אני רוצה לומר לך כאן, שכל חוק הגיוס שמדברים עליו, הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר. זה תהליך.
15: אז לא הבנתי. הוא בעד להכניס את החרדים לממשלה וחוק הגיוס יהיה עניין של תהליך?
16: ממש ממש לא, גם יאיר רביר חד משמעית, אנחנו מחויבים לשוויון בנטל, אגב אנחנו המפלגה הראשונה שעתרה נגד תקציבים סקטוריאליים מגזריים מעודדי השתמטות, אני עתרתי בעברות התקציב של 24.
19: חברת הכנסת לזימי, שמענו אני... אותו, לא צריך להסביר אותו. הוא דיבר אני... בעברית רעותה.
16: אז אתה לא צריך לשאול אותי אם אתה לא מעוניין.
19: לא, אבל את עושה לאט.
16: אם אתה שואל אותי, תתן לי לדבר.
19: כן,
16: אבל לך.
19: את מסבירה לי אותו.
16: אנחנו המפלגה הכי, הכי, הכי ברורה בהקשר הזה, שהמגזריות הסקטוריאלית החרדית פוגעת במשק ובביטחון המדינה.
19: מה אומר היושב ראש שלכם?
16: הוא אומר חד משמעית את זה, ואתה שמעת אותו עוד עשרות פעמים לפני כן.
19: אני שמעתי אותו עכשיו בקטע וידאו.
16: אז אתה רוצה לקחת את הקטע הזה, ולהפוך אותו לדוקטרינה חדשה, בבקשה.
15: לא, אני רק שואל אם הוא שינה את דעתו.
16: אז הנה בבקשה, יש מי שמכיר, לא שינה את דעתו.
15: לא שינה, כלומר, אתם לא תיתנו לחרדים לדרוך בממשלה, גם אם הקמת הממשלה תהיה תלויה בזה.
16: וזה הרבה מעבר לזה. כל מי שישבו בקואליציית
15: השבעה באוקטובר... הוא לא יודע מה הוא אומר? הבן אדם
16: כל מי שישבו בקואליציית השבעה באוקטובר לא ראויים לשבת בממשלה הזאת, שבטח לא מעודדי ההשתמטות שגם היום הפילו לי חוק עבור חיילי מילואים.
19: זה לא מה שאמר היושב-ראש.
16: אז אני אומרת לך בדיוק מה אנחנו מתכוונים, כולל יאיר גולן.
19: אז אתם מתכוונים להדיח אותו? כי הוא ממש לא בדעה שלכם.
16: אני זאת שמאחורי ארגולן עוד לפני שנכנס למפלגה.
19: אז איך את מסבירה את מה שהוא אמר?
16: אני מסבירה את זה חד משמעית כאמירה כוללת של אנחנו נקים ממשלה לא משנה מה, ואנחנו נעיף את כל השחיתות הזאת.
19: הדברים שלו, גברתי, הדברים שלו היו מאוד ברורים, מאוד.
16: אז אתה כנראה לא מעונה לשמוע את דעתי.
19: אבל לא, אני שואל אותך על דעתו.
16: אני אומרת לך, אבל גם דעתו, גם יאיר הבהיר היום את מה שאני אומרת עכשיו, אז אם אתה רוצה לחזור איתי למה ששידרת, ולא להעברה ברורה.
19: אז כל יום הוא יבהיר את עצמו?
16: אני מאוד, תשאל את זה את יאיר.
15: הבנתי שאתמול הוא אמר, אתמול הוא אמר כן והיום הוא חזר בו, זה לגיטימי, זה לגיטימי, יכול להיות שזה פליטת.
19: למה זה לגיטימי?
15: רגע, כי זהו פוליטיקאי, אבל אני רוצה להבין מה הוא אומר על חוק הגיוס. הוא אומר שחוק הגיוס הוא פופוליסטי והם לא יתגייסו מיד, זה תהליך.
16: אז העמדה שלנו הדמוקרטית, וזה מתחבר למה שאני רוצה עכשיו לומר, זה שצריך לקדוע את צינור הכספים של ההשתמטות. לכן עתרתי על תקציב החינוך שמונע גיוס, לכן עתרתי על העברות התקציב ובלמתי 100 מיליון שקלים מעודדי השתמטות בבגץ, אתה יודע את זה, ולכן אני פעילה כבר 3 שנים, ועושה נפשות עבור שוויון בנטל.
19: מה יהיה אם בכאשר תשלטו,
16: דרך...
19: חברת הכנסת לזימי, כן. אנחנו לא מסתכלים מה היה, יש בחירות.
16: אתה שאלת אותי על מה שהיה.
19: רגע. אנחנו לא מסתכלים מה שהיה. אנחנו מסתכלים מה שהיה כאשר הדמוקרטים, אז כמפאי, עכשיו זה מתחפש.
16: מפאי, כן, אוקיי. חזרנו למפאי.
19: אני רוצה להגיד לך משהו על מפאי.
15: הפועל הצעיר, זה התחיל מפועל הצעיר.
16: לא, הייתה לך שאלה, בוא נעצר.
19: לא, תני לי, הייתה לי שאלה. אז אני רק רוצה להגיד, בתוך השאלה, אפשר להוציא אדם ממפאי, אבל לא את מפאי ממנו. אז בכל מקרה...
16: תגיד את זה למפאי החדשה, הליכוד. רק שהם מוסיפו שחיתות
19: הם אותו דבר, הם אותו דבר, זה אותו דבר.
16: יותר גרוע, כי הם גם לא יודעים לעבוד.
19: אבל אני שואל עוד פעם, הייתם בממשלה 17 חודשים, אוקיי? לא חוקקתם חוק גיוס, נתתם לחרדים כל מה שהם ביקשו, ואף יותר.
16: שאלה מצוינת.
19: רגע, מה מבטיח לציבור הבוחרים שלכם, אוקיי? שלא תרמו אותם גם הפעם.
16: זו שאלה מצוינת. אתה יודע, קראתי דבר מאוד מאוד קשה, נקרא 7 באוקטובר ושלוש שנים של מלחמה.
19: עד אז לא רציתם לגייס חרדים?
16: עד אז גם אני חשבתי שלא חייב להתקדם.
19: לא, אבל כל הקמפיין, כל הקמפיין של גנט, לפיד,
16: רון, אני עונה לך, ואז תדולף. היה פה 7 באוקטובר, יש פה מלחמה 3 שנים, צריכים חיילים.
19: הבנתי.
16: השתנה משהו, מה לעשות?
19: אז השתמטות של 75 שנה הייתה לגיטימית. הבנתי.
16: לא לגיטימית.
19: לא היו מלחמות הרי עד אז.
16: טעות גדולה, אבל אם אתה רוצה לתת לי לגיטימציה, גם עכשיו הבעיה אצלך. אתה זה שלא מפוקח. אני מפוקחת, אני מבינה שהמציאות השתנתה. אני מבינה שהמדינה זקוקה לחיילים. זה שאתה רוצה לתרץ את הטעות של 70 שנה, אחרי 3 שנים, שאנשים עושים מילואים, אנשים עושים מילואים 2 רצוף, ואתה אומר לי להישאר כמו שהיה, הבעיה אצלך...
19: אני לא אומר, אני לא מאמין לכם. אני לא אומר כלום. אני לא מאמין לכם.
16: אז מה האופציה שלך? להישאר למושחתים המשתמטים, ולהגיד לו להאמין לנו?
19: אבל חברת הכנסת לזימי, הציבור שלכם, ציבור הבוחרים שלכם, שמורכב בהרבה מאוד מילואימניקים ומילואימניקיות, בשבילם חרדים, אפילו לדבר איתם, זה יותר גרוע מהמפלגות הערביות. ואת יודעת את זה, אוקיי?
16: אתה אומר שטויות.
19: ועדיין היושב ראש שלך.
16: אתה אומר שטויות.
19: אומר שטויות.
16: אתה אומר שטויות.
19: ברור, את יודעת.
16: יש לנו בעיה עם ההנהגה החרדית, לא עם הציבור החרדי.
19: היושב ראש של המפלגת שלך.
15: חברים, לא שומעים אתכם, אתם מדברים יחד.
16: סליחה, אריה, אני לא במניפסט שרון. אני הגעתי להתראיין.
15: גם אני לא.
16: אני הגעתי להתראיין.
15: בואי נעבור לנושא אחר.
16: אני רוצה אבל לומר משהו ברור. ברור, ההנהגה החרדית פשטה רגל. גם היום היא סחרה בחוק ועדת חקירה עבור חוק השתמטות אחר של המעונות. אבל הציבור החרדי הוא לא אויב שלי. אגב, אני מקדמת את הממח, את החינוך הממלכתי חרדי. הציבור החרדי פה איתי. רוצה לימודי ליבה לצד הכרה באורח חיים. אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום.
19: אז תגידי לי, כמה מוסדות חרדים מלמדים ליבה?
16: אני מציעה לך, אם אתה מראיין אנשים, לא להיות בור ועם הארץ. אני מציעה לך,
19: מה אני שכחתי, לא תלמדי בחייך. אוקיי? תעשי כבוד, קודם כל, אני מבוגר ממך, ב-40 שנה.
16: רון, אתה מדבר מתוך בורות.
19: כמה בדיוק לומדים ליבה את החרדים?
16: אתה מדבר מתוך בורות. אנחנו נכניס את זרם הממ"ח, החינוך הממלכתי-חרדי, לחוק חינוך ממלכתי.
19: את מדברת מילים ריקות. אתם רימיתם בממשלה הקודמת, אתם תרמו גם עכשיו.
16: רון, אתה פה כדי לתת מניפסט, אני הגעתי להתראיין. ואני גם מציעה מניפה להיות איתה ידען על הנושאים שנדברת עליהם.
19: כן, את יודעת.
16: לא לשלוף, לא לשלוף כל מיני סטריאוטיפים, זה לא מכבד אותך.
19: חברת הכנסת לזימי, אתם לא דומים לכלום ושום דבר. אתם מתחזים, אתם מרמים.
16: סליחה, אני לא הגעתי לשמוע את השטויות האלה.
19: לא הגעת, אז הגעת.
16: אתם רוצים לשאול שאלות, תשאלו.
15: אני רוצה לשאול שנייה אחת.
16: אוקיי, אריה, תשאל שאלה בבקשה.
15: היום חבר כנסת משה גפני, יושב ראש דגל התורה, הורה לנציגיו ברשויות להשעות את שיתוף הפעולה עם המשטרה. אני שואל כך, ואת אמרת שזה אנרכיה שלטונית וזה. עכשיו, אני שואל ככה, יש רשות מקומית ויש משטרה. כל אחת פועלת בתחומה. עד היום הרשויות בחרו לשתף פעולה. גפני אומר להם, הוא לא אומר להם חלילה לסרב, הוא אומר להם רק להפסיק, הוא אומר להם רק להפסיק להתנדב, לא ככה?
16: זה לא ממש,
15: זה לא סרבנות,
19: פרסם הודעה בחתימתו.
15: הפסקת התנדבות.
16: אני עכשיו בוועדת הכספים, והוא אומר מותר לי לבקש.
19: טוב, לא יודע כלום, אריה, פרסם הודעה בחתימתו. מכתב בכל המערכות בחתימתו.
16: סליחה, תגיד אריה, אתה רוצה לשמוע את התשובה שלי, שאני לא מבינה את העניין פה. אני עומדת על זה, זה לא מקובל.
15: אני אשמח
16: לשאול את התשובה. תודה רבה.
19: אפשר לחשוב שהגעתי מגדל השן של האקדמיה? לא מקובל. את עומדת באגם הדרק, מה לא מקובל?
16: אתם רוצים שאני אענה או שאתם לא מעוניינים? אני רוצה להבין מה קורה.
15: אני אשמח לשמוע את תשובתך.
19: תודה, אבל תחיד האמת כאופציה מועדפת.
16: אני עונה. אני עכשיו בוועדת הכספים, שנשאל פה גפני ואמר חד משמעית, מותר לנו לומר לנציגי הציבור שלנו לשתף פעולה עם המשטרה. זה בסדר.
15: כן, זה להפסיק להתנדב.
16: גם עם השיטור העירוני? וגם עם המשטרה ברשויות. אבל במשטרה
15: גם אתם אמרתם את זה בהפגנות, אנחנו לא מסרבים, אנחנו רק מפסיקים להתנדב.
16: תגיד, איך אתה משווה דבר כזה בכלל? איך אתה משווה מחאה עבור הדמוקרטיה, עבור המשטר הדמוקרטי-ליברלי, הדנים הדמוקרטיים והכל, אל מי שאומר שמי שיאכוף את החוק, יאכוף חוק גיוס חובה, לא שותף פעולה עם המערכת
15: לא,
16: והחוק.
15: לא, זה מזעזע אותי, אבל אני לא רק אומר...
16: מה השאלה הזאת? איך אתה נותן לזה לגיטימציה?
15: אני אסביר לך. הוא מהדהד מה שאתם אמרתם. את אוצר המילים שלכם.
16: עכשיו ילדה נורתה בערערה, בת שבע נרצחה.
15: בגלל המשטרה או בגלל הרצחנות בחברה הערבית?
16: בגלל שלא אוספים לנשקים וצריך לטפל ביד קשה מול הפשיעה, מול המציאות הזאת. לא להתעלם ולא לעצור עיניים. בגלל שאין פה ריבונות ואין פה משילות והביטחון האישי נכון, בקנטים.
15: זה נכון.
16: זה לא עניין של צדדים, זה עניין של נתונים, שגם אותם השר בן גביר מסתיר. ואז בא לו גפני, ועוד אומר עוד יותר, לא להקשיב למשטרה, בגלל שאם היא תעז לאכוף את החוק, אז היא לא בסדר.
19: אני רק רוצה להתקן את כולם, שבשלושת המבצעים האחרונים לאיסוף נשק בחברה הערבית, הצלחנו מעל המשוער. אקדח אחד.
16: אני רק רוצה להזכיר לכולם שבכהונת עומר בר-לב נאספו עשרות אלפי נשקים.
15: נהדר,
19: ומאז זוכר עשרות אלפי.
15: תודה רבה, חברת הכנסת נעמה לזימי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה.
20: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
21: יש לי ג'וקים, יש לי...
15: תגיד, יואב, אני לא טוב בפרצופים.
22: אני?
15: זה רוני...
22: איך אפשר להתבלבל? מה זה, זה רוני קובן, האיש ענק.
15: מה הוא עושה פה? רגע, רגע.
22: קובן, אתה באת לפה? אתה באת אלינו?
15: מה זה?
23: חברים, רגע.
21: וואי, רוני, איך אני אוהבת אותך.
23: שלום, היי.
15: היי, רוני.
23: אני במקרה עברתי פה קודם, עשיתי קפה במטבחון, אני פתאום אני שמעתי, חשבתי שאני מזהה, זה את, רון.
15: אתה מכיר אותי?
23: רון, תשמע, אתה כל כך הרבה שנים, אתה נחבטה, נחבטה על הכלים.
21: חייב לעשות, סליחה, עם רוני.
23: בטח, אתה נחבטה על הכלים, אני חייב לשאול אותך, אבל בסדר, אני יכול.
15: אתה יכול? אנחנו בשידור, אבל רוני.
23: סליחה שאני מפרע,
21: באהבה, אני מעריצה אותך.
23: באהבה, אני מעריצה אותך הרבה שנים, אבל רציתי רגע לשאול אותך.
15: אנחנו בשידור לייב.
23: בסדר. אתה... אתה? נו. אתה עושה את אהרון אהרון?
9: לא, אהרון אהרון זה בן אדם אחר.
23: הוא אמיתי.
9: אמיתי?
23: אני אמרתי לך שהוא אמיתי.
9: הוא יגיע, עוד מעט הוא יגיע לך, כן.
23: אני אמרתי לנוביק שהוא אמיתי, והוא אמר לי, לא יכול להיות.
9: לעקיבא נוביק?
23: לעקיבא, בטח, אנחנו עכשיו
9: עושים. עקיבא מכיר את אהרון אהרון?
23: בטח, זה עושים.
9: איזה מוזר שהוא אמר לך.
23: אני אמר לך שאני אתפרד.

0: אני יכול לעשות חיקוי של ארון אהרון?
1: כן, בטח, תעשה.
0: מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: אה? זה בול.
0: ארון אהרון באג'ו.
1: וואו.
0: הוא יגיע?
2: הוא יגיע, אבל עוד מעט, אתה כבר לא תהיה כאן.
0: אני לא אפגוש אותו, אז אני אזמין אותו.
2: אתה יודע מה, תכין לך קפה, עוד מעט הוא יגיע.
0: אני אזמין אותו לפגישה. לא, אני הייתי באמצע הזה, ופתאום שמעתי, סליחה על ההפרעה.
2: סבבה, אז לך תכין קפה.
0: להתראות.
2: ביי, להתראות.
0: להתראות,
2: קובן. קובן? קובן?
0: אה?
2: קובן, נכון?
0: קובן.
2: קובן.
0: עם הנון בסוף.
2: סבבה.
0: עם הנון בסוף. אלה, תעשה ממני צחוק.
2: הכל טוב, מאירה, נו, מה עכשיו הכנסתם אותו לקובן?
3: ביי, קובן.
2: ביי, וואי.
1: וואו, איזה חמוד.
3: לא יודע מישהו מגיע אלינו גם בתחנה לפנים.
2: מה, מה הוא עושה? פודקאסט?
3: כנראה.
2: כולם פה על הפוסטקאסים, אה? כולם על האשר בן עוז.
3: או שהוא סתם עושה קפה. יכול להיות שהוא בא לפה לקפה והוא הולך.
1: לא, הוא בא לקחת כתבות, קראי עיתון.
3: אה, כן, כדי להדביק. הוא צריך לקיר.

0: מבית רלקו.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: 103 FM.
0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
0: עכשיו ב-103

חמישי אגדה עם רון שלום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים. אם פתחתם את הרדיו, חיכיתם, וזה בדיוק מה שבאתם אליו. אנחנו מתעקשים לתת את מה שאתם מבקשים. העורך תשעני רומנו, אחראי לשידור, הוא סתיו קורנס, שבא היום שמח וטוב לב, אחרי שהוא זכה בגביה. בסוף, כאילו, צוחק מי שצוחק אחרון, אנחנו סיימנו בלי כלום, ואתם סיימתם עם גביה, למרות שנתנו לכם שישייה, זה לא... יש בסך הכל לדעתי 12 גולים השנה חטפתם מאיתנו, בסך הכל. כן, את הכסף הוא אומר סופרים במדרגות, ואכן אנחנו, את הכסף לא ספרנו במדרגות. לא ספרנו, אבל נהיה באירופה. ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל אופרי גלייכמן ואופי קולר, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 055 2-103-103, עלו דקה שיחה רגילה, ואפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. טוב, יש כל כך הרבה נושאים, רק סוף השעה האחרונה דיברנו עם הפוליטיקאי מכפר סבא, שמטריף אותו הבית חולים, המתחם של חב"ד, שפתוח 24-7, עם אוכל חינם לכל האנשים, וכולי. שוב, במקום לבוא להגיד, אוקיי, תנועת החילונים, אנחנו נורא אוהבים את זה, תעשו גם אתם, תרימו זה, תעשו, לא יודע מה, תחלקו שם שינקן בשמנת, אני יודע מה, וכאילו מי שרוצה, לא אכפת לי, תתנו. על כל הדברים, אז כמה לדברים, אני כאילו שכל כך הרבה נושאים, האמת שאחד הדברים הכי חזקים ששמעתי אתמול, נראה אם הוא כבר הגיע לי, זה... טוב. אז אנחנו נדבר על כל הדברים, ומישהו כותב לי, יש ארומה פתוחה מול בית החולים, סניף בית חולים מאיר, פתוח, גם כן 24-7, או לפחות לא 24-7, וחוץ מזה אפשר להזמין וולט, וחוץ, באמת, באמת, באמת, באמת, חרטוטי חרטוטים. עוד משהו, כן? כמובן, יאיר גולן, משמיע עוד פעם, יאיר גולן, כאילו חושף את הכל, אתה יודע, בנט, לפיד, אנחנו נגייס חרדים, בלה בלה בלה בלה, יאיר גולן בא, חושף את הבלוף. זה מה שטוב בו, הוא תמיד, תמיד חושף את הבלוף, נשב עם הערבים, נשב עם הערבים, נשב עם חרדים, נשב עם חרדים. אז כאילו, מה האירוע פה? מה, אנחנו לא מבינים פה שזה, כל אחד עושה פה משחק. טוב, אני האמת שרוצה לשמוע אתכם, ואני כאן כולי דרוך לכבוד המשימה הזאת, לנהל שיחות מעניינות ומרתקות, 0552-103-103, 0552-103-103, מוזמנים להתקשר מרגע זה. שלום.
1: היי הרן, מה נשמע? מתן מנשר.
0: שלום מתן.
1: מה קורה? לגבי הרעי, הוויכוח על הבתי חולים, אני בתוך חילוני, ברור שהייתי מעדיף שהכל יהיה פתוח בפנים, אבל היום בעידן הרולטים ושרוב המצוות בישראל פתוחות, זה כבר לא רלוונטי. אז זה דווקא, אני חושב שאתה פה צודק. כאילו, הם באו, הרי חב"ד הם תמיד באים בתרומה, הם לא מבקשים כלום. אני בתוך חילוני, אני לא הבנתי על מה התלונה שלו. אתה תמוע.
0: לא, אני אגיד לך מה, אין לי בעיה, אני חושב... שגם זה צריך להיות, אם יש בבית, אם בן עסק כשר, רוצה לשמור על הכשרות שלו, לא פותח בשבת, יבוא...
1: לא, לדעתי אסור לפתוח בבית חולים לא כשר, לפי מה שאני יודע.
0: אוקיי. אנחנו מדינה יהודית, אבל יש סניף... לא, לא, אני אומר, יש סניף, תראה, אם זה היה, וזה פנוי ככה בהרבה מקומות, אם לא היה, יש, ביציאה מהבית חולים, יש סניף של ארומה. עכשיו, אתה לא יכול לבוא לא כשר, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד... שיש פה מצב שאנשים פה הם מומללים ואין להם איך להשיג אוכל שהוא לא של בית חולים או לא בוולט, אני לא מדבר גם על וולט שהיום מגיע לכל מקום.
1: הרי שאתם ב-50% מהמסעות בישראל לא קשרות, אם אתה מוריד פיצות ופלאפל, רוב המסעות בישראל לא קשרות.
0: בסדר, נכון, ואני מעולם לא נכנסתי לצלחת של מישהו אחר, אני רק לא מצליח להבין מה כואב הלב לבן אדם שבא התנועה, אתה יכול לא להסכים איתם, אני חושב שהם תנועה מיסיונית, תגיד מה שאתה רוצה, אבל הם באים הם תורמים את האוכל הזה לכולם, ליהודים, לערבים, לדתיים, לחילונים. אתה לא חייב להיכנס, יבוא בן אדם, ליד הבית כנסת, אתה לא רוצה להיכנס, אל תיכנס, אל תיקח, זה בסדר, אף אחד לא מכריח אותך, אף אחד גם לא אומר לך אם אתה נכנס למתחם של חב"ד, להתפלל או להניח תפילין, הכל אז אני לא מצליח להבין את השנאה הזאת, זה שנאה, שנאה חינם אמיתית.
1: רציתי לדבר על המצב בצפון.
0: כן.
1: קודם כל שהמצב בדרום מעולה, שם דווקא ישראל השיגה ניצחון, נכון, זה לא ניצחון מוחלט כמו שאמרו, אבל איך אני מודד? שהחיים חזרו לקדמותם, העסקים פורחים בדרום, הכל פיקס. אבל אני חושב שהאסון השני מקום המדינה זה מה שקורה בצפון. למרות שיש שם הרבה פחות הרוגים, יש לי חברים שגרים בצפון, הצפון פשוט הוא אזור מת. זה אומר שצוק מנרה, מרכז קנדה, מתחם תיירות ראש הנקרה, מאות פאבים שם, יקיבים, הכל סגור. אני חושב שההפקרות הזאת בצפון,
0: אני אומר, מה זה ההפקרות? יש מלחמה, ומלחמות נמשכות זמן, וצריך, אנשים גם צריכים להבין, העידן של מלחמות קצרות, שגם כן, הוא גם כן הוא די שקרי, כי מלחמת ששת הימים נמשכה אחר כך בכמעט שלוש שנים של מלחמת התשה, ומלחמת יום כיפור גם כן נמשכה אחר כך עוד כמעט שנה.
1: אבל המלחמה עצימה עם חיזבאללה בכל השנתיים וחצי האלה, היו סך הכל חודשיים וחצי מהביפרים, עד חיסון לסרלה, ואחרי חודש היה פסקת שנה, נתנו לצפון לספוג שלא הגיבו, שזה עוד היה הגיוני.
0: זה לא נכון, הצפון לא ספג. לא, לא, לא, לא, לא. מרגע שנסתיימה המלחמה מחיצי הצפון, שהיה מלחמה מוצלחת, אנחנו המשכנו לפגוע בחיזבאללה פעם אחר פעם, הם לא העיזו להגיב. כשהתחילה המלחמה באיראן והחיזבאללה הגיב, אני אומר את זה, אני אמרתי את זה גם בחדשות. שים לב מה אני אמרתי, ואפשר לבדוק אותי. אני אמרתי שאני מרגיש שהצבא, אני לא מדבר בזה, כי למה הצבא? כי שמעתי את אפי דיפרי, מי דיבר? אני רוצה שנסה להיזכר איתי ביחד, ואני לא מאשים פה. אבל מי דיבר על פירוק החיזבאללה מנשקו? האם שמענו את זה מראש הממשלה או מהדרג המדיני?
1: לא, אבל ש... נחלשו מאוד.
0: אבל לא, לא, אתה שמעת, אני אומר לך פה, אירוע מאוד מאוד מוזר, אבל, והוא מה שמשמעותי. מי שאמר שהמטרה של המלחמה בצפון היא לפרק את החיזבאללה מנשקו ולהשמיד את כל יכולות הארגון, היה דובר צה"ל והרמטכ"ל. עכשיו, אני בזמן אמת שאלתי, זה דירקטיבה של הממשלה? למה? כי כדי להשמיד את החיזבאללה ולפרק אותו מכל יכולתיו, אתה צריך לכבוש את לבנון, זה לא רק דרום לבנון, זה הבקע, זה בירות, זה כל מקום שיש שם, אתה לא יכול לעשות את זה בחפלאפ, זה לא באמירה. ואני חושב, שוב, אתה יודע, זה כמובן גם על הממשלה ועל שר הביטחון, אבל גם על הצבא, שהוא נכנס לאירוע בלבנון, קצת זכוח מדי, אנחנו מנצחים, אנחנו פוגעים וכולי, אבל תמיד תזכור מה שתמיד זה, תכבד את, לא תכבד את האויב שלך, תכבד
1: את החיים עצמם. יש ערים כמו שלומי וקריית שמונה, במיוחד קריית שמונה, ערים שננטשו, זה ערי רפאים, יש שם אלפי ילדים, אלפי עסקים סגורים, אלפי ילדים עם...
0: גם דרום לבנון נטושה. תראה, אדוני, אני לא מצליח להבין.
1: אבל מה אכפת שדרום לבנון נטושה?
0: תראה, אבל זה חלק מהבעיות שלי בשיחות האלה. אני יודע את המצב.
1: אנחנו מדינה ליברלית.
0: אבל אדוני, בסדר.
1: היא טובה לי.
0: אבל אין, אבל מה אתה רוצה? ישבתי, ריאנתי את נמרוד שפר, אומר, תעשה הסכם עם לבנון. בסדר, מה עם לבנון תעשה מול חיזבאללה? מה יכולה לעשות?
1: אתה נלחם עכשיו ידיים קשורות.
0: אתה לא נלחם עם ידיים קשורות. אתה נלחם.
1: גם צה"ל חזר להילחם מחיזבאללה שלפני המלחמה עם איראן, תקפנו שם מה שאנחנו רוצים.
0: אני לא מצליח להבין מה אתה אומר.
1: ועכשיו אם יהיה פסקת אש, לא יהיה לנו חופש תנועה.
0: אני לא הצלחתי להבין את מה, אני מנסה להסביר לך את האירוע. אחרי החיצי הצפון, והחיזבאללה צה"ל תקף אותו, הוא לא הגיב. היה תכנון, אנחנו יודעים את זה, עוד קודם לפני המלחמה באיראן, לצאת לעוד מתקפה נגד החיזבאללה. אני חושב שבאיזשהו מקום, הנה אני אומר, הצבא לא היה בה, קצת לקח את האירוע הזה בזכיחות, וטוב מאוד שהוא מתעורר ומבין שאסור להיות זכוכים אף פעם, ואסור אף פעם לזלזל ביכולות האויב. מאז שנפתחה המערכה בצפון, נהרגו יותר מ-2500 מחבלי חיזבאללה, ברמה של, בכל קנה מידה, שיסתכלו על זה ההיסטוריונים העתיד, על השבועות האלה, הם יגידו שישראל פירקה את התחת לחיזבאללה. אבל אני עכשיו... בסדר, אבל הצפון יחזור, מה לעשות? יש מלחמה. אתה יודע, שירו...
1: טוב, אני הבנתי,
0: אבל שיורים, אבל אני מסביר לך. תראה, זה האירוע. היה לך פה שנים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני זוכר את זה היטב, שפחדתי לנסוע בתל אביב באוטו. פחדתי לנסוע ליד אוטובוסים, לעלות על אוטובוסים קל וחומר. ליד אוטובוס פחדתי לנסוע, בירושלים ותל אביב. זה אירוע, נלחמים בו, ואם כל היום בוכים ובוכים, ומה יהיה ומה יהיה, זה לא יעזור. עכשיו אני מבין שהצד השני הפוליטי תוקף, זה בסדר, הבנתי.
1: אבל על הדרום המצב פורח.
0: אבל בדרום אתה נלחמת כדי למצב פורח, נלחמת ברציפות למעלה משנה. אתה פה עכשיו נמצא בלחימה, ואני סופר את הכסף במדרגות, רק, לא במדרגות, בסוף, בסוף התהליך. אני עכשיו, יכול להיות שאם זה ייגמר כישלון, אם זה ייגמר שתושבים לא חוזרים, זה יהיה כישלון וכולנו נדע. אבל כרגע אנחנו עדיין בתוך מלחמה. יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם. תודה לך, מתן. תודה, תודה. שלום.
2: שלום סגל, שלום לך.
0: שלום שלום.
2: מדבר אירן מראשון, אני רוצה להתייחס לכל הוויכוח שאתה העלית בשידור עם נמרות שפר, ובן כספית התייחס לזה, והיום שמעתי אותך עם ברקו מדבר על זה. ולאו דווקא מהפרספקטיבה של זמן, זה לא רלוונטי אם ראש אגת היה מ-2008, כן, אתה צודק, זה טווח ארוך, זה אני מסכים איתך. אגף התכנון בונה את הצבא לטווח ארוך, אבל, ויש פה אבל גדול, יש הבדל בין בניין הכוח לבין הפעלת הכוח. אגף התכנון, ביחד אגב עם ראש מזי, שהוא גם אחראי על הפעלת הכוח, כשבאגף זה יותר רחב, זה גם חיל האוויר וחיל הים, הוא אחראי על בניין הכוח. אתה לא נלחמת פה מול צבא סוריה, לא היה חסר לך דיוויזיה של טנקים במלחמה, של אנשים שנכנסים עם טנדרים וקפקפים.
0: הם לא נכנסים, אני, אתה רואה זה שוב אותו, אותו זלזול. אגף בוודאי, תראה, אתה רוצה שאני אראה לך איך זה קשור?
2: בטח, תראה לי.
0: אם צבא היבשה שלך מוזנח כבר למעלה מ-20 שנה, זה חלק מזה, חלק מהאחריות זה על ראשי אגף התכנון לדורותיהם, כולל נימות שפר. למה? כי התפיסה הייתה שצבא היבשה זה דבר מיושן, שלא צריך אותו. קיצצו בחטיבות טנקים ובאוגדות טנקים. עובדה, יש פחות מילואים היום ממה שהיה לפני.
2: אין בעיה, אבל זה לא היה חסר לך.
0: לא, לא, אני מדבר. אם אתה רוצה, אני מסביר, כן, בטח, בוודאי שזה היה חסר לך. חסר לך חיילים, חסר לך אוגדות, חסר לך לוחמים, חסר לך רכבים, רקם. אני מסביר לך.
2: במלחמה בשביעי באוקטובר,
0: בשביעי באוקטובר, חסר,
2: לא,
0: זה לא מה, לא, זה לא מה שמנע את הפלישה, אבל, אני אסביר לך משהו. כשאתה בונה צבא, ואתה מתכנן, למשל, כפילו גם איך אתה מתכנן את העמדה של החיילים שלך, ושל הגבולות שלך, ושל החימוש שלך, ואיך יראו חטיבות החיר שלך, ואוגדות החיר שלך, והצבא שלך. אז בוודאי שיש לך אחריות. יש לנמרות שפר יותר אחריות מנגיד לקצין משטרה צבאית ראשית, בקשר לתכנון. גדי אייזנקוט, שהוא עומד מאחורי תר"ש גדעון, בוודאי שיש לו אחריות, כמו, אגב, כמו שנתניהו היה ראש הממשלה, אבל יש פה אנשי מקצוע, אתה, כשאני עובד עם אנשי מקצוע, לצורך העניין, ומטיל עליהם משימה, אני סומך עליהם כאנשי מקצוע שיעשו את המשימה. אני חושב, אני, הכעס שלי על נתניהו, לא כעס, אבל הטענה העיקרית שלי לנתניהו, שהוא אכל את השטויות של אנשי הצבא, שהוא גם הוא ימין שעידן, כנראה עידן המלחמות הגדולות מסתיים, וצבא היבשה זה דבר כמעט כאילו שאתה יודע, מתייחס אליו בזלזול, ולכן כמעט כל תקציבים, וגם היום הולכים לחיל האוויר וליחידות ממם ולמודיעין ולמוסד ולכל הדברים. כן, תכף שנייה, וכל האירוע הזה הוא חיל, אני גם חושב שהחיל האוויר טועה, לקנות היום עוד מטוסים מאוישים ולא להבין שהעולם הולך לכיוון אחר לגמרי, זה בזבוז כסף, אבל אני לא ראש אגת, אני אראל סגל מדבר פה עם מאזינים ולא שומעים לי, כי אם היו שומעים לי לא היו קונים רכבים סינים לצהל, היו מתעסקים ברחפנים, אני יכול להראות לך, תקשיב, תוכניות שלי מלפני 4 ו-5 שנים שאני מדבר, שהתחילה המלחמה אני מדבר על הדברים האלה, וכמה צריך ללמוד את זה. אז אני, אני אמנם לא איש צבא, אבל כל מאזינים שמכירים, יודעים שאני קצת מתעניין וקורא, ויודע על מה אני מדבר, ולאגף תכנון, יש חלק גדול באיך שנראה הצבא. זהו.
2: אוקיי, אז אני גם מתעניין וקורא, וגם יודע מבפנים. ועכשיו אני אגיד לך ככה. נכון שזו הייתה טעות לחשוב שהייתה מידן המלחמות הגדולות, אבל פה לא הייתה מלחמה גדולה, וזה מה שאמרתי בפתיח שלי. עכשיו, אתה אומר, תגיד לי, מה ביבי אמר על אולמרט, אחרי מלחמת לבנון השנייה, בעקבות מסקנות ועדת וינוגרד, טוב שיש את בן כספית ברדיו, שמשמיע לנו את הסינקים האלה, זה פשוט נפלא לשמוע את בן. הוא אמר, שאם יש אחריות, למושג אחריות, ראש הממשלה צריך להתפטר. והוא אמר עוד דבר, שהאחריות היא לממשלה, לא על הצבא, והממשלה קובעת, למה על עצמו זה לא תופס על ביבי?
0: ככה, כי אנחנו רוצים, כי אתה בשביל זה...
2: לא, באמת,
0: לא, אני אומר לך אמיתי, אני אגיד לך למה. אני חושב... אני אסביר לך למה. אני אגיד לך למה. כי בשבעה באוקטובר, האחריות הגדולה, המרכזית, העצומה היא על הצבא ועל השבק, על הדרך שבה הם ניהלו את האירוע עוד לפני, עם המרד הגלוי שהיה פה. אני מזכיר לך, יש לך חייל שיושב עכשיו 30 יום בכלא, גוסם פאץ' משיח.
2: אבל האחריות היא למשיח.
0: אני מדבר! אני מדבר! ניתתי לך, אתה רוצה להמשיך לדבר? דבר.
2: לא, דבר.
0: כי נמאס לי כאילו לריב.
2: אוקיי, לא, אני בא בגישה סבבה.
0: גם אני בא בגישה סבבה. ביבי נתניהו הוא ראש ממשלה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אתה תלך ביום הבחירות, תשים פתק למישהו אחר, ואני אשים פתק למישהו.
2: אין בעיה, זאת אומרת, רק זה מה שקובע. אתה אומר, יום הבחירות, לא להתייחס להבטחות, לא להתייחס לשום דבר, לא להתייחס לכלום.
0: אדוני, לא סיימתי. אני אסביר לך. ברור שאתה מתייחס רק לבחירות. כשאני שומע, אתה יודע, אני יכול לדבר איתך על שקרנותו של בנט מהיום עד מחר, ולפיד הגליצן, וגדי איזנקוט.
2: אבל בינתיים ביבי ראש ממשלה שלך.
0: נכון, אבל הוא נבחר. הוא נבחר.
2: ומה הוא קיים את ההבטחות שלו, הוא משקר כל הזמן.
0: בסדר.
2: אין בעיה.
0: אז אל תבחר בו.
2: אין בעיה.
0: אבל אנחנו לא מדברים על...
2: תגיד לי, למה אני צריך לבחור ראש ממשלה? תגיד לי, הוא כל הזמן מתגייש
0: שהוא מר
2: ביטחון. הוא לא אומר, אני אביא לכם ביטחון, אם יאיר אותי בבוקר.
0: לא אמר את זה.
2: אני אביא לכם ביטחון, את כל התנאים האלה.
0: אני אגיד לך משהו. אני בן אדם שיש לו ילדים בצבא וכו' וזה, ותפקידים טובים. אני אומר לך אמיתי, אני סומך על נתניהו. למה אני סומך על נתניהו?
2: אבל זה לא קשור בנתניהו.
0: אתה מפריע לי. אתה מפריע לי. נכון, אם הצבא מתפקד טוב, אם ראש הממשלה, אני להערכתי, כמו שהכרתי אותו ממקרים אחרים, במקרים כאלה, יכול להיות שזה היה גרוע, כי אז היינו דוחים את הקץ, ויכול להיות שבאיזשהו, אני לא רוצה להגיד כמובן שזה נס, אבל כאילו ניצלנו בשבעה באוקטובר, כי המתקפה הזאת שנולדה אז, היא גרמה לנו פשוט לפרק את כל הציר העוין שעמד מסביבנו, גם אם זה לא מושלם, 80% מהעבודה הוא שלמה. ואני רוצה לומר לך שכל האנשים האלה שעומדים מולו, גדי ובנט ולפיד, אמרו לעצור את המלחמה במרץ, כשנסראללה והחיזבאללה במקום, שהחמאס לחזור לפרימטר, ולכן אני סומך עליו. אתה לא סומך עליו, זה מצוין כפרה.
2: לא, אני רק אומר,
0: אבל אני לא אתווכח אותך פוליטית.
2: אתה אומר שזה לא ביבי קובע, זה הצבא קובע הכל, אז אם הצבא קובע הכל, לפי הטענה שלכם, אני בכלל לא צריך ראש ממשלה, הוא לא משפיע על הביטחון.
0: אני לא אמרתי שהצבא קטוע, תראה, אם אתה רוצה להבריא את זה, זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי, אני לא אמרתי שהוא אשם. תראה, זה שבן כספי
2: הוא תותח בין כספית.
0: יכול להיות, גם הוא גם היה מודיע של המשטרה, אז מה? אני לא. אתה מבין? בסדר גמור, אני לא. הוא קורא לי מרייר וכל מיני דברים.
2: לא, זה לא יפה.
0: סתום את הפה. תן לי את הסטייף אותו. היה פה מעשה נבלה. למה היה מעשה נבלה? אני ריאנתי עם ביאל ברקוביץ' את נמרוד שפר. ביום שני. ונמרוד שפר דיבר על צבא ועל גיאופוליטיקה ועל לבנון ומה צריך לעשות וככה וככה וככה וככה. אמרתי לו, אתה בעצמך, אתה חלק מהאירוע. כי אתה היית ראש הגעת בשנים מאוד רלוונטיות, בשנים של בנייה והכנה. וזה היה הדיון. יום אחר כך ברקו עוד פעם אלה את שפר, ואז שוב חזרתי על זה. למה אני חושב שלנמרוד שפר שרץ בדמוקרטים כמו ליאיר גולן שהסגן רמטכ"ל, יש גם אחריות לשבעה באוקטובר, כי הם אלה שהיו בצבא שבנו את הכוח, שנתנו את ההוראות, את הפקודות. זה לא מוריד מאחריות של ביבי, זה רק אנשים רעים שקרנים שרק מחפשים לחפש, ללכלך ולטנף, אומרים את זה. כי באותה נשימה גם אמרתי, ברור שלביבי יש אחריות, הוא ראש הממשלה, אבל מי שבונה את הצבא, מי שמקבל כסף, הרבה, 80, 90 אלף שקל בחודש, זה הרבה כסף, אף אחד מאיתנו, אני לא מרוויח כאלה סכומים. כל האנשים האלה מקבלים כסף כדי לבצע את תפקידה מקצועית. הנה אני אומר לכם, הם כושלים, הם כשלו, הם נכשלו. זהו, מאזין הבא בבקשה.
3: הלו.
0: כן.
3: שלום לך, אראל.
0: כן, שלום, שלום.
3: קודם כל, מחמאה, לדעתי אתה מאוד מאוד חכם.
0: תודה.
3: עכשיו, אני יש לי כמה שאלות לשאול אותך. שאלה ראשונה, החייל שם פאץ' בשיח, קיבל 30 יום, נכון?
0: נכון.
3: יופי. הפצרית עשה מעשה שלא יעשה, מיליון אנשים ראו את בעולם, חטופים כאילו מכות בגלל מה שהיא תראה לי לראות, והיא משחררת אותה מהצבא, משכורת, בפנסיה, והכל, ו- ולא שומעים את זה.
0: תראה, אתמול הודיעו, אתמול הודיעו שהוא מוציא את, תשמע, זה בדיחה. האישה ששלחה חיילים לכלא, כי ראש הפרקליטות הצבאית, היא שולחת, אתה יודע, אנשים עשו, לא, ישנו ג'וינט, נכנסים לכלא, אנשים עם זה, איבדו משהו, אתה יודע, פלטו כדור, נכנסים לכלא. היא הדליפה, שקרה, רימתה, מסתובבת בכל היום זה, כי ככה זה עובד, כי ככה זה עובד, והחפש הזה, שאני אומר לך, אני הכי, באמת, אני לא באירוע של תנועת חב"ד לחלוטין בתפיסה המשיחית שלהם. ואני גם לא חושב שהחייל הזה, רגע אחד שהוא שם משיח, חשב שהוא שם את המשיח של סמוטריץ'. הוא שם את הפאץ' משיח, שכמו כל חייל, הולך עם, יש אחד הולך עם תהילים בפנים, ואחד שם ציצית, אחד זה, כי כשאתה במלחמה, אתה יכול לזלזל, לא לזלזל, אנשים לא מאמינים. אני לא המצאתי את המילה אנטיסטים בשוחות. זה אומרים את זה בצרפתית אפילו, כי זה הכי הגיוני, ובכל הצבאות, ובכל הדורות, ובכל ההיסטוריות, זה מה שאנשים עושים, הם מנסים להאחז במשהו. עכשיו הוא חוזר מלבנון החייל הזה, אתה מכניס אותו ל-30 יום מעשר, באמת, הבושה וחרפה הזאת, הפצאית שהיא מזהמת את מדי צהל שהיא לבשה, מסתובב ברמת השרון וקונה בגדים. אז אנשים נטרפים מזה.
3: זה
0: שאלה פשוט,
3: אם מדי החייל דרוזי היה שם משהו על הפשט, היו עושים פה משהו?
0: לא.
3: לא. עכשיו אותו דבר עם האפוד. האפוד נגנב, צולם שהוא נגנב. למה לא שרים? למה מחסים את זה? אחד מחסה את התחת של השני, אני לא מבין את זה.
0: ככה זה, זה ככה בדיוק. זה האירוע. זה האירוע, שיש לך פה יועמשית, תראה, יש פה, אני אגיד לכם משהו, בוועדה בגופמן, תשמעו, גרוניס הזה, עשה מאחורי גבם של שאר חברי הוועדה, שוחח עם קיבל דברים מהיועמשית וכו', ואחרי שמתברר שכל דבריו של גופמן אמת, וגם התת-אלוף גימל מחזק את הדברים וזה, האיש הזה שכנראה לא איתנו, שואל את גופמן על סוכן, על מישהו, אפילו אפשר לפרסם זה, הצנזורה לא נותנת, שואל אותו על איזה שם דמות בינלאומית, אם הוא סוכן מוסד, גופמן עומד שם עמום, הוא לא יודע מה לה, כאילו כמובן לא עונה, וזה עומד בראש הוועדה, זה שופט בית משפט עליון, יאללה תתפטר גרוניס, אתה לא, לשם זי, נגמר, לפעמים יש רגע שמבחינה, לא יודע, כאילו, אני לא מבין את זה, לא רוצה להטיל רף, אבל באמת זה מביש, מביש, ההתעקשות הזאת, האגו שלהם, עומד בדם ליבו, גופמן אומר, אתם מדברים הטילים ברבב, אני רצתי להסתער, אמרתי לנהג שלי, תחכה מאחור כדי לא לסכן אותו, איזה רוע!
3: והוא נפצע.
0: מה זה נפצע? נפצע כשר, גופמן. כן. רץ לתוך האש, להציל אזרחים. עכשיו, שאתה בא ומטיל רפש באדם כזה, עכשיו, וגם אני יודע את כל הסיפור של אלמקייס, קדוש הוא לא, וגם הוא יצא בנס, כי האנשים שהדליפו לו מהיחידות הבאמת רלוונטיות, מה שחקרו, יושבים שנתיים, אחד שנתיים ואחד שנה. את זה כל המסנגרים שלו על הגיבור הגדול. מה גיבור בו? היה לו בלוגר שהוציא דברים. איך זה נקרא? לא בלוג, בטלגרם. הוא מול גופמן? הוא מול גופמן?
3: לא מאמין.
0: בושה.
3: לא מאמין.
0: טוב.
3: ומה עם האפוד? האפוד נגנב. שומעים ממנו משהו? אני לא מבין.
0: לא יודע מה איתו. אני אברר איתו. אפוד, אפוד, שלום. יאללה, תהיה לי בריא. תהיה לי בריא.
3: כל טוב.
0: עכשיו אני מדבר מהבטן. אתה צריך לדבר מהבטן. כן. הלו? הלו? הלו? נראה לי יש לנו מקרה בלומשטיין. בלומפילד? הלו? מה אף אחד?
4: הלו?
0: כן!
4: שלום לך.
0: שלום גם לך, אדוני.
4: אראל סגל, מדבר ניסים מראש העין.
0: שלום ניסים מראש העין.
4: אני רוצה לשאול לך שאלה, אבל אמיתי. אתם בדקתם פעם אחת כמה משתמטים חילונים יש מצפון תל אביב, הרצליה, רמת השרון. בדקתם פעם אחת או רק חרדים, חרדים?
0: אני לא יודע כמה יש, אני רק יודע שיש רק קבוצה אחת יהודית באוכלוסייה שיש לה פטור. זה שאני מדבר ולא פעם על שאין מיצוי קרבי מהעיר תל אביב, זה רע, אבל כך עיר חילונית מאוד כמו מודיעין, עיר שיש בה רוב חילוני, שהיא מובילה את כל המדדים בשירות קרבי וביציאה לקצונה קרבית וכו'. אז לכן, לבוא להגיד על החילוני, אני לא אוהב את המשחק הזה, כי זה, מה הטענה? אני אסביר לך מה אתה מנסה לעשות. אתה בא ואומר, טוב, יש לכם, רוב החילונים לא משתמטים. רוב החילונים מתגייסים. ורוב
4: לא נכון.
0: לא נכון, מאיפה אתה יודע?
4: אני אגיד לך.
0: כן.
4: אני ראיתי תוכנית, חוץ וביטחון.
0: כן.
4: ודיבר שם, אתה תדלוק טייפ, משהו כזה.
0: כן.
4: הוא אמר, לפני כולם, כל חברי הוועדה והאורחים שהיו שם, אמר, המשתמטים החילונים, הם יותר מהחרדים.
0: אני לא שמעתי דבר, אם אתה ראה לי דבר כזה, בסדר. אבל רגע, אבל המשתמטים החילונים, אני אגיד לך מה ההבדל. המשתמט החילוני, כדי להשתמט לצורך העניין, צריך להתקבן, צריך זה, הוא צריך להשתחרר מהצבא. אז אתה, המשתמט, לא רגע, המשתמט החרדי, או לא המשתמט, הציבור החרדי הוא לא מתגייס בכלל. עכשיו הוא מקבל פטור, וזה בא בגץ ואומר, זה בלתי אפשרי שיהיה את הפטור הזה וזה, וצריכם צריכים כאילו, אתה יודע, למלא את חלקם. עכשיו, זה האירוע. אתה בא ואומר למשתמטים, אני מסכים איתך, מי שמשתמט זה רע מאוד, ואני בעד משהו אחר, אני גם חושב שהחרדים לא יאהבו את זה. אני חושב שמי שלא עושה צבא או שירות לאומי, ולא משנה אם הוא יהודי או ערבי, לא יכול לקבל משכנתה ממדינת ישראל, לא יכול להשתתף במכרז של מדינת ישראל, ולא יכול לעבוד. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות לא רופא באיכילוב, ולא משגיח כשרות בבני ברק, בלי שעשית או צבא או שירות לאומי. לך תעבוד במקומות פרטיים. למה אני צריך לממן אנשים, שבזמן שהבן שלי תוכן מאות ימי מילואים, הם כאילו מקבלים זה. אתה מבין, זה מרגיז אותי.
4: אז רגע, אבל אראל, תקשיב רגע.
0: כן. אגב, גם על הערבים, אותו דבר. למה 48 מהסגל הרפואי היום בבתי חולים, כאילו, כי הם יכולים? למה? אני בא ואומר, מה זה רופא שנמצא פה? רגע, קודם כל, תן שנתיים, אפילו תחייבו אותם, שנתיים שירות לאומי בלי כסף. לא מעניין אותי.
4: אבל רגע,
0: אחרי אתה לא תקבל עבודה בבית חולים, ולא אחות, ולא אח, ולא נעליים.
4: אבל אראל, תגיד לי, יש סנקציות נגד המשתמטים החילונים או רק על הדתיים?
0: המשתמטים החילונים, כדי להשתמט, הם צריכים להוריד פרופיל. אתה מבין? הם צריכים לעשות, יכול להיות, ולא אין להם סנקציות, כי הם, נגיד, יש להם פרופיל נפשי.
4: אתם לא עשיתם בדיקה בעניין, לא עשיתם תחקיר, ואתם...
0: לא, אני עשיתי את הראי, אני יודע דבר אחד. תראה, שחרדים באים ואומרים, או הרב לנדאו למשל, שהוא אמר שתלמידי ישיבות ההסדר... הוא אמר דבר היום ונורא, בגלל תורתה. תראה, אני יודע דבר אחד. אין תלמיד ישיבה חרדי הכי גדול בעולם, הכי הכי הכי עילוי, הכי הכי הכי הכי הכי הכי עילוי שיש עכשיו, והכי הכי הכי צדיק, שמגיע לכפות רגליו של הקדוש יוחאי דוכן, שבגיל 25 סיים ללמוד בישיבת שווה שומרון, והיה רב, התגייס לגדוד 13 של גולני, יצא לקורס קצינים, ונלחם בידיים עד מותו, בחמל בנחל עוז. אתה מבין? אין. אף אחד לא מגיע לדרגה שלו. וכשהם באים ומטילים רפש בציבור שלי וכו', אני לא אטיל רפש בציבור אחר, אני רק אומר לך, תפסיק לנסות לסנגר. אני לא מסנגר על משתמטים חילונים, זה מביש. אבל מה שאתה בא ואומר לי, זה לא בסדר, אז למה הם גם... אז כולם.
4: לא,
0: אז תשלח את הבן שלי, לא למאה יום. תשלח ל-300 יום. די להגן על החרה הזה. אי אפשר להגן על זה. אפשר לבוא להגיד, אי אפשר לטפל, כולם צבועים.
4: שהדתיים יתגייסו לצבא, מי שלא לומד תורה,
0: אה יופי, תודה ככה, תודה רבה. גם
4: אני,
0: מי שלומד, תן, שילמד, מכסה גדולה, יפה.
4: מי שלא לומד, שילך לצבא.
0: מעולה, או לשירות לאומי, אני אפילו לא מה שלא ילך לצבא, שילך שירות לאומי אפילו.
4: אבל רגע, אבל הראל, תקשיב רגע.
0: לא, אתה כבר ארוך מדי.
4: אבל הראל, תקשיב רגע. החילונים... יש להם, להורים שלהם יש כסף, הולכים לרופאים שהם מכירים אותם, הם חברים שלהם, נותנים להם אישורים.
0: אתה...
4: מה הבעיה? תראה. אתם מתחמקים מלהתעסק בחילונים המשתמטים.
0: כי יש הרבה פחות מחרדים. טוב, היום. תודה רבה, הם... תודה, תודה. תראו, אני לא מתאפס, אני אומר את זה ואמרתי, התופעה הזאת שעיר כמו תל אביב לא ממצא בכלל את השירות הקרבי רע, היא אומרת דרשני, ואני משווה אותה לערים חילוניות כמו רעננה וכמו מודיעין, שבהם החינוך וכו', באמת, אתה רואה את ה... רואים את הנתונים, וזה ההבדל. אז שם אני יכול לבוא ולהגיד, אבל אני לא בא, אני לא מנסה להגן על עיוות אחד, בעיוות נגיד אחר שקיים עם אנשים, כאילו, אתה יודע, עם אנשים משתמטים ומורידים פרופיל וכולי, זה לא בסדר. אבל הסיפור שכרגע מדובר, מדובר על פטור מוחלט, וגם כן, זה טיעון אידיוטי, למה הם, למה הם. אבל נגיד הכל, יאללה, למאזין הבא.
5: כן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
5: קודם כל, בקשר למאזין הקודם, מה שהוא מדבר, אז אני רוצה להעיר על דבריך, אתה אומר שהקדוש הזה שאני לא מזלזל בו חס ושלום, אבל הוא יותר גדול מתלמיד ישיבה.
0: כן.
5: אז קודם כל, השאלה היא מה המדד שלך?
0: המדד, קוראים לו ירד סגל, מה שאני חושב.
5: אז לפי המדד שלך.
0: מי המדד שלך?
5: המדד שלי זה התורה.
0: אבל איך התורה, והתורה, לא ראיתי, כתוב בתורה שתלמיד ישיבה זה יותר מלוחם? איפה זה כתוב?
5: אתה צריך ללמוד.
0: לא, מה זה ללמוד? אני למדתי, אני רוצה שאני אעשה לך שיעור בתנ"ך, אני יודע יותר תנ"ך ממך, אני מבטיח לך.
5: לא בטוח.
0: בטוח. אתה תלמיד, אתה חרדי, אתם לא לומדים תנ"ך.
5: אני למדתי תנ"ך.
0: כן, למדת תנ"ך?
5: כן.
0: כמה שנים זה בין נחמיה ועזרא ונחמיה ועד החשמונאים?
5: סביבות 600 שנה.
0: 300 שנה.
5: בסדר, אתה בשנים, אבל השאלה מה?
0: מה, לא, שאתה בא ואומר לי, אני אסביר לך, אתה בא ואומר לי דבר כזה, אתה אומר לי, תלמיד ישיבה, תורם יותר מלוחם שנפל בקרב, שגם היה תלמיד ישיבה, היה רב, כי הוא למד בישיבה גבוהה עד גיל 25, אבל הוא התגייס להיות לוחם, להיות קצין, ונפל בקרב. ולכן אני חושב שהוא בסך כל הדברים שיעלק לשמיים כיסא, עד כיסא הקדוש ברוך הוא, אז המעמד שלו הכי גבוה שאפשר.
5: עד עכשיו אתה שאלת אותי שאלה, אני גם יש לי שאלה לשאול אותך. מה הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע שלפני שהוא יצא למלחמה?
0: מה הוא אמר לו?
5: אתה רואה? זה הבסיס של התורה. כתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יום ולילה. נו, אתה רואה את הדברים האלה מתקיימים בצבא?
0: כן. אני רואה שהספר, אתה יודע מה אתה גורם לי? אני מכיוון שמכיר את ההיסטוריה היהודית, אגיד לך משהו. ספר תורה זה חשוב, הכי חשוב שיש, אבל בלי כוח צבאי היהודי, אתה יודע מה קרה, מה, זה אתם לא יודעים, אתה יודע, בקישינב, היה פרעות. ובפרעות רצחו יהודים, ואנסו את הנשים שלהם. והגברים התחבו למעלה, בעליות הגג, ואחרי זה הם הלכו לקבל גט אצל, או לקבל אישור, כאילו גט אצל הרב, כי אנשים נאנסו. וזה היה היהדות של הגולה, זה לחיות בגולה.
5: זה לא הלכה, אבל...
0: זה הגולה! ומאז יש לנו ברוך השם את הילדים שלנו, הגיבורים, שנמצאים לי לפעמים במדבקות על האוטו, כדי לזכור אותם, ואלה הגיבורים האלה שמקריבים את חייהם, ואתה מעיז לבוא להגיד לי שיש איזה תלמיד ישיבה אחד יותר גדול ממי שנפל והקריב את חייו למען עם ישראל?
5: אבל
0: איך אתה מעיז?
5: הנה, אני עונה.
0: איך אתה מעיז?
5: אני יכול לענות?
0: כן, תענה.
5: אתה אומר שאתה בא בשם התורה, אז אני אומר לך עוד פעם, מה שכתוב שם אצל יהושע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אמור ספר התורה הזה מפיך להגיד את הבא יום ולילה, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. זאת אומרת שבלי זה, בלי שהתורה נמצאת ב-100% אצל הבן אדם, אין לו הצלחה. אז יש את הראש שיש הצלחה בצבא, זה עדיין לא אומר כלום. מי אמר לך שהצלחה בצבא זה לא מכוח הלומדים, אלה שעוסקים בתורה? מאיך אתה יודע? אם אתה בא במדד של תורה...
0: כי אני חושב שאין לך שום מושג, תראה, אני אגיד לך משהו, אין לך מושג, תראה, בזמן יהושע לא היה ספר תורה, לא היה ספר תורה, היה עשרת הדיברות, כן, אבל ספר תורה עוד לא היה, ספר התורה ימצא אחרי זה בתקופת...
5: אבל זה מה שכתוב, לא היה ספר התורה זה
0: מפיך. כי הוא נערך, הספר התורה, יהושע לא נכתב, אתה יודע, אנחנו מאמינים, ברוך השם, שהתורה, חמישה חומשי תורה ניתנו למשה, אבל הנביאים כתובים נכתבו אחר כך, בתקופת יהושע לא יכול להיות ספר תורה, למה?
5: אבל זה מה שכתוב,
0: לא,
5: זה כתוב ביהושע.
0: בסדר, כתוב ביהושע, no. כתוב, תראה, אני לא אכנס לך לדיון תיאולוגי, אני בא ואומר לך דבר אחד.
5: אז לך יש פרשנות
0: אני,
5: אחרת.
0: לא פרשנות אחרת, אני יודע דבר אחד. אני, נכון, הפרשנות שלכם, הפרשנות שלכם, וזה מה שגורם לאנשים לקרוא לזה, לקרוא דברים ולומר דברים איומים, הפרשנות שלכם קוראים לזה להיות, אתה יודע, בתקופת הצער ניקולאי, ולפני היה גזרת הקנטוניסטים. מכיר את גזרת הקנטוניסטים?
5: שמעתי.
0: בגזרת הקנטוניסטים לקחו ילדים יהודים, תפסו ילדים יהודים ולחייבו אותם מגיל 12 לשרת בצבא הצאר ל-25-30 שנה. ככה שברור שהם יעזבו את היהדות. ומה שעשו אז, בהתחלה היו נותנים את הילדים של העניים ואת היתומים, אחר כך קהילות, כדי לא לתת את הילדים שלהם, אתה יודע מה עשו? הם היו משלמים לחפרים, אתה יודע, חפר, אתה מחפר,
5: יש סיפורים כאלה,
0: לא, לא, לא, זה המורש, אתם חפרים, מי ששולח את הילדים שלי למות, מי ששולח את הילדים שלי למות, אני מתחיל להתחרפן מהדברים, אתה יודע, אם מישהו בא ואומר לי, זה חפר, כי אם אתה בא ואומר לי, אם אתה בא ואומר לי, הילד שלך, הילד שלי שלמד בישיבה או אחרים וכולי, הם פחות, פחות מקיימים את התורה ומקיימים את את היהדות מאשר מי שנגיד רשום בישיבה ואני רואה אותו שם בקיוסק של הפלאפל בבני ברק וזה הרבה מאוד אנשים הם יותר תורמים לעם ישראל. אז אני אומר לו, תשמע, אתה בור ועם הארץ, אתה מחלל שם השם ברבים, כי כל חילוני שומע אותנו ואומר, אני רואה, הרד סגל מספר פה, הוא לא מספר פה על אדם חי, הוא מספר על יוחאי דוכן, שם יקום דמו, בן אדם שלמד בישיבה גבוהה 7 שנים, ובגיל 25, התגייר, הוא היה יכול כאילו, אתה יודע, לעשות,
5: אבל השאלה מה התורה דורשת מהבן אדם?
0: התורה דורשת מהבן אדם במלחמת מצווה, לצאת גם מקלה וחתן מחופתם, אל תעבטו את התורה, אתם נבלים בשחוצות התורה, אתם מנצלים את התורה, אתם מביישים את התורה, אתם עושים פה חילול השם, איך אתה מעיז, אתה יודע, היית בא ואומר לי, קשה לי, אני מבין טיעונים כזה,
5: קשה לנו להיכנס לצבא,
0: אנחנו לא יודעים, זה כן, אתה לא תורם יותר מחייל, אתה לא תורם יותר
5: מחימושניק,
0: אתה סתם מבלבל את המוח ונותן לעצמך תירוצים.
5: אתה מדבר אליי באופן אישי, אז אני אגיד לך באופן אישי, כחרדי, אני מאוד הייתי רוצה לשרת בצבא.
0: נו, לך.
5: לא, לא, אני לא אלך.
0: למה?
5: כיוון שהתורה אומרת לא יראה בך ערבת דבר. איך אתה רוצה שצבא יצליח עם ערבת דבר?
0: מה זה ערבת דבר?
5: לא יראה בך ערבת דבר.
0: מה זה ערבת דבר? דוד המלך שכב עם אשת איש, רצח את בעלה, מה אתה מדבר על ערבת דבר?
5: אבל יש תורה, אז אתה מפרשן את התורה לפי השאלות
0: שלך. אני מפרשן את המציאות כמו שהיא כתובה. אתה משקר לעצמך על הפחדנות שלך, על חוסר הרצון שלך לעזור לעם ישראל. אתה ממציא לי אידיאולוגיה. אין אידיאולוגיה, אין אידיאולוגיה, זה פחדנות. אם אתה יכול ללכת לצבא, לך לצבא. לך לצבא, אל תגיד, אתה לא רוצה ללכת לצבא, תגיד לי, אני מפחד, אני לא יודע מה לעשות, אל תמציא שאתה יותר טוב מאחרים, כי הם פי 100 יותר טובים ממך, כי בנמרים שלמדו גמרות, אתה מבין, והקדוש ברוך הוא, מה הוא יותר אוהב לשמוע? הוא רואה את הלוחמים האלה, הגיבורים, הגברים הצעירים, פותחים גמרות, לומדים בתוך הנמר בזמן לחימה, או את האנשים שלומדים בישיבה ואז הולכים, עוד מעט יהיה מונדיאל, אתה רוצה שנצלם מה יקרה במונדיאל? איך, מה קורה בקיוסקים?
5: אז למה אין תהיה את הדשמאיה? למה אין תהיה את הדשמאיה?
0: שלום, תודה רבה.
6: אתם מאזינים לארז סגל ב-103 FM.
0: אני רוצה להגיד לכם למה כל כך התעצמנתי. זה לא בריא גם. אני התעצמנתי, כי אני יכול לקבל הרבה טיעונים. אני יכול לקבל טיעון כמו, אני חושש, זה עולם קשה, אנחנו מגיעים מעולם אחר, אנחנו צריך לתקופת הסתגלות, וכל הדברים האלה אני מבין, ואני גם חושב שהם נכונים, אתה לא תגייס ישר עשרות אלפים ליחידות קרביות, זה לא יקרה, ויש בעיה, וצריך כאילו, וזה צריך תקופת הסתגלות, וזה אני שמה, אבל כשבאים ואומרים לי, שאלה יותר טובים מאלה, אני אומר בפירוש, מי שהכי גבוה זה להיות לוחם, כי בן אדם שמוכן לתת את חייו, למען הכלל, זה הדבר הכי גבוה, ולכן לוחמים הם יותר מאנשי מודיעין, ומאנשי משטרה צבאית, ולא בקטע כבני אדם, אלא באירוע הזה של התרומה וכו'. אבל כשבאים ואומרים לי על התורה וכו', וזה כשזה מגוחך, כן, הטיעונים האידיאולוגיים, תראו, אתם עושים חילול השם מי שעולה לדבר פה ברדיו, שומעים אתכם חילונים, ואתם פוגעים בקודש ברוך הוא, כי אני מסביר לכם, זה מלחמת מצווה, זה כתוב בתורה, חתן מחיפתו יוצא כדי להילחם במלחמת מצווה, זה לשמור על החיים שלנו. זהו. כן, המאזין הבא.
7: שלום אראל. שמי חן בן 57, משרת מילואים פעיל. כנראה שסבב חמישי כבר בפתח, ונדבר בכל העניין הזה של הגיוס חרדים. לדעתי, תעזבו את זה, זה דבר שלא יקרה, ובטח, ובטח גם אם הוא יקרה, זה לא יפתור לנו את הבעיה בשנה, שנה, בחצי שנה, שנה הקרובות. ויש רק דרך אחת יחידה, ואני אומר לך בתור משרת מילואים פעיל, שמצאו עמוק מאוד בדברים האלה, הבעיה הכי גדולה של המשרתי מילואים היום, זה עם המעסיקים שלהם. בואו, זה לא פשוט שבן אדם הולך ועוזב את המקום ועוד שלו שלושה חודשים. מה אני יכול לבוא להגיד למעסיק שלי עכשיו? תגיד לי בסדר, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, מה יהיה? מה, אתה מתכוון להעלם לי כל שנה בין 100 ל-120 יום? זה בעיה, יש דרך אחת, פשוט, במקום ללכת ולהילחם, ללכת עם הראש בקיר. תמרצו את המעסיקים. אז הוא, אנחנו בתור אנשי מילואים באמת מקבלים מעל ומעבר. עזוב, אתה מענקי וכל הזה, כל המענקי וכל זה שנקבל עלי, באמת, אני כבר בגיל שלא צריך את זה לאוכל. אבל באמת אנחנו מקבלים יפה מאוד. באמת קיבלנו גם כרטיס.
0: אבל המשפחות של המילואים גם צריכות, קודם כל צריך כסף.
7: המשפחות של המילואים, נכון, ובאמת גם במסגרת הגדודית שלי, דרך אגב אני גם בגדוד נחל, גם במסגרת הגדודית שלי באמת עושים בשבילנו מעל ומעבר.
0: אני אומר שוב, החיילי מילואים, אני צריך שוב להגיד את זה, כי יש לי, כאילו מכיר את זה מהבית, כן? רמת המחויבות של החברה הישראלית שלהם לא מתקרבת, לא מתקרבת ל-2% ממה שהם מקבלים. צריך לתת להם הכל, וגם צריך לדעת לנהל את זה, כי מצד שני אני אומר לך שוב, הצבא מנהל את זה גרוע, יש אנשים שהם נשארים שלוש שנים כבר במילואים, ויש אנשים שכאילו, אני אומר לך, זה צהל, וזה הרי אתה, אם אתה האזנת לי אי פעם, אם האזנת לי אי פעם לפני, אתה יודע, אני טוען שהבעיה המרכזית של צד, אגב, זה קשור גם לאגף התכנון, זה בניהול. זה בניהול אמיתי, ניהול, ניהול. ניהול של כוח אדם. היום היה, תאר לך, היה לך היום, את כל החיילים, מי שהיה בחיל הים, בספינות וזה, ושם רובעי 2 פלוס, פשוט משוחרר. עכשיו, במקום שתחזירו חיל הים, חימושניקים וכולם, תעשו להם אימון חיר קל, תעלו אותם לרמת חרמש, ותכניסו אותם להיות גדודים, כאילו, גדודי הפטש, שיכולים לצייע קצת בנטל.
7: אדם זה דוגמה, חייל שם חונאי בחילה, חונאי צדיק, לא יכול לעבוד על אמרי, בחייל דין הזה, זה
0: כל דבר. שוב, אתה עושה להם הכשרה, הם ממילא עושים רובעי 2 פלוס.
7: 6-7 שעות להכשיר אותם. אתה לא מבין לדוגמה, בכל מקצועות הטלה, הם קוראים לזה פעם, בזמן שנקראנו לזה חימוש. אתה לא מבין איזה מחסור יש.
0: עזוב, מחסור בקצינים, מחסור, אני מסכים, אני אומר שוב, אבל רגע, שנייה, אבל זה האירוע, זה לא מנוהל, ואף אחד לא נותן את הדין, מה קורה, הם משחררים, ואז אתה בא ואומר להם, אבל לאן נעלמו לכם 150 אלף חיילים, וגם אני אומר, אמיתי, יש כל כך הרבה אנשים, אני, אתה יודע, אתה רואה אנשים גיל 25-40, הרוב לא עושים מילואים. הרוב המוחלט.
7: נכון, הרוב לא עושים מילואים, נכון? אין שום סיבה בעולם שחייל סדיר.
0: אז עכשיו בדיוק, תיקחו את האנשים האלה, תזמינו את כל השתיים פלוס של הרובעית, תזמינו, תגידו, מה לעשות? אנחנו באירוע אחר. במקום שהחברים שלכם יעשו 200 ימי מילואים בשנה, אתם תעשו עוד 20 ימי מילואים בשנה, נעשה לכם הכשרה לא להיות לוחמי חוד, לא נכניס אתכם ללבנון, תעשו... בדיוק, רובעי 03, שעכשיו זה... בדיוק כמה חיילים אפשר להחזיר ככה לש... אני פשוט לא מצליח להבין מי מנהל את הדבר המטומטם הזה.
7: תבין דבר אחד, אני חזרתי לשירות בגיל 54, זה לא דבר הכי
0: שירתי בעולם. איפה אתה משרת? ב-99?
7: לא, ב-228. חטיבת אלון, אני...
0: מה זה, חטיבת המבוגרים או הצעירים?
7: לא, חטיבה של צעירים. חטיבה של צעירים, אני הכי קשה, חוץ מהצעירים, אני הכי קשה שבגדוד. זה גדוד ששייך לזה חטיבת הנחל הצפונית. אני זוכר כאילו את הקטע שבאו לגייס אותנו, אתה יודע כמה אנשים רצו לחזור לשירות, הצבא בכלל לערוך לזה, אני לא מעלה צבא בטענות בקטע הזה, זה ברור מאליו שאף אחד לא נערך, אבל עדיין צריכו להחזיר מספר לא מבוטל של אנשים בשירות, תאפשרו גם לאנשים.
0: אני יודע, זה נורא קשה, גם אני מכיר עוד אנשים שרצו להיכנס ולחזור באופן אישי, עושים בלגן, אז אני לא מצליח להבין מה הם רוצים.
7: זה חייל שמחר בבוקר אתה לוקח אותו ונותן לו להתחיל לעשות משימות. אתה יודע מה זה להכשיר חרדי? לך תביא לו אוכל.
0: אני אומר לך אמיתי, אם היום צהל היה בא ואומר, אני צריך להכשיר 10,000 חיילים לגדודי חרמש קל, אין לו בעיה למצוא את האנשים האלה. אין לו בעיה למצוא אותם. הוא פשוט לא עושה את זה, אני לא יודע למה.
7: לפחות בשנה הראשונה ללחימה, בקלי קלות יכולת לעשות את זה, בקלי קלות, אנשים התחננו, ואז התחילו, תשלח לי ועדה, ואז אני נתקע בשלישות, ואני יודע איך גייסו אותי, זה היה משהו אישי לגמרי, כי זה פשוט לקחת האוטו לנסוע, ולא לצאת מהשלישות עד שבן אדם מגויס. לא כל אחד יכול לשאול את עצמו מצבים כאלה. עכשיו, זה שגזוד יוצא עם אפס מכונאים לקו, מי יתקן את התקלות?
0: עזוב, אתה יודע, זה מה שאמר לי הבחור הזה, הוא אומר לי, מה אומרים לי זה? אני, אתה יודע, אנשים דיברנו מקודם על הגעת. אתה הגעת למלחמה, אין לך מספיק נמר, לא היה לך מספיק נמר, כל חוליה של נמר עולה 15,000 שקל. אין אחזר, אני לא רוצה להגיד מה קרה לאחזריות של ביסלמק וכולי. כאילו, בסוף... אז אני אומר, מי אחראי על זה? אני זוכר שאיתן, שנייה, שאיתן קבל ואופר שלח צחקו על הפרויקט הנמרים, הם קראו לזה המוניות, מי צריך מוניות? כי היה תפיסה שדי, נגמר. הכל זה יחידות מיוחדות. בסוף מה קרה? כל מה שהיחידות המיוחדות עשו, עשו גם חיילים בגבעתי, כאילו, כניסות לבתים, לשאב וכולי. אף אחד פה זה, ומה שחסר מה שחסר לצבא זה כלי רקם, זה צבא יבשה יותר גדול, זה, אני אומר לך יותר מזה, אפשר להקים מוקדת קבע, אפשר להקים מוקדת קבע, שתהיה עד גיל 25-20, כי אנשים יבואו לזה, ויסכימו לה במשכורת טובה, ולעשות אוקדה מתמרנת אחת, או אפילו, אתה יודע, חטיבת חי, חטיבת שריון, אפשר לעשות דברים יצירתיים, צריך לבנות את הצבא הזה מחדש, ואומנם ברקוביץ צחק עליי, אגב,
7: זה דברים שאפשר לעשות בקלות, בטווח הנראה לעין.
0: אני אגיד לך משהו, הנה, אני הביקורת על נתניהו, והביקורת היא כזאת.
7: זה הכי קל.
0: לא, אני אסביר לך מה, כי ברקוביץ צחק עליי, אמר לי, תחזור לבן גוריון. ברור, בן גוריון, כל צהל בנוי, בשנת 53, תבדקו אותי, בן גוריון הלך, ישב כמה חודשים בבית, וכתב תפיסת הביטחון של צהל, ואיך זה ייראה, ואת המבנה וכו', וזה כמעט נשאר ככה עד היום. אנחנו היום בשנת 2026, גילינו שעדיין יש מלחמות גדולות, יש, צריך עדיין טנקים, צריך עדיין לוחמים, צריכו גם הרבה רובוטים, הרבה דברים, הרבה, תראה, אפילו תיקח את הנושא של הרחפנים, אני לא רוצה להגיד את החברה שמספקת, אבל היא כל כך יקר הרחפן הצהלי, שהחיילים מפחדים להפעיל אותו, הממפיין, כדי שלא יפול. במקום להביא רחפנים זולים ב$100, הביאו רחפנים בהרבה כסף. אתה לא מבין, כי זה מישהו עשה פה. לא, אני לא רוצה להתעצבן. אבל אתה שואל את עצמך, למה אתה הולך על העסקה הכי קרה? למה אתה לא לוקח, שיהיה לך 7 רחפנים בסטוק, שמה אכפת לך אם הוא ייפול? הרי אתה, זה מטומטם. מישהו הרוויח פה? מישהו הרוויח פה? מי הרוויח מהרחבים הסינים? הרי אף אחד לא יכול להגיד, אני פה, אפשר לשמיע הקלטות שלי מזהיר, שעושים את העסקה. מה אתם קונים רכב סיני? מה אתם מפגרים? אתם מכניסים את המודיעין הסיני לתוך הצבא? אמרו לי, מה הם אמרו? אתה יודע מה הייתה התשובה? סגי, אתה יודע מה הייתה התשובה? אמרו, אנחנו נעשה להם ענן מיוחד, היבואן יבנה ענן מיוחד, כן. אז המודיעין הסיני אין...
7: עזוב את הרכבים הסיני, כל הגדודים לא מסתובבים טנדרים, שכל העלות של טנדר ירם כזה זה 406 שקל ביום, רכב סחור קטן עולה 100 שקל ביום. כאילו, מה אתם עושים בזה? מה אתם עומדים
0: כי זה הכסף של אבא שלה.
7: תודה למה. תודה למה. למה סולך מצב הזה חינם? מכניס את האקדח וממלא וממלא וממלא. הוא צורך בדיוק פי 3 דלק מרכב קטן.
0: צהל צריך ניהול. והוא צריך פיקוח, אגב הארגון שהכי צריך ניהול ופיקוח שני ארגונים השב"כ והמוסד, שאני מודיע לכם שאם ייכנסו יום אחד לבדוק מה קורה שם עם כספים יהיה רע מאוד, אבל כנראה מותר הכל.
7: וגם בצבא, בוא נגיד גם בצבא זה לא הרבה יותר טוב. עזוב, הניהול של הכספים בצבא זה משהו מזעזע. ואותו דבר לגבי הכמויות של המזון ולעוד המון דברים. עזוב, זה...
0: נכון, נכון. ברגע שזה ארגונים כאלה גדולים, עם חופש כזה, עם הארץ, אני אומר אמיתי, צהל, חוץ מרמטכ"ל, הוא צריך מנכ"ל. והוא צריך מנכ"ל שיקצץ בשומנים, בדיוק. לקצץ, להיכנס לדיאטת שומנים ולגדל שרירים. שרירים זה צבא יבשה חזק. שרירים זה כוח מילואים. לא, אבל אם אנחנו כל היום במלחמת אזרחים קרה, וחוסר יכולת להגיע להחלטות פוליטיות, גם דברים שהם באמת הם בלתי נמנעים, לבוא לקרוא לצבא, לגייס מחדש חיילים שיכולים לשרת כחיילי מילואים קרביים בהכשרה, קלה, לא מהיר, לא לוחמי חוד. זה כלום, זה לעשות פרט חוליה. זרוק רימון, אני יודע מה, זרוק פק פק.
7: ואז לעשות הכשרה של 0.3.
0: לא, אתה לא צריך לעבור כאילו ל-0.3.
7: לא, בלחץ זה לעשות את זה, אבל מה לעשות, זהו.
0: אני אומר לך, ואז היה אפשר להקל, גדודים, ממש, אתה מכניס פה עוד איזה, אתה דוחף לתוך הקערה, עוד איזה 10-12 גדודים שמורכבים מחיילים שזה, אתה משנה את מערך המילואים שצא, אתה נותן אוויר.
7: בוודאי.
0: איך הם לא חושבים על זה?
7: עכשיו זה לא נורמלי, אתמול גייסו עוד חטיבה שלא מזמנתי, אם אתה...
0: אתה אומר לי מי לדבר, אני אומר לך אמיתי, אני אומר, הנה, אני קורא, לראש אקה.
7: אם אתה לא מגיע, אתה לא דופק את הצבא ולא דופק את נתניה, אתה דופק את החברים שלך.
0: נכון, נכון.
7: אתה יודע מה זה לצאת לקו, עם גדוד שחצי מהכוח האורגני שלך לא מגיע, אתה מסיק פה חצי מהאנשים, שזה מה שנקרא לא נעים להגיד מילים ליקים להזכיר. שגם המוטימציה שלהם בואי לא בשמיים, שהדבר היחיד שמעניין אותם...
0: הנה, אתה אומר את האמת, אבל למה הם עושים את זה הצבא ככה? כי זה נוח להם, מי שמשלם למילואים ניקים זה ביטוח לאומי, אז מה אכפת להם? במקום לנהל, אתם לא יודעים, תראה, זה כל כך כואב, אני כואב לי להגיד, גם לשים אלוף שהיה אוגדונר מעולה, בתור ראש אקה זה מגוחך, למה? אני אסביר לך, וכל הראשי אקה הקרביים, כי ראש אקה לא צריך להיות קצין קרבי, הוא צריך, מנהל, הוא צריך לבוא ולהגיד, כאן אני צריך לשנות את המבנה של צבא היבשה, אני צריך להבין שאני חייב, למשל, שתי חטיבות בקבע, חטיבת שריון, והנדסה וחיר בקבע, ואני יכול למשוך אותם עוד 5 שנים בצבא, לשלם להם משכורות, ויהיה לי כוח שתמיד עומד לרשותי, אבל אף אחד לא מסוגל לחשוב מחוץ לקופסה, ואף אחד לא יודע לנהל.
7: ועל מה מתלבשים? על מה כל הקטע שמתלבשים? בוא נגייס את החרדים, מחר בבוקר 20,000.
0: בדיוק, וזה גם מגוחך, כי הם לא יהיו זה. בדיוק. טוב, תודה, תודה. זהו, עד כאן השעה הזאת, שאימי רומן, סתם קורנז, בני אלפרין, פריג לייקמן ואופק קולר. נחזור בשעה הבאה.
6: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

103 FM אראל סגל שעה שנייה של שיחות מאזינים אל תוך הלילה כאן ברדיו 103 104.5 FM אתם תספרו לי סתם לא, היה מתאים עכשיו פתאום לעשות עכשיו פתאום, עכשיו תוכנית על דברים על כדורי, קודם הלכתי לעשות קפה הנה הקפה תעמון. אז דיברנו והתחלנו לדבר על כדורגל וזה, וכאילו חנני שם על מארסנל, ו... ואתמול ראיתי את הסרט על ווילי ג'ונס וזה, וזה היה כזה כיף, תרבה, וזה, ועשיתי להיזכר, אולי מישהו ייזכר, בגביע שווימבלדון לקחו לליברפול, לליברפול היה שחקן שהיה דומה, זה לא דלגליש, דומה לו קצת, שכחת את השם שלו, היה שחקן קשר כזה, קטן כזה, סוף שנות ה-80, מי יזכיר לי? בטח, מי מקשיב? רוני או אורי, חברים שלי, איך קראו לקשר הקטן הזה של ליברפול? חסוס חק במידלסבור. או, פיטר ברדסלי, כל הכבוד, אורי. אורי היה שותף שלי בניו יורק, תראה, איזה מהירות, הוא מקשיב, הוא רלביסט, רלביסט קשה, אבל אני אוהב אותו. זה מראה, יש לי חברים שהם עדיין רלביסטים ועדיין אני אוהב אותם. אפילו שהוא עליו, יש לא נורא, הוא יבריא, יום אחד, אורי, אתה תבריא, אתה תבריא. פעם אני אספר את הסיפור של המונדיאל, בגלל אורי גרם לי לבזבז כסף, הוא חשב שבמונדיאל הקודם, ב-94 בארצות הברית, שכדאי, אולי אני אספר את זה לברקו, אני לא אספר את זה פעם, אני אספר פעמיים, אני חייב לצלכם סיפור, סיפור האימורים, סיפרתי את זה פעם, אני כבר סנילי. אמרנו, נקנה כרטיסים, לחצי גמר, כי הרחנו שאיטליה וגרמניה יגיעו לחצי גמר, כי הם היו בבית של, של הג'יינט סטדיום. אז הוא קנה יותר, הוא זה, אני קניתי כמה, ואמרנו, נמכור ב, ב, ביום של המשחק, נספסר, אתה יודע, כמו שצריך בג'יינט סטדיום. אממה, רבע גמר, היה גרמניה בולגריה, והלכנו למשחק, עכשיו אנחנו צריכים שגרמניה תנצח, כי איטליה זה גמר, חצי גמר קלאסי, איטליה-גרמניה. גרמניה מובילה. אבל אני לא יכול להיות בעד גרמניה, צריכים דויטשלנד, דויטשלנד, דויטשלנד, דויטשלנד, והבולגרים כאילו יש שם איזה חמישה אנשים, ואורי ושני בחורות שיצאנו איתם. איך ככה וזה, ואני לא יכול, מתחיל לעודד את בולגריה. מרוב שעודדנו לדעתי, בום, סטויצ'קוב שם אחד. אוקיי. מעודדים, מעודדים, אפשר לחשוב, איזה חמישה אנשים נגד אצטדיון שלם, אשכרה ככה, מעודדים, בולגריה, בולגריה, בולגריה, בום, לצ'קוב, אתה זוכר, זה שהיה לו את ה...

0: הנה, תכף יכתוב לי. כמה הפסדת? כמה הפסדת? תכתוב, תכתוב. טוב, יאללה, אז זה התוכנית שלנו. זה מעניין, לא? סיפור מעניין. אל תספסרו. Don't hassle. כאילו, לא כדאי, זה לא משתלם. וגם אי אפשר זה. אורי טוען, אולי $3,000. טוב, אני לא הפסדתי כזה. סכום פלוס מינוס. הוא עבד קשה בשביל, היה סבל. הוא הזיע, קו לו הגב. יפה. אתה מאמר גרוע, לא הלך לאמר איתו. טוב. שלום למאזין, רגע, אני צריך לתת כזה, שאני רומנו, עורכת ומפיקה, סתיו קורנס אחראי על השידור, בני אלפרין על הרדיו בצפון, אופרי גלייכמן ואופק קולר על הדיגיטל. מספר הטלפון שלנו ליתר ביטחון 055-2-103-103. מאזין,
1: היי אריאל, צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם.
1: לדבר על מוג מראשיים. הלו,
0: דבר, קשיב.
1: רציתי בבקשה לשאול, אני שמעתי את באמצע השיחה את הבחור שעלה בתוכנית שלך ושל אייל ברקוביץ', הוא דיבר על העניין של הבתי חולים.
0: כן, אני מקשיב.
1: אני לא אקרא, אני לא אקרא לאייל ברקוביץ' או לבחור שעלה שונא ישראל, אבל תקשיב, זה כבר הגיע למצב שאנשים שונאים את היהדות, ואני מדבר איתך בתור מסורתי שאני נוסע בשבת והכל, אני כאילו עושה קידוש, מתפלל בערב שבת, אבל אנשים, אני הגעתי למסקנה שהחילונים מנסים להחרים את היהדות.
0: לא, קודם כל, בוא, רגע, בוא נעשה את זה.
1: אבל תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני שומע על אייל ברקוביץ, שהוא זון את היהדות.
0: שנייה. בוא נשים בצד רגע את אייל, שהוא לא זה שדיבר, הוא היה רק מראיין, וגם אני, אתה יודע.
1: זה שבל המדורה.
0: שנייה. בוא לא נדבר על כל החילונים, כי זה לא כל החילונים. מדובר על אדם שנמצא בתנועה שהיא מיעוט שבמיעוט, אין להם לדעתי אפילו 2,000-3,000 איש, במובן הזה של תנועה, שבאמת אתה, אגב, זה לא דבר חדש ביהדות. שנאה עצמית ושנאת יהדות, יש מראשית תנועת ההשכלה, וזה חלק מהעימות הגדול עם החרדיות, והפחד של החרדיות מתנועת ההשכלה, כי מהרגע הראשון הייתה המון שנאה. עכשיו אני אומר את זה בתור, הייתך צעקתי מקודם על בחור שיבה, ואני יכול להגיד אותו דבר, בטקסטים של ברדצ'יבסקי, בטקסטים של ברנר, שהיה תלמיד ישיבה והתפקר, בטקסטים של מנדלי מוכר ספרים, יש אנטישמיות בוטה, מגעילה ומבחילה, אוקיי? מבחילה ומגעילה, וזה לא דבר חדש, זה משהו שיש בתוך, עכשיו, האירוע הזה של הבית חולים הוא היה יותר מציק, למה? כי קודם כל יש סניף הרומא, שתיים יש וולט, שלוש זה חינם לכולם, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים. אתה רוצה לשים אוכל חינם, תביא אוכל חינם, בעצמך. אתה רוצה זה מה שאני לא מבין. אם אתה באמת חייב אתן לחיות, מה מפריע לך?
1: לא, גם מה שהכי כאב לי, ראי לך את האמת, גם גיא פלא גם הרבה איזה תוכנית על, גם יש את זה, זה אצלכם בהקלטה, שחבד היא תנועה לא ציונית, ושהוא אמר שחבד לא שולחים, יש הקלטה אם אתה רוצה אני יכול לשלוח למי שצריך,
0: חבד אינה תנועה ציונית, היא באמת אינה תנועה ציונית, אבל המשך חבד, לא, הם אינם ציונים בהגדרה, הם לא מקבלים, למשל, מה שהציונות הדתית, שמדינת ישראל היא רצון השם בעולם, אוקיי? לדעתנו. אבל הם כן מתגייסים לצבא. אני לא מתווכח. יש בהם, תראה, יש לי הרבה ויכוחים תיאולוגיים עם חב"ד, ואני לא אכנס אליהם עכשיו.
1: לא, אבל
0: מותר לי את הוויכוח. מצד שני, אני מעריך מאוד את ההתגייס.
1: אבל חב"ד היא תנועה שתורמת הרבה לעם.
0: נכון, אז אם אתה תתן לי
1: לסיים,
0: אם תתן לי לסיים את המשפט, זה מה שאני באתי לומר. אני עושה הפרדה בין התפיסה הדתית תיאולוגית של חב"ד, ששונה מתפיסות של אחרים ושלי וזה, לבין התרומה העצומה שלהם לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. זה שכל, אגב, מצד שני זה גם, הם מאפשרים את החיים בגלות, ועל זה יש לי כן ביקורת, כי ברגע שיש בית חב"ד, אז אתה יכול לחיות בגלות. זה גם שאלה. ואני חושב שהמקום של יהודים חייב להיות בארץ ישראל. אבל אני בטח ובטח, גם אם יש לי ויכוח איתם, אני אנהל איתו ויכוח אידיאולוגי, ולא ויכוח מטומטם, למה אתם נותנים אוכל חינם בשבת? מה זה מפריע לכם? תן, אתה גם אוכל חינם בשבת.
1: אז בוא נספר לך משהו בקצרה, לחבר שלי, שהוא ואשתו היו חילונים,

0: גמורים, גמורים, גמורים, גמורים בצורה מחרידה. כאילו כיפור לא היו צמים. ואשתו הלכה ללדת בית חולים בלנסון, בפתח תקווה, ואתה יודע, והגישו להם את החלה, את היין של הקידוש, וזה היה התנועה של חב"ד דרך אגב. וזה עמותות, הגישו להם את היין, את הנרות ואת הכל. והוא כל כך ראה את האהבה הזאת, שמאמת דואגים לאוכל, דואגים ליולדת, דואגים לבעל של היולדת. ומאז הוא חזר בתשובה, לא חרדי, אבל אתה יודע, הוא כל כך התאהב ביהדות. אני לא יודע, אני מעצבן אותי שאנשים מדברים על...
1: אוקיי, אני עכשיו... לא, לא, אני עכשיו...
0: אנחנו מדינה יהודית.
1: נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לך להתראות, כי אני רוצה להקריא לכם, אירית לינור, שלחה לי את הטקסט שיקרה אתמול בפטריוטים, שהוא לקוח מתוך העבודה של רומן גופמן. העבודה שהוא עשה. שם הוא כותב גם על זה, ופה הוא כותב, איך הוא, אני רוצה להקריא לכם, על הגיוס שלו לצבא, ועל הכניסה שלו לישראליות. תקשיבו טוב, כי זה איש נדיר. כל כך הרבה אנשים טובים סביבי, מכל קצוות הארץ, וחוץ מהבילויים ביציאות סוף השבוע, התחלתי לשכוח שאני רוסי. חוויה רדפה חוויה, מפקדים למופת, סמלי המדינה, עיניים נוצצות של הוריי בתקסים השונים, מורשות קרב, תפסתי את עצמי מתרגש בעליית דגל, קורס מפקדים, מנהיגות, אחריות, התקלות ראשונה בלבנון, חזרתי לרצות להיות ישראלי, וזה אחרי שהוא הגיע, הוא היה עולה חדש וחש את הניכור. חזרתי לרצות, ואז תקשיבו, בהגיעי לפלוגה המבצעית, בחרתי לצוות שלי את החיילים הגרועים ביותר, משום שקצת ראיתי בהם את עצמי. כלומר, והאמת שהעבודה הזאת, ואני שלחה לי אותה, ואני רוצה לקרוא את כולה, היא באמת, רומן גופמן, זה אדם שכל ישראלי יהודי צריך להיות גאה, איך הוא נקלט במדינת ישראל, ואיזה סמל הוא לקליטת עלייה מופלאה, ולמה שהאיש הזה עשה. ומה שנעשה לו, הדרך שבה זה נעשה לו, הניסיון לקצץ אותו, ייזכר לדיראון עולם. לדיראון עולם. כל חטאו היה שביבי מינה אותו. עכשיו אני מבין, שונאים את ביבי, סבבה. אל תענישו אנשים טובים וראויים, שבאמת, ולעשות מהם, איך הוא דיבר מדם ליבו, הוא דיבר בוועדה. איך מטילים בו רפש, אחרי שכל מי שעסק בזה אמר, שהוא נקי לחלוטין. טוב, למאזין הבא בבקשה.
2: שלום.
1: שלום, שלום.
2: לי קוראים יעלה, אני מהמרכז.
1: שלום.
2: רציתי קצת להגיב לשיחה שהייתה לך עם התלמיד חכם. קודם כל, נחמיא לך שיש לך כושר ברבלי גבוה. אני פחות נכננתי בדבר הזה, אבל מקווה שתיתן לי לדבר. אני פשוט הייתי עמומה מהדרך שאתה ביזית, השפלת, ופקעת בבן תורה. הבחורים האלה, התלמידי חכמים, כן, הם ציפור הנפש של עם ישראל.
1: הלוחמים.
2: רגע.
1: לא.
2: רגע, בלי להוריד מערכם וקדושתם של החיים.
1: אבל הוא התחיל עם זה, רגע. גברתי, כאילו כדי לדייק, את יודעת, צריך שמתחיל ויכוח, צריך להתחיל אותו מהמקום הנכון. הוא בא להגיד, איך אני מעיז להגיד, על לוחם ורב וגיבור, שהוא יותר, שהוא מעלה מעל כל תלמיד ישיבה. מעל רבנים הכי גדולים. הנה, אני אומר לך. גיבורי צה, גיבורי, הגיבורים האלה הם יותר מהכל. תת, היה רב, קראו לו הרב שלמה זלמן אורבך, זכר צדיק לברכה, שבאו עליו ואמרו לו תלמידים, אנחנו רוצים לעלות לקברי צדיקים בגליל, כן, תראית מה הוא אמר להם? לכו להר הרצל. אז אני חוזר על הרב שלמה, זה שהיה, לפני שהבן שלו נהיה עם הפלג וכל הכל נפש הזה, ואני מדבר על האבא, איזה צדיק הוא היה. אז אני נתפס בו, ואני בא ואומר את הדבר המובן מאליו. מי שמוכן להקריב את חייו למען הכלל, הוא ברמה הכי גבוהה שיש, זה לא משנה.
2: אני רוצה שיתחילו להבין שהחיילים, עם כל הכבוד שאני נותנת להם, ועם הצער והכאב על כל חייל, ודרך אגב יש לי בן שהוא בחציירת חרוב, הוא קרבי, ואני מעללת אותו ואוהבת אותו והכל. יש לי גם בן שהוא בן תורה. ואני רואה את המסירות נפש, איך הוא יוצא בבוקר בשש, איך הוא מגיע בתשע בלילה,
1: אז מה?
2: הכל למען עם ישראל.
1: אז מה, הבן שלי לומד, בסדר, יותר קשה להיות בחרוב מאשר להיות בן תורה, מה לעשות?
2: בסדר, יותר מסוכן. מתי תבינו?
1: אין לי בעיה. אני מסכים. תקשיבי, לא, לא. אפשר גם וגם. יש תלמידי ישיבות הסדר. הם לומדים, ואז משרתים בצבא.
2: אז זה מאוד קשה להגיע לדרגות ולהשגות ברגע שאתה...
1: מה, למה? למה? תסביר, למה קשה? אם אתה לומד, נגיד, הייתי שם ישיבה בגבול הצפון, רק בנים, תלמידי ישיבה, גם ספרה וסייפה. מה קשה? מה קשה?
2: כי ההתמדה והרציפות של הלימוד חייב להיות.
1: מה זה ההתמדה והלימוד וזה? מה, הם לא ישנים בלילה? הם לא אוכלים ארוחת צהריים? הם לא...
2: זה לא דומה להכניס אותם עכשיו למלחמה?
1: מה זה להוציא? לא אמרתי למלחמה.
2: הם בונים לנו זכויות.
1: הם לא בונים לנו שום זכויות. הם בונים לנו שהם לא משרתים בצבא, ומישהו אחר משרת בצבא.
2: אתה מסתכל על זה מכיוון אחר.
1: למה? אני מסתכל, אבל אני אומר לך, שוב, יש תלמידות, אני מסתכל על הצדדים. אני מסביר לך, יש ישיבות הסדר חרדיות, יש ישיבת הסדר. לא ישר נלחמים, הם גם לומדים תורה, ואז כשהם לא לומדים תורה, אתה יודע, נגיד באיזה, כי אין להם בין הזמנים, הם הולכים ועושים את האימון הצבאי שלהם. עכשיו אני חושב שזה יהיה נפלא, אגב לא רק צבא, שירות לאומי, שירות אזרחי, תראי, עוד מעט יתחיל המונדיאל, ואז, ובכלל, ואז אנחנו נראה בבני ברק ובירושלים, את ה... תראי, אני לא מפגר, אמנם אני נראה טיפש, אבל אני לא כזה טיפש. ואני, בניגוד אלייך, בניגוד אליי, לא יודע מה, מאיזה מוצאת וכולי, אני פה 200 שנה בארץ, המשפחה שיש משפחה, צ'ליימרים בירושלים, כאילו, יישוב ישן, פרושים, אני מצפת, בן דוד של אבא, הנה, אני אגיד את זה, עכשיו יחסו עליו, רב דון זה בן דוד של אבא שלי, אני מכיר את העולם החרדי. ואני אומר לך, שלפחות שליש, אם לא חצי, לא באמת לומדים. ולא באמת ממיתים את עצמם.
2: אוקיי, אין לך ויכוח.
1: מה זה אין ויכוח? יש ויכוח. כי הרבנים אומרים שגם אותם לא צריך לגייס, מה?
2: לא, על זה אין ויכוח.
1: מה זה אין ויכוח? את תשקרי.
2: אני שמעתי את הרבנים שלנו.
1: איפה שומעת? תראי לרב אחד שאומר שמי שלא לומד, לא להירשם סתם פיקטיבי בישיבה. אני שואל, אם אתה, תראי, הרב שח אמר את זה, הרב עובדיה, הרב שח, הרב עובדיה, זצ"ל אמרו, מי שלא לומד, הולך לצבא. לא שמעתי את הדבר הזה בזמן האחרון.
2: אבל דרך אגב, גם אלף הרוח בצבא.
1: מה הדרך עכשיו משנה תירוץ? את משנה תירוץ? את משנה תירוץ. אנחנו דיברנו, אנחנו שאלנו על אלה שלא הולכים לצבא.
2: אבל גם החיילים עצמם מוכירים ומבינים.
1: שאלתי מי שלא לומד בישיבה. אבל מישהו אמר, אבל גברתי, אני אזכיר לך מה היה פה. עלה אדם ואמר לי שתלמידי חכמים הם יותר גדולים מתלמידי חכמים שנפלו בקרב.
2: לא, אני לא אגיד שזה יותר,
1: זה מה שהוא אמר. כן, אפשר להשוות. אני אסביר לך למה. כי תמיד, תמיד, מי שנפל בקרב למען הכלל, הוא יותר גדול מאחרים. הוא עשה את המעשה הכי נאצל, הכי גדול, הכי אדיר. הוא שומר על קיומו של העם היהודי. הוא מקריב את נפשו ממש ככה, ולכן אני מסתכל עליהם, על האנשים, אני לא יודע אם הייתי מסוגל רוב הסיכויים שלו, אני את האומץ, את גבורת הנפש, לכן אני מעריץ אותם, אני מעריץ את הילדים האלה, ולכן אני אומר לך גם, אני לא יודע מה יש לך בבית, אני לא יודע מה יש לך בבית, אבל אני אומר, אני אומר לך, אז תשאלי את הבן שלך בצייר חרוף, מה הוא חושב על כל אלה, על כל השבבניקים.
2: אז הוא אומר, מי שלומד באמת, שישאר ללמוד. כמה,
1: אז, נו, אז למה, אז למה הרבנים לא אומרים את זה?
2: באמת,
1: אז למה הרבנים לא אומרים את זה?
2: אני חושבת שאני שמעתי שכן.
1: מתי? מי אמר? מי אמר? תני לי רב גדול שאמר, מי שלא לומד, הולך לצבא. אם תביא לי את זה, אני חוזר בי, עומד פה ומתנצל.
2: טוב, נבדוק את זה.
1: תבדוקי את זה. אז כדאי קודם לבדוק, לפני שאומרים משהו, תודה.
2: השם מברך את עם ישראל ואת כולם.
1: גם את כולם. הבנתם מה אני אומר? אני אין לי בעיה, אני גם מאמין שצריך ללמוד תורה. אני חושב שזה חשוב, שצריך להיות שכבה של לומדי תורה וכולי, ואני גם מכבד אותם תרבותית, שזה מה שהחברה החרדית רוצה, וצריך לתת לה את זה, ואין לי בעיה. אבל מי שלא לומד, אגב, אני גם נגד, אני גם לא אומר רק גיוס צבאי, אני אומר, אז שירות לאומי, שירות אזרחי, ואני אומר את זה גם לערבים. צריך להיות מצב שיהיה אפילו, אני לא אומר, אף פעם לא יכול להיות שוויון בנטל. כי אין באמת שוויון בנטל בין בן אדם שאני לא יודע מה, שעושה כאילו באמת, אתה יודע, נוהג על D9 לבן אדם שהוא פקיד בשלישות ברמת גן. אין שוויון בנטל. זה נטל שונה. יש השתתפות בנטל, וכולם צריכים להשתתף בנטל. וההשתתפות בנטל צריכה לחול גם על יהודים, גם על ערבים, גם על חסרי דת וכולי. עכשיו, לא כולם יכולים להיות בצבא. מצוין. חלק ילכו לשירות לאומי, שירות אזרחי. חלק ילכו לצבא. מה הבעיה? מאזין הבא.
3: שלום.
1: שלום.
3: קוראים לי דני, אני מהמרכז.
1: כן, דני.
3: אני רוצה לדבר על המינוי של גופמן לראש המוסד.
1: כן.
3: אני רוצה לצטט מה אמר נתניהו כשהוא היה באופוזיציה, ואולמרט היה ראש הממשלה.
1: כן.
3: ככה הוא אמר, מי ששקוע צבא בחקירות, אין לו מנדט מוסרי לקבל החלטות, כי קיים חשש שהוא יקבל החלטות על בסיס אישי ולא על בסיס ממלכתי.
1: אוקיי, איך זה קשור לגופמן?
3: מה
1: יש לך
3: לומר על הדבר הזה?
1: יש לי לומר שראש אולמרט היה גנב והורשע, נתניהו בעיניי, ואני עומד על זה משנת 2016, כיוון שאני כמובן ניסחתי את האמירה. אתה, אני מדבר, שאלת? אתה רוצה לדבר עוד ואני אגיד לך שלום ונלך? איך שאתה רוצה, יש פה שתי אפשרויות. או שאתה לא מפריע.
3: לא, אני לא מפריע לך, בבקשה, גם אתה אל תפריע לי אבל.
1: אני... אתה רוצה להגיד עוד משהו? כי לא בא לי לדבר איתך.
3: אני יודע, כי קשה לך.
1: לא, לא קשה לי, לא בא לי לדבר איתך.
3: בוא נמשיך לדבר.
1: שלום, ביי. למאזין הבא. לא, אני באמת רוצה, כאילו, לא בא לי, כאילו, אני בא לפה בכיף, רוצה לדבר איתכם, לא רוצה לריב איתכם. אני בא, אני אתן לכם, תברו מה שאתם רוצים, רק תאפשרו לי לענות לכם. אם נעשה את זה ככה, אתם יכולים להגיד את הדברים הכי איומים בעולם. שלום למאזין הבא.
4: הראל, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
4: מדבר מיכאל.
1: שלום מיכאל.
4: שוחחנו בעבר, לפני הרבה זמן, אז אתה בטח לא זוכר. אבל שוחחנו. אני רוצה פשוט מאוד לתת הסבר קצר לכך ש מדינה שהיא חפצת חיים, במיוחד דמוקרטיה שלנו, או כל דמוקרטיה, היא חייבת לייצר הפרדה מוחלטת בין דת למדינה. כי אם לא, זה מתכון לאסון. ואתה, אני יודע שאתה מאוד אוהב היסטוריה, ואז אתה בטח יודע שהאבות המייסדים, אלה שכתבו את החוקה של ארצות הברית, הם השכילו להבין את זה. ואנחנו יודעים שארצות הברית היא סך הכל מדינה מאוד דתית. יש שם חלק גדול מהאוכלוסייה האמריקאית היא מאוד דתית, במיוחד בדרום
1: העמוק. זה ממש לא, להפך, דווקא המרצות, אתה רואה, אתה קצת היסטוריה לא יודע, כי ארצות הברית דווקא הדרום, גם עד לתקופה ואחרי מלחמת האזרחים, היה הרבה פחות, הפחות דתי נוצרי מאשר הצפון הפוריטני, ההתיישבות האמריקאית גם התחילה בניו אינגלנד, על יד פוריטני מאנגליה, הם היו מאוד דתיים, אבל זה לא קשור. תסיים את המשפט, אני חושב שאתה, אני חושב שאתה קצת עושה פה, אתה עושה פה סמטוחה ובלבול. ארצות הברית היא דמוקרטיה חילונית, וזה, והיא מדינה, מדינת כל לאומיה, אתה מדינה יהודית. אני רק שואל אותך שאלה אחת, בסדר, נפריד. רגע, אבל אני לא, אבל אנחנו מצבנו אינו דומה. אנחנו מדינה אתנוצנטרית, מדינה שמבוססת על העם היהודי.
4: תן לי בבקשה רק להשלים, אני רוצה, חשוב לי מאוד להקשיב לך, ואני אסיים כמה שיותר מהר.
1: סבבה.
4: אני מבין מאיפה אתה בא, כי אתה הדברת את זה בעבר. כל מה שאני אומר, שאם אנחנו לא נייצר הפרדה בין דת למדינה, זה מתכון לאסון, זה מתכון לחורבן. ולמה? כי זה גורם לוויכוח נצחי. Mm-hmm. מה זאת אומרת ויכוח נצחי? אני בתור חילוני, לא, אף פעם לא יוכל להוכיח לבן אדם דתי או חרדי שאין אלוהים.
1: אבל זה לא, מה השאלה, שנייה, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא נכנס לשאלות תיאולוגיות, כי אני לא מאמין, לא מעניינת אותי הדעה התיאולוגית שלך, כמו ששאלי לא חשובה. אנחנו מדברים על דברים, מדינה, רגע, רגע, רגע, רגע.
4: אבל תן לי רק להשלים, חבל, בבקשה, תן לי רק להשלים, אני גומר מהר, באמת, אני מסיים מהר, אוקיי? אני אומר בסך הכל שבדיוק כמו שאני לא יכול להוכיח לו שאין אלוהים, הוא לא יכול להוכיח לי שיש אלוהים, וזה גורם לוויכוח נצחי, ללא סוף, זה בדיוק...
1: אף אחד לא עומד, אבל אני לא מצליח להבין, מתי היה פה ויכוח עם יש או אין אלוהים? מדינת ישראל היא מדינה יהודית, זכות הקמה, ככה היא הוקמה. גם במגילת העצמאות, המילה דמוקרטיה לא מוזכרת, מוזכרת המילה יהודית. עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה עם היהודית הזאת. כל שובנו לארץ ישראל, סס על המילה ציון. האירוע פה קשור בתנך, ולכן כשאמרתי בן גוריון נבחר להגיד, אייל אמר שהוא אתי, סבבה, בן גוריון היה שפינוזיסט, אבל לא הייתי נכנס להסביר את זה, אתה יודע, בעומק בשיעור, בתוכניות הקודמות. אבל בן גוריון בא עם התנך, לוועדת פיל. הוא לא בא ואמר, אני פה כי אני פרויקט קולוניאליסטי, ומה שאתה אומר זה דבר כזה. ואתה צריך לקחת את זה בחשבון. אם אתה מפריד דת ממדינה, אתה בהכרח חייב לבטל את חוק השבות. ולמה אתה חייב לבטל את חוק השבות? כי חוף שקשבות מצד אחד הוא חוק גנטי, הוא מבוסס על דם, אם האמא שלך יהודיה, ומצד שני הוא מבוסס על דת, על המרת דת. ולכן אם אתה מפריד דת ממדינה, אין חוק השבות, ואז אתה לא תוכל להגיד לאזרחיך הערבים שהם 20%, הנה, אני מביא עכשיו מיליון יהודים מרוסיה, מה שעשית בשנות ה-90, ושינית את המאזן הדמוגרפי, ואתה תצטרך לתת להם אותו דבר. ולכן מדינת ישראל לא תוכל להיות מדינה יהודית, היא לא תוכל להחזיק בדברים יהודיים, הצבא לא יוכל להיות כשר, ואז לא יוכלו להיות בו חיילים, הכל לא יהיה יהודי אם תופרד דת ממדינה, וזה האירוע. עכשיו, אפשר, מותר להגיד את הדעות, אתה יכול, תבוא תגיד, אני רוצה מדינת ישראל תהיה מדינה חילונית דמוקרטית, נקרא לה ישרסטין או ישרשאמו או וכולי, אבל מדינה יהודית שקולטת יהודים מכל העולם היא לא תוכל, כי היא עשיתה הפרדת דת ממדינה, תענה לי על זה.
4: כן, אני מבין את הוויכוח הזה, אני מבין את הטיעון הזה, אבל גם להמשיך את המצב הקיים יביא לחורבן בסופו של דבר. משום שאתה רואה מה שקורה, החרדים והדתיים משתמשים באמונה שלהם, בדת, כקרדום.
1: מה? תן לי דוגמה, תן לי דוגמה לדתיים כיפות סרוגה, כי אני רואה למשל במילואים, הם לא משתמשים בדת שלהם, כי הם מחזיקים לך את צבא המילואים. שתדע, יש חילונים, אבל בלי ציונות דתית היום אין צבא יבשה. כל אחד יודע את זה. אין קצינים לצבא יבשה. אז שאתה אומר שהם מנצלים, תסביר לי איך הציונות הדתית מנצלת את תורתה כדי לעשות לך משהו רע. אני מקשיב.
4: אני לא אומר,
1: אתה אמרת את זה עכשיו.
4: לא, לא כולם, אתה צודק שיש סקטורים שלהפך, הם נותנים מעל ומעבר, אבל ישנם כמויות עצומות של אנשים, מספר גדול של אנשים שפשוט מאוד לא מוכנים להיות, לא מוכנים לשמר את
1: העיקרון. תסביר לי, מה זה לשמר? תראה, יש רוב דמוגרפי, תראה, אני אגיד לך משהו, וזה מה שצריכים להבין. כל התנועות של החילונים ונאור נרקוס וכו', וכל מה שמגיע ומתנקז בסוף, גם לדמוקרטים, זה אולי 10 מנדטים. רוב הציבור הישראלי, גם החילוני, אפילו הרלביסטי, חלקו הגדול, אתה יודע זה, הוא מסורתי, הוא רוצה יהדות. הוא לא אכפת לו מזה. עכשיו יש לנו ויכוח עם החרדים על שירות צבאי והכל, וראית מה אומר יאיר גולן. שמעת אותו, לא?
4: כן.
1: רגע, חפצ'י יש לי.
4: כן.
1: אשי! וואו. חזק, לבריאות, שניים.
4: לבריאות.
1: זה אומר שאמת דיברתי. מה אני רוצה לומר? אני לא רואה את הבעיות, אני חושב, אני גדלתי, אמרתי, בשנות ה-80 בירושלים. הכל היה סגור. הכל היה זהו, נגמר. מדינת ישראל פתוחה בשבת. גם יקרה בסוף עם הרכבים החשמליים והאוטונומיים, גם ייכנסו, גם תהיה תחבורה ציבורית בשבת, לא של המדינה. אבל כל שם המדינה תישאר יהודית, כי אם לא נשאר יהודית, לא תהיה מדינה. זהו, נקודה. אני לא אלך להגן, ואני לא שלחתי על עדיין להגן, לסכן את חייהם, כדי להגן על מדינת כל אזרחיה. לא, לא יקרה. אני נאמן למדינה היהודית, לא במדינה היהודית היחידה בעולם, לא לאיזה מישמש שיהיה כאילו איזה מין זה, כי זה גם לא יחזיק מעמד. אתה יודע מה קרה למתיישבים האלג'יריים בצרפת, הפנואר, הרגליים שחורות כמו שקראו להם? כולם גורשו בחזרה לצרפת, כולם, כי הם קולוניאליסטים. אתה רוצה להיות קולוניאליסט? סבבה, אני לא. אני פה, כי אבא שלי נולד פה, כי סבא שני נולד פה, כי סבא רבא שלי נולד פה, ואבא של סבא רבא שני נולד פה, וסבא סבא של סבא אני 1810 כאן. ולפני זה כל חיינו התפללנו לחזור לארץ ישראל, לארץ ישראל, לצפת, לירושלים, לטבריה, למקומות שמהם נוצר ונוצרנו. עכשיו אני לא רוצה חס וחלילה מדינת הלכה, ואני לא רוצה חס וחלילה לכפות עליך, וגם לא כופים עליך כלום. גם אם נותנים לך אוכל חינם במאיר, אתה לא חייב לקחת, אתה יכול להגיד אני לא רוצה. מה אתה רוצה להגיד בזה? המצב הוא לא כזה נורא בין דתיים לחילונים.
4: נוצר אבל מצב שחלק גדול מהם לא רוצים להיות אזרחים שווי זכויות וחובות.
1: ומה לגבי הערבים? הם גם אזרחים שווי זכויות וחובות?
4: אני לא כל כך אוהב כשמעלים את זה באותה
1: נפלא. מה לעשות? אתה רצית פה מדינת כל אזרחיה. מה עם הערבים? במדינת כל אזרחיה הם בצבא, נכון? הם טייסים ב-F-15, אתה צריך לתת להם לעבוד בקמ"ג. אי אפשר את כל הצביעות הזאת, נכון? נכון? אי אפשר. כמה ערבים עובדים בקמ"ג? כמה ערבים מטיסים את עושי F-15 ו-F-35? למה אתה מדינה גזענית?
4: רגע, אתה הזכרת שירות אזרחי, הם יעשו שירות...
1: לא, לא שירות אזרחי, ערבי. כמה טייסים F-35 ערבי יש? ערבי מוסלמי. כמה יש?
4: אם את הטיעון שלך.
1: לא, כי הטיעון שלי, אתה יודע מה אני בא ואומר לך, אומר לכם אל תהיו צבועים. מדינת ישראל היא מדינה אתמוצנטרית. היא מדינה שבאופן סיסטמטי לא מאפשרת לאזרחי הערבים, כן? לעשות איחוד משפחות עם קרוביהם מחוץ לעולם. אנחנו יכולים להביא מיליון יהודים רוסים בשם חוק השבות. הערבים תמיד יהיו, זה כמו קבוצת כדורגל שיכולה להוסיף אנשים. עכשיו, אם אתה אמיתי מה שאתה אומר, אז תלך עד הסוף. תלך עד הסוף, אל תבוא דבר, כי מה אתה בא ואומר, אנחנו נשחק כאילו הפרדנו דת ממדינה, נשאר כאילו מדינה שווה, אבל עדיין ניתן את האתנוצנטריות הזאת של היהודים. אני לא משחק במשחק, אם אני לא פה מכוח הזכות, אז אני בשמאל הקיצוני כפרה. אני בעד שוויון מוחלט, כי אין לך להיות פה בארץ ישראל בלי... בלי, בלי, בלי התורה, ובלי הקושן, ובלי ברית בין הבתרים, ובלי ההיסטוריה היהודית. בלי זה, אתה קולניאליסט.
4: אז המשפט הסיום שלי, אני אתן אותו בממש בקצרה. לדעתי, אם יימשך המצב הקיים, זה גם מתכון לאסון, זה גם מתכון לחורבן, כי אנשים התחילו להצביע ברגליים. אתה יודע, התחילו פשוט להצביע ברגליים. הלו?
1: כן, כן, אני מקשיב, תראה, אני מקשיב, אני מוכן להקשיב את הכל. כל עוד מדברים בנימוס, כל עוד נותנים אחד לשני לדבר, וזה נהדר.
4: יצביעו ברגליים.
1: בסדר, מי יצביע ברגליים? לאן הם ילכו? מה אתה חושב, שהעולם הולך, תראה, אני במקרה מכיר את עולם, כאילו אתה שומע על עולם ההייטק. תגיד לי מה אתה חושב, שמישהו בא מחכה לישראלים פה בכל העולם בידיים פתוחות? אתה חושב שאנחנו נכנסים, אני לא יודע לאיזה תקופה אנחנו נכנסים, מבחינת שוק התעסוקה ומה יקרה. יש פיתורי ענק, אז אתה יכול להגיד אנחנו נלך, תלך לאמריקה, אתה יודע כמה עולה ביטוח רפואי באמריקה? לאיש הייטק, גם אם הוא הכי חכם, אתה יודע כמה? למה לדבר סתם? למה לאיים סתם? למה לאיים? אתה יודע, תן לך סיפור, תקשיב סיפור.
4: אני מדובר מיוקר מחיה, אני רק זורק רעיון קטן באמצע פה, אתה יודע, כשמדובר ביוקר מחיה, כן. אנחנו די מתחרים, טוב מאוד.
1: לא קשור ליוקר מחיה. מסביר לך. מפוטרים כמויות של, בגלל AI, בגלל דברים אחרים. שאנשים באים ואומרים, אז אנחנו נלך. לאן? זה לא שבמקומות אחרים עכשיו מגייסים אנשי תוכנה במזה. אתה רוצה לבוא להגיד, אני כן, אני חושב שלמשל מדינת ישראל צריכה עכשיו תוכנית, שאני נותנת ל-300 קצינים ולוחמים שישתחררו ללמוד רפואה, על חשבוני, והם יהיו רופאים. זה מה שצריך להיות. זה האפליה המתקנת. זה הדברים. על זה אני מדבר. על זה הייתי רוצה לשמוע. אם אני כועד, למה אף אחד לא עולה פה לשידור ואומר, איפה המצעים של המפלגות למען השם? איפה המפלגה שבא ואומר, זה המצע שלי 1, 2, 3, 4 אני עושה. ואלה יגידו ככה, ועל זה נתווכח. במקום זה אנחנו מתווכחים, ככה, ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. זה בדיחה. זה בדיחה. אתם גם אתם עולים, אתה בא ואומר לי, עכשיו הפרדת, מה זה הפרדת? תחשוב לעומק מה זה הפרדת דת ממדינה. מסביר לך, זה ביטול חוק השבות בוודאות. אי אפשר לקיים חוק שבות, כי הוא חוק שמבוסס על DNA ועל אמרת דת. אז הוא חוק דתי. ואם אתה מפריד דת ממדינה, סליחה לרוק, אז אתה לא יכול לקיים חוק דתי, כי הפרדת דת ממדינה. אז עם זה תתמודד. תתמודד עם טענה הגיונית, לוגית, עם ראייה. אתה יכול לבוא להגיד לי, כן, אנחנו מפסיקים להיות מדינה יהודית, נהדר? אז בוא נדבר, מה יהיה? אל תזרוק לי את זה כאילו ככה, אז בוא נפריד ונשאר בישראבלוף הזה, כי אני לא מאמין בישראבלוף. הבנת?
4: אני מבין אותך, אני מבין את הטיעון שלך, ובאמת כל הטיעונים הם באמת, יש שמץ של אמת,
1: תודה.
4: וצדק בכל הטיעונים, אבל לכן כל כך קשה לפתור את הבעיה.
1: לא, צריך קודם כל לבוא, אמרתי לך, קודם כל שאנשים יביאו עם רעיונות, מה הם רוצים לעשות, לא רק מי הם לא רוצים. בוא תגיד לי, בוא, גדי אייזנקוט, במקום להגיד, באמת, אני, אבל נצא להפסקת של סמון? לא, עוד לא. עוד זה, סבבה. טוב, תודה לך, אדוני.
4: כל טוב, תודה.
1: כל טוב, היה שיחה, אתה רואה, אני יודע לדבר. מי שמכבד, אני אכבד אותו. זה, באחד הורדתי אותו, אז המנכ״ל כעס עליי. לא כעס, תן לו לדבר. אמרתי, בסדר, אבל אני כאילו עכשיו יש לי חוקים, חוקי אראל. אני יכול להפסקת פרק, אני רוצה לעשות פיפי. תודה.
5: היי, אראל.
1: שלום. כן, עם מי אני מדבר?
5: רוני.
1: כן, רוני.
5: חצי לדבר על נושא, כמו שמעתי, נסעתי בלילה, יש לכם את השידורים החוזרים האלה, קטעים נבחרים, מהתוכניות שלכם, ושמעתי את זה, ו... היה לכם איזה שיחה עם כתבת של ערוץ 13, משהו,
1: חן, חן זנדר, משהו? כן, חן זנדר, כן. היא עשתה כתבה על התיעוד של, של 7 באוקטובר.
5: לא, לא, על, על עוד סימן שאלה מיני רבים רבים ולא בלתי נגמרים, שעד היום אף אחד לא מוכן לענות עליהם מהשביעי באוקטובר.
1: מה הסימן שאלה?
5: בתור יש תקשורת, בתור יש תקשורת, אני צריך לעשות איזה ניסוי קטן. תהיו אמיצים, תקחו מיקרופון, תצאו לרחוב, תגידו, אנחנו עכשיו שואלים 100 אנשים מה קרה בשביעי באוקטובר.
1: אוקיי.
5: מה לדעתך 99.9% מהאנשים יענו? כי אני חי בתוך העם שלי, אני לא משרת.
1: אני לא יודע, אני אגיד לך משהו, תראה, תראה, תראה.
5: כולם יגידו את המילה שאתם כל כך מפחדים ממנה. אתם רועדים ממנה.
1: למה אנחנו מפחדים ממנה? רגע, רגע.
5: אתם עיתונאים גיבורים, אבל מפחדים.
1: למה אנחנו מפחדים? אני לא גיבור בכלל, אבל תסביר לי. לא, גם אני, לא, לא, לא, לא. אני רוצה להבין דבר אחד.
5: אני יכול להסביר לך, אבל אתה תוריד אותי מהקו.
1: אני לא יוריד אותך מהקו, אני לא, לא, אני לא יוריד.
5: אתה תסביר לך מה
1: אני אומר. לא, אני רק שואל אותך, אני שואל אותך, כדי שאני אבין. כדי שאני אבין, כי אתה כל כך בטוח במה שאתה עושה. אתה איש כוחות
5: הבית. אני בא עם טיעונים מאוד חזקים.
1: מה זה טיעונים מאוד חזקים? בוא נשמע.
5: אני אסביר לך.
1: כן, תשמע את הטיעונים. כן, בוא נשמע.
5: אני רוצה שיביאו את מפקד חיל האוויר.
1: כן.
5: זה היה בשביעי באוקטובר. כן. השתנו אותו אדוני הנכבד.
1: כן.
5: בשבע בבוקר כבר כל המדינה ידעה שבמלחמה. איפה היית בשתיים בצהריים? מה עשית באותו רגע?
1: אוקיי, אני חושב שאני שאלו את השאלות. לא, אבל זה לא השאלה ש... אז מה אתה חושב? אז מה, רגע. לא, סבבה, אנחנו יודעים את... לא, לא. תראה, אני לא מצליח להבין לאן אתה חותר. אתה מוכן לתת לי להגיע לנקודה האחרונה?
5: אתה מפחד מאיפה שאני חותר?
1: לא, אני לא מפחד. למה שאני אפחד? תגיד לי. למה שאני אפחד? מה אתה כזה מפחיד? למה מי אתה? למה אתה רמבו? מה אתה? אני לא משתיק אותך. בגלל שאני יודע, אתה שואל שאלות שכבר נשאלו. גם אני שאלתי איפה היה חיל האוויר. למה הוא לא התעורר? כי הוא היה בהדממה, לקח לו זמן להיכנס.
5: אף אחד לא שאל את השאלות האלה. אף אחד לא נחקר. על מה אתה מדבר? אתם מפחדים מחקירה.
1: למה אנחנו מפחדים מחקירה?
5: היה משהו, מישהו חקר את האירועים על האדם, 3 שנים כמעט אחרי, מישהו חקר למה חוליית פורצים נכנסה למחסנים, שיש זהב, יעלומים, נשק, דברים יקרה ערך, אבל החליטו אך ורק לגנוב 800 טלפונים של הנוכבות, מישהו שאל את זה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע לגבי הטיעונים שלך האלה. אני יודע שחן זנדר דיברה, ואני אומר לך, משהו מאוד מאוד...
5: של האומרים שהיה בגידה. בהורים של האנשים, אתה יודע.
1: בסדר, אבל אני לא חושב שהייתה בגידה, אני לא בגלל שאני מפחד, אם הייתי חושב שהייתה בגידה.
5: לא, אתם מפחדים.
1: בסדר, אנחנו שמענו שאנחנו מפחדים. תסביר לי איך הייתה הבגידה, מה הייתה הבגידה? מה הייתה הבגידה? תסביר, הנה, אני מותן לך.
5: בוא אני אסביר לך.
1: לא, לא, בקצה, לא, אל תסביר לי, תגיד לי, במי בגד? מי בגד?
5: בוא אני אגיד לך מי בגד.
1: כן.
5: כמו שהם הגיעו, כמו כל החבר'ה האלה שהופיעו במשך חודשים לפני השביעי באוקטובר בטלוויזיה ואמרו, לא יהיה סבא בשביעי באוקטובר, הם קיימו את הבטחתם, אבל נחש מה? זה התפוצץ להם בפרצוף יותר ממה ש...
1: אוקיי, אז אני חושב שאתה אומר דברי אבל ורעות רוח. אבל ורעות רוח. אתה צועק.
5: וצהל, הצבא החזק,
1: הוא הופתע.
5: לא עשה כלום,
1: מה זה לא עשה כלום, אנשים הקריבו את חייהם, טוב, סתום את הפה, זהו שלום, תראו, זה הבעיה שלי עם ימין מטומטם ומפגר וקונספירטיבי, כי מה הוא אומר, למה, מה הוא אומר, הוא אומר שהחיילים שנלחמו וזה מה, הם נתנו את זה, מישהו יודע, עכשיו אני יש לי כעס גדול על ראש הבא, התנהלות איומה באותו לילה, ועל ארצי וכולם, וכולם כושלים, בני כושלים, אבל לרגע לא עולה על בדעתי, שמישהו מהם בא ואמר, סבבה, יהרגו פה אנשים וזה, והרגו לנו חיילים, והרגו לנו אנשי שבת, הרי אני כמעט משוכנע שהבחור הזה, הוא לא בילה את את השנים האחרונות בלחימה אינטנסיבית, הוא לא נשמע לי כזה, לא, פוגע, כן, אבל לא נשמע לי כזה, עכשיו הבן שלי, וכאלה שכן היו שם, הם לא מאמינים שהיה בגידה, הם היו שם, והם, גם אם הם בעמדות אחרות, וכן, והם מדברים עם אנשים, לא הייתה בגידה, במובן, שהם מתכוונים אליהם, מה הבעיה בסיפור, שאני מבין, וגם דיברתי על זה עם חן, שאכן בימים הראשון, ביומיים הראשונים אספו מצלמות. למה אספו את המצלמות האלה? כדי, הנה אני חוזר ואומר, ועם כל הביקורת שיש לי על הצבא ועל זה, ואתם יודעים מה, אני מתווכח פה כל יום, אספו את זה כדי לבסס את המידע שיש, איפה נחטפו, איפה נהרגו, איפה נרצחו, מי נחטף, לאן נחטף. לכן היו חייבים את כל המצלמות האלה. מה שקורה איתם אחר כך זה משהו אחר, זה שצריך לראות וכולי. אבל אני לא חושב שמישהו אסף את המצלמות האלה כדי להעלים מידע. כי זה כמו שהאלה שאמרו, הנה יש בן אדם עם חולצה כחולה, הוא מדבר עברית, היה בתחילת הזה. מה החרטוטים האלה? מה זה השקרים האלה? אפשר כאילו לא להסכים עם... זה באמת, זה באותה... אני כן, לא הייתה בגידה. היה כישלון, היה פוץ לפני, אני חושב שצריך להעמיד לדין את רונן בר וכו', אבל זה לא היה שמישהו בא ואמר למחבלים, בואו, כנסו, הנה אני פותח לכם את הדלת, ותעשו, די, אבל יש כן בעיה אחרת, מרוב שהצבא, כאמור, לא מנוהל, ומבולבל, ומתנהל כמו עם הפצרית וכו', אז אנשים בעלים, קונספירציות, אז אתם צריכים להעריך אותי עוד יותר, שלמרות שאני חושב על כל ההתנהגות הבזויה של חלק מהצבא, עדיין בנושא הזה אני עומד על שלי ואומר את מה שיש, גם זה למרות שהיה לי הכי קל כאילו כל להצטרף למקלה ולהגיד די סימני שאתה יודע, איפה המצלמות? אבל צריך לעשות במיוחד כדי להיות פרים, כדי לנהל דיון, אנחנו חיים פה ביחד. למאזין הבא.
6: כן,
1: שלום.
6: שמי אשר נחיפה.
1: כן, אשר.
6: אני בן 95.
1: עד 120, אדוני, אפילו יותר.
6: כן, ויש לי, יש לי הרבה מה לומר, ואני אדבר בקיצור. אני רוצה לדבר על הבעיה הפלסטינית, שזה היא הבעיה החשובה ביותר, ושאני נתעלמים בה.
1: כן.
6: אבל לא רק שנתעלמים בה, הימין הקיצוני, המשיחי, המטורף, הוא, אין לו שום תשובה. ל5.5 מיליון פלסטינים שגרים ברצועת
1: מה נעשה בגליל, רבנו? אני שואל אותך, בגליל יש 80% ערבים, אז בוא נוציא גם את היהודים מהגליל, למה לא? יש יותר, יש יותר יהודי, יש יותר איזון ביהודה ושומרון מאשר בגליל.
6: כל העולם הוא בעד מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, ואנחנו, כלומר מי אנחנו? הימין הקיצוני.
1: כן, לא, זה לא רק הימין הקיצוני, מה זה? רגע, רגע, אדוני, זה אדוני, אדוני, אמנם אדוני בן אדוני, אדוני, תראה, אנחנו אמנם אתה אדוני מבוגר ולכן אני אתן לך את ה את הכבוד, אבל זה לא רק הימין הקיצוני מתנגד למדינה פלסטינית, אני מזכיר לך שאתמול יאיר לפיד, אני מזכיר לך שיאיר לפיד אמר אני ימין, ובנט אמר אני ימין, והם נגד מדינה פלסטינית עכשיו, אז מה אתה בא בתלונות לימין הקיצוני? כל מדינת ישראל, גם כל המערכת הפוליטית שלך מתנגדת, מה אתה רוצה?
6: אני עושה כל מיני התנחלויות ביהודה ושומרון.
1: נו, מעולה.
6: של בי ואי שזה שייך לפלסטינאים.
1: מה זה שייך לפלסטינאים? הייתה, אני לא הצלחתי להבין. אתה, לא יודע, אתה חי בחיפה. כל הסביבה שלך היה שם יישובים ערבים. היום יש יותר ערבים בצפון מאשר יהודים. אם אתה בודק את המספרים, יחסית יש יותר יהודים ביהודה ושומרון.
6: מה אתה רוצה להגיד? שאנחנו נספח את כל 5.5 מיליון.
1: לא, אני חושב שמה שיש ביהודה ושומרון, א', אין 5.5 מיליון ערבים.
6: לא תהיה מדינה יהודית, תהיה מדינה.
1: נזיז, יהיה חילופי, אולי חילופי אוכלוסיות, חילופי שטחים. אני חושב שרצועת עזה, אני
6: תראה,
1: כן.
6: יש הבדל בין 20% ערבים שחיים את מדינת ישראל עם זכויות שוות ליהודים, לבין שתכניס כאן עוד 5.5 מיליון ערבים.
1: מאיפה הבאת 5.5 מיליון ערבים? איפה אתה ממציא את זה? יש ביהודה ושומרון יש פחות משני מיליון. אין, זה המצאה. אתה יודע מה? ורוב רצועת עזה רוצים לצאת מרצועת עזה. זה יפה. בסוף זה יקרה. עזה היא
6: 5 מיליון.
1: למה אתה כל כך דוגג לפלסטינים, אדוני?
6: רגע, לא דוגג.
1: אני רוצה לגרש אותם. מה הבעיה? למה אתה לא רוצה לגרש אותם? רגע, אם אפשר היה לגרש אותם, היית מגרש אותם?
6: אם אפשר לגרש אותם.
1: לא, אבל אם אפשר היה, היית בעד?
6: רגע.
1: אבל אם אפשר היה, אם הייתי יכול לעשות היום, פוף, אני מגרש, אתה מעלה למסעיות. אם אפשר היה, היית בעד?
6: אם אפשר היה לגרש אותם, אני בעד.
1: אז יופי, זה.
6: אבל אי אפשר לגרש אותם.
1: אז תאמין, קיצוני כמוני, רק זה העניין של הזה, אתה יודע. כמו שג'ורג' ברנרד שואו אמר.
6: גרשנו עד את כל הערבים.
1: לא גירשנו מספיק, זה הבעיה.
6: דן גוריון.
1: לא גירשנו מספיק, חבל. בן גוריון גרש 4 מיליון. בן גוריון גרש כמו ענק. כל רמלה ולא תגרש. ואז השתלטו על כל היישובים שם בצד וגנבו ובזזו ושדדו. היו יותר מעשה פישי מלחמה ב-48 מאשר בכל מלחמות ישראל. מהפלמח ומכל היישוב המאוגד. תראה, אני היסטוריה יודע. ההבדל הוא שאני לא מתבייש, ואני לא מרמה, ואני לא מבלף. אני אומר מה היה, ולא מעמיד פנים. אנחנו נלחמנו על הקיום שלנו כאן. כי אם הם היו מנצחים, הם היו עושים לנו 7 באוקטובר. ולא תוקם מדינה פלסטינית. תודה, ביי.
6: הגענו...
1: תודה. אבא, אסף בא לי פה עכשיו, אסף בא, אני מפחד ממנו. הוא אומר, עכשיו, אבא, עכשיו אתה תחלה. אחרת הוא סוחב, הוא נהיה חזק, הוא ירביץ לי. וגם אני אעלה אותו, ואני אוריד אותך במצד השופרות. אתה שמת לב שהוא העלה אותך יותר גבוה ממני? בוא, אסף יותר גבוה ממני במצד השופרות, במצמד המורמרים, כי בהכל זה בחמוצים והמורמרים, אתמול גיליתי שאוהב מלפונים בחומץ. זה הפתיע אותי. כן, מאזין הבא. הלו? הלו?
7: הלו?
1: שלום.
7: אלן.
1: שלום.
7: חיים טובים, יוסי ראובן, מה שלומך?
1: ברוך השם. כן.
7: רציתי לשתף אותך ולדבר איתך על זה שאני an American citizen שעליתי לישראל לפני 7 שנים, ולצערי אני בעוד כמה ימים עוזב אותה חזרה למיאמי. ו...
1: למה?
7: הרבה סיבות אישיות. קודם כל הילדים שם לא רצו לחזור. זה התחיל בזה שהבן שלי התגייס פה למשמר הגבול, ווואלה אני גם אחריו, אני כרגע היום במשמר הגבול בעוטף ירושלים, וכואב לי, כואב לי איך שאני עוזב, ואיך עדיין יש מלחמה פה, איך ביבי שלנו לא סיים אותו, ובאמת...
1: תגיד לי, מתי אי פעם לא הייתה פה מלחמה? כי אני קצת... מתי לא היה פיגועים? מתי לא היה טרור? מתי לא היה פה מוות? אני מזכיר, אנשים שכחים מלחמת 6 ימים, 6 ימים הכי מוצלחים, הביאו 3 שנים של מלחמה, שכל יום היה בשורות איוב מהגבולות, מסיני ומסוריה. לא לבלבל את המוח, כי היסטוריה... אני לא לילד, אני לא בן 20, אני בן 55 כבר, אז אני קצת טעיתי פה.
7: אז למה להמשיך לעשות אותם טעויות מ-67 עד היום? למה?
1: אז מה הרעיון שלך? אתה תתן לנו את העצות ממיאמי? לא הבנתי. אתה בא ואומר, אני עוזב את מיאמי כי זה לא עובד פה. אז אני אומר לך, תודה רבה, אני לא מכריח אותך, אז מה אתה רוצה? בא להגיד לנו, אני עוזב? מה אתה רוצה בשיחה הזאת להגיד? בוא תגיד לי מה.
7: שכואב לי שאני משאיר ככה, ועדיין אחרי 7 באוקטובר, לא השתנה כמעט פה וכלום.
1: מה חשבת שיקרה אחרי השבעי, בתוך כמה, מה חשבת שצריך לקרות?
7: מה, אני חשבתי שאנחנו נחסל כבר את כל אויבינו, שהגיע הזמן לתורך.
1: אתה, משנת אלף...
7: אותו דבר, אותם טעויות.
1: מה זה אותם טעויות? מה היית עושה אחרת?
7: מה הייתי מוחק? קודם כל הייתי מוחק את החמאס.
1: איך היית מוחק את החמאס?
7: הייתי מוחק את החיזבאללה.
1: היה להם 250 חטופים לחמאס. איך היית מוחק אותם?
7: נכון.
1: מה היית עושה? מה היית עושה? בפנות
7: שלי גם היה.
1: אבל מה היית... לא, תראה, מה הבעיה שלי?
7: אבל קיבלנו את החטופים בחזרה.
1: אוקיי, ובהסכם, מה אתה עושה? עכשיו מה אתה עושה?
7: מה הסכם? איזה הסכם? גם היה הסכמים לפני והם...
1: אתה נוסע לאמריקה, אם אתה לא תעמוד בהסכמים באמריקה, אם למשל אין לך, נגיד, גרין קארד היום בארצות הברית, אתה יודע, הם שולחים אותך מארצות הברית להוציא את הגרין קארד במקום אחר. זה הסכמים. עשית הסכמים האמריקאים שם, קיבלת את החטופים, אתה מחזיק יותר מ-50% מרצועת עזה. מה אתה רוצה לעשות?
7: מה אני רוצה לעשות למי שאנס את הבנות שלנו, ורצח את התושבים, את האחים שלנו, שאנחנו נוריד להם את הראשים לפני שהם
1: יחזרו. למה לא עשית? אתה יודע, אני שאל אותך שאלה. שאל אותך שאלה קטנה. שאלה קטנה.
7: נו.
1: 8 שנים אחרי שרצחו אותנו, לא ב-2000 איש, 6 מיליון, אנחנו יצאנו לנקמה בגרמנים או משהו כזה, ועשינו איתם הסכם בשילומים. סתם כדי לתת לך דוגמה, שאתה אומר דברים, מה היית בעזה, אתה נלחמת, בלי כפפות, אתה הרגת יותר ערבים ומחבלים מאשר כל מלחמות ישראל ביחד, כל הצבאות ערב ביחד, וכל ההרוגים האזרחים של הפלסטיני ביחד. לבוא ולטעון, תראה, אתה מותר לך לעזוב למיאמי, אבל אל תבוא ותכניס לנו, אני עוזב כי אני פה, כי זה האמירה, באמת, תודה רבה, תודה רבה, אתה עוזב למיאמי, תהיה לך בריא, אל תבוא ותגיד לנו, אני עוזב למיאמי כי אתם לא יודעים לנצח מלחמות. אל תחרטט אותי, אל תחרטט אותי, אני לא בן אדם מטומטם.
7: לא, זה לא מה שאמרת.
1: זה מה שאתה אמרת. זה מה שאתה אמרת. למה אני עוזב? כי אני לא מסוגל לנצח מלחמה. למה ביבי לא ניצח? ברור, יהיה.
7: למה עדיין?
1: כמה זמן לקחה מלחמת וייטנאם?
7: שנים.
1: כמה זמן לקחה מלחמת העולם השנייה?
7: שנה. שנים.
1: כמה זמן לקחה ממלחמת, אני חוית ששת הימים ואת יום כיפור ביחד, כאילו, בהפעדה, כמה שנים זה?
7: מה זה כמה שנים?
1: טוב, טוב, יאללה, תודה, לא, אין זה, תודה, תודה, ביי, תודה, למאזין הבא, בבקשה. שלום. כן.
8: שלום לך, מדבר הראל מהמרכז.
1: שלום הראל מהמרכז.
8: כן, אני מדבר על הצורך בוועדת חקירה ממשלתית לפני בחירות. לא צריך כנסת בשביל זה, לפי החלטת ממשלה, סעיף...
1: מה זה ייתן לנו עכשיו? כי במילא הולכים לבחירות. אז אלה יגידו, אני אעשה ועדה כזאת, ואלה יגידו, מה תתעשה? ועדה שאתה... נו.
8: יש לי ארבעה נימוקים. אגב, אם אני לא אספיק עכשיו, אני אשלח לך אימייל. יש דברים הסברתיים וחשובים מאוד. למשל, קודם כל, יש לנו חלל ריק ובטן רכה לגבי הסברה לקראת בחירות. מאשימים אותנו למה ביבי לא עושה ועד חקירה, כי הוא עושה מלחמה, כי הוא... זה לא מספיק טוב.
1: אף אחד לא יקבל, תראה, תראה, תראה. אם אתה בא ואומר, תראה, סתם, אני אומר שוב, לא כדי להתנגח איתך סתם. אין טעם עכשיו. הולכים לבחירות?
8: זה נימוק אחד. לגבי הסברה,
1: אין הסברה. הסברה זה שקר. מה זה הסברה שלנו? אתה מתכוון תעמולת בחירות, אבל לא יקבלו את זה במלא. הרי הצד השני יגיד לך, מה פתאום, מה אתה זה, מה אתה, מה אני לא סומכים על הדבר הזה, זה ועדה מחורה.
8: הנה יש לי עוד שלושה סיבות. לעשות רשימה של נושאי חקירה חובה, לגבי התנהגותם המוזרה של רונן בר והרצל לוי.
1: סבא, אם אתה רוצה לדבר מה שחשוב, אני מסכים איתך, צריך ועדת חקירה. אני רק מסביר לך, אנחנו עוד רגע בבחירות. אחרי הבחירות
8: תוקם... נכון, לכן אני בשביל ההסברה.
1: אין, אבל...
8: בשביל
1: הסברה. לא, אני לא רוצה.
8: תן לי.
1: זה לא ייתן לך כלום.
8: תן לי להגיד לי את הדברים, את השאר הדברים, אני אשלח לך גם באימייל את הסיכום. דבר שני, לעשות רשימה של כל הדברים שהם חקירה חובה, לגבי כל מה שעשו רונן בר והרצל לוי, וסיפחו אותנו. למה? כי אחר כך, אם תביא ממשלת, כמו שאתה אומר, של ממשלת שמאל חס ושלום, אז הם יעשו בוועדה שלהם, אנחנו עדיין, יש לנו נושאים של חקירת חובה שהם לא יכולים להתעלם מזה. מספר שלוש עכשיו, להכניס את בקשי וביטון, זה מבחינת הסברה גם כן, אחד מהם לפחות בוועדת חקירה. למה? כי אומרים לנו, מה אתם פוסלים את בגץ? מה אתם פוסלים את עמית, את יצחק עמית? או, נשיא, זהו, של הבית, של בגץ, מה יש? לא, אז אנחנו אומר להם, כמו שאתם פוסלים את בקשי ביטון, אנחנו פוסלים את עמית ואת בגץ.
1: טוב, עמית רק ממנה, אני אגיד לך משהו אדוני, אני מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מסיבה מאוד פשוטה.
8: אבל אני אומר ממשלתית.
1: אתה תיתן לי לענות? תודה, ביי, דקה. אני בעד ועדת חקירה. לא ממלכתית ולא ממשלתית. אני בעבדת חקירה שתוקם, שיהיו בשופטי בית משפט מחוזי ואישי ציבור וכו'. בית משפט עליון לדעתי, מכיוון שהוא חלק מהאירוע, בוודאות, בגלל שהוא דן בדברים האלה, ולקח החלטות, או רמז לצבא לקחת החלטות, הוא לא יכול לבדוק את האירוע הזה, ועדיף שיבדוק את זה בית משפט נמוך ממנו, שופטים טובים ואנשים אחרים. אין טעם להקים ועדה עכשיו, רגע לפני הבחירות, כי אף אחד לא יכבד אותה. אני מניח שבבחירות יגידו אלה, יגידו אני הולך לעשות ועדה כזאת, ואלו יגידו אני ועדה כזאת, ומי שינצח את הבחירות יקים את הוועדה. יחד עם זאת, אבן סדת, אני שוב קורא ואומר, תבקשו את זה מנציגי הציבור שלנו, אמיתי, תתחילו להגיד את זה, תכתבו מצעים, תגידו מה אתם רוצים לעשות, צבא, ביטחון, כלכלה, תגידו, תכתבו, שאפשר יהיה דיון, בדה.
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, אל תיכון.

0: וואו, איזה שיר נוסטלגי. צהריים טובים, מאזינים יקרים, כאן ספיר, ואתם בטח מופתעים, כאילו מה קרה שאני באולפן וזה. אז אני אספר לכם שרון ויואב יאחרו קצת, הם הגיעו בסביבות כזה 2:15, והאמת שחיפשו מחליף או מחליפה מספיק ראויים, שיחליפו אותם, ואני... כן, אני נבחרתי מתוך מאות אנשים ודמויות שהתמודדו על התפקיד הנחשק והמושלם הזה. אז כמו שאמרתי, אני ספיר והאולפן שלי, והולך להיות יום מלא הפתעות. אז בואו נחגוג כמו שצריך.
1: איזה יום שמח לי היום.

0: אז אני החלטתי להזמין היום לאולפן אורחת מיוחדת שאני ממש ממש אוהבת ומעריכה. קבלו את... היי, שלום, שלום. וואו, איזה יופי, כמה ריק פה. שלום לפופים ולמיקרופונים ולכיסאות ולכל מי שלא כל כך יפה. ולא וואו, ריטה, אני ממש מתרגשת שאת כאן. איזה יופי שנתנו לך להגיש, ספיר, אני עוקבת אחרייך במרשתת. ואני חייבת להגיד לך שאני גאה בך, את מביאה עומק. ורגישות ונחישות ותשישות. אפרופו תשישות, איפה רון? יש לו צילומים. וואו, זה יפה שמלהקים אותו בגילו. לא, זה צילומי רנטגן, יש לו בעיה בחוליות L4-L5 עם בריחת סידן. אז אמרו לו שזה דחוף. הבנתי, ואיפה יואב? לא, מצלמים עכשיו זמר במסכה, אז הוא שם. יפה, מה, מתמודד? לא, הוא בקהל, הוא חיכה לזה הרבה זמן, הוא נסע עם אסי, הבן שלו, לצפות. רגע, אומרים לי שרון על הקו. הלו,
1: ספיר?
0: כן.
1: מה קורה, נשמה, זה רון, מה קורה?
0: היי, רון, בסדר, הכל רגוע וכיף, ממש.
1: אני עוד כמה דקות מגיע, תגידי, אני מקבל טלפונים מהאנשים, אני ביקשתי ממך לא להזמין אורחים, את הזמנת את ריטה לאולפן יכול להיות? קיבלתי כמה הודעות.
0: לא, מה פתאום, לא הזמנתי אף אחד, אתה טועה ומטעה.
1: מה, עובדים עליי? סתם שלחו לי הודעות?
0: לא, אל תדאג, רון, אתה בדרך?
1: אני סומך עלייך, תשמרי לי על האולפן.
0: לא, אתה יכול לגמרי לסמוך עליי, לגמרי.
1: סבבה, יואב עוד לא הגיע?
0: לא, הוא עוד לא הגיע.
1: הוא בזמר במסכה, נכון?
0: כן, הוא שם בקהל.
1: טוב, כמה דקות אני מגיע, ביי.
0: וואו, אוקיי, טוב. טוב, ריטה, וואי, ממש מתנצלת, אבל אם את חייבת ללכת לפני שהם מגיעים. ביי, חמודה, היה כיף. היה לי פשוט מרגש ומרוגש, תראי מי הגיע, יש פה את זהבה בן.
2: אלן, מה קורה? יאללה, ספיר, שני המדרובים לא פה. לפני שהם מגיעים, תני לי רגע לשיר איזה משהו.
0: את לא היא לא, לא רגע, לא אותו מקום, אותו מבט, לא תאמיני, יש לי...
2: מקבלים איזה תמלוגים, כן?
0: הוא פגע בי, לא ידעתי מה לעשות. זהבה, רגע, אני עוצרת אותך, כי רגע, יואב רוצה אותי, רגע, שנייה. הלו?
1: ספיר, אני בדרך.
0: אוקיי.
1: מה קורה? תגידי, רון הגיע?
0: לא, הוא כמה דקות מגיע.
1: הוא עדיין לא הגיע? טוב, אני עם איסה, אנחנו נגיע כמה שיותר מהר.
0: אוקיי.
1: תגידי, את לא הבאת אורחים לאולפן, נכון?
0: לא, מה פתאום, אני פה לבד, מה זה, אתה ממש זה.
1: כן, אני פשוט, אני חשבתי ששמעתי קודם את זהבה בן הבת בשידור, זה יכול להיות ששמעתי אותה?
0: לא, מה פתאום?
1: מה זה היה עכשיו?
0: לא, זה... קרקרת לי הבטן, איזה...
1: טוב.
0: אתם ממש מדומיינים, אתם ממש...
1: טוב, אז תקחי לך משהו לאכול, שלא תהיה רעבה, טוב?
0: אוי, ממש רעבה.
1: כן, טוב, אני אביא לך משהו מהדרך, את רוצה משהו מהדרך?
0: לא, זה בסדר, יש לי פה במבה.
1: טוב,
0: ביי, ביי.
1: יאללה, אז תשמרי על השידור, אני עוד מעט מגיע.
0: אני שומרת, בטח, אני שומרת. ביי. זהבה, את חייבת לצאת לפני שהם יבואו, בסדר?
2: טוב, יאללה, לכיפק. שמרו לי תמלוגים, כן? שלחו לי את התמלוגים.
0: בטח, נשלח לה, בטח, בכיף.
2: בכיף.
0: בכיף.
2: בכיף.
0: בכיף.
2: בכיף.
0: יאללה, ביי, זהבה. וואו, איזה שיר של בר צברי, החתיך, עם הטלטלים הרטובים. אני אוהבת אותך, בר. ילדה מטורפת.

0: Vovô. ספי.
1: נראה לי אני לא פתוחה, המיקרופון שלי פתוח?
0: כן, רגע, בוא ניתן לבר צברי לסיים. היה לך בסדר?
1: וואו.
0: לא, לא אוהבת אנשים, שלחו לי הודעות שריטה הייתה כאן.
1: לא, לא, זה היה רעשים וזה, זה לא רעש.
2: היא ממש הייתה רעבה, אני הבאתי לך, אגב, הבאתי לך.
0: אפשר לסמוך עליה.
2: הבאתי לך פיתה פלאפל.

0: לבד.
1: היא הייתה עצובה, זו עשה לילד. צהריים טובים לך, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, סליחה על האיחור, שנינו לך היה עניינים, לי היו עניינים.
2: לא נורא, לא נורא, היה ממש כיף, בלעדיכם.
1: הבאנו את ספיר, שתנהל את האולפן.
2: תודה, תודה שבחרתם בי מכל הבנות בעולם.
1: תשמעי, את הכי ראויה, את הרווחת.
3: היו מלא אודישנים, האמת, אבל את היית הכי טובה.
2: תודה, תודה, אני באמת
1: שמחה להיות.
2: דיברתי.
1: לא ביוחננוף היום? אחד הזמן בשבילנו.
2: הייתי אתמול בשלישי שוק.
1: שלישי שוק, ביוחננוף.
2: שלישי, כן.
1: אז אנחנו 27 במאי, 2026, כל הצוות שלנו כאן, שלום שותף שלי.
3: שלום שותף שלי, מה אומר? קודם כל אנחנו נגיד שהעורך הראשי שלנו עוד מבלה לו בסלוניקי.
1: תזכיר לי.
3: קרפל?
1: דני קרפל.
3: עם הרייש?
1: דני קרפל.
3: מסתובב פה בדרך כלל?
2: עם הטלטלים.
1: עם הטלטלים,
2: נכון.
3: אחרגול.
1: אחרגול? איש אחרגול, מפלטפוס.
3: כן?
2: חמוד, כן, איש טוב.
3: העיר היחידה בלי רייש בערך באירופה. אז דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו, מפיקה ראשית מאירה פרץ. אני אתן את הרייש היום במקומו. תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות. אם השנה פרלה דנוך.
1: הנה היא פה, פרלה.
3: פרלה. תלושה!
1: בואי, בואי, עשנו בואי.
3: תצטרפי אלינו, בואי.
4: מעניינים.
1: איך את?
4: וואו, מהמם.
3: יש דלק באוטו, האוטו בסדר?
4: לא, אני צריכה למצוא תחנה דחוף.
1: משהו עבר עלייך, אני רואה על הפרצוף הזה שמשהו עבר עלייך.
4: כל יום עובר עליי משהו, בכל יום, מה אתה...
3: נכון?
4: כן, אין ספק. טוב, צריך לקרוא בסטורי בשביל לדעת מה עובר עליי.
1: טוב, אנחנו נציץ בסטורי.
3: נעקוב.
1: יש סדרה, ג'וק, הייתה סדרה שבוע שעבר.
4: כן, וואו, זה היה מדהים.
3: את יודעת, לא היה לי נעים, אחרי שהיה לך את הסדרה על הג'וק, אז היינו בערב בבית, ענת ואני. ואז הופיע ג'וק. וממש חיסלתי אותו בשנייה, ולא היה לי נעים, לא רציתי לספר לך.
4: טוב, טוב שלא סיפרת
3: לי. לא רציתי, אמרתי, אני לא אספר לה.
4: וואו, לא, אני אצלי זה מאבק, זה המון דרמה.
1: לא הבנת? הוא אמר שהוא לא יספר לה.
4: כן, הבנתי.
3: אוקיי. כולנו הבנים, מנהלים שיחה, אתה לא חייב. אוקיי, טוב, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון, מה קורה, ארגון כפרה עלייך, ואופק, לא, אראל גולדשטיין. מה זה, זה התחלפו בשנייה, חבר'ה. וואו.
1: שאתה מסיים, רק תגיד לי.
2: מתחלפים פה כמו תותים.
1: תגיד לי, קח את זה מכאן?
3: קח את זה.
2: קח את זה מכאן.
3: מכאן.
1: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, אליה אליהו ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
3: רגע.
2: רגע.
1: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו גם ברדיו התחנה 101.5 FM, שם נמצא לו אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בלייב בטיק טוק, בלייב בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ואנחנו גם היום עם המשחק שלנו שרים לחמש.
5: שרים לחמש.
2: אני אגב אחותי ריקי בלוס אנג'לס, היא ביקשה לעלות לשידור אם היא יכולה.
1: ריקי זאת אחותך?
2: כן, למה?
3: לא ידעתי שאתן קרובות.
2: כן,
3: זאת שעולה הרבה פעמים כאילו ורוצה...
2: היא עושה לכם גם את זה?
3: פרסים?
2: כן, אז זה כן.
1: ריקי זאת, אני בשוק.
3: בוא'נה, אתן ממש שונות.
2: כן, אנחנו שונות.
1: היא מאזינה קבועה שלנו.
2: נכון, נכון, היא מאוד אוהבת את התוכנית.
1: היא מאוד אוהבת פרסים.
2: גם, כן, תודעת שפע וזה.
1: כן, אני באלה, אתה ידעת?
3: אני, לא היה לי מושג.
2: היא פשוט שולחת לי הודעות, אני לא יכולה, כל רגע קופצת לי פה הודעה, שתגידי להם, תגידי להם.
1: אז סבבה, אם היא יכולת, איך נעלה אותה לשידור?
3: בסדר, אז היא תזחק את המשחק הזה,
2: כן.
1: מהמם? אוקיי, אז בוא נספר למאזינים שאנחנו משמיעים לכם שורה או חלק משורה משיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של

0: שיר, לכל מאזין מתמודד יהיו 5 שירים, אם תדעו את כל 5, אתם תתמודדו, מחר זה יום 5, על הפרס הגדול שלנו שכולל ספא זוגי, בסניף החדש והמפואר וואו. של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, וואו. פלוס מכונת קפה של אספרסו קלאב.
1: מכונת וואו. אספרסו חדשנית פיקו למודל אקסה.
0: שאונה קמרה מטרימוניאלה.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלק, הקרמה, שוקו, מקצ'ינו, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת, מותג הקפה הישר גדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: וזה לא הכל, אתם תקבלו מאיתנו גם זוכריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים תוצרת ישראל, שווי המתנה רק הזאת היא 880 שקלים, וגם הוספנו לכם מגהץ, מתנה את דיל הדילים.
2: אני אוהבת את דיל הדילים. ותמיד אפשר להזמין משם את זה.
0: נכון. אז מספר הטלפון.
1: 055-2103-103.
0: או בעברית.
1: 055-2103-103.
0: אלה לנגלי. Choosing Texas.

0: שיעורי בית ולהקשיב לאלבום של אלה לנגלי.
1: נראה לך שיש לי זמן להקשיב לאלבום?
0: נכון, יש לך יותר מדי צרות על המוח.
1: יש לי ג'וקים, יש לי...
0: תגיד, יואב, יואו, אני לא טוב בפרצופים.
2: אני?
0: זה רוני...
3: זה רוני קובן. אפשר להתבלבל, מה זה? זה רוני קובן, האיש ענק.
0: מה הוא עושה פה? רגע, רגע.
3: קובן, אתה באת לפה? אתה באת אלינו?
0: מה זה?
4: חברים, רגע.
1: וואי, רוני, איך אני אוהבת אותך.
4: שלום. אני במקרה עברתי פה קודם, עשיתי קפה במטבחון, אני פתאום אני שמעתי, חשבתי שאני מזהה, זה רון.
0: אתה מכיר אותי?
4: רון, תשמע, אתה כל כך הרבה שנים, אתה נחבטה, נחבטה על הכלים.
1: אתה חייב לעשות לו שיחה עם רוני.
4: בטח, אתה נחבטה על הכלים, אני חייב לשאול אותך, אבל בסדר, אני יכול.
0: אתה יכול? אנחנו בשידור, אבל רוני.
4: אני חושב שאני מפריע.
0: אנחנו בלייב.
1: לא, באהבה, אני מעריצה אותך.
4: ברבה, אני מעריץ אותך הרבה שנים, אבל רציתי רגע לשאול אותך.
0: אנחנו בשידור לייב.
4: בסדר. אתה... אתה עושה את ארון ארון?
0: לא, ארון ארון זה בן אדם אחר.
4: הוא אמיתי.
0: אמיתי?
4: אני אמרתי לך שהוא אמיתי.
0: הוא יגיע, עוד מעט הוא יגיע לך, כן.
4: אני אמרתי לנוביק שהוא אמיתי, והוא אמר לי, לא יכול להיות.
0: לעקיבא נוביק?
4: לעקיבא, בטח, אנחנו עכשיו...
0: עקיבא מכיר את ארון ארון.
4: כן, בטח.
0: איזה מוזר שהוא אמר לך.
4: אין להפר לתנך שאני התפרץ.
1: לא, באתה.
0: תשמע, רוני, רוני, אני יודע, אנחנו גם מתלהבים לראות אותך, פשוט אנחנו בשידור, לא לקחנו את זה בחשבון, ואנחנו ליינאפ מסודר. ובהזדמנות, מאירה, אפשר לי לארח אותו בהזדמנות, כן?
1: בטח, מה זה?
4: אני אשמח. גם אם, אתה יודע, אני אוהב גם לעשות מצחקים, להיות גם דמויות אני יכול לעשות.
1: כן, אתה יודע לעשות דמויות?
4: בשמחה, כן.
1: מה אתה אומר?
4: הנה, אתה רוצה, אני יכול לעשות חיקוי של ארון ארון?
1: כן, בטח, תעשה.
4: מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: זה בול.
4: ארון ארון מהג'ו. הוא יגיע, אבל...
0: הוא יגיע, אבל עוד מעט, אתה כבר לא תהיה כאן
4: כשהוא יגיע. אני לא אפגוש אותו, אז אני אזמין אותו.
0: אתה יודע מה, תכין לך קפה, עוד מעט הוא יגיע.
4: אני אזמין אותו לפגישה. לא, אני הייתי באמצע הזה, ופתאום שמעתי אצלך על ההפרעה.
0: סבבה, אז לך תכין קפה.
4: להתראות.
0: ביי, להתראות.
4: להתראות,
0: קובן. קובן? קובן? קובן, נכון?
4: קובן.
0: עם הנון,
4: בסוף.
0: סבבה.
4: עם הנון, בסוף.
0: הכל טוב, מאירה, נו, מה עכשיו הכנסתם אותו
3: לפה? ביי, קובן.
0: ביי, וואי.
1: וואו, איזה חמוד.
3: לא ידעתי שהוא מגיע אלינו גם בתחנה לפנים.
0: מה הוא עושה? פודקאסט?
3: כנראה.
0: כולם פה על הפוסט-קאסים, כולם על האשר בן עוז.
3: או שהוא סתם עושה קפה. יכול להיות שהוא בא לפה לקפה והוא הולך.
1: לא, הוא בא לקחת כתבות, קראי עיתון.
3: כן, כדי להדביק. הוא צריך לקיר.
0: פרלה, את לא היית כאן אתמול.
1: לא? לא הייתי?
0: הצלחנו לשים יד על שיר חדש של סתיו שמש, שהיא יקירתנו, אנחנו מאוד אוהבים אותה. המילים של נועם חורב, הלחן של סתיו שמש, העיבוד וההפקה המוזיקלית של לורן פלד. ולשיר קוראים, אמרתי אתמול ליואב, עתיתי, אמרתי ליואב, שאלתי אותו אתמול, אם אתה עומד בצד ימין, וקרפל בצד שמאל, ואני באמצע, איך זה נקרא?
3: איך זה נקרא, פרלה, איך זה נקרא?
0: היופי שבאמצע. שיר חדש.
5: מעיד על עצמו.

0: סתיו שמש.
1: כן.
0: ברוכה הבאה לשניים עד ארבע.
1: מה קורה? זה מתרגשת.
0: אנחנו גם מתרגשים לדבר איתך סוף סוף, וחיכינו, חיכינו לזה שיהיה איזה שיר קצבי שככה נוכל להשתולל עליו בתוכנית, ואנחנו, אני חושב שמהרגע הראשון שעלינו להעביר עם התוכנית הזאת, אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים אותך עוד מאז.
1: זה הדדים, מה זה? כל פעם שאתם מצביעים אותי וככה
0: פרגנים לי, אני כולי בהתרגשות. אז רגע, בוא נשמע את השיר עד הסוף כדי שנוכל לשמוע אותו שוב, ואז זה עוד אשמה.

0: אני מזדהה פה כמעט עם כל מילה, אני כל הזמן מתגעגע לעצמי, גם כשאני איתי.
1: אני מבין אותך, אני מבין אותך.
2: כן, אתה לגמרי.
1: לך? אני יכול להבין שאתה מתגעגע לעצמך.
0: סתיו, אנחנו פה עם פרלה דנוך, עם יואב כהן.
1: מה העניינים, סתיו?
3: וואי, מה קורה?
1: איזה שיר יפה, איזה כיף.
2: וואו, סתיו, קודם כל, יש לך קול אחר ומדויק וצלול, ואני חייבת גם להחמיא פה למשהו בדרך כלל שלא מחמיאים לו.
0: למה?
2: למיקס.
1: יאה.
0: לורן פלד. לורן פלד. הפקה מוסיקלית באמת ברמה הכי גבוהה, מילים, האיש של המילים, נועם חורב.
1: בטאפ, בטאפ של הטאפ.
2: לא, שומעים ממש יפה גם אותך וגם את העיבוד, הכל יוצא בצורה מאוד מאוד צלולה החוצה, ממש אהבתי את זה.
0: איך זה שעדיין לא נפגשנו, אני לא מצליח להבין, איך זה שעוד לא היית אצלנו באולפן?
3: הכל זה מדויק, הכל זה ברגע הנכון.
0: כן, אני גם כתבתי לך את זה כבר לפני שנה שהגיע הזמן, ואת זוכרת?
3: כן, הנה, אנחנו בשיחה טלפונית, ולאט לאט מתכתבים.
0: מה, ספרי לנו קצת על התהליך, אז זה לא פעם ראשונה שאת עובדת עם נועם חורב.
3: לא, נועם קודם כל הוא חבר מאוד טוב שלי, אנחנו מחוברים בנשמה. אני, כל מי שאני עובדת איתו, זה חבר טוב שלי בנשמה, זה ככה החיבור איתי.
0: כן.
3: ואנחנו יוצרים ביחד, אנחנו יוצרים לזה מריבו הרבה שנים. והאמת היא, לאחרונה... כזה, עשינו קבוצה כזאת, אני, לורן ונועם, והתחלנו לעבוד וליצור למען אומנים אחרים. והשיר הזה, היה איתי 5 שנים, כאילו, בשיר שכתב נועם ואני הלחנתי. השיר שהיה מועד לזמרות אחרות, רציתי בכלל להעביר אותו הלאה. ובסוף החלטתי כאילו להשאיר אותו אצלי, ואז היה איזה חיבור כזה עם לורן באולפן, והוא שמע את השם, אמרתי לו, תקשיב, אין לי הפקה, אני 5 שנים לא רוצה את השיר הזה, הפקה, אני לא יודעת מה לעשות. פתאום הוא הביא לי יציאה של העולמות, נפלה לי הלכת, אמרתי, וואו.
0: האמת שגם לי, אתמול כשהקשבתי לשיר, שלחתי לך ישר הודעה, והבנתי שיש פה כאילו משהו טוב לנו לזמן הזה ולתוכנית ולמה שאנחנו אוהבים, זה בא לנו מדויק, וזה שיר מדויק, ואת יודעת, לכל דבר יש את הזמן שלו, ואני לדעתי זה הזמן שלך עכשיו.
3: בעזרת השם, אני, אתה יודע, אני בסוף בא לעשות טוב לעולם ולאנשים ביצירה שלי.
0: את עשית הרבה דברים.
3: מישהו אחר או אני?
0: יש הרבה שירים.
1: ואת עושה הרבה טוב, את עושה הרבה טוב, את מעלה לכולנו חיוך עכשיו.
3: זה הייעוד.
0: יש לך הרבה שירים שאת חתומה עליהם, הרבה לעיתים שאנשים אפילו לא יודעים שאת עומדת מאחורי השירים האלה.
3: יש.
0: רוצה להגיד לנו מה או שאת רוצה שירים?
3: וואלה, יש בסוף הכל חולף, של אומר אדם, אור של אליה,
0: ארק, ארק.
3: כשאת הלך, בחורים טובים, שמלה כחולה, ועוד, ועוד.
2: וואו, שירים?
0: כן, כן.
2: רגע, אז אחד, אחד.
0: טוב, אז אנחנו מתחילים מסע עכשיו כזה? סתיו?
3: כן, כן, אני איתכם.
0: אמרתי, אנחנו נתחיל עכשיו איזה מסע כזה, משותף ביחד, ונערך אותך באולפן עם...
3: זה השאיפה הכי גדולה שלי.
0: אנחנו נשמח מאוד.
3: כיף לי שאתם מחוברים לשירים שלי, זה לא מבלבל, זה כיף, זה באמת.
0: אנחנו מרגישים את האנרגיה שלך גם מרחוק.
3: חיבור זה חיבור, אין מה לעשות.
0: סתיו שמש, שיר מדהים, תמשיכי ליצור ולעשות את מה שאת אוהבת, ואנחנו בקרוב, בעזרת השם, ניפגש.
3: ביי ביי.
0: ביי סתיו.

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשיר לחמש, זה הזמן, יואב הפרסומות, מה נעשה?
1: אז נצא לפרסומות, מה נעשה?
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות, לאכול.
1: תודה, ספיר.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות, לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שלום ויואב כהן.
1: אני אחול.

0: אותו. יאללה, קושי איתך, והבאת לי את הנוסטלגיה, הנוסבלימי, הנה על רון שובל. אתה יודע מה זה מזכיר לי, אבל?
1: מה?
0: יש לי את הסיבוב הופעות הרי עם רון שובל, את עם המחזמר שלנו.
1: אתם עוד רצים?
0: יש לנו את איך את מסתובבת איתי, המחזמר שעשינו.
2: וואלה. וואלה.
0: כן, אתה היית בהופעה שלנו, באת לו, הכנסתי אותך מאחורה במתנס.
2: באתי עם כובע גרב, עיתונים, שמתי על הראש, דפקתי סיבובים על הראש.
0: אתה לא מבין מה היה שם, יאללה. כן. קיצר, מה באתי להגיד לך? תשמע, אני היום עוד לא דיברתי על זה, עוד לא עשיתי רעש.
1: מה, על מה אתה מדבר?
0: מכבי תל אביב של רון שלום, לקחה את הגביע, רון, כפיים עליך. אני לא רציתי להתרברב.
1: מכבי תל אביב של רון שלום, ככה קוראים להם היום, שתדע לך.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך, תודה רון ארון, אני איתו עם ביתר ירושלים.
1: אמרים לו,
0: והוא אומרים לי מכבי תל אביב, אני גם אמרתי אתמול, אני אמרתי, יש את זה מוקלט, אני אמרתי לכם שמכבי תל אביב ינפו את הגביע.
3: רונה, אתה יודע מה אני נזכר עכשיו?
0: אל תדאג, רגע, הוא ידבר על זה בספורט.
1: אה, כן?
0: אל תדאג, אני אדבר על זה בספורט.
1: חייב לנו ארוחה בשופן, הלו, המאזין.
0: יש לנו ארוחה בשופן, יש לנו מאזין, חנן קוראים לו, נכון?
1: חנן.
0: התכונן חנן מבאר שבע, היה פאור, חכה, עוד מעט סוגרים חשבון.
2: חנן!
1: ענן!
0: קיצר, טוב, אני... אושי, בואי, אני רוצה לדבר איתך בחוץ. בואי, בואי.
2: למה?
0: בואי, בואי, בואי.
2: למה?
1: אתם הולכים. מה? טוב, בסדר. טוב,
0: מותר להם.
1: יאללה, אתה יודע שהרבה זמן לא דיברנו עם חבר שלנו מחוף של דג, בכנרת, עם
0: רמי רמבו?
1: כן.
0: מה מהירה?
1: אני... מי הוא חוסם?
0: אני חוסם עם הרכב בחנייה.
1: מי אתה חוסמת?
0: לא יודע.
1: סגל?
0: את סגל, כן.
1: אני חוסם את סגל בדרך כלל. איך חסמת אותו?
0: כי הוא חנה בחנייה שלי, אני יוצא לזיז את הרכב.
1: אני ניסיתי לחסום אותו, קודם לא הצלחתי, כי הוא באמת היה חסום כבר.
0: אם אתה מתקשר לרמי רמבו, אתה מסור לא דש ממנו.
1: סבבה.
0: איך לזיז את הרכב?
1: סבבה. אז אנחנו יכולים לדבר בינתיים עם רמי? רמי רמבו, מחוף של דג, בכנרת. בוא נראה...
2: אתה יודע שאני טבריאנית, כן?
1: באמת?
2: במקור. בשום קשר לציפור.
1: מה?
2: אני טבריאנית.
1: לפני רשלצית, כאילו?
2: כן, בטח, נולדתי בטבריה.
1: רגע, רגע, הנה רמי.
2: רמי?
1: תראי איזה צלצול יש לו.
2: וואו, היית אוכלה. אוכלה,
1: מתיחה.
4: הלו.
1: הלו. רמי.
4: מי מדבר?
1: זה יואב, משניים עד ארבע, גם פרלה פה איתנו.
2: אהלן.
1: מהרדיו, מעניינים.
4: יואב, מה קורה רמבו, חיים שלי? רגע, למה אני שומע גם את עצמי?
1: אתה אולי תנמיך אצלך את הרדיו, אתה עם רדיו פתוח?
4: לא, תנמיכו את הרדיו. מה העניינים אח שלי, שומעים אותי?
1: שומעים אותך עשר.
4: איפה רון שלום?
1: הוא הרגע יצא, הוא הלך שנייה להזיז את האוטו, הוא בדיוק חוסם את סגל, אתה...
4: איזה עקרות, ואהרון, אהרון איפה?
1: אהרון יצא איתו, אהרון גם הלך להכין קפה, אהרון פה בכל מקום, אי אפשר להשתלט על אהרון, כן.
4: אתם אין לכם מילה, אמרתם תבואו לסירה, לא רואים אתכם כבר, מאז שפר טסי, תופר מנורות ופרקים, אני לא רואה לא את חגי חטב, לא אהרון אהרון. חוץ מאלעד סולומון ואפרת ושובל גוזלן ומשה פרץ, כולכם נעלמתם, אין אתכם.
1: נבוא, אני מבטיח לך.
4: איזה תבואת, יש לך מילה של עמידה.
1: אני אומר לך, הנה גם פרלה פה איתנו, היא נולדה בטבריה, אנחנו נבוא.
2: מה זה נראה את
4: טבריה?
1: בסדר, אני מבטיח לך. תגיד רגע, מה איתך? איך הולך? יש דגים? מה עם המושטים? תן לנו איזה תמונת מצב מהכנרת.
4: רמבו, עזוב, אני בקושי תופס מושט אחד ביום.
1: למה? מה?
4: נשבע לך, אני דג עם דלי וחכה, זה לא כמו פעם. וואלה, החזירו אותי לשנות ה-60. פעם הייתי פורס רשת, תופס עשרות. היום איזה חכה, דלי וזהו.
1: למה? מה? למה אתה לא דג עם הרשת? מה, אתה גנוב? למה?
4: מה, אתה מסתלבט?
1: למה? למה? למה? למה לך על דלי ו...
4: תגיד לי איזה רשת בראש שלך, מאיפה אני אביא רשת? מה קרה לך, תעקום?
1: רמי, נו, היה לך מלא רשתות. מלא רשתות, היית אוסף את המושטים.
4: תגיד לי מה, אתה טמבל, מכרתי הכל לחטיבת אלכסנדרוני.
1: למה?
4: בגלל הרחפנים, יש ביקוש סירי לרשתות. אין לי רשת אחת, אם הייתי יכול, הייתי מוכר גם את הווי-פיי.
1: מה קשור ווי-פיי?
4: זה גם עובד על רשת.
1: אוקיי, אז מה אתה אוכל עכשיו כשאין דגים? מה עושים?
4: וואלה, חזרתי לקובות של אורן השמעוני פה בטבריה. מה אני יכול לאכול? או קובות או תלב.
1: טוב, אז לא משעמם בטבריה, אתה אומר.
4: מה זה לא משעמם? שעמם פחד, אין מה לעשות. וואלה, אין כלום. אפילו את הכדורגל לקחו לנו בטבריה.
1: למה אין כדורגל?
4: אין רשתות בשערים, פירקו אותם לרחפנים. עירוני טבריה, משחקים רק עם קורות בלי רשתות. אתה יודע, אין את המושג השוער הוציא כדור מהרשת. יש מושג עכשיו, השוער הוציא רחפן מהרשת.
1: וואו, וואו, וואו, טוב.
4: תנו לנו חיים, אח שלי.
1: טוב, טוב, רמי.
4: רגע, רגע, בבר, לא עכשיו. רגע, הגיעו בבר ושובל גוזלן.
1: תמסור דש, תמסור דש.
4: כפרה על החיים שלך, תקשיב, יואב.
1: כן.
4: ידידי.
1: כן.
4: מחר החבר'ה מדובדבן פה. עסקה בחשבון, פנק לי אותם. דשים ברדיו, מתנות, פרסים, מה שאפשר.
1: דשים לחבר'ה מדובדבן, אין בעיה.
4: רגע, רגע, בבר ושובל גוזלן הגיעו. שנייה, החיים שלי, אני ברדיו. יאללה, דש לפרלה. דש לבעלך.
2: מי זה?
4: אני ממטרה.
2: נכון, אני אגיד לו.
4: יאללה, חיים שלי.
1: ביי, ביי, רמבו.
4: ביי, רמבו.
1: ביי, רמבו.
4: ביי, רמבו.
1: אמרתי ביי, רמבו. היית כשהיינו משחקים כדורגל ולא היה רשת. אז היינו רבים, נכנס? לא נכנס, נכנס. בוא, בוא לרשת.

0: איתי לוי בשירו שש.
1: שש? שש.
0: תגיד, אתה נוסע לצפון מחר, בעצם יש לך הופעה בצפון.
1: כן, כן, כן, בגושרים, בקיבוץ הגושרים.
0: דיברנו על זה כבר שבועיים, אנחנו מדברים על זה.
1: חכים לזה בקוצר רוח, בטח.
0: וואו, איזה יופי.
1: אני מקווה שכן, שיש שקט.
0: אני מקווה, יש כל מיני התראות וכאלה ועניינים.
1: אבל זה לא באזור הזה, זה לא...
0: מה זה?
1: לא ממש באזור הזה. עוד שנייה, רגע, אמא בדיוק מתחילה.
0: אמא שלך?
1: אני עונה לרגע.
0: נו, מהר, מהר.
2: למה אתה חייב לנסוע לצפון?
1: יש לי הופעה, אמא.
2: אבל יורים שם, מלחמה,
1: אין
2: יואב.
1: אין מלחמה, הפסקת אש, אמא.
2: הפסקת אש בתחת שלי, זה מלחמה, יואב, זה סכנת נפשות.
1: בסדר, בסדר.
2: אל תגיד לי בסדר, אני דואגת.
1: את תמיד דואגת, נו.
2: חנטריש, יוספה אומרת שסיסו ושמחו שם.
1: מאיפה יוספה יודעת?
2: פגשה את אלוף פיקוד צפון בניחום אבלים.
1: אמא, יש הנחיות של פיקוד העורף, אפשר לעשות ההופעה במקום עם מרחב מוגן.
2: אבא הביא לך רשתות מיפו, תעבור פה, תיקח לפני שאתה נוסע.
1: איזה רשתות?
2: רשתות דייג, גם כן.
1: אני לא הולך לדוג, אמא.
2: בשביל הרחפנים, חנטריש, תבוא, תיקח את הרשתות, זה מסריח פה, אני בקושי נושם.
1: למה זה מסריח?
2: זה רשתות משומשות, זה יד שנייה, זה מה שהיה במצב.
1: אני צריך עכשיו להסריח מדגים 3 שעות נסיעה לצפון?
2: אתה יכול להישאר בבית מצידי.
1: בסדר, בסדר.
2: למה אתה חייב לנסוע למקומות המסוכנים האלה?
1: יאללה, אמא, אנחנו באמצע תוכנית, ביי.
2: ביי, ביי.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, ביי, ביי, אמא.
0: עכשיו שעה, ביי.
1: ביי, אמא.
2: ביי.
1: ביי.
2: ביי.
1: ביי כבר.
0: ביי.
1: ביי. נו כבר.
0: נו, כמו פרסומות.
1: ביי. ביי, ביי. עוד אחד.
2: ביי.
1: ביי, אמא. ביי.
0: ביי, כבר אמא של יואב.
1: יואו, יואו.
0: נעלי את הראש.
1: יואו.
0: היא נשמעת כמו הזקה עם כל ביי.
1: ביי, ביי.
3: שמות.
0: מה זה הדבר הזה?
1: צריך לנסוע עם רשתות דייק משומשות עכשיו לצפון.
0: וצריך להירגע עם פרסומות. אהרון, בוא, יש לך מבזק ספורט תכף. אני פה על הצ'רפאי, אמרת, טמבל, אתה לא אוהב.
1: איפה יעקב? הוא לא הגיע היום?
0: יעקב יגיע תכף.
4: אני יכול.
0: בוא שלי, די כבר, אתי מה אני יכול לזה.
4: התקרצת הקרצייה.
0: תן לי את הראש.
4: בין 2 ל-4 יהיה פה קרנבל.
0: ומי שלא יבוא?
3: ומי שלא יבוא, חבל.
0: יאללה.
5: נכון. 2 עד 4.
6: עם רון שלום ויואב כהן.
4: ושלום שפם.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
6: עכשיו ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב.

0: פארוב סטלר, האוסטרי, פותח את השעה השנייה עם הבלק ליליז שלו, אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בפייסבוק, בוואלה, בטיק טוק, גם בטיק טוק, שעה השנייה שלנו, זהו, אהרון אהרון, זה הזמן שלך, אתה בא? איזה קבלת פנים, איזה קבלת פנים, איזה יופי
1: בעולם הזה.
0: מי פרס את השטיח האדום פה על הרצפה ככה בשבילי?
1: עזוב, צניעות, צניעות, אני לא רוצה להשוויץ.
2: השפחתי קטשופ, נשמה.
1: אני פרסתי, זה את שפחת פה את הקטשופ?
2: שפחתי קטשופ.
0: אושית, אושית, יש פה דף מסרים ויש פה דברים שאנשים עושים לפני שאני נכנס לאולפן.
1: רגע,
0: יש פה גלאי מתכות בחוץ, יש פה בדיקה, יש פה שטח סטרילי.
2: זה בסדר לעשות דמיון מודרך,
1: הקטשופ הזה מפריע לי בעין. אני חייב, יש לי מישהו מגבון? איפה המגבונים? רון תמיד מנקה פה את כל הזה. רון, איפה שמת את המגבונים?
0: חבר'ה, אנחנו צריכים להתחיל את הספורט.
1: לא יכול, השטיח יש עליו קטשופ.
2: יאללה, תתחיל את הספורט.
1: שטיח אדום, ורואים עליו קטשופ.
0: טוב, תהיו מוכנים לשיר, כי אנחנו מתחילים עם החסות.
3: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה רבותיי, צניעות, לשמור על צניעות זה הדבר הכי חשוב בעולם.
1: אני אגלגל בינתיים את השטיח.
0: כן, גלגל את השטיח, תן לי אוהב לשבת.
1: גם כל החצוצרנים, בואו אחריים.
0: חצוצרנים, תודה לחצוצרן שלנו. רועי אברמוביץ' על החצוצרה, תודה רבה לרועי אברמוביץ' שנתן בחצוצרה. נגיד שלום לכל הצוות, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, נגיד תודה לברק ישר, שגית פרן לויצקי, שקד מורק, ודורון אורן. ואנחנו נתחיל במבזק הספורט, תקשיבו, אתם יודעים, אני לא הבאנו לדרוך על יבלות, לא אוהב להציק לאנשים.
2: מה פתאום, יבלות זה...
0: אירה, תשיגי לי צביקה אדר, בבקשה.
1: יבלות זה כואב.
0: תשיגי לי צביקה אדר, אני רוצה צביקה אדר עכשיו. לא נכון, הוא על הקו?
3: מה, מעלים את צביקה אדר?
0: צביקה.
3: הלו.
0: צביקה?
4: לא.
0: מה קורה? רגע, רגע. קודם כל תעשו כבוד, תנו כפיים לצביקה אדר. שומעים, שומעים.
3: מה קורה, צביקה?
0: רבותיי, אני...
4: שומעים, הלו?
0: אתה שומע טוב מאוד, צביקה, בשתי האוזניים. מה קורה, חיים שלי, איך אתה?
4: מאוד מקוטע, מאוד מקוטע השידור, לא שומעים.
0: צביקה, צריך גם לדעת להפסיד בכבוד.
4: האמת שנכון, דרך אגב, נכון. מה שנכון, נכון.
0: בוא נעשה סדר בדברים. נגיד קודם כל ברכות למכבי תל אביב שהניפו את הגביע על הראש של באר שבע, הניפו את הגביע. אחרי שבאר שבע הניפו את הצלחת.
4: אחרי שאיבדו את האליפות.
0: על הראש של מכבי. כן.
4: בדיוק, שלא תתחילי על הראש בכזה שזה, אני מבקש שיהיה פה...
0: אבל צביקה, אבל הניפו את הגביע.
4: תשמע.
0: על הראש שלכם. כן, כן.
4: על ה... תראי, אחרי ששנה שעברה אתם שמתם לנו אליפות עם כוכבית על הראש שלנו. אנחנו בשנה שעברה לקחנו את הגביע על הראש שלכם. השנה התחפו הראשים, ואנחנו על הראש שלכם.
0: אז רגע, רגע, אז בוא נעשה סדר אבל.
4: כולנו בראש, כולם בראש.
0: בוא נעשה סדר אבל. תדע, אני בכלל אוהד בית"ר ירושלים. שלום, רון שלום, רון שלום
4: מועד. על הראש שלכם שם, כולנו
0: חגגנו, כן. רון שלום מועד מכבי תל אביב, אבל אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת, ואתה יודע מה, אתה גם לא חייב לענות לי, סבבה?
4: סבבה? יש לי תחושה שזה פי הבחירה, לפני ששמעתי את השאלה.
0: לא, תקשיב.
3: חכה, סבלנות, סבלנות.
0: אל תענה לי, סבבה, אם הפועל באר שבע הפסידה את המשחק אתמול, נכון? למה כתוב להם על החולצה ויקטורי?
4: תגיד לי, אתה מכיר את אייל רביד הבעלים של ויקטורי?
0: מכיר.
4: יפה, אם אתה מכיר אז אתה יודע שאתה ויקטורי, בכל מצב גם בהפסד זה, אתה ויקטורי, אין מה אחי, זה מהלחץ שלא יהיה משהו על הראש שלך.
0: על הראש שלכם, אבל לא, הקבוצה, הפועל באר שבע, אנחנו אוהבים את באר שבע, יש לנו הרבה מאזינים מבאר שבע, תכף יש לנו איזה מאזין אחד שיתערב איתנו גם כן שלשום על המשחק.
3: נכון, חייב לנו ארוחה בשופן.
0: הוא הולך להביא לנו משופן, צעידנית מלאה באוכל, אנחנו רוצים להזמין אותך, אם בא לך לחגוג איתנו פה באולפן, את האליפות של מכבי, את הגביע של מכבי, ואת האליפות של באר שבע, וואלה כתבה, אם אתה גבר תבוא.
4: שבא, אני עכשיו בגבר, אני בדרך על האופנוע לחגיגות בבאר שבע, יש היום במה, אנחנו חוגגים באליפות.
0: אתה מנחה את זה? אני
4: אשמח. כן, אומרים שיהיו 30,000, אני כבר שמעתי שיהיו 60,000, ובפועל נראה לי שיהיו 100, החגיגה היא גדולה, ההישג הוא לא פחות מגדול.
0: אז בוא אתם פרטים.
4: ויאללה, פרגון של אלופים.
0: באיזה שעה זה?
4: יש שם מילולות, מה אין לך את ה... מה זה פרטים? אין אחד שלא יודע, כבר מתקשרים אליי 1,000 פעם.
3: פשוט לבוא, פשוט לבוא.
4: פלוס פלוס.
0: אז חגיגות האליפות של הפועל באר שבע היום בערב בבאר שבע, צביקה אדר יהיה שם, אני לא יהיה שם, כן, יועד בית"ר ירושלים, רון שלום, אתה תהיה שם?
4: אבל תבוא תחגוג, מה יש? על הראש איתך.
0: על הראש, אני בא לחגוג לכם. צביקה אדר יקירנו, אוהבים אותך מאוד.
4: שרק נשמח בספורט ונחגוג ונבלה.
0: אמן, אמן.
4: ספורט יש לך מופלאה, אני חולה, עוקב אחריה. אין, ספורטיבית.
1: אין עליו, אין עליו, אה?
4: אין עליו, אני אומר לך, אין עליו. אין עליו.
0: אוהבים אותך פה, צביקה.
4: זה על הראש שלו, אני אמרתי.
1: על הראש שלו, אוהבים אותו.
2: רגע. היה לו שיר בפסטיגל, היה לו שיר בפסטיגל.
0: רגע, צביקה, צביקה, פרלה רוצה להגיד לך משהו, מה?
2: בפסטיגל, אני חושבת, זה היה, זה של, נו, של חנות של פסטיגל, של הצעצועים, ושרת שם את יאללה ותר, מכבי יפו.
4: נכון, נכון.
2: אני
4: אפילו שרת את זה יותר טוב ממני.
0: איי, זמרת על זאת.
2: תראה אותי ככה.
1: עזוב אותך, מה קרה לך?
0: צביקה אדר.
2: אוהבים אותך, צביקה.
0: חולים עליך, צביקה.
4: כן.
0: ביי.
4: על הכפרה על הראש של כולכם.
1: על הראש שלך תנתק.
0: טוב, ועכשיו על הראש שלכם, אני רוצה לתת לרון שלום רגע את הכיסא, הוא ביקש את הבוט.
1: למה חייב? למה חייב?
0: ביקש.
1: נהנים אבל איתך.
0: אבל הוא ביקש.
1: אבל אנחנו נהנים.
0: חבר'ה, אני רוצה לסדר לכם ארוחה בשופן.
1: בסדר.
0: איפה חנן? חנן, תכף אנחנו... הוא פתאום מתחמק, חנן.
1: לא זמין.
0: בוא נשמע את השיחה שהייתה לנו עם המאזין שלנו מבאר שבע, חנן, שהייתה שלשום לפני המשחק, בבקשה.
3: מאיפה אתה, חנן?
5: באר שבע.
3: אופה.
0: בואי נה, לקחתם עליפות.
3: יא, מזל טוב.
1: חנן.
0: מה אתה אומר, גבי, כאילו...
5: רבה, רבה. רבה, בעזרת השם ניקח גביע.
0: לא, רוצה להתערב? בוא נתערב, בוא נתערב.
5: על מה שאתה רוצה, על המשקפי
0: שבש. תקשיב, אם אתם לוקחים את הגביע, אנחנו מכבדים, מעלים אותו לשידור, מעלים את חנן לשידור, אנחנו מקדישים לך פה כאילו, אתה יודע, ספיץ' של גביע ועניינים, ואתה מקבל מאיתנו, מה ניתן לו? ניתן לו ארוחה בפרם.
3: נו, בטח, מה?
0: ארוחה בפרם, כשהוא מגיע לתל אביב, וניתן לו גם בוסם.
3: יאללה.
0: זאת ההתערבות?
3: זה לא קשור למשחק.
0: אם מכבי תל אביב לוקחת את הגביע, אתה מביא לנו כאן לכל הצוות ארוחה משופן מבאר שבע, אתה שם בציידנית, אתה אומר לו שזה צריך... מה?
5: תגור, תגור.
0: אל תגיד סתם.
5: יש התערבות, יש.
0: כמה אנחנו אחד?
5: חבל, 4-2 אחי, לא הולך
0: ברגל,
5: אתה יודע.
0: וואי, וואי, וואי. חנן? חנן?
5: כן.
0: שמעת את עצמך?
5: כן, כן, האמת שכן, קצת כואב. קודם כל אני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה, כל הכבוד לכם, שיחקתם אותי.
3: מה בהצלחה? הם כבר הצליחו.
5: בסדר, נו, מה אני אגיד לך, זה קצת כואב, תודה.
0: לקחתם אליפות, מה אתה רוצה? מה, תגיד תודה, הכל טוב.
5: בסדר, נו, לקחנו אליפות, אבל זה לא אותו דבר, רצינו דאבל.
0: אנחנו... אנחנו לא לקחנו אליפות, לא לקחנו אליפות, אבל הרווחנו ארוחה משופן, אתה זוכר מה הבטחת לנו?
5: אז זה קיבלת, לא רק זה, אני גם הולך לפנק אתכם גם עם איזה קומבינציה מקמפאי ככה, כי אמרתי לך שזה ממש טובה, ואני מבטיח, אני מגיע אליכם ומפנק אתכם כמו שהבטחתי.
0: יאללה.
1: בונה אתה.
0: אז רק תגיד לשופן שזה אנחנו, שיכתוב לנו גם איזה משהו יפה כזה, הקדשה יפה, שיהיה לנו כיף פה באולפן.
3: תשמע, חנן,
5: ההפסד... אתה בא לחגיגות היום? אתה בא לחגיגות היום?
0: צביקה יבוא. לא, אבל חבר טוב שלי, יש שם צביקה.
3: צביקה, יש שם בשבילנו.
5: שבתי עכשיו, אהרון, אהרון, כפרה עליו. פרלה, מה שלומך, פרלה?
2: נדיר, מה נשמע?
5: חבר'ה, תהל, אתם באים איזה תוכנית, יאללה.
2: מה יהיה עם המשחקים? תגיד לי, אלה, זה לא נפסק, זה לא
0: נעצר.
3: נהנה,
0: תני לבן אדם לפרגן לך.
5: תראי, לקחו אתמול גביע, כפר עלייך, תראי מה זה. רק שיבואו לחגוג איתנו.
2: טוב, תגיד למני, אולי הוא יבוא, הוא מחפש לברוח מהבית.
3: חנן,
2: אני לא יודעת למה.
3: אני רק רוצה שתזכור שההפסד שלך זה הניצחון שלנו. אז לא נורא, לא נורא.
5: אתם מסתכלים עלינו מלמטה, חביבי, אל תשכח את זה.
0: כתב לי עכשיו שחקן העבר של מכבי תל אביב, אורי סלימן, כתב לי שקשה מאוד אחרי האליפות לקחת את הגביע מניסיון, הוא כותב את זה, למרות שהוא לקח לדעתי פעמיים דאבל, דובלאז'.
5: היי רון, היית כל כך בטוח בעצמך אתמול, אה?
0: כי עברתי קורס נביאים, חיים שלי, אני יודע את זה מראש. תעשה קורס נביאים, אתה גם תדע.
2: מה עם שוקי נגר?
0: אוי, שלום לך. טוב, אנחנו ניפרד כידידים חנן, ואנחנו מחכים לשופן.
5: אין בעיה, סגור, סגור.
3: נתראה חנן, ביי נשמה.
0: בינתיים...
5: תוכנית מצוינת, אני מת עליכם, ביי.
0: תודה. בינתיים הגיע לכאן
2: רזית. רזית, כל הפרופסור למוזיקה.
0: תני לי להרים לך.
2: אומרים שופן, לא אומרים שופן.
0: אוקיי, אז שופן, זה משהו אחר.
3: זה לא אותו אחד, אבל לא חשוב.
0: נסגור את הספורט ונחזור אלייך.
3: בסדר. חסות. קבוצת פיננסים לישראל,
6: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.

0: טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: נרקיס עם שיר חדש, שעת רצון, נרקיס עושה צליל קליפי ונדב אהרוני. זה הטרנד עכשיו. צליל ונדב הפכו להיות צמד, שאי אפשר להתעלם ממנו, ברור.
2: נגיד שוב שלום לרזית, מורה לפיתוח קול, הוא פרופסור למוזיקה שנמצאת איתנו כאן.
3: שלום, תודה לכם, כיף להיות כאן.
2: כיף שבאת.
3: כן, אסלומך, רון שלום.
1: הכל בסדר, כאילו מבחינתי שעת הלאונג' התחילה עכשיו.
2: זאת שעת הלאונג',
1: כן?
3: הנה, מנגינה שמתחילה נמור. היום, אתם שואלים מה אני עושה פה היום?
2: מה את זוממת לנו להיום?
3: אז היום לא הכנתי שיר מיוחד, למרות שיש לי בקנה. תמיד יש לי בקנה. היום,
1: כן?
3: אני באתי לדבר על הטיק טוק.
2: טיק טוק, אוקיי.
3: כן, על דור הטיק טוק.
1: יש לך?
3: יש.
2: בעניינים, את בעניינים.
3: יש לנכדה שלי, הנכדות שלי לירי ותנור. אין, ישבנו נער בצהריים עם ענבים, וצפינו בסרטוני טיק טוק. תקשיבו, זה ממכר, הדבר הזה פקקת רגע.
1: האמת שכן, עדיף לא להתחיל עם זה, כי ברגע שנגעת נסעת, זהו.
3: סוואפ, סוואפ, סוואפ,
2: סוואפ, סוואפ,
3: סוואפ.
1: טינדר, אה, לא תהיה את נשואה.
3: לא, לירי ותנור, ואנוכי ישבנו כך חברינו בטיק טוק, ונתקנתי בלהיט. כן, הן אומרות שזה להיט היסטרי.
1: איזה שיר.
3: זה נקרא קוקוריקו.
2: קוקוריקו.
3: כן, קוקוריקו, ואני נפעמתי מהמילים, ואמרתי, היום אני מגיעה לעשות לכם את הפינה הידועה והוותיקה, שיר בראש צעיר.
1: אני לא מאמין לך, את עושה את קוקוריקו?
3: כן, אני רוצה להקריא כמה מילים מהיצירה הזו.
2: יאללה, קדימה.
1: מה שלך? קחי את זה מכאן.
3: אתה מופת, יש לומר, קוקוריקו, בוקר טוב לכל הקנאים, די למרמר, זה אוכל את הלב, הבאתי קצת תמרים. קוקוריקו, בוקר טוב לכל הפרחנים, מרגישה הוליוודית, הם אוכלים סרטים.
2: כן.
3: וואו.
2: וואו.
3: וואו. וואו. זה פשוט, כל מילה. חר הגדול, אוקיי, סליחה. אז אנחנו עכשיו נבצע את השיר.
2: נבצע את השיר?
1: כן. מה, בלייב?
3: אני מבצעת בלייב.
2: וואו, אוקיי.
3: אני הבטחתי ללירי ותנור. הן אומרות, סבתא, את מיושנת, את שער הקשרים של להקות צבאיות, את שער הקשרים של ארץ ישראל. אמרתם? אוקיי.
1: אני לא מאמין, את הולכת לבצע שיר, את השיר הזה קוקוריקו?
3: אני הולכת לבצע כאן בלייב את קוקוריקו.
1: ויש לך, יש לך מוסיקה כאילו לעניין הזה?
3: יש לי פלייבק.
1: יש?
2: פלייבק. אפשר ללחוץ פליי?
1: הפלייב הפלייבק.
2: יאללה.
3: הפלייב הפלייבק, ובוא נשמע את התענוג הזה.
1: רזית.

בסוף מחבם מרצדס. אני צריך לבא מיני קופר. מוכר את הבית סיפתי לבד בסופר. אבל קטע תיבאס על הילד קופר. שנתקעתי לך בראש כי אני לופר. שנתקעתי לך בראש כי אני לופר. לא פייה, אני לא מלאך. מתמטיקה פשוטה, זה לא מסובך. מסומת וטוב, אני סלחתי לך. מסומת לחמה. סלחתי לך. תתקיני. לירי ותנור, סליחה.

0: Immer Mastiktini. So?
1: Bravo!
0: שונה,
2: דאר. וואו, זה היה לייב לכל המאזינים והצופים שלנו, זה היה ביצוע לייב של רזית.
3: אני חושב שאת ממש אין, את ממש אין, כאילו.
0: תגיד את זה ללירי ותנאו, חשבת שאני מיושנת.
3: לא, ממש ממש.
2: הן אומרות שאת בומרית, נכון?
3: כן, ורון אפילו שאל מישהו מה זה בומר לא מזמן.
2: כן.
3: אז הוא יודע עכשיו.
2: אני עכשיו יודע מה זה.
0: לא, המכונות שאני אפתח טיקטוק, אני דווקא חושבת שאם אני מעלה את התוכן הזה עכשיו לטיקטוק, זה מתפוצץ.
2: רזית, לדעתי, את כוכבת בפני עצמך, ולדעתי, אם את באמת תשקיעי בטיקטוק, יהיו לך מאות אלפי עוקבים מכל העולם, כי את משהו מיוחד.
3: זה פציץ, זה פציץ לגמרי.
0: תודה, איזה כיף.
3: זה בר פיצוץ.
2: אנחנו גם נשמח אם תוציא אותנו לפרסומות בדרכך המיוחדת.
0: בטח, קוקוריקו, צאו לפרסומות.
1: לא נמד
4: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
1: שניים עד ארבע
0: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע שעת הלאונג'.

0: אתה לאונג' To Let Myself של The Avener. זה די-ג'יי.
1: The Avener?
0: כן.
1: איש התנורים כאילו? המתנר? המתנר. המתנר.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יכול רגע להיות רציני?
1: מה שאתה רוצה ממני אליך באהבה.
0: היגור זאב עם כבש?
1: אני בטוח של הזאב לא אכפת. לגבי הכבש אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח, אז אני יכול עוד שאלה לשאול אותך?
1: בבקשה, קדימה.
0: האיש קון יואב עם רון?
1: אני בטוח של רון לא אכפת. לגבי היואב, אני לא בטוח, אבל למה אתה שואל?
0: כי אני רוצה שנדבר עכשיו על הסרט זוטרופוליס 2 בדיסני פלוס, מה אומר?
1: אז אתה מתכוון, התגור ארנבת עם שואל, זה מה שאתה מנסה פה להכניס.
0: בדיוק. אז בעלילת זוטרופוליס 2, ג'ודיה ארנבת וניקה שואל חוזרים לשתף פעולה, רק שהפעם הם במשטרת זוטרופוליס.
1: כן, כן.
0: במקביל לטיפול זוגי שהשניים עוברים, כתנאי להמשך העסקתם, הם מתחקים אחרי נחש מסתורי, אל תסתכל עליי, ולנחש קוראים גארי.
1: גארי.
0: גארי. שמגיע לעיר ומערער את כל האיזון העדין של העיר. מה אומר יואב?
1: מה אומר? אני אומר שגם אנחנו צריכים לעבור טיפול זוגי, ואני אומר את זה האמת כבר הרבה מאוד זמן.
0: אני רק מזכיר לך שאנחנו לא זוג יואב.
1: אנחנו, רון, אנחנו מבלים הרבה זמן ביחד, ואגב זה בדיוק כמו ג'ודי וניק.
0: אנחנו לא זוג, נו, אבל אתה יודע מה, שיהיה ברור, אם היינו זוג, אתה היית ארנבת, אני הייתי השואל.
1: בטח, סבבה, אתה באמת, אתה באמת מאוד, מאוד שואלי. כמו שאיסה שואל, ככה אתה שואל.
0: טוב, בסדר.
1: אני מת על הסרט הזה, זוטרופוליס, זה עיר, מי שלא יודע, זאת עיר שבה גרים בעצם, גרות כל החיות ביחד. ואיכשהו, זה מאוד מזכיר עיר אנושית, כאילו זה כמו הערים שלנו. אתה זוכר שבסרט הראשון הם התעסקו בכלל ביחסים בין טורפים לאוכלי עשב?
0: בטח, ברור, אבל רק שיהיה ברור, אם היינו חיים בזוטרופוליס, אתה היית אוכל עשב.
1: אני? לא, אתה לא הבנת כלום מהסרט, אה?
0: הבנתי שאני טורף. אולי אפילו אריה.
1: טוב.
0: כן, כן, אני אריה, אני כמו ראש העיר בזוטרופוליס.
1: סבבה, אריה בלי רעמה, אבל עם כובע מצחייה, אין דעיה, בסדר. בכל אופן, בסרט השני.
0: זה קנאי.
1: בסרט השני. מופיע הנחש גארי, ונחשים לא נראו בזוטרופוליס יותר מ-100 שנה, ובכלל זוחלים נחשבים לפחות רצויים.
0: אין ספק שאתה נחש.
1: אני נחש? אז אני לא ארנבת?
0: האמת קשה להחליט איתך, תן לי להסתכל רגע. אתה גם רחרוכי כזה וגם זוחל כזה, אז אני קשה לי לדעת.
1: אנחנו ממש צריכים טיפול זוגי.